0: picioarele acum?
1: Păi nu mai scoți. Mi-a trecut.
0: Cum ți-a trecut?
1: Păi nu ți-am spus că am învățat unul de la noi, de la percepție. Zice că a citit în cartea lui Matei.
0: De la Matei citire?
1: Tu, nu evanghelistul. Ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia. Și face și vopsea pentru păr. Ei, să zicem că mă doare. Întâi rapt cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbier să mi-o scoață. Bun. Cum intru?
0: Mă rog, prin urmare.
1: Cum intru? Zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. De par exemplu adineaur la dumneata. Dumneata nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau în vorbă mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată așa ca un cuțit cald. Și pe urmă rece. Pe urmă, din vorbă în vorbă, vii dumneata sub firul.
0: Eu sunt calfă.
1: Cu cleștele. Atunci deodată simți iar un cuțit rece. Și pe urmă numai decât e cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi, dumneata, pe semne nu știu cum devine, care va să zică de este al naturii lucru ceva. Că măseaua în interval de conversație, de frică, trece. Ei, al dracului italianul.
0: Fugi, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Bine, dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate, că trebuie să aibă o bază. Măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel? O să-mi spui dumneata că Matei ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc, te-a învățat, adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici așa la un capriț că e soare și să nu te ude? Auzi, dumneata, mofturi italienești.
1: Așa e, decât că n-are a face cu măseaua.
0: Ba, prea are a face.
1: Ba, nu.
0: Ba, da. Tot lucru natural.
1: Ba, nu.
0: Hai! Ce e?
1: Iar m-a apucat. Dar rău, rău de tot.
0: Vezi, vorba mea, știu eu.
1: Știi să o scoți? Scoate-mi-o.
0: Șezi.
1: Aduc creștere.
0: Zic că te-a ciupit un purici odată. Pac!
1: Mi-a trecut. Ai văzut, vorba mea, știu eu. Al dracului italian. Salutare, neică. Și mersi.
0: Stai, domnule.
1: Nu mai pot, e târziu. Am treabă la canțilerie. Am o groază de avizuri de făcut. Salutare, neică. Și mersi.
0: Așa, haplea mai rar. Ce dracu face domnul de nu mai vine? Sunt aproape de 12. Mă leșim de foame. Mița, o uitasem.
2: N-a venit, n-ai.
0: Uite ce e.
2: Încă.
0: Coană, Mițu, dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă repez aici aproape să... să-mi buc ceva. Și mă întorc mai decât. Nu-i așa?
2: Poți te duci.
0: Da, nu pleci. Să nu rămâie prăvălia singură.
2: Ți-am spus odată, l-aștept până mâine, până poi mâine, până o veni. E...
0: atunci mă duc, mă întorc. La moment.
2: Să-l aștept. Da, să-l aștept. Trebuie să vii. Să mă traducă pe mine, Naie, și să nu-mi răzbun. Peste poate.
3: Mă rog, domn Naie.
4: N-a venit încă?
2: Un muștiriu. Nu, domnule, și eu îl aștept. Dacă poftiți și dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul.
4: Mersi, madame. Curățică. Dumneavoastră sunteți rudă, ori consoarta dumnealui?
2: Nici rudă, nici consoartă, domnule. Sunt, adică i-am fost, a mică. Am venit pentru o mică afacere.
4: Ca și mine.
2: La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere.
4: În amor?
2: Da, în amor.
4: Ca și la mine.
2: Ca și la dumneata? Cum?
4: Păi, mi se pare... Adică nu mi se pare. Sunt aproape sigur că sunt tradus.
2: Ca și... mine.
4: Și numai domn Naie poate să mă pui pe urma aceluia care a devenit în chestiune. Dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească.
2: E spițer?
4: Da, da, desigur, spițer. Aflasem adineaur cum îl cheamă de la...
2: De la Iordache.
4: De la băiatul de aici.
2: Da, Iordache.
4: Da, da. Îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la... la dovezi. Pentru că am dovezi. Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina.
2: Didina?
4: Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar, fiindcă până să nu o cunosc, eu am fost tist. Da, da. De vardiști? La ploiești?
2: Ploiești.
4: Da, și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit.
2: Mie îmi spui ce-i gelozia? Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți?
4: Nu, no, no, că azi noapte n-a devenit din gelozie. Pentru că începuse că chestia. Am jucat la podul gârlii conțina cu niște papugii până la 6 azi dimineață. I-am ras.
2: Să nu te bucuri. Și eu câștig la conțină, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor.
4: La mine nu e noroc, e știință. Îi iau la sigur. Poate așa să am eu o goană nebună să pierz. Eu joc conțina oarbă cu fandele. Și am eu merchezul meu. Bunioară, cărțile le țiu în stânga și joc cu dreapta. Am bătut cu fandele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă pentru altă ocazie. Azi noapte i-am stins.

0: mai vine. N-ai.
1: Da. Astfel, dar azi dimineață Conița mea. Pe la 6 ceasuri mă întorc acasă la Didina. Bat în ușe. Se scoală somnoroasă și îmi deschide. Era încă întuneric. A prins lumânarea. Da, când viu prea târziu, e întotdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și tace. Zic eu în gândul meu, e supărată, s-o las să doarmă. Când o vedea mâine că am câștigat 3 poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văz jos lângă mescioare 2 hârtiuțe. Mă plec. Cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec. Le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizăria Model a lui domna Egerimea.
0: Egerimea?
1: Da. Și un bilet de amor de la o damă către Bibicu.
0: Bibicu?
1: Da, către Spițeru. Dar să vezi cum am aflat pe urmă că e Spițer.
0: Bibicu, s-ar putea?
1: Cum am citit hârtiuțele și am văzut pe cetia pe bilet frizăria Model Naegirimea, mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit binișor. Didina adormise iar. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici e frizăria. Domnaie nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de-astea.
0: În sfârșit.
1: În sfârșit. Ce să mai lungim vorba degeaba, Conița mea. Spițerul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițerie. Am spus că avea ceva scris pe el și s-a șters cu un fel de o asenție. Și aș vrea să știu ce era scris. Se poate? Și spițerii nu știu ce a făcut și a turnat pe bilet. Mirosea aspir de țiperig și în 2 minute a ieșit iar dungile la loc.
0: Să fie cu putință?
1: Le-am numărat, sunt 55 de dungi. Spițerul Michel, l-am prins mai rău decât domnaie.
0: Să fie naie?
1: O să-i dau o curățenie, să-i rup șalele.
0: Ce răzbunare ar fi! Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicul?
1: Da!
0: Și este iscălit de cine?
1: A ta, adorantă, Mița!
0: Mița! Dumnezeule!
1: Ce?
0: Domnule, e sigur că e Spițer?
1: Păi firește, mai sigur se poate. Biletul era alb, spir de țiperic și deodată 55 de dungi. Le-am numărat. Poftim să le numeri și dumneata.
0: Ce-ai venit aici? Pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere?
1: Da.
0: Eu am o presimțire.
1: Care?
0: Cum este amanta dumitale?
1: Păi, cum să fie, adică?
0: De roșu, de ghindă, de tobă, ori de verde!
1: De verde!
0: De verde!
1: Da.
0: Și ai la dumneata biletul către Bibicu, pe care zici că l-ai găsit în odaia damii de verde!
1: Da!
0: Să-l văd de grabă! Am să-mi răzbun! Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite! Spune drept, biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură!
1: Pe onoarea mea!
0: Uită-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafoa pleacă mâine, miercuri, la Ploiești.
1: Ești.
0: Rămâi singură și ambetată.
1: Tată.
0: Sunt foarte rău bolnav.
1: Navă.
0: Vino negreșit.
1: Șit.
0: Am poftă să-i tragem un chef. A ta adorantă, Mița. Ai văzut biletul? Acum uită-te la mine. Bine. Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta.
1: Se poate?
0: Da, se poate. Și omul care a fost la Didina dumitale este amantul meu.
1: Amantul meu? Spițerul?
0: Ce spițer? Că nu-i spițer. Trebuie să am o explicație. O să-mi răzbun. Răzbun mare.
1: Amantul dumitale. Un loc de trebuie să știu și eu. Trebuie să-l văd. Eu nu mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie ca să mă răzbun eu.
2: Juri, să ne răzbunăm împreună.
3: Oană, Mițu, ești aici.
4: Vine
2: Noe.
1: Domnaie,
3: pardon. Vine Cărcănela, dumitale. Vine într-un suflet de la birt. Din colț, Cărcănela a intrat în birt. A întrebat de prăvălia lui Domnaie. Și băiatul a îndreptat aici. Ascunde-te, iute, vine, trebuie să fie la ușă.
2: Ce caută?
3: Trebuie grav în odăiță.
1: Te duci?
2: Da. Când o pleca, dăm de veste. Păi vânt, sunt de grav.
1: Bine, da, cu chestia noastră, cum rămâne?
2: Mai vorbim noi.
1: Ciudat lucru. Să fie vreo muftangioaică? Mă rog, cine e persoana asta?
3: E o damă.
1: Bine, damă, da. O văz eu că e damă, da. Cine e?
3: Las că îți spun eu.
1: Ți-am spus că nu mă spăl la cap.
5: Mă rog, aici este domnul frizerul.
3: Aici este, dar nu e acasă.
5: Da, mă rog, se întoarce.
1: Cine-i domnul ăsta?
3: Lasă cu eu.
5: Auz?
3: Nu crezi să se întoarcă așa de grabă? Dacă aveți trebuință chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți.
5: În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vii.
3: Așteptați degeaba, domnule. Vine foarte târziu.
5: Unde știi? Poate vine mai curând.
3: Dracul să-i fac vânt.
1: Dacă îți spune odată omul că vine de seară,
5: poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai un ceas, de stai cinci? Ei, de ce adică să nu pleci odată pentru șapte, ci să stai numai unul?
2: Iordache! Fai vânt! Nu-i chip. Zice că vrea să aștepte. Dar ce dracul caută aici?
6: Eu știu.
2: Caută pe Domnaie. Nu înțeleg.
6: Am spus că Domnaie vine diseară și tot zice că l-așteaptă.
2: Stai, că ia mi-o leacu. Stai.
7: Domnul ălălaltă s-a dus?
6: Nu, e aici.
7: Să mă aștepte. Bate minușă când le exoflisi pe Cărcănel.
6: Îl exoflisesc acum, să vezi.
8: Dama, a zis să aștepți.
1: Bine.
3: Hei, boierule, Domnaie nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia. Am treabă să mă duc în târg.
5: A, închizi? Atunci dacă închizi, trebuie să mă duc și eu.
1: Păi firește că trebuie să te duci. Dar nu o să te încui aici.
5: Dacă e așa, salutare, mă întorc eu mai târziu.
1: No.
3: Cu plecăciune!
1: S-a dus.
3: Al dracu dubitoc. De ce moșteria mi-o parte astăzi?
1: Mă rog, cine e negustorul ăsta?
3: Urâtul ăsta? Este amantul damii de colo.
9: amantul damei de acolo?
6: Da.
9: Care a vorbit cu mine adineauri?
6: Da.
9: Mița?
6: Da.
9: Pipicul ei?
6: Da.
9: Ăsta e pipicul?
6: Când îți spui odată e amantul damei de acolo, ce te prinde mirarea?
9: Am pus mâna pe pipicul?
6: Nu, bă.
9: Am pus mâna, nu-l las nici mort.
6: Nu, n-a.
9: Nici mort.
6: Ăsta e nițel cam țâgnit.
1: De ce mușteria mi-o parte astăzi? Frumos carnaval.
6: S-o scoți pe mine.
2: Domnaie!
6: În sfârșit credeam că nu mai vii.
2: De ce?
6: Te-a căutat doiși.
2: Cine?
1: Nu știu cum îl cheamă.
6: Ălalalt era Crăcănel.
2: Crăcănel? Da. Și coana Mița e aici? Mița aici? Nu-i spus că nu sunt acasă și că fiu târziu?
6: Am spus.
2: Da, a zis că te așteaptă până mâine, până poi mine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-a pucasem să cus de două și hop, cred că ne-l vine în birt și întreabă pe băiat unde-i friseria modela lui domnaie. Am alergat de grabă să dau de veste cu anemiții. Era aici negustorul ăla alalt. Zice că are un bilet de abonament să-l schimbe, o să te întrebe ceva. În sfârșit, nu știu prea bine.
6: Care va să zică Mița? E aici!
10: Aici! Bibicule! Ce? Îți pare rău?
6: Să-mi pară rău? Cum să-mi pară rău? Se poate!
10: Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți spun ceva între patru ochi.
6: Auzi?
10: Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui domnaie în secret.
6: Mă duc
1: să-mi sprevesc porția de... de... varză.
6: Pentru ce încui ușa?
10: Poate să vie iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți pui ceva în liniște. Naie, bipicule, nu mă mai iubești.
6: Ei, na. De unde ți-a mai venit și asta în cap?
10: Pentru ce n-ai venit alaltăieri seară, când ți-am scris?
6: Eram bolnav. Deci, alaltăieri.
10: Minți!
6: Ei, na.
10: Ai primit biletul meu?
6: Da.
10: Unde mi-e biletul? Arată biletul.
6: Desemne că l-am pierdut.
10: L-ai pierdut?
6: Știu eu.
10: Unde l-ai pierdut?
6: Unde l-am pierdut? Dacă știam că îl pierzi. Firește că nu-l pierdeam.
10: Nu știi unde l-ai pierdut?
6: Nu.
10: Bibicule! Bibicule!
6: Hei!

0: Ce?
1: Știi ce are înăuntru?
0: Cerneală?
1: Nu cerneală, năică. Vitrion englezesc?
0: Vitrion! Ești nebună!
1: Da! Vitrion! Ți-e frică?
0: Firește că mi-e frică, na!
1: Pentru ce? Dacă te știi curat!
0: Pentru că tu nu știi ce e vitrionul!
1: Da, da! E un fel de metal!
0: Nu știi ce poate face!
1: Ba da! Pârlește, mică! Ar! Și picule!
0: Pentru ce să ții asemenea lucruri? Pentru ce?
1: Pentru ce? Îmi trebuie.
0: Pentru ce trebuie?
1: Pentru ce? Pentru dumneatale musiunăică. Și pentru Didina dumitale.
0: Ana sticluță! Care Didina? Tu știi ce spui?
1: Știi și dumneata mai bine decât mine. Nu vreau cu moftul șarlată de care Didina. Hai! Care Didina? Didina pentru care mă traduci pe mine, Didina.
0: Adevărat. Am stat acasă bolnav.
1: Bine! Adineu, spuneai că nu știi unde ai pierdut biletul. Să spui eu, biletul meu l-a găsit în odaie la Didina dumitale, respectivul ei.
0: Respectivul? Pampon?
1: Vezi! Da, vezi! Știi cum îl cheamă? Da. Unul înalt, bărbos, fioros. Oh, cu care o să ai de-a face chiar astăzi, pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine, amantul meu, fidelul meu, amant. Eu i-am fost întotdeauna fidel.
0: Ce-ai făcut?
1: Pampon te caută să te omoare. Dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu. Pe Didina, pe tine și pe mine.
0: Mițonică, vino-ți în fire.
1: Lasă-mă.
0: Nu. Nu te las. Pentru că te iubesc. Numai pe tine te iubesc. Numai pe tine. Dă-mi sticluța. Dă-mi sticluța. Înțelegi că e încurcătură la mijloc. Mi-ai pus pe nebunul de pampon în cap.
1: Dumneata ți l-ai pus.
0: Vrei scandal cu orice preț?
1: Da. Vreau scandal. Da. Pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă.
2: Bravo.
1: Ai uitat că sunt republicană.
2: Bravo, bravo.
1: Că în vinele mele curge sângele martirilor de la Ușce, bravo, februarie.
2: Bravo.
1: Ai uitat că sunt ploieșteancă. Da, ploieșteancă. fața. Iertate!
3: Stați! Stați! Bate cineva!
4: Ascunde-te, vine!
1: Nu voi să știu de nimic!

0: Adineori știi că am plecat de aici?
1: Da.
0: N-apuc să ajung în colț și auzi pe urmele mele ps, ps, bibicule. Pe mine mă cheamă Telemac, Mache. Nu mă cheamă Bibicul. Am văzut de drum. Ia, ps, ps, bibicule. Eu merg înainte. Când mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de gulă, mă dor, zice, se faci că n-auzi, bibicule, ai. Eu zic, nu mă cheamă Bibicul, domnule, mă cheamă Telemac, Mache. Bibicule, zice el, deodată ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar ai de-a face acum cu un bărbat. De mult te caut, avem să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până un alta, ca să știi cu cine ai de face, poftim o arvună, dar să răspunzi, domnule. Jean Parc, teosc, teosc, patru palme. Îmi turtești de pălăria și mi-o aruncă cât colo. Până să mă plec, s-o ridic. Infamosesul e tot răzură și pleacă. Chem sergentul! Nimic!
2: Trebuie să știu cine este dobitocul ăsta smintit. Trebuie să știu. Cum îl cheamă?
1: Știu eu cum... cine e ăla?
0: Este mizerabilul care era din aur aici cu dumneata când a venit eu.
1: Dar nu știu cum îl cheamă.
0: Trebuie să știi.
1: Nu, n-a, bă. Nu știu cum îl cheamă.
0: Trebuie să știi, trebuie să-l spui. Nu plec de aici până nu aflu. Ce poliția? Fac scandal.
3: M-a apucat de rău.
1: Și iar ai venit la doctoria lui Matei. Nu mai merge tânărule.
0: Nu le înțelegi odată și spune-mi.
3: Ce e? Ce e, domnule?
0: Domnule, un dobitoc uniform care era din eu aici m-a insultat cu palme pe mine. Mache, ca de Bibicu.
4: Bambona asta. Treci dincolo. I-a venit rău nebunii.
3: Ce e? Dumneata, ce poftești?
1: Știi să scoți? Scoate-mi-o!
0: Domnule, n-am vreme de stat!
3: Șezi!
0: Spune-mi cum îl cheamă!
3: Nu știu, domnule! A, din fund de tot? De unde vrei să știu eu numele la toți mușterii? Dezleagă!
1: Bibicule, iar dumneata.
0: Nu mă cheamă Bibicu, mă cheamă Telemac.
3: Nu mai s-o văz.
0: Mache,
3: n-o scoți.
0: Domnule, mă cunoști dumneata pe mine.
1: Cum să nu, Bibicule?
3: Ce-s binișor?
0: Ajutor! Alice!
2: Mi-a venit bandolie.
1: Era să stai gâtul cu briciul.
0: E nebun! Ajutor, poliție!
1: Stai, Bibicule!
3: Mi-a scos alta. Mă zea nevinovat.

0: Haide, haide.
1: Chiazne!
2: Bine!
1: Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Maspin. Nu știu ce e, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Kesner!
2: Bine!
1: Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți treacă? Mănâncă, bea, fă petreceri.
2: Bine!
1: Și

0: dar magnetizează-te strașnic cu Jamaica și mă magnetizez. Voi, Calvin, Kellner! Nenea Iancu, săracul, dacă aș ști cum mă magnetizez și unde... Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai amplu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc cu urechile. Te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie, măcar. Mie adică-mi scrie nenea Iacu.
1: Bine!
0: Socoteala și încă un rom. Asta este al patrulea.
1: Ba, al cincilea.
0: Ba, al patrulea.
1: Al patrulea l-ați băut și cu unul care-l comandați acum, cinci.
0: Așa, cu el de acum. Da. Fui, cad-mi-e. Lucrează magnetismul. I-am dat de leac. Vezi că nu știe cineva. Era aproape de mintea omului. Durerea devine din măsea. Măseaua devine din răceală. Răceala devine din frig. Din cald devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul. Arde foc, foc, cald mie. Un rom și țal.
1: Cinci romuri, 1,50.
0: Șase.
1: Nu, cinci.
0: Ba șase. Cinci cu ăsta care l-am băut și cu unul care o să mi-l aduce acum. Șase. Lucrează strașnic magnetismul. Și am să tachinez astă seară. Da, am să tachinez. Pe toate am să le tachinez.
2: Bine!
0: Strașnic de cal.
3: Băiete!
1: Bine!
0: O mască.
3: O bere.
1: Bine.
0: Am să o pachinez.
3: N-a venit naie. Încă. Prea iubita mea Angelă, prea scumpul meu amor, nestemata mea, cristalul ochilor mei, panseu vieții mele.
1: Kellner!
3: S-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia.
1: Kellner!
3: Noastră prin respectivul pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară, ca să-ți spui cum curge. În defavor, toată intriga asupra romanțului nostru să juri. Că devine ca la teatru pentru care nu. Cumva să lipsești de seară de la bal. Cum ne-a fost vorba? Trimite-l pe pampon să joace, conțina și vinul. Negreșit. Al tău adorant până la moarte n-aie. 12 aproape. Și nu mai vine.
0: Mazgă. Bonsoir, mască. Am sota chinez. Ce mai faci?
2: Bine, mersi. Uite, dau o bere. Dar dumneata ce faci?
0: Și eu, bine, mersi. Mă magnetizez cu Jamaica.
2: Îmi pare bine.
0: Și mie numai puțin parol. Al dracului știu să le tachinez.
3: Să-l mai caut în bal.
0: Ce? Te duci? Mască.
2: Da, mască. Mă duc.
3: O bere. O plătesc.
4: Bine.
0: Și mie o Jamaica. Nu mai stai nițel?
2: Nu.
0: Să mai beau un magnet și pe urmă te joc?
2: Nu, mersi.
0: Să te joc o conțină oarbă.
3: Conțină oarbă? Să mă fi cunoscând?
0: Pe două consumății și o guriță mazu.
3: Mazu? M-a cunoscut.
0: Strașnic, tachinez. Strașnic. Am tachinat-o.

0: vezi? Acum să vezi cum am să o tachinez. O tachinez, de-o tachinez.
1: Mă cheamă Ian cu pampon și mai zice și cum ținea cu 5 fanți. A fost stins de vardici de noapte la ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E nensurat. Precontează pe una din Dinamazu, ex-manșardă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă, că aici trebuie să fie aici. Am mințit pe mine că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva. Și să afle Mița cum e ea geloasă. Am zis o bere.
2: Vine!
1: Poate să rămâieșo. Eu când îmi trage cineva palme, eu turpez. Cu tine la punct nu-l las nici vorbă, nu-l spune pentru ce. Pentru ce mi-l-a tras? Știu ce e. Pentru ce? Trebuie să-mi spui dușel numai decât.
3: Dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mascat, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la ureche: eu sunt Bibicul, nene Iancule, nu mai poftești. Să poftească în bar, să tragă. Nu să poftească, mizerabilul.
4: Mască!
1: Cineva?
5: S-a hotărât. Masca. Nu pot să scap de dobitocul ăsta, mă cunoaște.
4: Masca! Ciocârlie, nu te las. Trebuie să facem o polcă.
6: Mersi, Masca! Nu joc! Hai, fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine.
4: Stai, strașnicule, tachinez.
6: Ți-am spus odată că aștept pe cineva?
4: Ce? Adică eu nu sunt cineva?
6: Ba da, decât că aștept pe cineva să mă ducă acasă.
4: Da ce? Eu nu te pot duce acasă?
3: Ăsta să fie. E prea obraznic.
6: De mine. Ne-am găsit beleaua cu dumneata. Îmi scoți eu sufletul.
5: Ce să fac, cum să scot?
6: Mască, am să te rog ceva.
4: Ce?
6: Așteaptă-mă un minut aici. Mă întorc îndată.
4: Dar te-ntorci?
6: Mai e vorbă.
4: Să te-ntorci? Să nu-mi pleci până nu ne vedem că ai pierdut ceva.
6: Eu?
4: Da.
6: Aș mofturi.
4: Acum am să o tachinez.
6: Mofturi.
4: Zău, cum ai venit? Ai? N-ai venit cu pampon?
3: Pampon?
4: Vrei să te duci fără pampon?
5: Pampon? Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul, să-mi piarză urma.
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule.
4: Eu, nene Iancu? Fugi de acolo.
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule, nu mai poftești?
4: Ce să
3: poftim de... Ba nu, ia poftim!
4: Domnule, știi că ești curios dumneata?
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule!
4: Bine, dumneata, pot să fii Bibicul, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt nene Iancu. Nene Iancu e frate meu.
3: Atunci nene Iancu al dumitale este o canarie.
4: Da, dar pentru ce, domnule?
3: Asta mă privește pe mine.
4: Mă privește familia, să mă ierți.
3: Eu aștept aici pentru ca să-l iau de piept și să mă tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da, pentru ce?
4: Îl aștepți degeaba, nenea Iancu e la Ploiești.
3: Mofturi, e la București.
4: Nenea Iancu la București?
3: Da! Și are să vină aici, îl aștept.
4: Nenea Iancu să vie aici? M-am topit. Sunt
0: Nenoroce!
1: Nene, și o să fii față și dumneata la tălmăcire. Am să te pui față ca să vezi și dumneata pentru ce nenea Iancu al dumitale este o canalie.
0: Bine, nenea Iancu, și ăsta cum mă cunoaște, o să mă spuie, o să mă puie față. Trebuie să-mi piarză urma.
1: O fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu.
0: Trebuie să-mi schimb costumul.
1: Fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu.
0: Trebuie.

0: Nu e. N-a venit încă. Îl cunosc. Are numai două costume, un cazac și un turc. N-a venit. Trebuie să se fi dus să-și ia pe individ. Trebuie să vie împreună. Să vie. Dumnezeule, jur pe tot ce mi-a rămas mai scump, jur pe Statua Libertății de la Ploiești, care să fie o istorie. Gelozie, am să-i omor.
1: Vine!
0: Un vermult.
2: Bine.
0: Voi să beau. Voi să beau, căci nu e în lume altă durere decât durere ce simțesc eu. Să vii acum.
3: Am asudat. Trebuie să mă dau la o gargariseală.
0: Turcu, n-aie.
3: Mița, taim.
0: N-aie.
3: Condemnița.
0: Mița.
3: Sunt eu, Iordache.
0: N-ai venit?
3: Nu.
0: Minți.
3: N-a venit.
0: A venit, a. V-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birge. A venit, e aici, e cu ea. Spune, nu minți.
3: Ei, da, da, da, toink, toink. A venit, dar a venit și Crăcănel.
0: Crăcănel? Aici Crăcănel? Nu e adevărat.
3: Băi, prea adevărat.
0: Magafaua e la Ploiești.
4: Eu sunt Bibicul Lereangule.
0: E Crăcănel.
4: Eu sunt Bibicul.
0: Nu cunoaște dominul.
4: Nu cunoști.
0: Trebuie să
4: poftim de. Ia mai poftim de.
0: Cât?
4: Nu le spune, nu poftești, Nenea Iancule.
3: Eu nu sunt Nenea Iancu, eu sunt Nenea Iordache. Pe Nenea Iancu caută-l în bal.
4: Cum? În bal?
3: Nenea Iancu trebuie să găsești în tot balul.
4: În bal?
3: În
4: bal?
5: Iordache!
3: Bine că vii, știi cine e în bal? Ia ghici.
5: Cine?
3: Mița!
5: Mița!
3: Și Crăcănel, ferește-te, Mița te caută.
5: Cum să scap de republicana asta? Nu găsesc pe Didina să plec.
6: Este putință să găsesc alt costum.
5: Bibicul ăla o să mă dea de gol lui Nenea Iancu.
3: Iordache, pune-ți masca.
5: Și m-a magnetizat. Lucrează magnetismul. Nu mai poți de cald.
3: Îl cunoști, tinerul cu măseaua.
5: Bună idee. Mască, mă cunoașteți?
3: Nu.
5: Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva.
3: Ce?
7: Să-i scoți iar măseaua.
3: Cu plăcere, mei, că da, n-am ostromentele.
5: Ce instrumente?
3: Pentru măsea.
5: Și ăștia sunt bărbieri. Aș, aș, măseaua nu mai scoți. I-am dat de leac călduri cu magnetism de Jamaica.
3: Erai bun.
5: Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă cunoască. Ce e de făcut?
3: Știu eu. Și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată,
8: nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal.
5: Nu, nu voi să plec. Voi să mai tachinez. Voi să mă magnetizeze bine.
3: Am eu o idee.
0: Ce idee?
3: Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop ori particulere?
8: Particulere.
3: Și al meu e tot particuler.
5: Haide să le schimbăm.
0: Faină idee.
5: Și apoi să mai poftească Bibicul să mă pui în față cu nenea Iancu.
8: Bravo! Haide!
1: Haide!
8: Haide la Grandinov!
1: Haide la Grandinov!
8: La cabinet de toaletă!
2: Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșală cu Bibicu, cu amantul femeii ălea. Astă seară la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. E un cunoscut slova. E slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să fiu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Păi nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la mătușică sa. Merg de grab acasă, Didina nu e. La mătușică sa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, îi trag două perechi ca la poliție și pe urmă o supun la intrigatoriu. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici în bal este, cu el, cu Bibicu. Bibicule, ai scos o femeie din minți, femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică. Asta dată n-ai să scapi, o să-ți rup șalele. O mastica.
9: Bine!
4: Nu o să dau de nenea Iancu. Și l-am pierdut și pe frasul. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văd întâi.
10: Eu sunt Bibicu.
4: Bibicu.
10: Da. Bibicul, nene Iancule. Nu mai poftești.
4: Care va să zică mă căutai, Bibicule? Da, nene Iancule.
10: Și eu te căutam, Bibicule.
4: Să nu dai, să nu dai, că fac scandal. Chem poliția, stai să ne deslușim.
11: Mișelule, să ne deslușim, ai? După ce că mă atași la sacru meu amor, amăgești o ființă nevinovată.
4: Eu?
11: O femeie.
4: Amăgesc o femeie?
11: O femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică.
4: Eu n-am amăgit nicio femeie. Ele m-au amăgit pe mine și multe. Nu știu nimic la suflet.
11: Minți!
4: Nu minți, nu da, nu da, că fac scandal. Să ne deslușim, e o curcătură la mijloc. Spune care femeie.
11: O știi prea bine, Didina.
4: Nu cunosc nicio Didină. Pe amanta mea o cheamă Mița.
11: Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dacă un Mișel ce ești, nu te-ai mulțumit cu o amantă. Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai nenorocit-o.
4: E adevărat.
11: Am dovezi. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizărie.
4: Nu e adevărat, eu nu mă raz cu abonament, eu mă raz la card.
11: Și un bilet de la amanta ta.
4: De la amanta mea? Dacă-ți spun
10: că e o încurcătură.
11: Nu e nicio încurcătură, Mișelule. Amanta ta, Mița, îți scrisese de miercuri,
10: miercuri,
11: că te așteaptă, că Mangafaua
10: Ploiești
11: pleacă la Ploiești.
10: Mangafaua.
11: Da, și tu, Bibicu, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina.
10: Stai, stai să nu dai.
11: O să-ți rup oasele, oasele. Am să ți le rup.
10: Nu fac scandal.
11: Oasele am să ți le rup.
10: Frică de-o nenorocire.
11: Da, să-ți fie frică de-o nenorocire, pentru că precum ai vrut tu să o nenorocești pe Didina, o femeie, ochi alunecă și inimă zburdată. Asemenea, să știi că o să te nenorocesc eu pe tine.
10: Stai, omule. Mița, miercuri, Ploiești, Mangafaua. Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi biletul. Eu am fost miercuri la Ploiești.
11: La Ploiești.
10: La Ploiești. Fie cu putință. Mița! A opta! Arată biletul.
11: Ia că-te biletul. Vrei să mă înșeli?
10: Mița m-a tradus. Apă, apă. Mangafaua, eu sunt.
11: Mangafaua?
10: Da, Mangafaua eu. A oară!
11: A opta oară?
10: Traduși!
11: Oh.
10: Este cu putință, domnule! Nu se le mai spun pe alealte că sunt halimale, domnule! Numai una să ți-o spui. Al șaptelea caz de traducere, în vremea războiului.
11: Cu muscal?
10: Nu m-ar fi costisit atât să fi fost cu muscal, fiindcă eram de la început pentru convenție. Uh-huh. Știi, muscalii luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare.
11: Uh-huh.
10: Dar cu neamț, domnule.
11: Cu neamț?
10: Fă-ți idee, domnule, ce traducere.
11: He, he, și?
10: Am plâns, cum plâns și acum. Căci eu țin mult la mor, am plâns și am iertat-o.
11: Și?
10: Pe urmă am prins-o iar. Și iar am plâns și iar am iertat-o.
11: Și?
10: Nu de multe ori, dacă am des, așa cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba dubitale. Femeie, ochi alunecoși.
11: Inima zmurdalnică.
10: Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei acasă. Intru în sală, deschis ușa atacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni. Inima începe să bată rău. A prins lumânarea. Și ce găsesc pe masă, domnule?
11: Ce?
10: Un răvășel. Mache, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneata. Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria.
11: Bulgaria? Ce căuta neamțul în Bulgaria?
10: Nu știu. E, ce te faci, Mache? De desperare, ce-am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă să mă fac martir al independenței și m-am înrolat de bună voie.
11: Volintir?
10: În Garda Națională. Și pentru ca să-mi uit focul și închipuiește-ți dumneata acum și Mița. Și Garda Națională s-a desfințat.
11: Care vă să zică, este un Bibicu.
10: Se înțelege, n-ai văzut biletul.
11: Care vrea să zică, este un Bibicu care devine în chestie de traducere și pentru mine.
5: Și pentru dumneata.
4: Firește.
5: Nu mai plânge. Nu știa de frumos un volintir ca dumneata.
4: Prea că nu pot să mă stăpânesc. Naturelul simțitor.
5: Trebuie să-l găsim. Hai, nu plânge, nu-i frumos. Un volintir. Trebuie să-l reculăm pe bibicu. Auzi, dumneata, două.
4: Hai, cum să-l găsim?
5: Îl găsesc, eu mai grijă. Eu știu politica poliției. Hai, nu plânge, ești volintir. Bibicul nostru e aici în bal. Didina mea este aici în bal.
4: Poate și Mița mea.
5: Da,
4: da?
5: Adică nu. În sfârșit, ce-ți pasă? Hai, vino cu mine. Și nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum ți-l înhați eu. Haide, nu plânge, ești volintir. Pune-ți masca și haide.
1: Mița, Mița, nu. O mai iert acum? Dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât, mă sor.
5: Haide, haide, nu plânge. Ești volintir.

0: aici? Mă minte că se duce la Ploiești și vine la bal. Nu cumva
1: mă îngafau asare garduri?
0: Ori a simțit ceva. Mi-a schimbat costumul la grandirop. Nici el, nici Iordache nu mă mai poate cunoaște. Dar Naie, Năică, unde-i? Unde-i pârlitul de pampon?
2: Noi,
0: să vedem.
2: Ca dracului istorie o să iasă. Crăcănii aici, pampon aici, Mița aici. Numai de-ar fi plecat Naie și Divina.
3: Naie!
2: Pușcă mor Mița.
3: Unde pleci, mizerabile? Nu vrei să mă cunoști, Năica, ai? Nu vrei să-mi vorbești? Fugi de mine, ai? Mișelule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc! Mizerabile, ai gândit că dacă mi-ai luat ciclusa cu vitrionul, n-o să mai găsesc alta? Și-am păcătuit să-mi răzbun? Și?
2: Apoi dacă e pe partea vitrionului, nu-mi place. Nu sună, ce poftești?
4: Sunt Iordache. Na.
0: Care v-a să zic că v-ați schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul Naie că scapă cu atâta de mine? Unde e Naie?
2: Trebuie să fi plecat de mult din bal, nu l-am mai văzut. Și-a plecat cu cheia, pe mine m-a lăsat pe din afară.
0: Mizerabilul, mizerabilul!
2: Costumul polinez e Didina cu Bibicu.
5: Cu Bibicu!
2: Hei,
5: unde te duci, Bibicule?
2: Oi, să te judec eu, Bibicule! Nu mă cheamă Bibicul, mă cheamă Iordache!
0: Pampon!
2: Persoana în chestie?
0: Ești aici!
2: Mița? Lasă-mă, domnule, lasă-mă!
5: Hai aici!
2: Lasă-mă.
0: Nu e Bibicule, este Iordache! Bibicule, traducătorul, este îmbrăcat turc!
2: Turc? Turcul care ne-a tachinat adineaur? Înțelegi odată, domnule, că nu sunt Bibicu, ci ești turbatizim. Mă, vrei scandal?
5: Da, vreau scandal.
2: Lasă-l, că nu e ăsta, am greșit. Bibicu e Turcu.
5: Turcu?
2: Turcu care ne-a tachinat adineaur.
5: Turcu, ai dat după el? Da, asta cine?
2: O damă.
5: O damă. Bine, ai dat după Turcu.
2: Hai.
0: Nu cumva să-i spui lui Căcănel.
2: N-ai grijă. Ai dat după tu!
5: Ai dat după tu!
6: Da, când am venit adineori în bar, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă Didina Mazu, știe de pampon, știe că-i zice lui Pampon cu pensiunea cu cinci. În sfârșit m-a cunoscut bine, doar mi-a schimbat costul. Haide, Nael, să mergem, că mi-o frigă.
7: Da, haide să mergem, e târziu.
2: Tom, tot aici sunteți plecați. Plecați de grab, Crăcănel, Pampon și Mița, toți trei vă caută să facă scandal, fugiți!
6: Haide!
7: Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bar.
2: Nu se poate, altă ieșire, nu-i haideți.
8: Așa haide. Sunt eu. Uite și prietenii.
7: Dracul să te ia.
2: Așa.
6: Cine-i ăsta?
8: Așa sunt eu când mă magnetizez. Mi-e cald. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril.
6: Haide!
8: Ia că ne-am văzut vis-a-veaua.
6: Haide!
8: Ce? vă duceți? Nu se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadril.
7: Mersi, drăguț, să ne ducem acasă.
8: Acasă? Cu costumul meu nu se poate. Dacă vă duceți, dă-mi înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul.
7: Ne mai întârzie dobitocul.
3: Schimbă costumul și pace.
7: Nu
3: ai
7: se poate. O să ieșim prin bal. Mi se recunoaște costumul.
8: Costumul.
7: Ce e de făcut? Spune că mai rămânem.
3: Ne strecurăm vinișor și ieșim.
7: Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem.
9: Să mai rămânem?
3: Să mai rămânem.
8: Așa da. Hai să facem cadrilul.
7: În bal? Nu merg în bal.
8: Atunci aici, sunt magnetizat. Am poartă de cadril să-mi fac vânt. Unde e nenea Iancu să mă bază?
7: Jucați-l o figură, două până uite de costum și pe urmă o ștergem.
9: Ți-am spus că mi-e frică să nu mă bază bărbatul meu.
8: Ei, parcă mie nu mi-e frică de nenea Iancu.
9: Lasă-mă.
8: Măi, ce? Măi, ia, măi, ia, de atâta pagubă. Ei, haide, ce face? Ei, haide, de,
3: haide, haide.
5: Ia-ca Turcu! În sfârșit!
7: Mița!
5: Călcănel! Jos masca!
8: Haide-i-de-de-de-de!
7: Opi așa!
8: Haide-i-de-de-de-de! Pentru ce?
7: Până aici s-a fost! Bibicule!
8: Iartă-mă, nene, Iancule! Nu mai fac!
3: Mizerabile! Aaaa!

0: în sfârșit. Da. Am ajuns. Iordache, da. Aprinde o lamă. Da.
1: Ne urmărește. Oh. Trebuie să ne urmărească. M-ai speriat.
0: Iordache, scoate cheia de afară și încuie de grab pe dinăuntru.
1: Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare, sunt nenorocită.
0: Lasă-i să vie, n-ai grijă. Oricum, avem pe unde scăpa.
1: Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitriol în ochi?
2: Da, am văzut. Firește, a strigat odată: "Nu, mizerabile!" Și paf! Și pe urmă a fugit prin lume. Paf, paf!
0: Cum? Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vrea să mă bage în primejdie.
1: Ce scandal! O să mijlocească proces, poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea pe-n gazete, să afle la sigur. Pam-pam! Sunt compromentată! Mi-ai o privitor, domnule Nae.
0: Bine, soră.
1: Da.
0: Vina mea este.
1: Mi l-ai oprit.
0: Păcatele mele.
1: Da, firește că e vina dumitale. Dacă știai cu ce republicana pipisită de ploiești ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine.
0: Bine, Nake, da.
1: Nu trebuia să mă încurci pe mine.
0: Ce?
1: Hai.
0: Ce-ți? Vine-o, Birge.
1: Nu v-am spus că ne-a luat urma? Ne-a luat.
0: Ce-ți?
1: Ei sunt!
0: S-a oprit aici! Hai!
1: Să stingem lampa!
0: Hai, lumina aici! Sunt aici!
3: Iordache!
0: Scoate cheia din ușe! Binișori!
4: Ce e de făcut?
0: Să ieșim în curte, pe fereastra din odăiță. Ori deschideți, ori sparg ușa! Deschideți!
3: Ori sparge ușa!
4: Sunt mulți, sparg ușa, vine să mă
0: să fugim! Haide de grabă! Să poftească să spargă ușa. Mare politică mi-a dat în cap. Să poftească să spargă.
3: Sunt turbați.
0: Lasă, lasă că-i potolesc eu.
4: Haide de grabă, haide de grabă.
0: Haide, haide, haide.
5: Ușa! Spargem!
0: A stins lampa. Cine are un chibrit?
5: Aici este la bărbierul unde mi-a scos măseaua nevinovată. De-aia din... de-aia din aur din bal zicea să mai scoasă una.
0: Nu mai încă pe vorbă este aici. Aici este bibicul. Alo! Am să-l sfâșiu.
5: Tințeam să-l rup. După ce-i caz de traducere dublă, ne mai duce din curcătură în curcătură și bate joc de noi cu dinții.
0: Toată încurcătura devine de la dumnealui.
5: De la mine?
0: Da, de la dumneata.
5: Cum? De la mine?
0: Se înțelege. Pentru ce ți-ai schimbat costumul? Pentru ce ai luat costumul turcului?
5: Nu mi-ai spus dumneata că e nenea Iancu în bal?
0: Ei, și apoi?
5: Cum și apoi? Dacă mă prindea nenea Iancu în bal, mă lua la Ploiești. Îmi omora cariera de la percepție.
0: Cel puțin dacă am fi siguri, sigurișim că e aici. Pentru că tu ne atacă un zevzec ce ești.
5: Pentru ce mă faci zevzec, domnule?
0: Pentru că dacă nu tachinai,
2: Nu se întâmpla ce s-a întâmplat.
5: Ce să-ți fac? Nu ți-am spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează, dar nu ca mine.
2: Vezi că e zebzec, când îți spun că e zebzec.
5: Pentru ce mă faci zebzec, domnule?
2: Are dreptate, pentru că dumneata ți-ai schimbat costumul cu o mască care nu știi măcar ce fel de persoană e.
5: Păi dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că vorbea de măsele? Era bărbier.
2: Eu vă spui că sunt aici. Nu ne-am ținut noi după birja lor? Birja lor nu s-a oprit aici? Nu s-a întors înapoi? N-am oprit noi birjarul care i-a dusese? Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă?
5: Da.
2: Aici sunt, ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici? Cine a fost? Pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici?
5: Aia că-te o lampă!
2: Aprinde-o!
5: Puh! Da, frige!
2: Par cilindru!
5: Păi dacă m-a frig...
2: Vezi? Vezi? E stinsă acum de curând. A stins-o adineauri când eram noi la ușe.
5: Ia că-te! O mască!
2: Aici încă una!
5: Și încă una! Trei!
2: Sunt aici! Ia uite! E scoasă acum de pe obraz! E caldă! E... Ea sudată! Asta-i masca Didi! Îi cunosc mirosul! Ia, să-i căutăm! Aici sunt! Data asta, Bibicule, nu mai scap!
0: Trebuie să punem mâna pe el!
5: Trebuie să-mi dea costumul meu!
2: Am să-l sfâșim!
0: Cu dinții am să-l rup! Cu dinții!
5: Eu nu pot cu dinții, dar trebuie să-mi dea costumul meu!
2: O ușe! Pe aici!
0: Ce are brăvălia?
5: Nu-i nimeni.
2: Deci ne a fugit.
0: Scot acest în odaie. Să nu fugă pe fereastră.
5: Tuiri de grad.
0: Toți puneți mâna pe ei.
5: Poliția!
2: Poliția! Pentru ce, domnule?
0: Pentru ce vorba? Ce căutați noaptea brăvăliile negustorilor?
6: Da, căutăm o persoană.
2: Da, da, o persoană.
0: Bă, ce persoană?
2: Pe Bibicul!
0: Da, pe
5: Bun Bibicu, ce Bibicu, care Bibicu, domnule Mofturi? Aici nu șade Bibicul. Știe domnul subcomisar cine șade aici?
2: E, domnule subcomisar, sunt pungaș.
0: Hai, eu pungaș?
2: Noi pungaș? Așa umblă pungașii, frăcați!
0: Dar oamenii de treabă așa umblă? Pe unde ați intrat?
6: Pe ușe!
2: Da,
6: pe orbă!
2: Da, pe ușă! Dar întreabă-i dumneata cum a intrat pe ușă!
0: Nu spart-o, domnule!
2: Eu eram în odăiță, dincolo, am să știu că sparge cineva ușa de frică să nu mă apuce în casă să mă omoare și pe dincolo pe fereastră ca să dau din știri la secție.
0: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Vorbă!
2: Haide! Luați-i la secție!
0: Haide! Haide!
2: Nu scapă! Nu scapă Bibicu cu asta! Nu te aprinși, domnule!
0: Vorbă! La secție!
7: Iordache, știi de ce venisem eu?
8: Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei?
7: Nu, știi, așa vine vorba. Uite ce vreau să te rog eu. Am o listă de loterie.
8: Iar?
7: E un franc numărul, mai sunt numai trei numere.
8: Ce?
7: Un portabac cu muzică.

0: Două cântece.
1: Bine, dar ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot.
0: Aveam și eu un număr.
2: Da, s-a și tras la anul nou.
1: Ei,
2: am câștigat-o eu, domnule. O pusem și eu un număr.
0: Acum, puiar, voi să mai încerc odată norocul.
2: Mă rog, ție nu mă refuza. Pune și tu unul. Să le completăm odată.
0: Iaca. Mersi, Neica.
1: Ia vezi. Nu da drumul negustorilor ălora până nu venim ori eu, ori domnaie.
2: Vor!
1: Să vedem, să nu ne fi luat ceva din prăvălie.
2: Vor! Bă!
0: Las pe mine. Îi regulez eu.

0: I-am lucrat. Să vedem cum are să prinză politica. Eu i-am băgat,
1: el să-i scoață.
0: Eu i-am regulat,
1: el
0: să-i scape. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, haide, vino.
2: S-a dus.
0: S-au dus.
2: Dacă mă ducea la poliție să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
0: Care nenea Iancu?
2: Nu ți-am spus?
0: Nenea Iancu, bogazierul din Ploiești.
2: Închipuiește-ți, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
0: Las-o asta.
1: Te mai doare obrazul?
2: De ce? De măzea? Aș, am magnetizat-o.
1: Nu de măzea, de vitrion.
2: Ce vitrion?
1: Care ți l-a aruncat în ochi la bal.
2: Mi-a aruncat și cu vitrion. Cine mi-a aruncat cu vitrion?
1: Da, mă, de... Uite, ești plin de pete.
2: Aș! Aia a fost șerneară violentă. Am cunoscut-o după miros. M-a stropit și în gură. Îi cunosc gustul. Cerneală violentă, știi? La noi, la percepție, când tâi cerneală pe concept, odată cu limba o șterg. Dar închipuiește-ți, dumneata, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
1: Cine strică? Dumneata? Ce cauți te amesteci cu vagabonții, cu sambaragii, cu pungașii, să spargi uși și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor?
2: Păi zicea că să găsim pe Bibicul.
1: Mofturi.
2: Bibicul care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Alo, alo, baclava asta răilui. Trebuie să-l găsesc, să-mi dea costumul meu. Trebuie să mi-l dea. Nu pot să plec fără costumul meu.
1: Stai, domnule, ce poftești, dumneata? Costumul? Ți-l găsesc eu. Ți-l dau eu mâine, poi mâine. Îți dau eu garanție.
0: Să mă apuci pe mine. Na, ce mai vrei?
2: Dă-mi trebuie acum. Cu costumul ăsta de turcă. La, să rei limba, că vei cum să mă. Nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Iancu m-a căutat la bal. O să mă caute. O să mă aștepte acasă. Cum să dau eu ochii cu nenea Iancu așa turc? Nu, mă ia la Ploiești, îmi zdrobește cariera de la percepție.
0: Aș, vorbă!
2: Și nu-mi poți lua înapoi hainele nemțești? Nu mă poți duce mâine dimineață la canțilerie?
0: E, o să lipsești o zi, ce lucru mare! Tot zici că nu primești leafă.
2: Mă destituie, nu se poate să lipsesc.
0: Ascultă-mă pe mine. Măi, omule, hai mai întâi să tragem clopoțelul la ospițerie. Trebuie să-ți cureți obrazul. Nu se poate să te duci în lume așa pârlit.
2: E rău de tot.
0: Ești ciuruit. Numai în albul ochilor n-ai.
2: Păi închisesem de frica lui nenea Iancu. Are palmă grea.
0: Vino de grabă cu mine. Cunosc eu un spițer care scoate cerneala cum scoatem noi măselele. Odată.
2: Aoleu.
0: Vino de grabă, nu mai sta.
2: Haide.
0: Poate te așteaptă nenea Iancu.
2: Haide.
0: Haide, haide.
2: Haide.
0: Haide.
2: Dar fă-ți idee, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
0: Haide, haide.

0: Am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit. Ori nu l-am nemerit. Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o cremenală.
1: Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în frig. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Naie, trebuie să vie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când ori intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mi-e drumul. Să poftească pe urmă domnul pampon acasă în costum de bal. Să-l judec eu.
2: Auzi mișcând? E cineva?
1: Ah, s-a prins o lampă.
2: Descur! E cineva?
1: Așa.
3: O femeie! Dama de verde!
4: E republicană!
3: În sfârșit! V-ați speriat? Pardon! Mă recomand, Mița Boston!
4: Mersi! Și eu, Didina Mazu!
3: Ce cauți aici, madamă?

Chirie! Asta e curat ca la Norma! Acu-i acu!

0: Iar, bre femeilor, veniți-vă în fire! Vine Pampon, vine Crăcănel!
1: Pampon? Crăcănel?
0: Da, Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție! Unde erau închiși? Am pus la cale toate! Drept mulțumire! Pampon, Crăcănel și Ipistatul vin aici, acum, să facă cinste! S-a dus să cumpere vin și mezeluri! Nu mai e vreme de mopturi!
2: Vrei să te lase Pampon?
3: Da, ba nu.
2: Vrei să-l lași pe Crăcănel?
1: L-aș lăsa pe Mangafaua pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră.
2: Văd eu!
1: Am fost să intru la telegraf.
2: Electrică ploiește încă. Și?
1: Nu m-a primit.
2: Pentru ce?
4: Ne, zice că n-am încă vârstă.
2: Vezi? Nu-i mai bun Crăcănel. Nu mai întreabă de vârstă. Păi știți, fete cu minte, că pe urmă mă supăr pe amândouă.
1: Tata Crăcănel a aflat. Mangafaua știe tot.
2: Nu a aflat nimic, nu știe nimic.
1: A aflat de la Pampon.
2: Nimic.
4: Ce Pampon știe bine?
2: Apoi dacă n-ascultați, trebuie să vă spun cum mi-am liniștit, ca să știți și voi ce să spuneți, cum s-o potriviți. Haide să nu dea peste noi aici. Sunt la colț. La colț.
1: Ce?
2: Haideți să punem o dată la cale încheierea comediei ăștia.
1: Gândiți-vă.

ce goană turbată, Doamne! Doamne, isprăvești odată istoria asta, sunt 3:23 și mă leșin de somn și de-am picioarele.

0: ce?
1: Da, domnule Crăcănel.
0: Nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache. Răzăchesc.
2: Foarte urât din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru bibicu, nu pentru ce credeai dumneavoastră. Nu avem de un astfel caracterul.
1: Măcar dumneata să fie ăla să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale.
2: Eu nu am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț, sunt particoler.
1: Știu, da. Zică ai să găsești trei oameni necunoscuți.
0: Așa e, bine zici trei. Ce s-a făcut cu râdul ăla mic, cu pârlitul, fratele lui Nenea Iancu, bogasierul? Pe el pentru ce nu l-a luat la secție?
2: Pe semne că a fugit ca un laș.
0: Ia ca mie, nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Oh, dacă-i câștiga portabacul cu muzică.
1: Ați pus și dumneavoastră la loteria epistatului?
2: Mai era două numere. Unul l-am pus eu și unul amicul.
3: S-a completat amurifărul.
2: Domnul Nae, unde este?
1: Mi se pare că e dincolo, dar e să vedem.

0: aici te așteaptă.
1: Așa e că a prins bine politica mea.
0: Femeile s-a dus?
2: Da, dar o să se întoarcă numai decât am regulat bine chestia.
0: Cum? Cum?
2: Hai să vezi. Treci la pod în față și așteaptă-le.
3: Salutare, Deica!
4: Salutare și frăție!
3: Mersi, Deica! Ești un bărbat! Trebuie să-ți spun, nu, că ești frizer!
4: Dar ești galant! Foarte galant!
3: Da. Da. Le-ai făcut și mie și prietenului meu mare bunătate! Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru noi! Hai!
2: Nu, aveți pentru ce, îmi pare rău, datoria! Se întâmplase la mine în casă.
4: Hai, Dave, nu, ce-i drept? E drept, Neica, ai făcut mult pentru noi.
3: Și care mă să zic? Cu erai, Dumnezeu! Vezi, și mă-ncă paua! Nu eram eu! Mă-ncă paua! Erau gâlfete! Epidropa!
4: Și închipuiește-ți, Neică, Neică, dacă te întâlneam azi dimineață, când am venit întâi aici, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia de înfășurat borcănelele cu pomadă care le-a cumpărat de aici Divina în alea două bilete și ne lămuream, frate. Dar eu prost să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Divina. Biata Divina!
3: Am uitat, dumneata,

0: S-a tras lotul. Acum am tras.
1: Hei, știu cine l-a câștigat.
0: Iar eu, domnule, închipuiește-ți noroc.
1: A murit Francu.
0: Ce păcat.
2: Rău îmi pare.
3: Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birjă.
0: Două dame. Vin două dame.
3: Două dame? Ce să caute la mine două dame?
0: Două dame? Cumva?
4: Domnule Iancule, în sfârșit.
0: Didina, Mița.
4: Nu te ascunde, bibiloiule. Gândeai că n-o să te prinzi, ai? De când te pas gândești aici la Ploiești? În costum de bal ai?
0: Au!
4: De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi?
5: Las că spui eu ce-a fost.
0: Mițo, Mițo, spui acasă.
4: Niciun cuvânt mai mult, haide, haide acasă.
5: Frate, a fost o încurcătură, înțelege?
0: Dar a fost o încurcătură.
1: Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Dale carnavalului. Să-mi dați voie, coconițelor, să vă explic eu încurcătura. Pe larg, la masă!
6: La masă?
1: Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să-mi ducăm ceva. Aici, la noi, dincolo e cald, masa pusă așteaptă. Crezi că n-o să capăt un refuz?
6: Mersi, Musiu, de invitație.
0: Mițo, Mițo, Mițo, să mă vezi cu ghete de brunel cu bizonți pe catafal. Prizer, prizer, dar nu știi ce băiat galat
5: e. Didino, dacă mă iubești.
4: Cine e ăsta?
5: Las că spui eu, lasă.
0: Ăsta i-a dat-o de bună la bal cu o sticluță cu Domn Dorin ochi.
6: Și nu l-a ars?
0: Aș! Era un fel de cerneală violentă. Mi-a scos toate!
4: Toate! Uite-te! Îmi dă un franc pe una. M-a înșelat Spiserul. Mai bine!
3: Mâine seara, la 5.
4: Bine.
3: Nu bine, negreșit.
5: Nu se mai cunoaște deloc?
1: Deloc? Închipuiește să mă fi văzut nenea Iancu în halul ăla.
6: Ați șoptit? Ce te-a șoptit? Ce ai șoptit?
3: Ești nebună, iar începi. Așteaptă-mă mâine la 8 seara.
0: Ah, ia ca una i-a rămas în ceapă. Adu frate.
1: Nu de la percepție. Știi, am obicei, după ce scriu, șterg conțeiul. Dopim păr.
7: Dacă poftiți, masa e gata.
1: Masa? Oare va să zic că ne încurcăm iar?
0: Cu plăcere, Neica.
5: Hai de la masă.
0: Hai da.
1: Iar m-a apucat, dar rău, rău de tot. Știi să o scoți? Scoate-o.
7: Las că-i știu eu leacul ei. Eu-i sunt popa.
1: Da.
7: De la Matei citire. Șezi.
1: Mersi, Neica. Mi-a trecut.
8: Ați ascultat Dale Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Nae Cirimea, frizer și subchirurg, Cornel Scripcaru, Iancu Pampon, Claudiu Stănescu, Machia Răzăchescu, cei mai zice și Crăcănel, Dan Aștilan, un catindat de la percepție, Marian Râlea, Iordache, calfă la Ginimea, George Ivașcu, Mița Baston, revoluționară de Ploiești, Ioana Macaria, Didina Mazu, nihilistă de București, Rodica Lazar, Unipistat, Romeo Pop, un chelner, Daniela Nane, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic, regia de studio, Milica Creiniceanu, muzica și regia muzicală, George Marcu, sound design, Mihnea Chelaru, adaptarea radiofonică și regia artistică, Alexandru Darie. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012. Spectacol realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
9: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț, mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile în gări, să ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, s-adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, m-apuc un dor de ducă pe lângă plopii încăpari. În miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispar. Să nu dispar. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii, înghe-

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Olga!
1: Bună ziua!
0: Se poate?
1: Depinde!
0: De mine sau de dumneavoastră?
1: De amândoi depinde.
0: Da. În cazul ăsta să vă expun doleanțele mele.
1: Doamne, mie nu-mi expuneți nimic, că aici nu e expoziție, da?
0: Aș dori să-mi spuneți dacă s-a găsit.
1: Întâi și întâi, rețineți că mie aici îmi relatați, da? Și pe scurt, pe cât mai scurt, că n-am timp. Ia să vedem, ați adus toate actele cerute? Sper că le-ați copiat de pe geamul de la intrare, nu?
0: Uitați, aveți aici toată mapa. Da, ce zic eu, mapa, că e vorba de un geamantan în toată regula. Poftiți.
1: Da, copie după diploma de la bacală. Asta nu trebuia legalizată, da. Mă rog.
0: M-am gândit că...
1: Acum lăsați-o așa. Adeverință de la asociația de proprietari, de la fisc. Ba nu.
0: Este, doamnă, nu se poate. Eu am pus-o cu mâinile mele.
1: Este, desigur, dar numai o copie. Și trebuiau trei copii. Aha, într-adevăr, nu aveți certificatul de constatare prevăzut la punctul 48 de pe listă. Păi ia stați că nu vă pot primi actele fără acel certificat.
0: N-aș putea să vă las actele aici și în 2-3 ore vă aduc și certificatul, hă? Ce ziceți?
1: Cred că glumiți, nu? Păi în 2-3 ore nu-l puteți avea, domne. Păi asta vă asigur eu că mă pricep. Și apoi nici nu avem voie să păstrăm în birou atâta maldăr de acte. Cred că aveți o tonă acolo.
0: Nu, le bag la loc în valiză. Valiza o pun lângă perete, aproape că nici nu se vede.
1: Că nu avem voie. În coletele părăsite pot fi bombe.
0: Ce bombe, doamnă, doar le-ați văzut? Sunt numai hârtii.
1: Doamne, știința modernă face bombe din orice. Câte filme de astea am văzut eu cu bombele astea?
0: Doamnă, fie vă milă de mine. În 2-3 ore mă înapoiez.
1: Și până atunci să sară în aer tot cartierul, da? Nici vorbă, domnule. Vă întoarceți frumușel acasă și mâine, eventual chiar poi mâine, când faceți rost de certificat, eu nu știu de unde și nici cum, mai vedem noi. Adică mai văd eu.
0: Dar nu merge și fără acel certificat?
1: Domne, sunteți culmea. De câte ori să vă spun că nu vă pot primi actele fără acest certificat? Vă bateți joc de mine, domne, sau ce?
0: Nu, eu cred că altcineva își bate joc de mine. De noi, toți cei care stăm la coadă. Ascultați. Noi suntem cei batjocoriți. Nu vi se pare evident?
1: Ai, vă rog foarte mult. Eu nu sunt plătită, domne, să mi se pară. De altfel nu sunt plătită aproape deloc. Dumneavoastră țineți coada în loc, nu vedeți? Lumea are treabă și noi parlamentăm degeaba.
0: Cum degeaba, doamnă? Cum degeaba? Eu nu înțeleg logica acelui certificat. Iar dumneavoastră, deși nu știți nici măcar de unde să-l obțin, totuși mi-l cere.
1: Domne, dar scrie pe geam la intrare în sediu, n-ați văzut? E trecut la punctul 48 la mijlocul listei. Imposibil să nu-l fi văzut. Ce treabă am eu să știu de unde vă procurați actele? Treaba mea este să le verific și să le înregistrez. Atât. Pentru banii pe care mi-i dau e deja prea mult. Da, mă rog, mănânc și eu o pâine. Din când în când, doar chifle.
0: Și de unde știți atunci că e valabil? Că l-am obținut legal, că are tot ce-i trebuie.
1: Dacă are ștampila, e ok. Rotundă, evident. Și cu număr de înregistrare, desigur.
0: Dacă ștampila e pătrată sau dreptunghiulară, nu e bună.
1: Ștampilele oficiale sunt rotunde, domnule. Asta e deja o tradiție în birocrația noastră. Mă mir că nu o cunoașteți.
0: Mă rog, atunci dați-mi și mie o idee. Unde să mă duc să-l obțin?
1: Evident că la un medic. Mie mi se pare clar.
0: La medicul de familie, presupun, nu?
1: Eu nu presupun nimic.
0: Normal, mi-am dat deja seama.
1: Domnule, domnul.
0: Da, doamnă, m-ați păsit?
1: V-am... Haideți că vă rezolv eu cumva. Altfel ne urcăm în cap pe aia de afară. Dacă mai stați mult pe aici înăuntru. Hai că rezolvăm.
0: Mă rezolvați? În ce fel?
1: Vă dau... În fine, adică vreau să spun că...
0: Da.
1: Vă pasez un pont.
0: Certificat la pont. Interesant. Adică îmi vindeți un pont, nu?
1: Să nu ne jucăm cu cuvinte grave, că nu e bine. E vorba despre o simplă donație, domnule. Ceva așa ca la duty free shop. Adică așa, fără taxe, mă înțelegeți?
0: Dar cum să nu? Uitați, aveți aici câteva hârtii
1: ștampilate.
0: Asta așa, pentru dumneavoastră, ca să aveți pe ce scrie unde trebuie să ajung, înțelegeți? Să iau blestematul ăla de certificat.
1: Așa, prin viu graie 10 de 10. Așa, prin viu graie e mai bine. Așa. Mergeți la doctorul Popa, la medicină legală, și îi spuneți că v-am trimis eu. Cu el rezolvați la fix.
0: La medicină legală.
1: Exact. Dânsul dă cele mai bune certificate, cele mai solide, cele mai...
0: Cele mai legale, nu?
1: Întocmai. V-am luat eu cam tare la început, da? Nu trebuie să devenim prea familiști cu solicitanții, nu?
0: Normal, normal. Îmi permiteți să vă mai pun o întrebare scurtă. Chiar e nevoie de acel certificat pentru așa o treabă minoră cum am eu cu dumneavoastră? Vă întreb așa, ca de la om la om. Nu, nu, nu pe cale oficială.
1: Sigur că e necesar, domnule. Păi dacă solicitați ceva din partea biroului nostru, nu trebuie să ne dovediți în primul rând că sunteți viu? De-aia vă cer ei acel certificat. Exact așa cum scrie aici. Certificat constatator al vieții. Păi nu vă e clar?
0: Credeam că dacă vin cu tot malderul ăsta de acte în brațe, nu mai am nevoie de niciun fel de certificat constatator al vieții. În ce lume trăim?
1: În lumea necinstiților, domnule. Nu v-ați dat seama? Numai hoți, violatori, șmecheri, șmenari,
0: șpăgari,
1: hai să zicem vicleni. Trebuie să ne luăm măsuri de pre... asta...
0: De prevedere.
1: De precauție.
0: Bine, dar e absurd.
1: O fi absurd, dar e mai sigur. Dacă ați ști dumneavoastră câți morți își încasează pensiile liniștiți, câți decedați au moștenit averi de la alți decedați și chiar și de la vii, câți au fost închiși pentru că nu muriseră de tot sau muriseră de prea multe ori, v-ați îngrozi.
0: Eu sunt un om cinstit și sunt și viu. Puteți să mă și ciupiți, dacă vreți. Să vedeți cum țip de viu ce sunt.
1: Că nu sunt plătită să ciup oamenii. Aici nu e birou de ciupeli. Poate sunteți cinstit, nu știu, chiar și viu eventual, că nu știu, dar nu înțeleg de ce vă codiți atâta să obțineți acel act. Vedeți că tocmai s-a primit un circular.
0: Poftim?
1: Un ordin intern, o notă, o aia, uf, doamne. Mă rog, o hârtie care ne anunță că peste 3 luni se va introduce obligația de a prezenta atunci când veniți la noi și un certificat de om cinstit. Certificat de om viu și cinstit. Complet cu ștampile.
0: Aha, mai multe ștampile.
1: Numai două. Una de viață și una de cinste. Și nu mai ocupați timpul funcționarului public cu tot felul de fleacuri. Hai, domnule, că se revoltă coada. Haide, vă rog, vă rog, vă fiți altă rog.

0: Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră doriți un certificat. Un certificat?
1: Da.
0: Pentru ca să ce?
1: Are vreo importanță ce anume solicit?
0: Este esențial să știm ce anume solicitați. Pentru că de amploarea, complexitatea și dificultatea cererii dumneavoastră depinde la câți colegi de-ai mei o să vă trimit.
1: Cum adică? Eu credeam că mă rezolvați numai dumneavoastră.
0: Eu vă rezolv, desigur, dar numai la final, cu ultima ștampilă. Trebuie să vă vadă și alți colegi ca să ne putem da seama de adevărata dumneavoastră stare de spirit. Viu-viu, dar poate bolnav. Nu e lipsit de importanță, ce credeți?
1: Nu știu ce să zic. Sigur că e important să știu dacă sunt bolnav, dar eu cred că putem amâna aceste examinări pe altă dată. Deocamdată să mă constatați viu. Pe urmă, mai vedem noi.
0: Dragă domnule, dar avem și noi, ca medici, o responsabilitate. Am jurat să îngrijim bolnavii. Mă rog, eu mă ocup în principal de morți, dar și pe ei îi îngrijesc. Doar ați văzut ce supra-specializări am, nu? Uitați-vă la diplome.
1: Am văzut. Iar voiam să vă întreb ce înseamnă acupunctură cadaverică și kinetoterapie mortoară.
0: Mă bucur că întrebați. Atât de puțină lume dovedește interes pentru munca mea. Acupunctura cadaverică vrea să însemne... Mă iertați dacă vă explic puțin cam școlărește?
1: Nu. E foarte bine așa.
0: Vrea să însemne că eu încep cadavrele în anumite locuri, numai de mine știute, desigur, ca să le fac să nu mai miroase.
1: Și la ce folosește atâta miros urât?
0: Păi... alungă falși.
1: Care falși?
0: Falși prieteni, falși îndurerați, care vin și varsă râuri de lacrimi pentru defunctul sau defuncta pe care până mai ieri îl sau o făceau albie de porci.
1: Bine, dar duhoarea alungă pe toată lumea, nu?
0: Greșit. Numai pe falși îi alungă. Adevărați îndurerați, cei care sunt sinceri în durerea lor, chiar dacă nu plâng, rămân acolo, lângă sicriu. Pricepeți?
1: Da, pricep. Și kinetoterapia?
0: Cu această metodă înmoi membrele cadavrelor.
1: Păi și la ce ar folosi asta?
0: Dar e evident. Pupăm mâna care ne-a crescut, care ne-a îmbrăcat, care ne-a dezbrăcat, care ne-a alintat, etc. Cum am putea săruta un pardon lemn? Că doar știți ce rigid e mortul, da? Da, destul despre mine, să trecem la dumneavoastră. O să vă trimit la 3 specialiști, colegi buni de-ai mei, în care am încredere deplină că o să vă găsească cât se poate de viu. Nu? Poate o leacă bolnăvior, dar în rest, cât se poate de viu.
1: La ce specialiști?
0: Întâi la psihiatrie, apoi la ginecologie, iar la sfârșit la contagioase.
1: Psihiatrie și infecțioase, mai înțeleg. Dar de ce și la ginecologie?
0: La ginecologie, ca să se constate sexul dumneavoastră.
1: Dar mi se pare evident ce sex am, nu credeți?
0: Așa, în natură e clar ce sex aveți, dar... pe hârtie e cu totul și cu totul altceva. Medicul își pune ștampila pe o hârtie, nu pe sexul dumneavoastră. Și trebuie să fie sigur să atesteze un coleg ce aveți sub brâu. Trebuie confirmat din două surse independente. E un adagiu nou în jurisprudență, ca și în jurnalistică.
1: Bun, și aceste examinări se plătesc?
0: Viața e scumpă. Nu.
1: Da, așa e scumpă. Norocul meu e cam asigurare.
0: De viață? Sau poate de moarte? Nu vă acoperă niciun.
1: Bun, atunci, cam cât?
0: Prețul corect! Oricum, nu vă jupuim de viu. O să vedeți. Apropo, la ochi aveți ceva?
1: Nu cred. Văd destul de bine.
0: În regulă. Nu vă mai trimit și la oftalmo, așa că îmi dați mie taxa respectivă. Așa, acum la treabă. Prima consultație o faceți la psihiatrie. Dacă colegul meu, eminentul meu coleg, nu vă dă ok-ul, degeaba mai insistați apoi.
1: Dar ce aș putea să am ca să-mi afecteze statutul de om viu?
0: Nu prea știu exact, dar cred că dacă aveți schizofrenie, adică trăiți, cum s-ar zice, într-o altă lume, cu alte gânduri sau ceva de felul ăsta, atunci ar fi dificil să fiți viu aici, printre noi. Asta birocratic vorbind.
1: Bine, dar eu n-am schizofrenie. N-am avut niciodată. Nu, e absurd.
0: Nici o boală nu este absurdă. Și apoi de unde știți că nu sunteți schizofrenic? Lăsați-l pe colegul meu să decidă. E mai bine așa.
1: Mă rog.
0: În regulă, cabinetul 13. Nu sunteți superstițios, nu?
1: Ba da.
0: Păi vedeți. Dar oricum o să vă rezolve colegul meu și cu asta. E aproape un geniu, să știți.
1: Aproape? De ce nu chiar un geniu?
0: Pentru că n-a nebunit încă, de-aia. Doar știți cum sunt geniile, nu?
1: Nu prea știu.
0: Lăsați că dacă o să mai veniți pe aici, o să învățați și amănântul ăsta. Deci, cabinetul 13.
1: O, Doamne, cu Dumnezeu înainte.
0: Lăsați-l pe Dumnezeu, că până la el știți povestea, nu?
1: O știu, din păcate.
0: Uite, de ce din păcate? Asta e viața, nu? Doar vreți un certificat de viață? Haide, haide, haide!

0: Luați loc, vă rog.
1: Nu, pe scaun, pe pat la orizontală. Așa. Așa e bine. Sunteți calm?
2: Nu e evident.
1: În psihiatrie nimic nu e evident de la început. Așadar, aveți ceva să-mi spuneți din fragedă pruncie și până acum?
2: Nu știu.
0: Deci puțin confuz.
1: Să vă ajut eu?
2: Chiar vă rog.
1: Ați mângâiat vreodată țâțele unei pisici care alăptează?
2: Doamne ferește, de ce aș fi făcut-o?
1: Vă rog, limitați-vă să-mi răspundeți strict la întrebări.
2: Nu-mi plac pisicile, mai ales cele borțoase. Mie îmi plac câinii și caprele. M-am jucat de multe ori cu căței și cu iezi în copilărie.
1: Da. Deci manifestări reprimate de zoofilie. Așa. Vă urâți sau v-ați urât mama sau tatăl?
2: Doamne ferește, de ce i-aș fi urât?
1: Poate pentru că v-au molestat odată și v-au traumatizat psihic. Nu vă aduceți aminte nimic de felul acesta?
2: Odată mama m-a tras de urechi pentru că vărsasem făină pe mochetă, iar tata mi-a dat două palme când m-a prins că fumez.
0: Deci conflicte latente exteriorizate, da.
1: Ați fumat din fragedă pruncie?
2: N-am fumat niciodată.
1: Ați spus adineaur că, mă rog, deci amnezii lacunare. Ați spus că tatăl...
2: După ce mi-a dat palmele, m-am lăsat de fumat. Avea o mână al dracului de grea.
0: Deci violență domestică paternă. Da, da, da.
1: Pe urmă?
2: Pe urmă ce?
0: Nesiguranță în gândire.
1: Pe urmă v-ați căsătorit, presupun.
2: Da, mult, mult mai târziu.
1: Frică de responsabilități, așa. Cum este căsnicia? O bateți, vă bate ea? Vă e frică de soție?
2: Nu mi-e frică de nimic.
1: Cum adică nu vă e frică de soție?
0: Aha, egocentrism, disprețuirea partenerei, minimalizarea partenerului de cuplu, așa.
1: Dar chiar niciodată nu v-ați temut de ea, măcar așa de formă mie, puteți să-mi spuneți eu. Nu e nervoasă? Nu e violentă cu dumneavoastră?
2: Nu. Trăim într-o armonie perfectă.
0: Deci gânduri euforice, optimism supraevaluat, așa.
1: Dar nici dumneavoastră nu mai atingeți din când în când?
2: O ating doar în pat.
0: Perversiuni în germene. Așa, așa.
1: Cum stați cu libidoul?
2: Nu sunt libidinos.
1: Nu despre asta e vorba. Libidinoși ajungem cu toții mai devreme sau mai târziu.
0: Deci dificultăți de înțelegere pe fondul unei educații minime.
1: Da. Vreau să spun dacă împingeți vagoane.
2: Oh, exact, asta fac, exact. Sincer vorbind, m-am și plictisit de atât am împins.
1: Oh.
2: Toată ziua și de multe ori și noaptea. De prea multe ori, după părerea mea. Ajunge să te plictisești, nu credeți?
0: Oh, interesant. Hipersexualitate, hipererotism compulsiv.
1: De mult timp?
2: De vreo 25 de ani. Vă rog să mă credeți că cel mai greu este noaptea.
0: De ce?
2: Pentru că de cele mai multe ori sunt singur. Nu mă ajută nimeni.
0: Interesant, deci posibile perversiuni.
1: Dar ziua,
0: cine vă ajută? Mie puteți să-mi spuneți.
2: Da, nu, că n-am făcut niciodată un secret din asta. Mă ajută colegii.
0: Extrem de interesant.
2: Da, da.
0: Deci clar perversiune.
1: Așa, aveți colegi buni dacă vă ajută așa de des.
2: Da, dar nici eu nu-i las singur, no. Când au nevoie și ei, eu sunt acolo și pun și eu mâna. O dată, de două ori, de câte ori nevoie.
1: Înțeleg că o faceți mai mult în grup.
2: Păi altfel cum? Cel mai bine la prânz, când vin soțiile unora din noi și...
1: Dumnezeule, îmi dau seama ce e acolo. Cred că vă ia ceva timp să... așa cu toții, mă rog, cu toatele.
2: Hei, e adevărat că facem tot așa pe fugă, știți? Nu avem decât 30 de minute.
0: Da, evident. Deci maximum de perversiune, sex în grup, clar voyeurism.
1: Presupun că o faceți și numai cu colegii, fără soții, nu? Mie puteți să-mi spuneți acum...
2: De cele mai multe ori, numai cu ei.
0: Extraordinar, ce degajat sunteți când îmi vorbiți de toate lucrurile astea... Conștientizare precară a tulburării de comportament. Mină de aur pentru un psihiatru.
1: Așa. Și împingeți numai dumneavoastră? Nu e cam mult?
2: Când mă împing ei pe mine, când eu pe ei, suntem oameni, nu?
0: Încep să mă îndoiesc. Deci detașare maximă de pudoare și lipsă completă de autocenzură. Așa.
1: Treaba asta probabil că îi mulțumește și pe ei. Sunt satisfăcuți, nu? Mie puteți să-mi spuneți.
2: Niciunul nu pleacă seara acasă rezolvat. Suntem mereu dați exemplu.
0: Nu mai spuneți cui?
2: Celor care vor să fie ca noi. Să știți că nu sunt puțini.
0: Iauzi, da, deci da? Acțiuni clare de prozelitism, de racolare unor inocenți. Sunt și tineri unii dintre aceia care vor să...
2: E, dacă v-aș spune că sunt aproape niște copii, poate că nu m-ați crede, dar ăsta este purul adevăr.
0: Dar deși să nu vă cred. Și pedofilie.
2: Cu ăia bătrâni avem noi probleme, domnule.
0: De ce? Ei s-au săturat?
2: E, sau cam lenevi, domnule, împing o dată și gata. Pe urmă vin cu tot felul de motive. Că îi doare spatele, că au hernie, că urinează des, că au gaze, mă rog, invenții puerile. Da, noi lăsăm în pace. În definitiv, ei ne-au arătat cum se fac treburile astea și le suntem recunoscători, da, da, recunoscători. Ce, n-am dreptate?
0: Într-un fel așa este. Păi... Deci a fost și gerontofil sau măcar ar vrea să devină. Și, mă rog, cu soția mai puteți după atâtea vagoane?
2: Ce să pot cu soția?
0: Mă rog, să o satisfaceți, mai merge, mai ia pistolul foc. Mie puteți să-mi spuneți că...
2: Pe lângă vagoanele mele din depou, ea este o veritabilă drezină de mână.
0: Opa, opa, mai faceți și... sau vă face ea?
2: Ce vreți să insinuați?
0: Eu nu insinuez nimic. Eu cercetez. Vreau să mă edific asupra personalității dumneavoastră. Sunteți foarte complex. Ar fi puțin spus, mă rog. Așa, deci, cu soția, ce mai faceți?
2: Păi mai am și cu ea relații intime, dacă la asta vă referiți. Dar numai atunci când nu sunt de serviciu.
0: Normal, normal, la serviciu aveți atâtea de împins, îmi dau seama. Deci neglijarea constantă a partenerului și căutarea de satisfacții sexuale aiurea.
2: Depoul mă epuizează. Ăsta e adevărul. Sper că o să fie mai ușor când ne vor băga automatele de schimbat macazul.
0: Despre ce automate vorbiți? Deci folosește jucărioare sau ar vrea?
2: Păi șefii ne-au anunțat că ne vor dota cu un fel de aparate care schimbă automat macazul. Așa că nu vom mai fi nevoiți să împingem vagoanele cu mâinile pe șine în depou. Ne-a cam rupt treaba asta ani de zile. Ia uitați-vă ce mâini mi-au făcut. Uitați-vă de la vagoane, uitați-vă.
0: Ce vagoane, domne, ce vagoane? Ia ascultă, pe ce te întreb eu și cu ce-mi vii dumneata? Păi chiar nu poți să te concentrezi un pic asupra acestei situații? Dumneata, vrei sau nu vrei atestatul că ești viu?
2: Păi domnule doctor, aș mai putea eu să împing la vagoane dacă aș fi fost mort? Păi ia judecă-și dumneata. Că mi s-a spus că ești aproape un geniu. Ai, Dumnezeu, ce mare geometrie este să-mi dai o amărâtă de atestare că trăiesc. Nu cred că-ți trebuie geniu pentru asta.
0: Ia, ieși afară, hai, ieși afară.
2: Asta e. Dacă era mort, spuneai, scoate-ți-l afară. Hai, domnule doctor, semnează și ștampilează toată nenorocita asta de hârtie.
0: Poftim. Dar ieși odată, du-te la cabinetul 16, la contagios.
2: La contagios. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnule!
2: Știți, am venit pentru un certificat...
3: Stați pe loc, vă rog! Nu vă apropiați, că se ia. Rămâneți acolo, lângă ușă, e mai bine.
2: Așa.
3: Spuneți acum, ați avut malarie când ați fost copil?
2: Nici copil, nici mai târziu.
3: Friguri galbene, difterie, variolă?
2: Am avut varicelă, cred.
3: Varicelă sau variolă?
2: Nu, varicelă.
3: Varicelă. Bună și varicelă. Cum, doar atât?
2: Atât, îmi pare rău.
3: De ce să vă pare rău?
2: Că n-am fost prea bolnav.
3: Lăsați, că mai aveți timp să vă îmbolnăviți. Că doar n-ați murit, nu?
2: Exact pentru asta am venit la dumneavoastră.
3: Aha, vreți să vă contaminați cu vreo boală, ceva. Foarte bine. Uitați, am aici în frigiderul acesta o porție bună de lepră. Pentru asta vă pensionează în 2 timp și 3 mișcări. Vreți? Să știți că se vindecă. Bine, nu chiar de tot, dar nu mai e ca pe vremuri să scadă nasul în ciorbă sau urechile prin pat sau... No. Acum noi stăpânim boala. Avem tetraciclină, avem... Bine, avem tot ce ne trebuie. Ah, și mai primiți și pensie de 90%. Cu puțin efort, vă scoți handicapat dacă...
2: Nu. Eu am nevoie de un certificat de om viu. De asta am venit.
3: Păi zi așa, domnule, acum am înțeles. Vă rog, poftiți. Da. Hai, poftiți. Luați loc. Ei, nu chiar așa aproape. Stați acolo. Bun, deci un certificat de om viu.
2: Da.
3: Eu însă cred că ar fi mult mai bine să trecem în referat măcar vreo... Știu eu, 2-3 boli grele. Poate chiar și una tropicală. De exemplu, tetanos, erizipel repetat și psitacoze. Nu cumva ați avut vreo pneumonie în ultimul timp cu pneumocistis carinii?
2: Nici nu știu ce e aia. De altfel, nu cred să fi avut nimic din ce mi-ați înșirat aici. De felul meu am fost și sunt sănătos.
3: Vă rog frumos, nu e caz, lăsați. Nu vă mai lăudați atâta. Vedem noi, aflăm noi ce boli ați avut dumneavoastră. Nu se poate să nu fi suferit dumneavoastră de ceva, de vreo septicemie ușoară, vreo tuberculoză incipientă, vreun botulism neglijat, vreo dizenterie ceva. Lăsați că nu ne... Nu cumva ați fost prin Bangladesh? Hai că acolo încă mai culcă, e holera, ciuma, buba neagră.
2: Ce să caut eu în Bangladesh?
4: Păi,
2: eu am fost cu niște păze de bonfire și rulmenți la Istanbul.
4: Aha.
2: Asta prin 90-91.
4: Și?
2: Nu, că nu m-am îmbolnăvit de nimic. Nici acolo, nici în țară la noi.
4: Aha.
2: Asta dacă sărăcia n-ar putea fi declarată și ea boală. Dar așa, nu.
3: Mă rog.
2: La urma urmei, dar de ce trebuie neapărat să fiu bolnav de ceva?
3: Cum, domnul meu, cum adică de ce? Dumneavoastră ați trăit până acum degeaba?
2: Am trăit așa cum am putut, nici bolnav și nici degeaba.
3: Bravo, bravo, ce fericit sunteți.
2: Și așa vreau să și rămân.
3: Ce să spun, așa vreau să și rămân. Cum adică, domnul meu, să nu știi tu ce e aia? O febră de 40 de grade. Ce sunt convulsiile. Ce este icterul. Ce groaznic este să expectorezi sânge sau puroi. Ce este coma septică. Păcat că n-ați avut parte de aceste experiențe. Să vedeți cum fac turbații. Mamă, ai vrea să mori și tu, nu alta. Spun, îți lasă
2: nu, prefer să nu aflu. Haideți, ce facem? Îmi dați referatul sau nu?
3: Vreți să fiu sincer cu dumneavoastră?
2: Bineînțeles.
3: Foarte bine. Pentru ca să vă ajut așa cum trebuie, cel mai bine ar fi să vă fac bolnav de SIDA.
2: Vai de mine, cum?
3: Nu vă speriați așa, domnule, că numai în acte doar nu o să...
2: Domnule doctor, nu vă jucați cu vorbele, că nu e frumos.
3: Lăsați, domnul meu. E un șoc explicabil pentru toți cei care află așa ceva.

0: Multe boli sau...
1: Of, of, of, domnule, ce bătaie de cap. Aș putea să trec, uite, meningită tuberculoasă și septicemie cu Klebsiella sau cu Bacil Proteus. Asta se vindecă foarte greu însă. Omul luptă, mai și moare, dar se presupune că a fost viu odată, nu-i așa? Nu-i așa?
2: Da, da, desigur, nu știu, vă rog să treceți cât mai multe diagnostice în loc de sida. Pneumonii, pleurezii, meningite, septicemii, cu ce fel de bacil vreți, chiar cu virus, cu ciuperci, limbrici, cu orice, dar nu sida. Mă nenorociți, domnule, mă nenorociți dacă îmi treceți boala aia.
1: Da, domnule, că nu noi, doctorii, nenorocim oamenii. Asta sunt bolile, frate, asta e natura, destinul, fatalitatea, voia lui Allah.
2: Stați puțin. Domnule, dumneavoastră, sunteți musulman?
1: Bine, fost creștin, fost budist, acum da. Acum da, în prezent sunt musulman. Dar unul bun, să știți. Zău, credeți-mă, uitați, n-am dinamita la brâu, n-am explozit.
2: Nu e cazul să-mi demonstrați nimic.
1: Bine, în regulă, gata. O să vă trec în certificat ce mi-ați sugerat dumneavoastră. Foarte adinaur, pe toate, mai pungi de la mine. Dar sper să nu trebuiască să reveniți anul viitor pentru vreun alt document asemănător, că atunci n-o să mai am încotro și o să trebuiască să vă dau și sida.
2: Nu, domnule.
1: Ce-ai, domnule? Nu leșina asta. Haide, domnule, fiți bărbat. Ce Dumnezeu, asta, pardon, ce alahu ei de treabă, că e doar o nenorocită de gârtie, nu e chiar boala, nu-ți dau chiar sida. Deci dacă erai chiar bornav de sida, ce faci?
2: Nu, promit că pe viitor să fiu mai atent și să nu mai am nevoie de un astfel de certificat.
1: Foarte bine, așa să și faceți. Deși, las că vă știu eu pe voi ăștia creștinii, ce fel de jurăminte faceți voi, că de-aia vă pedepsește, chiar și cu sida. Poftim certificatul. Acum hai, Valea, la ginecologie.
2: La ginecologie.
1: Inconștientule.
3: Auzi, să refuze el sida.
1: Iresponsabilule!

0: Bună ziua, aș dori și
1: așteptați-mă, da.
2: Doamna doctor!
3: Doamna doctor!
2: Ce, dragă, ce tot mă deranjezi? Nu vezi că mă doare ochiul, că stau cu plastrul ăsta pe el? Ce mai e?
3: A venit următoarea programare.
2: Bine, să intră.
1: Poftiți, vă rog!
0: Da.
2: Hai, hai, sus pe capră, drăguță. Nu te uita că nu mă pot uita la tine, dar te ascult. Ești gata?
3: E gata, doamnă doctor. Numai că, știți, nu e...
2: Lasă-o tu pe ea să vorbească, doar nu fi mută. Tu doar notează în registru ce zice.
1: Da, doamnă doctor.
2: Așa, drăguță, ia să auzim. Când ai avut prima menstruație?
0: Păi nu, eu nu am menstruație.
2: Dar ce voce! O să trebuiască să mergi și la endocrinolog pe urmă. Cum ai ciclu? Regulat? Neregulat? Abundent? Câteva picături? Rar? Des?
0: Păi n-am ciclu.
2: Atunci ești gravidă. În ce lună?
0: Păi nu, că eu sunt...
2: În ce lună?
0: Păi nu sunt în lună, că sunt...
2: Da, sucită mai ești. Să înțeleg că totuși nu ești însărcinat.
0: Păi nu sunt, pentru că sunt...
2: Am priceput, ești la menopauză. Dar de ce te jenezi, dragă, de asta? La toate ne vine vremea. De când?
0: Nici una, nici alta.
2: Atunci e mai groasă treaba. Înseamnă că ai chiste. Mai multe, poate chiar prea multe. Ai văzut Victoriță ce bună sunt? Deși nu văd nimic, e ca și cum aș vedea prin ea.
3: Ecograf cu inimă, doamnă doctor. Asta sunteți, nu altceva, zău.
2: Șmecheru, ai uitat de creier.
3: Acela e bonus, doamnă doctor, pentru premia.
2: Așa, așa, așa. Bine, dragă, ia spune-ne totuși ce vrei de la noi.
0: Eu vreau o constatare.
2: Să știi că ai făcut foarte bine că ai venit la mine. O să ți le scot, de nici nu o să-ți mai aduci aminte vreodată de ele.
0: Păi ce să-mi scoateți?
2: Chistele, dragă, nu ți-am spus deja. Tu nu-ți dai seama ce avansată e boala? Blestematele alea de chiste ți-au afectat și vocea. Trebuie să le scoatem. Să-ți faci matale o programare la operație peste vreo 3 luni. Sper să-ți pot păstra ovarele întregi, dar nu se știe ce găsim în burtă la om.
0: Doamnă doctor, dar eu nu mă operez la ovare.
2: De ce, dragă, de ți-e frică? Am una ușoară, dragă, să știi.
0: E foarte posibil, dar eu nu de asta am venit.
2: Atunci ce motiv ai? Să știi că trebuie să semnezi dacă nu vrei. Chiar îți place cum ești de răgușită?
0: Nu, doamnă doctor.
2: Te mai ia, doamne ferește, vreunul drept travestit și îți face felul, că s-au mulțit și ăștia.
0: N-am ovare.
2: A, le-ai scos deja? Păcat.
0: N-am ovare. Sunt bărbat.
2: Și ce cauți la ginecologie?
3: Are nevoie să-i constatăm sexul, doamnă,
0: da,
3: doctor.
2: Iauzi, Victorițo, ce pleașcă pe tine azi. Scuzați-mă, domnule, dar după cum vedeți, eu nu vă pot vedea.
0: În schimb, eu văd că nu aveți plasture decât pe un singur ochi.
2: Celălalt e de sticlă,
0: da?
2: De Murano, e drept. Dar tot nu văd cu el. Iar ochiul ăsta bun e lipit, cu picătura.
0: Dar eu îmi pun din când în când proculin în ochi.
2: Corect. Mă, că mie mi-a pus nepoată-mea azi dimineață în ochi super glue picătura, nu proculin. I-a spus, pisicuță, tu știi că mamaie își pune în ochi dimineața o picătură? Ia, da, mamaie. Atunci

0: pune și tu lui bunii, că ești fată mare și știi cum trebuie făcut. Și mi-a pus, dar nu mi-a pus proculin, ci picătura. Am vrut să o înghit pe loc.
1: Doamne ferește, poate vă lipea stomacul și era mai rău. Lasă așa cu ochiul.
0: Am vrut să o înghit pe năpoată mea, nu picătura. Mi-a lipit pleoapele așa de tare că la urgență n-au mai avut aia ce le face și le-au decupat. Mi-au cusut în loc un fel de celofan sau silicon, mai știu. Că eram într-o stare de nerv maximă și n-am reținut. Așa că norocul e al Victoriței, că ea te va verifica. Am încredere în ea, se pricepe. Treci după paravan, hai, hai.
1: Bine, bine.
0: Gata, te-ai dezbrăcat?
1: Acum.
0: Atunci, Victorițo, treci la constatare.
2: Imediat, domnule doctor.
0: Ei, ea spune... E bărbat sau nu?
2: Oh, doamnă doctor! Păi și ce mai bărbat?
0: Victorițo, ia trage tu ce găsești pe acolo, să nu cumva să fie lipite și ele cu super glu.
2: Să trag de toate?
0: De toate, Victorițo.
2: Vă rog frumos, nu vă mai mișcați. De toate odată sau pe rând?
0: Cum crezi tu că te lămurești mai bine?
2: Aha, ușor, ușor, ușor, ușor, că nu fac nimica. Oh, dar ce bine stau, doamnă doctor! Sunt bine crezut. Gata, gata, nu te mai voi ta atâta. Parcă aș vrea să examinez și prostata. Așa ca să fiu sigur.
1: Nu, nu, nu, gata, nu mai accept.
2: Hai, domnule,
0: mai eu te-aș sfătui să accepti dacă vrei un act ca lumea, blindat. Și apoi nu vezi ce degete fine are Victorița.
2: Să zici mersi că nu l-am pus pe brancardier să te examinez.
1: Aoleu.
2: Uite aici numărul meu de telefon.
1: Pentru ce?
2: Dacă mai vrei un certificat, ceva.
0: Hai, Victorițo, gata, gata, ajunge. Acum că i-am confirmat sexul, să-l ștampilăm.
1: Nu, vă rog, măcar asta să nu faceți. Tușul este cancerigen.
0: Să ștampilăm actul, drăguță. Dar ce credeai?
2: Haideți, poftiți. La revedere.
1: La revedere.
2: Și nu uita de numărul meu de telefon, da? Dacă ai nevoie, pot să te ștampilez și eu.

0: Aici e coada?
1: Da, da, da, da.
2: Dumneavoastră sunteți ultima persoană.
1: Sunt, n-aș mai fi fost.
2: Stați de mult?
1: De 4 ore n-aș mai fi stat.
2: Merge greu coada, nu?
1: Greu, n-ar mai fi mers.
3: Ai grijă cum vorbești.
4: Nu, Cobi, coada trebuie să meargă tot timpul.
2: Sunt și eu aici după dumneavoastră.
4: Bine, n-ați mai fi fost.
1: Lasă, domnule, că n-o fi venit omul degeaba.
5: Bine că ai venit, neică. Ia, zi, ai adenom?
2: Ce s-am?
1: Faci des pipi?
2: Nu prea des.
3: La o oră sau mai des? Eu la 73 de minute pe ceas.
2: Păi eu cam la 5-6 ore.
4: Ce fericit ești. Eu la 38 de minute. Vai de capul meu.
2: Dar de ce mă întrebați? E important sau?
4: Păi cum? S-ar putea să prindeți la WC-ul din lăuntru clădirii, că probabil peste 5-6 ore ajungem acolo. Până atunci nu ne dau voie în clădire. Iar pe aici nu sunt decât copaci ăia pirpirii. Asta dacă nu preferați la roțile mașinilor.
2: Acolo avem voie.
1: Da, orice câine face la roți fără să ceară voie.
2: Dar eu nu sunt câine.
5: Ne aveți certificat în acest sens?
2: Dar ce, mai nou e nevoie și de așa ceva?
3: Eu mi-am luat unul ca să nu... Oricum, eu fac într-un borcan de smântână când stau la cozi din asta, ca să nu mă mai expun pe după copaci.
1: WC-ul dinăuntru merge doar cu cartelă. Are și cont, dar nu l-am bunghit încă. Dar dacă tot e să stau pe aici o săptămână, o să-l deșifreze până la urmă.
2: Așa de multă treabă aveți la acest birou?
1: Da, domnule, eu am găsit o cobră, dar ce să fac? Doarme mereu. Poate că într-o săptămână se trezește și o poată înregistra ăștia de aici.
2: O cobră?
1: Exact! Stătea pe un mort în parc.
2: Ea îl omorâse?
1: Cine știe? O fi călcat pe ea și...
3: Păi dacă s-au omorțit și cobrele astea...
1: Eu mai degrabă cred că l-am junghiat.
2: Cine? Cobra asta?
1: Cobra. Vreun boschetar, că alături era și un cuțit plin cu sânge. Oh. Oricum, eu am adus cobra. Pe boschetar nu l-am găsit, dar am găsit cobra și am adus-o.
4: Noi avem în canalul de la poartă un aligator, dar nu e venimos, doar mușcă. Noroc cu Lucifer că ne-a ajutat să ne dăm seama de asta.
2: Lucifer?
4: Da, Lucifer, motanul nostru. Când a văzut aligatorul, nici măcar nu s-a speriat că e hârșit rău în luptele de stradă cu ceilalți cotoi. Și i-a dat o labă aligatorul, nenorocitul, i-a luat-o. De tot! Acu bietul Lucifer se spală mai repede, că nu mai are decât 3 labe.
2: Bun, și cu aligatorul, ce-ați făcut? L-ați prins?
4: Păi cine crezi dumneata că a intrat după el în canal?
2: Păi și nu vă e frică să nu muștești pe altcineva?
4: N-are cum, că am pus un grilaj gros cât degetele mele. E tot numai din inox și lucește tot timpul și asta îl orbește pe ăla, da. Da. Îl hrănim cu râme, coropișniță și pipăte expirate de la magazinul din colț. Poate îl cumințim și îl dresăm și mai facem și noi un ban cinstit, nu?
2: Atunci nu prea înțeleg de ce ați mai venit aici.
4: Am găsit 3 degete lângă grilajul pus peste canalul cu aligatorul. Trebuia să declarăm asta, nu?
2: Desigur, probabil că aligatorul...
4: Desigur că el a venit o baragladină să fure inoxul și puiul, că e mic, are numai 2 metri, l-a compostat. Pe urmă a scuipat degetele, că erau pline de ghiuluri și probabil că s-a temut să nu facă vreo indigestie.
2: Și ghiulurile?
4: Ei, știți cum e. Oamenii digeră destul de bine aurul.
2: Am înțeles. Dar dumneavoastră de ce nu puteți să înregistrați cobra acum când doarme?
1: Nu se poate.
2: De ce?
1: Abia când o să se trezească o să știm ce fel de cobră este. Acum este încovrigată, rău, încolăcită, îmbârligată, mă rog. Nu putem ști dacă e cobră regală sau cu ochelari sau din cea care scuipă.
2: Care scuipă?
1: Exact, și de mire așa. Are o precizie, mamă, fix în ochi te scuipă. Numai dacă o provoci, dacă încerci o gâdil, de exemplu.
2: Presupun că scuipă venit, nu?
1: Că doar n-o scuipa coși de semințe.
2: Și nu vă e frică?
1: De ce? Eu gâdil cobre în timpul liber?
2: Mă gândeam dacă nu e periculos atunci când o să se facă identificarea la birou, acolo sus.
1: Păi de ce să fie periculos? Nici doamna funcționară nu gâdilă cobre și nici nu scuipă peste tot cojile de la semințele pe care le grojdărește toată ziua. Sigur, e posibil să fie și cobra mai nevricoasă, mai arțăgoasă, cine știe, și s-o muște, dar de riscurile meserii, nu?
2: Bine, dar poate să o omoare.
1: Nu e voie să omor cobre, sunt ocrotite prin lege.
2: Nu, eu mă refeream la funcționară, poate să o omoare cobra.
1: Și ce-i cu asta? Sunt destui șomeri la poartă care așteaptă să se vacanteze vreun post. Dar cine știe, poate că poartă ochelari?
2: Și ce, cobrele cu ochelari nu scuipă?
1: Nu. cobra trebuie să poarte ochelari, ci funcționarea. Ah. Dacă are ochelari, scapă. Dacă nu, mai vedem noi.
2: Ce macabri sunteți.
5: Macabri, macabri, dar nu e absurd ca la mine.
2: Adică ce vreți să spuneți?
5: Domnule dragă, eu am găsit un câine. N-are ochelari, dar are jigodie. Mai bine zis, mușcă pe toată lumea, de parcă ar fi turbat.
2: Păi dar poate chiar că e turbat.
5: Nu e, domne, că am fi turbat cu toții până acum. Doar ne-a compostat până acum pe toți. Bine că nu e veninos.
2: Ia, și vreți să-l declarați, nu?
5: Da, întocmai. Dar pentru asta îmi trebuie un certificat că nu sunt câine. Înțelegeți unde e absurdul meu? Dacă nu sunt câine, înseamnă că nu pot să fac și eu jigodie și deci nu sunt contagios. Numai așa pot intra în această instituție.
2: Și cine v-a eliberat acel act? Adică negația de câine, cum s-ar zice?
5: Cum cine, domnule? Cum cine? Popa! Doctorul Popa de la medicina legală. Păi el eliberează aceste certificate. Că doar de acolo veniți și dumneavoastră, nu?
2: E chiar așa, dar am și eu o curiozitate.
5: Vă rog.
2: Cum i-ați dovedit că dumneavoastră nu sunteți câine?
5: M-a pus să mă caut de pureci.
2: Eu credeam că v-a făcut vreo analiză ceva, nu știu, poate chiar o tomografie.
4: Nu, nu, nu, nu face tomografii decât la morți.
1: Se vadă cum putrezesc atomii. O jigodie, așa cum bine zise și dumnealui. Atent!

0: întors.
1: Da, da.
0: L-am adus, uitați-l, este complet, inclusiv cele 7 copii. Verificați-l și dumneavoastră.
1: Eee, dar mult timp v-a mai luat. Parcă l-ați fi primit din Patagonia. Ia să-l văd. Da, pare în regulă. Deși ștampila e roșie și eu știam că e verde. Da, s-o fi copt între timp.
0: Ce veselă sunteți! Ce spirituală, ce glumă bună și reușită!
1: Să știți că nu sunt mereu spiritistă și nu glumesc decât cu simpăticuți, așa ca dumneavoastră, zău!
0: Ah, mă simt măgurit!
1: Da, eu! Opa, eram sigură!
0: Ce nu e bine?
1: Păi nu e bine deloc!
0: Ce-i lipsește?
1: Îi lipsește apostila de la Haga.
0: Apostila de la Haga? Da, asta ce e?
1: Asta ce e? E un fel de legalizare, ce să fie?
0: Dumnezeule mare, dar toate copiile, absolut toate, uitați-vă, sunt legalizate. Uitați-vă pe spatele lor, au ștampilă rotundă. Doamne, uitați-vă, vă rog, nu mă nenorociți, vă rog.
1: Mă uit, domnule, mă tot uit și zău dacă văd apostila. Nu e, dar chiar nu e deloc, n-am ce să vă fac. Fără apostilă nu vă primesc actele, n-am voie. Vă rog să mă înțelegeți și să nu insistați.
0: Doamnă, fie-vă milă. Ce legalizare mai vrei?
1: Da, eu nu vreau nimic, păcatele mele. E numai și numai din vina guvernului, adică ordonanței de urgență dată de guvern. Exact ieri.
0: Ieri am fost la ginecologie, n-am auzit de nicio ordonanță, nici simplă și nici de urgență.
1: În cazul ăsta ar fi bine să mergeți și la orele, poate aveți doape.
0: De dus o să mă duc. Dar până atunci, nu sunteți dumneavoastră amabilă să-mi explicați ce trebuie să fac pentru a-mi procura apostila aia?
1: Da, se poate să vă refuz eu. Pe dumneavoastră, singurul simpăticuț de azi. Acum mai am puțină treabă. Da, mâine vă rezolv. Nu vă faceți griji.
0: Cum mâine?
1: Mâine pe la 16:45, 16:50. Așa, veniți atunci și vă spun pontul.
0: Bine, de la 17 închideți. O să aveți suficient timp?
1: Evident că nu.
0: Păi și eu ce fac? Să mai vin încă o dată, poi mâine.
1: Da, de unde? Rămân eu peste program. Se plătesc bine orele suplimentare. Avem chiar și un spor de program terminat și un altul de acte neprimite. Nu v-am spus că vă rezolv, dar nu-mi bat eu joc de oameni, ce Dumnezeu.
0: Spuneți-mi și mie, cât de mari sunt sporurile alea?
1: Da, o nimica toată, domn. 85,98% din salariu, care nu e deloc astronomic. Vă rog să mă credeți.
0: Doamnă, știți ce? Nu mai îmi trebuie nimic de la dumneavoastră. Plec!
1: Vai, dar nu se poate să mă lăsați așa!
0: Cum adică așa?
1: Așa, fără sporuri!
0: Nu mă mai interesează nimic, nici actul meu, nici sporurile dumneavoastră, nimic, nimic, nimic! Doar nu o să mă duc acum și la Haga pentru blestemata aia de apostilă.
1: Vai, dar cine a zis ceva de Haga, domnule simpăticuț? Dar nici vorbă! Apostila se obține de la prefectură. Apostila de la Haga e un fel de metaforă guvernamentală. Nu e pe bune, domnule. O luați de la prefectură, nu vă trebuie mai mult de 2 săptămâni.
0: Oricum ar fi, nu mai vreau nimic, renunț la tot. Nu mai vreau să-mi găsiți actul de proprietate pentru locul de veci pe care l-am pierdut. Îl declar nul.
1: Ia stați puțin, ia stați puțin. Cum adică să vă găsim actul de proprietate pentru locul de veci?
0: Așa bine, pentru că l-am pierdut, l-am pierdut. De-aia am venit aici, la biroul de obiecte pierdute.
1: Domnule, dar ce neatent sunteți.
0: Se mai întâmplă, l-am pierdut și gata.
1: Nu, că vreau să spun că sunteți neatent de-a binelea, domnule. Păi dumneavoastră n-ați văzut ce avem noi aici? Păi noi aici avem biroul pentru obiecte găsite. Găsite, nu pierdute. Noi aici primim tot ce găsește lumea. Cobre, aligatori, degete, pisici, etc, etc. Bani și ghiuluri nu prea găsește nimeni. Da, noi mai sperăm. S-ar putea ca sindicatul nostru să ceară în curând un spor pentru bani și ghiuluri negăsite. Așa am auzit, da? Dumneavoastră aveți treabă la birou pentru obiecte pierdute. Păi da, mergeți acolo și în maximum 2-3 luni găsiți, domnule, locul acela de veci sau ce ați pierdut dumneavoastră.
0: Aici este biroul de obiecte, da, găsite.
1: Așa cum ați auzit.
0: Nu se poate.
1: Ba, se poate foarte bine. Doar adineori am încasat un scuipat de cobră. Noroc am ochelari. O să cer și un spor de venin.
0: Asta înseamnă că eu am greșit ușa.
1: Dar că sunteți neatent. Pe ușă e o plăcuță atârnată jos de tot, la vreo 20 de centimetri de la sol. Trebuie să fii doar atent, domnule.
0: Jos? La 20 de centimetri?
1: Da.
0: Dar de ce acolo?
1: Pentru că statistica a arătat că lumea privește în jos, cu umilință, când vine aici la noi. De aceea au lipit firma acolo. Sau are șuruburi, nu știu exact.
0: Simt că mor.
1: Vai de mine. Vai, domnul, ați murit? Aoleu. Vai de mine. Alo? Institutul de Medicină Legală? Da, vă rog foarte mult, cu domnul doctor Popa. Alo, domnule doctor? M-ați recunoscut! Ce simpaticuți sunt! Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Uitați de ce v-am deranjat! Ați putea veni la noi aici, da, desigur, după program, da, în cadrul orelor, știți dumneavoastră, suplimentare, normal. Cum de ce, domnul doctor? Iar ne-a murit un contribuabil neatent și avem neapărată nevoie de un certificat constatator al morții. Da, vă așteptăm, da. O să-i chem și pe colegi, desigur, da. O să fim cu toții aici! Pentru scena finală. Exact, domnul doctor, ca la teatru. La aplauze.
2: Nu mai aplaudați între voi, că n-aveți de ce. Sala de teatru oricum e goală, iar voi aplaudați o prostie, o rușine. Deci toți cei de aici, de pe scenă, nu sunteți decât niște neisprăviți. Nu v-ați permis să vă bateți joc de una dintre cele mai nobile meserii de pe fața pământului. Și cine e imbecilul care a scris mizeria asta de piesă? E cu papii între voi?
3: Sunt aici, la repetiția generală a piesei scrise de mine.
2: Ești un nemernic și o hahaleră. Cum poți, domnule, să imaginezi asemenea cretinătăți? Cum, domnule? Îți dai seama că insulți o întreagă breaslă? O mulțime de oameni absolut nevinovați? Sunt tare curios ce ți-a dat aprobarea pentru textul ăsta de 2 bani.
3: O clipă. Din reacția dumneavoastră putem înțelege că v-a plăcut piesa, nu? Sau cel puțin că v-a trezit interesul, din moment ce ați stat în sală toată repetiția, nu?
2: Domnule, dumneavoastră și mai tâmpit decât mi-am pus chimia.
4: Ușurel, că dânsul nu v-a jignit, da?
2: Păi nu, dar toată piesa asta voastră este o jignire. Dumneata să ne judeci nouă munca. Vă prostiți, vă fandosiți aici pe scenă și crezi că sunteți spirituali dacă luați în bășcălie o profesiune onorabilă, dacă mai muțăriți și miștocăriți oameni anonimi, mărunți, care muncesc cu adevărat să vă țină pe voi în spate, în timp ce voi vă bateți joc de toate principiile de muncă din societate. Ăsta e circus!
4: Hai, gata, da?
5: Poate că sunt și ratuiu.
2: De fapt, nici nu știu ce petrenții să am de la voi.
1: Domnule, corect se spune pretenții și nu petrenții. Ați cam chiulit de la școală.
4: Da. Dar cum îți permiți, dumneata, să ne judeci nouă munca?
2: Ce nu v-a plăcut, dumne, la piesa asta?
1: Desigur, în afară de jocul nostru, ce altceva?
2: Păi, fetelor, băi...
6: Lasă-l, domnule, să zică. Zic, frate.
2: Mă, copii, bat jocoriți o profesiune nobilă care v-a dat viață, care v-a crescut, care v-a vindecat, care v-a dat toate...
0: Mi-a dat certificate, zeci și sute de certificate.
2: Ei, și vă spun eu că nu merit asemenea ștampile, mai ales că vin din partea unor...
4: Ce rușine să ne vorbești așa? Cu ce drept și greși munca noastră?
7: Cine ești, dumneata, să ne dai nouă asemenea calificativ?
3: Corect. Stimate domnule, poate că dumneata n-ai aflat că numai e la modă lozinca noi muncim, nu gândim. Poate nu știi nici că muncă egal șuruburi. Că am pierdut esența de clasă și și-a lărgit sfera de înțelesuri. Eu personal cred că dumneata ești pur și simplu nostalgic.
2: Și chiar
8: Dar așa e. Am trăit așa cum ne-am priceput. Și am muncit până ne-au trecut toate transpirațiile ca să vă aducem vouă o pâine. Poate mai neagră, poate mai albă, dar o pâine în fiecare zi. Dacă mai veniți voi cu pretențiile voastre de libertate de exprimare și să vă bateți joc, nu v-ar fi rușine să vă fie.
0: Ia ascultă, domnule. Dumneata crezi că ceea ce facem noi aici, pe scenă, nu înseamnă niciun pic de transpirație? Că dacă nu poate fi tipăit, dacă nu se poate mânca, dacă nu are roți sau șenile, nu înseamnă muncă? Dumneata n-ai înțeles că eu, noi, nu copiem nimic, cu atât mai puțin realitatea de care te agăți, dumneata? Noi pur și simplu vă facem să priviți într-un univers paralel, posibil și ceea ce e și mai important, un univers credibil. Dovadă că dumneata, văzându-ne, ai crezut că e adevărat tot ceea ce am jucat noi și de aici revolta sinceră cu care ai stricat finalul spectacolului. Dumneata, ar trebui mai întâi să înveți ce anume e acela teatru. Și de-abia după aceea să ne ții nouă lecții de morală. Ai auzit?
3: Cel mai nimerit ar fi ca dumneata să mergi totuși la un medic. Așa ca în piesa asta de 2 bani. La un medic de orice specialitate, care să-ți dea și dumitale un certificat de personaj de teatru inutil.
8: Nu accept o asemenea jignire.
3: Nici noi nu vom accepta prezența dumitale în nicio piesă de-a noastră. Și să mai știi un lucru, de multe ori realitatea este mai comică, mai dramatică și mai tragică decât ficțiunile noastre. Niciun autor dramatic nu poate spune tot ce știe. În schimb, își poate imagina totul, inclusiv aplauzele pe care le merită actorii. Chiar foarte mult.

0: Ați ascultat Certificatul de Constantin Venerus Popa. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea. Solicitantul Marius Manole, funcționara Virginia Mirea, doctorul Popa Alexandru Georgescu, psihiatrul Alexandru Bindea, medicul infecționist Petre Lupu, asistenta Adina Andrei, doctorița Maria Teslaru, codașul numărul 3 Florin Anton, codașul numărul 2 Gheorghe Danilă, codașul numărul 1 Candid Stoica, spectatorul Dana Știlean, autorul Constantin Venerus Popa, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Florina Istodor și Mirela Anton, regia tehnică Vasile Manta, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, regia artistică Mihai Lungeanu, producător Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2011.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Costache, dragă, vezi la cine latră câinele?
1: O fi venit bărbierul.
0: Care bărbier?
1: Ăla din Sevilla, n-auzi ce cântă?
0: Unde ai mai auzit tu câine să latre la bărbier?
1: Păi cine să fie?
0: Eu fi factorul, numai la factor latră câinele.
1: Unde ai mai auzit tu factor să cânte?
0: Eh, la radio, tocmai ziceau că...
2: Poșta!
3: Sunt poștărița Cristine!
4: Vine cântând!
2: Dacă aveți câine rău, de ce nu-i puneți bolniță?
1: Nu pot, mă mușcă!

umoristice, parafate de Florin Andrei Ionescu și Dan Ursuleanu. Timbrate muzical de Ion Barta.

0: Mesagerii?
1: Rectificăm! Mesagerii umorului
0: vor fi Nae Roman, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Ioana Casetti, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoienescu.

0: dragă, ce ai de râzi așa?
1: Am primit o scrisoare.
0: Veselă, veselă.
1: Nu, tristă.
0: Atunci?
1: E scrisă cu cerneală.
0: Ce?
1: Simpatică.

0: uitați, stimați ascultători,
1: opiniile și propunerile dumneavoastră sunt oricând bine primite la
2: căsuța noastră
3: poștală.
4: Vedeți? Pe vremea aceea mesajele nu se trimiteau cu poșta, ci cu tamtamul.
5: Ce idee să fac atâta tamtam pentru un mesaj.
4: Mai târziu, serviciile poștale au fost acaparate de diferite părți.

0: atent, vine un porumbel, fii atent.
1: Am impresia că iar mi-a scris nevastă mea. Aport, Hector?
0: Ei, ce scrie?
1: Vânător căpos ce ești. Din cauza ta iarăși nu pot asculta integral celebrul șlagăr Paloma Blanca. Vii tu acasă.

0: Dar adevărata cotitura poștei s-a produs numai după apariția telegrafiei.
1: Dragă Jenny, aflat, ești bolnavă, inima slăbită. Îți dorim grabnic stop, numai bine.

0: nu vă supărați, vă dați-mi voi. Pot cere informații de la... Vă rog foarte mult, pot să...
1: La rând, nu vezi câte lume așteaptă?
0: Nu, numai o mică informație, vreau.
2: Ce doriți?
0: Bună ziua, cum e mai bine să trimit niște bani prin poștă? Prin mandat poștal sau prin mandat telegrafic?
2: Depinde cât de repede doriți să ajungă.
0: Păi dacă doriți să ajungă, să zicem mâine.
2: Prin mandat poștal.
0: Dar dacă doriți să ajungă, să zicem azi.
2: Prin mandat telegrafic.
0: Da, paravionul se poate?
2: Nu se poate.
0: De ce nu se poate? Nu aveți avioane?
2: Nu avem, noi avem telegraf.
0: Imediat. Și cum expediați banii prin telegraf? Nu se deteriorează banii?
3: Întârziem la serviciu.
0: Stai, mame, un moment, vă rog foarte mult. Nu vă ciferați, domnule. Aici e vorba de bani, de cifre. Puțin respect pentru munca funcționarilor de la ghișeu. Vasica, cum spuneați că se procedează?
2: Cu ce?
0: Cum să zicem mandatul telegrafic?
2: Da, dumneavoastră depuneți aici banii, noi telegrafiem în orașul destinatar, și șeful poștal de acolo trimite banii.
0: Și banii mei unde rămân?
2: La noi.
0: Păi de ce să rămân aici? Eu vreau să ajung, să zicem, la Vaslui.
2: Păi ajung.
0: Cum ajung dacă rămân aici?
2: Acolo ajung alții, ăștia rămân aici.
0: Stai puțin, să că aici ceva nu e în regulă. Cum adică ajung alții? Cu aia ce? Nu stai, de unde provin aia tot? Stai un moment,
2: provin de la cei, să zicem, din Vaslui, care trimit mandate în alte părți.
0: Nu, stai puțin.
1: Haide, domnule, odată te-ai informat,
0: hai trebuie. Ai răbdare, pe nu vezi că, dar nu vedeți că ceva tulbure, e ceva tulbure la mijloc. Unde e conștiința dumitale cetățenească? Adică destinatarul din, să zicem, Vaslui, să zicem, mătușa mea primește niște bani de la un străin, în timp ce eu, să zicem, nepot, nu sunt în stare să-i trimit, nu?
2: Păi îi trimiteți.
0: Păi ce folos că îi trimit dacă nu-i primește în schimb? Îi primește pe altuia care nu i-a trimis. Halal organizare.
2: Tovarăș, e foarte clar, vă rog. Vă rog, liniște, este foarte clar. Telegrafia să cem 500 de lei, să cem mătușa mea să cem din Vaslui, primește să cem 500 de lei.
0: A, vă zic, nu e sigur că primește 500 de lei. Fa, poate primi și mai puțin, ba să zic.
2: Eu am dat doar un exemplu.
0: Frumos exemplu dați dumneavoastră, n-am ce spune. De ce n-ați dat un exemplu că eu expediez, să zicem, atâta și să zicem că mătușa mea primește, să zicem, mai mult? De ce să primească, să zicem, mai puțin?
3: Vă rog, așteaptă atâta.
0: Despre binele nostru al tuturor, și poate aveți și de expediat mandate.
2: Dar vă rog, înțelegeți, nu se întâmplă nicio greșeală. Cât expediați, atât ajunge.
0: Păi crezi că ajung cât îi trimit eu?
2: Cât?
0: Păi să zicem 500 lei.
2: Rog, asta apreciați dumneavoastră?
0: A, dar să nu apreciați că trimit, să zicem, 500 lei, să zicem, unei mătuși. Nu vi se pare un gest frumos ăsta?
1: Da,
3: dar de ce nu trebuie?
0: Stați, un moment.
1: Dar noi ce suntem să așteptăm?
0: Stați o secundă, că e vorba de bani aici.
4: Mitica, aici erai.
0: Aici era mama. Deci m-a dat de ori, te aștept să termini și tu cu telefoanele.
4: Și te-ai plictisit?
0: Nu, cam asta de vorbă cu dumnealor. Ce oameni simpatici, foarte drăguți.
2: Rog, doriți un formular de mandat, să zicem, telegrafic?
0: Eu? Pentru ce?
3: Păi mătușa.
0: Da, ce? N-are voie omul să se intereseze în principiu, așa?
1: Trăgea ștopa!

0: Urgentați, vă rog, legătura cu mizilu. Trebuie neapărat să vorbesc cu nevastă mea.
1: Zuna ocupat la domiciliu. Aveți răbdare.
0: Mă mai țineți mult cu mizilul ăla? Nevastă mea așteaptă să o sun.
1: Nu s-ar părea, sună mereu ocupat.
0: Tot ocupat la mizil?
1: Tot.
0: Atunci să dau o telegramă.
1: Mă rog, cum doriți, ce text?
0: Nevastă, pune telefonul în furcă.

0: Ah, mi-a făcut mare plăcere să te cunosc, să dansez cu dumneata.
1: Oh.
0: Dacă mi-ai da adresa, ți-aș trimite zilnic câte o scrisoare plină de nobile sentimente, oh, domnișoară.
1: Aș fi încântată, vă rog, notați.
0: Vai, nu, fiecare cuvânt al dumitale mi se întipărește, uite aici, oh, în minte, direct, te rog.
1: Microraion C7, strada Pădurea, dintre lacuri numărul 167-169 bis, bloc M46, corp B, scara 7, etaj 9, apartament 945, sector 9, căsuța poștală 18, oficiul poștal 79, codul poștal 9947.
0: N-ai vrea mai bine să-mi scrii matale?

0: Alo, e cineva pe scară?
1: Da!
0: Eu sunt Grigore, de la 240. M-am oprit cu liftul între etaje.
1: Pentru câte zile?
0: Nu știu. Dă-te rog o fugă jos la poștă și anunță la mine la serviciu că îmi taie ziua. Alo! Ai dat telefon?
1: Da!
0: Și ce au zis?
1: Că să-ți încep concediu de azi.

0: Ilie, Ilie, nu mai fi așa de adormit când îți vorbesc.
1: Nu sunt mamă.
0: Uite aici scrisoarea pentru mama. Așa, uite, îți fac și un nod la Batista ca să nu uiți să o pui la cutie.
1: Am plecat, iubita, am plecat.
0: Stai, stai, stai, ia Batista, distratule. Ilie, ai pus-o la cutie?
1: Da, mamă, dar intra greu.
0: De ce?
1: Din cauza nodului.

0: Aveți timbre cu privighetori?
1: Lipsesc momentan, îmi pare rău. Avem însă timbre cu rațe. Sunteți cumva filatelist, faceți colecție tematică? Să știți, în acest caz vă pot oferi un timbru foarte frumos cu gâscă, altul cu pupăză și al treilea cu găina albă ouătoare, cu gâtul golaș, toate păsări.
0: Dar eu nu, eu caut un timbru cu pasărea privighetoare. Eu nu sunt filatelist, nu. Eu sunt îndrăgostit. Vreau să trimit ființei iubite o scrisoare. Îi scriu că o iubesc și cum ea e solista corului care o voce de privighetoare. Scrisoarea mea trebuie să exprime totul, până și timbrul de pe scrisoare trebuie să fie simbolic. Iar dumneata vii și-mi recomand timbru cu gâsca, nu? Dumneata îi trimite ființei iubite un timbru simbolic cu găina albă ouătoare cu gâtul golaș.
1: Nu i-aș trimite.
0: Păi vezi, în sfârșit, dacă nu aveți timbru cu privighetoare, atunci dați-mi două timbre, unul cu un avion și altul cu niște garoafe.
1: Vai, îmi pare rău, n-avem avion și nici garoafe, dar vă pot oferi un timbru cu un balonaș și altul cu ridichi furajere. Păi, stați puțin, balonașul plutește ca și avionul, nu? Iar ridichile furajere aparțin ca și garoafele regnului vegetal.
0: Vreți să mă nenorociți? Vai, dar eu îi scriu ființei iubite în scrisoare că aș zbura către ea cu un buchet de flori, iar nata mă ofer balonaș și ridic. Nata ai zbura către ființa iubită cu un balonaș și strângând la piept un buchet de ridic furajere. Spune, ai zburat?
1: N-aș zbura.
0: Pe atunci, dă-mi, te rog, trei timbre. Unul cu o lebădă, al doilea cu o apă limpede, un lac, de exemplu, și al treilea cu un cuib.
1: Nu,
0: te rog.
1: N-avem lebădă, n-avem lac și n-avem cuib, dar stați puțin că vă pot oferi un tank petrolifer.
0: Vai,
1: care plutește, nu-i așa, ca și lebăda, un ghețar care conține apă mai dulce, mult mai dulce decât un lac obișnuit, iar în loc de cuib, o vizuină de viezure în secțiune transversă.
0: Ah, dar cu ce v-am greșit? Eu îi scriu în scrisoare ființei iubite, grațioasă ca o lebădă, plutești pe apele limpezi ale iubirii noastre către cuibușorul fericirii, iar nea ta, ei scrie ființei iubite, grațioasă ca un tank petrolifer, plutești pe ghețarul iubirii noastre către vizuina viezului văzut în secțiune transversală, spune, ei scrie așa
1: e,
0: ceva?
1: Nu, nu scrie.
0: Atunci și ai scris dumneata ființei iubite în scrisoare că să aveți și timbru care să simbolizeze pe plic cele scrise în plic.
1: Eu i-aș scrie ceva foarte frumos.
0: Ce anume, spune, ce anume, că arde nerăbdare, spune.
1: I-aș scrie așa, da. Inima mea este o vâlvătaie.
0: Minunat, poetică imagine. Și cu ce timbru anume a ilustrat această declarație? Cu ce timbru, spune?
1: Acesta micuț roz din seria Luptați contra incendiilor. Cu ce altceva?
2: Nu știu

0: Iubito, ai găsit în scrisoarea mea ceea ce n-am avut curajul să-ți spun cu glas tare?
1: Da, o mulțime de greșeli gramaticale.
0: Are desigur însemnătatea lor poștală, ce mai?
2: Rămâni cu Vâlcea, asta vine a doua.
3: Da, eu sunt cu Vâlcea, mulțumesc. Alo, eu sunt Pandele, da. Ce mai faci? Bine! Uite ce, vreau să te rog să vii la București cu acceleratul de 10 și 14. Cum?
2: Da! Pătârlate! Ești de tot?
3: Nu te aud!
2: Auzi tu! Materialul ăla de care mi l-ai trimis de
3: 10 și
2: da! Aici
3: nu n-aud! Ce spui? Costică, vorbește mai tare, că nu te aud! Stai, frate, e cine... Costică!
2: Abia
3: aștept să le-o spun și până la birou. Cu alo, nu pot să aud.
2: Nu te privește pe dumneavoastră, este o coborâre articulară.
0: Alo.
4: Alo, chérie. Bonjour, c'est moi.
3: Costică, joi dimineață cu acceleratul.
2: Nu tu, drag, este un mitocan alături care trage cu urechea.
4: Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection.

0: Fiți amabil, v-aș ruga să mă împrumutați pixul numai două secunde.
1: Mă rog să-ți împrumut pixul numai pentru a intra în vorbă cu mine. Și după ce vom face puțină conversație, o să devenim amici.
0: Mă rog.
1: Iar când ieșim de la poștă, ai să mă inviți la o cafea, unde o să ne devenim chiar simpatici. Pe urmă am să te invit la mine acasă, ai să vii la noi și ai să faci cunoștință cu fiica mea, care e foarte frumoasă.
0: Da.
1: Iar după asta ai să vii mereu la mine în vizită, până ce într-o zi ai să o ceri în căsătorie. Și al naibii să fiu, nu o să-mi dau eu fata unui tânăr care nu-și poate cumpăra nici măcar un pix.
0: Și m-a luat ăsta la pix, la fix.
2: Atențiune! Oficiul nostru poștal angajează prin concurs dactilografă cu experiență pentru a bate la 10 telegrafuri simultan.

0: Îmi puteți bate și mie un mesaj pentru un confrate din Stehaia?
1: Cu multă plăcere.
0: Da, scriți, vă rog, rândul 1, X, C, M, U, Q, H. Rândul 2, P, W, I, S, K, B. Rândul 3, W, S.
1: Vai, sunteți rebusiți?
0: Nu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, ce doriți?
0: Doresc să fac o invenție.
1: Și ce vă împiedică?
0: Nimic, deoarece am și făcut-o. Vreau, de fapt, să mă aprobați.
1: Dacă e bună, vă aprobăm. Dar cred că bănuiți că aici, fiind poșta, noi primim numai invenții poștale. Și cum telegraful, telefonul, recomandata, coletul poștal și altele asemănătoare sau că am inventat,
0: da,
1: nu prea,
0: da,
1: văd cu cine ați mai putea ajuta.
0: Ah, dar eu văd că ți-am inventat ceva epocal. Poștașul.
1: Poștașul s-a inventat.
0: Da, doar am inventat poștașul mecanizat.
1: Mecanicul?
0: Mecanizat. Gândiți-vă la greutățile și dificultățile poștașului în varianta sa clasică. Mi-au venit niște idei epocale.
1: Deci sunt mai multe idei.
0: Oh, desigur. În primul rând, cea privitoare la deplasarea poștașului cu ajutorul unor patine cu rotile. Poștașul își pune rotile și viteza se înzecește.
1: Ia auzi, da, iarna?
0: Iarna nu pune rotile, iarna pune bocanci cu pernă de aer. Ideea numărul 2. Un mic compresor în spinare, total 20 de kg și poștașul apasă pe buton și e pe pernă.
1: Și nu doarme?
0: Păi nu, deoarece latră câinii. Iar contra câinilor, poștașul mecanizat dispune de ideea numărul 3. Bastonul anticâine. Un baston de metal prin care trece un puternic curent electric. Atinge cu bastonul câinele și poștașul mecanizat e în afara oricărui pericol.
1: Și băgați poștașul mecanizat în priză?
0: Sau? Nu, desigur nu. Îi pun în spinare un acumulator. Total 30 de kg. Dar ce viață pe poștaș!
1: Chiar
0: fără
1: zi.
0: Riscuri. Iar ca treaba să meargă și mai repede, îl dotăm cu invenția numărul 4. Descifrator electronic de adrese. Un aparat în care se bagă plicul cu adresa necitează și pe ecranul unui televizor portabil pe care poștașul mecanizat îl ține în spinare, apare adresa clară.
1: Ia uite, tot 20 de kilograme?
0: Nu, 25, dar ce viață pe poștaș! Fără probleme, fără astenii, fără dureri de deget.
1: Fără dureri de...
0: De deget, da, da, da, căci el va fi dotat cu un dispozitiv de ciocănit în ușă dacă sonerea e defectă. Nu mai ciocănește cu degetul îndoit, el ciocănește cu invenția numărul 5, un ciocănel cu acționare pneumatică, cuplat la o instalație pe care poștașul mecanizat o poartă.
1: În spinare, nu?
0: Nu, nu, pe piept, legată cu niște curelușe. Total 30 de kilograme, dar...
1: Ce viață pe poștaș, 30 de kilograme instalația, plus 25 televizorul, plus 30 acumulatul,
0: da,
1: plus 20 compresorul,
0: da,
1: 115 kilograme, exact.
0: Exact, exact, dar ce viață pe poștaș, ce viață! Da, da, știți ce? La ce oră închideți dumneavoastră?
1: Păi,
0: că dacă mai stați vreo oră, vin cu o nouă invenție, cu instalația automată de transportat poștașul mecanizat. E clar?

0: E Bill.
1: Hello?
0: Bill. Tu de când nu ai mai scris iubitei tale din Nebraska?
1: De 2 ani.
0: Și eu la fel. Tu de ce nu ai scris?
1: Habar n-am să scriu o scrisoare.
0: Și eu la fel. Ai vreo idee?
1: Poate facem rost de 2 scrisori gata scrise.
0: Cum?
1: Atacăm diligența.
0: Ok.

0: mari ghinioniști suntem, Bill.
1: Ne-am născut pe guboși, asta.
0: Să ia naiba cu diligența lor cu tot. Auzi, să scrape buza după scrisoare.
1: Și să te alegi cu amărâtă de ladă cu bani. Aș dori să expediez 1000 prin mandat telegrafic.
2: Desigur, dați-mi 1000.
1: Nu mai am, am cheltuit-o.
3: Într-o zi...
4: Vă rog, cât cântărește coletul acesta?
2: Imediat să vi-l pun pe cântar. O, 11 kg 500. Aha.
4: Atunci nu-l mai expediez.
5: Așa, acum îndoim la mijloc. Îndoim și colțurile unul peste celălalt. Așa. Mai trebuie să rup părțile astea două. Așa, așa. Scot aripile și gata.
4: Gigel Puișor, unde e scrisoarea pe care ți-am dat-o să expediez la poștă?
5: Aici, mamico. M-am gândit să expediez par avion de hârtie.
1: Dragă mamă Stop, vrei să-i punem copilului numele Sandu Stop? Noi am vrut Grigore Stop. Ca să nu ne certăm, am botezat-o Smaranda Stop.
6: Să ai băiat e o binecuvântare, natura-și pune forța ei în tine, acolo unde-i greu sau vreo înfruntare, băiatul...

0: și...
1: Când ai băiat, ce mândru ești ca tată.
0: Iași.
1: Nu șapte fete cu mare împărat. Prăpăstii șapte parcă mă aștea.

0: Maică, ce drăguț că ai oprit. Nu te supăra, poți să-mi duci scrisoarea asta la țăndărei?
1: Cu plăcere, mătușică, dă-mi-o.
0: Na, nu, de ce să te incomodeze? Lasă că pe drum o țiu eu. Maică,

0: Dar ce sunt sârmele alea de pe dreapta șoselii?
1: Sârme de telegraf.
0: Și pe stânga, de ce nu sunt sârme?
1: Pe acolo trece telegrafia fără fir.
2: Sfaturi practice. Cum redactăm o telegramă? Pentru a redacta în mod științific o telegramă, e util să știm că ea trebuie să fie clară, concisă și, bineînțeles, nu prea scumpă. Cu cât o telegramă e mai lungă, cu atât ea e mai costisitoare. Și cu cât e mai scurtă, cu atât e mai invers. O telegramă va fi deci ieftină când va fi scurtă, iar pentru a fi clară, se impune să fie lungă. Așa încât vom trece la redactarea ei. Când vrem să comunicăm prin acest mijloc poștal proprii noastre logodnice din provincie ce mult o iubim noi pe ea, nu vom face această declarație decât în puține cuvinte, cum ar fi: iubito, cât de mult te iubesc, semnat Gigel și adresă. Gândindu-ne însă că o telegramă trebuie să fie concisă, suntem tentați să renunțăm din primul foc la adresă. Dar nu facem, deoarece nu putem. Așa că scriem concis: iubito, cât de mult te iubesc, Gigel, strada, alea, drumul excavatorului numărul 97, bloc GXL49, scara F, etaj 9, apartament 115, sector București. Trebuie scurtat textul, așa încât tăiem iubito, din moment ce tot avem în final te iubesc, dar avem grijă ca nu cumva să punem semnul exclamării după numele ce-l purtăm, și anume Gigel, deoarece în acest caz textul telegramei ar suna: cât de mult te iubesc, Gigel. Înțelegându-se la o eventuală lectură că pe Gigel îl iubește mult, strada, alea, drumul excavatorului, etc., etc., dar în acest caz să-l iubească mult pe banii ei, nu pe banii lui Gigel. Un calcul sumar ne arată că textul e mult prea lung, așa încât îl vom scurta tăind fără milă cât de mult, deoarece se subînțelege și rămâne foarte nobilul și lapidarul: te iubesc, cu virgulă, Gigel, ceea ce e foarte clar, dar în același timp și deosebit de banal. Deci nu merge și ca atare vom înlocui. Și după lungi și laborioase eforturi, logodnica noastră va primi următoarea telegramă: 102060 bn 9 r liniuță 11088 I plus CB R mic ref 139 București 4295 spațiu alb 36 plus Georgeta Mălăiuș, strada Fântâna cu Plopi numărul 45, bloc BN69, scara A, etaj 1, apartament 14, iubesc, semnul egal, Gigel, strada, alea, drumul excavatorului, bloc GXL49, scara F, etaj 9, apartament 115, București, col 8, spațiu 11, semnul egal, semnul plus, 11786, liniuță, ermic, semnul exclamării. Și ea, Georgeta, va înțelege desigur tot ce se petrece în inima noastră, în mod științific, clar, concis și necostisitor.

0: Șefa poștii pleznește de atâtea hârtii. N-ar fi mai bine să distrugem recipisele mai vechi de 20 de ani?
1: Bravo, te-ai gândit bine.
0: Băi, ce bine îmi pare, atunci le ardem.
1: Da, da, dar întâi fă duplicate după ele. Ce-i cu risipa asta de hârtie? Două duplicate ajung?

0: Băsculete Valer, Păpădiei 1, telefon 5040.
1: Ce tot faci, omule? Hai mai repede, că așteptăm și noi la rând.
2: De o oră cauți în cartea de telefon.
0: Nu caut, o citesc.
3: Alo, Mimi, ce mai faci?
4: Mulțumesc, fac bine, tu?
3: Chiar bine, bine? Nu te mai supără ficatul?
4: Nu, deloc.
3: Ia uite ce păcat, aveam pentru tine un medicament grozav.

0: un telefon cu Focșani, casa Mitică.
1: Ce număr, vă rog?
0: Nu știu, dar dacă îmi faceți legătura, îl aflăm chiar de la Mitică. Alo, Mitică?
2: Da, Mitică la aparat.
0: Aici, Gore, ascultă, ce număr are telefonul tău?
2: Nu știu, mi l-a schimbat ieri.
0: Bine, mă, la revedere. Renunț la convorbirea cu Focșani. N-am cum să aflu numărul de telefon.
1: La dumneavoastră se preschimbă libretele CEC care nu sunt în regulă?
3: Da, al dumneavoastră de ce nu e în regulă?
1: Mai, fiindcă eu l-am pierdut. Adio,
4: adio. Adio, crudo, inima mea însângerată se va împietri de acum încolo la amintirea ta. Nu-ți spun la revedere, stamate. Așa, dați-mi, vă rog, un plic cu timbru.
5: Da, poftit?
4: Mi-ați dat adineaori plicul ăsta cu timbru.
5: Da, mi-amintesc.
4: Da, suge cenela îngrozitor, uitați, nimic nu se înțelege.
5: Păi, dacă v-a apucat să scrie.

0: Am citit în ziar că doriți schimb de locuință și eu doresc. Nici eu, nici Nata nu aveam telefon, de aceea vă propun în scris să-mi faceți o vizită luni după amiază la ora 16. Cu stimă, vă aștept al dumneavoastră, etc., etc.
1: Casa mea asta e,
0: da.
1: Acum ați vizitat-o.
0: Da, da, da, e foarte frumoasă.
2: Da, da.
0: Și are exact aceeași împărțire ca a mea.
2: Oh, vă cred pe cuvânt că sunteți om serios. Ei, ce ziceți, facem schimbul?
0: Păi, de vreme ce și dumneavoastră sunteți de acord, să batem palma, este?
2: Fericire în casă nouă.
0: Mulțumesc, asemenea, mulțumesc. Da, știți ceva?
2: Ce mai e?
0: Am văzut în hol un pian exact al meu. Nu e mai bine să nu le mai cărăm în sus și în jos pe etaje și să facem schimb?
2: Hai? De ce nu? Da, știți, la pianul meu re bemolul din octava a doua e defect.
0: A, ce contează un fleac asta? Important e că și șifonierul meu și al dumitale sunt tot triple. Așa că putea face schimb, este?
2: Da, cu plăcere, cu plăcere. Numai că dulapul meu are la spate o zgârietură cam mare de la mutat.
0: Te e un fleac, frate, ce contează? Și al meu are o zgârietură înăuntru. Așa că suntem chit.
2: Da, mă rog.
0: Așa. Auzi? Da. Facem schimb și de birouri. Că și astea sunt greu de cărat.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles. Numai să-mi scot hârtile din el, știi, e tixit, scriu un roman.
0: Un roman?
2: Da, da.
0: Extraordinar. Nu cumva eroul e contemporan?
2: Ba da.
0: Un tânăr entuziast și numit într-un loc nou de muncă, nu?
2: Da, da, da.
0: Iar acolo nimeni nu știe să lucreze.
2: Da, nu, nu.
0: Și el începe să învețe pe toți.
2: Așa, începe, începe.
0: Și intră în conflict cu șeful.
2: Intră, da.
0: Și cât pe ce să fie dat afară?
2: Cât pe ce exact?
0: Dar până la urmă trece, nu?
2: Exact, exact. E, și ce cu asta?
0: Auzi, cum îl cheamă pe eroul dumitale?
2: Pantelimon.
0: Și pe al meu îl cheamă Matache. Dar ce contează un fleac ăsta?
2: Nu contează.
0: Așa că lăsăm și hârtiile în birou.

0: Recunoașteți melodia?
1: Da, în tinerețea mea a fost celebră asta. Asta e serenada din Valea Soarelui.
0: Da, da, da, ce film grozav, ce jos, ce... Mie-mi plac grozav filmele.
1: Da, și mie. Apropo, n-aveți un bilet în plus?
0: Păi nu, de ce credeți că ați putea să am un bilet în plus?
1: Am văzut că adineaori v-ați despărțit de un prieten și m-am gândit că poate v-a lăsat biletul lui.
0: Nu, nu, nu, prietenul nu mi-a lăsat biletul, că n-avea. Mai mult, nici eu n-am.
1: E, atunci o să fim tovarăși de suferință.
0: Nu înțeleg, de ce?
1: Uitați-vă, vine controlorul.

0: Dodica e revoltător. Cum poți completa borderoul atât de neglijent?
1: Nu înțeleg, la ce vă referiți?
0: Nu, poftim,
1: da.
0: Aici o depunere cec e trecută la rubrica restituiri,
1: da.
0: Dincolo a inversat data cu numărul mandatului.
1: Să vedeți.
0: Văd, adrese completate greșit, cifre cu ștersături. Nu pricep cum ai putut face singur atâta greșeli.
1: Dar n-am fost singură, stăteam de vorbă cu Nineta.

0: expeditor cineva din colțul țării care nu te dă uitării. Punct.
1: Ați terminat de scris?
0: Da, da.
1: V-aș ruga să-mi dați și mie o foaie de hârtie, văd că mai aveți.
0: Da, poftim.
1: Vai, constat că mi-am uitat și stiloul la casă.
0: Atunci dați-mi foaia înapoi.
2: Da!

0: Ah, mor de invidie pe scrisoarea asta.
1: Tate, ce dragă!
0: Închipuiește, a făcut un voiaj de 3 săptămâni.
2: Băbuțo, matale, știi cumva unde e poșta?
0: Tate, ce crezi că sunt băbuță?
2: Păi se vede.
0: Na, atunci vezi și unde este poșta.
2: Păi nu se vede.
0: Da, se aude.

0: poșta.
1: Sunt poștărița Cristine.
2: Vine cântând.
3: Poate-mi da și mie un strop de cerneală pentru stilou.
4: Păi cum, n-aveți cerneală acolo la poștă?
3: Dar de unde să mai avem? Tot cartierul își încarcă stiloul la noi.
5: Au pompat ultima picătură de cerneală simpatică
6: Dan Ursuleanu și Florin Andrei Ionescu.
5: Și-a pus parafa muzicală
6: Ion Barta. Ilustrate,
7: adică ilustrații,
6: și efecte,
7: nu poștale, ci sonore,
5: Dan Antonescu. Mesagerii,
6: rectificăm, mesagerii umorului
5: au fost Nae Roman, Ileana Stanaionescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Ioana Caseti, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu și Mihai Stoienescu.
8: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și stimați, nu mai atât, mă adresez de data asta exclusiv părții feminine. Deci reiau. Stimate ascultătoare, pentru următoarele minute fiți ascultătoare și ocupați-vă cu ce doriți dumneavoastră. Alegeți-vă cele mai plăcute îndeleniciri, spălatul vaselor sau rufelor, călcatul cămășilor soțului sau, dacă insistați, chiar cu bătutul covoarelor sau copiilor. Deci, cum spuneam, ocupați-vă cu tot ceea ce v-ar face plăcere, dar nu deschideți sau, în caz contrar, să închideți radioul, pentru că timpul următor va fi dedicat în exclusivitate nouă bărbaților, pentru a dezbate, combate și alte ate o problemă veche de când lumea și căreia, iată, i-a venit rândul să o rezolvăm noi, bărbații. Astfel încât, după discutarea ei, toată lumea să fie convinsă că am spus totul despre ea. Ea. Adică femeia. Femeia din prima coastă, din prima casă a bărbatului și până la femeia modernă. Am spus totul. Totul? Mă rog, să fim mai realiști și să ajustăm puțin formularea, așa încât reiau. Aproape totul.
1: Totul despre...
2: Ia?
3: Ia sau Eva?
4: Dizertație pseudoștiințifică, umoristică și mai ales muzicală, întocmită de...
1: Sorin Petrescu.

0: Adam, tu mă înșeli.
1: Vai de mine, Eva, cum aș putea? Tu ești singura femeie din lume.
0: Lasă, lasă, ți-am găsit radiografia pe care ai făcut-o luna trecută.
1: Ce?
0: Am observat că îți lipsesc două coaste.
2: Radiografii developate și decupate tehnico-muzical de
3: Romeo Chelaru.
4: Apropo de nearomi, că într-o zi soția i-a reproșat: altă dată erai mai atent cu mine, îți aduci aminte cum mă țineai strâns de mâini? Da, îmi aduc aminte, dar asta era când aveai pian în casă.
2: Piane, viori, tobe, ghitare și alte instrumente strânse de redactorul muzical
3: Ion Barta.

0: ție cine ți-a prezentat-o pe nevastă ta?
1: Mie? Nimeni. Am cunoscut-o întâmplător. Nu pot învinui pe nimeni.
2: Poftim, i-ați auzit ce părere au ei despre ele?
3: Ei despre?
4: Ele.
3: Ele? Adică?
5: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache.
2: În urma unor asemenea opinii, nu este de mirare că și ele au părerea lor despre ei.
1: Ele despre?
4: Ei!
1: Ei, adică?
3: Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Horia Căciulescu, George Voicu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu.
2: Ați văzut? Pe mine m-a omis și de la ei, dar și de la ele, ce invidios.
1: În rolul conferențiarului,
3: Dem Rădulescu.
2: Și totuși sunt băieți buni.
6: Tu ai mai vorbit cu Geta în ultimul timp?
7: Da, ieri la telefon.
6: Și ce impresie ți-a făcut?
7: Vai tu, s-a îngrășat ceva de speriat.
5: Slăbește după fiecare emisiune redactorul
3: Manole Pavel Dan.
2: Chestia asta nu prea se potrivește persoanei în cauză, dar mă rog, trebuia. Asta e opinia autorului, să existe și o părere în acest domeniu a lor, a femeilor, despre noi bărbații. În rest, rămâne așa cum am anunțat. Vom discuta...
3: aproape totul despre...
4: Yeah.

0: Ei, da, sigur că e ușor să afirm că vom spune totul despre... Dar de unde să începem? În antichitate, printre cele mai celebre femei, cred eu, au fost Cleopatra și Semiramida. Apropo de regina Egiptului, mi-aduc aminte că la școală, cel mai bun prieten al meu a fost întrebat de profesor.
1: Elev Gigel, ia spune ce știi tu despre Cleopatra.
2: Păi, prefer să fiu discret.
0: Mă rog, discreția asta l-a costat un 3 și un să vii la școală cu taică tot tuns. Dar asta e altă Cleopatra. E altă chestie.
1: Și Semiramida ce mai face?
3: Are probleme.
1: Serios? De ce?
3: Au prins-o fără certificat de producător... și i-au suspendat grădinile.

Ați văzut unde poate să vă ducă confuzia. Vă poate duce tocmai până în Antichitate, acolo de fapt și eram. Și pe cine am mai putea întâlni aici? Pe celebrul cuplu Penelopa și Ulise. Fericit cel care ca Ulise... fericit cel care ca Ulise... Ulise... Mă rog, să-l întâlnim noi pe Ulise și pe urmă mai vedem. Dar unde îl întâlnim? Evident, pe malul mării, atras de o sirenă.

0: m-am speriat. Eram adâncită în gânduri.
1: Mă scuzați. Treceam pe aici, am văzut liber și m-am adâncit și eu. Îmi pare sincer rău că v-am turbionat.
0: Poftim? Cum adică?
1: Dați-mi voie, vreau să spun că v-am violat liniștea.
0: Da, la ce credeți că mă gândeam în aceste intense clipe de raze ultraviolete?
1: La masa de prânz, mă numesc.
0: Oh, dar de ce sunteți așa de prozator? Oh. Mă gândeam la legenda lui Ulise.
1: Ulise?
0: Da.
1: N-am auzit de el. De altfel sunt de puțin timp la mare și n-am...
0: Locuiți la căsuțe?
1: La căsuțe? Dar ce impresie vă face despre mine? Arăt eu a profesor? Arăt eu a inginer? Nu. No. Eu lucrez în comerț. Aici locuiesc, la Intercontinental. Dumneavoastră, ești de mult pe meleagurile prezente?
0: Nu, doar de vreo două luni.
1: A.
0: De fapt, mie nici nu-mi place marea, pentru că mie nu-mi place vara.
1: E.
0: Da, din toate sezonierele, ador toamna. Când frunzele galbene ca hepatita se fâție prin aer și cate. Când în părții se prind primele castane, atunci păsările călătoare zburătăcesc spre ținuturi teleenciclopedice, iar elevele spre școală. E, câte oare își vor atinge ținta?
1: E, cine
0: da. Ei, de aceea poate gândul mă purta spre Ulise.
1: Aha. Bine, dar cine e Ulise ăsta? Un prieten?
0: Cum? N-ați auzit de Odiseea?
1: Odiseea?
0: Da.
1: Parcă. Nu lucrează tot în comerț?
0: Oh, nu.
1: Nu, curios. Mi se pare cunoscută. Știu o caseriță pe care o cheamă Evdokia. Sau cam așa ceva. O fi o coincidență de nume. Bine, și tot nu înțeleg ce este cu Ulise ăsta. Nu înțeleg.
0: Ulise era marinar.
1: Aha.
0: Cred că în marina comercială. Așa că și el tot în comerț.
1: Da, sigur.
0: Așa, și se întorce acasă la soție. Sunteți însurat?
1: Momental, da.
0: Într-adevăr, ce coincidență. Așa, ei, și cum spuneam, Ulise se grăbea să ajungă la soție.
1: Nu, și... aici nu ne mai asemănăm, îmi pare rău.
0: Da, și în drum, ce credeți că aude?
1: Ce?
0: Sirenele.
1: Oh. Da, încep să înțeleg.
0: Așa.
1: Îl dibuiseră, nu? De, dacă lucrea fără acoperire. Și l-au prins, nu?
0: Nu, că nu erau sirene. Wow. Nu, erau din aceleași, știți, jumătate vește, jumătate femeie.
1: Jumătate pește.
0: Așa.
1: Oceanic? Întreb pentru că peștele oceanic este un aliment de bază în hrana națională a omului, să știți.
0: Ei, nu știu ce fel de pește era, dumneavoastră trebuie să vă pricepeți mai bine, că doar lucrați în comerț. Așa, și cum vă spuneam, aude sirenele.
1: Adevărul e că și mie îmi tot sună de la un timp în urechi sirenele.
0: Da?
1: Da.
0: Voi ce asemănare.
1: Așa,
0: numai că el,
1: da?
0: Ulise, când le-a auzit și-a pus vată în urechi și s-a lăsat... Legat de catarg.
1: Legat?
0: Da.
1: Deci am avut dreptate. Toți sirene de alea erau. L-au dat și la ziar?
0: Nu, dar de ce să-l dea la ziar?
1: Păi dacă l-a legat?
0: Dar nu, el singur s-a legat.
2: Serios?
0: Da.
1: Probabil că avea mușcări. Băgase mâna prea adânc, ai?
0: Și până la urmă a rămas la circe.
1: Păi la circe am fost și eu.
0: Vai, ce teribilă asemănare! Nu, serios, ați fost într-adevăr la circe?
1: Da, la două! Prima oară la circa 11, iar după ce m-au prins și m-au mutat disciplinar în alt sector, la circa 23.
0: Vai!
1: La două am fost!
0: Și ca și Ulise, ați scăpat din mrejele lor?
1: Am scăpat, dar mai greu. Ia.
0: Ce?
1: Parcă se aude o sirenă.
0: Nu, e sirena de la un vapor.
1: Poate, dar ar putea fi de la o vedetă. Mai bine plec.
0: Dar de ce nu mai stați?
1: V-am spus, nu pot sta prea mult timp într-un loc. Încep să aud sirenele. Așa, dacă mă mut tot timpul, e mai greu să mă dibuie. La revedere și transmiteți lui Ulise salutări de la un confrate de suferință. La revedere.
0: La revedere. N-a ținut. Ah, putea și Homer ăsta să inventeze o poveste mai ca lumea. Mai ales pentru o sirenă adevărată ca mine.

0: Ulise?
1: Da?
0: Vezi că ți-a sosit o scrisoare de la cineva.
1: Da? Mersi.
0: Dar ce e asta? O foaie de hârtie albă? E o farsă?
1: Nu, e de la nevastă mea, Penelopa.
0: Și de ce nu scrie nimic?
1: Pentru că suntem certați și nu vorbim unul cu celălalt.
2: Scrisoare de două.
3: Eu cu nevastă mea mă împac foarte bine, dar cu soacra ieri m-am certat din nou cu ea.
4: A, în privința asta eu mă înțeleg foarte bine cu soacra mea. Ne face menajul, are grijă de copii, pregătește masa. Singurul ei păcat e că a adus pe lume o ființă atât de infernală ca nevastă mea.

0: Întuneric.
1: Ulise?
0: Au, da.
1: Tu ești?
0: Eu sunt Penelopa, mea iubită.
1: Dar de ce nu a prins lumina?
0: Ce lumină?
1: De când lipsești tu, ne-au pus și lumină electrică. Știi cât e ora?
0: Păi mi-a stat clepsidra.
1: Dar în ce an suntem, știi?
0: Păi mi-a stat și calendarul.
1: Ah, Ulise, când ai plecat, mi-ai spus că ești detașat în Troia ca să acorzi asistență tehnică. După câte știu eu, orice detașare ține 6 luni, tu ai stat 20 de ani.
0: Păi așa a hotărât Homer.
1: Ți-a mai spus să nu te înhăitezi cu oricine.
0: Dar am fost plecat peste mări și țări, dulcea mea Penelopă.
1: Și ce?
0: Păi și pe urmă n-am stat decât 10 ani. Alți 10 i-am făcut pe drum.
1: Ena, dar n-ai să-mi povestești că ai venit până aici cu tramvaiul 26?
0: Nu, dar pe drum am fost oprit de Circe.
1: Decret? Cum să nu fii oprit la Circe din moment ce-ți expirase viza?
0: Păi nu de alea, vorbesc de sirene.
1: Frumos, ai fost și urmărit, mă faci de râs. Vezi că-ți curge sânge din călcâi.
0: O nimica toată. M-am luptat cu Hector.
1: Că s-au luat și câinii după tine, e clar în ce stare era. Iar eu în timpul ăsta, poftim, am țesut pânze. Tu umblai după calul troian și eu țeseam. Măcar dacă veneai și tu cu un video, cu o ladă frigorifică, cu ceva.
0: Ce video, dragă? În Troia, video?
1: Da ce? Ăia n-au contracte cu japonezii?
0: Penelopa.
1: Stau să te aștept pe tine
0: Penelopa.
1: 20 de ani.
0: Penelopa.
1: Dar știi câte cereri în căsătorie am avut în timpul ăsta?
0: Dar eu am fost în misiune.
1: E, misiune.
0: Trebuia să-i înving pe troieni, să-l caut pe Paris.
1: Da, mi-au ajuns mie zvonuri din astea la urechi.
0: Ce
1: zvonuri? N-am vrut să cred, acum că o spui tu singur.
0: Ce zvonuri, dragă?
1: Cum, că ești la Paris? Da? Că te distrezi pe la Moulin Rouge, pe la Crazy Horse?
0: Nu la Paris, la Paris.
1: Da, acum ți se mai împleticește și lima în gură.
0: Penelopa, dragă, dar nu te mai recunosc.
1: Oi, fi vrând să fiu Elena din Troia acum. Sau poate vrei să spui că am îmbătrânit. Ia spune, spune
0: asta. Draga mea, tu trebuie să fii exemplul soției răbdătoare și credincioase care își așteaptă bărbatul plecat în depărtări.
1: Da, n-am înțeles. Asta e vreo probă sportivă sau ce?
0: Nu, dragă.
1: Nici măcar titlul de țesătoare fruntașe nu mi l-au dat în tot timpul ăsta.
0: E.
1: Dar în ședință au știut să mă critique că am depășit consumul specific.
0: E.
1: Și toate astea pentru ce? Ai plecat în straie strălucitoare și uite cum te-ai întors. În zdrențe, ca un cerșetor.
0: Stai, că așa e povestea.
1: Povestea.
0: Eu veneam îmbrăcat în zdrențe și eram singurul care puteam îndoi arcul lui Ulise, adică al meu.
1: Și acum ce mai aștepți? Spală-te pe mâini și vino la masă. Sau ai mâncat pe unde ai fost?
0: Nu. Nu mă spăl, nu mănânc și nu stau.
1: Bine, Ulise, scump. Hai, nu te mai enerva. Am înțeles, nu ți-e foame, dar iar pleci.
0: Iar?
1: Unde?
0: Plec să-l găsesc pe Homer și să-l strâng de gât. Măcar atâta imaginație putea și eu să aibă și să fi făcut să nu mă mai întorc acasă.

0: Ce spuneți de stimabilul? Vroia să-i ceară socoteală bătrânului Homer. Hai, da, de parcă noi bărbații am fi ușe de... Știm noi ce. Ce repede uită unii dintre reprezentanții sexului tare că bărbatul fără femeie ar fi ca un... Și aici ar urma o comparație pe care o lăsăm la imaginația dumneavoastră. Oricum, trebuie să recunoaștem că noi, fără ele, urmașele Evei, am avea o viață neliniștitor de liniștită. Ele îmbogățind-o și înfrumusețând-o. O înfrumusețează, dar și se înfrumusețează. Asta mi-aduce aminte de răspunsul unui amic pe care, întrebându-l odată, după ce am observat la el acasă un adevărat laborator, dacă se ocupă cu studiul chimii, el mi-a spus: nu, asta e măsuța de toaletă a nevestii mii.
1: Chiar dacă mai suntem ironici, trebuie să recunoaștem că voi, femeile, sunteți mai frumoase decât noi, bărbați.
2: Natural.
1: A, nu, nu, nu, artificial.
3: Ale, hop!
4: Nu spune mie, dragul meu, mai văzut eu de astea. Când un bărbat caută în pălărie și dă peste un iepure, asta e scămătorie.
5: Da, da, când o femeie caută în poșetă și găsește cheile, ăsta e un miracol.

0: Cheia asta mi-a adus aminte că ar fi cazul să mai descuiem un subiect, cu alte cuvinte, să mai avansăm venind înapoi pe firul expunerii noastre, trecând din legendă în antichitate. Oare cine este personajul care se întoarce spășit acasă la o oră atât de normală? Ah, îl recunosc, este filozoful Socrate.
1: Bună, mamă.
2: Ce-ai, mâine, mamă, ce-ai? La ora asta se vine?
1: Păi, e abia 4.
2: Trebuie să fii acasă la 4:55. Ce-ai făcut până acum? Minți! Știu ce ai făcut. Da. Te-ai întâlnit cu o colegă de birou. Ai invitat-o la o plimbare prin parc, unde ai ținut-o pe după umăr. A fost la cinema, unde ai ținut-o de mână. Pe urmă a fost la un restaurant, unde ai ținut-o de vorbă.
1: Te dragă, în 5 minute.
2: Te crezi? A, ce, nu ți-au ajuns 5 minute? Ai fi vrut să stai cu ea până mâine, da?
1: Nu, mamă,
2: taci! Da. Încetează cu aberațiile astea.
1: Mamă.
2: Miroșa parfum.
1: Da. Am vrut să-ți cumpăr un parfum și l-am încercat.
2: L-ai încercat, nu cumva ai încercat vânzătoarea. Și ruj ai vrut să-mi cumperi, da?
1: Nu, e cerneală roșie. Am corectat tezele elevilor.
2: Tezelor, de când corectezi tu cu nasul? Mai bine ți-ai amintit ce zâmbet ai schimbat ieri pe stradă cu femeia aia roșu. Credeai că eu nu văd că sunt oarbă?
1: Era directoarea mea.
2: Mai ai și nerușinarea să mai recunoști. Dacă tot vrei să te dai bărbat față de ea, fă-o la serviciu, nu față de mine.
1: Dar ce vrei, dragă, ce vrei să mă facă, n-o cunosc?
2: Haide, acum dă-și o palmă. Asta m-a lipsit, să mă și bați, să mă alungi de acasă, ca să o duci pe ea.
1: Cum să o aduc pe ea de măritată?
2: Și bărbatul ei știe?
1: E mai bătrână ca mine cu 20 de ani.
2: Perversule, puteai să-ți alegi și tu una de vârsta ta.
1: Xantipa.
2: Mai ai tupeu să-i mai rostești numele?
1: Păi bine, dragă, ăsta-i numele tău.
2: Mai ai tupeu să-l mai și rostești. Spune-mi, cetățeană Xantipa.
1: Bine, dragă, cetățeană Xantipa.
2: A, v-a să zic acum, măi, cu cetățeană? Gata? Te-ai și văzut despărțit de mine, da?
1: Păi n-ai sutua de neaur să...
2: Sigur că da, dă vina pe mine. Tot eu sunt vinovată, sigur că da.
1: Exagerezi.
2: Așa, vorbește murât. Așa și merit, după toate câte le fac pentru tine. Insultă-mă, dragă, ce mă aștepți, insultă-mă.
1: Bine, dragă, dar eu...
2: Atâta trebuie. Ia ascultă, tu vezi făcălețul ăsta? Uite, să știi că pentru tine era pregătit.
1: Ascultă-mă.
2: Da.
1: Pot să spun și eu ceva?
2: Ce să mai spui? Destul mai îmbrobodit cu basmele tale. N-ai decât să faci pe craiul. Eu o să plec la mama mea!
1: Da bine, da. Mama ta stă cu noi de 10 ani.
2: Da, acum leagă-te și de mama. Așa îmi trebuie. Dacă n-am deschis ochii atunci când m-am măritat cu tine.
1: Mamă!
2: Da, sigur că, dar mă, la femei stă capul.
1: Ajutor!
2: Așa. Cheamă salvarea. Poate de serviciu o doctoriță, că n-ai cui să-i mai faci ochi dulci.
0: Și atunci Socrate, cu sufletul împăcat, a acceptat paharul cu cucută.

0: Vorbind de celebrități, da, ce părere ai de Sonata Lunii?
1: Păi, ce să mai, dragă, cu stresul ăsta de azi, nimeni nu mai e perfect sănătos.
2: Doctore, sunt bolnavă.
3: Ce aveți?
2: Vorbesc prin somn.
3: E, atunci nu-i nimic grav.
2: Da? Dar dacă ați fi ce cicălitoare sunt.
4: Spune-mi, tu n-ai ieșit niciodată cu vreo femeie celebră?
0: Nu.
4: Aha, n-ai cunoscut niciuna?
0: Ba da.
4: Atunci nu ți-a plăcut să ieși cu ea?
0: Ba da.
4: Atunci de ce n-ai făcut-o?
0: Nu mi-a dat voie nevastă-mea.

0: Înduioșătoare melodie, încă puțin și-mi venea să plâng. Poftim? A fost o melodie optimistă, plină de viață, serios? Mă rog, gusturile nu se discută. Eu oricum sunt o fire mai melancolică, mai când am văzut dama cu Camelia, a fost atât de emoționat încât de-abia am putut auzi dialogul care se purta în fața mea la ieșire într-o spectatoare și, mă rog, să-i zicem prietenul ei. Păi dama cu Camelia puteam să o fac și eu. Serios? Zicea amicul. Și cu cât ai fi dat firul?
1: Dacă în fiecare zi am primit în dar o floare.
2: Îți mulțumesc pentru splendidul buchet de trandafir pe care mi l-ai adus, dar nu trebuia să cheltuiești atâția bani. Am curtea plină de trandafiri.
3: Acum nu-i mai ai.

să revenim la florile noastre, adică la femeile noastre care sunt ca niște flori, și să zburdăm puțin prin timpurile poveștilor din O mie și una de nopți. Comori, beduini, cămile, sultani, califi, dar și Scheherezada, că fără ea nu se poate.

0: Iubite sultan, îți voi spune acum povestea cu soțul cel distrat, care este scrisă cu acul pe colțul ochiului.
1: Oh, Șehrezada, mor de nerăbdare să aud. Și cum o vei termina, îți voi tăia capul.
0: Se povestește, mărite vizir, că trăia odată în Bagdad un șeic pe care îl chema Iusuf.
1: Îmi place.
0: Acest șeic prea cinstit se scula în fiecare dimineață la ora 7 și după ce se spăla la fântâna din curte, pleca la slujba sa și făcea asta în fiecare zi ca un ceasornic. Dar iată că într-o bună zi Iusuf, potrivit bunului său obicei, se sculă la ora 7 și dispăru pe vârfuri în curte spre a se spăla la fântână. Pasămite, se mișca pe vârfuri spre a nu o trezi pe frumoasa sa soție, Aziza.

0: se?
1: Soțul meu crede că azi e luni sau sâmbătă și se duce la lucru. Ce ai urit?
0: Ce să fac eu acum? Să-i spun, să nu-i spun. Hm? În ăst timp, aruncând priviri temătoare spre soția sa, care se prefăcea că doarme, Iusuf își puse botforii, își luă bocceaua diplomat și dispăru închizând cu precauție ușa. Auzindu-l cum pleacă, Aziza a zvârlit cât colo plapuma și începu să râdă cu hohot.
1: Vai, ce-ai urit! Când o să-i povestesc, o să... Deși, știu eu, săracul, cu stresul de azi, nu-i de mirare. Ar fi trebuit totuși să-i spun. Ce inima am eu să stau să mă distrez de una singură și el, sărăcuțul, să se înghesuie prin covoarele zburătoare până la locul de muncă. Nu, nu, sunt o răutăcioasă.
0: Și, cuprinsă de astfel de mustrări de conștiință, frumoasa Aziza se repezi la fereastră și strigă către Iusuf, care tocmai se pregătea să ia de poartă.
1: Iusuf! Iusuf, întoarce-te! Azi e duminică!
0: În primul moment, de surprindere se pare, Iusuf scăpă din mâna diplomatul și rămase împietrit. Apoi se întoarse cu un zâmbet care, dacă nu ar fi fost suav, ar fi părut mai curând feroce, spre Aziza și îngăimă câteva cuvinte rămase până azi necunoscute publicului larg. Apoi reveni în apartament și luă cuvântul.
2: Ce distrat pot să fiu! Am crezut că... E de greu, am crezut că azi e sâmbătă și că trebuie să merg normal la lucru. Iată de ce întâmplare
0: Și vesel aruncă bocceaua diplomat și scoase botforii. În clipa în care însă frumoasa Aziza dispăru în bucătărie spre gătioare ce de alegurii, Iusuf ridică încetişor receptorul telefonului fermecat, formă un număr și spuse cu o voce șoptită:
2: Alo, tu ești? N-a ținut. Pa.

0: totul despre...
1: Ia... Ia sau Eva.
2: Dizertație pseudoștiințifică, umoristică și mai ales muzicală, întocmită de...
0: Sorin Petrescu.

0: Iată-ne așadar ajunși și în partea a doua a expunerii noastre. Suntem în plină perioadă romantică. Romantic, am spus, atunci nu se poate să nu-i amintim pe cei doi mari îndrăgostiți din Verona. Ce muzică! Ce dragoste romantică! Romantică, romantică, dar tot le-au pus bețe în roate socrii. Chestia asta mi-aduce aminte de răspunsul lui Mache, un amic al meu, atunci când l-am întrebat: e unul, nu te înțeleg, Mache, îți critici soția, dar îți lauzi mereu soacra. Bineînțeles, mi-a zis el, doar soacra mea a fost tot timpul de părere că nu trebuia să ne căsătorim.
1: Am văzut filmul ăsta cu Romeo și Julieta de 20 de ori.
2: Așa de mult ți-a plăcut?
1: Dar de unde? Eu sunt la aparatul de proiecție.
3: Romeo, Romeo, ce faci tu acolo?
4: Da. Păi nu, vezi, mă uit la programul de la televizor.
3: Ce televizor? Televizorul încă nu s-a inventat. Stai de o oră și te uiți pe fereastră în camera vecinii de la parterul de peste drum, a? Ce aștepți?
4: Nimic.
3: Tu nu vezi că a stins lumina?
4: Mai bine. La radio ce mai e?
3: Nici radio nu s-a inventat.
4: Și atunci, noi la ce ascultăm emisiunile distractive?
3: Lasă distracția. Pe mine nu mă vezi?
4: Pe tine? Pe iubita mea mică? Pe floarea vieții mele?
3: Răspunde la întrebare, nu divaga.
4: Pot să mai trag un bilet?
3: Și când mă gândesc, cum mă mai iubeai? Cât ai luptat ca să te însori cu mine?
4: Eram tânăr, dragă. Ce pot să-mi reproșez? Vorba aia, dă italianului mintea de pe urmă.
3: Ce vrei să spui?
4: Că urma scapă turma.
3: Dar mai lasă ziarul ăsta. Vii de la serviciu, mănânci, te culci, te scoli, iar mănânci și te ziarul, te uiți la vecina de peste drum, iar mănânci, te sui în pat cu cartea, moță-i, iar te scoli, citești ziarul, te culci, te scoli, te duci la serviciu, nu mai stai și tu de vorbă
4: de
3: cu mine.
4: Când? Chiar tu ai arătat ce program încărcat am.
3: De când nu mai scoși și pe mine undeva?
4: Cum adică să te scot? De ce ești tu, câine? Numai pe ăsta-i scoți.
3: Să mă scot și pe mine la un teatru, la un restaurant, într-o vizită. Să mai văd și eu lume, să mai schimb o vorbă.
4: Păi de ce să o schimb? Ce, a ta nu e bună?
3: Ieri a fost în oraș o fiesta. Puteam merge și noi.
4: Nu. Prefer să-mi fac siesta în pat.
3: Vorbeam de fiesta, nu de siesta. Care la tine se pare că e sărbătoarea stomacului. Ce romantic erai acum 30 de ani. Îmi cântai serenade sub balcon.
4: Pe atunci eram în brigada artistică.
3: Te urcai pe scară până la mine.
4: Eram și în corpul de pompieri voluntari.
3: Pentru mine te-ai bătut până și în duel.
4: Draga mea, noi din trecut trebuie să preluăm doar elementele valoroase. Să ne amintim de pildă de părinții tăi care s-au opus căsătoriei noastre.
3: Ne știau ei ce știau.
4: Vezi bine, da, trebuiau să se opună cu mai multă tărie.
3: Apropo, mâine vine mama.
4: Da, hai. Am să-i tai coada lui Hector.
3: De ce?
4: Nu vreau să vadă maică dacă totuși cineva se bucură de venirea ei.
3: Ce e, dragă?
4: Mă dor genunchi, dragă. Se vede că mâine o să plouă.
3: Puteau să te doară și pe tine mâine, că încă n-am scos umbrela de la reparat. Și pe mine mă cam doare spatele. Să nu fie discopatie.
4: Unde-i scufia mea de noapte, dragă? Mereu unde dispare scufia de noapte. De câte ori mă culc fără ea, visez urât.
3: Vezi că o ai pe cap.
4: Pe cap? Da, așa e, dragă, ai dreptate, sigur. M-am zăpăcit de tot, da. Noapte bună.
3: Noapte bună, Romeo.
4: Da, dacă.
3: Ai fi crezut că o să ajungem aici după 30 de ani?
4: Asta e încă bine. Să-i vezi pe Tristan și Izolda. Ea a plecat la maică sa și el plătește pensia alimentară.
3: Romeo.
4: Julita. Julita. Go. Thank you.
2: Femeia poate fi iertată de acest delict

0: Georgel, cum poți să spui că nu știi când a domnit Elisabeta I-a? Doar în cartea de istorie scrie clar. Elisabeta I-a, 1420-1427.
1: Deci așa? Piu, care credeam că ăsta e numărul ei de telefon?
2: La, la, la.
3: Auzi, iubito, tu rupi ceva în franțuzește?
4: Da, niște ziare vechi.

0: Dragul meu, pentru mine toate femeile sunt la fel.
1: Atunci, domn Joan, de ce le schimbi atât de des?
2: Tot cu domn Joan ești prietena dragă.
3: Da, dar drept să spun dragă, prietenul meu de la o vreme mă cam obosește.
2: N-ai decât să nu mai alergi după el.

0: Așadar, a sosit momentul să discutăm și despre cei 3, 4, 5, 6 sau câți mușchetari ori fi fost atunci. Spun atunci pentru că pe noi ne interesează situația lor actuală, în viziune regizoral contemporană.
1: Când mi s-a prezentat piesa, o dramatizare după romanul cu același titlu al celebrului Alexandre Dumas, am avut ca o sclipire ideea să o axez în jurul unei celebre femei care apărea în scenariu, anume a lui Milady. Iată cum apare în această concepție novatoare decupajul meu regizoral.

0: lor, totul lor nimic.
1: Actul întâi.
0: Lege și spun prietenia cu spa, dar mâine le vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Păzea! Trec mușchetari în pace.
2: Un mușchetar.
3: Tace.
2: Doi mușchetari.
3: Stau de vorbă în sotovoce, buzele li se mișcă, dar nu auzim nimic.
2: Trei mușchetari.
3: Vorbesc cu voci ridicate, dar din cauza zgomotului circulației rutiere nu se înțelege nimic.
2: Patru mușchetari.
3: Au renunțat să mai discute, beau.
1: Cortina.

0: Trezor totul lor nimic.
1: Actul 2.
0: Marea ne e lege și spun prietenia cu spa, dar mâna le vom apăra.
2: 4 mușchetari și 8 soldați ai cardinalului.
3: Deocamdată toți tac, dar își agită săbiile.
2: Patru mușchetari și 7 soldați ai cardinalului.
3: Se duelează.
2: 4 mușchetari și 6 soldați ai cardinalului.
3: Se duelează.
2: 4 mușchetari și 5 soldați ai cardinalului.
3: Se duelează în continuare.
2: 4 mușchetari și 4 soldați ai cardinalului.
3: Nu e nimic de făcut, se duelează mereu.
2: 4 mușchetari și 3 soldați ai cardinalului.
3: Idem.
2: 4 mușchetari și 2 soldați ai cardinalului.
3: Duelul se cam apropie de sfârșit.
2: 4 mușchetari și 1 soldat al cardinalului.
3: Se depun ultimele eforturi.
2: 4 mușchetari.
3: Sărbătoresc victoria.
2: Patru mușchetari și
4: Milady. Cortina cade din nou.

0: mușchetari în pace.
1: Se joacă fără cuvinte.
2: 4 mușchetari și Milady. 3 mușchetari și Milady. 2 mușchetari și Milady. 1 mușchetar și Milady. Milady.
1: Cortina cade irevocabil.
2: Zguduitoare dramă!

0: Da!
1: Eu semăn foarte mult cu Dumas. Beau câte 20 de cafele pe zi.
2: Ah, și eu semăn foarte mult cu Napoleon. Da, pe nevastă mea o cheamă Iosefina.
3: Iosefina.
4: Da, iubitule.
3: Eu sunt Napoleon.
4: Da.
3: Împăratul Franței. Mie-mi poți cere orice, tot ce-ți dorește inima, orice dorință ai.
4: Da? Atunci dăm doi Napoleoni.
5: Știi, dragule?
6: Da.
5: Se spune că mama era una dintre cele mai frumoase femei din oraș.
6: Așa? Atunci, iubito, e sigur că tu semeni cu tatăl tău.
7: Mitică, ce faci tu aici singur pe bancă?
8: Ce să fac? Admir frumusețile naturii.
7: Și au trecut multe?

0: Într-adevăr, sunt foarte frumoase plimbările, mai lungi sau mai scurte, prin parc. S-a înserat, luna stă parcă agățată de un norișor, lacul lucește, frunzele foșnesc, creierii greieresc, iar ei doi, așezați pe o bancă, se destăinuie. Ea oftează și îl întreabă:
1: îți aduci aminte, dragule, era o seară cu lună ca asta? Am stat atunci fermecat o oră, fără să scot un cuvânt.
2: Da, mi-amintesc. A fost cea mai frumoasă oră din viața mea.
0: Da, nu este cazul să generalizăm. Uneori mai vorbăreț se dovedește el decât ea. Putem să și exemplificăm cu schița Dragoste și întâmplare, semnată de Anton Pavlovich Cehov. Regia, fondul sonor. Sonorul, vă rog.
3: Scumpa mea, Ana Semionovna.
4: Da.
3: Te-am invitat aici la pescuit ca să fim singuri.
4: Dar puteam fi singuri și în altă parte.
3: Da, da, aici sunt și pești. Adică da. Vreau să zic, ce bine că suntem în sfârșit singuri. Am atâtea lucruri să-ți spun, Ana Semionovna, dar până acum n-am găsit prilejul. Când te-am văzut întâia oară, ți se mișcă plutitorul.
4: Ce?
3: Pardon, vreau să spun, de la undiță.
4: Da, spune, te ascult.
3: Da, abia când te-am văzut, am înțeles pentru ce trăiesc și care e scopul căruia trebuie să-mi închin viața mea cinstită de muncă. Să știi că trage una mare.
4: Poftim?
3: La undiță trage. Când te-am văzut, am simțit pentru prima oară în viață că iubesc și te-am iubit cu patimă. Nu scoate!
4: Ce?
3: Nu scoate, așteaptă să tragă mai tare. Spune-mi, dragă mea, din suflet, te rog, spune-mi dacă pot să contez. Nu pe reciprocitate, nu, de asta nici nu sunt demn, dar dacă pot să contez pe... Trage!
4: Ce? Trage! Ce m-ai speriat! Lasă-mă, te rog, cu pescuitul ăsta nerod. Dacă vrei să-mi faci declarații, cheamă-mă la teatru sau într-un parc.
3: Bine, Ana Semionovna, dar bine, nu te supăra. N-am vrut să te sperii, atunci poate mâine la spectacol ne vom întâlni în pauză, în foaier. Voi putea să văd că ți se mișcă plutitorul din nou.
4: Poftim!
3: Trage! Ana, ce minune, ne-am întâlnit așa cum am prevăzut.
4: Da.
3: Știi, uvertura spectacolului mi-a prilejit unele reflexii.
4: Da?
3: Da, cât sentiment, cât... Adică, mi-am amintit când te-am văzut pentru prima oară și...
4: Așa?
3: Mi s-a făcut dor de ceva neobișnuit, de... Mi-e dor de ceva nepământesc, de dragoste, de pasiune, desigur de dragoste. De dragoste.
4: E foarte frumos ce spui, dar...
3: Ana Semionovna, spune-mi, te implor, cunoști sentimentul ăsta? Ana Semionovna, răspunde-mi!
4: Da, eu nu te înțeleg.
3: Dar m-a apucat sughițul, nu știu, o să-mi treacă. Vorbeam de sentimentul atot cuprinzător care...
4: Așa.
3: Ce dracu cu mine!
4: Bea puțină apă.
3: Nu, voi fi scurt. Pe urmă o să merg la bufet să beau niște apă.
4: Foarte
3: Ana Semionovna, desigur că ai observat că ne cunoaștem de aproape un an. Sunt un om cinstit, muncesc, e drept că nu sunt bogat, dar...
4: Bea puțină apă.
3: Da, mă voi duce chiar acum, mai ales că s-a anunțat și începerea actului 2. Mi-a mușcat limba. Ne întâlnim în lojă.
4: În lojă.
2: Am venit.
4: Bravo.
2: Se pare că a cedat.
4: Ce bine.
2: Ce frumos cântă.
4: Da, e splendid. Într-adevăr, îți vine să faci ceva neobișnuit.
2: Nu-i așa? Și eu mă gând. Nu se poate.
4: Ține-ți respirația, te rog.
2: E imposibil.
4: Mai încearcă.
2: Dar vreau să-ți vorbesc despre sentimentul meu de...
4: De ce este stimat Ivan Ivanich?
2: Da.
4: Te rog să încetezi. Vreau să ascult spectacol. Te rog. Și să ții gândul de la căsătorie. N-am să mă termin, n-am să mă căsătoresc niciodată cu un om care își permite să se distreze într-un asemenea mod în societate.
3: Dar este vorba despre un subiect.
4: Dar n-are importanță. E de-a dreptul ridicol.
3: Da, ai dreptate, dar... Gata!
4: Ce?
3: Gata!
4: Ce?
3: Acum chiar că s-a oprit. Ana Semionovna, eu
4: prea târziu.
3: De ce?
4: Nu vreau să mai aud nimic.
3: Dar te rog.
4: Nimic?
3: Te implor, trebuie să mă asculți.
4: Nu.
3: E vorba de sentimentul meu care nu e așa. Aș putea să-l comprim într-un singur cuvânt. Te rog, ascultă-mă, un cuvânt.
4: Fie un cuvânt și gata. Poftim, te ascultă.

0: toate prietenele pe care le-am prezentat mamei n-au fost pe gustul ei. E. Ori erau prea timide, prea retrase, ori erau cu prea mult tupeu,
1: da.
0: Ori cam slabe, ori cam grase.
2: Știi ce? Prezintă-i una care să-i semene cu desăvârșire. Nu o să mai aibă nimic de obiectat.
0: Ai avut dreptate. Am găsit o fată care seamănă leit. Aceeași înălțime, aceeași greutate, aceiași ochi, același caracter, același temperament.
2: Ai văzut?
0: Ei, da, dar acum nu e de acord, da?

0: Dragule, nu suntem căsătoriți decât de 6 luni și tu-ți petreci toate serile la restaurant. Ce faci acolo?
1: Ei, cum ce fac, dragostea mea? Le povestesc prietenilor ce fericit sunt cu tine.
2: La, la, la, la. Eu m-am lăsat complet de băutură. Da, imaginează-ți, cum beam un pahar de coniac, îmi apărea un cucui.
3: Da, și nevastă mea e o femeie la fel de energică.

0: iată. Dar de ce nu mai stai?
1: Îmi pare rău, dar mâine trebuie să fiu de vreme la lucru. Vă mulțumim pentru petrecere și noapte bună.
0: Îmi pare rău, noapte bună.
2: Noapte bună, draga mea. Nu știu ce să mă mai fac cu bărbatul ăsta. Nici vorbă să se scoale mâine la lucru. Dar azi e rândul lui să conducă mașina. Așa ne-a fost înțelegerea. Unul bea, celălalt conduce.
1: Hai, draga, hai.
2: Of. După cum vezi, acum se grăbește, fiindcă nu a putut să dea niciun strop de vin.
0: Și ce seară minunată.
3: Așa sunt bărbații, draga mea.
0: Pa, pa, tu, pa, noapte bună.
1: Hai, dragă, hai mai repede.
2: Ai devenit plictisitor. Toți dansau, abia se încinsese petrecerea și duhoi acasă.
1: Ți-am spus să luăm taxiul. Dar ai vrut neapărat cu mașină proprie. Nu pot să stau de lemn tănase în timp ce prin față mi se perinde diferite sticle cu vin și eu să nu pot să beau o picătură, pentru că e rândul meu la condusă.
2: Ești un ingrat. Un om bine crescut se poate distra și bând doar apă minerală.
1: Îți convine să vorbești după ce ai băut toată seara vinul ăla, Rubiniu?
2: Nu înțeleg aluziile tale. Sunt complet trează.
1: N-am spus că ești beată, dar toate paharele alea nu le-ai golit în sân, nu? Dă-mi cheile de la mașină.
2: Ei, uite că nu vreau.
1: Lasă gluma și dă-mi cheile, te rog.
2: N-am nevoie de serviciile tale. Am legat să conduc eu, iar dacă te temi, n-ai decât să nu te urci. După ce ești plictisitor, mai ești și fricos.
1: Pleacă de la volan, nu te proști.
2: Lasă-mă pace.
1: Vrei să-ți ia permisul de conducere?
2: Nu sunt beată, mulțumesc. Ascultă, urci sau iei un taxi?
1: Inconștiento. Hai să vezi că ai să o pățești.
2: Mai bine aprinde-mi o țigară. Odată bei tu și conduc eu, odată beau eu și conduci tu. Numai de vorbe ești bun.
1: Drăcina, ai avut ce ai vrut, uite, nu stinge țigara, poate n-au să simte. Nu stinge motorul, nu ieși din mașină și nu sufla spre geam.
4: Seara, permisul dumneavoastră.
2: Da, poftim.
4: Mulțumesc, e în ordine. Dar ce frumos miroase. Vă întoarceți de la petrecere, nu? Ai noroc că e soția la volan. Deschide măcar geamul în partea dumitale și suflă într-acolo, să nu-i vină rău soției. Noapte bună.
2: Mulțumesc, noapte bună.
1: Ce geam? Eu miros?
2: Dar bineînțeles că tu miroși a vin și a băutură, nu e normal? Ce vrei, dragă? În tovărășia unui bărbat, femeia aflată la volan are un alibi infailibil, chiar și după 3 pahare.

0: Stimată conducătoare auto, da. Dumneavoastră într-o singură săptămână ați lovit cu mașina 5 pietoni?
1: Da.
0: E mult prea mult?
1: Vai de mine, n-am știut, vă rog să mă iertați. Dar la câți aveam dreptul?

0: Soția mea conducea automobilul într-un mod primejdios, dar am reușit să o dezvăț.
1: Cum?
0: I-am spus că dacă va produce vreun accident, îi se va menționa în ziar și vârsta.

0: Ei, iată-ne ajunși spre finalul expunerii noastre, înspre și nu la final, pentru că subiectul pe care l-am abordat astăzi va rămâne veșnic un subiect cu S mare, inepuizabil și mereu actual, fie și numai pentru gândul că ele reprezintă jumătatea noastră, cea mai bună. Să mai frunzărim totuși câteva păreri mai vechi sau mai noi.
1: Ei despre...
2: ele!
1: Shakespeare!
3: Uh-huh. Ce dramă aș fi scris eu acum despre Amanda Lear!
1: Diogene!
4: Cherchez la femme!
1: Arhimede!
5: Dați-mi o femeie și vă răstorn pământul!
1: Napoleon!
5: Dacă iubirea e un Austerlitz, căsătoria e deja un Waterloo.
1: Avocatul!
6: Abia după ce au trecut 15 ani de la căsătorie, am înțeles că asemenea fapte nu se prescriu.
1: Meteorologul!
7: Hei da, ce vă mirați! Toate uraganele au nume de neveste!
1: Agentul de circulație!
8: La volan se afla o femeie fără număr de înmatriculare.
1: Medicul vegetarian!
4: Pe o femeie să nu atingi nici măcar cu o țeină!
1: Alpinistul!
5: O, nu insultați niciodată o femeie care cade!
1: Cosmonautul!
3: Eu nu-mi ridic niciodată nevasta în slăvi, măcar acolo să fiu singur.

0: pare rău, dar așa nu mai putem continua. Săptămâna trecută m-a strădat cu un coleg al meu.
1: Vai.
0: Asta înseamnă despărțire definitivă.
1: Vai, nu se poate. Ce vreți să spuneți?
0: Că de acum vă rog să vă căutați alt coafor.
2: Vai tu! Ah, dacă știi ce am aflat. Da, promiți să păstrezi un secret?
3: Eu da, dar dacă prietenele mele cărora o să li-l spun n-o să fie discrete, a?
4: În cazul nostru nu avem nevoie de discreție, ci dimpotrivă. Era bine să se afle că tema expunerii noastre a fost...
2: Aproape totul despre...
5: Ia...
6: Ia sau Eva.
7: Dizertație pseudoștiințifică, umoristică și mai ales muzicală, întocmită de
2: Sorin Petrescu.

0: Adam, tu mă înșeli.
1: Vai de mine, Eva, cum aș putea? Tu ești singura femeie din lume.
0: Lasă, lasă, ți-am găsit radiografia pe care ai făcut-o luna trecută.
1: Ce?
0: Am observat că îți lipsesc două coaste.
2: Radiografii developate și decupate tehnico-muzical de
3: Romeo Chelaru.
4: Apropo de nearomi, că într-o zi soția i-a reproșat: altă dată erai mai atent cu mine, îți aduci aminte cum mă țineai strâns de mâini? Da, îmi aduc aminte, dar asta era când aveai pian în casă.
2: Piane, viori, tobe, ghitare și alte instrumente strânse de redactorul muzical
3: Ion Bart.

0: ție cine ți-a prezentat-o pe nevastă ta?
1: Mie? Nimeni. Am cunoscut-o întâmplător. Nu pot învinui pe nimeni.
2: Poftim, i-ați auzit ce părere au ei despre ele?
3: Ei despre?
4: Ele.
3: Ele? Adică?
5: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache.
2: În urma unor asemenea opinii, nu este de mirare că și ele au părerea lor despre ei.
1: Ele despre?
6: Ei!
1: Ei, adică?
3: Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Horia Căciulescu, George Voicu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu.
2: Ați văzut? Pe mine m-a omis și de la ei, dar și de la ele. Ce invidios!
1: În rolul conferențiarului,
3: Dem Rădulescu.
2: Și totuși sunt băieți buni.
7: Tu ai mai vorbit cu Geta în ultimul timp?
8: Da, ieri la telefon.
7: Și ce impresie ți-a făcut?
8: Vai tu, s-a îngrășat ceva de speriat.
5: Slăbește după fiecare emisiune redactorul
3: Manole Pavel Dan.
2: Chestia asta nu prea se potrivește pe

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Peer Gynt, poem dramatic de Henrik Ibsen. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.

0: pragul mai curând. Mă duc să caut vreascuri. Luminând, te dăgorească în vatră focul blând, să nu-ți mai fie frig nici când, nici când.
1: Hei! Fată de împărat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă!
2: În distribuție Ion Caramitru, Mirela Gorea, George Constantin, Dana Dogaru, Dorina Lazăr, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: mamă, minciună nu-i.
1: Jură că e adevăr ce spui.
2: De ce să jur?
1: Ah, nu îndrăznești. Deci fătul meu îndruși povești.
2: Da, e adevărul adevărat.
1: Of, tare ești nerușinat.
2: De ce?
1: Ales prin mulți de luni și luni după erun și cerbi.
2: Da?
1: Minciuni. Îmi vii cu blana vulpi în sac și flinta lipsă. Mă măgești cu povestiri vânătoare și crezi că mi-ai venit de hac. Pe? Unde ai dat de cerbul tău?
2: L-a răsărit de ghendin.
1: Zău.
2: Da, am suflat un vânt de te tăia. Mi-l lângă scorbul răscobea, izbea copita în neaș, un ram din coarne-i văd. Abia suflam. Și binișorul, tiptirul pe brânci, în față-i răsării sub stânci, la numai mult de 4 pași, un cerb lucios și uriaș, cum nu se arată nici în vis.
1: Per...
2: În cărcă i-am sărit, am tras cosorul scurt și îngrumaz, d-am să-l împlând când, pe omăt, smuci cu coarnele îndărăt mugin sălbatic. Mi-a zvârlit cât colo, teacă și cuțit. Cu coarnele făcându-și loc, m-a prins ca în clește de mijloc și apoi s-a repezit cu un salt spre Ghendin, muntele înalt. N-am călărit un bidiviu mai neînvățat decât mă știu. Zburam în voia soartei. Hei! Și soarele zvârlea scântei. Zări spinar de vulturi suri plutind în hăul dintre muri. Un pun de fulgi se mai rotea în urma lor. În dreapta mea, s-a frânt în două înghețar, s-a spart de țărm. Dar în zadar am vrut să prind vreun bubuit. Deodată în hăuri m-am trezit. Sub noi, abisul fără fund. Spre adâncul lui, alunecând, zburam cu negura târâși. Ne prăvăleam așa în adânc, cerbul cu mine la obrânc, ca burta unui ren de argint. Ceva între sării albind. Eram noi doi răsfrânți în lac, în neclintitul lui capac. Și parcă izbucnind din sloi, alt cerb venea din lac spre noi. Cerbul din lac și al din tărie se luară în coarne, amânie, voișul voiul vânăt, descoperiși de mâzga apei reci, spre malul ne-am deschis un drum. Cerbul sfăcni, ah. Și nu știu cum, din cărca lui, m-am pomenit acasă.
1: Și cerbul?
2: A fugit, a fi pe undeva pe aici.
1: Oh, și nu te-ai frânt cumva vreun os?
2: Da.
1: Ești afăr, bine, da, sănătos? Da. La bine barem că trăiești.
2: Da.
1: Nu-i glumă să te prăvălești din piscul gen din drept în lac pe cerb călare.
2: Oh.
1: Ah, pui de drac! Iar minți ca un nelegiuit.
2: Eu?
1: Să te crucești ce de minciuni. Păi isprava asta, oameni buni, eu știu din vreme de pe când eram codană și nici gând să-i se întâmple dumnealui. Lugol, brandlez de tot ce spui.

0: s-a întâmplat, nu ție!
1: Păi, și lui și mie, da. De ce se întâmplă de mai multe ori?
0: Presar minciunile cu flori.
1: De ce?
0: Îți traie noile îmbraci cum vrei. Cum te înduri să mă înspăimânți, să o tragi de păr, că nu mai știu ce adevăr și ce-i minciună.
1: Micuța mea, neprețuit, Margarita. E drept ce spui, zâmbește iarăși. Fii veselă.
0: Să taci, Lichia. În fiul meu e un tâlhar să sar într-un picior, ai vrea. Haină, soarta m-a fut. Vădană, suflet amărât, bat jocorită de un fecior netrebnic și nepăsător.
1: Măicuță.
0: De râs ajunsau și de plâns.
1: Micuță.
0: Bărbatul mort, sărași lipiți, o, per băiete, nu-i de ajuns.
1: Nu mai zăbi cu atâta foc? Se întâmplă și când ai noroc, să mai tragi targa pe uscat.
0: Da, fie. Da, vezi, băiete, la necaz te uită toată lumea. Azi nu mai dă nimeni pe la noi. Pustie, tată, e de atunci, de când bărbatul meu s-a dus. O, ești flăcău voinic acum și ar trebui să-mi fii toiag. Să are o goru cel puțin, să prindă moștenirea cheag. Dar tu pe vatră zaci mereu. Furi tot ce afli prin cuibar.
1: Eu?
0: Nu-mi lași mă ușor măcar. Mă rușinesc cu tot ce faci. La praznici orșezători bași faima în fete. Ce mai rău în sat este pe placul tău? Te încaieri? Ai să mă omori?
1: Nu, nu, mergi altceva mai bun de 20.000 de ori. Mai cu să rea și dulce. Vrei să te încrezi în ce am să spun? Răbdare, într-o bună zi, nepricopsitul tău fecior v-am făptui un lucru mare. Ținutul întreg te va cinsti.
0: Tu...
1: De ce nu?
0: De fi în stare să-ți dregi surtucul din spinare.
1: M-am părat și regi ajung.
0: Ești prost pe cât îmi ești de lung. Palavre știi să îndruși din zori până în chindie și cu flori să le presari. Dacă ai fi vrut, dacă ai fi vrut, Ingrid din Hashtag, hotărâți ar fi căzut de mult de gât. Ah, să fi vrut, tu ginere de om avut puteai fi. Mâna să fi întins, nu-ți drențăros și amărât. Ah, să fi vrut cu tine atins.
1: Hai, hai, și o să-mi zic că da.
0: Cum, hai?
1: Hai, hai la Ingrid.
0: Păi cum? E prea târziu, băia zebzec.
1: De ce?
0: Când călăreai în munți, pe cerb, prin Westerfjord, în aripat, Mezmun, fata ți-a furat.
1: El, spaima fetelor?
0: Chiar el, și acum se însoară.
1: Ia, stai, misel, să-l ham la brișcă iapa.
0: Te zbați degeaba, cu alai mâine porniva nunta.
1: Lung e până mâine timpul, eu în seara asta vreau să ajung. Hai, mamă, încărcă sus.
0: Per, stai.
1: În apă, lunga dreptul, fără ea.
0: Poștrace!
1: Lasă, mamă, lasă, te duc pe brațe la mireasă.
0: Da,
1: mergem în tețit? Vorbește moșului cu rost, că ai cuvântul iscusit. Da, de înțeles că mergi și un prost.
0: Vrei să mă ținești să mint? Să-ți dau iscălitură sau să fac din negru alb? Mă jur fără de legele, pe șleau să le înșir fără înconjur.
1: Așa? Pe acoperișul mori, atunci te urci și gata.
0: Per, dă-mă jos!
1: Mă ascult sau nu?
0: Îmi dai porunci?
1: Mai cuță dragă! Stai frumos!
0: Per, dă-mă jos de aici!
1: Și acum, la pețit de plec, binecuvântă pe zevzec, așa îmi spuneai.
0: Te-aș binecuvânta, cap se covargă de alunci!
1: Temei n-ai prea avea. Hei! Am plecat! Mă înclin! Cam pe la scăpătat vin să te iau. Ia seama, deci, să nu te zbați prea mult.
0: Deci, o, Doamne ajută, călăreți pe cerbi, minciună, că te plâți. Hei! La niții pământul, mor, mor.

0: headshot dinspre partea mea, aleagă și de bărbat pe cine o vrea. Surțucul cârpăcit, genunchii goi, de-aș putea să îmbrac eu straie noi și apoi cu un cuțit de măcelar să smulg din pieptul lor disprețul amar. Uite cum mă joacă, ce furnicar de fete, 7-8 la un bărbat.
1: Ei, să mă ardă focul,
0: acolo e de mine și am să mă duc mort copt. Dar mama e sus pe moară. Ui, și dacă... Oh, măiculiță, sar de frige locul. Ei și Guthorn, strașnic lăutar, din alăutii parcă ape sar. Oh, ce mă îndresc de fete.
1: Văd eu bine, arde marfocul, acolo e de mine.
2: Mireasa plânge, dacă așa e felul, doar plânsul de la sine înțeles.
3: Hai, oameni buni, mâncați, așa e la...
0: Se ține mândră, tată.
4: Nu vrea?
5: Nu, și-a de ferecată.
4: Nu am pus de capă cheia, ce ți-e frică?
0: Păi nu s-o caut.
4: Trași din ginerică.
6: Ia, uite.
7: Hei, e Perkins?
8: Cine l-a
9: poftit? Cine l-a poftit?
10: Om fără obraz. Te vom pia la vorba țurțică.
11: Facem că nici când nu l-am zărit.
0: Ia să auzi. Care din fete, a? E cea mai sprinteioară?
12: Eu nu. Nici eu.
13: Nici eu.
0: Da, nici eu.
5: Per, uite-o pe aia cu moșnac de izor.
1: Care la te unde-s?
5: Brava lor. Da.
0: Ia uite.
2: Sunt oaspeți nepoftiți din cei privești și rătăcesc hai hui pe voi și dealuri.
0: Cu taică-sul și maică sau o fată.
14: Și ce frumos!
0: Mi-ar place zău ce ochi de sărut.
11: Ia vezi, pe mine m-ai uitat?
0: N-ai voi, Ingrid, zăbolută în casă să stea să aștepte. Mie nici nu-mi pasă, că uite ce-mi văd ochii. Vis să fie?
13: Iată-l mergind de cununie.
2: E lângă taică-sul, acum.
0: E, bună vreme! Mândră fată ai! La joc îngăduiți o poftesc?
15: Prea bine, prea bine, dar mai întâi vrem să intrăm în casă, să dăm vineți, așa cum se cuvine.
7: Ai per să bei ceva și lasă fata!
0: Mulțam, eu vreau să joc. Nu beau și da!
16: De unde se ivie așa senină? În jurul ei împrăște lumina. De fusta măsea tână, de parcă ar fi fetică. Ce-i cu tine, Per? Ce crezi?
0: Ce vrei? Mă duc la fată. Mor de dragul.
2: Tu ești flăcăul ce la joc mă cheamă?
0: Păi cine altul? Eu, de bună seamă. Hai!
2: Vin, dar nu prea mult, că mama...
0: Mama? Ce? Ești copil de țâță? Lasă teama.
2: Dar nu-i de glumit.
0: Și cum te cheamă, fată? Putem afla și noi?
2: Mă cheamă Solveig.
0: Solveig?
2: Care-i al tău nume?
0: Perkins.
2: Strigă mama, întoarce-o înapoi.
0: No, ei, niște rachiu, Per? Nu.
7: Ei, o picătură.
0: Mai ai?
7: Se mai găsește. Pare că ai luat foc în gură. Atrage.
0: Hai, dă-mi un gât. Dă-mi un gât, dacă-i pe așa.
1: Ia și de la mine.
11: Da. Auzi, Per, hai mai născoțește tu ceva.
2: Minciună de-a ta.
0: Ce, e o minciună?
11: Dă-i drumul, lasă.
0: Nu astăzi, mâine.
7: Seara asta.
11: Știi să faci de bună seamă, niscai vrăjitorii?
0: O să-l momesc pe diavol când descânt.
7: Putea și maica mare când mă înfășa în scutec.
0: Minciun? Nu poate nimeni ce pot eu. L-am chemuit odată într-o nucă. Firește, era seacă. Mămucă, ce mai jelea. Zicea că drept răsplată de-l slobozesc de acolo, îmi dă pământul roată.
7: L-ai fi acolo?
16: Da. Păi cine să-l mai scoată? I-am pus țăruș?
6: Ce-a fost? Ce te răboi?
2: Minunăție!
16: Zău, zău, ca un muscoi în băzia în urechi.
2: Și-a cuie în nucă?
16: A, no! O finiat, că era dor de buc. De atunci fierarul nostru a prins pe mine pică.
9: Fieracul!
16: Păi m-a dus la dânsul și l-am rugat frumos să-l scoată din găoace. Da, da, zice el, pricep. Și când se scoate blestematul cap, îl văd că pune mâna și ridică de lângă vatră dita mai baros.
6: L-a fet urtit.
16: Da, a dat vârtos și a țâșnit ca o văpaie drept pe lângă cep.
6: Ce fieraru?
16: Cum știți că n-a riscut la pârjolit văpaia pe brațe și pe piept? Fuseserăm prieteni.
9: Asta am trecut.
16: Scocire voi credeți, nu? Eu știu să despic văzduhul de acălare ca pe un bidiviu în aripat și altele de care nu-i nimeni în stare.
6: Ia, ia călărește tu văzduhul meu! Hai, Pergint! Hai!
16: Voi știți că nu mă las prea mult rugat. Pot pe deasupra voastră să zbor ca o furtună, să-mi cadă la picioare lumea întreagă.
6: Hei, ia uite, iarăși miere, tot singur. Hei, unde e Ingrid?
17: Ber,
16: da?
17: Poți să tai văzduhul de acălare?
16: Da, Mats, oricând. De ce nu-mi dai crezare?
17: Ai poate și bundița ce nevăzut te face.
16: Vrei să spui clopul?
17: Da. Da.
16: Solveig. Solveig, te-ai întors?
18: Ce bine îmi pare.
16: Hai să jucăm.
2: Dă-mi pace.
16: De ce?
2: Ești prea sălbatic.
16: Când simte primăvara și renul e sălbatic.
6: Aruncă foc, vioara. Fentură, vino.
2: Nu vin.
6: Nu vin?
2: Nu. Ești băut.
16: Eu?
2: Eu plec.
16: Ah. I-aș avea cuțitul acum numai decât i-aș face bucățele pe fiecare în parte.
17: Pergint, sunt necăjit de moarte. Dă-mi ajutor să intru la mireasă.
16: Iar tu?
17: Da. A,
16: mireasa, unde? Hei! Ingrid, unde? Ingrid? Ce-ar fi?
17: S-a încuiat nișură.
16: Și acum ce vrei?
17: Păi, duplic o să iasă în bătături.
16: Ah, bine, un duplex singur, până la sfârșit.
17: Hai, Ber, hai.
16: Ingrid în șură. Am putea să-mi toace Solveig.
6: Ei, te-ai răzgândit?
16: Știu, umbru zdențeros și țărușine, nu?
2: Știi cum?
16: Și dacă judec bine, așa e. Însă, vezi, mă doare în suflet. Nu vrei să vii?
2: Aș vrea, dar nu mă încumet.
16: Te tem? De cine anume?
2: De taica m-ai ales.
16: Pare un om de treabă, pe cât am înțeles.
2: Eu plec.
16: Nu, mai stai în zără. Și pe la mizul nopții. Pot să mă schimb în trol. Eu din crivat la noapte venivul se descol. Vei auzi un foșnet sau poate bufnet greu să nu crezi că e mâța cumva. Că-și fi voi eu. Așadar află, noaptea eu mă prefac în lup și colții pot să-ți înfig în trup. Ei, joci cu mine, Solveig.
2: Ești rău din calea afară.
16: Solveig! Iar a plecat. Dar Ingrid?
6: Hei, Mire, ce mai spui?
17: Ha, Pergint, îți dau un taur de mașuți.
16: Hai, dar. Hai.
19: Cum să vezi ce o să se întâmple?
20: Calma, Elisa! Mi-e dor să-l alin cu pâta pe spinare pe fiul meu, Pergint!
17: Alu, Pergint e acolo, sus, pe creastă, cu Ingrid.
6: Pergint cu mireasa! Fuge!
20: Uite! Mișelul!
17: Mai sprintem ca o capră de țancoseagă. Oh, mamă! O cară ca pe un juncă în brațe. Oh, Ingrid!
20: Ingrid! Se prind eu, Per! Fug după tine! Ah, strântore și zurbaciu, ce ești!
16: Întoarce de acasă, Ingrid.
2: După toate câte au fost, unde să mă duc?
16: Vino acasă, atunci în lumea mare.
3: M-a rămăcit.
16: Gâlceava n-are rost. Cată-și de cale slobot fiecare.
3: Am făptuit păcat și el ne leagă.
16: Ah, lalear dracu de păcate și de muieri. Pe toate, toate! Afară de una.
3: Eu.
16: Nu tu, nu tu.
3: Dar cine oare?
16: Hai, pleacă. Ia-o pe cărare și du-te acasă.
3: Dragul meu.
16: Ce mai vrei?
3: E tare greu să înțeleg ce spui.
16: Să-ți intre în cap.
3: M-a amăgit. Ajută-mă să scap.
16: Și ce ai putea să-mi dai în schimb încă alte?
3: Casa din Heckstadt și încă multe alte.
16: Și cărticica de rugi în pânză strânsă? Și ai privirile plecate, însă împrăștind lumină, cosise aurii, de fusta maică ție, răspunde.
3: Nu, dar Per...
16: Nespuși-ți ochii de senin și când îți cer, te poți împotrivi?
3: Doamne, Per, sărmanul își pierde mințile.
16: Sau poate mă curăță privirea de păcate.
3: Nu, însă...
16: Las. Alelalte toate nu fac un ban.
3: Și crezi că-i fapta aleasă? Să-ți bați de-o gheață să facă șoc, da?
16: Nu-mi pasă!
3: Dacă m-ai lua pământ și dobitoace și bar voi căpăta.
16: N-ai tu mijloace.
3: Vai, m-ai răpit.
16: Tu mi-ai sărit de gât.
3: Ai să-mi plătești odată scump minciuna.
16: Plătesc cât-o fi cu soarele și luna.
3: Ești neclintit, da?
16: Stânca, neclintit.
3: Vedem noi cine o plânge la sfârșit.
16: Lua-le-ar dracu de păcate și muierile pe toate.
3: Foarte una!
16: Foarte una!

0: Așa cum trec după mine pe munte, cu ciomece și frinte în spinare, și moșnacul din Heștia din frunte să chiorăsc după perghint în zare. Asta e viață, cu ursul asemeni, să lovești, să smulgi pini din humă, să sfărmi cataracte și cremene. Asta e viață? Înalți te călești? Luarea naiba, palavre, povești, minciună blestemată, fără rost. Să mă vând ca pasărea întărie, să intru în scalda vântului tăios, să zbor, să mă cufund în apa vie a soarelui, să mă ridic de jos, să trec hotarul mărilor de sare, să uit că am fost văcar și să cutez să mă ridic și să ajung mai mare decât măritul împărat englez. Vă las cu bine, fete și fecioare, m-ați așteptat zadarnic, drumul lung. Dar s-ar putea în faptul de înserare să mă abat aici și în sat să ajung. Vulturi sur? S-au șters în depărtare. O să înghită zarea fără fund. Dar acolo în vale satul meu răsare, cu cotărișul caselor rotund. Le deslușesc. O văd pe fiecare, o gradă, ușă, tindă și ușor. Durată de bunici e casa noastră, cu gardul nou și cu un alt pridver. Lumina strălucește în fereastră. Și lume mult în casă? Popa bea? Iar capitanul aruncă de perete sticla ce s-ar înțândăr pe podea.
1: Să joace, lasă-i, lasă-i să se îmbete.
0: Tot una-i mamă. Pătrunde în casă, perghind acum. Și ascultă ce au menit. Tu ești văstar, perghind, de spița leasă. Și o să ajungi o mare și vestit.
1: Frunca mi-am lovit. Ce aud?
0: Durere tu? Sau poate visul crud? Aud? Ce aud? Ce văd? Oh, frunte grea, năluci din altă lume în calea mea.
2: E adevărat?
0: Precum mă cheamă pe ea. Precum ești tu, de mândră și frumoasă. Vrei să ne luăm? Nimic n-am să-ți cer. Să țești, să torci, să faci curat prin casă și o să te îndopi mâncând. Nu-ți fie frică. N-am să te trag în viața mea de chică.
2: N-ai să mă bați?
0: Păi nu mi-ar fi rușine. Eu, fiu de domn, să umblu cu snopeala?
2: Ești fiu de domn?
0: Vezi bine.
2: Ca și mine. Sunt fata regelui din Dovre.
0: Tu? E grozavă potriveala.
2: Își are tata noron de palat și așezare.
0: Castelul maică-mii e mult mai mare.
2: Pe tata îl știi? Broze împărat îl cheamă.
0: Pe aze împărăteasa o știi? Ea mi-este mamă.
2: Mânia tatei munții în stare să-i dărâme.
0: Când o cărăște mama, îl spulber în fărâme.
2: Nu-i cal pe care tata să nu-l strunească în frâu.
0: Călare trece mama prin cel mai apric râu.
2: De ce te porți în trențe? Nu-i alte haine, oare?
0: Să vezi tu, straiere de sărbătoare.
2: Mă port și în zi de lucru în aur și mătase.
0: Îmi fac cam cărpăcite, tocite și scămoase.
2: Nu ești de prins și vezi pe dos, mă iartă. Norodul aici în ron de veșminte de-astea poartă. Cu vremea. Hai atunci jos în palatul tatei. Lui o să-i pară bine că e bucuros de oaspeți. Odăile sunt pline de stâlpi din piatră rară, ce ți-or părea doar stâlpi.
0: Parcă la noi e altfel. Cei aur și văpaie adeseori îți pare că e gunoi și zoaie. Și adeseori un geam strălucitor boccea cu trențe, ochi închis și chior.
2: Negrul îți pare alb și albul pată.
0: Marele mic, murdarul neacurată.
2: Da. Asta are mărul.
0: Ca osul cu frântura și pieptenul cu părul.
2: Cal de mireasă, calul meu, tarada!
0: E un mistreț!
2: Vai, calul meu de nuntă!
0: Ia crăpește-te taxi repede. Hai, goriște-n draci, ne poartă spre ronde și strecoare-ne pe poartă.
2: Cât eram de tristă și iată, dintr-o dată s-o simt un gloriu ăsta.
0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, după cum strânșa călare, cunoști omul de neamare. Hai, hai, hai, hai, hai.

0: găsească fata bătrânului din Dobre.
1: Deci moartă e răspălată.
2: Mă sunt pe două deștept.
3: Ciorbă, borși cu perișoare, îl punem în frigare, îl fiermem în căldare.
4: Tăceți! Pisici și spiriduși duhuri! Noi de-o vreme dăm caracul înapoi, anapoda merg toate și pe dos. Un sprijin omenesc ni de folos. Flăcău-i zdravă și voinic altfel. Isteți la minte dacă nu mă înșel. Cu un singur cap, dar asta nu-l strică. Oțeasta are și iubita-n fică. Gnomii cu trei țeste nu mai au cătare. Ba nici cu două nu găsești ușor. Iar ei cu un cap, sunt vai de capul lor. Deci tu, Pergint, îmi cer copila pentru un surătoare?
5: Fata soție, zestre împărăția.
4: Jumate o iei odată cu soția și jumătate după moartea mea.
5: E bine deocamdată.
4: Stai, mai e ceva. Vom face o înțelegere între noi. De-o să întâmpla cumva s-o calci, apoi zboară scăfâria. Așadar, făgăduiește întâi că n-o să-ți pese ce s-o întâmpla în afară de-al rondenei hotar. Nici de lumina zilei sau de isprăva lese.
5: De fi împărat, mă leg cu bucurie.
4: Mai vreau să încerc și mintea cât poate să te ție. Noi, duhurile muntelui, să te auzim.
0: Ia să vedem acum. Cu mintea, nu cu gura, dacă ai să spargi aluna ghicincii militura.
4: E între noi de aici și om vreo osebire?
5: Pe cât văzui, ai domas la fire. Piticul mare vrea să frigă și îl mix atâție focul. Și pe la noi se întâmplă șișder în tot locul.
4: Așa-i cum spui. Ia se muire multă. Dar pe cum zori zor și noapte-i noapte, deosebiri destule sunt în fapte. Să-ți spun acum altceva. Ascultă. Afară, printre oameni, o vorbă-i cu temei. Fii omule tu însuți, se spune de obicei. Dar printre noi se spune și se înțelege bine. Fii pentru tine însuți și numai pentru tine.
0: Începi și adâncă e vorba.
5: Da, cam neguroasă îmi pare.
4: Doar pentru tine însuți. Această cugetare necontenit să-ți fie scut și lege. Dacă vei ajunge în țara asta, rege...
5: Fie și așa că vorba nu-i vicleană.
4: Mai trebuie să-ți lepezi veșmântul omenesc.
5: De ce?
4: Mândria noastră în Dovre, aceasta-i. Ține seamă, nimic din vale. Toate în munte se găsesc. Afară de cordeaua ce o aninăm în coadă.
5: Eu coadă n-am.
4: Primi vei o coadă de paradă.
0: Sfetice!
4: Da!
0: Agată-i coada mea de sărbătoare!
5: Nu vreau! Nu vreau!
4: Dar trebuie să-ți dăm să porți cordea portocalie! Semn de cinstire înaltă pe aici, păi cum se știe?
5: De cât îmi dau eu seama, omul aici e o pană. Depinde iute și nărav și hrană. Și uite ce-i cu dânsul.
4: Ești om de înțeles. O să te prindă bine podoaba ce-am ales. Ce de pe aici mai bun decât le merge vestea. Deci iată osebirea între noi.
0: Acum între acestea sfârșirăm sfatul și am pus tot la cale. Pornească zvon de harfe și cimbale. Jucați, fecioare, și cântați. Alin se împrăștie lăutele de argint. Cum ți se pare?
5: Urât!
0: Vezi că-i tot om la minte?
3: De noi, Perghint, urât. Și parcă erai altul la început.
5: Tu erai? Glumesc, mândrețe, numai. Nu te măhâni. M-am întrecut cu gluma.
3: Jure că e așa?
5: Și cântecul și jocul, minunății au fost. Arde mar focul.
0: Ciudată mai e firea omenească. De grabă poate să se lecuiască chiar dacă o vătăm, iute-și vine în fire. Ginerele meu n-a pus în potrivire, s-a lepădat de crezul uman numai decât de bunăvoie a dat miedul pe gât și-a prins de bunăvoie coadă în spate. Ce i-am cerut le-am plinit pe toate și mă gândeam că Moș Adam pe poartă a fost gonit fără prea multă ceartă. Dar iată că o întoarce. Fiule, vă-s bine, într-altfel trebuie să scot din tine nesăbuita fire de om ce-ți dă poruncă.
5: Ce vrei să faci?
0: Să tai sub ploapa stângă un pic.
5: Cum?
0: Să vezi cruciși în jurul tău. Frumoase toate ți-or părea. Nu-i rău. Tăia voi astfel punțile înalte. Ia ajute că scăpavei ani întregi de zbucium, neplăceri și fără de legi. Gândește-te că ochii sunt izvoare de nesfârșite lacrime amare.
5: Nu-mi place ce-mi tot spui. Mai bine voi porni din nou. Hai, hui. Cu bine, deci. Cu bine, deci, și sănătate.
0: Pleci încotro.
5: Mă duc să-mi văd de drum.
0: Nu, stai pe loc. Că ce lesne ți-a fost să intri în sară? Da. A nevoie poți să ieși afară.
5: Vrei să mă legi în frânghii? Să nu scap?
0: De-al nostru ești acum pe jumătate pitic și duh. Vrei să te dea binele?
5: Aș vrea, aș vrea. Dacă se iau regatul și fata zău așa, eu cred că aș da dovadă de pripeală. În lumea asta toate se fac cu socoteală. Mi-am agățat o coadă, e drept, dar cred că pot oricând o-i vrea să o desfac din nod. M-am lepădat de vechiul și cârpocit în văci. Pot să foarte bine la loc să mi-l agăț. Și mă gândesc că aici, în Dovre, parcă și așa mai ține binișor de barcă. Fac jurământ că vacile sunt fecioare. Pot să înghit și eu ca fiecare. Însă că slobod nu pot fi, anume să mor ca om în astă lume, că soarta mi-e pecetluită, deci nu o să mă împac cu asta în veci de veci.
0: Oricât mă sine, din raptări mă scoate. Ce-mi vii cu glume de-astea leșinate, băi? Derghea, derghea. Știi cine sunt eu? Sucii pe capul fetei și acum ai dat de greu?
5: No, minciun! Minciun!
0: Ba, trebuie să iei!
5: Cu tăi să spui că...
0: Vorba! Vorba! Poate vrei să zici că n-ai dorit-o dintr-a dins.
5: Și? Cine-i ucis că s-a aprins?
0: Sunt plămădiți toți oamenii la fel. Din gură se arată plin de zel, la fapt însă greu sunt de urnit. Crezi că dorința e bună de a sfârlit? Așteaptă numai și să vezi curând.
5: De ce, vrei să mă adorm cu născociri? Nici când, nici când!
6: Dragă bere, cam în vreun an ești tată!
5: Nu, deschideți, vreau să plec!
0: Băiață!
5: I-aș putea să mă trezesc o dată.
0: Să-ți-l trimit la curtea regiunii.
7: grecească?
5: Blazil!
7: Blazil! Prințe Per, știi singur ce înseamnă un copil? Nu mai încape vorbă că tu i-ai dat ființă. Îl crești cum vrei și crezi de cuvință. Pruncii corciți de altfel cresc ușor.
5: Mai tâmpești decât boul, moșnege. Ce-i dai joc? Și dumneata, fecioara, te rog să o lași mai moare. Eu nu-s nici prinț, nici tolbă de parală. Și dacă simți morțiși să-ți cadă în poală, să știi că nu e mare pricopseală.
7: Smeriți-l de pe stâncă!
2: Ia bufița și juliu să ne jucăm o leacă! De lupul, de pisica și șoarecul împreună!
7: Dar iute! Criotă ciudă! Mi-e somn.

0: ce somn greu. Bine mi-ar prinde un herring, saramură. Cine? Copilă? Tu? Ah, tu! La mine în bătătură? Ah, da, da, da! Ești sora cea mai mică a lui Solveig.
1: Ah, știi, Solveig.
0: Unde e ea?
1: Aici, după casă.
0: Solveig! Solveig!
1: Dacă te apropii, fug, să știi.
0: Bine. Îi lasă. Te temi să nu te fur?
1: Nu ți-e rușine.
0: Știi unde a fost azi noapte? Vrei să spun? Fata moșneagului din Dovre se ține scai de mine. M-a urmărit mai rău ca un tăun.
1: Pleacă, vezi? Vezi? Așteaptă-mă doar!
0: Solveig, uite-te ce am în buzunar! Uite-te, un nestoraș de argint. Un ciop de lună. Na, ia-l. Dar du-te, sora, de ți-n bună.
1: Dar, drumul, vreau să plec la ea.
0: Hei, prinde!
1: Eu plec și las panelul cu meringă.
0: Ia-l sănătoasă.
1: Te porți urât.
0: Să spui să nu mă uite. Să nu mă uite. Doar atât. Să nu mă uite.

0: Nu vrei să te lași vrat, noruros? Așteaptă numai. Tot te dau eu jos. Ah, văd eu că ai o platoșă de zale. Spinte-ți o pieptaru. Degeaba am stai în cale. Degeaba scutur brasele sucite. Te-ai mâniat pe mine, pasămite. Dar ai să îngenunchi, că-ți vin de hac. Scornel prostești. Nu-i zmeu. Și un biet copac, nici urmă de armură, un brad crestadean cu scoarță sură. Nu-i lucru prea ușor să tai copaci, dar e mai greu când tai și vii să-ți faci.
1: Trezește-te, voinice! Nu te gândi în traiuri, nu-ți face vise. Ceata de gonaci te hăituie zi noapte prin păduri.
0: Dă-ți singur o steneală și caută-ți merinde. Bea apă din izvoare, hrănește-te cu ghinde. Dă-i zor și fă surcele pentru foc și ai s-o scos la capăt. Dai noroc. Pentru mindir, culege buruieni. Pentru că șminte calde, pași tereni, doboară stânci, copaci cu coama deasă și care cu spinarea să-ți faci casă. Căzui iar prad în chipul irii, precum veșnicat, pribeagule. Cu cetină de brad mi-a inferit coliba să mă feresc de gen.

0: zăvor. Încuietoare cu tăi mei să nu clintească troli, bărbați, femei, zăvor voinic. Să nu pătund aici ceata sminta țapilor pitici. Parcă-i aud bătând pe noptat. Deschide pe! Deschide pe! Venim cu gâncura! Sunt patul în hojac, în cenușar, ne tăcuram ca niște șarpe de jar. Per! Crezi că mânioase gânduri de țap pitici le poți opri cu scânduri?
1: Îți fie scuta binecuvântat.
0: Ce?
1: Nu mă goni. Veni că am fost chemată.
0: Solveig?
1: Da.
0: Ah, nu ia. Ba da. Va bine acum. Nu te-ai temut să bați atâta drum?
1: Prin mica Helga ți-am aflat cuvântul. Mi-au dat de știre liniștea și vântul. Și maică-ta apoi prin cele zise. Mi-au dat de știre tainicele vise. Zilele goale, nopțile de chin, veste mi-au dat că trebuie să vin. Parcă-mi pierise viața. Om nătâng, nu mai știam să râd și nici să plâng. Nu mai știam ce-i bine și ce-i rău și nici ce să mă fac de dorul tău.
0: Știi că m-au judecat și am fugit? Și știi că m-au lăsat sărac lipit?
1: Ah, pentru avere crezi că am părăsit tot ce mi-era mai drag?
0: Dar și tu oare că dacă ies cumva din codru afund, mă încață și mă bagă la răcoare?
1: Când lunecam către pădurea deasă, tu știi ce m-am gândit să le răspund. De-ori întreba unde mă duc. Acasă.
0: Ce rost mai au zăvoarele aici. S-a ținut calea țapilor pitici. Când ai venit să stai cu vânătorul și să sfințești coliba. Jos zăvorul. Sunt satul ochii. Să te văd. Ce de lumină în tine. Să te ridic. Ești ca un fulg. O viață te-aș ține așa și te-aș purta pe braț. N-am să-ți sărut nici dulciul de veșminte. N-am să mă ating de gura ta fierbinte. Mult te-am dorit eu o floare de lumină, dar n-o să te târăsc cu mine în tine. Ce-am înșghebat, sărman e pentru tine, căci mândru adepost ți se cuvine.
1: Sărman sau mândru, aici e casa mea. Aici răsuflu-mi voie, chiar dacă-i vreme rea. Mă năbușam în vale și mult m-a spăimântat pustiul drum ce șerpuia spre sat. Aici susură brazii, tăcerea nu mă pasă. Îmi pare că e un cântec, sunt acasă, acasă, acasă.
0: Și cât necontenit?
1: Pe un drum fără de întoarcere am pornit.
0: A mea ieși, deci. Treci pragul mai curând. Mă duc să caut o vreascuri, luminând te dăgorească în vatră focul blând. Să nu-ți mai fie frig, nici când, nici când. Hei! Fată de împărat! Aleasa mea! Palat împărătesc îți voi dura! Așteaptă-mă! Așteaptă-mă! Alerg! Să aduc la vatră vreascuri din pădure!

0: du-te de picior. Zic bună seara.
1: Ce? Cine ești?
0: Perkint. Prieten vechi. Stau aici, suntem vecini.
1: Da?
0: Împreună ni se înălțau colibele. Perechi?
1: Eu sunt grăbit.
0: Grăbit ai fost mereu, dar te-am ajuns din urmă.
2: Nu sunt eu. Greșești, mătușa.
0: Am făcut greșeală când luai de buna ta făgăduială.
2: Făgăduială? Eu? Când naiba?
0: Când? Când ai băut la tata, ai uitat?
2: Dar nici nu mi-a trecut măcar prin gând. Când ne-am văzut? Când zici că s-a întâmplat?
0: Odată ne-am văzut. Ia de băietelui taică-tu să bea. Când ne visezi?
2: Eu, taică-su, ce ești, beată?
0: Ce porcul cunoști după șorici. Schilod e la picioare, bietul plod. Așa cum tu la minte ești, schilod.
2: Vrei să mă faci să cred?
0: Privește numai.
2: Lunganul ăsta? Zău, te întrezi cu gluma.
0: Crescuta într-o zi cât alții într-un an.
2: Nu o să mă faci să cred că iazma asta.
0: Perkint, ești cel mai mare bădăran. Ce vină am că chipul e mai urât decât atunci pe pajiștea fierbinte. Tu vezi-mă frumoasă ca înainte. Te-ai alungat din casă, fata aia. Te-ai izgonit din gând și ochi, văpaia. Ți-aș uita urâtele cuvinte.
2: Pu, pu, pu, piei vrăjitoare.
0: Bine, ia aminte.
2: O să-l rup spinarea.
0: Ce-ar crede, ești lichipzuit? Hei, Perkint, eu sunt greu de nimerit. În orice zi, în casă, pe suprag m-o-i strecura. Și atunci când tu vei vrea pe laviță să o strângi la piept cu drag și-ai să primești strânsoarea înapoi, eu am să fiu acolo între voi, necontenit cerându-mi în partea mea. Și-ai să-mi dai și mie ce-i dai ei. Și-acum, de mâine însoară-te de mere.
2: Piei, znamie, piei!
0: Uite, semn de fecior! Să ți-l hrănești, se cade! Băiețel, hai, fugi la tecuțul! Ți-a fost dor de el!
3: Să-l ciupresc o leacă din topor!
0: Ce cap pe trupul ăsta răsucit! Mare o să fie taicăsule ei!
2: Vedeava-s!
0: În zadare, ți-ești din minți!
2: Și toate astea?
0: Gânduri și dorinți! Ăsta e păcatul, Per! Hai, băiete, ne întoarcem sub pământ! Hai, hai!
1: Cumplit păcat. Solveig, aur, pururea curat. Cum să privesc în ochii tăi și cum să-ți spun? Ah, fugi, Per! Din nou, acu la drum. Așa e, băiete. Palatul meu cu vuiet se dărâm. Stă între ea și mine un perete. Din fericire n-a rămas fărâmă. Fugi, fugi, fugi, băiete. Între ea și tine cărare dreaptă numai de-acum. Fugi, băiete, fugi. De-aș avea mâini lungi, pe cât sunt braze de înalți la trunchi, prea sus n-aș ridica-o nici atunci, ca să o păstrez curată în fața mea. Neburile atunci să las deci toate să mă dau la fund. O, Solveig, Solveig, cum să mă întorc suțit și plin de glod și însoțit de-al trolilor norod? Să-i spun, să-i spun sau să-i ascund? Da. E ajun de sărbătoare. Aș fi nelegiuit cu sufletul întinat să intru schit.
0: Per, vii!
2: Plec!
0: Ce spui?
2: Așteaptă, draga mea. E întuneric și povară grea.
0: Vin să-ți ajut, să o împărțim.
2: Rămâi acolo. Las că o scot la căpătăie.
0: Întârzi mult.
2: Cât, nu știu. Să-ți spun drept, oricât o fi, așteaptă-mă.
0: Te aștept.

0: întoarce oare? L-aștept de atâta mar de timp. Să-i dau de știri, nu sunt stare și mult am să-i spun. În schimb, n-am vreme de pierdut de fel. Grăbită sunt. Mă sting curând. Am fost prea vitregă cu el, prea aspră. Cui să-i dea prin gând?
1: Bună seara!
0: Slavă ție! O, dragul mami! Bun venit! Întors-te din pribegie. Viața ți-a primejduit.
1: Nu, mamă. Nu pun mare preț pe viață și trebuia să vin încoace.
0: Iar eu voi pleca în pace.
1: Să pleci. Ce vorbești astea, mamă? De ce să te gândești la moarte?
0: O, per, băiatul, mami. Mi-e teamă că nu-i sfârșitul prea departe.
1: Lăsai povara strivitoare gândind să sorb un strop de viață. Îți înghețară mâini, picioare?
0: Da, per. Tot trupul îmi îngheață. Curând holba voi ochii știu. Per, închidem ploapele. Și apoi ai grijă, maică, de sicriu. Găsește unul mai de soi. Cu toate că...
1: Înțăunare. E încă timp destul, socot.
0: Da. Puținul din ce-a fost. Nu ne-au iertat. Ne-au luat tot. Tot.
1: Iar, mamă, iar. Știu că eu port vina.
0: Nu.
1: Dar ce folos să-mi spui mereu?
0: Nu tu. Biția e pricina. Ea poartă vina, dragul meu. Ei scodește fapte crunte. A furisita. N-are leac. Pățania cu cerbul în munte, da. Să nu te miri, erai buimat.
1: Hai să lăsăm povestea asta pe altă dată, mai târziu. Uite și mâța cea beteagă. Parcă și-a mai venit în fire.
0: Se vaită, biată, noaptea întreagă. O fi având vreo presimțire.
1: Alungă-ți gândurile negre. Să povestim, oleacă, mamă,
0: pe...
1: de lucruri slovode și bune, să dăm uitării griji și teamă, îngălceavă și amărăciune. Vrei apă să-ți aduc?
0: Nu.
1: Ți-e sete?
0: Nu.
1: Stai bine în pat. Nu. E cam scurtuț.
0: Uite, patul tău, băiete, de când erai copil micuț.
1: Te-aduce aminte cum stăteai la capătul meu de strajă? Cu plana caldă mă veleai și mă adormeai ca-n tevrajă?
0: Așa. Cântai câte ora drum pleca, mi-aduc aminte că acuș zburai cu blana pe podac, ca Sania pe tătălușa.
1: Și unde n-ai atunci un cântec? Dar, mamă, îți mai aduci aminte de caii ce mâncau jurații?
0: De bună seamă, Doamne sfinte, era cotoiul din vecine, ați surprins la buturugă.
1: Porneam de voie bună, plin, plesnind din bici, dădeam o fugă întâi spre soare de răsare, că pe castelul fermecat era harap, din mi se pare, toiagul de alun crestat.
0: Toiagul de dreptul prin nămete.
1: Scăpați din frum, mâncau pământ, tu te-ntorceai, ți-o frui, băiete?
0: Așa.
1: Mă întrebai din când în când, să-ți dee domnul alinare, oricât de aspru m-a certat. Ce? De ce te bai?
0: Băi, de spinare. Prea tare-i scândura la pat.
1: Ia, întinde-te cât poți apuci. Așa. Îți e mai bine acum?
0: Ei, perdind. Eu mă duc.
1: Te duci?
0: De mult stau să pornesc la
1: drum. Ce vorbesc astea, mamă? Ia, mai bine ar fi să te învelești. Scurcăm al nopții lung, hotar, ca și altă dată, cu povești. La rege Musafir Buluc, sus în castelul fermecat, Mânsania și Calismeu. Tu odihnești pe pernemoie.
0: Și dragă pers, să vin și eu.
1: Da, ne-a poftit pe amândoi. Dii, burgule, hai, și fă de vânt. Măicuță, dragă, nu-ți e frig? Cu calea ăsta negru sunt întotdeauna în câștig.
0: Dragă, parcă aud un zvon.
1: E clinchetul de clopoții.
0: Prea sunt trist și monoton.
1: Urcăm fiordul cu polei.
0: Ceva e lung și nefiresc se aude acum.
1: Sunt brazii care cer un pung smuciți de vânt. N-ai grijă tu.
0: Ceva înzaresc, apărat. Ce licărește ca un foc.
1: Ferestre de la palat. Auzi cum tropote la joc? Și împăratul iese în prag, se înclină în fața ta, senin.
0: Se înclină?
1: Da, și apoi cu drag ne îndie să sorbim din vin.
0: Vin, nu scufeturi.
2: Berechet.
1: Și împărăteasa, da, chiar ea s-a pregătit la foc în cetă această mare de cafea.
0: Ești cu mine, Ber, aici?
1: Cu tine să mamă și o să fiu.
0: Ce bucurie! Ai, da, bici, să nu ajungem prea târziu.
2: Dei, mâldule!
0: Ce drumul e bun!
2: Că doar nu mă îndeaz de el, e drumul mare!
0: Ce să-ți spun? Mă simt slăit de puteri.
1: Doresc castelul pe colnic. Acum ajungem.
0: Drumul e greu. Vreau ochii să-i închid un pic. Mă încred în tine, fătul meu.
1: Ia să încep, albastru mai bun. Ce-ți dai ochii peste cap? Mama, mama, m-auzi ce spun? Ochii ți-s sticloși și reci. Mama, eu am pietrit. Te vei odihni în veci. Drumul nostru s-a sfârșit. Pentru viața mea de prunc, basme, șocări, acum mulțumescu-ți din adânc. Ochii, mamă, ți-i sărut. Asta-i plata pentru drum.
3: Per! Te-ai întors? Era ca de pământ. Băiete, bine că ai venit.
1: S-a prăpădit. Sunt mormântați. Eu n-am un ban și trebuie să plec.
3: Departe?
1: Peste ocean.

0: Cât am colindat, pe unde n-am fost, n-am alergat, prin țări și mari și mici. Da. Dar, dragii mei amici, gândiți-vă la viața mea. Cum am venit din vest aici, gol, pușcă, fără o para. Pentru un colț de pâine atunci trudeam până dădeam în brânci, dar viața, după cum vedeți, ca neagra moarte mai la preț. Norocul mi-a surâs din plin, s-a întors și vitreg un destin. De aripile soartei dus, urcai din ce în ce mai sus, așa că după 10 ani, unde nu aveam un ort, la Charleston, armatori în port mă botezară Cresus. Și purtat pe brațe de noroc, faima am zburat din loc în loc.
1: Și ce vindeai?
0: Duceam în China idoli și sclavi în Carolina.
1: Ei, nu!
2: La naiba, domnule Kim.
0: Spurcată treabă, sclavi, nu? Nu mint, făceam negoți. Și ce negoți? Mă socoteam eu însumi hoț, tâlhar și trafican murdar. Dar veșnic blestematul dar, când i-ai dat drumul în zadar, încerci să-l rupi. Te prinde în chingi. Și mai pe urmă, când atingi un grad înalt și ei având, când mii de oameni ai vărât în întreprindere și atât bănet, mă credeți pe cuvânt, s-o rupi deodată e și mai greu. Și vă mărturisesc că eu s-o rup deodată, deci nu pot. Dar socoteam și mai socot că e nevoie să păstrez o consecvență. Nu cutez și sunt de multe ori timid. Mă tem să nu sar peste cal sau să izbesc cu ăștia în zid. Trec ani. Adevăr banal. Îmbătrânesc, n-am ce să fac.

0: veșnicia învegheat să nu coboare mult prea jos sub zero termometru. Da. Pe urmă le-am întors așa că am luat o întreagă avuție pe dobitoace și moșie. Face bine atunci când nu face rău. Greșealele-mi trecute, zău, vor fi uitate. Eu putând mai bine decât mulți, oricând, cu fapta bună să lovesc păcatele ce săvârșesc, nu? Da. Arta îndrăznelii după mine e să râvnești la fapte mari. Luând însă seama foarte bine să înfrângi capcanele pe care le întinde viața oriunde. Știind că lupta e neîntreruptă, să te strecori la timp din luptă, să știi să-ți păstrezi o punte spre a da înapoi când ești silit. Un crez ce mi-a îngăduit să înaintez chiar și în pustiu. Principiu eminent pe care l-am moștenit din tată în fiu.
1: Sunteți norveg?
0: Da, din născare. Prin firea lumii, cetățean.
2: Și acum?
0: La cum la drum porni întâi spre sud și nord. Și astfel l-am poftit pe bord ca musafir în Gibraltar.
2: Știut e pânza norii dici doar ca să o spânzul de catarg. Un scop, deci v-am pins în larg. Ce scop?
0: Vreau împărat să ajung.
1: Cum?
0: Împărat!
2: Al cui an?
0: Al lumii întregi în lat și în lung.
1: Și cum, prietene, cum?
0: În lume de aurul atotputernic. Puterea este ținta mea. Și-a scris sau cineva a spus, nu mi-am amintesc pe undeva, că oricât te-ai săltat de sus și ține lumea în cârlig, dacă tu însuți te-ai pierdut, n-ai dobândit un alt câștig decât coroana așezată pe un craniu în două desfăcut. Cam asta am citit odată. Și nu sunt deloc cuvinte seci.
2: Hai, auzi.
0: Încă nu de ajuns. Poate destul dacă aș fi uns craie peste un șir de țări mărunte. Eu însă vreau să am un munte, stăpân să fiu în lumea mare. Sir Gint, din creștet la picioare. Prilej de a câștiga din plin l-am și aflat. Peste puțin plecăm în seara asta chiar spre nord, citind într-un ziar o veste mare. Așadar, când ai încredere de plină în tine, soarta ți se închină.
2: Dar cine?
0: În Helada. Crește răscoala. Ei, firește. Și în clește sunt turcii prinși.
1: Pornim la greci. Ne așteaptă gloria în veci. Cu arme să-i ajungi.
2: Eu cu tratate și eu cu fărnituri.
1: La drum. Acum să-mi cer iertare. Se cuvine că întâi te-am judecat greșit.
2: Și eu, netrebnicul de mine, credeam că ești un pui de lele. Dar toți ne-am înșelat.
0: Ce spuneți? Sunt mor dacă pricep ceva.
1: Cum asta? N-ai spus dumneata că o să-i ajuți pe greci cu bani? Și o să plecăm întârziat?
0: Pe greci? De ce crezi că am căpiat? Pe turci îi scot de la impas.
2: N-ai niciun haz.
0: Eu cred că ar fi mai nimerit să ne vedem de drum acum, cât încă nu s-a risipit prietenia ca un fum. Când n-ai ce pierde, ușor să fii viteaz. Căci, domnilor, umbrești pământul în zadar când ești lipsit de orice bun. Sunt mulți sortiți din leagăn chiar să fie carne pentru tun. Dar când viața ai învins și ești pe cum sunt eu, nins, scăpat de griji și de restriști, îți vine foarte greu să riști. Am bani, am lăs cu aur și argint și sunt eu însumi Sir Pergint.
1: Adio, domnilor!
2: Îți pleca și eu, dar parcă acum nu mai cutez. Dacă te închide gloata, se duce dracului răsplata.
1: Blestem. Eu nu mai sper deloc. S-a dus și bruma de noroc.
2: Acolo e ferecată în lăzi tot ce nababu a strâns din prăzi. Am o idee. Hai de sus. Ce vrei? Vreau să-l dobor. Matrozii vor ceda ușor și iahtul îl înhaț. Pe bord!
1: Cum? Ce se face?
2: Își jefuiesc.

0: sigur?
1: Nu, mi se năzare.
2: Prea am dat de dușcă.
1: Pe larg se îndreaptă vasul ca din pușcă. Nu, nu, un vis urât.
2: Sunt bui măcii de cap. Nu-i cu putință chiar așa să mor. Aș vrea să fie vis îngrozitor, mai șamar. Realitatea crudă, infam prieteni. Poate o să mă audă destinul meu în dreapta judecată. Sunt eu, Perghint. Ajută-mă să scap. Oprește-le mașina! Fă-i să crape! Scufundă-i în adânc de ape! I-a trăznit cu sabia de foc.
3: Oameni și șoareți, iată la un loc să duc la fund. Destinul a hotărât. Și-a hotărât mai mult decât atât. Ei pierd și eu sunt teapăr.

ce părăsit aici? Doar

0: n-am dormit de fel. Ia. Și acum o încântătoare dimineață. Melcului își duce casa în spinare și parcă în gura se intră strop de aur. Există o forță tainică a vieții ce plăsmuiește azorilor lumină. Ai înfruntat cu tezător și un taur, simțindu-te în puterea ta de plină. Ce liniște în lumina jucăușă. Nici nu băgam în seamă mai demult. Închis într-al orașelor tumult și despărțit de gloată doar de ușă. Pustiul ăsta e fără de sfârșit. Dar stai! Spre est nu-și fâlfâie pulpana oceanul soare? Ah, nu, Fata Morgana. Mare spre vest, după colină. Sapă pe dedesubtul ei și trage apă.
1: Trage apă.
0: Dealul nu e lat. Și dacă ar fi în două despicate, ar năvăli și voi de apă vie, umplând prăpăstile din pustie. Corăbile în voi ar pluti și caravanele spre miază zi, pale de vânt ar răspândi răcoare, ploaia ar cădea din nori și așezare lângă așezare ar crește verde, ud, ar fi covorul ierbii. Da, în sud și dincolo de al Saharei zid ar fi un colț înfloritor de lume. Zidi voi un oraș, Peropolis, chiar al meu nume, Peropolis, orașul capital. Lumea veche s-a ramurit, va fi fără pereche, era lui Gând. Să fie capital și lucrul ca făcut. Să fie capital! Dar până un alta, un regat. Ba, jumătate numai pe un cal. Un cal? Și podoabe, arme, haine. Vis. E totul vis?
2: Sir, acu din cap în tălpi, ești turc. Turc. Ha, nu știu omul veci ce o să pățească. Aștere de la goană, calsire, și lasă-mă în țara arabească.

0: peste marea de colp și simt. El care dă tuturora porunci, profetul, profetul, profetul. Anita, cântă-i!
1: Anita, prin marea pustie, de pieptul-i podoabe se anină. În urma lui noaptea se adună și crește fierbintea furtuna. Venita prin marea pustie, pustia sub pasul învie, podoaba țărânii bătrâne și caba deșartă rămâne. Aceasta e a lui profeție.
2: Mă simt mai bine aici de mii de ori. Era cam găunoasă acea treabă, precară și neclară mai degrabă. Întotdeauna m-am simțit străin. Zău, ce mi-a fi venit să fiu neguțător de sclavi? Mai bine în pustii. Știi cel puțin pe ce picior să stai. Te urcă în slavă oamenii pe tine, nu șiningii sau lirele sterline. Da, ești ce ești, fără prea mult alai. Nu-ți pasă de noroc. N-aștepți nimic, concesiuni, patente. De-aia zic, profet să fii, e pleașcă mare. Știu, s-a întâmplat să aflu în pustiu pe acești copii ai firii. Iată, dar, cum am ajuns profet. E lucru clar, nu-i trag pe sfoară. E o distanță bună între răspuns profetic și minciună. De altfel, pot să mă retrag oricând. Nimica nu mă leagă. Mă n-am de gând, nu-i rău deloc. Și e ceva privat? Calul mă așteaptă. Dacă vreau, rămân sau plec cum am venit. În rezumat, pe împrejurare sunt deplin stăpân.
1: Stăpân, Mării?
2: Poruncă, roaba mea.
1: Pruncii deșertului, plin de speranță, venirea în fața cortului potop, nerăbdător să-ți vadă chip.
2: Stop! Tu zile să rămână la distanță. Le aud de acolo ruga. Să le spui că în cortul meu n-au ce căta. Așa.
1: Da.
2: Copila mea, tot neamul omenesc e slab și păcătos de felul lui. Habar nu ai ce iute și terpelesc. Adică vreau să spun, păcătuiesc. Okay. Dar destul. Ascultă, Anita.
1: Roaba te ascultă.
2: Îmi place, copilă. Are gânduri bune stăpânul tulburat și ar vrea să-i stai alătura de mine, ca în rai.
1: Stăpâne? Nu se poate.
2: Nu glumesc, nu glumesc pe viața mea, că nu glumesc deloc.
1: Dar eu n-am suflet.
2: Anita, dulce, știi tu oare ce înseamnă să trăiești?
1: Învață-mă.
2: Să tot plutești pe fluviul timpului în jos, să nu te uzi, ci sănătos să fii tu însuți. Fetița mea, m-ai înțeles că inima eu ți-am ales spre întemeia un califat, scriindu-i tablele de legi? Vreau darurile tale întregi. Vei fi a mea din tălpi în cap. Da, voi domni ca un satrap. Așa că dacă stau și cuget, e mult mai bine să n-ai suflet. Voi fi eu sufletul tău, deci. Rămâi în raiul meu pe veci. Ah, cum, Doamne, să n-o fi mișcat nimic din tot ce am îndrugat? Tu meriți orice juvaie. Dorm. Și gândește-te la pe... Dorm, dorm. Pe fruntea se de regină coroana împrăștie lumină. În miezul acestei nopți senine, pe erding s-a biruit pe sine.

0: ești strângăriță.
1: Ce vrei?
0: Ce vreau, fii porumbiță și eu somn. În joacă, hai, stai încet, stai încet.
1: Nu-ți e rușine? Tu, bătrân profe?
0: Stăpânul tău și atât.
1: Dă-mi mielușurile de pe inelar.
0: Anitra, tu ce vrei îți dau un dar?
1: E vorba ta un cânt amețitor.
0: Sunt amețit de dragoste. Cobor, vreau calul să ți-l port ca simplu sclav. Ascultă, trandafirul meu suau. Anitra,
1: da.
0: Tu vezi bine că sunt june. Deci fapta pe cântare nu mi-o punem. Poznașă-i tinerețea, glumă, joacă. Și n-ai mai fi mereu așa posacă. Ai înțelege, scumpă, că mă număr printre glumeți. Și prin urmare stână.
1: Ești tânăr, da. Inele ai?
0: Te cred, cu ghiotura.
1: Da-mi, da-mi.
0: Sunt ale tale, sunt ale tale. Zburg! Sunt ca un ied. Viță de-ar fi, mi-aș împleti pe loc cu nună. Hai, sunt tânăr, vreau să joc. Eu sunt cocoș, roș, roș. Și tu ești găinuș. Hai să vezi acușa. Eu sunt cocoș cu moțuroși.
1: Ai obosit? Sunt doar a scurge râu. Dă-mi mie să-ți duc tașca de la brâu.
0: Ți-o dau de tot, Anica. Ți-o dau de tot. Tot ce-mi ceri. Unde ești iubit, nu-ți trebuie avere. Iubito, fama să urlu de durere. Ah, durerea când iubești e mângâiere. Când la castel vom face noi popas.
1: Anitra, te ascultă. Iată-ți chinul.
0: Au!
1: Și bunul la masă.
0: Au! Oh! Dat și părăsit de o hoață. O hoață! Oh! N-ai mi fată. Oh! O viață atât de sarbă de că-ți face greață. Urâtă-i meseria de profet. Oh, ce drum să apuc. Sunt multe căi. Ar fi ceva. Deși nu-i prea ușor. Atras întotdeauna de știință, în cronici am citit cu sârguință. Ah, vreau să colind pe căile omenirii. Și vreau pe al istoriei și voi ca fulgerul să trec, să retrăiesc la adăpost ca simplu spectator lupta spre binea marilor eroi. Să văd cugetătorii și martirii căzând în temerea statelor și prăbușirea lor pierind ca fumul vârstele lumii. Vreau, într-un cuvânt, fluviul istoriei să-l răscolesc. Recunosc că nu sunt prea învățat și multă viclenie întregile istoriei. Dar fie. Adeseori, pornind la întâmplare, ajungi la rezultate uimitoare. E înălțător să-ți alegi un țel și apoi, trecând prin foc, să ajungi la el. Ah! Sunt fericit! Cum n-am mai fost nicicând! Te-am dezlegat a vieții taină, iată. Și hotărârea mea e nestrămutată. Că-mi este în piere, deci nu-i de mirare. Sunt eu așa cum sunt, Perghild cel Mare și rege peste neamul omenesc. Risipa cu un întreg o ghimuiesc. Căile vieții nu se învechesc, ziua de azi nu face cinci parale, căci oamenii sunt simple târătoare cu sufletul și gândurile goale. Femeile? O rasă schimbătoare.

Egiptul, țărmul Mării Roșii, Babilonul cu mândrele grădini și Sfinxul, corcitura, duhligioană, cu chipul de femeie și de leu, Memnon, statuia lui înaltă, cu glasul curgător venind din trupul zeului, Atena cea falnică sub soarele torit, prin toate amărătăcit. Și pretutindeni străin și nepoftit la nicio masă, femei și bani, săruturi și nimicuri. Pe unde fug? De cine fug? Vreodată îmi voi aduce aminte de ce a fost?

0: rătăcesc pe mare căruntul Halim și-a îmbrăcat cu jocul. Iată cum se fălește în amurgul roșu ca focul. Frate său Iocle în spate, parcă de stânci se agață cu țuțuri verzi de sare ca-i de gheață. La vina apare în zare o ginga și o fecioară și în valul de in, albe, zăpada o înfășoară. Dar ce să mai vorbesc? Sunteți asemeni, precum vă știu, prieteni. Sure cremen!
1: Doi marinari la cârmă!
0: Se întesește vântul, capitane!
2: La noapte avem furtună. Spre apus se îndeasă nori.
0: Pus! Să-mi spui când tragi la mal. Deci am de gând să-i miluiesc cu bani pe marinari. Să nu uiți.
3: Mulțumesc.
0: Nu sume mari. Minele de aur le-am pierdut pe rând. Norocul și cu mine suntem cam la cuțite. Ți-am dat ceva în păstrare. Atât apasămite mi-a mai rămas. Restul s-a dus la dracu.
3: Destul să vă respecte tot săracul de pe meleagul ăsta.
0: Dacă vreunul dintre ei e prea lipsit, să-mi spui, căci deocamdată să știi că n-am nevoie de bani.
3: Prea bine, iată un gest frumos. Mai toți au stare proastă, mai toți au casă grea, copii, nevastă, și cu simbria nu s-ajung deloc.
0: Zici că au prunci, neveste și da, s-au duc greu. Sunt însurați?
3: Păi care din ei nu-i însurat? Iar bucătarul trage rău targa pe uscat.
0: Sunt însurați. Îi așteaptă deci cineva acasă cu dor și bucurie. Ha? Ce fel de bucurie?
3: De oameni nevoiași.
0: Și ce o să fie când s-o afla împreună?
3: E, nevastă de mâncare tot ce-i mai bun aduce.
0: Aprinde lumânare.
3: Două chiar. Și umple paharul cu rachiu.
0: Și stau la căldurică. E foc în sobă. Știu. Copiii în jur fac larmă. E atâta gălăgie că nu se mai aude ce spun. Și bucurie. Zici că se cheamă asta?
3: De marinar sărman. Și gândul dumitale de a ajuta cu bani e o binecuvântare.
0: Ce? Crezi că m-am țicnit? Să ne deșert în palme a avut o agonisit doar ca să simtă pântecul sătul? Ca să adună avere am pătinit destul. Pe pietul Perkins nimeni nu va primi pe chei.
3: Sunt banii dumitale și faci ce vrei cu ei.
0: Sunt banii mei, așa e. Să n-am încurcătură. Să-mi faci deci socoteala când mă ajunge în port. Din Panama, biletul și banii de transport, ceva arachiu la oameni, mai mult nici o lăscare.
3: Iertați-mă, am treabă. Furtura nu se îndură.
0: Stai acasă, o troaie de copii. Că sară în jur când te întorci, zglobii, să știi că cineva te are în gând când pleci. La mine nimeni nu s-a gândit nici când. Și lumânări. Le fac eu felul. Lasă. Le dau să bea până cădea sub masă. Pe țărm nu ajunge nimeni din dracii ăștia treaz. Să-și suduie nevasta ca omul la necaz, să-și blesteme copiii, să nu știe ce îngaimă, să dea cu pumnul în masă, să răspundească spaimă. Femeile cu prunci târâși s-o ia la goană urând. Lăs-te tot să folie. Fac pomană. Ce strigă cu acesta?
4: Pentru 20.000 de sterline.
0: Oameni sunteți! Ba câini! Nici nu vă pasă că și ei oameni că așteaptă acasă nevastă și copiii.
5: Să aștepte mult și mine! Palul de gata vasu!
4: Începe să se împline! Vă place, nu?
5: De seară, capitane, vor fi mai mult pe lume trei fotane.
0: Să le dau un sfant. Crăpând și o să le intre bine în cap un gând. Că așa cum sunt, sunt încă de temut. Bună seara.
6: Bună seara.
0: Bună seara. Nu v-am văzut până acum.
6: Eu sunt, dacă îmi permiteți, tovarșul de drum.
0: Așa, credeam că singur pe punte pasager.
6: V-ați înșelat. E limpede acum, sper.
0: E de mirare, însă că abia în astă seară vă întâlnesc.
6: Eu ziua nu-mi pe afară.
0: Sunteți bolnav? Alb ca un șloi de gheață.
6: Bastea fărtun. Așa sunt eu la față.
0: Furtuna se întețește.
6: Îmi lasă gura apă. Până așa? Dă pastă și leșuri. Ah, câte leșuri vor fi pe țărm. Grămezi!
0: Îmi fricoșez. Vrei bani?
6: A, nu. De o să vă necați să-mi dăruiți cadavrul dumneavoastră, mi-e de ajuns.
0: Pie.
6: Ce ziceți?
0: Pie.
6: Gândește-te, nu-i lucru de aruncat. Te vede lumea întreagă tăiat și disecat.
0: Tu.
6: Eu caut sediul viselor, de aceea te dai atent și critic, sperând să aflu cheia.
0: Hai, hai, tară-te.
6: Ascultă, odată înecat...
0: Taci, viazărea. Furtuna s-a mai încrâncenat. Vrei să întețești prăpădul? Furtună și potop. Și mara se tutunflă de parcă avea drept scop. Te vii să ne înghită. Și dumneata copești.
6: Ah, dar mi-e vreme de palavre și povești. Curând se vor petrece schimbări cum nu gândești. Ne întâlnim la fund, în apa rece. Sau poate mai înainte. Și până atunci îți trece.
0: Prietene, o vorbă. Răspunde-mi dacă vrei, cine-i trăznitul ăla? Deci zice pasager.
7: Eu știu că sunteți singur.
0: Da? Și am năluciri? Sunt curg de treabă. Muș! Cine s-a strecurat? Răspunde acum în cabină.
8: Câinele de pe punte.
0: Pământ! Pământ din spate!
9: Oh, cufărul! De grabă! Aduceți-l pe punte!
10: Avem noi altă treabă!

0: sunt salvat! Ia-mă și pe mine! Îndură-te de proșii mei! Ajută-mă să mă întorc la ei!
1: Îmi bat și te arunc ca pe un pietroi! Dă drumul! Lunde-a-ntoarsă nu poate duce
0: drum! Asta știu eu! Te omor!
1: Te arunc în apă!
0: Crezi?
1: Sos în lava!
0: Fie-ți mine și cruță-mă! Doar știi că mă așteaptă acasă o droaie de copii!
1: Eu trebuie să scap cu viața întâi, că nu am nici copii, nici căpătâi!
0: Dă-mi drumul! Ai trăit destul! Sunt tine!
1: Hai, cară-te! E atât prea greu de umăr!
0: Nu!
2: Mă duci cu tine?
1: Iar tu? De unde ai apărut? Aveai loc pentru mine aici?
2: Oh, te tem degeaba. Eu nu mă nec. Plutesc. Ah, dar să nu uit. Cadavrul tău.
1: Taci!
2: Bine, am tăcut.
1: Ai spus ceva?
2: Ba nu. Tac. Îți fac placul.
1: Ia spune, ce dorești?
2: Aștept.
1: Vier răbdarea. Cine ești?
2: Sunt sluga dumitale.
1: Poate aștepți porunci?
2: Nu-ți vine în minte nimeni să mă asemuiești? Ia uite-te mai bine.
1: Cu diavolul atunci.
2: În viața ta, când bezna e de plină, n-a prins să scap de spaimă o lumină?
1: Începi așadar să te dai de gol. Lumina te trimite aici. Ești un sol?
2: De două ori pe an. Nu luat-ai seama dacă te încearcă zbuciumul și teama?
1: Primești de ea te înspăimânt ades. Dar vorbele-ți au dublu înțeles.
2: Și nu ți s-a întâmplat cu mintea trează să ți se schimbe biruința în groază?
1: Văd că-mi deschizi o ușă și aș fi un mare prost să nu merg înainte. Când n-ai un adăpost și marea îți cere capul, desigur n-are rost să te tocumești, căci nu ai de ales.
2: Poate izbânda e mai leznicioasă când stai la vatră, liniștit acasă?
1: Ciudate vorbe scos din gura nume. Îmi pare mie sau ești pus pe glume?
2: Eu vin de acolo unde la fel de măreț și patosul și râsul. Și au același preț.
1: Piei, piei arătare! Du-te! Am scăpat de el și mai exist. Ce om plictisitor, un moralist. De nu e soarta milostivă, credința ta nici când să nu o dezici. Și acum, acasă, de-o fi drum îngust și din batjocură de-o fi să gust, bătrânul perghind

0: Bun găsit, a? Moșule.
1: Cine? Bun găsit, Neica.
2: Vericu e grăbit. Unde ai pornit?
1: La cimitir.
2: Nu văd eu cum se cade. Nu-ți zice Per?
1: Mara, Per Ghint, îmi spune.
2: Așa noroc mai rar, tii, de minune. Pe Per îl căutam și l-am găsit.
1: Nu zău, a? Și ce ai cu mine?
2: Mai nimic, sunt turnător de nasturi. Te bag în polonic.
1: Și ce să fac acolo?
2: Să te topesc.
1: Ce zici? Să mă topesc?
2: E goală, curată. Uite aici, vezi, groapa ți-e săpată. Coșciugul pregătit.
1: Așadar, pe voiajul i-a sfârșit. De data asta n-ai fost om de treabă. Carte!
2: Iubite, ascultă-mă. Faci o eroare gravă. Fusesești crezit să fii un bun pe haina lumii, lucitor și scump, dar vezi, ești strâmb și ai să ajungi în ladă, să fii topit cu cei stricați grămadă.
1: Ce? Vrei să mă topești la oaltă cu alte terchea berchea?
2: Da.
1: Ia, las-o baltă.
2: Ba chiar așa, în polonic te pui. Am mai topit cu mâna mea destui.
1: Nu, niciodată!
2: Tu însuți, dragă Per, nici când n-ai fost. Să fii acum când mori, mai are rost.
1: N-a fost nici când, a? Mă fac să râd. Mereu, Per Ghint a fost el însuși, tot spun eu. Degeaba, turnătorule de bombe, judeci orbește. Dacă ochii strâmbi ar căpăta de undeva puteri să vadă în făptura mea, nițel, ar da de Per acolo, de Per și iar de Per, de nimeni și nimic decât de el.
2: Nu cred. De altfel, iată și împuternicirea. Tatăl și adă-l pe Per Ghint, erou, care a trăit degeaba și și-a greșit menirea. Ca orice marfă proastă, va fi topit din nou. E ordin scris.
1: Nu, nu, dăm totuși o răgaz.
2: La ce slujești?
1: Vreau să fac dovadă că am fost eu însumi toată viața mea. Că ce stai litigiul? Precum știi.
2: Cu ce să faci dovada?
1: Cu martor și hârtii.
2: Mo, stăpânul n-o să vrea nici să le vadă.
1: Bun. Vom vedea atunci ce e de făcut. Dă-mi, dragă, eul meu cu împrumut. Mă întorc curând. Trăiești numai odată. Și omul pentru viață e născut ca să se zbată. Ce zici?
2: Și atunci, dar ține minte, la cea din tâi răscruce îți ies iar înainte.
1: Timpul înseamnă bani, cum s-a mai spus. Dar unde o fi întâi răscruce? Acolo, sus. Poate e aproape, poate e departe. Ca fier încins, pământul astăzi arde. Un martor. Da, un martor. În pădure? Pe aici nu-i nimeni să culeagă mure. Nu, lumea e o farsă. Ești ținut de rău că nu găsești dovadă pentru un drept al tău. Iartă-mă, moșule, dar n-am mărunt.
3: Prințul Per! Ia uite ce întâmplare!
1: Da? Tu cine ești?
3: Eu, bătrânul din Dovre. El care...
1: Cum, tu să fii?
3: Bătrânul din Dovre, taică, eu!
1: Chiar tu ești tu? Bătrânul din Dovre?
3: Tare greu o duc, nepoate. Nu mai am nimic.
1: Nimic?
3: Nimic. Am ajuns calic. Sunt ca un câine de pripas.
1: Bravo. Iată un martor grozav de potrivit.
3: Alteția sa a cam albit la păr.
1: De, tată socrule, te ia vremea răspăr. Dar chestiuni private și strict familiare să le lăsăm deoparte, te rog. Am fost, se pare, pe vremuri un zănatic.
3: De prințe, tinerețe. N-asculți când ești prea tânăr de povețe. Însă alteța voastră a procedat prea bine când a gonit mireasa. De grijă și rușine a fost scutit. Ia însă abia se ține vie.
1: Nu-mi povesti acum cu deamănântul. Pe mine astăzi altceva mă doare. Toate socurile sunt răstâmtoare și aș vrea o mărturie sau adeverință să-mi dai ca socru. Tare mi-ar fi de trebuință. Fac rost de băutură și să mulțumesc frumos.
3: Cum, prințe Per, se poate să-ți fiu eu de folos și aș putea să-ți cer ceva în schimb?
1: Firește, dar pe unde am fost eu să mă plimb, am cheltuit parare și banii s-au cam dus. Strâng baierele pungii. Să spun ce am de spus. Țin minte, cred, că într-un asfințit m-am abătut la ronde. Venisem împețit.
3: Dar cum de nu, prințe?
1: Lasă, prințul, acum. Țin minte, cred, că atunci v-ați întrecut cu gluma și ai vrut să-mi tai sub pleoapă aici, în rotogol, să-mi pui un ochi de vită, să mă prefaci un trol. Țin minte că am luptat din răsputeri zicând că vreau să fiu cum sunt. Plăceri, coroană, cinste, dragoste, soție, le-am refuzat eu însumi. Spre a rămâne. Despre aceste fapte să dai azi mărturie.
3: De-aș putea...
1: Ce tot vorbești, bătrâne?
3: Vrei să jur strâmb?
1: Cum?
3: Să fiu un mincinos? Uiți că s-am tras atunci nedragii jos și că ai sorbit din miet.
1: M-ați amăgit. Însă la urma urmei, luptând, am biruit. Am rămas om. Om! Nici clol, nici rege. Și urma hotărăște, ia rege.
3: Sfârșitul ăsta pe... nu-mi prea convine.
1: De ce adică?
3: Învățase-și bine când ai plecat din ronde crezul nostru.
1: Ce crez?
3: Un crez ce-și are totdeauna rostul.
1: Anume?
3: Că petrolul în munte ascuns de om înosebește. Fii tu îndeajuns.
1: Îndeajuns?
3: De el făcut ai uz? S-a fost în viață pururi călăuz.
1: Eu, Peer Gynt?
3: Om cu suflet gol, de ce ai ținut în taină, ai fost mereu un trol. Căci ai făcut avere și ai izbândit în viață, urmând fără încetarea trolilor povață. Și acum ponegrești, om uitător, crezu ce-ți fuse sprijin și ajutor.
1: Unde ajuns? Un trol? Eu? Și atât? De ce am plecat încoace și n-am rămas la ronde într-o tihnită pace? Aș fi scăpat de griji și de belele și aș fi cruțat o groază de pingele. Peer Gynt, un trol! Ești prost sau ești nebun? Ia asta-l pășița!
3: Nu!
1: Ia că un ban pentru tot.
3: Nu, înălțimea voastră!
1: În pace! Ce, ești năuc? Dacă ești slab la minte, du-te la Balamuc!
3: Alteță, nu cumva ați căpătat?
1: Da, sunt Lester. Principatul a fost scos la mezat. Din vina voastră, troli spurcați! Se spune merele rele strică păle bune.
3: S-a dus speranța naibii. Plec de sâlc. Poate-i găsi ceva de lucru în tâlc.
1: De nou un bun, cale bătută. De cazul de securmă și ies v-ați mai curat aici, cazul din urmă. Eu scriu un fel de farsă hazlie, dar cum mi-e zis. Sic transit gloria mundi, mi-am gând să o botez.

0: găsești dovada!
1: Oh, ai și venit? Credeam că e mai departe, răspund ea. Prea iute am ajuns.
0: Citesc ca în carte pe fața ta înainte de a deschide gura.
1: M-ai stovit, mă crede cumplit alergătura. Răspunde-mi, chiar de prea târziu, răspunde-mi ce înseamnă fii tu însuți în fond.
2: Ciudat cuvânt în gura unui om ce de curând...
1: Răspunde-mi dacă inima te îndeamnă.
2: Fii însuți tu, la urma urmii înseamnă să mor fiind tu însuți, deci să nu fii sperjur. Sau, dacă vrei, înseamnă ca fără de murmur să te supui voinței destinului.
1: A nevoia să treabă. Ascultă ce zic eu. Renunț să fiu eu însumi, căci o să-mi fie greu să aduc dovezi și acte. Consider jumătate din cauză pierdută. Dar prin pustietate, pe aici, când adineaur umblam fără folos, simți că, dintr-o dată, se face în mine ziua. Și atunci mi-am zis, ești totuși un mare păcătos.
3: Începem iar să batem apa în piu.
1: Îngădu-mi un popă pe undeva să caut. Ți-aduc certificatul, să vezi că nu mă laud.
2: Dacă l-aduci, e lucrul lămurit și scapi de linguroiul de topit. Dar totuși, per porunca...
1: Cârtia ta, mă iartă-i veche. Se referă la epoca de șarte din viața mea și ștearsă. Când mai credeam în soartă și mă îmbrăcam în pielea învățatului.
3: Ce spui? Mă lași să încerc.
1: Dragul meu, nici nu-i prea mare greutatea să accepți. Precum îți spun, în tot ținutul ăsta e un aer foarte bun. Trăiesc toți mult pe aici. Fie că-s bun sau răi, cunoști ce spune popa din Iustedal, om sfânt? Rar calcă moartea prin aceste văi.
2: Te las, dar la răscruce să știi cu jurământ.
1: Am să găsesc un popă de-l scoți din pământ.
3: Hei, hei, care e acolo?
1: Uite un popă cu o plasă de păstor pe umăr.
3: Părinte!
4: Bună seară! E tare rea poteca.
5: E tare nevoioasă, dar ce nu faci când omul stă să moară?
3: Urcă în rai un suflet, se vede?
5: Nici de cum. Nădăjduiesc să o ia pe celălalt drum.
3: Îngăduiești, părinte, tovărășia mea?
5: Cu bucurie. Chiar te rog.
3: Aș vrea să-ți spun ce am pe suflet.
5: Grăiește fără teamă.
1: Un om cinstit în față vă stă? Ținuta seamă de legile în vigoare cu multă strășnicie și n-a fost niciodată băgat în pușcărie. Dar mai greșești în viață și calci scrâmb câteodată.
5: Asta li se întâmplă și celor fără pată.
3: Păcate ușurele am făcut.
5: Cum ușurele?
1: Dar că n-am făcut păcate grele.
5: Dragul meu, atunci ai glăsuit degeaba. Mă semuiești cu altul, cată-s treaba. La degetele mele n-ai remarcat nimic?
3: Ha? Pa, unghiile parcă ar fi cam lungi un pic.
5: Și acum la picioare, privește, fii atent.
3: Copita e naturală?
5: Îmi faci un compliment.
4: Aș fi jurat că sunteți un preot. Amănoarea. Ei, cu atât mai bine. Trec pragul prin intrarea din față, nu ca alții pe din dos. Stăpânului, nu slugii, mai bine să te arăți.
5: Dă-mi mâna. Mi se pare că n-ai prejudecăți. Să spui cu ce anume îți poți fi de folos. Să nu-mi cer bani, putere, că nu pot să-ți fac rost. Dar fi chiar să mă spânzuri. Da, trec prin zile grele, afacerile mele merg tare, tare prost. Și sufletele iarăși intră pe spor. bun și ele.
1: Așadar, omenirea s-a vindecat de rele?
5: Ba, s-a ticăloșit cum nu se poate. Merg la topi de-a valma toți și toate.
1: Am auzit ceva în legătură cu o lingură. De asta am dat fuga.
5: Vorbește, te ascult.
1: Peste măsură, te n-ar fi îndrăzneala, eu te-aș ruga umil.
5: Am înțeles. Dorești să stau azi?
1: Da, da. Mi-a ghicit și nerostită ruga. Afacerile se prezintă prost și poate fi mai lezne să-mi dai una de post.
5: Dar, dragul meu...
1: Știu că nu-s banale. De leafă n-am nevoie. După prilej și loc, un trai tihnit. Relații amicale.
5: Vrei și încălzire?
1: Nu. Nu prea mult foc, nu. Cer însă să fiu slobod, cum s-ar spune, să pot să mă retrag nestingherit, de-o fi să se ivească zile bune.
5: Prietene, mă credeți mâhnit. Dar câte jalbe de-astea primesc eu, nici nu poți măcar să-ți închipui cu carul de la toți. Însă obișnuiește-te cu gândul și iartă-mă că-ți vorbesc pe șleau, că l-a topit curând. Îți vine rândul. La ce bun găzduire să-ți mai dau parom cu judecată. Dar păstrează în minte amintirea. E adevărat în frază, dar amintirile cu vremea zboară. Sau și mai rău, se schimbă în povară.
1: E o vorbă. Să înțelegi nu-i prea ușor unde te strânge gheata când nu ai pe picior.
5: E drept ce spui. Eu după modă veche port în picioare cizme nepereche. Și fiindcă veni vorba de cizme, chiar acum sunt nevoit să mă aștept la drum. Că dacă întârzi, fripturica îmi scapă și friptură grasă de-mi lasă gura apă. Mă iartă, trâncănii destul aici.
1: Cu ce a păcătuit de vrei să-l frigi?
5: Păi după câte știu și mi s-a spus, a fost el însuși ziua și noaptea necurmat. Și lucrul ăsta e un păcat de neiertat.
1: El însuși? Pentru asta ți-a devenit supus?
5: Se mai întâmplă. Poarta stă în orice caz crăpată și poți să fii tu însuți, asta ți-o spun în taină, cu dosul ori cu fața, tocmai ca o haină.
1: Faci lebădă din corb, pe cât văd eu. Te rog să-mi spui, dacă nu ți-e prea greu, ce scrie pe portretul negativ pe care vrei să-l schimbi în pozitiv?
5: Scrie... Per Gint.
1: Per Gint? Da. Pe cuvânt? Per Gint, el însuși?
5: Da, cu jurământ.
1: Acest domn Per e demn să-i dai crezare.
5: Poate-l cunoști.
1: Din pură întâmplare, cunosc atâția.
5: Spune-mi, friptura să nu scapă, ultima oară unde l-ai întâlnit?
1: La cap.
5: De Bună Speranța?
1: Da, însă mi se pare că își pregătise vasul de plecare.
5: Fug într-acolo, poate dau de el.
1: Si.
5: Cu capul ăsta duc de mulți beli, misionari, mișei și popi buluc din stavă gărpicați mai toți. Mă duc.
1: Câine turbat. Gonești acum cu limba scoasă, cu balele la gură. Prea bine, nici nu-mi pasă. I-am tras-o pe căleală, tot să mă pomenească. Păi cine vrea măgarul să prostească? Își află nașul fiecare naș. Curând o să se lasă pe gubaș. Cu meseria asta azi, mâine o să cadă și parcă îl vă trăg în mâța de coadă. Dar și pe mine soarta cât colo mă zvârlă. Noblețea eului s-a dus pe gârlă. Per Gint îți dă salutul din urmă, soră stea. Sclipește, stingi și piei în noaptea grea. În gloata asta să nu fi nimica. Nimic în cer, în haos nimic, nici atâtica. Cât este de sărmană a omului făptură, orbecăind prin ceața asta sură. Să nu-mi porți spică, tu, pământ frumos, că iarba ți-am călcat-o de prisos.
5: Vreau să urc pe culme, să mă agăț de grind. Vreau soarele să-l mai zăresc suind. Făgăduita țară s-o cercetez alene.
1: Pe urmă se mânghită zăpada-n troiene. Aici nu zace nimeni. vor scrie într-o zi. Pe urmă, mai pe urmă, târziu. Oh, fie ce-o fi. Și voi aflați pe țarin și în voi, slăviți într-un glas împărăția.
0: Ei! Bună ziua, Pergin! Ai adunat dovezi?
6: Oh, iar tu! Am răscolit tot codru să dea un om! Mă crezi?
7: Și n-ai găsit niciunul?
6: Nu!
7: S-a isprăvit răgazul. Așa am hotărât.
1: Ce strălucește colo la marginea poienii?
7: Lumina dintr-o casă.
1: Și murmurarea ce e?
7: Un cântec îl îngână pe semne o femeie.
1: În adăpostul ăla am să găsesc eu zău dovezile.
7: Mai bine îngrijește-te de altă.
1: De adăpostul meu? Acesta-i. Du-te, hai ștergi-o. Linguroiul de-ar fi cât un coșciug. Nu mă cuprins în trânsul cu niciun meșteșug.
7: Plec până la răscrucea a treia. Vino iute.
1: Oriunde ai luat-o, deosebit. Încolo sau încoace, aceeași căreluie. Și un vaiet nespus și mi-e dor să mărează-mi iarăși mâna de ușor. Cârmește, zice gândul. Nu, nu, am ajuns în prag. Merg drept, fie ce-o fi, pe acest drumeag.
6: Solveig! Sunt o să-mi zici tu bine dinainte.
8: Tu ești slăvit fi, Doamne Sfinte.
6: Mă blestemă și o să-mi dești în vină grea.
8: Cu ce ai păcătuit iubirea mea?
0: Dovada!
6: Strigă-mi că am făptuit păcat.
8: Tu mi-ai făcut din viață un cântec minunat. Fii binecuvântat că ai venit.
6: Deci sunt pierdut.
8: Îți vin într-ajutor.
6: Pierdut. Pierdut. Și militorii nu-i află ghicitor.
8: Nu vrei să spui?
6: Ce-o spun eu, nu te teme. Unde a fost Pergint atâta vreme?
8: Unde a fost?
6: Și de nu știi să dea răspuns, atunci eu plec în țara pâclelor adânci.
8: Nu e grea ce militor.
6: Dacă e ușoară ghici, unde am fost eu însumi cât am lipsit de aici?
8: În dragostea, nădejdea și în credința mea. No.
6: Ce spui îmi face inima mai rea. Vorbești ca mama care a crescut în ea un prunc.
8: Sunt mama, tatăl cinei, cel ce rugat adânc de mamă, de păcate te iartă. Nu-i așa?

0: și soții, fecioare, înger bun, ascunde-mă, ascunde-mă la sânt.
1: Dorme adânc, feciorul meu, te-i veghea, te-i legăna. Băiatul a stat în poala mamei sale o viață întreagă, desmierdat cu jale. O viață a stat la sânul meu, acum e obosit de atât amar de drum. Dorme adânc, feciorul meu, te-i veghea, te-i legăna.
2: La ultima răscruce tot ne-ntâlnim noi, pe acum te las.

0: Ați ascultat Peer Gynt, poem dramatic de Henrik Ibsen. Traducere de Virgil Teodorescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: Peer Gynt, Ion Caramitru; Solveig, Mirela Gorea; Turnătorul de nasturi, Mircea Albulescu; Slăbănogul, Virgil Ogășanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta. Înregistrare din anul 1984.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua, unchiuletoare!
1: Bună, bună, Dare. Da, ce-i cu tine? Ai sprevit de colindalul meu? Am auzit că te-ai apucat să dai ocol pământului într-un picior. Că de șotorul cu miști. Nu cumva te-a trimis maica ta, adică sora mea Maria, de la Olmida, să-mi cazi pe cap?
2: N-ai de ce să te tem, dragă unchiule. N-am de gând să-ți fac vreo pagubă.
1: Da.
2: Am venit aici la liceu din Rușii de Vede să dau examen.
1: Atunci ce cauți la mine? Du-te la liceu. Aici e birt, nu vezi? Birt economic, cum scrie pe geam, nu liceu.
2: Da, da, va trebui să rămână în oraș o săptămână, două.
1: Păi, măi, ce? O săptămână, două, nouă, cât ai chef? N-am nimic împotrivă, târgui mari.
2: Dar n-am unde dormi, unchiule.
1: Ei, asta, cum n-ai unde? La hotel, sunt atâtea în oraș. Pentru toate soiurile de clienți, pentru toate pungile.
2: Eu m-aș duce, însă...
1: Însă ce?
2: Păi, n-am destui bani ca să plătesc hotelul.
1: Și nu cumva ai vrea să-ți dau eu?
2: A, nici nu m-am gândit la așa ceva, unchiule.
1: Păi, atunci ne poate ieși. Ce-ți poftește inima?
2: Mai nimic. Te-aș ruga să mă îngădui să dorm la dumneata.
1: Așa.
2: Unde s-o găsi și cum s-o putea?
1: Da.
2: Chiar în curte, lângă zid. Acum e vară, nopțile scalde.
1: Și

0: Da, da, sigur că da. Casa e încăpătoare, curtea e mare. Nu m-ar costa nimic și n-ar fi mare lucru.
1: N-am să-ți aduc niciun neajuns, unchiule, să făgăduiesc.
0: Da, de mâncat, unde ai să mănânci? Tu la mine? Ce ți-ai zis tu când ai plecat de acasă? Am iau picioare la spinare și ajung la oraș. Acolo nu mai mă doare cap. Trag la unchiutone. De dormit dorm la unchiutone. De mâncat mănânc la unchiutone. Nu mă costă nimic. Trebuie să-ți intre bine în capul ăla sec, că socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg.
1: Nu, unchiule, unchiule, cu mâncarea nu o să te supăr. Am câțiva gologanii păstrezi pentru pâine. Mi-ajunge pâine.
0: Mă rog.
1: Iar apa, apa am să beau când mă fi sete de la cișmeaua din stradă.
0: Ei, viața e grea, mă băiete. De peste 20 de ani, de când am văzut cârciuma de la noi din sat, de la Olmida, și m-am mutat în târgul ăsta, am muncit zi și noapte pentru copiii mei, Vastea, Negrita, George, Mișu și Alina, pentru nevastă mea Firica, care nu de mult a răposat. Războiul 1916 a trecut cu tăvălugul lui de foc și de moarte peste întreg pământul, peste sufletele noastre, pustiindu-le. Acum încerc să mai mă pușo pe picioare.
1: Da, da, așa e, așa e.
0: Ei, și... de mâncat. Unde ai de gând să mănânci?
1: O să văd eu, o să mă descurc.
0: Ce să aveți, bă, de isprăvitule? O să-mi dau col bucătării în fiecare zi. Cară-te! Hai, cară-te să nu te mai văd!
1: Bine, unchiul, gata, gata.
0: Du-te!
1: Uite, ia ca plec să nu te mai mâni.
0: Du-te! Și să nu mai pui piciorul pe aici, că...
2: Pentru ce clasă dai examen, vericule? A întâia. Îmi pare bine, pentru că și eu dau tot pentru a întâia. Îmi dai voie? Mă cheamă Filipache, Filipache Arăpaș.
3: Mie îmi zice Darie Stanciu. Am venit din Olmida să intru la liceu. Dar suntem cam vârstnici pentru clasa întâia.
2: Da, așa e.
3: Eu am tot slugărit pe la diversi patroni. Am muncit chiar și aici în târg până la venirea războiului.
2: Eu am muncit pe câmp. Uite, mi-am pierdut mâna dreaptă la treierat.
3: Și cum scrii?
2: Cu stânga. Spune-mi, Darie, ai învățat ceva pentru examen?
3: Nu, mare lucru.
2: A, nu vrei să-mi spui, nu vrei să fii sincer.
3: De ce mă întrebi?
2: Pentru că aș vrea să te rog ceva.
3: Roagă-mă.
2: Aș vrea să te rog să mă lași să stau în bancă cu tine.
3: Stai, nu mă deranjezi.
2: Da, dar aș vrea să copiez după tine. Știi, azi la lucrarea pe care o să o dăm la limba română, nu o să mă descurc.
3: N-ai decât.
2: Da, o să te vadă profesorul. Hai, las că am eu grijă de asta.
3: De unde ești, Filipache?
2: De aici, din oraș. Hai.
3: Bine de tine.
2: De ce? Ai rubedenii pe aici?
3: Nu, nu, nu, n-am nicio rudă.
2: Și la cine ai tras în gazdă?
3: La nimeni. Până acum la nimeni.
2: Păi cum la nimeni? Unde o să dormi? Unde o să mănânci?
3: Eu sunt ca păsările cerului, Filipache. Azi noapte am dormit pe nisip lângă râu.
2: Măi, Daria, auzi clopoțelul, gata, hai să intrăm în clasă. Darie, te rog să mă lași să copiez după tine așa cum ne-am înțeles.
3: Hai să stăm aici în banca asta de la fereastră.
2: Aha, aici e bine, hai.
4: Bine, domn profesor!
5: Bună ziua! Stai jos! Vă să zic că ați venit pregătit să dați examen, nu?
6: Da!
5: Să vă procosiți cu o pata la mea, nu?
6: Da, da!
5: Sunteți cam bătrâiori. Gata, gata, gata, gata, liniște, liniște. O să trecem peste asta. Chestiunea principală e dacă ați învățat ceva, cât de cât.
4: Suntem două de carte, domnule profesor.
5: O să vedem noi, o să vedem.
2: Darie, ai auzit ceva despre profesorul ăsta?
3: Nu am auzit, nu aveam cum.
2: Fii atent, îl cheamă Turtală. E cunoscut în tot județul. E din Alexandria, băiat de negustor. A făcut tot războiul în linia întâi. A rămas puțin cam scrântit la cap.
5: Aș vrea să-mi povestiți în scris câte o întâmplare din viața voastră. Din felul care o să scrie, o să-mi dau seama dacă știți gramatică, dacă ați citit ceva literatură și dacă ați cât de cât idee de ce înseamnă o compoziție.
2: M-am ars, vericule, dacă te copiez mă prinde, m-am ars.
5: Vreau să vă spun că n-are de ce să vă fie teamă. Cu niște magadani ca voi, care n-au de gând să devină profesori, am obiceiul să fiu îngăduitor. Înțeleg că umblați după o patalama ca să vă găsiți un serviciu mai bun. Dar altfel, chiar dacă nu o să străluciți la lucrarea scrisă, o să mai stăm noi de vorbă la examen oral. Examenul oral va fi cel decisiv. Și acum, hai, începeți!
2: Hai, Darie, ce faci, nu începi?
3: Mă mai gândesc.
2: Și eu mă gândesc, dar nu știu cum să încep, nu știu.
3: Filipache, scrie cum ți-ai pierdut mâna dreaptă la treierat.
7: Ce să fac?
3: Povestește chiar așa cum a fost și silește-te să scrii totul cât mai limpede și dacă se poate fără greșeli de gramatică.

0: bine că am scăpat. A, naibii, compoziție, vericule. Decât să scriu două pagini, mi-ar fi mai ușor să tai o pădure cu securea, deși n-am decât o mână.
1: Mai bine spune cum ți-a ieșit lucrarea, Filipache.
0: A, cum să iasă? Cam încurcată. Toată nădejdea mi-e în bunăvoința profesorului Turtală. Dacă ies bine cu lucrarea, la oral o scald eu. Și până la urmă tot capăt o notă de trecere. Darie, dar tu ce faci acum? Unde te duci?
2: Nu știu.
0: Auzi? Vrei să mergi la mine acasă?
1: Stai departe?
0: Stau pe calea Dunării, tocmai lângă barieră.
1: Își vreau să supere părinții că le aduci un oaspete pe nepusa masă?
0: Care părinți? N-am decât mamă. Iar mama, dacă s-o supăra, îi trece repede.
1: Păi hai să mergem, Filipache.

0: Voi de aici dormim noi băieții.
1: Dar cât sunteți?
0: Numai 5 frați. În odaia din față doarme sorme.
1: Ai și o soră?
0: Da. Ea e odrasa mai mică a mamei. Pentru noi băieții, mămuca nu prea are ochi să ne vadă.
2: Și s-o fi părând, Filipa.
0: Așa este. Chiar așa cum îți spun. Nu ne prăpădim noi dintre atât. Trăim noi și ne descurcăm și fără dragostea ei.
3: Să rămână la mamă. Filipache, maică, ce făcuși la școală?
0: Păi, scrisei, maică, scrisei până o stănii.
3: Și scrisești bine, maică?
0: Cum trebuie, mămucă, cum trebuie.
3: Ai, bravo, Filipache, să-mi trăiești. Filipache, maică, da, dânsul cine e?
2: Să rămână.
0: Dânsul e Daria, un coleg de examen.
3: Aha.
0: L-am adus pe la noi, a venit tocmai de la Olmida, un stat din Câmpia Călmățuiului.
3: Da.
0: Ce zici, mămucă, putem să-l găzduim?
3: Da. Maică, cum de nu? Dar vă fi foame.
0: E și timpul, mai ales după ostenala de azi de la școală.
3: Păi să poftiți la masă, hai!
0: Hai, Dăricule, hai!
3: Hai, uite, vă dau niște lapte bătut cu mămăligă caldă. Acum am făcut-o.
0: O, ce bine!
3: Luați, maică, și mâncați. E bun laptele și mămăliguța e bună, maică. Să durați-vă. Ai venit, Filipache?
0: Am venit, surioară, dragă. Darie. Ea e Despa, sora mea.
4: Da.
0: E cam sărită și cam țăfnoasă din fire.
4: Da, sunt Despa. Despa Arăpaș. Și să știi că nu sunt așa cum zice Filipache.
2: Pe mine mă cheamă Darie.
4: Îmi pare bine.
2: Despa.
4: Da.
2: Frumos nume.
4: Despa, așa mă cheamă. Ce, până acum n-ai cunoscut nicio fată pe care s-o cheme Despa?
2: Îți spun cinstit că o fată pe care s-o cheme Despa n-am cunoscut până acum.
4: Vrei să spui că nici n-ai auzit pe numele ăsta?
2: Ba, am auzit, dar n-am cunoscut nicio fată.
4: E un nume rar.
0: Ce vorbe? Despa, nume rar?
4: Da, rar.
0: Ce aveai tu nevoie de un nume rar?
4: Tu să nu râzi de mine, Filipache, auzi? Să nu râzi de mine, Filipache. Dar cum mă găsești?
2: Te găsesc drăguță. Chiar foarte drăguță.
4: Da? De ce minți? Abia m-ai cunoscut. Tu minți de îngheață apele.
2: Am spus adevărul. Despa, adevăr adevărat.
4: Îți bați joc de mine. Îți bați joc de mine. Minți fără nicio rușine. Plec de aici.
0: Vericule, să nu cumva să faci prostia, să o iei în serios pe sora mea. Ți-am spus eu că e cam sărită. E tare ciudată.
2: Dar ia spune-mi, Filipache, cam câți ani are Despa?
0: 14.
2: Arată de 17. Și e frumșică.
0: Ți se pare, Darie, ți se pare.
2: Hei, am să mă duc să dau o raită prin târg. Să mă plimb.
0: Du-te, Darie, du-te. Până noaptea, ai timp berechet.

0: Dobrică, tu ești Dobrică?
1: Eu!
0: Ce să fac, ce fac, da tu?
1: Păi uite, vite în față și întreabă-mă de viață. Ce să fac, negustorie? Să știi că totul merge ca pe roate.
0: Bravo, Dobrică, bravo.
1: Bă, băiatule, bă, dar tu, hai de viață, tu. Aoleu, tot golaș ca atunci când am slugărit împreună prin părțile astea. Ia spune, ce treburi te-au dus pe aici?
0: Dau examen la liceu.
1: Neghiobule, te apuci de carte, a? Ce trebuie ție? O să mor tot sărac lipit pământului.
0: Asta mi-e dorința, să învăț.
1: Să înveți, la vârsta ta, să înveți. Hai să mâncăm ceva la restaurantul Sotir. Mai sunt două ceasuri până îmi pleacă trenul spre București. Hai.
0: La Sotir?
1: La Sotir.
0: Ce se mă cu Sotir? La el se duc numai oamenii cu parale.
1: Ce vorbești? Te află că eu am destule. Și în cinstare întâlnirii noastre, te invit. Hai.
0: Bine, Dobrică.

0: Da.
1: Ei, nu faci aici în grădină, că aici...
0: Da, ce de lume.
1: Stai aici.
2: Auzi, auzi, știi, ăsta e un vals, ha? Vezi ce melancolic, e romantic, așa, e...
0: Păi după câte văd eu te-ai ajuns, domnic, ai devenit negustor, înstărit.
2: Chiară!
3: Da, vă rog!
2: Vine aici.
3: A, vine băiatul?
0: Spui că ai muncit pe brânci.
2: Faite.
0: Înțeleg, dar mulți muncesc și totuși rămân săraci. Cum ai zbutit să adun bani?
2: După cum știi, după ce ai plecat tu din oraș, n-a trecut mult și a început război. Apoi s-au rupt fronturile și au năvălit nemții în țară. Când au intrat aici în oraș, au pus foc la câteva prăvălii și au ars o parte din strada mare. Știi, strada mare. Atunci, băiete, nu m-am speriat ca alții și n-am plecat din oraș. Am rămas la stăpân și mi-am dat o sedeala să învăț cât mai bine tăbăcăria și cojocăria. Am lucrat cu joace și căciule, am câștigat bani buni cei mai. Acum 2 ani m-am întors, băiete, la mine, la țară, la Balaci. Mi-am deschis cojocărie. După ce am pus pe picioare cojocăria, mi-am deschis și o tăbăcărie. Acum am 6 ucenici, 3 ucenici, nu glumă, toți băieți harnici, ascultători, supuși, aleși pe sprânceană. Muncesc sub ochii mei până cad de o stereală.
0: Poate cuvinte a furisitule, scoți untul din ei, a?
2: Da, păi cum, Dobrică, cum, Dobrică, tunsul ce e prost, ce zici tu, hai ca tine, așa, a?
4: Ce doriți să serviți?
2: Ia adun niște fripturi,
4: da,
2: salată și da, bere, a? Vem bere, da, rece cât mai multă.
4: Da, bine, bine imediat.
2: Ascultă, Darie, viața m-a învățat mult. Am asudat destul pentru alții. Acum mi-a venit și mie rândul să trudească și alții pentru mine.
0: Inima, haină. Praful și pulberea să se leagă de tine, Dobrică. Praful și pulberea.
4: Hai să zi, Darie. Întresești, Iulu, vericule. Ia spune pe unde mi-ai umblat?
0: În oraș, Filipache. M-am întâlnit pe nepusă masă cu un coleg de ucenicie, Dobrică Tunsu din Balaci.
4: Bravo, bravo, Darie.
5: Ce-i cu voi? Nu v-ați culcat?
0: Încă nu, vezi, mai stăm de vorbă.
5: La ora asta!
0: Păi, acum câteva minute am sosit.
5: Ah, lua tardomnie, dor, dracu, gălbejitule.
4: De fapt.
5: Astăzi și mâine și poi mâine.
4: Of, ți-am spus eu că soara mea asta e cam ciudată. Dacă am ocărât al naibii.
0: O să-mi treacă, dar...
4: Nu o spune mintea cu ea, vericule, nu te supăra.
0: Nu mă supăr, Filipache. Mâine, adică astăzi, că s-a făcut ziua. Trebuie să ne prezentăm la examen.
4: Ai dreptate, Dari. Mai avem câteva ore și profesorul Turtal abia așteaptă să ne descoasă.

0: Liniște, liniște, liniște, vă rog, liniște! Liniște! Ia să vedem ce a pregătit pentru examenul de astăzi Tanciu Darie.
1: Prezent, domnule profesor.
0: Bine, te rog aici la catedră. Darie, mi-ai umblat cu PZV în ghilăcuri. Ai încercat să mă înșel cu nerușinare, domnule. Liniște! Ai vrut cu bună știință să mă păcălești pe mine. Tocmai pe mine. Ostaș care am îndurat și am câștigat războiul. Ostaș care am contribuit cu lupta și cu suferințele mele la făurirea României mari. Eu sunt profesor cu practică, domnule. Iar dumneata, dumneata, nu ești decât o simplă persoană. Ai copiat!
1: Domnule profesor!
0: Da! Ai copiat! Lucrarea pe care mi-ai dat-o s-o citesc. Ai copiat-o din cine știe ce cărțulie. Pentru lucrare îți dau 2. Liniște! Îți dau 2 ca să te înveți minte să nu mai umbli cu necinstea. Și acum, domnule, ia-o din loc. Să nu mai aflu că ai pus piciorul pe aici. Te elimin din examen. Darie, mărturisește-mi. După ce carte ai copiat? Ha, mărturisește.
1: N-am copiat, domnule profesor. N-am copiat. Am povestit cum am priceput niște întâmplări. Niște întâmplări trăite. De altfel, așa mi-ați și cerut. Așa că mă certați fără motiv.
0: Întâmplări trăite. Întâmplări trăite de dumneata. Minți, domnule. Minți din gheața apele. Mă mir că te mai rabdă pământul.
1: Nu mint, domnule profesor. Nu mint.
2: Domnule profesor.
0: Ce e, Filipache?
2: Colegul Darie Stanciun, din mintea dumneavoastră, că ar fi copiat la lucrarea scrisă, a stat în bancă cu mine. Nu a copiat. Nu s-a uitat în nicio carte. A scris tot timpul, fără să se uite nici în stânga, nici în dreapta. Tot ce a scris din capul lui a scris. Vă rog să mă crede, domnule profesor.
3: N-a copiat, domnule profesor.
0: Liniște, liniște, vă rog, liniște. Bine. Poate că n-a copiat. Poate că ne aflăm în fața unui fenomen. Compoziția asta e prea frumoasă ca să fie și din căpățâna unuia ca el. Aici, pe aceste 4 pagini, este meșteșug literar. Domnilor, cunoaștem noi, știm noi. Nu ne lăsăm noi duși de nas. Ia, uitați-vă, nu, nu, uitați-vă la figura lui. Cum o să se găsească asemenea comori în tigva lui?
2: Să facem o probă, domnule profesor.
3: Să facem o probă.
2: Se scrie în fața dumneavoastră și a noastră tuturor altă lucrare.
3: Da, da, da.
2: Puneți-l la probă, domnule profesor.
0: Da, în sfârșit, ca să nu spuneți despre mine că sunt rău și încăpățânat, vă împlinesc voia. Primesc propunerea. Să punem elevul la probă. Primești, domnule, proba?
1: O primesc, domnule profesor. O primesc și vă mulțumesc.
0: Poftim! Poftim, domnule! Așează-te aici, la catedră, în locul meu, pe scaunul meu. Să te văd și eu și să te vadă toată clasa cum te inspiri și cum compui, dumneata. Și să-mi scrii, dumneata, să-mi scrii, domnule, despre... Adică nu. Să-mi aștept pe hârtiile astea impresiile dumitale. Impresiile pe care le-ai avut ieri și azi aici, la școală. Din viață, domnule. Să-mi scrii așa cum spunea mea din aur. Din viață, domnule. Să vedem și noi dacă te pricepi. Să ne dăm și noi seama dacă te țin cu relele să alcătuiești din capul dumitale. Da, exact, am spus, din capul dumitale. Tu un schilug, o lucrare mai acătării.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor. Am să mă străduiesc să fac o lucrare bună.
0: Bine, băiete. Să te văd. Poți să începi să scrii, Darie. Eu am să examinez între timp câțiva elevi.
1: Da, da, da, domnule profesor. Sunt gata.

0: Da, intră. Tu ești Darie.
1: Da, domnule profesor.
0: Darie, te-am chemat aici, în cancelarie, să-ți spun că ți-am citit noua lucrare și am rămas plăcut impresionat de felul în care te-ai descurcat. Să mă scuzi, tinere. Te rog să mă scuzi. Nu mi s-a mai întâmplat. Până acum, de când sunt profesor, așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Vezi, eu sunt un om cinstit. Nu pot suferi necinstea. Am crezut că ai vrut să mă înșeli. Am crezut cu adevărat că ești necinstit. De unde puteam să bănui că în căpățâna dumitale se află ceva? Recunosc deschis că am greșit față de dumneata. Nu mi-am închipuit că ai atâta talent. Să mă ierți, tinere. Călduros, te rog, iartă-mă.
1: Nu face nimic, domnule profesor. Am scris și eu cum am priceput. Întâmplări din viața mea de până acum.
0: Dumneata, Darie, vrei cumva să devii scriitor și să trăiești de pe urma scrisului?
1: Nu, domnule profesor. Până acum nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Am o dorință mai modestă. Vreau să ajung telegrafist la căile ferate. Bineînțeles, dacă voi reuși să-mi trec examenele pentru 2-3 clase și să urmez apoi o școală specială la Craiova.
0: Telegrafist?
1: Da.
0: Dragul meu, dacă nu vei izbuti să ajungi telegrafist, mai bine să te faci măturător decât scriitor. Auzi? Măturător. În țara asta nu are nimeni nevoie de scriitori.
1: Da, domnule profesor.
0: Pentru această lucrare îți dau nota 10, domnule. Nota 10 și scutire de la oral.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Dar spune-mi, te rog, cum ți-au venit în minte minunatele și totuși tristele priveliști ale toamnei dobrogene din prima compoziție?
1: În mijlocul acelor priveliști minunate și totuși triste, ciudate și sălbatice, bogate și sărace în același timp, am simțit fiorii primei iubiri pentru Uruma, fiica stăpânului meu din satul Sorg. Era un tătar de-a cărui herghelie de cai aveam grijă eu. Uruma era o fată cu obrazul arămiu și rotund ca obrazul lunii pline, cu ochii mari și verzi ca verdea iarbă, nițeluși pieziși, cu întregul ei trup de fum, de miere și de aur. Fermecătoarea ei făptură îmi stăruie

0: Cum ai venit la noi?
1: Întâmplare. Numai întâmplare.
0: Eu cred. Cred că pe tine te-a adus aici la Sorg Marea.
1: Te-a adus, m-a adus Marea, însă eu nu sunt om de mare. Sunt om de câmp.
0: De-aia spunem Lenk. Așa am să spun eu. Lenk. E un nume vechi, tătăresc. Cum te-a aruncat pe tine tocmai aici, Marea? Putea să te arunce mai la miază noapte sau la miază zi. Și atunci noi doi nu ne-am fi întâlnit. Eu cred că a fost sortit ca noi să ne întâlnim, Lenk. Oamenilor nu li se întâmplă decât ceea ce e sortit să li se întâmple.
1: Soarta mai e și cum și-o face omul. Să-ți spun pe unde am fost înainte de a veni aici?
0: Spune. Am să te ascult, Lenk, pentru că eu n-am ieșit niciodată din Sorg. Eu n-am fost nici măcar până la Constanța. Și apoi, mie îmi plac mult poveștile. Poveștile adevărate și poveștile născocite. Când eram mică, mama îmi spunea în fiecare seară câte o poveste.
1: Da.
0: Eu zic așa, că omul nu trebuie să umble prea mult prin lume. Tu ai văzut câmpuri și sate, ai văzut orașe și oameni și... Și ai mai văzut că oamenii sunt pretutindeni la fel, că viața e pretutindeni aceeași. Și dacă stăm și ne gândim bine, cu cine alegem noi din viață? Cu puțină visare, cu puțină bucurie, cu puțină tristețe. Și uneori ne alegem și cu puțină dragoste, Lenk.
1: Da.
0: Ai auzit ce-am spus?
1: Am auzit.
0: Lenk, vină cu mine.
1: Nu, nu vin.
0: De ce?
1: Mi-e teamă de dragoste.
0: Nu te gândi la nimic, Lenk. Vino, Lenk, vino lângă mine. Așa. Sărută-mă, sărută-mă, Lenk. Acum, hai să ne scăldăm în valurile înspumate ale mării. Hai, Lenk!

0: întreb și acum din care înaripat și plin de vrajă basm se iscase această idilă pentru mine. Poate urma a fost numai o plăsmuire a imaginației mele arzătoare.
1: Nu, Darie. A fost o poveste adevărată. Adevărată ca atâtea altele. O poveste frumoasă, plină de farmecul tinereții tale. După ce termin examenele, încotro plănuiești să o ștergi?
0: Am să mă duc la noi, la Olmida, până septembrie, când începe școala.
1: Și la toamnă, când ai să revii în oraș, unde ai să stai?
0: Târgu e mare, o să-mi caut o gazdă.
1: Și din ce o să trăiești?
0: Păi sper să găsesc ceva de lucru. Noi ăștia săraci avem un singur lucru de făcut. Să ne punem cu burta pe carte. Dacă nu vrem să ne rupem oasele slugărinte într-o bucată de pâine pe aici, pe acolo.

0: Ascultă, Darie. Am stat de vorbă cu mama și ne-am gândit că ar fi bine să rămâi la noi în gazdă mai departe, acum după examene. Știi, Despa are nevoie de un meditator dacă vrea să dea examen de admitere la liceu în toamna viitoare.
1: Bine, Filip Ache, și după ce o să intre la liceu?
0: Păi, mai ales atunci o să aibă nevoie de un meditator. Noi, vericule, o să ne descurcăm bine cu școala. În 2 ani o să luăm câte o patalama de 4 clase, pe urmă viață să avem. Lasă că și aici o să fie nevoie de noi, Darie. Ia uzi, Darie. Hai în stradă să vedem ce se întâmplă. Ăștia sunt muncitorii de la căile ferate și de la uzinele electrice. Au ieșit pe stradă cu steagurile roșii.
2: Flutură pretutindeni steagurile roșii. Muncitorilor li s-au alăturat cartele cojocarilor, zăbunarilor și tăbăcarilor. Aduc cu ei zecile de ucenici, plăpuni și golași. Auzi, Filipache?
3: Hai, Darie! Mergem și noi cu ei!

0: Ce zici, Filipate, cum am scăpat de încăierarea de la clubul muncitoresc?
1: Am scăpat. Dar ce zici? Frumos a mai vorbit Socol.
0: Muncitorii n-au arme. Chiar dacă lupta va fi înfrântă, ea va deschide o cale care într-o zi va duce la biruință.
1: Ah, poliția o să treacă la percheziții, la arestări.
0: Da, da, Filipache, vor răscoli tot orașul.
2: Unde ați fost? De unde veniți?
1: Ce te privește pe tine, Despa?
2: Ați fost cu muncitorii, ați fost fugăriți.
1: Uite ce, ar fi mult mai bine ca tu să taci din gură, Despa.
2: Mie-mi-e frică. Am auzit tot ce s-a întâmplat.
1: Ce frică?
2: Mi-e frică de moarte, dar...
0: Nu te teme, nu se întâmplă nimic. Nu te omoară nimeni, Despa. N-are nimeni nimic cu tine.
2: Dar ție, ție, Darie, nu ți-e frică?
0: Nu, mie nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică de nimeni și de nimic.
2: Nici de moarte?
0: Mai ales de moarte nu mi-e frică.
2: Eu nu te cred.
0: N-ai decât.
2: Mor de frică.
0: Și ce ai vrea tu să-ți faci să nu-ți mai fie frică?
2: Ia-mă lângă tine, Darie.
0: Hai, vină lângă mine. Așa. Acum e mai bine?
2: Aha. Tu, Darie, de ce nu mă săruți?
0: Pentru că nu vreau.
2: Dar de strâns, de ce mă strângi la piept? Ți se pare că sunt prea mică?
0: Nu, nu pentru asta, ești destul de mare. Ai putea să te măriți.
2: Atunci pentru ce te sfiești? Nu-ți plac?
0: Nu, Despa. Gândurile mele sunt în altă parte.
1: Se adăpăm, Ruma.
3: Ești ostenit, Lec?
0: Nu, n-am ostenit.
3: Să nu fugi niciodată după cai. Ei aleargă cât aleargă și apoi se întorc singuri la locul unde paște întreaga hergelie.
0: Da, am văzut.
3: Lec, vino lângă mine.
0: Nu, nu, n-am să vin.
3: De ce? Dacă te chem...
0: Nu vin. Nu vin pentru că o să ne vadă.
3: Nu e nimeni, Lec. N-are să ne vadă nimeni.
0: Să ne vadă cai.
3: Cai?
0: Cai. Au ochi mari. Au să ne vadă și au să ne spună părinților tăi.
3: Cai au să ne vadă, dar n-au să ne spună la nimeni.
0: Urma?
3: Talent.
0: Ce știi tu despre dragoste?
3: Nu mă întreba. Îmi sfarm inima dacă mă întrebi. Nu mă mai întreba, Lenca.

0: Mă gândeam și eu. Vespa.
1: Da.
0: Dacă nu-ți schimb purtarea, am să plec de la voi.
1: Și unde ai de gând să te muți, Darie?
0: Găsesc eu. Târgule Mare.
1: Te lauzi. N-ai să pleci. Atâta vreme cât vreau eu să rămâi aici, tu n-ai să pleci. N-ai să pleci de la noi numai atunci când vreau eu să pleci. Și deocamdată eu nu vreau să pleci. Auzi? Nu vreau să pleci!

0: faci, mă, Darie?
1: Vă așteptam, dragă mamă și tată, să veniți la mormântarea unchiului Tone.
0: Dar cum s-a întâmplat de păstă în pușcamă?
1: Păi, a ieșit în ușa birtului să vadă ce se întâmplă în stradă atunci în timpul grevei și un glonte l-a lovit în piept. A zăcut cât a zăcut și acum...
0: Și? Ești măgnit, Darie?
1: Da, tată.
0: Nu prea se vede că ai fi măgnit.
2: Iar asta nu-mi place omului, tu nu-l cunoști? Are fire ascuns. Nu știu cu cine să fie asemâin băiatul ăsta.
0: Cu tine? Cu cine vrei să asemeni femeie?
2: Ba, tu ești cu tu, nu eu.
3: Hai, hai, zău, nu vă mai ceruvăiți. V-ați certat-o drumul. V-ați făcut capul calendar.
2: Iată-și, Lisaveta, maică. Iată-și, haideți în casă.
0: Terminați cu vaitele, că mi-a sfârșit urechile.
2: Te-ai prăbădit, frate, și tu nu mi-ai dat îndărăt banii. Când încă nu-mi plinise nici 20 de ani și-am rămas văduvă, te-am încredințat voi și tu mi-ai vândut la oborul de vite. Și mi-ai mâncat banii. Nu ți-aș mâncea ce aveai. Te-ai bucurat la bărișorii mei. O păreluță nu mi-ai dat și mie. Toți bărișorii mi-ai mâncat, toți, până la unul, frate. Acum spune-mi, frate, cine-mi dă mie bănișori în dărăt?
0: Da, taci, femeie, ce-ți veni cu boii?
2: Cum ce veni? Ce, parcă tu nu știi, mi-am mâncat părăluțele luate pe Bouleni și acum am murit.
0: De, uite, și tu, au trecut atâția ani de atunci. Capsă de
2: femeie. Să nu-mi zici mie. Tu așa auzi? Să nu-mi zici așa.
3: Lasă, Mario, lasă. O să vindem casele, o să împărțim moștenirea și o să punem mână de la mână să-ți plătim datoria. Nu vrem să fii supărată pe tata.
2: Bine-le, Grita. Nu-i poate,
0: de ce om de cu minciuni, soră? De ce să-i făgăduiești tu și Maria ceea ce nu o să facem? De vândut prăvălia o să o vindem, să vedem cui și cu cât. De împărțit bani între noi, în părți egale o să-i împărțim. Însă tu și Maria nu o să-i dăm nimic? Nimic? Nici măcar o parachioară. Pentru că... Nu? Pentru că...
3: De ce ciuși?
0: În primul rând, pentru că tu și Maria n-are niciun act la mână de la tata, că i-a fi fost dator cu tine. Și în al doilea rând, pentru că dacă o să ne apucăm să plătim datoriile tatei, o să fim nevoiți să scoatem la mezat nu numai prăvălia, ci și pielea de pe noi.
3: Păi tu și Maria nu e fitecine, e ruda noastră.
0: Da, bine, bine, acum la treabă. Ce mai treabă? Hai. Odată moare omul și trebuie să-l ducem la cimitir. Hai, hai, hai să punem sicriul în căruță.

0: În orașul ăsta de pe neteda și nesfârșită câmpie a Beliormanului, toamna s-a întețit și s-a ticălușit cu totul. Plouă cu găleată. Despagată exercițiul pe care ți l-am dat?
1: Nu, nu-l prea înțeleg.
0: Cum înțelegi?
1: Explică-mi totul mai limpede, de la început.
0: Chiar de la început?
2: Da. Mai spune-i odată, maică, te rog, mai spune-i numai odată. Maică, odată mai explică, hai,
0: da, doamna Răpaș, da. Da.
2: Eu vă las, maică.
1: Ei, Darie, ți-a plăcut?
0: Ce să-mi placă?
1: Cum i-am dovedit mamei că nu știi să meditezi. Că nu ești în stare să explici așa ca să înțeleg. Că la urma urmelor nu e mare lucru de dobleacul ăla al tău. Da, de dobleacul tău. Pentru că tu n-ai cap între urechi cum au toți oamenii. Tu ai un dobleac, un simplu dobleac.
0: Fă-ți exercițiu și taci.
1: Nu vreau.
0: Despre eu plec.
1: Bine, mă duc la școală. Dar să știi că nu răspund la nicio întrebare, Darie. Auzi? La nicio întrebare.
0: Mai decât. Trebuie să rămâi repetență.
1: Asta și vreau.
0: O să râdă lumea de tine, o să te creadă toantă.
1: Bă, de tine o să râde, de tine, nu de mine, de tine! Că nu știu să mă meditez. Că nu te-ai priceput să-mi dai lecții de asta.
0: Am auzit că ai fost obraznică cu profesorul Timon.
1: Eu cu Timon?
0: Da. Ce te zgâiești la mine? Fă bine și nu te mai zgâi la mine, pentru că o să rămâi cu ochii încrucișați.
1: M-a chemat la tablă și am spus că nu știu nimic. De ce le lasă să mă mai ostenesc până la tablă, ha? A vrut să mă atingă. Eu nu știu de glumă. Și am spus că dacă mă atinge cumva, mă arunc în fântâna din fața casei lui.
0: Rău ai făcut. De ce ai fost așa cum am spus eu, obraznică?
1: Obraznică?
0: Nu ți-a fost teamă de el?
1: Eu obraznică, din potrivă. Timon a fost obraznic cu mine. Și teamă? De ce să-mi fie mie teamă de el? Lui să-i fie teamă de mine. Și o să am eu grijă să-i fie. Știu eu ce știu, știu
0: Despa,
1: eu ce
0: Despa,
1: știu.
0: Vrei să înveți?
1: Vreau, Daniel. Tu nu vezi că vreau.
0: Tu crezi că o să treci clasa?
1: Am să o trec. Și nici nu vreau să o trec. Dar de învățat tot am să învăț ceva.
0: O să râdă lumea de tine.
1: De mine.
0: Da, lumea.
1: N-are să râdă. Pot să te încredințez eu că n-o să râdă.
0: De ce crezi că o să plângă?
1: Poate.

0: îți mângâi obrazul de lună, obrazul de lună. Feriga părului, fildeșul trupului, feriga părului. Visele tale prin mine le treci, negre și reci. Stâncile tale de var și mărgeane, în mine le clatin, ca într-un ocean. Urma, vin în brațul meu.
1: Pe un cal la întâmplare și am să rup la fugă. Hai să încalici și tu pe un cal tot la întâmplare, să alegi după mine. Și dacă mă prinzi, dacă mă prinzi, te las să mă cuprinzi în brațele tale.
0: Bine, urmă.
1: Gata, Alec?
2: Gata!
1: Prinde-mă! Prinde-mă, Alec!
2: Zboară ca o săgeată!
1: Nu mă prinde!
2: O să te prind îndată!
1: Și nu m-ai prins, Lenk. Nici nu mă așteptam să mă prinzi. Ești un om fără noroc. Fără niciun pic de noroc.
0: Așa e, urmă.
2: N-am noroc.
1: Lenk, fă-mi loc lângă tine. M-am fierbântat fuga. E răcoare, mi-e frică să mă răcesc.
0: Ce tare îți bate inima, draga mea.
1: Sărută-mă, Lenk.
0: Știi că am pierdut prinsoarea.
1: Știu, Len. N-are nicio importanță. Luna și-a întins podul de aur către zarea unde marea se împreună cu cerul. Cu cerul plin de stele. Hai să-l trecem cu tot.

0: La noi în Beliorman a venit primăvara. Oh, cât te-am așteptat. Vino să-ți arăt obrajii proaspeți, primăvara.
1: Altă dată, Darie.
0: Când altă dată?
1: Peste un an, poate peste doi.
0: Lasă-mă, primăvară, lasă-mă să te prind de mijloc și să te sărut. A pierit. Și tu, ca toate celelalte primăveri pe care le-am trăit, ai trup de fum. O să treci și o să pierzi ca și ele.
1: Pierd și oamenii, dar cu toate că trupurile lor nu sunt de fum. Pierd și oamenii.
0: Știu. Nu mi-a mai spune și tu.
2: E, Darie, ce ești așa gânditor?
3: M-a cuprins melancolia, Filipac.
2: Hai, mai bine în oraș să ne distrăm puțin. Că de când cu întrunirile muncitoare și cu stabilirea armatei aici, prăfosul și somnorosul târg din câmpia de Liormanului n-a cunoscut mai multă forfotă și mai multă hărmălaie. Se schimbă târgul nostru văzând cu ochii.
3: Mergem astăseară la sotir, Filipache?
2: Dacă vrei. Și dacă plătești.

0: sunt numai oameni de soi, dar...
1: Dar ce, noi nu suntem?
2: Suntem, Filipache.
0: Suntem pe dracu.
2: Nici un drac. Tot omul care are în buzunar câțiva gologani începe să se creadă om de soi. Deci aș fi și eu mai braz decât alții dacă nu-mi lipsesc banii câștigați pe câteva din încercările mele literare publicate la diverse redacții. Ha? Scriu pentru că simt nevoia să scriu. Vreau să spun ceva oamenilor, dar nu știu încă ce.
0: Opa.
2: Na, ce?
0: Vericule, te-a făcut maică ta clipici.
2: De ce, Filipache?
0: Uite, te privești insistent, o cucoană.
1: Pe mine nu încep să-i haz.
2: Zău!
0: De când am venit aici te privești?
2: Care, domnul?
0: Uite, la aceea, la, cu plutonierul, la masa aia.
2: Ah. Mi se pare că e o cunoștință.
0: Zău, ce fel de cunoștință?
2: Nu, serios, o cunoștință veche, de care acum nu mai aduc bine aminte.
3: Ce, frate? Sunt Sița, fosta nevasta lui Nențu Iancu din Almida.
2: A, da.
4: A, veniți la masa noastră, domnilor.
2: Da, îndată. Filipache, ne invită pe amândoi la masa lor, ce zici?
0: Eu zic să ne ducem. Dacă plutonierul ne cheamă, înseamnă că plătește și consumația. Hai.
4: Dați voie, plutonier major Burtan din infanterie. Nevastă mea, Madame Burtan. Madame Sița Burtan. Plutonereasă.
0: Ne pare bine. Filipache are pași. Dar e stanci.
3: Frate, să nu mă mai cunoști tu pe mine, aia. Parcă te văd cum veneai la noi, la Nentu Iancu. Și cum băteai cu ciocanul fierul cald, frate, până te speteai.
2: Dumneata ești Sița.
3: Păi, da, păi cine năbădeile crezi tu că sunt? După ce a răposat Nentu Iancu în război, m-am măritat cu Dumnezeu.
4: Da, cu mine. Hai să bem. Serviți, vă rog, domnilor, serviți. Noroc și sănătate.
3: Hai, noroc și sănătate. Am vândut casa din Olmida. Cu fierărie cu tot am vândut-o și ne-am cumpărat casa aici în oraș de să fim și noi așa în rând cu lumea bună.
0: V-au ajuns banii?
3: Păi, dar ne-a mai dat și taica. La măritiș 90 de luni. Are și de unde, că ce?
4: Cum o găsești, domnule Darie, pe Sița? Schimbată, nu? Schimbată,
2: domnule plutonier major. Dacă nu mi-a fi spus cine e, mai că n-aș fi recunoscut.
4: Da, domnule, da, am învățat-o să se împarteze, să se lichisească, nu? Da. Am deschis băierele pungi și am îmbrăcat-o ca la oraș. Ce mai calea vale, domnule?
2: Dar nu-i așa că se vede?
0: De la o poștă se vede, domnule plutonier major.
3: Dumnealui mi-a pus și pălărie. Nentu Iancu nici nu se gândea la așa ceva. Mă îngropase de vie în noroiele alea de la Olmida. Dar dumnealui m-a adus la oraș. Cum m-a luat? Mi-a pus pălărie și m-a făcut cu coane.
4: Uite și ce, o trăim și noi acum în societate, nu? Da. Suntem și noi cineva și la domnule.
3: Suntem.
4: Am căpătat și decorațiuni.
0: Decorații de război, nu? Fără îndoială. Nu. Ai luptat pe front, nu? Și de vreme ce ți-au dat decorații, trebuie să te lupta vitejește.
4: Nu! N-am luptat pe niciun front. Păi ce, eram prost să-mi las soasele pe acolo? Nu, domnule! Eu în timpul războiului am lucrat la administrație.
2: Da.
4: Și pe noi cei din administrație nu ne-au decorat. Nu. Decorațiile, domnule, decorațiile mi le-am căpătat pentru ce a fost aici astă toamnă. Pentru sfârmarea grevei.
2: Da,
4: a fost, ca să zic așa, tot ca pe front, domnule. Poate chiar mai primejdios ca pe front. Se ridică să împotriva stăpânirii. Iar generalul Averescu este așa cum știe toată lumea. Nu îngăduie să nu-i se respecte ordine.
0: Da, și dumneavoastră...
4: Slujim stăpânirea, domnule. Ne îndeplinim datoria. Ne ținem jurământul, nu? Da, hai, lasă, hai să bem. Serviți, vă rog, sănătate.
3: Hai, noroc și sănătate.
0: Filipache, hai să plecăm. S-a făcut târziu, ne apucă zorile pe aici.
2: Bine zici, Darie. Hai.
3: Da, pe la noi nu veniți în vizită.
2: Când s-a putea, Sița?
4: Domnilor, adresa noastră este strada Steluței numărul 17. Vă așteptăm!
0: Vă mulțumim de invitație.
3: Să veniți pe la noi.
0: Bine, domnule Burtan.
2: Sărut mâna, Madame Sița.
4: Să nu ne uitați cu bine! Cu bine,
3: băieți, cu bine!

0: Bine că te-am găsit acasă, Filipache.
1: De ce?
0: Am citit gazetele și am aflat că la București s-a schimbat peste noapte guvernul și că în locul lui Averescu a venit la putere Ionel Brătianu. Se anunță noi alegeri, iar avocatul Stărică Paleacu din orașul nostru l-a părăsit pe generalul Averescu, a trecut de partea liberalilor și a devenit ministru.
1: Ce să-ți spun, mare cinste pentru orașul nostru. Să vezi ce bâlci o să fie.
0: O să înceapă tot felul de făgăduieli demagogice, minciuni, panglicării. Simt cum se va prinde multe suflete orgoliu și pofta de mărire, setea de putere și goana după banul ușor câștigat, nemuncit.
1: Lasă că muncitorii nu se dau bătuți. Pe zidurile orașului au apărut afișe roșii pe care stă scris: trăiască Partidul Comunist din România. N-ai văzut? Soldați înarmați cu treieră fără odihnă ziua și noaptea, străzile și ulițele. Arestează pe cei bănuiți a fi capii muncitorilor.
0: Sunt mulți, mult mai mulți decât cred, domnișorii, că sunt. O forță ce va izbândi într-o bună zi.
2: Băieți!
1: Da.
2: Băieți, n-ați văzut-o pe despa mea?
1: Ce? Nu, mamă!
2: Vai de mine, dar ce-o fi cu fata mea, maică? S-a schimbat și nu pricep de ce. S-a schimbat de parcă n-ar mai fi ea.
1: Crește, e firesc să se schimbe.
2: Nu, cu despa trebuie să fie ceva la mijloc. Trebuie să se fi petrecut ceva cu ea. Nu mai mănâncă, nu mai doarme, are amețeli. Te pomenești că o fi bolnavă.
1: Cine știe?
2: Tu
1: te-ai dumneata cu ea la doctor.
2: Am vrut să o duc, dar...
1: Doamne, răpaș, trebuie să o convingem.
2: O să încerc, Darie, maică, dar n-am nicio nădejde. E mai încăpățânată decât un catâr. Acum vă las, maică. Mă duc la treburile mele.
1: Mă duc și eu nițel prin grădină. Vii și tu, Filipache?
3: Nu, am ceva de citit.
0: Hei, Despa, pe unde ai fost?
4: În oraș.
0: Dar ce-ai căutat în oraș?
4: Nu te privește, Darie.
0: Păi da, e adevărat, nu mă privește. Nimic din ce faci tu nu mă privește.
4: Darie, vreau să te întreb ceva.
0: Întreabă-mă.
4: Ce crezi tu despre profesorul Timon?
0: Ce vrei să știi despre Timon?
4: Multe. Însă, în primul rând, aș vrea să știu dacă e sau nu om de treabă.
0: Păi de ce te interesează pe tine Timon?
4: De ce mă interesează? Uite, vină mai aproape. Hai, vină. Pune mâna aici. Pune mâna.
0: Ce înseamnă asta?
4: Cum poți fi atât de prost, Darie? Nu-l simți? Mișcă. Tocmai acum mișcă.
0: Cine?
4: Copilul. Copilul lui Timon. E aici.
0: Dar de când ai tu legături cu Timon?
4: Doamnă, n-ai știut? Tot orașul știe. Am crezut că știi și tu.
0: Nu știu. Cred că sunt prost, dar n-am pereche pe lume.
4: Ești.
0: Lui Timon i-ai spus?
4: I-am spus.
0: Și ce a zis?
4: A zis să mă descurc singură. M-a povățuit să-i spun mamei că l-am de la tine.
0: Mine?
4: Da, de la tine. Iar tu o să fii obligat să mă iei de nevastă.
0: Asta s-o crede el. Am să mă duc să-i vorbesc, am să-l țineți să-ți spun adevărul, să te ia de nevastă.
4: Ți-a făcut bagajele și a plecat din oraș.
0: Cum a plecat din oraș?
4: Plecat. Mi-a spus că nu se mai întoarce niciodată aici. Acum, Darie, mie nu-mi rămâne altceva de făcut decât să le spun alor mei că tu și numai tu porți toată răspunderea.
0: N-ai decât să le spui. Să spui tot ce vrei și cui vrei.
4: Și ai să recunoști, nu? Ai să te însori cu mine, nu? Și ai să mă iubești, nu?
0: Nu, Despa. N-am să recunosc nimic.
4: Știu de ce nu vrei să mă iei de nevastă.
0: Ce știi tu?
4: Că nu mă iubești. De altfel, te înțeleg, să știi. De ce m-ai iubi? Nu, Darie, să nu-ți fie teamă. M-am răzgândit. N-am să arunc vina pe tine. Nu.
0: Prin și atunci, ce să faci?
4: O să vezi tu. O să vezi.

Parcă aud și acum strigătul disperat al doamnei Arăpaș. Am părăsit pentru totdeauna târgul vechi și derăpanat din câmpia netedă și nesfârșită, care altădată în vechime fusese acoperită de o bogată pădure care se întindea între Dunăre și Carpați, ce se numea Deliorman, adică pădurea nebună. Trebuia să uit totul și să schimb totul, dacă doream să supraviețuiesc. Am vrut să umplu cu miere aurie fagurii vieții mele și tot cu miere voiam să umplu și

0: Distribuția a fost următoarea: Darie, Adrian Pintea; tatăl, George Constantin; mama, Luminița Gheorghiu; Filipache, Șerban Celea; doamna Răpaș, Monica Ghiuță; Despa, Ana Ciontea; Tone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Turtală, Mircea Albulescu; Dobrică, Virgil Ogășan; Uruma, Virginia Mirea; Sița, Elena Nica; Plutonierul, Radu Panamarenco; Elisabeta, Corina Negrițescu; Nigrita, Rodica Sanda Țuțuianu; George, Valentin Todosiu; Ghincu, Daniel Tomescu; Primăvara, Mirela Gorea; asistența tehnică, Ioana Tădorescu și Iuliana Grumeza; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Cuican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La botul calului sau Tihna, Moftul și Taclaua în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Scenariu radiofonic după schițele Repaus Dominical, Zigzag, Ultima emisiune de Ion Luca Caragiale și după novela Călătorului îi șade bine cu drumul de Alexandru Brătescu Voinești. Scenariul radiofonic și regia artistică Cezarina Udrescu. Muzica originală Dan Dediu. În rolul lui Nenea Iancu, Horațiu Mălăele.

0: Petrecerile cu mult înainte pregătite rar se întâmplă să iasă bine, câte vreme domnule Brătescu Voineștele încinse așa, dintr-o întâmplare pe negândite, aproape întotdeauna izbutesc frumos.
1: Oare de ce, nene Iancule?
0: De ce nu trebuie să ne batem capul mereu, să filozofăm, să tot căutăm cauză la orice? Destul să constatăm cum se

0: Retrag lucrurile și din constatarea asta să tragem învățătura că nici la petreceri de mult puse la cale să nu mergem cu prea mari închipuiri de veselie și nici să stăm la îndoială când pe negândite ni se ivește prilej de petrecere.
1: Da,
0: să mergem cu voie bună, dragă prietene, prătesc cu voinești, dacă n-avem altă treabă mai serioasă de făcut.
1: Mai serioasă.
0: Hei, da, mai serioasă, fiindcă în viața noastră scurtă și trudită, nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum spun câțiva înțelepți, unii ursuși, alții fățarnici. Așa cel puțin gândesc eu și de aceea am petrecut atât de frumos alaltă ieri noapte.
1: O, ia, te ascult, nene Iancule, te ascult.
2: Joia trecută, 21 mai, neavând treabă, mă plimbam încet pe calea Victoriei, pe la 7 seara, privind la forfoteala aceea de caleși, de birși, de automobile. Doamne, ce mulțime, ce eleganță, ce belșug, cum rar se vede chiar și în orașele cele mai prospere. Și mă gândeam, cine or fi aia care au scornit de la o vreme că în țară e sărăcie, că s-a scumpit traiul, că suntem amenințați de o criză. Ce moftangi, ce moftangi. Pe când gândeam așa, ia că te dau piept în piept cu amicul meu Costică Parigoridi, care, contrariu felului său cunoscut de toți, are aerul unui om prea puțin vesel.
3: Moșer, nevastă mea s-a dus la țară cu copiii, la neamurile ei, la tocmai mușcel. Eu n-am vrut să merg.
2: Păi de ce, Costică?
3: Mai întâi mi-a fost lene să mă scol așa de dimineață. Și pe urmă trebuie să spun, nu-mi plac petrecerile patriarhale.
2: Da.
3: Eu sunt orășan, mie îmi place orașul.
2: Așa.
3: Dar nu duminicile și sărbătorile. Și că n-am văzut ceva mai urât pe lume decât un oraș mare în zilele de repaus dominical.
2: Cum așa?
3: Ai toate prăvăliile cu obloanele lăsate ca pleoapele în somn. Ce somn?
2: Frumos spus.
3: Peste tot închis. Să vrei să te spânzi, urlai de unde să-ți cumperi un ștreang. Lipsa asta de activitate, de viață, de mișcare comercială mă apasă pe umeri, mă trage și pe mine la somn. Și nu pot dormi măcar. Parcă sunt în stare de insomnie.
2: Se cred.
3: Și când mai văd și toată mitocănina asta parvenită, prostimea asta elegantă, învârtindu-și roatele cu cauciuc în neștire, îmi vin fel de fel de idei primejdioase. Păi de un ceas umbru să dau de un pretin, parcă toți au intrat în pământ.
2: Costică, m-ai găsit pe mine.
3: Bine că te-am găsit, nene Iancule. A furisit să fie repausul dominical.
2: Costică, eu recunosc în adevăr că un oraș mare în repaus dominical nu e așa de frumos ca în plină activitate. Și mie îmi face o aceeași penibilă impresie ca și ție. De aia, ia stai să ne gândim. Să ne gândim puțin și la oamenii care muncesc. Muncesc o săptămână întreagă de dimineața până seara. Nu le trebuie și lor o zi de odihnă, Costică?
3: Da, dar în loc să odihnească, își fac bășici pe tălpi umblând toată ziua cu recască și seara cad morți de oboseală.
2: Bine, dar s-au recreat, au petrecut.
3: Da, s-au îmbătat.
2: Și ce să facă, mă, Costică, să citească psalmii prorocului David și pe urmă dă voie să spun că pare rău că te-au pe tine spirit modern, suflet așa uman, vorbind astfel despre lumea muncitoare. Și asta numai de necazul urâtului. Păi, să presupunem că se îmbată și popor, e? Și ce, parcă tu...
3: Înțeleg ce vrei să zici.
2: Și apoi...
3: Nu știu, Moșer, dar sunt plictisit. Sunt plictisit ca un cățel pe care stăpânul l-a uitat încuiat în casă. Îmi vine să urlu de urât. Ai treabă?
2: Eu deloc.
3: Unde mănânci astă seară?
2: Indiferent.
3: Vrei să mâncăm împreună?
2: Mai ales.
3: Unde zici?
2: Unde poftești, Costică?
3: Unde poftești, mă tare, Coane Iancule?
0: Pornim amândoi la vale, pe drum, Costică privind la obloanele prăvăliilor, bombănește mereu. În dreptul lui Capșa întâlnim alt pretin. Îl luăm fără multă vorbă.
4: Ca de rechiziție.
0: La răspântia bulevardului, încă doi.
4: Îi înhățați.
0: În dreptul legațiunii rusești, încă unul.
4: E prizonier.
0: Curios. frumos lucru, toți foarte plictisiți de repausul dominical. Și cu cât banda sporește, cu atât dispare plictiseala. Toți șase oameni de condiție frumoasă în societate. Ajungem aproape, bine dispuși, la Iordache.
4: În covaci.
0: Sus pe terasă.
3: Domnilor! Domnilor! Domnilor! Trebuie să știți că grație întâmplării fericite că v-am întâlnit, mi-au fugit din minte niște idei foarte negre. Da, dacă adineauri nu-l întâlneam pe nenea Iancu, mergeam cum eram de plictisit drept la gară, să mă arunc sub roatele primului tren la îndemână. Vă mulțumesc, domnilor! Sunteți salvatorii vieții părintelui copiilor soției mele. Da, care era să citească mâine la Câmpul Lung în Universul încă o nouă tragică sinucidere la gară. Da, ei bine, faptul acesta că din fericire v-am întâlnit, combinat cu faptul nu mai puțin fericit că astăzi e ziua mea onomastică, Sfinții Împărați Constantin și Elena, nu?
5: Noroc, sănătate și veselie!
3: Ne obligă pe mine să vă rog, iar pe dumneavoastră să primiți a face eu cinste în seara asta.
0: Din parte îi cer scuze că am uitat să-l felicit, fiindcă necăzând sub prescripțiile legii repausului dominical, nu țin niciodată socoteala sfinților.
3: Băiete, aperitive, lista și răcitori în lege, să vie!
6: Bine! Bine!
0: Ce chef, ce chef! Și dacă trebuie să fim drepți, Costica a plătit de două ori petrecerea improvizată. Și cu bani, și cu spirit. Doamne, ce verbă!
7: Nene, Andrei, dar știu că ați petrecut.
0: Da. Și din când în când, constatând că lăsăm să se răcească paharele noastre pline, ne strigă ridicând pe al său.
3: Jos repausul dominical!
6: Jos! Jos! Jos!
3: Să lucrăm!
5: Să lucrăm, Costica!
3: Lucrați, domnilor! Lucrați!
6: Bravo, Costica! Bravo!
0: Iar noi, împărtășind părerile lui, lucrăm cu stăruință 5 ore fără întrerupere pe nerăsuflate.
3: Ce activitate!
0: Cam pe la deșteptatul rândunicilor, sal, aperitive 18, baterii 8, șampanii 12, 22 de pachete regale și 5 rânduri de marghilomane. Foarte, cum m-aș putea exprima în termen mai aleși, adică mai potrivit, foarte...
8: Foarte!
0: Prima întâi, gata, coborâm frumos, însă pe tăcute, nu o tăcere lugubră, totuși solemnă.
3: Vă reculegeți.
0: Ajungem jos, unde moție câțiva birjari pândindu-și prada matinală. Ne oprim puțin să aspirăm până la adânc praful sănătos ridicat spre firmament de târnul municipal. Costică, după o sforțare eroică, întreabă:
3: unde mergem?
0: Noi medităm un moment, eu ridic din numeri, ceilalți ca și mine.
3: Bijar!
0: Și câte doi, binișor, ne-am așezat frumosel în trei birgi. Eu cu Costică pornim în frunte.
9: Da, stai puțin, unde mergem?
0: Costică ridică din numeri și pe urmă mă sărută. Îi plătesc prompt cu aceeași monedă. Din Covaci apucăm la dreapta în sus până Șelar. Din Șelar apucăm la dreapta până Lipscan. Din Lipscan la stânga și Costică mă sărută.
3: Ești dulce, Neancule.
9: Nu, sunt turtă, Costică.
3: Tu te duce, Neancule.
0: Și râs și dâns să mă pupe încă o dată. Nu știu cum face că îmi ridică pălăria care îmi zboară afară din trăsură înapoi spre Iordache.
3: Păi vezi, știa.
0: Știa ea ce? Cine?
3: Pălăria. Ișa!
10: Da, Codaș.
3: Pălăria lui Nea Iancu.
0: Oprim!
2: Berjarul mi-aduce pălăria, Costică mi-o pune în cap, mai îndesat.
7: Păi, ca să nu-ți mai zboare.
2: Ca să nu mai zboare și râs și ne pupăm dulce.
7: Stai, da, unde v-a aflat?
2: Pe Bulevardul Colței, aproape de Piața Victoriei.
4: Unde mergem, boule, știi?
2: Întreabă Costică pe dirigeant.
8: La lăptărie Corașului, cum să nu știu.
4: Bravo! Auzi ce idee frumoasă a avut Bău Naiancule.
2: Da.
7: Păi, da, celelalte două birji
2: nu se văd în urma noastră.
4: Ne-a trădat. Ca niște lași, Naiancule.
9: Da, ca niște lași.
2: Aerul de la șosea ne face mult bine. Ajungem la lăptărie. Plin. Acolo cei patru amici care au sosit prin Calea Victoriei înaintea noastră ne așteaptă. Ei nu puteau crede că i-am trăit ca niște lași. Câte un pahar de șampanie la botul calului.
7: Etc. Asta, Nene Iancule, mi-amintește de o pățanie.
2: Stai să spun că nu s-a terminat. Se face ziua. Rândunelele au și plecat la vânătoare. Reintrăm în capitală în căutarea unui șvarț cu coniac fin. Am găsit. Mi s-a dezlegat limba.
7: Ciudat efect are cafeaua tare.
2: Ieșim, o lumină mare, o aglomerație. Ce să fie? Un accident. Să anunțăm salvarea, ne apropiem. Un cetățean șa de jos pe marginea trotuarului. Nu vrea să se scoale cu toate insistențele sergentului.
10: Ce? Păi e repausul duminical, domne. Nu mai poate umbla. Ia, hai sus.
2: Și dă să ridice. Cetățeanul se lasă greu din balamale, scapă din brațele omului ordinii și se așează iar la loc. Îl privesc de aproape. Îl recunosc. E un excelent culegător tipograf. Un om în vârstă și foarte cum se cade. Crede-mă.
11: Hei, scoală, monșer! Hei, scoală! Nu poți pentru dumneata să te dai în spectacol. Ești om serios, tată e familie.
12: Ce-a să ba pe tactul?
11: Pă, tactul, vă pare rău că n-ai înțeles morala mea. Mi-e pare rău.
12: Eu am înțeles, dar vorba mea e... Unde găsim noi ciorbă de burtă?
11: Păi vezi că n-ai înțeles nimic. Păi, domnitare, îți trebuie acum un șvarț cu un coniac fin. Păi nu știi ce s-ar face bine, nu știi.
12: Nu știu, moft, a băut șvarț la copsa. Ciorbă de burtă, l-auzi?
2: Dar Costică, foarte încântat de vorbele acestea...
4: Iancule, schebeaca, va să zică. Știi care o idee frumoasă? Hai la o schembea!
11: Gata, domnule, hai la o schembea!
2: L-am suit pe cetățean în birge și am pornit la piață. Pe drum, cetățeanul dormea strașnic în brațele lui Costică.
4: Uită-te la el în ce hală. Uite, domne, efectele nenorocite ale repausului dominical.
11: Ești rău. Oricum lumea noastră are nevoie și de asta. Și de repausul ăsta dominical. După atâta trudă trebuie să. Și la urma urmei, crede-mă, toți, absolut toți suntem niște stricați.
2: Și toți ne-am dus prin urmare să ne dregem lângă hală.
7: Pe adevărul e că schembeau adreasă bine cu puțin ardei roșu.
2: Aoleu.
7: Este la ocazie superioară cafelei cu coniac fin. Trege, nene, lucru mare.
2: Lucru mare.
7: Uite, asta mi-amintește cum spuneam de pățania lui.
2: Stai să spune, Alecule, că ce să vezi, după schembea pe la 7 dimineața în toiul halei, luăm seama că amicul nostru, culegătorul, a dispărut dintre noi.
4: Ne-a trădat. Amicul dumitale este un laș.
2: Ce să spun? Dar n-apucă să îi sprevească vorba și iată și amicul meu.
7: Culegătorul.
2: Spălat, dichisit, că nu se poate mai bine. Fusese la bărbier.
4: Ei, acum unde mergem?
11: Unde mergem, tipografule?
13: Domnilor, eu mă duc la atelier. După repausul dominical, începem la 7. Sunt șef de echipă, nu pot să fac blau.
11: Măi, Costică, ce și-a revenit ăsta la bărbier? Ce-a făcut acolo?
0: S-a scuzat dacă ne-a făcut cumva o necuvință, ne-a mulțumit frumos de cinstea pe care am făcut-o și a plecat în treaba lui. Noi am dejunat mai devreme la lăptărie, până când? Până seara.
7: E, cum îți spuneam, asta mi-amintește de pățania unui cunoscut al nostru. Să știe, amicul dumitale, domnul Costică Parigoriri, că și petrecerile patriarhale au hazul lor.
0: Aferim, nealecule, aferim.
7: Băutura l-a prăpădit pe Pitache Cojescu.
0: O, Pitache Cojescu, cunoștință veche.
7: Păi altfel, unde ajunge el până acum? Să-și fi văzut el de treburi cum să cade.
0: Așa.
7: Să-și fi păstrat banii care au trecut prin mână.
0: Prin mână, că de noroc nu se poate plânge. Pe ce a pus mâna i-a mers?
7: Păi cum, dacă a ținut moșie cu arendă, când era anul mai rău, de se văitau toți vecinii, lui Pitache îi mergea de ți era mai mare dragul.
0: Păi numai din tăierea pădurii de la Nucetean putea să câștige să aibă până la adânci bătrânețe.
7: Da, dar cine era să facă chefurile rămase de pomină care începeau azi și țineau cu săptămâni?
0: Păi cine? Pitache!
7: Da, cine pleca întovărășit de alți 5-6 prieteni în trăsuri, cu 4 cai înaintași și cu lăutari după el, la Brașov?
0: Cine? Pitache!
7: E, în vremea asta, logofeții și contabilii nu stau cu mâinile în sân.
0: Bine zici, păi lumea zice că unul dintre ei, de acolo, din jaful de la Nucetean, că așa a făcut starea de azi.
7: E? Da, da, acum s-a sfârșit. Pitache s-a cumințit. S-a isprăvit cu viața de până acum. I-a pus cruci.
0: Asta e, toate merg până la un timp.
7: De aceea s-a jurat împreună cu prietenul său Năiță. Năiță din Culescu.
0: Că-l știu.
7: A, că de aici încolo intră în rândul oamenilor cu minți. Sunt 10 zile de când se păzesc unul pe altul.
0: A, și n-au băgat ei în gură nicio lacrimă de băutură?
7: Apă, nene, că e sănătoasă și e lăsată de la Dumnezeu.
0: E, la, că s-a mai jurat el și altă dată și nu s-a ținut.
7: E, da, cu ea altceva.
0: Da.
7: Toate merg până la o vreme.
0: Până la o vreme.
7: A dat omul cu capul de pragul de sus?
0: A?
7: A dat. Păi ce? E om de aproape 50 de ani.
0: Păi.
7: Nevastă s-a salvat de gând. Copiii încep să se mărească. Păi, până când? De rândul ăsta s-a isprăvit, gata, s-a mântuit. Cu cele câteva mii de franci și au mai rămas, s-a hotărât să ia în arendă moșia satului Drugănești, al cărei contract expiră la toamnă.
0: O, moșie frumoasă, la care s-au pricopsit toți câți au ținut-o.
7: Da, deputatul de la Colegiul al Doilea, căruia și-a dat votul și pentru care a alergat de-a dat în brânci la alegerile din urmă, i-a făgăduit formal că o să facă să-i se dea lui moșia. Și fiindcă Pitache, când spune o vorbă, e vorbă,
0: așa,
7: a și început să-și pui în lucrare hotărâre. Moșia, fiind la o poștă și jumătate de oraș, și-a cumpărat un cal buestraș de mănâncă nor și nu altceva, și-a luat jambiere roșii de piele, o șapcă frumoasă și pleacă de îndată la Drugănești, împreună cu prietenul Năiță. Să vază mai bine moșia. Năiță n-are cal. A închiriat unul de la Tașcu, care ține birși și poștalioane. Pitache s-a sculat de la 5 și și-așteaptă cu nerăbdare prietenul care întârzie, cu toate că i-a spus dezlușit aseară să vie cât de devreme ca să nu-i apuce căldura pe drum, aducându-i aminte și de vorba românului: călătorul ișa de bine cu drumul. Când colo poftim, 5 și jumătate și el nu vine, 6 și tot nu vine. Din când în când se duce la poartă și se uită în lungul drumului să-l vază venind. E, în sfârșit, aproape de 7, se ivește și Năiță. Vine la trap. Trop-tro, trop-tro. Pitache îl zorește, răsucindu-și șapca cu mâna, ca acarii de la drumul de fier, și strigând cât poate:
14: hai, nene! Păcatele mele, hai odată!
15: Vin!
7: A fost o încurcătură. Băiatul Tașcu uitase de vorba lui de aseară și înhămase la un poștalion care pleca la Găiești cal închiriat de Năiță, singurul cal care merge bine la călărie. A trebuit să-l pornească cu alt cal după poștalion.
15: Înțelegi?
7: Explică Năiță făcându-și vânt cu pălăria.
15: Până să-l ajungă, până să deshame pe unul, până să puie pe alt, până să vie îndărătit.
14: păcat,
7: răspunde Pitache încălecând.
14: Ne apucă zăduful pe drum.
7: Dar Năiță a descălicat și se zbate să găsească Kinga, s-o mai strângă nițel, că s-a cam slăbit.
14: Hai, Năiță, dă mai iute,
7: îl silește Pitache.
4: Da, da,
14: ți-am mai spus o de 1000 de ori, călătorului își ade bine cu drum.
7: E, acum au pornit. Are a face calul lui Năiță, slab, nețeselat, roz de ham în toate părțile, cu bidiviul lui Pitache, gras ca pepenele și lucios la păr, parcă e uns cu un de lemn. Precum n-are a face nici costumul lui cu costumul lui Pitache. Șapcă nu, jambiere nu, nici înfățișarea unuia cu acelui la. Pe cât de gras și de voinic e Pitache, pe atât de uscat și de pipernicit e Năiță. Da, merg în pas la țăcăneală. Trop, trop, trop, trop. Au ieșit din oraș și acum țin șoseaua drept. E o dimineață frumoasă de iunie, plină de miresme, de flori de tei, de sulfină și de levănțică. Răsună lunga de cântecele pipalacilor și de hrăitul cârsteilor. Frumusețea firii umple de mulțumire inimile călăreților. Să fie un ceas de la plecare când ajung la capul podului de peste Ialomița. Aici e răspântie de trei drumuri și la răspântie stimenii acolo, drept în fața podului.
16: Da, da, e hanul, vestitul han al lui Manolache Ciolănescu.
7: Înaintea hanului, o polată încăpătoare învelită cu șintrilă pe acoperișul căreia e firmă mare cu numele proprietarului. Iar între Manolache și între Ciolănescu...
16: Da, da, da, știu, un rotocol albastru în care sunt zugrăvite două ciolane încrucișate.
7: Pe o sârmă care leagă doi stâlpi, stau spânzurați covrigi rumeni, iar pe alta, perechi, perechi de cărnați proaspeți, acoperiți cu un tulpan, în ciuda viespilor care le dau târcoale bâzâind. În fereastra cârciumii, rânduri de sticle cu băuturi de toate culorile pietrelor nestimate. Niciun mușteriu. Oamenii sunt duși la muncă. Scularea de dimineață, aerul curat și călăria și soarele care a început să dogoare le-a deschis celor doi o poftă de mâncare și o sete, mai ales o sete grozavă. De aceea, fără vreo prealabilă înțelegere, au oprit amândoi în dreptul hanului și bat cu friștile în stâlpii polatei, fără să se uite unul la altul și strigând într-un glas:
17: Hei, stabiliment!
7: Băiatul care moțăia la tejdia se târăște alene plecându-se la ueți.
18: Mă, ai ceva rece de băutură? Un pelin cu sifon, ceva?
19: Este...
18: Dă-ne două pelinașe cu sifon.
4: Ori cu borbiz.
7: Băiatul pleacă agale.
18: Mișcă-te mai repede, băiete. Mișcă-te, băiețaș.
19: Mișcă-te, mă, mai repede.
7: Și nu-l slăbește deloc, strigându-i:
18: Dă zor, mă, neicuță, că suntem grăbiți. Și știi vorba românului: călătorului își ade bine cu drumul.
7: Băiatul se întoarce aducând pe o tavă verde două pahare de vin cu sifon. E rece. Se cunoaște după abureala paharului. Pitache bea jumătate paharul, își plesnește limba de ceruguri și, întorcându-se spre Năiță, se uită în ochii lui, ridicând sprâncenele în semn de întrebare, adică: Ce zici? Năiță, care și-a băut paharul până la fund, zice:
19: Ah, strașnic!
18: Unde-l țineți, mă, de așa rece?
19: Ha? La gheață.
18: Dar de unde aveți gheață?
4: Auzi chiar așa, de unde aveți voi gheață, mă?
19: Păi n-are jupânul ghețărie în curte.
17: Ce vorbești, domnule?
7: Se miră Pitache și Năiță într-un glas și tot într-un glas poruncesc: Ia mai adu două! Iar Pitache
20: adaugă.
18: Dar nu fi mocăit, umblă repede, că suntem grăbiți.
21: Hai, că suntem grăbiți?
20: Pe al doilea pahar se bea pe nerăsuflat. Tocmai al treilea, care s-a adus acum, se bea mai pe îndelete, cu întrebări, puse băiatul.
18: Ia spune, mă, cum te cheamă?
21: Cum te cheamă, mă?
19: Chilică.
21: De unde ești tu, mă, băiețaș?
19: De la Priseaca.
18: Și el cu ești tu de la Priseaca?
21: Hmm?
19: Salut, tăchi, drăgoi.
21: Aha. Și ești de mult aici? Hai, mă, zi o dată.
19: De 4 luni.
18: Da, stăpânul tău, unde e, mă?
19: E dus colea la niște trifoi.
21: Aha.
20: Pitache scoate o rublă, o dă băiatului și îl zorește să-i aducă restul. Când se aude alături în livada cu pruni, lip-lip, lip-lip, vine Manolache Ciolănescu, pe poteca dintre pruni, cu papucii lipăind. El cunoaște bine atât pe Pitache, cât și pe Năiță. Și nu i-a văzut de mult. Când dă cu ochii de ei, nu mai poate de bucurie.
21: Bună ziua, domnule Pitache!
18: Bună ziua, Manolache!
21: Uite și pe domnăiță!
22: Bună ziua!
21: Da, încotro!
18: Încoa, la vale. Da, mă, Manolache!
21: Ce?
18: Grozav pe linai! Mă, băiete, Tilică! Să mai aduci un rând. 3 pahare. Da, de unde l-ai?
21: Așa e că e grozav?
18: Da, cum
22: chiar
18: să
22: așa,
18: mă?
22: Da, da.
21: De la frate Milie.
18: Bă, strașnic, mă. Da, știi?
21: Da.
18: Un lucru nu-mi place.
21: Ce?
18: Băiat.
21: Da, de ce?
18: Păi, nu face. Aici la Han, în drum, la răspântie, trebuie un băiat iute, spirt.
21: Spirt.
18: Să umble ca sfârlează.
21: Sfârlează.
18: Omul vine, bea, pleacă repede.
21: Mai și pleacă, da.
18: Vorba românului. Călătorului îi șade bine cu drumul.
21: Da, dar de ce nu descălicați nițel? Mai răsuflă și caii o leacă.
22: Bine zici.
20: Iar Pitache și Năiță găsesc că are dreptate. Mai răsuflă și caii o leacă. De aceea se scoboară, leagă de rogii cailor de câte un stâlp și se așează la masă sub polată.
21: Noroc să dea Dumnezeu, și bine te-am găsit.
22: Noroc
21: și bine ați venit, sărătoși.
18: Strașnic.
22: Da.
18: Bun. De când ai ghețărie?
21: Acum un an. M-am gândit. Gârlă, colea, gheață de pomană. Boitul stau degeaba iarna. Ia să-mi torn o ghețărie. Și-am făcut-o.
22: Ce ai făcut?
21: Ghețăria. M-a ținut 100 și mai bine de lei. Dar în caia am făcut un lucru ca lumea.
20: E, și văzând că Năiță se uită de câteva vreme cu stăruință la cârnații spânzurați pe sârmă.
21: Sunt proaspeți, domnule Năiță.
22: Așa e.
21: Aseară i-am făcut, pe viața mea.
22: Sunt proaspeți, să vede cât de colo.
21: Băi, Tilică!
19: Eu!
21: Ia de jos o pereche de cârnați.
19: Aha.
21: Păi să vezi ce-am pățit.
22: Ce ai mai pățit?
21: Am un blestemat de taur, dar ar lupul în cornului. O să plec joi cu el la târg să-l vânz. Să mă scap de el, că nu mai bucru când face. Păi mai de ună zi, nu era să-mi omoare un copil?
22: Nu, ce mai spune.
19: Ce vorbești, domnul?
21: Ieri dimineață, nu știu, ori din joacă, ori de al dracu ce, îmi impunge o frumusețe de purcea drept în burtă. Noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, a trebuit să o tai.
22: Păi da.
21: Am avut Ignat ieri pe negândite. Aseară, tot se ducea frate-miu la târg. I-am dat carnea să o vânză la un măcelar și am oprit și eu ceva din trânsă.
22: Sigur, așa e omenește.
21: Mi-a prins bine ghețăria?
22: Da, da.
21: Să pui să frigă o pereche.
20: Pitache, după ce răspunde hotărât să puie, ia și avizul lui Năiță. Ha? Ce zici, Năiță? Iar Năiță nu poate să strice gustul lui Pitache, dar recomandă băiatului cu blândețe și duioșie.
22: Dar mă, Tilică, mă, umblă mai repejor, mă, băieța.
20: Până să frigă cârnații, Nu e de refuzat propunerea hangiului de a merge să le arate ghețăria. Apoi intră în grădina din fund. Cum în vremea asta soarele s-a ridicat sus și a început o vipie de căldură care frige, nu altceva. Ce plăcere fără seamăn simt Pitache și prietenul său când ajung în grădină sub bolta de umbra unor nuci uriași. Cel din mijloc, mai cu seamă, trebuie să fie de mai bine de 200 de ani. Degeaba. Nici o umbră ca umbra de nuc. E răcoare și vine de undeva un miros de sulfină și de levănțică.
1: Ia! Auzi!
22: Auzi, auzi!
1: Auzi, mănăit!
20: Da, și câte-și trei, tac, s-audă cum cântă pitpalacile.
21: Și încotro ziceți că mergeți dumneavoastră? Domnule Năiță.
22: Da.
21: Încotro ziceți că merge?
22: Încotro? Încotro, Pitache.
5: La Drugănești, Năiță.
22: Da, da, da, la Drugănești, la Drugănești.
21: Păi vă apucați de duful pe drum. Eu? Știți ce aș face în locul dumneavoastră?
5: E, ce ai face?
21: Aș rămâne să mănânc aici, că tot e aproape de nămiez. E, după prânz vă spui eu că o să tragă o sfântă de ploaie de un ceas să rupă pământul.
5: Ce spui, domnule?
22: Aoleu!
21: Și aș pleca după ploaie părăcoare. Praf nu, căldură nu.
20: Nu e pe tot cerul senin ca sticla, pic de norișor, nici măcar cât un bob de mei. Da, dacă spune Manolache că o să plouă și Pitache știe că ăștia de la țară se pricep la ale vremii lucru mare. Ai napățit-o el odată când ținea merenii? Tot așa, din senin, ca acum. El, în loc să asculte pe unul care îi spunea să plece cu trăsura cu coviltir, a plecat cu o brișcă neînvelită. Și peste un ceas l-a apucat o ploaie cu piatră să-l omoare și mai multe nu. Tot așa a pățit odată și Năiță.
5: Ce zici, mă, Năiță? Rămânem la masă?
22: Păi ce să zic?
20: Ce să zică Năiță? Mai ales după ce hangiul le pomenește de niște pastramă bună de capră și de niște ugeri de purcică.
22: Nu mă nevuni! Ai oprit ugerul de la purcică?
21: E pus la ghețărie.
5: E, păi atunci dă poruncă să bage căi undeva la umbră.
22: Dă poruncă, dă poruncă!
21: Bătilică! Ia de zhamă căi ăia!
5: Aha! Frate Manolache, pregătește ceva de ale mâncare.
20: Hangiul, om în toată firea care știe că, sigur, călătorul îi înșa de bine cu drumul, pleacă zorit să dea porunci, iar Pitache îi strigă din urmă.
5: Și până una alta,
21: da?
5: Trimite-ne o velință ceva și o baterie de pelin cu sifon.
22: Domn Manolache?
21: Da?
22: Cu sifon să
21: cu sifon, cu sifon.
20: Ce masă înfricoșată, ce pastramă fragedă ca roa. Da, ugerul ăla de purcea de se topea în gură. Da, ceapa verde. Nu se mai puteau sătura.
5: Mănăiți, dacă mă iubești.
21: Ia de aici o bucățică asta acasă.
22: Mă, Pitache,
5: aoleu, să mă îngropi.
22: Gustă cu alea. Să zici că n-ai mâncat de când ești.
20: Pelinul cu sifon ținut la răcitoare. Un singur lucru nu i-a plăcut și nu-i place lui Pitache. Băiatul. A spus-o hangiului de câteva ori și o spune acum cu limba împiedicată, parcă ar avea clei în gură și sughițând la răstimpuri.
5: Nu face! Ascultă-mă pe mine!
3: aici. E han mare.
22: Mare de tot.
3: Spânte. Va, un băiat spirt.
22: Spirt.
3: Omul se grăbește la drum, domnule.
22: Sigur, la drum.
3: Vine, cere.
22: Cere.
3: Vezi și pleacă.
22: Mai și pleacă.
3: N-are vreme de pierdut. Și călătorului.
22: Așa de bine cu drumul.
6: Acum soarele scapătă înapoi spre oraș. În grădina din spatele hanului, Pitache și Năiță dorm duși cu fața în sus și sforeie să zici că umblă fierăstrău. Iar Hangiu, care îi cunoaște de mult, a pregătit pentru deseară o ciorbă cu ardei rozavă, niște pui de pus la frigare apel pisit, o salată de țâri bătăioasă, a pus clondirele la gheață și a trimis pe Tilică în sat să caute pe Dim, lăuta. Știe el că domnul Pitache și domnul Năiță nu se întorc curând acasă, că sunt călători.
0: Da.
6: Și călătorului
0: îi șade bine cu drumul.

0: Cura de trândăvie ne priește la toți foarte bine, să nu-ți fie cu supărare.
1: Dacă spui matale, Niniancule.
0: În toate colțurile capitalei noastre, dragă prietene Împrătescu Voinești, de la fiecare răspântie, începând de cum se înserează, chiuiește până la ziua toată noaptea câte o așa numită cafe chantant.
1: Instituțiune publică dezmierdătoare, introdusă la noi numai și numai spre nobilele scop de a susține la înălțimea lor moravurile publice.
0: Aici, făcându-și amintita cură de trândăvie, așezat la o masă și înainte-i cu un pahar cu bere, ce necontenise de șartă și se umple la loc, cetățeanul român găsește fără greutate mijlocul cum să-și înnece necazul, să-și stimuleze simțămintele naționale, să-și înavuțească spiritul, să-și dea zbor veselei fantezii, petrecând pacific câte 10 sau 12 ore în fiecare noapte.
2: Îmi înnec necazul. Da, îmi stimulez simțimintele naționale. Spiritul, desigur, spiritul și fantezia.
0: Petrecând pacific câte 10 sau 12 ore pe fiecare noapte.
1: Doamne, sunt foarte lungi nopțile de iarnă.
0: Aici, minunea minunilor. Demnul locuitor al capitalei vede desfășurându-se înaintea privirilor lui setoase de curiozități
2: spectacolul nostim al canțonetelor.
0: Spectacolul nostim al canțonetelor.
1: Producțiuni solemne de morală publică și la care neapărat vor cugeta matur notabilitățile literare de la noi, luând nobila hotărâre de a ne dota frageda literatură cu câteva bucăți alese de acest nou și demn genere.
0: Să ascultăm culoarea minte.
3: Domnișoara Rosa Schweinrein.
0: Domnișoara Rosa Schweinrein, membru feminin de clasa 1 din personalul artistic de la Cafe Chantant, și-a terminat canțoneta sa, tifla cu piciorul și ridicându-și piciorușul rotund,
1: o formă demnă de Thorvaldsen,
0: la nivelul nasului unui zelos admirator al său.
2: Am crezut oportună pentru sentimentele mele să-mi beau paharul cu bere tocmai lângă scenă.
0: Domnișoara Rosa face un salut plin de grație onorabilului public și iese triumfătoare, gambadând cu furoare, așa după cum inima îi cere.
1: Cortina, pe care se vede desenul alegoric al viitorului patriei, înconjurat de nori naționali tricolori, se lasă. Dar ce să fie acest curent electromagnetic de entuziasm ce îi ridică pe toți de la 50 și nu știu cât de mese?
0: Șed câte 12 la o masă și câte 3 pe un scaun.
4: Bravo!
0: Aplauze! Aplauze nebune! Bătei din mâini, din picioare, din pahare, din bastoane, din umbrele, din scaune. Fac ca să ridica din nou cortina și... Domnișoara Rosa, atinsă până la lacrimi de gloria succesului, păstrându-și însă mereu binevoitorul surus, vine la rampă să mulțumească, să-și primească benemerente aceste cordiale aclamațiuni. Tot se reașează, iar antractele, stropite cu bere în abundență tradițională românească, se petrec tot așa de vesel.
1: Totul însă merge cu o solemnitate impunătoare. Aici nu sunt pasiuni, porniri și zbuciumări politice. Toate au pierit. În locul lor se respiră o veselie și o pace demnă de invidia. Toți sunt frați într-o a aștepta fericirea patriei cu venirea anului nou. Dar mă întreb, nene Iancule, Oare cum petrece cetățeanul român, demnul locuitor al capitalei, în mahalalele mai îndepărtate?
5: Am să spun cum. Ascultă și poftim de vezi. La răspântea unei mahalale mărginașe strălucește de departe în fel de fel de fețe geamlâcul unei cârciume. Razele lămpii din tavan trecând afară prin clondire pline cu deosebite vopseli străvezii.
1: Ha? Parcă da, chiar parcă le văz.
5: Afară e o vreme câinească, plouă ca prinsită și bate vânt rece. Începe iarna. A noptat bine. Prin dâra de lumină se vede o umbră, înaintând cu pași grăbiți. Umbra urmează calea luminată, ferindu-se de băltoace, se apropie și intră în cârciumă.
1: Bună seara! Cine e persoana care a intrat?
6: Bună seara, domnule Iancule.
5: Este domnul Iancu Bucătaru.
1: Aha. E un om cald de 60 de ani, dar...
7: E cineva dai noștri paci?
1: Cam prea trecut pentru vârsta lui.
6: Nu, încă n-a venit nimeni.
7: Deci tot Tobiță?
6: Nu. Pe semne s-a mai abătut pe undeva. Dar trebuie să pice acum.
5: Ce să faci? A și pătimit multe.
1: Așa.
5: Da... De mic, fiind copilul unui rob, bucătar vestit pe vremea lui, a învățat arta culinară de la tatăsu, pe care l-a moștenit întrecându-l în talente. De aceea a fost un moment când casele boierei se băteau care mai de care să-l aibă pe domnul Iancu. Dar
7: arta culinară uzează grozav pe om.
5: Încet, încet focul...
7: Mi-a stricat vederile.
5: I-a stricat vederile acestui artist. Apoi
7: s-au întâmplat și niște purdalice de friguri.
5: A trebuit să facă omul multă vreme o cură serioasă de rachiu de drojdii cu picături de pelini. Azi așa, mâine așa.
7: Purdalicele de friguri nu mă lăsau.
5: A înduit, a întreit dozele și...
7: Și degeaba.
5: Și degeaba. În sfârșit, odată, ce se pomenește, a început să aibă...
7: Am început să am... Tremurător la mâine, așa, și un fel de amețeli.
5: De amețeli și noaptea să viseze urât.
7: Odată am căzut pe mașina de bucate și m-am ars la obraz.
5: Și s-a ars la obraz. A trebuit în cele din urmă să renunțe la arta lui, căci oriunde intrai se întâmpla să-i vină amețeală pe mașină. Acum, de vreo câțiva ani,
1: ce să facă?
5: Cere.
1: Adică cerșește.
5: Da. Și nu-l slăbesc pârdalnicele de frig.
1: Ia te uită. Domnul Iancu își comandă doza de rachiu de drojdii cu picături de pelin, trece în odăița din dos și se așează la o masă în colț.
5: Da, aici e locul de întâlnire a trei buni camarazi și prieteni. Domnul Iancu Bucătaru, Coana Zanfira Muscala Gioaica și domnul Tomiță Barabanciu. Pe când domnul Iancu gustă doftoria să vază dacă e potrivită din amărăciune, iată că intră și cu Coana Zanfira.
1: O persoană de vreo 50 de ani trecuți.
5: Această persoană care și-a pierdut de mult un ochi și uzul comod al mâinii drepte
8: și al piciorului drept
5: are o istorie poate și mai interesantă decât amicii și camarazii ei.
8: Am iubit.
5: A iubit. De la o fragedă vârstă s-a furat din casa părintească. Tatăl ei...
8: Tatăl meu era cel mai vestit chitarist fără perdea De pe vremuri.
5: Complicele acestui furt era un tânăr iorist.
8: Plin de talent.
5: Peste un an s-a furat de la primul ei complice.
8: Al doilea complice era un foarte distins cobzar.
5: Dar peste 2 ani, alt complice și în sfârșit, așa din 2 în 2 ani...
8: Uneori chiar mai des,
5: din complice în complice, a avut nenorocirea să dea peste unul care a pretins cununie în regulă.
8: A pretins cununie în regulă.
5: Și care îndată ce s-a văzut furat, n-a înțeles ca toți ceilalți că regulile cele mai elementare ale galanteriei
8: îl obligau să renunțe la orice scandal.
5: Exact. Acesta era celebru Mitache Muscalagiu, un piept și o forță herculeane.
8: M-a pândit.
5: A pândit-o.
8: M-a prins la un chef.
5: A pândit-o și a prins-o la un chef cu ultimul ei complice, cântând bucăți, alese bucăți din repertoriu părintelui ei. S-a năpustit asupra-i și...
8: M-a lovit.
5: A lovit-o și...
8: M-a sucit.
5: A sucit-o și...
8: M-a tăvălit.
5: A tăvălit-o și...
8: M-a zdrobit.
5: M-a zdrobit-o. Celălalt fugise ca un laș.
8: Ca un laș?
5: Când a lăsat-o Muscalagiu din mâini, Juna Zanfira era o masă inertă. Iată cauza întreitei petreceri. Curând după această scenă atât de dramatică, a murit și Muscalagiu de o violentă afecțiune de piept.
8: Și mai rămânea de făcut unei nenorocite văduve?
5: Nimic, nimic. Săracă, beteagă, beteagă de un ochi și de mâna dreaptă
8: și de piciorul,
5: și de
8: drept.
5: Piciorul drept. Ce să fac? Acum cere.
1: Cocoana Zanfira salută grațios pe camaradul ei.
8: Dântomiță n-a venit.
1: Întinde mâna stângă
5: Lu.
1: Și se așează alături, pe când băiatul din prăvălie
8: îi
1: aduce o țuiculiță.
5: Cocoana Zanfira scoate din sân o legăturică, o pune pe masă, o ține cu mâna dreaptă și cu mâna stângă o dezleagă. Din legăturică scoate un pumn de mărunțiș, din care alege cu băgare de seamă câteva bucăți să le arate camaradului.
8: Le-ai văzut sărăciile astea noile, domnule Iancule?
9: Le-am văzut, Procopseană. Semn de caliție, Cocoana Zanfira. Dacă a ajuns visteria să facă bani de tinichea.
5: Pe când vorbesc cei doi camarazi, iată că intră și domnul Tomiță Barabanciu.
1: Ce nume chisnovat!
5: Îl cheamă astfel, fiindcă în tinerețe și până acum câțiva ani
10: am fost toboșar municipal.
5: Umblând cu toba lui de colo până acolo,
10: pe vreme bună și pe zloată, vara pe arșiță, iarna pe ger, am contractat un reumatism
5: articular acut, pe care nu l-a putut combate decât cu
10: rachiu de izmă fiert cu piper.
5: Oricând îl încearcă la încheieturi,
10: cu nimic altceva nu mi se poate alina.
5: Obosit de atâta carieră,
10: m-am retras cu o pensioară de 30 de lei ca infir din cauză de serviciu.
5: Și ca să nu stea degeaba toată ziua,
10: îmi mai fac de lucru.
5: Să-și mai facă de lucru, ce să fac? Acum cere.
1: Domnul Tomiță intră având aerul foarte contrariat.
5: Se vede că îl încearcă la încheieturi. Băiatul din prăvălie a înțeles aceasta și aduce numai decât fără comandă rachiu de izmă cu piper. Domnul Tomiță salută politicos pe camarazi, se așează lângă ei tăcut și dă repede pe gât o doză. Apoi se scutură din umeri. Parcă s-au mai amânat în țepăturile reumatismului. De aceea pacientul se mai înseninează la față și intră în conversație.
10: Văzut? Banii ai noi.
8: Sărăciile de tinichea? Ia uite-le.
10: Cocoană Zanfira, să nu zici vorba asta. Păi dumneata nu înțelegi cum e chestia.
8: Cum e?
10: Ei, cum e? Peste câteva zile scoate visteria tot dăștia de câte 20 de parale. Care va să zică...
8: Care va să zică?
10: Păi care va să zică din câți ne dă cât un ban pe zi, dacă noi trei s-or întâmpla să n-aibă alte mărunțele decât dăi de câte 20, atunci asta face un condei de câțiva frâncuți pe lună. Ați înțeles?
5: Ah. N-apucă să răspundă camarazii dacă au înțeles sau nu teoria financiară a domnului Tomiță și s-aude de dincolo în cârciumă înjurând cineva, foarte supărat, cine știe de ce. Apoi îndată ușa odăii se deschide de perete și intră părintele Matache, urmat de paracliserul lui, urmat de băiat care aduce pe tavă o jumătate de pelin tulburel și două pahare curate.
7: La Cozlovește, părinte.
8: La Cozlovește, părinte, să rămână.
7: Părinte.
11: Domnul, cu voi.
8: Părinte Matache, să rămână. Sfinția ta, ai văzut pe ăștia noi?
5: Și merge și un tâc și un tâc la masa părintelui să-i arate bănuții de nichel.
11: Și am văzut.
5: Răspunde părintele cu umor.
8: Da, părinte Matache, să rămână. O să scoață și de 20 de parale? Domn Tomiță zice barabanciu.
11: O să scoată. O să vedeți voi ce o să scoată.
7: Ce?
11: Pe dracu o să-l scoată. Vai de capul vostru.
7: Și o să scoată, părinte?
11: Ce? Îi las. Că o să vedeți voi, pârliților, ce?
8: Ce o să scoată, părinte Matache, sărmâna?
11: O să scoată de câte două parale.
8: Ce?
11: Și de câte o para?
7: Când?
11: Acum, zilele astea.
7: De câte două parale?
11: Și de câte o para?
7: De câte o para?
8: Străzni!

Cortina pe care se vede desenul alegoric al viitorului patriei, înconjurat de nori naționali tricolori, cortina se

Ați ascultat La botul calului sau Tihna, Moftul și Taclaua în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Scenariu radiofonic după schițele Repaus Dominical, Zigzag, Ultima emisiune de Ion Luca Caragiale și după novela Călătorului îi șade bine cu drumul de Alexandru Brătescu Voinești. Scenariul radiofonic Cezarina Udrescu. În distribuție Horațiu Mălăele, Nenea Iancu, Emilian Cortea, Alexandru Brătescu Voinești, Ion Roxin, Costică Parigoridi, Luminița Borta, Coana Zamfira Muscala Joica, Vasile Pieca, Năiță Dinculescu, Robert Tudor, Pitache Cojescu, Adrian Duță, Manolache Ciolănescu, Florin Dumitru, domnul Iancu Bucătarul, Puiu Mărgescu, domnul Tomiță Barabanciu, Dan Ivănesei, părintele Matache, Cătălin Mirea, culegătorul tipograf și cetățeanul român, Dan Andrei, băiatul de la Han, Marius Pieca, sergentul și hangiul. Spectacolul

0: Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2012.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Să trăiți, să trăiască tinerii și să trăim și noi.
1: Bună, țuică, mă! Știe tovară și inginer ce face, că nu degeaba a făcut și dânsul atâția ani de carte. Știe din ce se scoate o travă asta,
2: mă! Băi, al nostru, mă, e băiat bun, mă, nu te-ai prins cu la
0: să dea darurile.
1: O, bă, ce dracu, că până la noi mai e, ho.
0: Da, apropo, dacă până nu pleci, tu nu mai aduci o sticlă de frică, locolea, așa că e bună, bă, frică.
3: Ce bună, dacă mă duceam la mază, trebuia să dau 5-600, ce crezi? Așa că trimezei pe filul Gheorghe cu 150 de lei. Bă, ce nu e bine 150? Nevenit la mază? Îmi făcui datoria și scăpai cu obrazul în curat.
1: Este? Așa ziceam și eu, bă, dar acum că ai de venit astăzi. Zisei că să vii și astăzi seară, știi?
3: Bă, Nicolae, bă, să mai aduci o sticlă de țuică în coaba, auzi? Să nu uiți!
1: Bine, bă, bă!
4: Ne-am adunat aici ca să fim strânși și să...
3: Și, mă, se nașul lor de baștină, așa e că nu e?
1: Nu, mă, pe nașul lor de baștină nu l-am mai pus că era țigan. Ăsta de l-au pus acuși că l-a ajutat pe el să-și facă facultatea. El l-a subținut, bă, e o mare, lucrează la partid sau pe la direcția agricolă, așa ceva am auzit. El l-a adus la noi pe inginer, că întâi a fost dat tocmai prin fundul Moldovei, bă, îl ligeau iepurii iarna pe acolo.
4: Ne-am adunat aici ca să fim strânși, cum spuneam, și să închinăm un pahar de vin sau de țuică pentru acești tineri care au pornit din viață pe un drum și la care a venit astăzi după datina din Străgur să le spunem la mulți ani și fericire! Și copii cât mai mulți și să-i ajutăm cu ce putem fiecare pe noul lor drum ce și l-au început. Eu, în calitatea mea de naș pe care o am la această nuntă, ofer pentru această găină suma de 10.000 de lei!
0: Bă, dă-te bine, nașul, mă! Dă-te bine, mă!

0: și lu, și nu avea bani de pomenești. O fi ca noi, 15 lei la ziua muncă. E și el o mare, dacă e de la Craiova, că n-auzireți, băi, n-auzireți.
1: Dragi mețeni, într-adevăr, dragi mețeni, am în mână aici suma de 10.000 de lei. Merită de la domnul Naști.
2: Așa.
1: Dacă mai dorește cineva, să-i numere.
3: Bani frumos la nuntă. Băi, la nuntă e cum începe de la naș. Pornește bine darul de la naș, merge bine până la sfârșit.
4: Lască și nașa!
1: Hei, la Ioan Ciucă! Atențiune! Grătinarul ceapeului! Ioan Ciucă! Suma de... 5

0: De asta e sigur, că bine zise.
1: I-a luat pe castrafe și pe ardei.
2: Atențiune, bă! Doamne nași și dragi meseni, vere la domnul Trucăr, economistul șateului. Adaugă domnul Trucă, care să se cumpere cuie pentru întărirea patrului.
3: Ce vrea la domne? La luntă cuie și chicuie. Că acum îl scoate poate afară. Dacă se împără, ce nunta mea e bătaia lui de joc?
1: E Trucă beat mort. Se lua și de mireasă astăzi în oră, e făcut pui, bă.
4: Da, și inginerul, bă. Ce, bă, așa e la nuntă, bă. Omul mai zice una, mai zice alta, că de-aia a venit omul să petreacă, să glumească, nu numai să dea bani. E nuntă de...
2: Bună seara! Bună seara, tovarășul milițian! Șeful nostru! Să trăiți, să trăiți! Matale, oferiți ceva la masa asta? Să mă iertați, să nu vă supărați de întrebare, mâncați-ți picioarele. Îmi fac și eu datoria. Au, au, au, care mă zăpași, bă? Care mă zăpași, bă, cu acu? Bă, ce vezi, bă? Ce înseamnă asta, domne? Bă, ce asta e glumă? Să vă spun acum, lui domn șef.
0: Auzi, ăsta care l-a înțăpat pe lăutar cu boldul precisia lui din Dirica. El are obiceiul la toate rudile face așa, bă.
4: El știu, da, bă.
3: Să terminați cu numele de toți, bă. Să faceți asta unde
2: ați
3: vrea, dar nu la
2: luca
3: mea.
2: Așa e, așa e, domne ginere. Atențiune! Atențiune! De la tovarășul milițian, domn șef al nostru, i-a venit și la această nuntă să mențină ordinea. Că de omul mai bea, mai una, mai alta, așa e la nuntă. Fă 100 de lei, să trăiască!
0: Oare, dă-și milițianul bani, mă, cum?

0: așa că e băiat bun, bă.
1: Bă, băiete, bă, ce de-a lume, bă, n-am văzut așa ceva pe la câte nunți s-a luat. Tot satul veni și bun și rău, ca la nicio nuntă.
2: Da, mă jură spre ce sârbe înainte făcu astăzi milițianul.
1: Rup să părechea de cizme, bă.
2: Hai, noi, ce zici, bă, Nicolae, bă, Nicolae, bă, fata mea, bă, bă, te mai furișesc, Costică, bă. Costică două de țuică, bă.
0: Lasă, mă, că văd eu cum o să fac. Pe la bucătar mă bag, bă, mă strec furi eu, bă. Stați așa, hai repede, că acuși vin.
3: Ei, cine-ți-a? Cine mă vezi? Cine m-a împolnăvit pe mine? Bă, cine m-a împolnăvit? Bă, uturile spicoase și pe mine frumoase.
2: Bă, rău a ajuns băiatul ăsta, bă. E și el de oameni ca lumea, are mâinea învățătoare.
4: Bă, ce să fac cu trucăma? Mă-l văzurăți?
2: Pe afară și el ca omul, domn șef.
0: Luați-vă și bezi, bă. Mai adusei două. Bă, dacă mă dovedi inginerul. Hai, luați și bezi, bă. Hai, eu mă duc să apunte cu darul de unde stau eu la masă. Vă găsesc mai târziu. Să trăiți, domn șef.
4: Noroc! Ziceți că pe aici o lotrucă, mă?
1: Pe aici, pe aici, domnule șef. Se întoarce acum. Auzi, șef, ia.
4: Cine? Și ai să-mi spui ceva?
1: Domn șef, dă-te mai încoacă, vreau să șoptesc ceva la ureche de multă lumea, domnule. Auziți? Ai auzit nata de copilul ăla mica lui Tănase? Ăla vagabondul de nu se tunde și bate toată ziua drumul de la Craiova la București și București-Craiova.
4: E cine gând, mă?
1: Păi, asta zic și eu. Dă urechea mai aproape, domnule. Că mi se pare că n-are nici servici, n-are nimic. L-a speriat și pe Tănase. Tot așa, ca să-l țină acasă degeaba, să-i dea și lui bani. Și mai alaltă, ai intrat în mat cu Taso. Și fuma numai din alea lungi. O să vezi ce haine are pe el, domnule. N-ai auzit?
4: Ce vorbești?
1: Nu, eu vă spun o vorbă, domnule. Cercetează și nata, dacă nu o fi așa, nu știu ce să zic. Uite, dar să nu mă bagi în gura lor, mâncați-a suflete. Dumneata, ești aici șef în sat, nu? Și nu te tragă cineva la răspuns,
4: adică
1: e din sectorul de militare. Auziți? Ăsta a dat o lovitură mare pe tren. Pe unde umble el? Toată lumea vorbește. Cine știe în ce bande? Aveți grijă că eu de-aia vă spun să-i în gardă, nu? Ia-ți pe Taso la rost. Pe Taso, ia-l tare de tot. Trebuie să vă spună el.
4: Bine, îți mulțumesc. Las pe cercetor, măi. Iau eu mâine la întrebări. Stai să treacă nunta asta și o să spună el și laptele care lasă de la măsa. Eu îți mulțumesc că ne-ai pus în gardă de timp și ne-ai informat. Pe, acum mă duc și eu după trucă. Vin acum înapoi. Am auzit și eu ceva, să știi?
2: Bine, bine, să...
5: Așa, iată-ți,
6: comentele! Eu, Tănăs, la această nuntă și vinile

0: nu credeam.
1: Da, da, și câtă cheltuială a fost?
0: E ca să umpli burcile la atâția cât dură la masă.
2: A, bă, că te-ai zice, o fi dat de la el. Nu l-ai văzut cum aleargă butucă după păr prin sud? Gata, mașină, tata, e luată, ce să mai ai?
0: Și-a venit urmă multă, bă, nu dumă!
2: Tu să-mi zine, bă, președinte, inginer, bă, nu-i om de râde, președinte! Tu mai prinde omul cu o capă scăpată, cu un por, cu o oară, cu un porun și de... Dacă te ține minte, te mai trece cu vederea.
0: Da, o să mai vine la nuntă la ai noștri.
2: Nu m-ai văzut și eu, da.
3: Cu 15 cu 2, 17 cu 2, 19, 21, cu 6, 27, 36,
4: 40, 40. Tot singur, tot singur.
3: O, să treci și dumneata, frate Cumană. Ce mai trecură pe la noi?
4: O, mai trecui să văd ce mai faceți. Dar tot singur.
3: Da, ce?
4: Aproape că de câte ori am trecut pe aici și numai singur te-am găsit.
3: Păi ce să fac, domne? Eu muncesc. Bolnav cum să nu pot să stau. Mă tărăscaci. Munca nu e grea dacă știi să o faci. De fetele, dacă sunt tinere, plecară pe deznățui la grădină să se scalde. Că stăteau pe gânduri de ieri. Să se ducă, să nu se ducă. Duceți-vă, mă, fetelor, că sunteți tinere, mă. Stau eu și fac toate lucrările. Da, nu m-am decât să trag balanță. Ce să fac? Mi-a plăcut meseria,
4: da? Sunt lucrări cam multe.
3: Șefa era ședință, trucă s-a îmbătat la nuntă și nu mai veni deloc. De sâmbătă n-am mai dat pe aici. Mă apucai să trag singur balanță. Acum, cu închiderea de lună, știți dumneavoastră, mi se cer atâtea situații bunele peste altele. Că aș putea să nu mai viu deloc. Cu pensia pe care am, n-aș muri de foame, că dacă se întâmplă de mă îmbolnăvi. M-a lăsat inima doar și comanda, dar mi-a plăcut să muncesc. Mi-a plăcut mie contabilitate. Am plecat un bătrân la școală. 12 ani am fost numai șef contabil.
4: Da.
3: Ca să-mi crești eu copii. Unul la facultate, altul la liceu.
4: Da, da. Dumitale, ți-a plăcut munca, știm. La alții însă nu prea se vede că le-ar plăcea și lor la fel de mult. E, și de când am venit eu aici în sat, te cunosc, domn cinstit. Da, auzi, Nătănase, să te întreb și eu ceva, nu te superi.
3: E, vai de mine.
4: Dumneata, îți cunoști bine copiii?
3: Da, domnule șef, păi așa zic. Eu îmi cunosc copiii bine. Eu am crescut cum? Cum ți-i cunoști și dumneata, păi dumitare, așa mi-i cunosc și eu.
4: Păi, Nătănase, copilul mare, jos pălăria. N-am nimic de zis. N-am auzit decât de vorbe bune. Să mândrește Bucureștiul cu el. Dar îl mic al dumitale... Uite, despre el vreau să te întreb, că mi se pare că nu-l prea cunoști.
3: Cum? Adică ce vrei să spuneți, dar și cu mine?
4: Păi noi știm tot și ne facem datorie. Copilul dumitale, el mic, a cam început să calce pe alături. Și nu e bine. Zilele trecute a pus mâna pe o sumă de bani cam bunicică, din câte am auzit. E adevărat? Toată lumea vorbește.
3: Păi da, e adevărat.
4: Poți să-mi spui și mie din ce surse de venituri îi are?
3: Sigur, sigur că da. Cum să nu vă spun? Păi, știți, copilul meu... Nu știu cum să vă spun. Păi, a scris o carte.
4: Ce carte? Unde e carte? Ia să o pășu.
3: Nu i-a apărut până acum, dar o să-i apară.
4: Bă, Nătănase, ești un bătrân. Ți-a albit părul în cap și te lași dus de ale copilor. În cărțile le scriu și oameni mari. Cum poți să crezi orice? Bă, Nătănase.
3: Bine, mi-a spus că trebuie să-i apară într-o săptămână două carte pe care a scris-o el cu mâna lui. Și eu îmi cred copiii, doar și cum am. Nu m-au mințit niciodată. Și-a luat și el acum un avans, restul de bani îl ia după ce apare în cartea în librării.
4: Ei, are vreun act? Ceva la mână?
3: Ce act, domne? E adevărat, n-are niciun act, așa cred că...
4: Păi vezi, mă, Nătănase, că nu-ți cunoști copilul. Cine să-i dea lui 15.000 de lei fără acte? Ești om bătrân, ci contabil de meserie și crezi tot ce spune copilul. 15.000 de lei a luat, așa e?
3: Așa e, tărășe.
4: Dacă n-are acte, să știi că ți-l leg. Îl leg belci pe bagabond și ți-l bag la zdup. De unde al fura banii?
3: Dom'le, eu te rog foarte mult să nu-mi faci copilul bagabond. Că eu nu i-am făcut pe ai dumitale. Nu trăiești dumneata ca să-mi legi mie copilul. Vezi-ți de treabă.
4: Am să-ți arăt că ți-l bag la zbun.
3: Te că nu sunt cheile la dumneata. Nu se bagă chiar așa oamenii la pușcărie. Și te rog foarte mult, încă o dată, să nu faci copilul bagabon. Că nu i-ai dat dumneata să mănânci. N-a venit să cerșească la vatra dumitale. Când l-ai prinde furând, mai zic.
4: Să vezi cum o să ți-l tund. Îl învăț și omite să poarte părul mare. Bă, de ce poartă părul mare?
3: Pentru că așa e portul. Și dumneata n-ai sarcina să tunzi lumea. Eu o știam pe Costel Frizer, nu pe dumneata.
4: Mă, Nătănase, te mai întreb încă o dată de unde a luat bani. Spune că e spre binele lui. Să nu-l strâng eu cu ușa. Sau să-mi arate actele. dacă e așa cum zici. Și n-am nimic cu el.
3: Păi dă, domne, telefon la București, la Fondul Literar și documentează-te.
4: Lasă că discutăm noi. Aflăm noi tot. Băne, Atanase, nu te supăra. Noi am fost prieteni și suntem, da, până la lege. Așa vorbește lumea. Ce vrei? Asta mi-e meseria și trebuie să mi-o fac. E, să trăiești.
3: Bună ziua.

0: bine că veniști, că tocmai voiam să răstorn mămăliga și îmi părea rău să o mănânc rece. Că-mi detetăti cu niște brânză și parcă-mi venea așa o poftă.
1: Bine, bine, tăia și tu ceva cum vorbirăm.
0: Tăia-i puica aia porumbacă, de sta mai mult pe la fina, ce să fac, am ajuns mai rău ca păgânii. Nu mai ține miercuri, nu mai ține vine.
1: Bine, bine, fusești la ei tăi.
0: Dă-te eu o fugă până acolo, că mămica e tot bolnavă. Mi-e frică de nu mai știu că nu s-o mai ducă mult.
1: Dar o sticlă de vin nu-ți deteră și?
0: Nu-mi deteră, păi. Nu-mi deteră, de unde să-mi dea? Că la ei n-o fi izvor ca la fântână. Tu de ce nu l-ai păstrat pe al tău? Na. Ete, copitul, lasă-mi sub pat. Că ei se gândesc la tine. Să-i mai drăcui tu când te înveți.
1: Păi să putea să nu zici tu una. Până nu-i dai tu cu gura odată, nu poți, te îmbolnăvești. Nu se poate să fii.
0: Dar ce ai de ești așa băsumflat? Ce corăbiți se mai necară?
1: Pe dracu am. Auzi? Aia
0: am. Mă, dar tu o zic că nu le-ai toate.
1: Păi, nu le-ai avea. Unde e alifia aia? Toți copiii lumii și-au luat cât un serviciu, au intrat la câte o facultate, numai al nostru. Toată ziua stă și cetește. Stă și scrie cai verzi pe păreți. Că el se face scriitor, auzi? Mi-au cam crăpat buzele de vânt, unde-i alifia?
0: Dar ce-ți veni, mă, pal copil? Nu ești în toate mințile? Ete alifia acolo, în geam!
1: Mă, Florino, mă, fata mea, eu stau așa și mă gândesc. Toată lumea vorbește. Alin să nu ne mintă cumva. Să fi furat el banii aia de undeva? Bă, eu parcă n-aș crede că face el așa ceva, dar vezi tu, bă, toată lumea vorbește, mă. Veni și milițianul peste mine, mă lua la întrebări.
0: Zău!
1: Că să-i spui eu, de unde are copilul nostru bani? Mă, că mă gândesc să-mi sar ochii din cap, nu face el Alin așa ceva, mă. Că a stat fără serviciu după ce veni din armată aproape un an de zile. Că n-a găsit. Sau mă rog, a stat să învețe, că n-a luat la facultate. L-am mai luat și eu la zor din când în când, că mi-era năcaș și mie. O mare, mă, acum. Toată ziua să nu facă nimic altceva decât să te ajută ce te ajută. Mă, trebuie să-și facă și el un viitor, mă. Să o ia în Cotrova, o meserie, mă, nu faci. Nu faci nimic cu ce titlu în ziua de azi, mă, dacă nu te zbați să vorbești, să faci. Dacă mi-a cerut bani, eu l-am înțeles, bă, că ai văzut de unde n-am avut, de unde am avut. I-am dat, n-am zis că nu-i dau. Eu nu cred, mă, totuși, că ne minte el, a? Și vrei, mă, i-a plăcut lui literatura, fiar literatura, dracu să-i fie. I-o fi dată lui asta, cine știe? Mie, cum mi-a plăcut contabilitatea? S-o să ducă la pușcărie, dă-l, dracu, dacă așa o fi capul. Eu nu i-am dat o palmă cât a fost mic. I-am crescut pe amândoi ca pe niște flori și nu i-am atins nici cu un dești. Dar și de-o fi făcut vreuna tomă acum să fie la dracu, dacă nu le omoră, cu parul, ca pe câini, fără să mă gândesc.
0: Ai, ai.
1: Mare dreptate, milițianul. Ce act are el la mână? Tu l-ai auzit de vreo
0: moartea? Dar ce-ți veni, băiete, în seara asta? Nu mai ești pe toate roatele de drăgui copilul. Vai de capul tău, o zic că mai ai minți în cap deloc, nu mai...
1: Păi așa e! L-ai luat tu pe totdeauna parte la toți. Și uite ce-mi făcu Alin. Tu n-au auzit ce vorbește lumea?
0: Dă-o că-i mai zic ceva de lume, că se lămurește ea. Nu mai putem noi de ea acum. Tăt, tu te iei după lume. Când l-ai auzit alaltă ieri la radio, ți-a fost drag. O zic că te-ai stricat de tot, zău, dacă nu. Să drăgui tu copilul. Îți cășună așa din silin câteodată ca Isachi Mărtanu pe pisica aia finii. Te apucă!
1: Pă asta zic și eu, mă! Dar el a vorbit altele acolo la radio, nu de bani!
0: Nu sunt copiii noștri de aia!
1: Mi-e năcaz, mă, Florino, și mie. Mă, mi-e năcaz că am 51 de ani și 30 de servicii. Pe mine toată lumea m-a respectat. Nu m-a arătat nimeni cu deștul de rău. Am fost om cinstit, fir așa al dracu să fiu. Mi-a plăcut mie să fiu cinstit. Bine, mă, ne omorână să-i creștem cu putere și noi. Furăm cu minți până acum. Au fost exemplu în sac cu copiii tocmai. Păi tu, mă, acum Alin să ne facă de râs, mă? Menăcaz, mă, dă-mă dracu, că nici nu mai știu un control să o apuc. Am capul, uite, plin de cifri. Mă mai îmbolăvi și Dumnezeu ăsta de inimă, că parcă aș fi dat cu pietre în el. Ce dracu au țigările ăștia, nu s-au prind deloc?
0: Ne, trage din ea, trage de ea, firalco, mai drăcui, acum cu gustul ei, că bun o fi. N-o lăsa. Te duci tu peste doctor, iar că ai auzit tu ce a zis? De mâncat, luași de două ori și gata, și cu gândul la țigară. Auzi, mă, Tănase, eu stau așa singură și mă gândesc că tu ții mai mult la țigară decât la viața ta. Ce ți-a venit, băiete, de la un timp, că parcă nici înainte de a te îmbolnăvi nu fumai așa? Zău, dacă nu...
1: Năcazurile, Florino, pe care mi le fac copiii,
0: da? Mai dă-l dracu, ți-au făcut copiii necazuri. Dar ce necazuri ți-au făcut?
1: Apă că de fumat să nu fumez, de băut să nu beau, atunci la ce dracu mai sunt pe lume om?
0: Ia?
1: La ce să mai trăiesc? Mai bine mă cul și mor, nu mai fac umbră pe pământ degeaba.
0: Ia, la ce să mai trăiești, bă, da vorbiș? În loc acum să ne fie dracă, trăim și ne văzurăm copiii mari, scăparăm de greutăți. Altă treabă nu mai avem. Hai să ne culcăm și să murim, că nu mai putem să ținem de tutun și de băutură. Mai zici că ai învățat și tu un pic de carte, mai bine făceai ceva în ea. Acum spui că te-a îmbolnăvit Dumnezeu, păi știi tu când îl drăcuiai cu cerul în care stă și cu toți sfinții de pe lângă el. Acum e bine, te-a aranjat, te-a pus bine. Multă prostie, zău.
1: Auzi, mere, strânge masă, are culă, nu mă mai cicări, că îl drăcuiam, să știi. Tu știi că mie când îmi vine, Sunt sătul de ale mele.
0: Da, da, da.
1: M-am luptat astăzi destul cu cifrele. Fetele la nimic nu fac. Toată greutatea cade pe capul meu. Mai veni și milițianul? Ia uite, mi-au crăpat și buzele de vânt.
0: Ne.
1: Mă usură de nu mai pot. Unde zici să-și cheia lifia?
0: Bă, că bună treabă faci. Drăcu el, că ești procopsit. Ia și aruncă și tu la câinii aia, că dă-le drumă, că toată ziua stau în spinarea mea. Și nu tot te uita toată ziua într-o oglindă, că ești un bătrân și degeaba. Mai lasă oglinda, că o să o spargă într-o zi, să vedem ce ai face. În ce te-ai mai uitat tu? Ți-au crăpat buzele. Ce mi-au mai crăpat mie și buzele și călcâiele și mâinile și nu m-am mai alefiat. Am stat așa. Ia-te-o colo în geam, nu-ți păsai?
1: Păi da, tu te duci în lume ca mine. Mă întâlnesc și eu cu oameni, mă văd așa, râd de mine.
0: Da, ce vorbești, bă, tu ești un blam, mă, băiete. Un pic mai mult ca țăstul. De laudă și de fudulie, cine te-o întrece? Ce dracu zice, domne inginer, în cartea aia?
2: Ei, ascultați și voi. Și când venirăm de la Băilești, de la judecată, de coborârăm aici la colonelul să luăm și noi câteva drugi, hai și inginerul cu trăsura, nimic, să ne caute în sân, să vadă dacă n-avem boabe. Cum să te uiți dumneata în sân la mine, domnule inginer? Doamne, ia-mă, cum să te uiți dumneata la mine în sân?
1: Auziți și voi ce-a putut să scrie ăsta de mine, bă? Ce-a putut să scrie? Uitați-vă și voi.
2: Că am chemat-o și pe Ana de la birou și i-am spus, Ano, dacă nu spui drept, te dau afară de la faci cât ai zice bește. Când m-am uitat eu la tine în sân, fă, a? Ce ai mințit tu, lunașă, tu, Alin? Am pus-o de față. Doamne, ia-mă, tu așa, inginer, ce vorbă e asta? Păi, e de așa scria lui Bălan, nașul tău, în carte, că i-ai spus tu. Nu e adevărat, orice inginer, o fi scris și el așa, cine știe, i-o fi spus altcineva. Am auzit și eu lumea vorbind, dar nu i-am spus și eu nimic. Pe ochii mei din cap, orice inginer, dacă o-i minți. Și-a dat și ochii din cap, bă, ascultați-mă pe însă, blestema pe copil.
0: Nu minte, dă-o dracu, Ana. Îl a scos așa de la el ca să râdă de sat. Cine e ăsta lui Bălan de râde de sat, tovarășe inginer? Ce, dumneavoastră ați ajuns să râdă un hăla, un bagabond cu părul ce-i trece peste urechi de dumneavoastră? Că și de mine a zis că mă țin cu alu Cimbru.
2: Cheus.
0: Că m-a omorât al meu, ca pe cățele când a citit.
2: Îl băgăm la pușcărie, domnule, îl băgăm la pușcărie. Păi am făcut eu cu alea o reclamație. Uite, ține stilou și semnați aici pe hârtia asta fiecare și mâine mă duc eu la Craiova. Am eu pe cineva acolo și o depun direct la tribunal. Poate o-i muri eu dacă nu l-ai băgat în pușcărie. Că am vorbit și cu milițianul. Asta e calomnie, domne. Calomnie și calomnie se pedepsește de lege. Semnează cu alea neatache și dumneata.
3: Tovarășe inginer, te-ai supăra, nu te-ai supăra, dar eu unul nu semnez.
1: Păi, de ce neatache?
3: Eu sunt primul din sat care am citit cartea. Toată biblioteca asta din sat am citit-o. De un an însă nu mai închisă. Că știți că mie mi-a plăcut să citesc. S-o întrebat și pe alu Barici, de-a fost bibliotecar, dacă nu mă credeți. Și acum citesc ziarele, că mi le aduce poștașul. Sunt abonat. Nu prea văd bine, dar iau ochelare, babi, și citesc cu ei. Văd bine cu ei. Vă spun drept, de două ori am citit cartea asta lui Bălan și o carte ca asta mai frumoasă, zău dacă am văzut. La căpătâi o țin. Vă spun și, v-ați supăra, nu v-ați supăra, dar nu semnez. Nici n-am ochelare la mine. Cărțile așa se scriu, domne inginer, despre oameni. Despre ce să se scrie dacă nu despre oameni? Și ce? E numele dumitale acolo? Că eu n-am văzut, n-am băgat de seamă. Și ce, numai dumneavoastră ați fost inginer în satul ăsta de când s-a înființat colectivul? Eu v-aș spune numai o întrebare. Când ați umblat dumneavoastră în trăsură? Trăsură n-a avut decât, de mult, la început, primul inginer. Erați mic dumneavoastră atunci, nici nu o știți, nici n-ați apucat-o. Umbla pe ea rinea lui Pilea. El a și fărâmat-o. Când ați venit dumneavoastră, săraca, era de mult cenușă. Și nici măcar numele satului nu e dat. Poate ce scrie la acolo s-o fi întâmplat în altă parte, nu la noi. Iete așa, un sat și un inginer. Păi numai un sat și un inginer sunt în țara asta. Te superi degeaba, tovarășe inginer. Nu te supăra, dar eu nu văd copilul ăla să fi făcut vreo rău. Ba, eu să vă spun sincer, mi-a fost drag când am văzut că a ieșit din la noi unul care să scrie cărți. Iar tu, fată, ce, te-ai ținut cu alu Cimbru?
2: Cine este alu Cimbru?
0: Păi nu zice acolo că la care a fost președinte? Ce te faci că nu știi?
3: Și te-ai ținut cu el?
0: Doamne, ia-mă, dar dumneata ce-i neatache? Păi ce, sunt vădvă? N-am om? Firar al dracului el? Ei, nu m-am ținut, cum să mă țin cu el? Altă treabă noi fi avut eu?
3: Dacă nu te-ai ținut, atunci de ce ți-e necaz, hai?
0: Păi cum să nu-mi fie dacă râde de mine? Și m-a mai bătut și al meu.
3: Dacă te-a bătut, poate a știut el de ce te-a bătut. Poate de altceva.
2: Lasă-ne, frate. Nu vrei să semnezi, să fii sănătos. Nu stăm în loc de semnătura dumitale. Ești rudă cu el și de-aia vrei să-l acoperi, știm noi. Păi zici dumneata că nu e nume din sat, dar ce, oamenii nu recunosc? Ei sunt proști, nu văd, a? Fiecare se recunoaște în carte. Și așa avem destule semnături, așa că...
3: Ba, nu suntem nicio rudă, nu avem de unde. Dar dumneata, domne inginer, degeaba te superi că n-ai de ce.
0: Iete cine ajunge să râde de sat. Firea-l dracu să fii cu părul tău ăla mare. Iete cine ajunge să bage netrai la oameni în casă. Ia, ăsta care n-a fost în stare să se apuce de nicio meserie. Râde el de tovarășul inginer, om cu carte ce se găsește. A făcut și dânsul o facultate. Să-l dați afară, tovarășul inginer, pe tasul de la birouri. Care pensie? Și să-l iertați, hă? Ah, firea așa, dracu, ce am sărât când l-o-i vedea, cu mâinile la spate, luat din dărât de milițian.
2: Îmi spune că am decontat bilete de cursă când am mers cu mașina colectivului și m-am uitat la femei în sân, pe câmp.
1: Păi m-a văzut el!
4: Domnule inginer, ăla cu ochelarii pe nas, tați său i-a spus, că n-avea de unde să știe, știu eu precis.
2: Este că el.
4: Bineînțeles.
2: Că așa am zis și eu, domnule.

0: Atanase nu mai strânge hârtiile. Lasă-le așa pe birou și dă cheia. De mâine nu mai e ce căuta în colectiv. Nu ți-ar fi rușine să-ți fie om bătrân ce ești? Imediat să pleci.
1: Și, domne, ce s-a întâmplat? Văd că veni și cu miliția peste mine.
0: Domne, să pleci și să nu te mai văd în fața ochilor.
1: Tovarășe inginer, domne, nu mă lua așa. Păi dacă trebuie să plec, plec eu singur, că nu sunt milogul nimănui. Dar nu poți dumneata să mă dai așa afară oricum, domne. E un consiliu de conducere care o hotărăște. Dumneavoastră nu dictați, domne, și în definitiv nu plec. Că dumneata n-ai muncit pentru colectivul ăsta cum am muncit eu. În colectivul ăsta mi-am pierdut eu sănătatea. Și nici acum nu vin să stau. Eu duc toate actele spinare, muncesc. Colectivul ăsta e făcut de mine, domne, nu de dumneata. Nu uita că dumneata ai venit aici în el, gata, făcut. Tot ce ai găsit aici a fost făcut de mine. Și măcar de-ați fi păstrat ce ați găsit. Eu am făcut puierniță, dumneata e desfințată, v-ați bătut joc de ea. Am pus via altoită pe dealul Dăzlățului, de ea de fală în tot județ. N-a știu cum s-o îngrijit și ați băgat tractorul în ea și ați scos-o. Milioane s-au băgat în via asta. De-aia lumea acum 15 lei la ziua muncă. De-aia fug toți pe șantier, de-au rămas numai muierile. Păi când eram eu președinte, că și eu am fost ca dumneata, dumne. Și nici dumneata nu o să stai aici cât lumea. Cum n-am stat nici eu. Dar când eram eu, colectivul ăsta mergea bine, mă, nu ca acum. Era lumea mulțumită. Aveam și porcărie, aveam și grădină de zarzavat, că posibilități sunt. Dacă mai stam un an, făceam și ciupercărie. Mitale, când ți-am spus, ai sărit de 3 palme în sus, că ce-mi trece mie prin minte, iau să tac din gură, să nu vă mai pun lumea în cap. S-a dus dracu tot. Pe grâu și porumb punea și tata bătrân, dom'le, ce pui dumneata. Dar am zis să tac din gură. Mă îmbolnăvi. Nu mai poți să mai zbaci. Pentru ce? Copiii nu am aici, eu mor mâine, poi mine. Dom'le, eu n-am vrut să-ți fac rău până acum. Dar dacă nu mă lași în pace, eu o să fac bucat. Eu am aici în acte cărămida scoasă din CAP pentru bolta din cimitarul lui Bariș, că muri. Dar banii sunt încă nedepuși nici până în ziua de astăzi. Aduc martori copiii lui să spună că ți-au dat dumitale 2000 de lei pentru cărămida de la bolt. Ia uite, e aproape un an de zile. De atunci, de ce nu depuneți bani? Aveți grijă, tovarăși ingineri. Eu am tăcut din gură, am zis să nu mă bag. Dar mă doare că e colectiv făcut de mine. Și dumneata să nu-ți mă joc de el. A spus la lume că i-ați dat cărămida degeaba și va fi dată la scăzăm. Nu, nu se va scade nicio cărămidie, domn. Pentru că pe ea s-a cheltuit bani grei, ca să facem. Să depuneți banii pe care i-ați băgat în buzunar. Aduc copiii lui Bariș care vă țin de mână. Și în definitiv vă întreb încă o dată cu tovarășul milițian aici de față. Ce ai, domne, cu mine? Spune, domne, ce ai? Nu muncesc, nu țin lucrările la zi, nu vin la servici.
2: Pe copilul dumitale îl vom aresta în curând.
1: Yeah.
2: Așteptăm ordinul. Noi acționăm numai legal. Am înștiințat județul și așteptăm ordinul. De ce râs în carte de tovarăș și inginer și de sat? Îl tragem în judecată și cerem să dea banii înapoi pe care i-a luat. Ască-l aranjăm noi. Are tovarăș și inginer reclamații cu 20 de semnături pe ea. O să-l învățăm noi minte.
1: Dom'le, copilul meu, n-a râs de sat sau de tovarăș și inginer și n-a râs de nimeni. A scris? Păi eu scriu, mă, fiindcă așa să scriu cărțile. Ce? Ceea ce a scris nu sunt fapte de viață? Păi asta e, bă, e artistic, e ceva. Dom'le, literatura așa e. Despre ce să scrie dacă nu despre oameni, despre viață? Nu sunt nume persoane din sat, nu e nume din sat. Ce scrie el sunt închipuiri. Ce aveți, domne, cu el? Și cartea aia pe care a scris-o a fost și ea citită înainte de a apărea de alții, mai mari ca mine și ca dumneata. A fost văzută și ea de București. O carte n-apare oricum.
0: Dom'le, te dau afară, domne, nu înțelegi, domne, te dau afară, domne, nu ți-ar fi rușine, om bătrân și mincinos, să-l înveți să scrie despre mine că mă uit la femei în sân și că am decontat bilete de cursă. Acum, auziți și voi ce mai scoate, domne, auziți ce mai scoate, că am luat bani pe cărămidă. Păi mai ai, mă, să mai scoți multe, mai ai să-mi scoți multe. Îi arăt eu lui cine sunt. De-aia am ajuns eu inginer de mi-am tocit coatele pe bănci atâția ani de zile, mă, ca să-și bată joc de mine un vagabond, he? Las că vă arăt eu vă.
1: Nu te supăra, dar dumneata n-ai facultate, domnule, și nu ești inginer.
0: Cum nu sunt inginer? Cum adică n-am facultate? Toașe comandant, nu se mai poate, domne, nu se mai poate, domne, ești martor, auzi ce spune, domne, mă calomniază de față cu dumneata, îmi contestă și diploma. Păi cum, băi, Natanase, vrei să spui că diploma pe care o am furat-o de la vreunul care a murit, bă, sau cine știe, poate că am plătit pe cineva de mi-a dat-o, he? Păi cine crezi că m-ar fi pus pe mine aici în capul tremii, mă, dacă n-aș fi inginer?
2: Tovarășe Tănase, vă rog să vă abțineți. Iar dacă aveți ceva de zis în legătură cu tovarășul inginer, vă rog să treceți pe hârtie și să semnați.
1: N-ai, domne, facultate, n-ai. O mai spusei și o spune-te aici, de față. Nu ești inginer. Păi am cunoscut și eu multă lume în viața mea, de toate felurile, dar un inginer cu facultate nu vorbește ca dumneata. Nu face ce faci, dumneata. Uite și te rog să nu faci copilul bagabon, că te dau în judecat.
0: Am să-l bag la închisoare. Și de mâine te rog foarte mult, nu mai ai ce căuta aici. Să trimiți cheile.
1: Ba, vin, domne, vin. Că unitatea asta pe care o conduci, cum mă spuseai, n-ai făcut-o dumneata, nu i-a dumit tale.
2: Ce?
1: Eu am fost președinte și pe mine m-a iubit lumea.
2: Ce carte e asta, domnule? Ce carte? Am să fac referat să dea banii înapoi. Să nu mai înșele statul.
1: Ei, ai fi dumneata milițian, dar nu ești capabil să hotărăști asupra cărților copilului meu.
2: Dacă ai ști ce referat i-a turnat tovarășul inginer către organe, o să-l satul. Să se apuce de muncă serioasă, domnule, să nu se țină de prostii. Că nu voi dau de el să scriitori. Asta am mai auzit și noi, mai cunoaște și noi.
3: Tovarășul inginer, nu e?
4: Ce mai trucă? Pe mine mă căutai?
3: Tu ai și inginer. Ai dracu văcar, nu mai vor să vină la baci. Că nu le dați retribuția mărită, așa cum le-ați promis. Rămaseră bacile nemulse.
2: Ce m-au nebunit? Nu le-am promis nimic. Păi ce-i, mă, toți sunt de capul lor, mă?
3: Dacă vă spun, haideți la grajduri să vedeți.
2: Dom'le, nu se poate, domne, facem pe loc o comisie. Eu, trucă, dumneata, doar și milițian și în seara asta mergem pe la fiecare pe acasă să discutăm cu ei. Îi ia mama, dracu, dau cu ei de pământ. Ce nu putem să facem în seara asta, mâine dimineață. Haideți!

0: tăcolea ce spun eu. Dă-i o telegramă la servici sau acasă să nu mai vină în coali un timp. Așa, câteva săptămâni, până trece vâlba asta. Că ăștia sunt în stare să roboare, bă, să-l bată pe copil. Tu ascultă-mă ce spun.
1: Dar ce crezi, mă, cum? Îți țin cala la cursă, măi, țin cala, îl iau la bătaie. Dracu știe, mâine, Nicolae, ce-a făcut și fiul ăsta. S-a apucat de literatură. O treci așa asta.
0: E, ba bine că nu. Dar iete că mi-e frică, dar. Să nu vină copilul pe acasă în timpul ăsta, că-i dă un pleznit în cap. Auzi, mă, tărase, dar, bă, poți să-i facă ceva? Că au zis că-i făcut o grămadă de...
1: N-au ce să-i facă, mă, cumnate. Nu e numele lor, nu e nume de sat. Că se cunoscă-i acolo ce-a făcut, mă rog, dar n-au ce să-i fac. Eu așa cred. I-am trimis acum câteva zile o scrisoare lui Costel la București să-l întreb, că el trebuie să știe. Aha. Văd că nu mi-a răspuns, dar trebuie să primesc ceva de la el. Îmi scrie el, nu se poate să nu scrie. Ce, mai mergi pe la mine?
0: Bă, aș merge, dar nu-ți spusei. E dată ta singură acasă și nu poate să mulgă vaca. Rămase și vaca de mult săpăr acum. Că nu stătui nici eu. N-am avut să-i timp. Și nea de fată e. Și iete, de-am fugat în seară. Ce-ți-e și ceasul. Pe fuga trece. E, mă, tănase, eu mă duc. Bună seara, tănase.
1: Bună seara, cumnate.

0: Mă certai, omule, cu alughița astăzi tot ca țigăncele. Nici nu mă uitai ce zesei, nu mai ținui cont de nimic. Luate-ar moartea să ia de târâtură. Auzi, mă oprește ea în uliță să-mi drăguie copilul. Că de ce scrie în carte
1: dracu
0: de ea, de inginer, de alții?
1: Dracu știe ce-a mai făcut și fiul tău asta. La CFR n-a vrut să se ducă unde-i găsesc, mi-a avea 3.000 de lei pe lună.
0: Așa-i.
1: La drept nu vrut să dea examen, că n-ar el ce căuta acolo. Știi bine cât stărui de el, a? Dă-te odată la filologie și termină bâlci. De când mi-a mințit că învață pentru facultate. Mă, nu mi-ajunge că sunt de bolnavă. M-ai pus și satul în cap acum. Că nu-i închid odată ochii să mă duc mai repede să mă scap de lenecazul. L-am lăsat de capul lui, mă, să facă ce-o vrea el. Toată libertatea i-am dat. Ce am zis? Copiii mei sunt cu mine, sunt deștepți, au mai multe carte ca mine. Las, că știu eu ce fac, sunt mare acum. Și iete ce-mi făcu Alin. Ne puse bine cu lumea. O să-l bage ăștia în pușcărie, vede? Zice că e joacă-mă? Păi până acum mă certai cu inginerul și cu milițian. De, cine l-a pus pe el să scrie de inginer că a căutat muierile în sân de boabe? Uite, inginerul crede că eu l-am învățat. E făcut fug, mă. Da, și eu, ce-i zis-ai? Ce-i zis-ai? Nu mă uitai deloc. Că de-i las nu mi-a fi. Da, cu inginerul muncesc ca și cu el în colectiv, mă, dă-l-mă să inginer ce vrei. Mă da afară că înșezese să dau cheile să nu mai vin mâine. Încotro să o iau. Că doctorul știe bine, anul ăsta nu m-a avut să-i duc urcanul și mă tăie de la gradul 2.
0: Așa?
1: Mă băgă la gradul 3 cu drept de muncă. Păi eu mai sunt om să muncesc, mă, cu boala care o am. Așa mă tăram și eu aici cum puteam, meseria o cunoșteam. Păi ne ajunge nouă la amândoi pensia pe care mi-o iau. Tu, vai de capul tău, nu poți să muncești. Ne vede Dumnezeu pe amândoi. Copii. Ce să-ți dea copii? N-așteptăm noi să le dea copii. Dar așa la contabilitate, stăm pe scaun, meseria o știam bine, mai luam și eu 30 de norme pe lună. De voi luam normele astea. Atunci când își cunoști contabilitate, te joci cu ea. Te joci cu meseria asta când trebuie. Dar la urmă lui n-are ce să-mi fac. Mă duc la partid ca munciciu. Doamne, cunoaște județul cine am fost. Și nu cred că se lapă de el partidul așa de ușor de oamenii lui. O viață întreagă am muncit pentru politica partidului și acum mă joacă inginerul ăsta cum vrea el? Că nu mai pot? Că nu mai sunt cine am fost? Uite, aia am făcut fiul tău. Mă băgă în gura lumii.
0: Dă-o, mă, cum mai drăcui de lume, că urlă și tace. Nu o să o țin așa turuia să nu mai termine.
1: M-are vorbit cu Nea Nicolae și mă învăță bine să-i trimit o scrisoare copilului să nu mai vină pe acasă, că ăștia sunt în stare să cășune pe el să-l bat.
0: Așa, așa.
1: Doamne, doamne, doamne, că eu îmi vine să mai și râd. Ce-mi fut dat acum, ce n-am avut și n-am auzit în 51 de ani ai mei.
0: E, acum ce să-i faci? Stai și înghite. Când i-ai văzut cartea aia, ți-a fost drag?
1: Mi-a fost, mă. E? Mi-a fost, mă, cum să nu-mi fie, mă. Că nu știam ce scrie în ea. Dar parcă ăștia au mai pomenit cărți.
2: Ne-a tărase!
0: Ei, ieși afară, i-auzi că strigă cineva la gard.
1: Nu ești tu.
0: Eu?
1: Mai ies eu acum afară, doar intrai.
0: Păi tu la ce să ieși afară, că ești om? Lasă-mă pe mine să ies într-a negureață.
1: E, ce?
0: Haide, o scrisoare de la Costel.
1: Da, spus-o eu. Fu pe gândul meu. Că și cu Nea Nicolae vorbi. Ia de-o încoace.
0: Hai, ia, ce scrie?
1: Păi, nu o citești? Ia, citește tu.
0: Păi da, că eu și văd. Hai, nu mă mai fierbea, ce citește-mi-o și mie, ce dracu. Ție, Lena, jată, n-am zică. Știi bine că nici nu prea înțeleg scrisul.
1: Ia uite.
0: Așa.
1: Că sunt...

0: Bine, ce sunt sănătoși.
1: Așa.
0: N-au plecat la mare până acum, o să vină și pe acasă pe urmă. Așa, cu ce l-am întrebat eu, scrie că să nu fim îngrijorați, că nu pățește al nimic.
1: E bine.
0: Că n-au ce să-i facă, ci că așa pățește și Marin Preda.
1: I-auzi.
0: Da, cu unul Ilie Barbu și Caragiale, tot așa pățit, iau-te, și Sadoveanu cu un popă, care i-a cumpărat, i-auzi, toate cărțile din librării, să nu mai citească lumea că era un bețiu popa asta, tot ca bădoaia al nostru. Și-l făcuse Sadoveanu de râs în carte și că să nu ne fie teamă că așa e literatura, oamenii nu înțeleg. Costel nu ne aminte, așa e mare dreptate. O să se dezumfle, o să le treacă, bă. Auzi că mie nume de altă. Dar se pune Alina asta acum, auzi, și scrie o carte numai despre ei. Ce pățărăm noi cu ei și acum?
1: E.
0: Bă, și atunci să te ții râs.
1: Las.
0: Mă, ăsta o scrie, ține minte.
1: Ia să se mai potolească și el. Bă, nu scrii și tu una? Scriu tu.
0: Bă, ce crezi, bă, n-aș scrie eu dacă n-aș m-aș apuca?
1: Ce dracu, nici tu, cum s-ar putea una ca asta?
0: N-aș scrie eu. Fine așa, dracu, ce ambiție am avut la viața mea. Mă, să mă fi dat ai mei pe mine la școală, cum am dat-o pe copii. Puh, general eram.
1: E.
0: General. Eram în comitetul central.
1: Da,
0: e, da. Păi mie mi-a plăcut politica, bă. Da. Și armata mi-a
1: plăcut. Da, ajungeai mai puțin mai departe ca țâstul. O mai face vreuna și Alinca, nu știe multe. Ia să se mai potolească și el, îi spun eu când o veni. Hai, dă-te la o parte să fac patul și să ne culcăm, că sunt frântă de oboseală. Parcă sunt omorâtă cum par. Îți spun să mănânci, că nici foame nu mai e. Și Costel, numai atâta spune. Altceva nu mai scrie. De mine nu întreabă.
0: Ei, s-o citești tu, că ți-am cumpărat ochelari.
1: Eh.
0: Eu mă dezbrac și mă culc, că nu mai mănânc nimic. Mă, cam sunt umflat într-o burtă, nu știu ce, dracu.
1: Hai, dă-te mai încolo și vă și mie loc, că te întinsă și într-o parte. O zic că nu știu ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi pe lume noaptea să te odihnești. Ai muri, mă. Fie la al dracu dacă n-ai muri. Nu poți să reziști. Adormiși. Ia. Ei, de ce noi fi băiete și eu ca tine, cum pun capul, cum s-adorm? De ce noi fi? Stau cu ochii într-o grindă toată noaptea, dinspre ziua dacă țipesc un pic. Ei, ăsta mi-e somn.

0: Vei mișca, că ești pe ușă și îți dă în cap. Ii, var mama voastră, Dracos. Cum n-am eu unul din copii colari cu mine, mă, să fiu sărătos? Ce v-aș arăta eu vouă? Cu furcate vier v-aș coni până v-aș băga la miliții. Ia uite ce le-a făcut copilul nostru, Florin. Ne omoară lumea în casă din cauza lui. Viața ai, dracu, cu de mâncarea de a-ți băgat-o voi în gură.
1: Care să fi da, mă, arde la focul să-l ardă de viu, praf și pulbere să se aleagă de vatra lui, viermi să-l mănânce din picioare până o rămâne numai oase. Am să mă duc mâine, o fi păcat, n-o fi, da, de mine nu e păcat, am să plătesc 50 de lei la biserică și am să dau acatist. Lua var moartea de sărbate să vă ia cu cineva făcut. Uite, mă, te omoară în casă și nimeni nu știe. Te găsesc dimineața mort și ia pe cine nu e. Ce crezi, că pe ulița asta unde suntem noi băgați? Dar ce rău le-am făcut, arde iar focul să-i ardă de vii, că n-am furat, n-am drăcuit, n-am mai cinstit ca noi, n-a fost nimeni în sat. Dacă mă lovea când stinse-i lumina...
0: Hai, stai și nu te mișca! Așa, aici cum stăm, nu ne mai pot lovi.
1: Dar ce să aibă cu noi?
0: Oh, ce m-aș fi luat eu după ei, dar pe cine să prinzi în anegură?
1: Stai, băiete, aici, că te pălește vreunul de acolo, rămâi. Ușile sunt înguiate toate. Stăm aici până dimineața, că n-o muri noi până dimineața.
0: Dimineața vom vedea ce îmi face.
1: Așa.
0: Mă duc și aduc și milițianul să constate. Fac o plângere și la județ. Oh. Îl aflăm noi pe dușman, nu ne scapă el.
1: Ia, uite ce petroaie, fraților, nefărâmară și aparatul de radio. Uite-te și tu cât sunt de mari. Dacă ne loveau cu unul din ăștia, era morți acum.
0: Nu, nu punem mâna pe ele, ca să poată să-l ia împrentele. Stai că-l iau eu cu cârpă. Sunt gura aici, ce crezi, mă, ne omoară în casă? Nu știe nimeni în satul ăsta de noi, auzi?
2: Nașă! Auzi, Nașă!
0: Ia vezi, mă, cine te strigă. Fină ta.
2: Ești aici, Nașă?
1: Aici!
0: Stai fin acolo să-mi trag și eu pantalonii pe mine.
2: Uia-mă, Doamne! Dar ce-au pus azi noapte câinii ăștia țaud, Nașule? Ai dumitale și cu al meu. De nu se mai opreau, parcă lătrau la lup. Mi s-a părut că am auzit și niște geamuri cum se spărgeau. Mi-a fost frică să ies afară, toată noaptea am tremurat.
0: Hai, vino încoace, Fină, că mă îmbrăcai. Ia uite, Fină, ce ne-au făcut. Mi-au spart geamurile azi noapte.
1: Ia.
0: Ăștia sunt pieturile cu care au dat. Au dat să ne omoare în casă.
2: Ia mă, Doamne, dar ce mai fost asta, Nașule?
1: S-au pus Fină să ne omoare nebunii.
2: Din cauza lui Nașu Alin.
1: E.
2: Că toți sunt ofensați. Altceva ce să aibă cu dumneavoastră? Toți mă întrebară. Nu mă luase alaltăier inginerul la rost de m-a făcut ca pe dracu? Că eu i-am spus lui Nașu Alin și a scris despre el că a vrut să mă caute în sân de boabe când am venit cu Nașa de la proces, de la Băilești. I-am spus că e ce vorbă e asta. Că uite, Nașa e de față, știi, Nașe? Că de la Băilești atunci am venit cu cursă, n-am venit pe jos, nu? Ce e el negru așa, dar acum să vedeți cât a negrit.
3: Ei, da, prin grădină fuserăți?
0: N-am fost rântind, doar nesculară-mi.
2: Ei, vreau să iați dimineața să mă duc la gras să mulc vacile, ca seara n-am fost, că așa s-au vorbit toți văcare, să nu ne mai ducem niciunul, că suntem normați puțin. Nu vrea inginerul să ne dea când ne-a promis la început. De neminte de 2-3 luni de zile. Ei, mă dusei până în țarină. Îmi pare rău de vas, săracile, că ele n-au nicio vină, dar mă întorsei de frică, să nu mă ia la bătaie când o auzi. Îmi fu frică să mă mai ducă. E ăsta lui Dudă un stricat, nu te înțelegi cu el. Și mi-aruncai ochii în grădină la dumneavoastră.
1: Așa.
2: Doamne. Jumătate via parte dinspre țarină este făcută praf.
1: Așa e, zău, Fină.
0: Bă, cine a zis că omul de-al dracu cine nu-i să mănâncă nici carnea, știut el ce a zis. Bă, ăștia un nebunit de tot. Pe ce le-a făcut via aia? Mă, păi dacă îi aflu, nu înfundă-i pușcăria, mă. Mă bag în daravel, om bătrân, auzi că pun mâna pe un ciumac, le dau un cap ca la câini. Mă îmbrac și mă duc la miliția.
1: Ce mai fu asta, Doamne? Ăștia au zis că s-au pus să ne omoare, vor să ne mute din sat. Ce au de gând cu noi?
2: Care au făcut, vor fi fost puși de inginer?
1: E, ba bine că nu. Pui bază pe dracu și dracu se face al dracu, nu știi cum e?
0: Nu, eu nu cred că face inginerul așa ceva. O fi el cum o fi, dar eu nu cred că el i-ar fi pus să ne spargă geamurile și să ne rupă via. Nu, din sat au făcut. Și las, că mie nu mi-e frică de ei. Sunt legi în țara asta. S-a terminat de mult cu ținerea la drumul mare.
1: Nu, să ne rupă ei via și să ne spargă geamurile la casă. Păi ăștia sunt oameni întregi la minte. Ce le-a făcut lor via aia și geamurile astea? Și pentru ce? Ascultați culea la mine, până la lege te omoară și pe aici le drumul. Prinde pe cine nu-i. Poftim, ne sparseră geamurile și ne rupseră via. Pe cine s-a prins? Pe cine să pui la miliție? Dacă n-ai văzut și nu știi, nu poți să spui.
0: Dar ce țară ne aflăm noi, mă? Și în ce timp? Dar voi ce ați făcut cu vacile, Fină?
2: Le-am dat dracului de vaci, nașule. Nu le-am mai dus nici aseară, nu ne mai duserăm nici în dimineața asta. Să bage în locul nostru pe cine o vrea. Își bate joc inginerul de noi. La început ne-a spus una ca să ne facă să intrăm, că nu vrea nimeni să se bage la vaci, iar acum ne pontează ca vai de noi. Ne-am hotărât să nu ne mai ducem niciunul și să bage pe cine o vrea.
0: Fina, părerea mea e că să te duci înapoi la graș și să nu te iei după văcari. N-a ascultat de ilanți, că ei n-au năcazurile dumitale. Du-te-și mulgeți vacile, că o să schimbe situația. Tu ești femeie singură, n-ai niciun ajutor din nicio parte, ai un copil de ținut la școală, te dă inginerul afară de tot și bagă pe altcineva în locul tău. Și ce-i faci? Cum îți ții copilul? Eu zic, uite, asta e părerea mea, să te duci. Pe mine mă pontează la munca pe care o duc. Nu mă pontează. Dar ce dracului să fac? Mă mulțumesc și cu atât.
2: Păi de-aia venit și eu la dumneata, nașule, ca să te întreb și să mă înveți dumneata ce să fac. Că nu mă gândesc la altceva decât la copilul ăla. Măcar de-ar vorbi și el și-ar fi ca lumea. Că dacă trăia tată s-o poate, era altfel.
0: Du-te, du-te la vaș, fiu. Dacă vrei să mă asculți, du-te. Zile, nu vezi că nu mai unde să mai faci? Unde să muncești? În câmp? N-a venit aseară inginul la tine să te trimite la vaci?
2: N-a venit.
0: Păi, așa au hotărât. Ei, du-te, du-te la vaci. Fă ce spui eu.
2: Bine, nașule, mă aduc.
0: Oh, ia hai pe nevastă în grădină să vezi cine a făcut aia la vie.
1: Hai, arde iar focul să iardă. Ce le-o fi făcut via asta și geamurile ăștia? Ete, ce n-aveam eu astăzi.
0: Bună dimineața, tovarășe milițian.
4: Bună dimineața, Nătănas.
0: Tovarășe comandant, vă căutai și pe la dumneavoastră la birou. Bine că vă găsi. Vreau să vă iau pe la mine acasă. Deci? Azi noapte au vrut să mă omoare în casă, pe mine și pe muiere. Eram culcați în patete, doar ne culcasem și au cășunat unii, nu știu cine o fi fost, cu pietroaie pe geamuri. Și când mă sculai, găsi via făcută praf. Ce au, domne, cu mine? Uite, vă rog să mergeți, să... că nu vreau să rămân așa. În țara asta nu mai există legi, domne.
4: Să poate, mă, Nătănase, să poate. Și știi pe cineva?
0: De pe cine să bănuiesc? Cine știu că a fost? Nu pot să arunc în spinare la cineva care poate e nevinovat. Nu știu cine a fost. Mi-era frică să ies din casă. Eu sunt om bătrân, sunt bolnav cu inima, cu știți. Puteam să mor acolo în pat. Păi ce au cu mine, domne? Vă rog, zău, vă rog să mergeți la mine acasă, să vedeți dumneavoastră. Să vedeți dumneavoastră pietroaie, domne. Păi am să fac o plângere și la tovarășul general dacă nu descoperi nimic. Păi se poate așa ceva, domne?
4: Stai, Nătănase, nu pot să merg acum, că îl găsiră necat în hele. Știu pe Nina lui Gicu, ăla lui Bade. Și trebuie să mă duc acolo, că vin doctorii să-i facă autopsia. După ce termin acolo, vin și la dumneavoastră.
0: Ba cum s-a întâmplat?
4: A căzut beată în hele, știu, și s-a necat. Ce știe de când timp stă acolo? Că de vreo două zile îl căutau și nu-l găseau. Nu știam ce s-a făcut. Ai auzit și Nada. Cum termin acolo, vin la dumneata și ne-am descurcat noi.
5: Hai, hai, Nătănase, hai, domne, hai odată, dă cheile. Nu ți-am spus de-aseară? Și ți interzic totodată categoric să mai calci prin această unitate, cel puțin cât timp o conduc.
0: Tovarășe, inginer, ta-ți dai seama ce faci, domne? Sau te pomenești că dumneata ai plătit oameni să-mi spargă geamurile azi noapte acasă și să-mi distrugă via? Ce aveți cu mine, mă?
5: Ce? Cum?
0: Păi așa cum auzirăți.
5: Și, domne, nebuni lumea asta, domne? Ei, nu știu ce ți s-a întâmplat acasă, treaba dumitale, te descurci. E tovarșul milițian aici, dar dumneata ai învățat văcarii să nu mai vină la vaci. Halal om ești, domne, halal membru de partid vechi, ce te socotești că ești. Ai să dai socoteală, să știi.
0: Dar de unde știi, dumneata, că i-am învățat eu să nu mai vină la vaci? Dumneata ești om cu carte, dumneata îți dai seama vreun pic ce vorbești? Ce mi-arunci în spinare? Eu sunt membru de partid de 30 de ani de zile, n-am la activitatea mea nici cea mai mică pată și partidul s-a mândrit cu mine. Eu am fost și sunt om cinstit, domne.
5: Domne, dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi crezut, domne. Auzi însă cu urechile mele și văzui cu ochii mei când o învățași pe Ana să nu mai vină la vaci. De ce nu recunoști? Și te mai dai în lături, eh? Poți să mai zici acum că nu-i așa? Trucă, e adevărat sau nu?
6: Nu știu, nu vă supărați. Dumneavoastră ascultați la fereastră, nu eu.
5: Ce să mai vorbim, domne? N-are rost. Hai, dă cheile.
0: Cum vă ascultarăți la mine la fereastră?
5: Păi altfel cum crezi că aș fi aflat? Băi, Nătănase, băi. Vezi bine că te auzi cu urechile mele. De ce nu vrei să recunoști? De fapt, venirea s-o luăm pe Ana la vaci și n-o găsirem acasă. Ne gândirem cu o fi la dumneata și ne uitarem pe ferestrui ca aia mică de dă la ea în curte. Eu auzi cu urechile mele cum învățați să nu mai vină la vaci. Te spălași în lighean și te ștersești cu un prosopal. Poți să mai spui că nu e așa? Văzui tot, domne, auzi tot cu urechile mele.
0: Cu care urechi ai auzit, domne? Și cum îți permiți mea ta să ascult la lume la fereastră? Fă bine, mă, omul la el în casă face ce vrea, vorbește ce vrea. Puteam să fiu și un pielea goală, puteam să... Păi eram în casa mea. Și dacă vrei să știi, mea ta, din potrivă, o învățai să se ducă la vaci, nu să nu se ducă. Uite, Chemați-o încoace, pe fine să vă spună ea ce vorbirăm.
5: Ia cheamă pe Ana încoace trucă. Vezi că e pe afară, pe la magazin, o văzui eu acum, strigă la ea.
0: Bine, doamne, am fost și eu președinte, domne, și contabil șef atâți ani, dar nu făceam ca dumneata. Și eu mă întâmpin în greutați. Păi înseamnă că între ăia care mi-au spart geamurile și dumneata nu e nicio deosebire, dumneata, așa să știi. Păi dacă ascultați la fereste oameni, păi dacă vă vedeam eu și aruncam cu pietroi în geam, era bine? Păi dumneata, vă dați seama ce mi-a aruncat în spinare. Eu am luptat pentru politica partidului, tovarăși, în general, am fost până în Tatra cu război, am muncit pentru politica partidului, zi și noapte. Nu mi s-a știut odina. Satul ăsta tot e lămurit de mine să se treacă la colectiv. Eu am strâns vitele și atelajul din sat. Eu am adus vaci de la munte, grase și frumoase. Acum le plângi de milă când le vezi, slabe și moarte, pline de balegă peste tot. Și mi-a dat, spui mie că am învățat văcarii să nu se mai ducă la vaci? Dom'le, uite-te aici la mine. Te dau în judecată și țin de dumneata. Păi am destule dovezi, dom'le, și destui martori. Stă să vină fila, să vă spun și ea.
2: Ce e? Ce e, tovarășe inginer?
5: Ana, fii cinstită și spune tu corea drept cum te învăță nașul tău în casă la el să nu mai vii la vaci. Te rog să nu minți și să spui adevărul.
2: Dar nu e adevărat, tovarășe inginer. Doamne, ia-mă, ce vorbă e asta. Nașul m-a învățat să mă duc la vaci și să nu mă iau după văcari.
5: Mă, Ana, mă, de ce minți, mă, și tu, mă? Bă, dacă nu spui drept, uite-te aici la mine, te dau afară de la vaci.
2: Da, puteți să-mi faceți ce vreți, dar nașul asta am spus, jur pe ochii mei din cap și pe copilul meu că unul l-am și-l știți cum e. Că nașul m-a învățat să mă duc la vaci, n-am nicio nevoie, asta spuse, asta spun, că nu pot să mint.
5: Nu, sunteți învățați toți. Vă învăț eu minte. Vă arăt eu vouă cine conduce satul ăsta.

0: auzi, Nașă?
1: Ei,
0: ia vino până la gard.
1: Uși, pui, mă, bon, că nu vă mai săturați. Ce-mi toate, mă? Ce e, fină?
0: Auzi, Nașă, cocoșul ăsta al roșu al dumitale s-a învățat la mine. Calcă găinile de pumină, auzi? Dumneata, așa mai ai trei. Nu mi-l lași mie să-ți dau altul să-l tai?
1: Nu știu, îmi pare rău de el, să spun drept.
0: Doamne, Nașă, dau pățirem cu inginerul, ă? Ăsta o zic că nu e pe mintea lui. Să vezi ce drăcu e Văcarii. Nu se uită că sunt mai bătrân, că sunt mai tineri ca el. Nedrăcu e Nașă de nescurcă, nici nu se uită ce ne face. Dar ci că-l schimbă, auzi? Toată lumea vorbește, toți vorbesc că de-aia e adunare generală mâine. Îl schimbă din președinte și nici inginer nu mai rămâne. Îl mută în altă parte. Rămâne ăla în locul lui de a venit acum. Cine știe cum o fi și ăsta, da? Dar cu Nașul cum se mai are, ă? Doamne, să se uite el pe fereastră, dar cui da în gând?
1: Auzi, s-a împăcat acum, s-a dus la Tănase, mi-a spus ăsta: mă, nea Tănase, să nu crezi că am eu ceva cu dumneata. Am fost și eu supărat, dar spune dumneata colea între patru ori, nu ne aude nimeni. Ai vorbit sau n-ai vorbit cu Oana, așa cum am zis eu? Hai, recunoaște cinste. Dumne, i-a zis ăsta al meu, dumitale nu-ți mai iese din cap odată. Dacă eu mă jur pe viață și pe bătrânețea și pe orice, acum mă credeți? E, lasă-mă, nea Tănase, să fii sănătos, să-ți crească copiii. Ce a fost, a trecut. Mie neca și mie și... O, fira, dragul de agricultură, rămăsă-i colea să mă cer pe câmp cu toți văcarii și cu toți tractoriști. De, domnule, cine strică? De ce v-ați făcut agricultor dacă nu vă place meseria? E grea agricultura, eu o cunosc. E, acum sunt prieten, cât eu ține. S-a dus alaltă ieri al meu la Craiova cu niște acte și când au zis că dă pe la Alin, ce s-a mai crișit să nu îi le arate la Alin? Era situația cu laptele, știi? Se ducea la aici. Nimeni vedem pe la ziar, mă, nea Tănase. Vezi, domnule, de treabă că nu face copilul meu așa ceva.
0: Era frică. Mă, Nașă, mă, și Nașicu?
1: E, vorbă de el, să uit Alin în astea, că altă treabă nu mai avea.
0: Hai, Nașă, dar n-a făcut nimic miliția de la Craiova când a venit aici? N-au dovedit cineva ruvia și v-a spart geamurile?
1: Pe cine să găsească, fină? Pe cine? Cine să spuie dacă nu știi, nu? Nu poți arunci pe un om dacă nu ești sigur. I-a luat pe toți la anchete, cum știi, dar dacă n-a văzut, nu știi. Care era ăla prost să recunoască, nu?
0: Auzi? Dacă spun una, nu mă crezi.
1: Ce? Știi că trucă nu mai bea. Nu cred, nu se poate. Toate ca toate, dar numai pasta nu mai cred. S-a mai lăsat el și altă dată. Să vedem cât o ține.
0: Zău, Nașă, toată lumea vorbește, ci că nu mai pune băutură pe limba lui să-l împuști, că s-au pus mumăsa și muierea pe el. Mai nu mai bea, mă, trucă, că am auzit că ăsta lui Bălan mai scrie la o carte acum și în cartea asta a doua râde de tine că nu te mai trezești și dormi în șanțul. Nu mai bea, trucă, să-l omor. Nu mai pune băutură pe limba lui.
1: Fă-și fată de aici, că nu se lasă trucă de băutură cu una cu două. S-a învățat așa, așa moare. Să-i facă ce i-o face. Și fiul meu n-o fi fac sperietoarea satului. I-au dat ce i-au dat ele, doctorii. Cine știe, nu se lasă el trucă cu una cu două. Vezi de treabă. Cine știe ce i-au pus în mâncare, în apă?
0: Că uitai să spui. Nu mai știe aluțânțul, la toți spune prin sat că nașpa lui l-a scăpat de pușcărie.
1: Ce tu vorbești, fă? Pe cum o să scape de pușcărie? Ia,
0: cui? Cu inginerul și cu ăștia când se judecă. Dar ce, dumneata, nu știi? Că n-ai fi din alt sat, ce dracu, Nașe? Iete, bă!
1: Ei, știu că i-a reclamat pe ăștia pe inginer că fură din colectiv și n-a avut mată și ăștia l-au dat și ei în judecată că i-a făcut hoț, dar nu știam că s-a și judecat.
0: S-au judecat, da! De vreo 2-3 zile s-au judecat la Băilești.
1: Aha.
0: Și că-l și condamnaseră pe Fănică. Se săturase și Fănică de reclamații și a scăpat cu cartea lui Nașu Alin.
1: E, cum să scape cu cartea lui fiul meu, fac?
0: Păi, n-a vrut nimeni să jure pentru el. Și cică Fănică a pus cartea la dosar.
1: Și s-a apărat cu cartea.
0: Cum s-a apărat cu ea? Ce s-a apărat de muște? Doamne, doamne! Păi când l-a întrebat judecătorul cine mai știe că au furat ăștia de-l detere în judecată, Fănică niciuna, nici alta, știe și scriitorul ăsta onorată instanță. Scrie și în cartea asta că au furat.
1: Păi ce, și aia nu s-o fie apucat să citească acolo toată cartea?
0: Păi stai să spun, că l-a întrebat trucă de dimineață, fusei de față. Păi cum au știut ei, mă, judecătorii, mă, nea Fănică, unde scrie în carte?
2: Cum să nu știe, mă, trucă, mă, povesti Fănică.
0: Păi tu crezi că le-am dat-o așa amândoi pagina și am subliniat cu roșu? I-au spus judecătorii că-l iartă de data asta, dar să nu mai reclame fără să aibă probe că nu mai scapă. Aha. Nu mai știe Fănică de drag că l-a scăpat Nașul Alin. La toată lumea povestește. Eu mă duc. Mă duc, dracu, să mai arunc ce-o arunca la hoarele ăștia. Că de-aia a fugit de la vaci. Lăsa-i pe Procop, sătul de frate meu cu el. ce o face dacă se întâlnește cu Alulane? Intră dracului vacile în lucernă.
2: Așa-i.
0: Că i-a mâncat Nașe toți bănișorii Alulane. Și stau copilașii lui nemâncați și jerpeniți. Firar al dracului el, Nașe, cu demâncarea de-o bagă el în gură și cu părul lui el din cap. Că o să-i spun eu lui Nașu Alin să mă rog să scrie și despre el o carte, că nu se mai potolește.
2: Doamne, îi mănâncă ăia toți bănișorii. Uite, mi-a furat și mie 700 de lei din saltea, Nașe. Să-i dea ălea, firar al dracului el cu... Că nici nu mai știu cu ce să-l mai drăcui, că mi-a mâncat sufletul din mâine câinele ăsta. Umblă ca dezertorii, știi? I-am dat eu un ilic de-al copilului meu, mai de una. Și pe urmă mi-a furat banii. Rupt în coate, stă nilic acum pe crăpătul ăsta până la burică-i vine, știi? Că e scurt, că n-are ce lua pe el. Și nu se lasă de-al Ulane, nici mor. Îmi pare rău de copiii lui, de nu mai știu. Uite, vin ziua și îmi fură ouăle din chibare de foame. Doamne, Nașe, Nașe. Pățirați cu lumea rău. Dar trecu, se uită.
1: Trecu și asta se potolire. Dă-i că le mai zic ceva, n-aveau ce să mai facă. Au ostenit. Până când era soțin așa, a uitat.
0: Dar când au venit aici la cămin cu cartea, de ce n-a avut niciunul curajul să zică nimic? Că era căminul prin ochi. Nu mai a dai loc, își rupseseră palmele bătând din ele. L-a plăcut, a?
1: Ce să aleși fată dintr-o lume? Sare oaie în baltă, sar toate. Aruncă unul că n-are de lucru o vorbă. Vând tot zica el. Tu nu știi cum e lumea.
0: Auzi, dacă mai vine Nașul Alin pe acasă ai?
1: Păi da, ce crezi că ne spune vreodată? Nu știm fetiță niciodată, ne pomenim cu el așa că nici nu te aștept.
0: Auzi, când o veni acum să strigi neapărat la mine.
1: Așa.
0: Neapărat la mine, că am să-i tăinui cu el ceva.
1: Aha.
0: Da, vreau să-i spui de Procopsitul, de frate meu și de căpățână, cum s-au bătut în graj la vaci ca orbeții morți de besta lui Lane. Barem să-l facă Nașul Alin de respirare la dracu cu părul lui el din cap. Să scrie și despre el o carte. Așa, așa.
3: Să trăiești, neatrucă. Ce faci?
4: O, salut, Aline. Veniți pe acasă?
3: E.
4: Bă, bine făcuși. În ce e singur ăștia? Și bătră, bă. Mă cam pilii. Băi, odată. Ține sticla asta și trage odată. Scuză, bă, se goli. E. Vrei să bei un vin bun? Hai cu mine și vezi tu un vin cum n-ai văzut de când ești. Hai, bă, că știu un vin bun la unul. Are cel mai bun vin.
3: Poate s-a fi culcat omul până acum, neatrucă. Să-l sculăm din somn. Dacă vrei, merg cu dumneata până acasă.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, acasă nu. Nu mergem acasă. Cheile de la beci sunt la stareță. Doamna bătrână. Și mă enervează că îi trag doi pumni de ea, mama dracu. M-a dat în judecată că am intrat în beci și am luat din vinul ei. Îi arăt eu ei. S-au aliat amândouă cu ea și cu nevastă-mea. Dubla alianță și singura înțelegere. Bă, băiete, eu am fost bun la istorie, bă. Am făcut cu Taicovici. Nu m-am ținut de cald. Am făcut prostii mari. Nu m-am prezentat la examene. Hai, hai cu mine să-ți arăt o femeie bine.
3: Bun.
4: Aline, nici o vorbă. La preoteasa lui Popa. El e plecat la Craiova. Hai să vezi și tu ce vin are.
3: Poate te blestemă Popa când o auzi. O merg. S-a dus eu acasă.
4: Și cu Popa, a? Te-am învățat carte în a cincea. Erai cel mai bun din clasă la matematică la mine. Și aduce aminte ce băteam. Tu o palmă n-ai luat. Ai fost băiat cu minte. Învățai.
3: Tot la colectiv ACI cu tăticu ești?
4: Tot ACI. Folclorist. Ce să faci, bă? M-am dat jos să beau apă. Și-am pierdut trenul. Accelerat. Rapidul. Rapidul Traian. Ce să faci tu cu personalul? Oprește în toate cărțimele. Hopa, hopa, hopa, hopa. Dacă aș fi terminat facultatea, am colegi care au ajuns doctori, ingineri. Am ținut de prostii. Aci cu neatenase. Spuse eu, folcloriști. Folcloriști amândoi. El, săracul, îmi pare rău de el că e bolnav. M-a învățat pe mine contabilitate. Pe toți de aici am învățat. Niciunul nu știa nimic. Toată ziua îl întrebam cum să fac. El, săracul, domn trucă, stânga debit, dreapta credit, stânga intră, dreapta ieșit. Hai bă cu mine acolo să bem ceva, să vezi și tu.
3: Bă, neatrucă, dacă spun că nu merg, nu te spăra. Dacă vrei, hai la mine.
4: Aia, se culcare, bă, aia. Aia se culcă odată cu soarele. Bă, știu eu. Cum mă înmurgește? Cu găinile odată. Îi sculăm. Neața ta Florina la zor e bolnavă și ea, săraca. De când o știu, tot bolnavă.
3: Mergi?
4: Hai! Da, plec repede.
3: E de vreme, s-ar putea nici să nu să fii culcat.
4: Cu ea, bă?
3: N-are nimic. Stai ușor să nu cazi. Hai, ținte de mine.
4: Bă, băiatule, și ce mai faci tu, bă? Nu te-am văzut de mult.
3: Ce să fac? Mă lung cu viața asta, cum pot și eu.
4: A început lumea să te bărfească. Bă, proști sunt. Proști, ca în satul ăsta, n-am mai văzut. N-au cultură. Ce să le cer, bă, dacă n-au cultură? Folcloriști. Știu ăsta cine e, Daicovici. Cine a fost Pârvan, Vasile Pârvan, bă. Ăștia, uitați ce au mâncat ieri.
3: Ei, și treaba lor. Mie puțin în pas.
4: Tâmpici!

0: Auzi, ia și strânge masa aia mai repede, fă patul să mă culc, că mi-e somn. Când munci eu asta...
1: E, trebuie să-și împlug, numai tu te obosești. Eu sunt de fier, nu o să nezi niciodată, nu?
2: Câine, câine, pleacă de aici! Domnul ei! Marș, n-auzi?
0: Te auzi cineva, fără? Ia de ce?
2: Bă! Mă culcați?
1: Ăsta e trucă, beat, nu-i răspunde, îi spun eu că te culcași. Ce-o căutat, Doamne, noaptea pe la lume, prin sațul scoale din somn?
0: Ia, iată, așa, mai e cu cineva, nu? Ce să mai fie?
2: Tipule, o mică!
1: Ia, li, nu, nu, nu, nu ne culcară!
3: Poliția! Bună seara, tată Florino!
4: Bună seara!
3: Să treci, neatănase!
4: Bă,
3: mă, culcară-ți cu găinile, bă! Ce înseamnă somnul ăsta?
1: Ce găini, trucă, fiți ar găinile ale dracu, că până acum dormiră de un somn. Ce faci, mamă, cu ce veni?
4: Bă, băiatule, mai veni și tu pe acasă, bă, bă, mai trimite-ne nouă vorbă, pe unde mai ești, ce mai faci? Bine, bă, tu ne lasă-ți duce în grijă, mă, ce-o-i face, pe unde-o-i fi, hă? Hai, vino să te pup și eu.
3: Veni cu cursa asta, ultima care pleacă din Craiova. N-am avut timp să vă spun și nici vorbă pe cine să vă trimit. Nu m-am întâlnit cu nimeni. Dimineața la serviciu, apoi când intru în casă, nu mai ies până dimineața.
1: Hai, mai lasă și tu, Cetanea, că te îmbolnăvești. Las-o și mai ușor. Dar capul te mai doare? De la Costel mai știi ceva?
4: Am primit noi acum două zile o scrisoare.
3: Așa. De la... Am vorbit ieri la telefon. Sunt bine amândoi.
4: Așa.
3: Peste o lună pleacă la mare. Și când se întorc, vin pe aici o săptămână.
1: Da, ce au zis? De copil n-au niciun rost până acum? Ce gând au? Mai stau așa că îmbătrânesc?
3: Parcă eu i-am întrebat. Oh, că au destul timp.
2: Bă, ce te agitați ca un sulfat de bari une prubetă, tată Florino?
1: Ei.
2: Că n-au copii. De ce vă băietat? Eu am doi. Jumătate mi-a olbit capul. Uite aici. Știți prin ce am trecut cu ăla micu când bă o soda?
1: Da, acum i-a trecut de tot.
2: Îl bate pe el mare de-l zvântă. Nu ne mai înțelegem cu el.
1: Au, ce bătaia dracului ți-a trebuit, trucă. Acum să nu te superi pe mine. Copilul-ți băuse sodă colea și tu stai plecat prin București după amariței.
2: Păi ce, poți să știi?
1: E, te-ai supărat, nu te-ai supărat, dar eu zic omului în față, să știi.
2: Be, și dacă m-ai supărat, ce să fac?
1: Păi dă-mă judecată, să vedem, mă dai? Auzi? Da, cu preoteasa popii, e așa
4: cum te aude. Ia, lasă-mă omul în pace, că nu veni aici la noi să-ți spovedească-ți. Ce-i la închepere aici?
2: Bă, dar dumneata pe toate le știi.
1: Auzi, eu îți spun una, lasă-le dracului de neroade și lasă și băutura la o parte. Că ai femeuță, ca lumea, ai copii, trucă.
4: Florino, nu mai ai vreo sticlă de aia de la tatăl pe aceea? Și mai lasă omul în pace, bă, că nu veni el să-l ispitești tu ai. Mai e ceva în sticla aia?
1: Aha, mai e. Ce vrei să mai fie? Năravul, poate. Te lăsași tu până nu scursești și ultimul strop. Ia de bea că e goală de plină, când îți spui eu...
4: Bine, lasă că mă duc eu și iau una din beci, oală de-aia de-al meu făcut cu apă. Bă, așa cum o fi, da? Nu e bun. Am pus apă peste comină, producția
1: a doua. Auzi, nu te mai face de râs aici. Ai strica și comina, că poate mai ieșeau 2-3 kg de stuic acolo. Să-i băut tu joc de comină. Vezi de treabă și nu mai face drumul de pomană până în beci, că ori de-ai bea apă, ori de-ai bea vin din ăla, tot aia e. N-ai știu să păstrezi. Cât a fost până nu l-ai terminat, nu te-ai urnit tu din ușa beciului, așa cum nu se urnește cățeaua de la sârf. Acum ia de bea, făcuse-și după.
4: Așa e, mă, nu e bun, dar dacă
3: vrei... Lasă, tăticule, nu mai lua dacă nu e bun. Da să vă arăt ceva.
4: Mă, un pic, mă, așa cum o fi, o
1: tine. Hai, hai, stai acolo pe pași și nu te mai prosti, că eu știu un bătrân. Că mai am două sticle de la tăticu. Nu ți le puneam eu ție pe toate dinainte, plocon, că tu cât ai, atâta dai pe beregată, te cunosc eu. Și mi se făcu și un semn astăzi, auzi cocoșul roșu de 3 ori veni în prag și cântă cu capul pe ușă. Că-mi și zisei, să știi că vine cineva, ori Alin, ori Costel, pică unul din ei că prea cânta.
4: Mă, bine că veni Alin, că mâine îi luăm gâtul și îl facem cu usturoi.
1: A, da, da, da, s-o crezi tu.
3: Bă, cui mie gâtul,
4: bă? Bă, vorba asta românească, spui una să înțelegi alta.
1: Păi ce l-ai crescut tu? Le-ai dat tu boabe? Nu tai cocoșul ăsta nici pentru 5 găini. El când o cânta, nu există să nu vină cineva, parcă știe.
3: Stai, nu punem pahare, să vă arăt ceva. Poftim. I-au ieșit primele cărți din semnal. Uite, asta e carte. Vă place? Asta e pentru dumneata, Neatruc. M-ai învățat la matematică.
4: Firașal, răcu să fiu. Mă, vino, mă, să te mănânc. Tu-s Dumnezei, mâta de bagabonă. Mă, luași o piatră de pe inimă. Bravo, mă, mi-e drag. Mă, mi-e drag, doi copii așa, amândoi autori. Unul inginer cercetător, altul scriitor. Iar eu sunt mai tare ca voi, mă. Paștere, mamă, mă, eu sunt autorul autorilor, mă.
5: Să nu te lași, tată. Și tu și frate tău să săriți o palmă peste mine. Bă, să-l ajungi pe Sadoveanu. Uite, bă, cine a ajuns să tănase bălan din rotunda. Mă, cine mare copiii mei? Trucă, cine mare, bă, copiii mei, tată?
2: Ai avut copii cu miți, bă.
1: Auzi, ți-au dat ție bani pe prostiile ălea de mine, citei tu mie? Ălea sunt în cartea asta? Nu credeam, să știi că ce ziceam. Fugi, Aline, dar ții, că nu-ți publică nimeni prostiile ăștia.
2: După câte vezi.
5: Mă, tu și cunoști nevasta, a? Erai bună de redactor.
2: Ai început să vezi termenii.
5: Ia, păi așa, am făcut copii, mă, firea asta.
1: Nu, că-i veniseră pe mine. Te și drăcui, că zise milițianul că vorbește lumea în sat că ai furat banii.
5: Ia, de unde știe lumea, mă? S-o mai pomenit așa ceva în sat. Mă gândesc și eu, mă, mai știu, o fi făcut vreo una, da. Acum, mama mea, mama mea, când o vedea cartea, ce mai, bă, le-ai luat, mau, mă, ei potoli pe toți. E, las, că te-am mai luat eu la rost câteodată, tu să nu te superi pe mine, că toți îmi ziceau, mă întrebau de tine și mi-era năcaș și mie. Mă, ăsta toată ziua citește, bă, el ce are de gând, nu se leagă nimic de el, cum vrea el să trăiască în viață, mă, că nu-i dă nimeni să mănânce din cetit. Da? Yes. Hai mă, să bem. Este domnul Trucă, a?
2: Ai ținut la copii.
3: Stați să vă arăt ceva. Ia uitați-vă. Afișul ăsta, mămico, să-l pui în ramă pe perete.
1: Ia.
5: Editura Condeiul Românesc organizează cu prilejul apariției cărții Somnul Viselor o întâlnire cu autorul ei, Alin Bălan. Prezintă Haralambie Hârtopeanu, directorul editurii, își dă concursul menestrelul Gheorghe Tudor, autorul ei, Alin Bălan.
2: M-am paștigă pe mumă ta de autor, bă, hai bă să mai bem un pahar.
5: Mama mea, nu mai mor, nu mă, du-te, Florino, și mai iau o damigeală de la tatăl, hai, eu plătesc eu.
1: Acum mă duc, dau fuga, că ești plin de bani, fii țar damigeana, să mai drăcui. Zău, Aline, mamă. Zău, Aline, dacă credeam, știi bine că ziceam să fugi de aici cu prostiile. Mi-era frică să nu pierzi timpul de pe umană, să nu te omor degeaba. E, să mai vorbească și acum în sat, lua iar, că le mai zic ceva.
2: Dați-mi cu afișul ăla, să mă duc să-l pun pe chioșc cu colectivul lui.
3: Lasă, nea Trucă, nu se poate. Când o să apară cartea în librărie, o să vin și aici, cu o lansare. Peste vreo săptămână, așa cred. După ce are loc... Aia la Craiova, întâi.
5: Las, mă, așa ar trebui. Dă-i, mă, pus la colectiv, Trucă. La colectiv.
3: Și cum? Te interesează milițiarul de unde am luat banii?
1: Da.
3: Trebuia să-i spui ca așa, i-am furat. Să mă caute și să mă prindă.
5: Vorbește lumea, zic, că ai dat lovituri mari, bă, pe trenuri. Că ești înhăitat cu bandițe, cu oțe.
3: Da, așa e. Garnituri întregi am atacat.
1: Auzi, și pe tatu mare l-a întrebat unul, dar nu vrea să spună cine e ăla. I-a zis: bă, Costică, nepotul tău, îl mare Costel al Florina, a fost băiat cu minte, te mândrești cu el. Nu există altul mai deștept și mai cu minte. Dar cu ăsta mic n-ați prea nimerit-o bine. De ce, mă? L-a întrebat tatul mare. Bă, Costică, e adevărat, mă, că fură pe trenuri? O să-l ia miliția, așa am auzit. Și că a furat mulți bani.
3: Și tatăl mare ce a zis?
1: Păi nu știi tu cum e tatăl mare. I-a spus că așa e, dar n-au ce să-ți facă, fiindcă ai un loc unde te bagi. Și poate să te caută toată miliția din țară și tot nu te găsești.
2: Al Capone. Mă duc și eu, că am o treabă.
5: Da, nu, mai au un par, mai au un par. Ia.
2: Bună seara.
5: Bună seara.
2: Aline, ne vedem mâine pe la cămin.
3: Hai că merg să te petrec, hai.

0: spune, mă, Florino, mă, ce copii făcurăm noi amândoi? Mă, să-ți o spun drept, mai ales de Alini, eu nu gândeam.
1: Da, mă, i-ai făcut tu? Păi n-o luase și aseară pe o parte ca așa și pe dincolo. Că hai, ne mințea el, dar nu ne-ar fi mințit și Costel în scrisoare? Știi că tu ai citit scrisoarea acolo de față cu Fina Ana și zicea Costel că a fost cu el la Fondul Literar când și-a luat banii și a avut grijă de el să nu-i cheltuie și cu Costel și-a făcut și cumpărăturile toate, ai uitat?
0: Păi, pe asta am zis, mă, și eu.
1: Ai zis, că îți cășună așa câteodată pe câte una și o ții de amorțiși ca urbă de ciomac. Ori până la vârsta asta, fă cu minte, fă cu șarmata și s-a apucat tocmai cum să fure. Vai de capul tău, zău, când te aud că-l drăcui, parcă nu știu așa ce aș fi în stare să-ți fac. Na, acum ești lămurit?
0: Sunt. Acum sunt. Sunt, mă, și mă mândresc, e drag. Las, că dacă i-am certat vreodată, că palmă știi bine că eu nu le-am dat.
1: Așa-i.
0: Tot de bine i-am învățat. Nu i-am învățat de rău. Auzi? Taci din gură să nu te audă că eu te intră în casă.
1: Acum ți-e rușine.
0: Acum tu nu mai te minte pe mine.
2: Ce aveți, mă? Vă îmbătați și vă certați? Ce aveți?
0: Păi ce m-a avut să rângi din? Ce să ne certăm? Fata mea, ce avem noi să ne certăm? Florino, bă, tu întrebași copilul ăsta, o fi mâncat, el o fi nemâncat.
1: Ie, duci tu grija. Ce mănânci, copilul meu? Mămăligă sau pâine? Mămăligă se cam răcit?
2: Da, nimic, mămăligă. Altceva ce mai aveți?
1: Nu mai avem nimic. Mămăligă goală doar. Ce? Mămăliga goală nu e bună? Nu-ți place?
0: Goală pui de tată! Că așa aveam un spital cu mine, vecin de pat, un țigan bolnav. Ne povestea că el are un nepot. Venea pe la el pe la spital și le întreba, ce mâncași dumnilule astăzi? Goală pui de tată, goală pui de tată!
2: Goală mămăligă, nu cred. În tuba aia la mașină ce aveți?
1: Ei, vezi tu, ce te bagi?
0: Da, iară, mă, un cocoșel!
1: Păi, mă, mai înțeles să-i cu tatu astăzi. Ore îi tai pui, ori s-a terminat, că am ajuns mai rău ca păgânii. Nu se mai știu miercurile, nu se mai știu vinerile. În fundul iadului o să intrăm.
2: Și mâncai și matale?
1: Păi mâncai, mâncai, ce să fac? Păi el să mănânce carne și eu să mă uit la el? Nu necăjesc eu cu alevare toată ziua? Du-te după floarea soarelui, vin acasă, toacă-le, dă-le păsat, dă-le apă, mâncai, ce să fac? M-o ierta Dumnezeu.
0: Ce fă, îl petrecu și petrucă? Mă, nu se mai trezește de o săptămână. A intrat în spaimă femuța aia lui.
1: Toată noaptea, toată ziua umblă prin sat ca hăi căpiat. O zic că l-au dat afară din casă, m-o măsa și cu muiere.
0: Păi pe la serviciu n-a mai dat de săptămâna trecută, nu mai bea umblă.
1: S-o fi și stricat la băutură pe care o toarnă în el. A căzut la inginer la nuntă. Drept în cap s-a dus când a dat să se scoare de la masă. Că-l văzuși cu nasul rupt, nu-ți cuprind să-l fi întrebat.
0: Mă, băutura e bună, nu era. Da, să te ții de ea.
1: Profopțeală.
2: A fost la inginer la nuntă?
0: Ne-am dus, mă, ce să facem, la rușine toată.
2: Bine, ați făcut.
1: Bine, nu m-am înțeles cu tatu, că eu una n-aș fi vrut să ne ducem, să o spun drept. Îi trimiteam acolo ce îi trimiteam prin cineva, cum au făcut mulți și stăteam acasă. Că nu de altceva, dar îl știi tu pe tatu cum e, să apucă de bea, că se îndârjește lesne la un pahar, cu unul, cu altul și așa el. Vezi, și bolnav cum el, știi, după aia cum se vaită, ce să mai...
0: Și ce, mă, m-am îmbătat, am făcut prostii? Ce, n-am fost băiat cu minte?
1: Ei, puțin vorba lua fini. Doamne, Aline, să-ți povestesc și ție. Când vin cu el noaptea pe uliță, ne întâlnim cu doi gusaci în spinare. Eu i-am cunoscut că sunt ai lui Mură. De vară ia cu inginerul, dar am tăcut din gură. Tatu, nici una, nici alta. Care sunteți, mă? Dați saci în coa, pune mâna pe ei, Florino. Sare pe zi nimică, el le ia saci și duce la miliție. Ăia când au văzut așa, s-au pus pe fugă cu saci în spinare și n-au scos un cuvânt. Mi-a fost rușine să intru în pământ. Ăsta nimic, să fugă după ei. Mă, stai potul, mă, stai potul. Dacă am văzut, l-am luat în brațe și am ținut de el cât am putut. Îl aud, furați, fivar, mama, dracu, furați tot. Mă, Aline, să fi văzut și tu fugă pe ăia cu saci în spinare, Doamne, circ, mă, circ, nu altceva. Auzi tu, pe unii numai așa o țin, fata mea, s-au procopsit din furat. E, ce avea el? Îi dădea ăia una în cap de cum e el bolnav, că inima acolo rămânea. Dar le-a fost frică, le-a fost frică să nu-i cunoaștem, să fi văzut cum fugeau. Și de la nuntă au plecat înspre. Știau că sunt toți la nuntă și în timpul ăla ce-au zis? Mă, nu ne întâlnim cu nimeni, acu' e de noi. Noi am plecat mai devreme, se dădeau darurile, nu se terminaseră de strigat. Doamne, ce-a vrut să aline, dar mi-a fost și o rușine.
0: Păi, dar tu știi care a fost planul meu, mă? Să-i fac să fugă și să lase sacii doar să-i trag în curte. Mâncau oarele o lună de zile, auzi, pesăturate
1: mâncau. Dar, mă, dar proștii credeai tu pe ei, să omorâsără cu ei în spinare atâta drum și ți-i lăsau ție de pomană.
0: Mi-e năcaz, mă, și mie, mă, mi-e năcaz, mă, că numai eu știu cât am muncit pentru colectivul ăsta să-l fac. Păi știa lui Mure când era să bage furca mine că i-am luat băut din grea să-l duc la colectiv.
1: Da?
0: L-am făcut eu ca să fure ei, mă? Și de ei de ce nu mai vorbește satul? Vorbește de tine! Să mai râde și acum! Mai vino, mă, să te pup odată! Paștile pe mumă ta! Craiule! Bagabundule!
1: Auzi, tatu mare, numai bagabundul, zice!
0: Ia să vedem ce scrie în ea.
1: E, asta nu-mi place. Ce te-ai fi pozat tu pe carte cu țigara în gură? Ce frumos ai fi fost fără țigară. Nu știu de ce te-ai fi prostit. Fără ea tu și-ai. Fie rar că-i mai zici ceva cu gustul ei. Aline, eu nu credeam că s-o fumești și tu. Ii, cum ați călcat voi amândoi pe urmele lui tatu, n-a semănat niciunul cu mine. Uite ce bine ți-ar fi stat fără ea. Apoi și tragi, nu te joci.
0: Ce știe mumăta? Bă, acolo își concentrează atenția. Ei, bă, mintea lui, memoria lui lucrează mai bine atunci. Lasă-mă că mie îmi place. Să sămânei cu mine. O, e frumoasă poza. Bă, că scriu o scrisoare și zic că nu mai termin, dar să scriu o carte, bă, cât trebuie să spui capul la contribuții. Tu crezi că e așa ușor? Bă, mă uit la mine, doi bani dacă nu-mi dau când lucrez la balanță, îi caude în sar ochii din cap până îi găsesc. Fumând să te calmezi, mă, te concentrezi. Da. Bă, asta înseamnă memorie,
1: bine
0: mă.
1: Bine că știi tu că voi sunteți deștepți, frate, ce să...
0: Da, sunt deștept, firea așa al dracu, să fie un crapă capul de deștept. Bă, tată, voi cu mine asemănat amândoi, mă, nu cu mumăt. Ce știi, bă, mumăt? Ea zice că să scriu cărțile așa ca scrisorile. Ba, auzi, dacă îi dai să scriu o scrisoare, nu e nici asta în stare să fac. Dar mi-i de cărțile. Păi știi ea cum să scriu cărțile?
1: Ce să mai vorbim? Eu nu știu nimic. Bine că mi-am luat om deștept mare. Să mergem cu tine la Maniu Rotaru să-ți pună un cerc la cap să nu scrape și să-ți iasă deșteptăciunea. Îi crapă, mă, capul omului ăstuia de deștept ce e. Știu eu cum îți place să te lauzi, mai ales când tragi un pic la măsea. Te săturași, fata mea, nici nu te întrebai.
2: Gata, că-mi crapă burta, să rămână pentru masă.
1: Să trăiești, fu bună.
0: Bă, tata, ați plecat de aici, n-ați vrut să rămâneți niciunul, mă. Ne-ați lăsat singuri. O să ne găsesc morți într-o zi pe amândoi. Mă, nici vecini nu mai merge să ne mai găsească. N-ați vrut să rămâneți cu noi niciunul. Știi ce te-am mai rugat să treci cu mine la colectiv? Barentu. Mâncaș? Mai dai-mă o bucată.
1: Hai, te dau.
0: Dacă n-ați vrut, e burăcarna cu usturoi, a? Este. Așa o ducem noi amândoi, tată. Ce mă, o duce rău, a? Hai să ne culcăm.
1: Hai.

0: Vă salut, domne șef! Nici nu gândeam să mă întâlnesc în dimineața asta.
1: Să trăiți. Ce mai faceți, toașul Bălan?
0: Domne șef, am auzit că sunt în urmărirea dumneavoastră. M-am gândit că să nu vă las să vă chinuiți cu nu știu cât timp. Și am venit să mă predau singur, de bunăvoie. Chiar la dumneavoastră veneam. Poftim, legați-mă!
1: Toșolin, domnule, am și eu atâția ani de meserie, domnule, dar lume mai rea ca în satul ăsta n-am văzut de când mama m-a pomenit. Domnule, ce lume, domnule!
0: Dumneavoastră după lume vă luați! Tocmai că spuneați că aveți atâția ani de meserie! Iar dacă aveți dovezi, poftim, legați-mă! L-ați spus așa?
1: Ce dragul, domnule, m-am spus-o și eu așa, la supărare.
2: Da, las că mă împac eu cu punea ta noastră. Dom'le, sunt șef. Ce să fac, dom'le? Că m-am pierdut și eu când toți veneau pe capul meu și mă îndemnau să cercetez. Nu mai știam ce să cred. Lumea dracu, dom'le. Lumea dracu, ce să fac.
1: Da. Până la Craiova, ce mai e?
0: Păi, ce să fie?
1: Eh, nu știu să fac. Sănătate și numai bine.
0: Bună ziua. Și dacă mai e ceva, veniți la mine, vă rog eu. Nu vă mai duceți la tată. Bună ziua.
1: Numai bine. Numai bine. Sănătate.

0: au interpretat.
1: Tănase Bălan, Ilie Gheorghe. Florina, Iosefina Stoia. Alin Tudorel Petrescu. Inginerul Ion Colan. Trucă, Emil Boroghină. Milițianul Vladimir Jurable. Ana Rodica Radu. Bătrânul Mircea Hadâlcă. Nicolae Nae Constantinescu. Primul bărbat, George Dulăme. Al doilea bărbat, Valet de la Cheza. Nașul, Pavel Câsu. Lăutarul, Angel Popescu. O femeie, Constanța Nicolau. Regia artistică, Valentina Balog. Regia de studio, Gheorghe Amza.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Împrăștiind veștile, de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru.

0: Faceți loc, faceți loc, vă rog, poftiți, domnule judecător.
1: Poftiți și iertați-mi desfiala. Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, nu-i așa?
0: Faceți loc, vă rog, faceți loc. Poftiți, domnule judecător. Mare lucru nu e, știți, târg mic. Mai mult fructe și păsări, vite și ouă. Faceți loc, faceți loc, vă rog. Poftiți pe aici, domnule judecător.
2: Vite și noroi. Niciun sistem. Ce priveliște dezgustătoare.
1: Întocmai, domnule judecător, aveți dreptate, dar știți, înțelegeți.
2: Presupun că e foarte multă dezordine pe aici. Poliția ar trebui să ia măsuri?
1: Să ia, dar sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător.
2: Nu știu, districtul a fost neglijat în mod rușinos. Dar întorc eu foaia.
1: Întorceți-o.
2: Când eram în insulele Andaman, sistemul meu n-a dat niciodată greș. Da. Fac eu ordine pe aici. Ce are femeia aceea pe tarabă?
1: Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri.
2: Deci dacă nu sunt pitite pe dedesubt, niscaiva mărfuri fără autorizație, băuturi spiritoase sau altceva. În insulele Andaman se schivau de la impozitul pe sare.
0: Ai alcool, doamnă Tarpi?
1: Nu văd alcool aici, nici sare, domnule judecător.
2: Cunoști bine orașul ăsta, femeie?
3: Mere, un peni jumătate duzina înălțimea voastră.
1: Femeia asta e cam surdă, domnule judecător.
0: Domnul te întreabă dacă cunoști orașul.
3: Cum?
0: Orașul nostru.
3: Orașul
0: este judecătorul cel nou, doamne Darby.
3: Nu mai spune, să trăiți înălțimea voastră. Îl cunosc, cum să nu-l cunosc? Vai de mine.
2: Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici?
3: Îndeletnicire? Păi ce îndeletnicire să aibă lumea pe aici decât să se amestece în treburile altora?
2: No, vreau să spun ce meserie au.
3: Nici o meserie, înălțimea voastră, niciuna, decât să flecărească. Păi ce ar putea să facă?
2: Femeia asta îmi pierd timpul de pomană.
1: Oameni săraci, proști, domnule judecător. Știți, înțelegeți, mai mult proști.
2: Da, înțeleg, dar ăla care fumează pipă, cine e?
1: James Ryan, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a speriat. Uite-l cum a luat-o la sănătos. Știți, înțelegeți, mai mult prost.
2: Fumul din pipa ăstuia pare cam verde. Cultivă, desigur, tutun fără autorizație. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul ăsta.
1: Da,
2: hai să mergem la poștă să telegrafiez după el. Mi-a fost de mare folos în insulele Andaman.
1: Pe aici e poșta.
2: Sistemul
1: pe aici e poșta, domnule judecător. Poftiți, faceți loc. Faceți loc, vă rog.
3: Mine, doamne, să încotrovăiască polițaiul John Marlon prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața noului judecător.
4: Bună
3: dimineața, Bartley Fallon. Bună dimineața, Mary Fallon. Hei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi. Toți spun că piața a fost bună.
4: N-a fost o piață bună, doamnă Tate.
3: Cum?
4: N-a fost o piață bună. Toate au mers aiurea. Dacă nu te aștepți la mai mult, capeți mai puțin.
5: Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice am de vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se scumpește. Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul pustiu. Nu e așa, dragă Mary?
6: Mai dă-le încolo de nenorociri, Bartley. Ascultă-l.
5: Da.
6: Ascultă-l mai bine pe Jack Smith, roșcobanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia mare cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Auzi cum cântă. Cu ce foc, săracul.
3: Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum trebuie, dar...
6: Îi spune femeia roșcobanului.
3: Știu eu bine cântec ăsta, e cu tâl. Dar nevastă ta unde e Jack Smith?
7: Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Și dumitale, doamnă Tarpey.
8: Bună ziua, bună.
7: Nevastă mea, ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Tarpey.
3: Bine.
7: Le-am tins pe gar și nu îndrăznește să le lase acolo. Cu toți căldărari ăștia care trec spre bâlci. Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să mă duc la locul pe care l-am contractat pentru fân. Azi împărțim pământul măsurându-l în pași. Pare să fie o zi bună, domnule Bartley.
8: N-apucați voi să împărțiți azi funeața.
7: De ce?
8: Până de seară o să cadă ploaia pe ea. Ca și pe a mea. Rare ori se întâmplă să pornesc la drum fără să cadă ploaia înainte de a-mi găsi eu vreun adăpost.
7: Părerea mea, Bartley, este că ar trebui să porți pe cap, în loc de pălărie, o găleată găurită. Așa încât să nu te mai plângi fără să ai de ce. Nu te sperea, Petre, îți dau eu o mână de ajutor. Mă duc să-l ajut, la revedere la toți.
3: La revedere, Sfis. La revedere. E timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu?
8: Da.
3: Uite, tot ce am cumpărat am pus aici în coș. Ia, ia te uită. Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack Smith! Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furcă.
8: Da, am să-i o duc, am să-i o duc. Aici nu e un loc sigur. Dacă vreun coș de răsturnat în piața, păi acela nu poate fi decât al nostru.
3: Doamne, neîndemânate cum ai iar peste coș. Vorbește atâta de nenorociri că uite. Uite cum se răsopălesc în toate părțile. Paharele astea de ou și cele două pungi cu zahăr au vestit și ele.
9: Dumnezeu să ne ajute, doamnă Felen. Ce s-a întâmplat cu coșul dumitale?
3: Chiar bărbatul meu cu stângăcia lui l-a răsturnat și nici nu s-a mai uitat înapoi. Aleargă ca un nebun cu furca lui Jack Smith. Tot timpul face așa. Își lasă treburile lui pentru alții și nu se uită niciodată înapoi. Uite, tot zahărul s-a risipitat. Iar el nu se bea ceaiul fără zahăr. Acum trebuie să mă duc înapoi la prăvălii să cumpăr altul. Halal câștig pe ziua de azi. Vezi că-mi răstor și tu toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tinkezi?
10: Unde e Bartla? Doamne Felen, am o vorbă cu el. Mi-era teamă să nu s-a fi dus acasă.
3: Mai bine s-ar fi dus acasă.
10: De ce?
3: Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la bâlci.
10: Nu înțeleg.
3: Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sud după Jack Smith cu o furcă.
10: Cu o furcă?
3: La revedere, doamne, doamne. Bună. Să mai
10: bun pasă. Cu o furcă după Jack Smith. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Tarpey?
9: N-am auzit nicio veste, timp chestii.
10: Pe semne că s-a instat vreo ceartă între Jack Smith și Bartley Felen. Și se pare că Jack a luat-o la sănătoasa. Iar Bartley s-a luat după el. După el cu o furcă, doamnă Tarpey.
9: Nu mai spune. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Nu sunt nici 10 minute de când erau amândoi aici. Bartley se ducea acasă. Așa. Și Jack la funeață. Așa merele împrăștiate de Joe Maldon, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse.
10: Așa.
9: Plecase și Bartley Felen. Iar coșul doamnei Felen era răsturnat pe jos.
10: Aici?
9: Ce ai aici? Da. Două puși cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo.
10: Dar din ce s-au luat?
9: Mare pacoste și surzenie asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici. El e vecin cu Bartley și mare păcat să nu afle. Domnule Ryan! Domnule Ryan!
10: Furișită pacoste. Dumnezeule, într-o zi ca asta. Dar cine ar putea ști adevărul? Precis Sean Orly și doamna Tali, pe care îi văd venind încoace. Ați auzit vestea? Veniți Jack Smith și Bartley Felen s-au luat la ceartă. Și Jack a răsturnat coșul doamnei Felen în mijlocul drumului. Iar Bartley l-a atacat cu o furcă. Jack a șters-o și Bartley s-a luat după el cu
9: nu se poate.
10: Dar priviți zahărul, e încă pe drum. Uitați-vă.
11: Nu mai spune. Sucat. Bartley Felen e un om atât de liniștit.
3: Pe mine nu mă miră deloc. Uite, este pe James Ryan și pe doamna Tarpey. Se întorc înapoi. Doamna Tarpey.
12: Grozavă veste mi-ai dat, doamna Tarpey. Presupun că din cauza asta s-au întors polițaiul și judecătorul. M-am mirat când i-am văzut pe ei.
11: Ce spui, Ryan? Poliției pe urmele lor? Probabil că Bartley Felen l-a jignit foarte rău pe Jack. Nu s-ar fi luat el la bătaie așa de florile mării.
3: De ce să nu-l fi jignit? Au fost omorâți oameni cu o armă, dar minte cu o furcă.
12: Așteptați să dau o fugă până la barul lui Kini să-i spun și lui. nu-i vezi.
10: Alerg și eu. Alerg și eu să-i povestesc vărului dintâi al lui Jack Smith, care e acolo lângă biserică.
6: Doamna Tarpy, doamna Tarpy, iartă-mă și pe mine. Mă duc să povestesc la câțiva vecini pe care văd pe drum. Hai, Shaun!
11: Nu merg numai decât. Trebuie să le dau de știri celor de pe pajiște.
6: Shaun, Early, spune-mi dacă n-ai văzut-o cumva pe soția lui Jack Smith, Roșcovanul, pe Kitty Kelly.
11: Ba da, întindea pe gardurufele la uscat. Nu-i așa, doamnă Tarpy?
9: Ce ai spus că făcea?
11: Așternea pe gard un cearceav.
6: Cearceav?
11: Eu am plecat, Bridget.
9: Duceți-vă repede, copii. Repede. Dumnezeule, ce putem face? Așternea un cearceav așa cum e obiceiul pentru morți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Jack Smith e mort. Iar nevastă să așternea un cearceav pentru mormântarea lui. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme, John Early? Oh, mare pacoste și surzenie asta. Jumătate din omenire ar putea să moară fără ca eu să știu. Oh, oh, sărmanul meu, Jack Smith, se ducea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plină zi. Ce spui de asta, Tim Kenzie, ce spui? Ai
10: ce?
9: Aflat?
10: Ce e, doamna Tarpy? S-a mai întâmplat ceva?
9: Oh, sărmanul meu, Jack Smith.
10: L-a răpus Bartley?
9: Oh, bietul om.
10: A fost omorât.
9: Întins în cei cinci acri de fâneață.
10: Dumnezeu să aibă milă de noi, dar e adevărat?
9: Și femeia lui a așternut un ceașaf pentru mort.
10: Dar cine ți-a spus?
9: Cred că îl vor privegea ca pe oricare altul,
10: nu? Liniștește-te, doamna Tarpy. Liniștește-te, ai răbdare. Uite că vin toți, și doamna Tarpy, și James Ryan, și Sean Early. Stai să vedem ce spun și ei.
6: S-a stârnit mare vâlvă prin tot bâlciul. Mare nenorocire, doamnă Tarpy!
9: Doamne, rece și mort! Doamne. Și eu am fost poate ultima cu care a vorbit astăzi. E sigur, dragă Ryan?
12: Dumnezeu să ne ajute, doamnă Tarpy. A murit Tim Kenzie.
10: E mort, fără îndoială. Și nevastă să face priveghi. Tu ce știi, Sean?
11: Păi ce să știu? Cred că Bartley Fallon ăsta are prea mult o otravă în el. Nu e așa, Bridget?
6: Fii sigur că a avut el vreun motiv. Astfel, de ce l-ar fi omorât? La urma urmei, din ce porni cearta, doamnă Tarpy?
9: Zău, dacă știu. Uite, ultima oară când i-am văzut, Bartley Fallon stătea aici. Uite aici, liniștit, și l-asculta pe Jack Smith, care cânta Femeia Roșcovană. Știi cântecul ăsta, nu e așa, Bridget?
6: Ba bine că nu. Așa. Ai auzit, Tim Kenzie? Da. Ați auzit, Shaun Early și James Ryan? Totul a pornit de la Femeia Roșcovanului. De la Kitty Kelly. S-au certat. Vezi, dragă Shaun?
11: Pe semne că s-au întâlnit în fața casei, iar bărbatul i-o fi dat careva de veste. Nu așa,
10: eu n-am știut până acum că Bartley Fallon se avea bine cu femeia lui Jack Smith.
11: De unde să știi? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare. Dacă nici doamna Fallon a știut, dacă eu care stau alături de ei n-am știut, și dacă nici Jack Smith n-a știut nimic, păi de unde era să știi tocmai dumneata din chestia?
10: Acum să se descurce cum o putea Bartley Fallon și să-i poarte de grijă și femeii Roșcovanului.
6: Cum se poarte de grijă?
10: Cămile n-o să-i fie nimănui de ea în toată parohia. Doamne, de ce nenorocire ne-ai povestit astăzi?
9: Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are și el nevasta lui. Doar nu o să se lepede de credință ca să se căsătorească cu ea într-o biserică protestantă. Tu știi foarte bine, Rae.
12: Da, ar fi mai ușor să se căsătorească cu ea dacă ar duce-o în America.
6: În
12: America se poate, nu-i așa, Sean?
11: Asta așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America. Când veneam în coace, l-am văzut pe judecătorul cel nou și pe Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă.
6: Da,
11: cu siguranță că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartley Fallon la doguri în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget.
6: I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să-mi mint? Și e posibil ca și Kitty Kelly să se fi dus cu el și să nu-i pese deloc de cearșaf sau de priveg. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Ah, oameni buni! Ce văd? Iată-o pe Mary Fallon, soția ucigașului. Doamne, ce întâmplare mi-ai scos în cale ziua ta de sfântă. Mary, draga mea, doamne, Mary, ce vorbește tot orașul? Și voi, ce tot spuneți despre bărbatul meu, Bertrand Fallon? Ce vă spune toată povestea asta că s-a dus să-l omoare pe Jack Smith, o minciună gogonată? Dumnezeule, dracu, ne-a pus să vinim astea.
12: Acum liniștește-te, Mary Fallon. Tuturor le pare rău de dumneata.
6: Și de ce, mă rog? De ce să le pară rău de mine? De voi înșe vă să vă pară rău. Și rușinea să cadă asupra voastră pe veci și la ziua judecății de apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus răpindu-i bietului om bunului nume și împingându-l la ruină. Asta ați făcut cu toții. Și tu, Sean Early, care era așa de cum se cade. De ce taci?
11: E, hai, hai, curaj, doamnă Fallon. Poliția nu sunt atât de deștepți pe cât se cred. Cu siguranță că Bartley s-a descotorosit de ei. Dar dacă îl prind și îi pun o frânghie în jurul gâtului, nimeni nu o să spună că nu o merită.
13: Asta așa e, Mary. Ce
6: asta... Așa vorbești, Shanarly. Asta gândești. Ai stârnit prea multă vâlvă făcând pe grozavul și doborând un om demn de tot respectul. O frânghie. Așa e?
13: Se merită.
6: Ei, de o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Brigitte. Ca să-și lege bocceluța în ziua când a venit în casa ta. Că n-a adus cu ea decât o pătură, un penișor ochi. Pe când eu am adus 70 de lire și două paturi cu fulgi. Iar acum, acum e mai țeapănă decât una cu o zese de 100 de lire.
14: Mary Fallon,
6: prea multă vâlvă ai făcut, Shanarly. O frânghie, așa-i? Tot orașul e plin de mincinoși, de intriganți care te-ar spunzura pentru o jumătate de pahar de whisky. Oamenii ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei până nu se duc mai întâi să arunce o privire asupra ei. Și zi așa, să-l omoare pe Jack Smith. La urma urmei, unde ești, Martin Fallon? Dragul meu, omuleț liniștit, omul meu, cum se cade? Tu care ești atât de prietenos și de nevinovat ca o vită neștiutoare de pe câmp.
15: Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd. Martin Fallon, unde ești? L-am văzut care l-am arătat.
6: Shaun, Dumnezeule, ce văd?
11: Ce-i, draga mea, ce-i?
6: Ia uitați-vă, uitați-vă bine. Bartley Fallon.
13: Ele, Bartley, Bartley, cum ești? Tu ești, de unde ai apărut?
5: Eu sunt. Hai, întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu furca asta, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și niciunde să o las. Dumneata ești Shanarly.
11: Da, spune.
5: Bine că te-am întâlnit.
11: Da.
5: Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să
11: trec? Nu, nu, nu iau Bartley Fallon. Îți foarte mulțumesc, dar nu.
5: Doamnă Tapi, doamnă Tapi, ascultă-mă. De aici am luat-o. Lasă-mă să o vârst sub tejdea. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith
9: nu... Ia-ți furca de aici. Ce vrei să cadă necazul asupra mea și să mă pierzi dacă o găsește poliția? Nu-mi trebuie.
5: Măi frumos, din partea dumitale, doamnă Tapi. Aveam și așa destule griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri. Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ryan? Ai fost totdeauna un vecin bun. Ai...
16: Aș face multe pentru tine, Bartley Fallon, dar asta niciodată.
5: Nu. Dacă nu o ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliție.
11: Ui!
5: Ce spui, James Ryan? Ce să fac?
11: O să te primească cu brațele deschise. Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta Roșcovanului. Întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa.
9: Iar așa e, dar mă întreb însă cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith.
5: Ce? Priveghiul lui Jack Smith?
11: Da,
5: ce? Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Smith Roșcovanu e mort?
9: Tot orașul știe.
5: Ei, și de ce pricina a murit? De ce tăgeați? James Ryan, spune tu.
16: Asta e bună. Te pomenești că nu știi, bă.
5: Nu,
16: Fallon, nu.
11: Nu știi că a fost urmărit și doborât cu lovitură de furcă, a?
9: Da.
5: Lovitură de furcă.
11: Nu știi nici că a fost găsit trupul pe fâneață.
5: Pe fâneață.
16: Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta.
5: Omul care a făcut asta? Doamnă Tapi.
9: Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty Carey, nevastă sa?
13: Ce spui de asta?
5: Kitty Carey, nevastă sa?
13: Da.
5: Doamnă Tapi, nu mai înțeleg nimica. Doamne, Dumnezeu, iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pot mișca din locul ăsta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trezesc față în față
14: cu asemenea veste. Jamstrain, Schoner, ce tot vorbiți, tate? Doamne, tate, doamne, tate, spune ceva!
9: Ei, ce să mai spun? Mai bine uită-te cine vine. Nou judecător împreună cu Joe Malden, polițai. Cred că e mai bine să o ștergeți de aici. Hai, copii, Schonerle, hai!
11: Și nu-i bine deloc să fie amestecat în treaba asta.
0: Uite, hai să-mi aici, domnule judecător, faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici, pe aici, domnule judecător.
17: Știam că districtul e într-o stare proastă, dar nu mă așteptam să fiu pus în fața unei crime chiar de la primul bâlci.
0: Întocmai, domnule judecător, sunt sigur că nu v-ați așteptat. Nu
17: am făcut, am făcut foarte bine că nu m-am dus acasă. Am mai prins câteva vorbe aici colo care mi-au trezit bănuieli.
0: Da, domnule judecător.
17: Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat?
0: Aceeași poveste, domnule judecător. Sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare.
17: Da. Foarte asemănătoare, perfect. Perfect, ce face omul ăsta? Stă cu o furcă în mână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă.
0: Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fapta. Bartley Fallon în persoană.
17: Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Un ocnaș în insulele Endman. A încercat același joc, dar nu i-a mers cu sistemul meu. Stai mai încolo, stai mai încolo, nu prea departe și pregătește-te, rog, cătușele.
0: Da, da.
17: Ei, omule!
18: Da, domnule.
17: Știi ceva despre Jack Smith?
18: Despre Jack Smith, domnule?
17: Da.
18: Jack Smith Roșcovanu?
17: Roșcovanu, da. Unde e Jack Smith?
18: Chiar, unde o fi?
17: Ce spui?
18: Păi, e unde era și azi dimineață, în colțișorul lui. Își cânta cântecele, nu? Își mai aprindea pipa, hârșuind chibritul de talpa Ghetti.
17: Pe talpa Ghetti, da. Te întreb pentru a treia oară, unde e?
18: Nu-mi face plăcere să spun unde este. E o taină mare și apoi mi-e greu să-mi dau seama.
17: Ce greu?
18: Da.
17: Spune-mi tot ce știi.
18: Tot ce știu. Ei bine, poate fi în trei locuri. În paradis.
17: Așa?
18: În purgatoriu.
17: Așa?
18: Și mai poate fi...
17: Prostii, astea-ți pleacă. Treci la subiect.
18: Da, poate nu țineți cu clerul. Asta e învățătura clerului. Poate că țineți cu bătrânii. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihnește. Umbra. Da. Eram aproape sigur că l-am zărit pe Jack Smith acum 10 minute la colțul fierăriei și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantoma?
17: Domnule polițist, trebuie să notați tot ce spune.
0: Te previm că scriem toate cuvintele tale.
18: Poate că era supărat pe mine pentru că i-am luat furga. Poate că îmi va cere socoteală în ziua judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc.
19: În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc?
18: Da, da, mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se ține după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? E? Nu m-ar mira deloc?
17: Spune-mi adevărul, care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește!
18: Da. Motivul a spus?
17: Da, da, da, motivul, pricina!
18: Păi, n-a fost niciun motiv.
17: Ce? Ai face mai bine să mărturisești.
20: Era vorba de bani?
18: Da, da, de unde? Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare, în afară de mâinile lui, când și le ține acolo?
20: Vreo ceartă pentru pământ?
18: Na, nici vorba. N-a fost niciodată un hrăpăreț.
20: Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect.
18: Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost.
20: La ce bun s-a ascuns? Că până la urmă tot se va descoperi.
18: Sunt sigur că așa va fi. Mai ales că fiecare știe dinainte. Vă spun...
20: Șoaptă,
18: n-am să mint. La ce-ar folosi? Să nu cadă vina pe parohie, că o asemenea faptă nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey.
14: fata Jack Smith.
2: Pune-i în cătușele, domnule polițai.
14: Domnul.
2: Pune-i în cătușele imediat. Dă mâine cu
14: cătușele. Dumnezeule. Dumnezeule.
21: Am scutit eu ceva o steneală. Știam eu că luat cum trebuie, va mărturisi imediat.
14: Totdeauna am spus că dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătuș. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nepoastă mea. Dumnezeule, ce o să zică? Mere, mere, ajută-mă!
15: Ce e? Domnule judecător, toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni, ne scocesc într-una, vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul nu e de treabă, domnule judecător. Nu există un mai bun și mai prietenos în toate cele cinci parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Bartin fără din mâna poliției cu cătușe. Bartin, ce ai făcut la urma urmelor? Ce ai făcut?
14: O mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi a...
15: Ce-a făcut?
21: Omul acesta e acuzat de crimă.
15: Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți!
22: Dar noi nu ne credem!
15: Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul!
21: E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit.
15: Să ne apere sfinții din ceruri! Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith?
21: E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimii.
2: E, mi-are ce zici?
15: Cu nevasta lui Jack Smith?
2: Da.
15: Cu Kitty Carey?
2: Da. Kitty Carey.
15: Doamne, trădătoare!
2: Mare rușine!
23: Eu trădător!
14: Ce zici de asta, Mere? Îți spun că... Dacă...
15: Taci!
14: Da.
15: Tu să taci!
14: Da,
15: taci. N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nemernic ești!
14: Stai liniștită până vorbesc. Ascultă ce spun.
15: Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța trasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo, ascundea atâta perfidie în inimă. Ce-ai făcut, Bartley? Ce-ai făcut?
14: Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut?
15: Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și tușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosit de atâta miruit de câte ori ne-ai amenințat că mori.
14: Dai liniștită și ascult.
15: Să arunci asemenea rușine asupra parohiei. Un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum.
14: Vrei să închizi odată gura și să asculti ce spun?
15: Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are patru picioare înălțime și nici trei dinți în gură, numai de nu și-o fi pus alții în ochi. Dumnezeu o să te răsplătească, Bertrand Fern, pentru neagra perfidie din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna.
14: Mere, dar crede-mă, dar...
15: Ce-i asta?

0: care să cânte. Vine după mine să-și ia furca. Hai, dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el acum și în vecii vecilor.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi. Deci ex-mix moroșcăpanul, omul care trebuia să fie privegheat.
2: Ai venit de la groapă înapoi?
3: Ești chiar tu?
1: Viu sau mort, oprișul pe nevastă de chiricherii să-mi ducă omul cu ea în America.
4: Dar ce, vi s-au rătăcit mințele la toți? De ce ar vrea nevastă mea să-l ducă pe Bradley Fallon în America?
1: Vrea să te lase, Jack Smith.
0: Ce?
1: Să te părăsească și să-mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale.
4: Spărcat oricui spune asta. Cine-a învățnit? Cine a spus? Atunci cine?
2: El a spus. Bert Leveran, el!
4: Lăsați-mă să-i grăb capul!
5: Îl
4: omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America! Lăsați-mă în pace!
6: Oprește-te!
4: Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul! E un caz de falsă personificare. Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Andaman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanatic.
7: Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta.
4: Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei. Să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith.
6: Am să spar capul ăluia care îmi bagă sicurile.
4: Hai să spargi pe dracu. Am să cer ajutoare de la cazări.
0: Domnule judecător, dacă noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce.
4: Să mergem!
8: Faceți loc! Să mergem! Faceți loc, vă rog!
9: Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: polițaiul Demrădulescu, judecătorul Toma Caragiu, doamna Tarpei Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Bartley Fallon, Sandu Sticlaru, Mary Fallon, Tamara Buciuceanu, Jack Smith, Alexandru Arșinel, Tim Casey, Horia Căciulescu, Sean Early, Dem Savu, doamna Tully, Dorina Lazar, James Ryan, Gheorghe Oprina, regia tehnică, inginer George Buican, regia de studio, Crenguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia artistică, Dan Puican.
10: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lucien?
1: Da, domnule.
0: Fii drăguță și adu-mi corespondență.
1: Da, domnule.
2: Bună ziua, domnule Mesonie.
0: Bună ziua, Lucien. M-a căutat cineva?
2: Câteva telefoane, nimic important. Comenzi, cererele furnizorului. Da, contabilul a fost convocat la sediul băncii.
0: La sediul băncii? De ce?
2: Nu știu, domnule.
0: Aha. Să vină la mine îndată și se întoarce.
2: Bine, domnule.
0: Așa. S-a anunțat multă lume pentru astăzi?
2: Către amiază va veni reprezentantul unei firme comerciale, iar la 2:30, agentul dumneavoastră din Bordeaux.
0: Da, da, da.
2: Potrivit dispozițiilor pe care mi le-ați dat, nu v-am încărcat programul după amiază, să vă puteți întoarce acasă de vreme.
0: Da, da.
2: Diseară e doar aniversarea căsătoriei dumneavoastră.
0: Ha, mulțumesc, Lucie, n-am uitat.
2: Bijutierul v-a trimis comanda, cutiuța e aici pe birou.
0: Da, da, da, da. Perfect, foarte bine. Uite, poți să iei și scrisorile astea.
2: Da,
0: răspundere cu formula obișnuită.
2: Bine, domnule.
0: Celelaltele rezolvăm mai târziu. Bun. Asta e tot?
2: Da, în sfârșit, mai e cineva în anticameră care a dorit să vă vadă.
0: Cineva? Cine?
2: Tocmai asta e, domnule, că face pe misteriosul și nu vrea să-și spună numele. Am aflat doar că abia a sosit dintr-o călătorie și mai are bagajele cu el.
0: Ia te uite. Nu ți-a spus măcar ce vrea?
2: Nici gând, nici gând. L-am sfătuit să scrie ce dorește, dar stăruie să vă vadă personal.
0: Bine, roagă-l să intre.
2: Bine, domnule. Poftiți, domnule, sunteți așteptați. Pot să plec, domnule?
0: Da, vă rog. Bună ziua, domnule.
3: Domnule?
0: Vă rog să mă iertați, secretara mea nu v-a reținut numele.
3: Pe bună dreptate. Nu i l-am dat.
0: Și apreciez discreția dumneavoastră, dar n-am taine față de secretara mea și orice ar fi, acum suntem singuri. Aș putea să știu cu cine am onoare?
3: Dacă doriți atât de mult, dar de fapt nu prea are importanță.
0: Găsiți?
3: Mi se pare absurd această manie neghioabă de a dori să cunoști mai întâi numele oamenilor. Ca și cum numele lor ar putea să ne învețe ceva. Căci ceea ce sunt în realitate au ei grijă să nu ne spună. Ascund, tăinuiesc. Ar trebui mai curând să-și ridice numele ca pe un capac și să privească în cutia cu răutățea personalităților pentru a vedea cum colcăi acolo straturi, straturi, onoarea și joșnicia, lașitatea și curajul, lăcomia și generozitatea, fără a mai ține seamă și de țelurile lor, faimoasele lor țeluri secrete care îi însuflețesc pe toți ca sforile pe marionete. Iată, domnule, cum ar trebui oamenii să înceapă să se prezinte dacă ipocrizia unora și mișelia altora n-ar încurca lucrurile.
0: A, e foarte original, dar poate puțin cam lung pentru o carte de vizită.
3: Da, fără îndoială. Dar ce de timp câștigat, ce de aparențe înșelătoare evitate, dacă știi de la început cu cine ai de-a face.
0: Da, în orice caz observ că dumneavoastră sunteți partizanul sincerității totale.
3: Absolute. Da.
0: Trebuie totuși să vă mărturisesc în modul cel mai sincer posibil din lume că, având o funcție cu un program foarte încărcat, nu mai îmi pot irosi timpul cu acest soi de discuții. Oricine ați fi, mi-a făcut plăcere că v-am cunoscut și acum trebuie să vă rog să mă părăsiți.
3: Închideți ușa, domnule Mesonie. N-aș fi traversat Mediterana numai pentru a schimba câteva cuvinte cu dumneavoastră.
0: Ați traversat Mediterana?
3: Da. Și am venit la dumneavoastră direct de la aeroportul Orly.
0: Da, am observat. Poate că n-ar fi trebuit să întreprindeți o călătorie atât de lungă fără a-mi scrie în prealabil. Interesele întreprinderii noastre...
3: N-am venit pentru afaceri.
0: Uh-huh.
3: Și acum cred că a venit momentul să mă recomand. Numele meu este Charles Mesonier. Ce părere aveți?
0: Cu 2N?
3: Cu 2N.
0: Foarte bine. Sunt foarte fericit să salut un omonim. De ce atâta mister?
3: Nu vă miră această coincidență?
0: Nu. Mai am un omonim la Dijon și mi s-a vorbit chiar de un Charles Mesonier care locuiește în Brazilia. Da. De ce nu v-ați numit și dumneavoastră Charles Mesonier cu 2N, nu?
3: Nu mă numesc Charles Mesonier.
0: Uite, mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Dacă asta e tot ce ați avut să-mi spuneți, vă rog să plecați imediat de aici.
3: Vă rog, nu ridicați tonul. Credeți că mi-e ușor? Aș fi vrut să vă văd în locul meu. Toată noaptea mi-am frământat creierii cum să încep. La prima vedere totul pare atât de ciudat, de absurd.
0: Nu v-am spus, de alminteri, mă întreb dacă...
3: Dar nu, domnule, nu, nu, nu. Dacă aș fi nebun, într-adevăr, totul ar fi mult mai simplu. Din păcate nu-i cazul. Vă întrebați atunci de ce am recurs la această șiretenie naivă. De fapt, nu-i niciuna. Vă sunt mult mai apropiat decât un omonim banal. Mult mai mult decât un om care va rămâne leit. Sunt alte reguli dumneavoastră.
0: Alte reguli meu?
3: Dublul personalității dumneavoastră. Adică un om înzestrat cu același destin ca al dumneavoastră. Viața dumneavoastră este, ca să mă exprim astfel, un fel de copie conformă cu a mea, unde sunt imprimate aceleași evenimente, aceleași întâmplări fericite sau nenorocite. Și toate se petrec cu strictețe în aceleași zile, la aceleași ore.
0: Ce-i cu povestea asta bună de a dormi, copii? Și ai traversat Mediterana special ca să mă faci să înghit balivernele astea?
3: Sunteți foarte orgolios, domnule Mesonie.
0: Cum ar fi?
3: Așadar, considerați că sunteți un exemplar unic? Firește, natura are multă fantezie. Dar de aici până a înzestrat toată populația globului cu un mic destin personal tras într-un singur exemplar pentru fiecare, este un lux pe care cu greu și l-ar putea permite.
0: Ascultă, stimabile, eu nu mă socotesc Napoleon. Cunosc legea numerelor mari și știu ca toată lumea că oamenii se deosebesc, nu numai în funcție de categoriile sociale cărora le aparțin, ci și după firea lor. Aparțin, deci, unui grup bine definit, în cadrul căruia fiecare posedă caracteristici asemănătoare și multe trăsături comune. Dar de aici până mă face să cred că s-ar putea ca un destin să fie absolut identic al altuia, e prea de tot. No, eu nu cred. Asta e tot ce aveați să-mi spuneți?
3: Nu sunteți rezonabil. Nu contestați legea numerelor mari. Dar ce înseamnă destinul decât o oarecare dâră ce o lași în urma ta pe măsură ce înaintezi în viață? Și n-ați putea crede că în această formidabilă vânzoleală umană, din aceste 3,5 miliarde de oameni zvârliți la întâmplare pe drumurile vieții, unii dintre ei să lase urme identice pe un parcurs paralel?
0: Bine, bine. Mă rog, să terminăm. Așadar, ați venit să-mi aduceți la cunoștință că am un fel de frate siamez al destinului undeva în lume și care, dacă nu mă înșel, se găsește în acest moment în fața mea. Așa e?
3: Exact.
0: Mm-hmm. Da. E încântat. Eu aș fi preferat o soră, căci mai am un frate. În sfârșit, să nu fim prea exigenți. Și cât o să mă coste gluma asta?
3: Vă place?
0: Da, firește, pentru că bănuiesc că n-ați venit să-mi dezvăluiți că ne înrudim în acest mod ciudat, doar așa, de dragul artii. Fericitările mele, în viața mea am cunoscut destui șmecheri, dar dumneata îi bați pe toți. Pe scurt, spune-mi repede ce ai de gând. Am să văd ce pot face pentru dumneata.
3: Nu înțeleg de ce glumiți. Că despre mine vă asigur că n-am de ce să râd.
0: Haide, dragul meu, haide, nu-i nimic dramatic. O încurcătură trecătoare. Am ajutat în viața mea destui care nu meritau, crede-mă. Tu ți-au mers afaceri și te-ai întors în Franța să te căpătuiești din nou. E bine, hai. Hai să vorbim pe șleau. Aș putea să te scot din încurcătură.
3: Vă rămân îndatorat pentru solicitudine. Dar să vedem, să vedem, să cumpănim. Destinul meu semănând cu al dumneavoastră, afacerile mele sunt prospere ca și ale dumneavoastră. Așadar, nu lipsește nimic.
0: Iată evident un fapt care întărește teza pe care o susții. Și aș fi indiscret dacă te-aș întreba cum ai ajuns să faci această interesantă descoperire.
3: Foarte simplu. Ne interesează astrologia. Ne dăm în vânt după magie și lectura noastră favorită sunt operele care ne fac să dăm târcoale la frontierele necunoscutului și ale misterului. Acum câțiva ani, un mag indian mi-a făcut această descoperire de necrezut în legătură cu dumneavoastră. Inutil să vă mai spun că n-am crezut. Ca și dumneavoastră, l-am ridicat din nume, mi-am bătut joc de el. Căci în ciuda înclinației mele firești pentru soiul ăsta de fenomene, ceea ce teoretic îmi părea adevărat, bruma de rațiune ce mi-a mai rămas a refuzat să admită. Totuși, mi s-a părut tare ciudat acest nume de rezonanță franceză, numele dumneavoastră, pronunțat la mii de kilometri de locul în care locuiți. Nu izbuteam să-l uit.
0: Așa.
3: Mă obseda. Până la urmă, am vrut să fiu cu inima împăcată. Am întreprins o anchetă printr-o agenție internațională de informații. Am găsit un Charles Mesonier la Dijon, un altul la Paris. Acel de la Dijon n-a venit nicio asemănare cu mine. Dimpotrivă, viața lui Charles Mesonier, industriaș, locuind la Paris, pe strada Lamballe, numărul 12, era aidoma cu a mea. Aveam tot, absolut totul comun, cu o singură deosebire totuși.
0: A, da?
3: Care? Dumneavoastră v-ați născut la 18 decembrie 1917, iar eu la 18 iunie în același an.
0: Aha. Așadar, sunt un alter ego mai tânăr.
3: Am divorțat de prima mea soție ca și dumneavoastră, în același an, dar cu 6 luni mai devreme. 6 luni înainte dumneavoastră m-am recăsătorit cu actuala mea soție.

0: Simți că le-ai avans față de mine. A trebuit să-mi precizezi și ce o să mi se întâmple acum, în zilele următoare, mâine, cine știe, astăzi poate.
1: Așteptam această sfidare. În locul dumneavoastră n-aș fi procedat altfel.
0: Vei deveni pilotul vieții mele. Îmi vei îndruma pașii, îmi vei da sfaturi și astfel o să pot evita stâncile primejdioase pe care o să mi le semnalezi, întâlnirile neplăcute ce m-ar pândi în drum. Datorită dumitale, credinciosul meu Casandru, îmi voi schimba destinul după cum am chef și, devenind în adevăr invulnerabil, voi realiza acest vis zănatic și bătrân de când lumea, omul în sfârșit stăpân pe destinul său. Însă spunem, stimabile, îmi propui o colaborare fantastică, dar cum îți imaginezi această asociație pe plan material?
1: Mă jigniți. Mm-hmm. Repet, vizita mea nu este interesată.
0: Dar cum îți închipui că aș putea crede o iotă din palavrele astea? Că-mi cunoști trecutul. Mă rog, dracă mea, ți-am spus și gândesc. Cât despre ce o să mi se întâmple acum, peste câteva zile, nu trebuie să fii cine știe ce profet ca să prevezi. Totul e prea banal în existența mea. Afaceri liniștite, o fericire simplă și fără încurcături.
1: Așadar, credeți că aș fi făcut o călătorie atât de lungă ca să pălăvrăgesc despre lucruri atât de banale? Dacă am ales tocmai această zi în loc de alta, înseamnă că exact acum 6 luni, nici o zi mai mult sau mai puțin, în viața mea s-a petrecut ceva absolut neașteptat. Cu totul de necrezut. Mă ascultați?
0: Da, da, te ascult.
1: Soția m-a părăsit. Ce găsiți comic în asta?
0: Iartă-mă, îmi pare foarte rău. Vă înțeleg necazul, dar asta ar însemna, după teoria dumneavoastră, că soția mea 6 luni mai târziu...
1: Adică tocmai astăzi.
0: Trebuie să facă la fel. Micuțul dumneavoastră Castel în Spania se dărâmă la prima verificare. Află, dragul meu, că m-am recăsătorit abia de 2 ani, trăim fericiți, că m-am despărțit de soția mea azi dimineață în termeni excelenți și, ca să nu-ți ascund nimic, i-am pregătit o mică surpriză.
1: Cu prilejul aniversării căsătoriei dumneavoastră.
0: Da, într-adevăr, cu prilejul aniversării căsătoriei noastre. Și pentru asta...
1: Vreți să-i oferiți astă seară o bijuterie de preț, nu?
0: Sunteți bine informat.
1: N-am niciun merit. Vă repet, eu am trăit aici, doma, această zi îngrozitoare de la care se împlinesc astăzi 6 luni. Femeia pe care o adoram...
0: Puțin îmi pasă ce s-a întâmplat cu femeia aceea. În cazul dumneavoastră nu mă interesează.
1: Totuși sunt și ale dumneavoastră.
0: Dar eu cred că ajunge. Lasă-mi numele hotelului la care vei locui. O să te chem cât de curând și o să-ți dovedesc că te înșeli.
1: Mă gândesc că n-are rost să așteptați până mâine. De ce nu o chemați pe soția dumneavoastră acum la telefon?
0: Bine fie, dar te previn că te dau pe ușa afară îndată ce aud vocea, ne-am înțeles?
1: Așadar sunteți de acord.
0: Așa.
2: Alo?
0: Alo, Luiza?
2: Da, domnule.
0: Dă-mi-o, te rog, pe doamna la telefon.
2: Doamna a plecat, domnule.
0: Nu ți-a spus când se întoarce?
2: Nu mi-a spus.
0: Și cum a plecat? Ce înseamnă asta a plecat?
2: A plecat, nu știu.
0: Unde a plecat?
2: Nu știu, domnule.
0: A plecat să cumpere?
2: Nu știu, domnule.
0: O să se întoarcă?
2: A plecat și v-a lăsat o scrisoare.
0: Ciudat. Plecată și o scrisoare.
1: Îmi pare foarte rău, domnule. Această dovadă era necesară. Oricum ați fi aflat diseară.
0: De neînțeles. Era fericită, de ce?
1: Nu știu dacă am să reușesc să vă explic. Și soția mea părea fericită în cei 2 ani cât am fost căsătoriți.
0: Da, oricum o coincidență ca să vă sprijine teza.
1: Am ales special această dată pentru că știam că vă poate aduce dovezi de netăgăduit.
0: Mai aveți și alte vești de soiul ăsta?
1: Da. În aceeași zi, contabilul meu a fost convocat la...
0: La sediu bănci.
1: Exact. Soția mea emisese un cec pentru o sumă foarte mare, irosindu-mi toate rezervele de la bancă. Contabilul meu, aflând atunci că nu mai avem nici măcar o acoperire provizorie, mi-a spus că vom trece prin mari dificultăți financiare pentru a face față scadențelor apropiate.
3: Iertați-mă, domnule, că vă deranjez.
0: Da.
3: Contabilul Deschamps tocmai s-a întors de la bancă.
0: Da, bine, bine. O să-l chem.
3: Nu. Vrea să vă vadă imediat într-o problemă urgentă. E vorba de un cec.
0: Da, Știu, știu, știu, știu. Să rămân.

0: în birou.
1: Bine, domnule.
0: Da, eu sper că n-ați venit de la atâta depărtare, doar dacă nu sunteți nebun sau sadic, numai ca să-mi dați vești despre nenorocirile ce-mi dau târcoale. Acum vă ordon să mărturisiți adevăratul scop al intervenției dumneavoastră.
2: Aveți dreptate, domnule Meissonier.
0: Ne.
2: Vizita mea are un cel bine determinat.
0: Așa.
2: Numai dumneavoastră puteți hotărâ dacă mă întorc la ei mei liniștit și fericit sau dacă îmi zbor creierii. Nu vreau să vă mai pun nervii la încercare. Vreți să amânăm pe altă zi sfârșitul discuției noastre?
0: Nu. Rămâneți aici și spuneți-mi totul până la capăt.
2: Păi, dar e vorba de ceva grav, de ceva mult prea grav.
0: În sfârșit, eu vă ascult.
2: Sunt condamnat de medici.
0: Nu e adevărat.
2: Și eu m-am revoltat. Nu voiam să cred. De-al minte, nici acum nu cred. Din cauza asta am venit să vă caut. Poate s-au înșelat doctorii mei asupra diagnosticului. Am venit să vă rog să vă supuneți de urgență unui consult. Sunteți ultima mea speranță. Înțelegeți? Dacă sunteți sănătos, pot și eu să fiu liniștit.
0: E bine, calmați-vă. Acum câteva zile, fiind puțin surmenat, m-am supus un examen general.
2: Da,
0: și medicul meu, unul dintre cei mai celebri din Paris, m-a găsit sănătos tun. Dragă, n-ai nicio teamă, suntem zdraveni. Braciul tău e un imbecil.
2: Ce veste bună, domnule! Ce veste minunată! Îmi vine să plâng de bucurie. Dacă aș ști câte nopți n-am dormit. Dar speram totuși. Uite, am luat chiar un bilet dus și întors. O să mă întorc chiar astă seară. Nu. Mai întâi să sărbătorim bucuria asta aici la Paris. Dar vi s-au făcut toate analizele obișnuite, nu-i așa? Și hemograma, nu?
0: Da. Doctor a ținut să aibă conștiința în păcat. Chiar azi trebuie să aflu rezultatul. Mă rog, o simplă formalitate.
2: Firește. Chemați-l imediat. După asta nu să mai avem nicio umbră de îndoială, nu?
0: Și dacă vrei.
2: Da, poftiți. Nu, așteptați puțin.
0: Da.
2: Unor doctori nu le place deloc să spună adevărul pacientului la telefon. Nu sunt sincer decât cu o rudă. Lăsați-mă să vorbesc eu.
0: Lasă, nu sunt un copil. Doctorul meu nu mi-ascunde nimic. De-al mintele, n-are nimic să mi-ascunde.
2: Nu, credeți-mi, ar fi mai bine.
0: Da.
2: Dați-mi voie. Ce număr are?
0: Trocadero 1822.
2: Cum se numește?
0: Turnie.
2: Alo? Aș dori să vorbesc cu doctorul Turnie, dacă vreți. Da, din partea domnului Meissonier. Da. Alo? Doctorul Turnie? Sunt o rudă a domnului Meissonier. Ați putea să-mi dați rezultatul hemogramei pe care i-ați făcut-o acum câteva zile? O rudă foarte apropiată. Da. Chiar fratele lui. Spuneți?
0: Ce spune?
2: Dar e o greșeală, firește. Chiar dumneavoastră ați recunoscut. Ați recunoscut atunci că e sănătos tun. Adevărat? Sunteți sigur? Îngrozitor. Ne-am dus pe copcă. Acum totul e clar. Adio, sărmane.
0: Așteaptă. Unde te duci? Îți porunce să rămâi aici. Ce vrei să faci?
2: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă să trec.
0: Nu, nu te las. Îți interzic, auzi?
2: Regret, dar nu mai pot să trăiesc coșmarul ăsta nici măcar o oră.
0: Dragă, ești nebun. Nebun de-a binelea. În viață nu trebuie să descurajezi așa la prima alarmă. Haide, fii tare. N-am consultat decât un medic și nu pe cel mai bun. Trebuie să vedem 10, 20, 100. O să luptăm, o să mergem în Elveția, în Statele Unite. O să consultăm pe cei mai mari specialiști.
2: Să ne luptăm. Pentru ce? Pentru cine? De-al minteri, am cunoscut și eu elanurile astea, reacții firești ale instinctului vital, dorințe fără sens. Pe urmă ești mai deprimat, mai nenorocit ca înainte. Boala e incurabilă. Nu mai vreau ca fiecare zi care trece să-mi amintească că sorocul vieții mele se apropie cumplit de repede de scadența. Este peste puterile mele.
1: Adio!
3: Domnule, pot să vă aduc corespondența la semnat? Domnule, sunteți acolo, domnule? Domnule, mesonie!
2: Tocmai plecam, am auzit o deturătură.
3: Dumnezeule, priviți, dar e îngrozitor!
2: Stați, vă rog să nu vă atingeți de nimic! Duceți-vă să-l căutați pe comisar.
3: Unde să mă duc?
2: Are biroul în blocul de alături, vine mai repede decât dacă îi telefonăm.
3: Bine.
2: Duceți-vă, vă rog. Alo? Restaurantul Orly? Vă rog, vreți să o chemați pe doamna Mesonie?
4: Da, vă rog.
2: O doamnă blondă, singură, cu un mantou de blană.
4: Da, imediat,
2: așteptă. Da, mulțumesc. Alo?
5: Alo, da.
2: Tu ești dragă?
5: Da,
2: da. Totul s-a petrecut conform scenariului tău. Îl aștept pe comisar și sar imediat într-un taxi. În câteva ore zborăm deasupra Atlanticului. Pe curând, iubirea mea.
0: Bine jucat, dragul meu.
2: Ce?
0: Felicitări. Aproape că ați reușit să realizați crima perfectă. Soția mea, cititoare pasionată de romane polițiste, a compus un scenariu remarcabil. O să o felicit chiar eu. E drept că a găsit în dumneata un comediant excelent. Vă întrebați firește unde a fost buba, partea slabă, greșeala fatală care v-a pierdut. Fii liniștit, dragă, nu ai nicio vină, ai lucrat excelent. Greșeala am comis-o eu.
2: Cum?
0: Firește cu totul fără voia mea, de-al minte. O zăpăceală copilărească. Numărul de telefon pe care mi l-ai cerut atât de stăruitor, interesat desigur, e bine, numărul pe care te-ai prefăcut că-l formezi nu era al medicului, ci al dentistului meu. Ce prostie. De emoție am confundat cele două numere. Ia loc, te rog. O să-l așteptăm împreună pe comisar.

0: Ați ascultat Vizitatorul necunoscut de Guy Abukasi. Distribuția a fost următoarea: domnul Mesonier George Măruță, artist emerit; vizitatorul Ion Marinescu; secretara Lucia Râpeanu; regia de studio Ion Prodan; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia artistică Dan Puica.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Italia secolului al XVIII-lea. Ne aflăm la Neapole, orașul chitarilor care înflăcărează prin canțonete și serenade dragostea cavalerilor pentru frumoasele doamne. Una dintre acestea este Eleonora, soția nobilului Don Roberto, exilat la Benevento din pricina unui duel sfârșit tragic. Din clipa despărțirii, doamna Eleonora înfruntă singură sărăcia și neajunsurile. Doar Colombina, slujnică, inimoasă și isteață, fiindu-i alături în această grea împrejurare.
1: La leoa asta nu-mi iese după cum aș vrea. Colombina, dă-mi ghemul albastru.
2: Ei, Colombina, n-auzi? Colombina!
3: Seniora, ilustrisima, iartă-mă! Toată ziua ți-e somn!
1: Cine nu doarme noaptea, trebuie să doarme ziua!
3: Lucrez până după miezul nopții, ca în zor să fiu iar în picioare.
2: O sărmană nefericită! Pe drept cuvânt te plângi de viața vrednică de milă pe care ești nevoită să duci alături de mine. Știi doar cum mă purtam cu tine când Don Roberto, soțul meu, era la Neapole și casa noastră putea să se ia la întrecere cu celelalte. Acum însă Don Roberto a fost exilat la Benevento, i-au fost confiscate toate bunurile, iar eu mă aflu într-o situație mizeră, după cum prea bine vezi.
1: Oricine se poate mulțumi cu puțin, dar nimeni cu nimic.
2: Așa, apoi rudele mele sunt toate sărace, nu-mi pot da niciun ajutor. Iar rudele soțului mă urăsc din cauza sărăciei,
1: da.
2: Toți m-au părăsit. Scumpă Colombina, tu mi-ai fost până acum singura mângâiere printre atâtea necazuri. Dacă mă părăsești și tu, o, Dumnezeule, voi cădea pradă disperării.
1: Oh, haide, haide, stăpână, haide, nu mă faceți să plâng. N-am să vă las cât voi reuși.
2: Sper că tribunalul îmi va acorda suma necesară întreținerii zilnice. Avocatul m-a asigurat că are motive foarte serioase ca să-mi susțină cauza.
1: Da, până una alta vă jecmănește de bani și mănâncă el ce ar trebui să mâncăm noi.
2: E nevoie de răbdare, fiecare trebuie să trăiască din meseria lui.
1: Iar noi, noi din care meserie o să trăim?
2: Ia-tu aici, tu cu furca, eu cu brodatul.
1: Da, iertați-mă dacă vă vorbesc deschis. Sunteți o doamnă fără minte.
2: De ce?
1: Pentru că mai sunt și altele sărace ca dumneavoastră și cu familie, dar nu pătimesc așa.
2: Dar cum fac?
1: Vă spun sincer, nu-și fac atâtea gânduri ca dumneavoastră.
2: Am înțeles, să schimbăm vorba.
1: Da, da, da, să schimbăm vorba și să începem alta și mai și.
2: Colombina!
1: Da, ieri l-am întâlnit pe signor Anselmo, stăpânul casei, și cu vorbe meșteșugite mi-a dat a înțelege că a trecut termenul pentru plata chiriei.
2: Da, știu prea bine, de aceea mi-am și vândut pelerina.
4: În sertarul acela se găsesc banii datorați domnului Anselmo.
1: Mai există și signor Rodrigo, un cavaler atât de amabil, care de mii de ori s-a oferit să vă slujească și căruia nu vreți să-i spuneți nimic din necazurile pe care le aveți, mulțumindu-vă mai degrabă să suferiți decât să vă lăsați în grija lui.
2: O femeie care cere este apoi obligată să dea.
1: Da.
2: Iar bărbatul care dăruiește nu are de gând să-și cheltuiască banii fără să spere că va fi răsplătit.
1: Da, domn Rodrigo e un cavaler generos și înțelept.
2: Dar nu va trebui să se simtă obligat față de mine dacă eu nu-i voi cere.
1: Și totuși mi se pare că nu vă displace conversația lui.
2: Da, mărturisesc. Este singura persoană pe care îmi face plăcere să o văd în casa mea.
4: Colombina, bate cineva la ușă.
1: Da, o fi vreun creditor.
4: Du-te și vezi.
1: Stăpână, stăpână, ce v-am spus?
2: Bine, cine este?
1: Signor Anselmo a venit, desigur, să vă ia și puțini bani care v-ar fi de folos.
5: Oh. E voie?
4: Poftiți, poftiți, signor Anselmo.
5: Bună ziua, ilustrisima.
2: Sluga dumneavoastră, signor Anselmo.
5: Ce mai faceți, bine?
2: Așa, așa, așa, împovărată de nenorocirile mele.
5: Ah, vă compătimesc din tot sufletul. Întregul oraș ia parte cu mâhnire la nenorocirile dumneavoastră.
2: Ia-ți loc.
5: Mulțumesc bunătății domniei voastre, ilustrisimă.
2: Dragă, signora Anselmo, nu mă face să roșesc cu ceremonii care nu se potrivesc deloc situației în care mă găsesc.
5: Iertați-mă, signora, dumneavoastră v-ați născut nobilă. Sărăcia nu distruge noblețea. Acțiunile urâte sunt acelea care dăunează onoarei familiei, nu nenorocirile. Soarta poate lua banii, dar niciodată nu poate schimba caracterul.
2: Nu toată lumea gândește așa, signor Anselmo. De obicei se consideră mai nobil acela care are mai mulți bani.
5: Vă asigur că am pentru dumneavoastră tot respectul. Iar acum când vă aflați în această situație, vă stimez tot atât de mult ca atunci când vă găseați în onor.
2: Sunteți un om plin de bunătate și de amabilitate. Bănuiesc motivul pentru care v-ați deranjat să mă vizitați. De aceea nu vreau să vă mai fac să așteptați. Colombina,
1: ilustrisima,
2: deschide sertarul acela și adu-mi punga care se află acolo.
1: Da, imediat, imediat. Astăzi nu se mai mănâncă în casa asta.
5: Doamna Eleonora, e adevărat că a trecut termenul, dar dacă dumneavoastră v-ați găsit vreodată nevoie și banii aceștia v-ar fi de folos, sunt un om cinstit și vă spun din toată inima, folosiți-vă de ei. Rămâneți, vă rog, stăpâna
4: vă. Vă mulțumesc nespus, dar sunt datoare, deci trebuie să plătesc. Haide, Colombina, numără banii domnului Anselmo, pe care îl rog să binevoiască în pace chitanță.
5: Cum, nu știu ce să mai spun, dar dacă nu aveți nevoie de bani, vă cer iertare și îi iau numai pentru a vă da ascultare.
1: Senior Anselmo, dacă ați ști nenorocirile noastre, sunt mai bine de 5 zile de când nu clocotește oala. Mâncăm câte o bucățică de pâine cu hrean și fără sare, puțină papară opărită cu apă și murim de foame.
5: Ce spui? Cum signora se află chiar într-o atât de mare sărăcie? Eu i-am oferit banii, dar i-a refuzat.
1: Așa e, dumnei, ar prefera să moară decât să ceară.
5: De bine, de ce?
1: Din cauza unor gânduri care nu fac nici cât o ceapă de gerat.
5: Așa, înțeles. Ia, atunci pleacă și lasă-mă singur cu ea.
1: Da, numai decât. Signora, banii sunt numărați. Mă duc să pregătesc câte ceva, da?
5: Doamna Eleonora, vă rog să-mi iertați libertatea pe care mă iau. Acum nu suntem singuri, deci nu ne aude nimeni. Sunt un om în vârstă și 20 de scuze nu mă fac nici mai sărac și nici mai bogat. Binevoiți, vă rog, ai păstra și ai folosi pentru nevoile dumneavoastră. O să mi-i dați când vă va fi mai la îndemână.
4: Signor Anselmo, vă mulțumesc pentru inima bună pe care o aveți, pentru gestul generos pe care le faceți. E adevărat, mă aflu la strâmtoare, dar nu îndrăznesc a îngădui să renunțați la banii pe care vi-i datorez.
5: Signora,
4: cu riscul de a nu-i mai vedea niciodată înapoi.
5: Vă asigur că voi avea răbdare. Până una altă, folosiți-vă de ei. Și jur că niciun gând ascuns nu mă împinge să fac acest gest de dărnicie decât numai compătimirea în fața nenorocirilor dumneavoastră. Respectele mele, ilustrisima. Respectele mele.
4: Sluga dumneavoastră, signor Anselmo.
1: Ce om, cum se cade, ce suflet generos, nu-i așa, Colombina?
3: Stăpâna a venit. Dar ce-mi văd ochii? Signor Anselmo, nu și-a luat banii?
4: Nu, mi-a lăsat până când voi putea să-i dau înapoi cu mai puțină greutate.
3: Oh, în sfârșit, o să mai mâncăm și noi câte ceva.
4: De ce spune că a venit?
3: Domnul avocat, buona testa, să merg să cumpăr un pui.
4: Nu mă mai gândesc, poftește-l mai întâi pe avocat.
3: Da, alerg. Poftiți, signore, poftiți-vă.
6: Îngăduiți să fac o prea umilă plecăciune de doamne Eleonora.
4: Sluga dumneavoastră, domnule avocat, poftiți, luați loc.
7: Ce frumoase monede.
4: Ce vești bune mi-aduceți despre proces?
7: Bune, foarte bune, aș zice chiar excelente. Și sunt toate monede adevărate.
4: Când vom afla sentința?
7: Și astăzi, dacă doriți.
4: Mai e vorbă, vă puteți închipui cu câtă nerăbdare o aștept.
7: 4 cu 2, 6 cu 3.
4: Dar ce spuneți acum?
7: Socoteam cât vă trebuie ca să obțineți sentința.
4: Și de cât e nevoie?
7: Vă spun eu îndată. 4 cu 3, 7 cu 6, 13. Și cu încă 7, 20. E nevoie de exact 20 de scuze.
4: Chiar 20 de scuze?
7: Se poate întâmpla să mă fi înșelat. Am să fac din nou socoteala. Și pentru a fi cât se poate de limpede, chiar cu aceste monede. Va să zică 4 pentru grefier, 8 pentru tribunal, 2 la notar, 3 pentru registratură și alte 3 pentru diferite copii. Observați, deci, că socoteala nici n-ar fi putut ieși mai bine. Iau de grabă și duc la judecătorie.
4: Dumnezeule, și chiar aveți de gând să-i luați pe toți?
7: Păi n-ați auzit socoteala? Pentru mine, după cum vedeți, nu rămâne și măcar un singur scut.
4: Dragă domnule avocat, fiți cu băgare de seamă. Poate reușiți să economisiți câte ceva din mine. Vă destăin un adevăr vrednic de milă. Pentru astăzi, eu și nenorocita mea de slugă n-avem decât un codru de pâine cu care să ne potolim foamea.
7: Ei, mâine veți intra în posesia bunurilor dumneavoastră, veți mânca, vă veți bucura, lăsați pe mine.
4: Într-adevăr, astăzi se va da sentința?
7: Astăzi, nu mai cabe nicio îndoială. Alerg la judecătorie, signora, plecăciune.
4: Domnule avocat, cerule, când voi isprăvi o dată de suferit?
3: Curaj! Curaj, stăpâne! Iată-mă! Dați-mi un scut să merg să aduc ceva de aleguri. Dar unde sunt banii? Unde i-ați spus?
4: I-am dat avocatului în vederea sentinței.
3: Toți?
4: Toți. Mi-a făcut socoteala și fără 20 de scuzi nu se poate căpăta sentința.
3: Să-ți vină nebunie, nu altceva. Auzi, îndrăzneală să ia pe toți. Să mă lase fără de aleguri. Nu, n-am să-i iert niciodată.
4: Cine-o fi?
3: Barem de-ar fi câinele ăla de avocat, dar aș vrea să ne aducă banii înapoi.
1: Signora! Signora, e Don Rodrigo. Oh,
4: repede, ia măsuța aceea.
1: Da,
4: adu-mă încoace scaunul. Du de aici gergheful, dă-i zor și spune-i să poftească.
1: Da.
4: Grăbește-te, nu-l lăsa să aștepte.
1: Ia la lent! Signora, amintiți-vă însă că nu avem ce mânca.
4: Ce vrei să spui?
1: Dacă pe Don Rodrigo îl cuprinde mila, nu faceți pe mânzuroasă.
4: Don Rodrigo e un cavaler mărinimos, dar eu sunt o femeie de onoare. Haide, haide, du-te și deschide odată.
8: Mă plec în fața doamnei Eleonora.
4: Umila dumneavoastră slugă, Don Rodrigo. Luați loc.
8: Vă mulțumesc. Cum v-ați odihnit astă noapte?
4: Cum se poate odihni cineva care și-are inima frământată de mii de griji?
8: Vă înțeleg. Ce vești mai aveți de la Don Roberto?
4: Sunt 6 zile de când nu mai am de la el niciun semn de viață. Mă tem că se simte rău. Aștept cu atâta nerăbdare vești de la sărmanul meu soț.
8: Tot la Benevento se află?
4: Da, signore. N-a plecat de acolo numai pentru a avea vești cât mai des despre mine.
8: Sărmanul cavaler, cum se descurcă oare fără un ban?
4: Avea cu el câteva bijuterii la nevoie, s-o fi folosit de ele.
8: Și dumneavoastră, iertați-mi îndrăzneala, cum reușiți să faceți fața atâtor nenorociri?
4: Mă descurc și eu cum pot.
8: Cum merge procesul dumneavoastră cu fiscul?
4: Am fost încredințată de avocatul meu că sentința se va da cât de curând.
8: Dar n-ar fi rău dacă ați prezenta un memoriu domnului magistrat. Și dacă n-ați avea nimic împotrivă, l-aș duce chiar eu.
4: Mi-ați face un mare serviciu. De altfel, l-am și pregătit. Colomina!
1: M-ați chemat, stăpâne?
4: Vezi că pe masa mea deschisă află un memoriu. Te rog să mi-l aduci.
1: Da, îndată. N-ați făcut nimic?
4: Pleacă de aici imediat.
1: Dacă e așa, lăsați atunci pe mine.
8: Signora Eleonora, sunteți atât de tânără, cu calități care vă înfrumusețează și mai mult. Ce întristare să fiți singură, fără soț, fără avere.
4: Vai, signor Rodrigo, nu mai răscoliți aceste nefericite amintiri.
1: Signora, nu-l găsesc.
4: O, de nimic nu ești în stare, mă duc să-l caut.
1: Da.
8: Colombina, cum mai merg treburile? Spune-mi adevărul.
1: Rău, domnule, rău, foarte rău. Ducem o viață vretnică de plâns. Signora mănâncă doar pâine cu apă, iar eu fac același lucru ca să-i țin pe urât.
8: Doresc să o ajut, dar ea nu...
1: Tăceți, iată că vine. Nu-i amintiți însă nimic din cele ce v-am spus.
8: Nu.
4: Iată memorul, vezi prostuțo că se află acolo.
1: Nu.
4: Luați-l, Don Rodrigo, și mă încredințez bunătății dumneavoastră.
8: Veți fi slujită cu toată grija. Dar, scumpă doamnă, aș vrea să-mi faceți o favoare.
4: Da, porunciți, vă ascult.
8: Aș dori să binevoiți a vă folosi de buna mea prietenie.
4: Sper că se vede cât o prețuiesc.
8: Nu o prețuiți după cum aș dori eu.
4: Și ce dovadă pot să vă dau?
8: Doresc să-mi vorbiți cu sufletul deschis. Dumneavoastră vă aflați într-un mare necaz și nu vreți să-mi acordați de plină încredere.
4: O, signore, vă înșelați, n-am nevoie de nimic.
8: Știți, ieri seara am jucat cărți și mi-a venit în minte persoana dumneavoastră. Am pus atunci o miză și am câștigat. Am dublat suma și din nou am câștigat. Banii aceștia vă aparțin.
4: Nu. Puneți-i din nou în joc. Pierdeți-i sau dați-le o altă folosință.
8: Oricum ar fi, faceți-mi plăcerea și primiți aceste 6 monede.
4: Vă mulțumesc pentru buna dumneavoastră intenție.
8: Signora, dacă aceasta vă este dorința, vă cer iertare pentru libertatea pe care mi-am luat-o. Îngăduiți-mi să nu vă mai supăr cu prezența mea. Și vă rog să nu mă lipsiți de onoarea poruncilor dumneavoastră.
4: Vă încredințez acest memoriu.
8: Veți fi servită, signora. Sluga dumneavoastră.
4: Domnul Rodrigo... Colombina, de ce plângi?
1: Plâng de foame, de mânie și de disperare.
4: Ia grafa asta, du-o și amanetează-o. Ai grijă pe urmă de tot ce e nevoie pentru asta.
1: Mă face să plâng și mai tare.
4: De ce?
1: Fiindcă văd cât de bună sunteți, că deși vă zbateți în mari nevoi, mă mulțumiți totuși să pătimiți și să vă lipsiți de toate podoamele decât să cereți a fi ajutată.
4: Ei, dragă Colombina, viața se poate trăi și cu puțin. Podoabele nu sunt atât de necesare. Cinstea e aceea care merită cele mai înalte atenții.
1: Don Rodrigo, față de dumneavoastră, n-are însă niciun gând ascuns.
4: În inima bărbaților nu se poate citi. Nu. Mai bine moarte decât să-mi pierd reputația.
1: Bine, signora, păstrați-vă reputația, iar eu mă duc să amanetez agravă.

0: În vreme ce Columbina se duce să amaneteze bijuteria stăpânei sale, într-o altă vilă din Neapole, signora Claudia, o nobilă mai puțin scăpătată decât prietena ei, Eleonora, îi instruiește pe noul servitor al casei, simpaticul Balestra.
1: Balestra?
2: M-aș chema doamna Claudia.
1: Da-te încoace măsuța aceea.
2: Da, ilustrește.
1: Hai, hai, mai bine.
2: Mai dorit și altceva?
1: Când voi avea nevoie de tine, am să te chem.
2: Prea bine, ilustrește.
1: Balestra?
2: Aici sunt, ilustrește.
1: La ce oră a plecat soțul meu?
2: La 10, ilustrește. Poți să plec?
1: Stai pe loc? N-a spus nimic?
2: Nimic.
1: Pleacă.
2: Plec, ilustrește.
1: Balestra, stai.
2: Stau, ilustrește.
1: Spune-i vizitiului să pună cai la trăsură.
2: Da, ilustrește.
1: Balestra, stai. Cum să merg singură în trăsură, fără ca vreun cavaler să mă însoțească? Nu se cade.
2: Nu se cade, ilustrisima, ilustrisima.
1: Ce dorești? Nu te-am chemat.
2: Un mesaj, ilustrisima.
1: De la cine?
2: Don Alonso dorește să vă prezinte omagiile.
1: Balestra, deschide imediat. Pentru cavalerul care mă slujește nu există ușă închisă să intre. Să intre numai decât, Balestra.
2: Poftici, poftici, Don Alonso.
3: Bună dimineața, doamna Claudia. Doamna mea, fericirea mea, comoara mea.
1: Scumpe, Don Alonso, iertați ignoranța noului meu servitor. N-a fost deloc în intenția mea să vă las să faceți anticamere.
3: Cunosc bunătatea dumneavoastră și nu dau în sănătate niciodată acestor mici fleacuri.
1: Scumpul meu, Don Alonso, aș dori ca pe viitor să fiți ceva mai punctual.
3: Signora, o afacere urgentă m-a reținut în dimineața aceasta mai mult decât trebuia.
1: Ei, vă rog, gata, iertați,
3: signora.
1: Gata, gata, dacă îți observ ceva. Ce cauți aici?
2: Un alt mesaj.
1: Du-te, pleacă de aici, închide ușa după tine.
2: Dar ascultă,
1: pleacă. Când un cavaler se află la mine, n-ai voie să intri până nu te chem eu. Ai plecat?
2: Am plecat, păi nu-mi spus.
1: Crede-mă, Don Alonso, cu astfel de slugi ignorante poți să nebunești, nu alta.
3: Dar ele, iertați-mă, vrea parcă să vă aducă un mesaj.
1: Un mesaj?
3: Da, desigur, a început să vă spună, dar nu l-ați lăsat să continui.
1: Are să-mi aducă un mesaj și pleacă fără să-mi spună nimic? Ah, ce servitor necioplit! Balestra!
2: Ilustrișima!
1: Nu vii?
2: Pot sau nu pot?
1: Vino, vino odată!
2: Iată-vă!
1: Trebuia să-mi comunici vești.
2: Dacă nu mă lăsați...
1: Repede, spune-mi despre ce e vorba.
2: Signora, doamna Virginia dorește să vă prezinte omagiile.
1: Doamna Virginia? Așteaptă în trăsură?
2: Nu, e la ușă.
1: A coborât din trăsură și tu o faci să stea în fața ușii, bădărane. Fugi și aleargă, du-te și spune de grăbă să poftească.
2: Alergi,
1: lucile astea sunt o rușine.
3: Trebuie să tratate însă cu mai multă blândețe.
2: Ilustrisima, doamna Virginia.
1: Dragă prietenă, fie de
4: mică. Doamna Alonso, erai aici. Acum pricep eu de ce a trebuit să fac mai bine de jumătate de ora anticameră. Vă iert.
1: Totul a fost din vina unui servitor neghiop pe care l-am angajat abia ieri. Vă rog, doamna Virginia, să nu luați lucrurile în nume de rău.
4: Nu.
1: Spuneți-mi, nu l-ați văzut pe soțul meu?
4: Da, a fost de dimineață să-mi prezinte omagiile sale.
1: Și n-a venit cu trăsura împreună cu dumneavoastră?
4: Nu, doar ce se mai afla și marchizul Ascanio cu noi. Și știți dar bine că soțul dumneavoastră nu ține să aibă întâietate. Astfel că bucuros și-a cedat locul. Doamna Claudia, de când n-ați mai văzut-o pe doamna Eleonora?
1: Să tot fie o săptămână.
4: Sărmana trece prin mari nenorociri.
1: N-aveți nicio grijă, doamna Virginia. A găsit ea cine să o consoleze.
4: Cine? Don Rodrigo?
1: Chiar așa, chiar așa.
3: Oh, doamnele mele, dar Don Rodrigo e un cavaler serios care nu s-a pretat niciodată la a sluji, doamne.
1: Cât înșel, Don Alonso. Doamnele care nu apar în societate știu să-și rezolve mai bine afacerile în particular.
4: Da, da, da, da.
1: Știu sigur că e primit la ea acasă la orice oră din zi și din noapte.
4: E foarte adevărat, știam și eu de altfel. Și cine ar auzi o vorbind mironosiță ar crede că e virtutea în persoană.
1: Da, n-am crezut-o niciodată. Ascultați-mă pe mine, ar muri de foame dacă n-ar fi Don Rodrigo.
4: Și n-are cu siguranță niciun fel de zestre.
1: Zestre, spuneți? S-a măritat fără o cămașă de schimb.
4: Dar oare de ce a luat-o de soție Don Roberto dacă era atât de sărac?
3: Că vă spun eu, signora Virginia, deoarece Don Roberto face parte dintr-o familie de noblețe recentă, pe când doña Eleonora e din cele mai vechi și nobile familie din Neapole.
1: Da.
3: De căsătoria aceasta s-a ocupat tatăl meu. Doamna Eleonora s-a căsătorit în chipul cel mai cinstit posibil.
1: Bravo, bravo, bravo. știm prea bine că și dumneavoastră i-ați dat târcoale pe vremea când mai era domnișoară. Oh. Iar acum o protejați. Nu e oare adevărat?
3: Dar nu protejez pe nimeni spunând adevărul.
1: Da? Bine, atunci duceți-vă la prea nobila dumneavoastră doamnă. Eu nu mai am nevoie de dumneavoastră.
3: Signora Claudia, dar n-am vrut să te
1: jignesc. Destrămați să fie cu surul pe care l-aveți, de-a voi mereu să mă contraziceți. Da. Nu sunteți cavaler de
3: Signora,
1: deloc.
3: Signora, te rog
1: Niciun
3: să mă
1: cuvânt mai mult nu vreau să vă mai aud.
3: Vă
1: implor dar nu
3: să
1: vreau să vă mai aud. Vă rog să
5: aici.
1: Vă
5: aici. Oh. Ce vă certați, dragii mei?
3: Don Flaminio, ați venit la timp.
4: Soția dumneavoastră l-a umilit pe sărmanul Don Alonso.
5: Într-adevăr, soția mea Claudia e plină de capricii. Nu știați? Aveți tot timpul să o cunoașteți și atunci mă veți ierta dacă îmi mai ies și eu din pepen câteodată.
3: Nu, între din partea mea, nu am uitat niciuna din îndatoririle ce-mi revin.
5: E, bine, dar, dar de ce v-ați supărat?
4: Să vă spun eu, Don Alonso i-a luat Dona Eleonora apărarea. Tăgăduiește că Don Rodrigo ar fi cavalerul care o slujește sau, ca să spun pe șleau, binefăcătorul ei. Noi care știm cum stau lucrurile, susținem cu totul altceva. Dar Don Alonso se încăpățânează și prin cuvinte amabile ne spune că nu suntem decât niște mincinoși.
5: Oh, Don Alonso, niciodată în fața femeilor nu se vorbește frumos despre o altă femeie. Și apoi, nu știți oare că a contrazice o femeie ca și cum ai vrea să mergi împotriva apei și vântului?
3: Știu, foarte bine, dar credeți-mă, nu pot fi de acord atunci când cineva încearcă să compromită reputația unei femei cinstite.
5: Și oare de ce? Îi strică cumva reputația dacă se spune că Don Rodrigo o slujește? Eu o slujesc pe Dona Virginia, dumneavoastră pe soția mea. Bine, și ce e rău în asta?
3: Bine, dar doamnele spun că Don Rodrigo întreține, că îi plătește camerista și chiria casei și încă multe alte lucruri de acest fel.
5: Dragă prietene, și în definitiv, cine îi plătește toate acestea? Suntem totuși prea naivi. Averea soțului este confiscată. Ea n-are niciun ban de zestre. Să ne fie limpede, nu se trăiește cu aer.
3: Muncește și ce lucrează, vinde.
1: Auziți cât de bine e informat Don Alonso.
4: Dona Claudia, ce-ați zice să ne ducem astă seară la Dona Eleonora?
1: Să-i facem o vizită Dona Eleonora?
4: Poate descoperim și altceva. Cred că îi place să țină casă deschisă, nu-i așa, Don Alonso?
3: După câte știu eu, Dona Eleonora îi place să trăiască foarte retras și să iasă cât mai puțin din casa ei. Cu excepția lui Don Rodrigo, nu-i calcă nimeni pragul.
5: Dragii mei, pe ce puneți rămășa că eu voi fi primit de ea în casă și că voi deveni și cavalerul ei?
3: O sună de scurs.
5: Bravo! Rămășa mai bine pe un ceas de aur, Don Alonso.
3: Prea bine, nu dau un dărât.
5: Dona Virginia, aveți nimic împotrivă ca eu să fac această încercare și să câștig ceasornicul?
4: Faceți cum vă e voia.
5: Îmi închipui că va fi cine să-mi țină locul acum când n-am să vă mai stau la dispoziție cu serviciile mele.
4: Nu vă fie teamă, mă îngrijez.
5: Iar tu, scumpa mea Claudia, ce spui?
1: Spun că ai și câștigat prin soarea scumpul meu soț.

0: Da. Balestra mă aflu într-o mare încurcătură.
1: Dacă credeți, ilustrisime domn Flaminio, că pot să vă fiu de folos, atunci poruciți.
0: Am pus rămășac pe un ceas de aur cam să fiu primit în casa unei doamne și că voi deveni cavalerul ei.
1: E fată, e vădană sau e cu bărbat?
0: Soțul ei e în exil.
1: Cu paralele cum stă?
0: Oh, jalnic, jalnic.
1: Ilustrisime, sunt aproape sigur că nu o să pierdeți ceasul.
0: Mai pune la socoteală, balestra, și faptul că doamna nu-mi displace. Și la dorința de a ieși biruitor din acest rămășac se mai adaugă și aceea unei simpatii care simt că începe să se transforme în dragoste.
1: Ilustrisime, domn Flaminio, e necesară deci o distribuire a forțelor.
0: Adică?
1: Aici o baterie de cuvinte drăgăstoase, acolo una de suspine, dincolo o altă de petreceri,
0: așa, așa.
1: Și cea mai puternică, bateria de cadouri. Loviți dintr-o parte, atacați din cealaltă și astfel se face o breșă. Atunci fortăreața se predă de bună voie.
0: Bravo, balestra, bravo! Da. Știu că te pricep la războiul amoros.
1: Aflați, ilustrisime, că în regimentul lui Cupidon am slujit întotdeauna ca furier. Doriți să cercetezi terenul?
0: Cere inamicului să depună armele.
1: Dați-mi ceva muniție.
0: Iată. Praf de aur, balestra. Prețuiește mai mult decât cel de pușcă.
1: Lăsați pe mine.
0: Speri așadar într-o victorie.
1: Da. Mi-e teamă doar de Don Rodrigo.
0: De ce?
1: Să nu aibă un regiment de zechin de aur care să distrugă bateriile dumneavoastră.
0: Să ne gândim atunci la vreo stratagemă militară.
1: M-am și gândit, ilustrisime. Există acolo o oarecare colombina.
0: Așa.
1: Dacă reușesc să o câștig de partea mea, s-ar putea întâmpla ca în timpul nopții puntea să fie coborâtă, iar noi să fim primiți prin ieșirea de salvare.
0: Bravo, bravo, balestra, bravo. Acționează cum crezi, dar ai grijă să fim victorioși, balestra.
2: Pe o stradă din Neapoli, șiretul Paschino, sluga credincioasă a lui Don Roberto, se întâlnește din întâmplare cu Don Rodrigo.
3: Vai de mine, vlestemată fie nenorocirea mea. M-am născut prost și am să mornătă rău. Am pierdut scrisoarea. Mă apucă disperarea de n-o găsesc.
4: Paschino!
3: Oh, signor Rodrigo!
4: Ce cauți aici?
3: Ce caut aici? Caut o scrisoare.
4: Ce scrisoare?
3: Scrisoarea pe care mi-a dat-o Don Roberto să o duc Don Eleonora, soția lui.
4: Ce face stăpânul tău?
3: Stă în pace, se luptă cu boala și cu doctorul.
4: De ce spui asta?
3: Pentru că boala și doctorul s-au luat la întrecere care să-l omoare mai întâi.
4: Așadar, stăpânul tău e bolnav.
3: Da, signore, și pe deasupra am pierdut și scrisoarea, vai
4: cum
3: de mine.
4: Cum să te înfățișezi, doamne Eleonora, fără scrisoarea stăpânului tău?
3: Mă gândesc să mă întorc la Benevento.
4: Cum vrei să pleci fără să te arăți stăpânei tale? Dacă va afla că ai fost aici, va crede că domn Roberto a murit și se va lăsa pradă de sperări.
3: Așa e, bine ziceți. Atunci mă duc să-i spun.
4: Da, dacă te duci fără scrisoare, va fi și mai rău.
3: Așadar, ce fac? Mă duc sau nu mă duc?
4: Stai și ascultă. Am să-ți dau eu să-i înmânesc ceva mult mai de preț decât scrisoarea.
3: Oh, sunteți prea bun, domn Rodrigo. N-am să vă uit niciodată.
4: Iată aici o pungă de 50 de scuzi. Du-o, doamnă Eleonora, dar fii atent. Trebuie să o faci să creadă că banii sunt trimiși de domn Roberto.
3: Signore, așa nu o să facem nimic.
4: De ce?
3: Pentru că atunci când spun o minciună, mă înroșesc din cap până în picioare.
4: Vorbește puțin, dă-i punga și pleacă imediat. Dacă izbutești, am să-ți dau un scut de bacșiș.
3: He, domn Rodrigo, dacă scudul acesta l-aș avea mai înainte, sunt sigur că lucrurile ar merge ca pe roate.
4: Am înțeles. Iată-ți scudul. Procedează cum crezi.
3: Lăsați pe mine, sunt o persoană bine crescută.
4: Mai întâi fii atent, sub niciun chip nu trebuie să pomenești de numele meu.
3: Fiți fără grijă, domn Rodrigo, din acest moment am uitat cum vă cheamă.
4: Du-te, te aștept la cafeneaua de peste drum cu răspunsul.
3: Știți, signore, ce spune proverbul? O mână spală pe alta, iar amândouă fața.
4: Hai, du-te.
5: Am primit pentru agrafă.
6: 6 carlin, doar atât?
5: Oh, și ăștia cu mare greutate.
6: Mi-a costat 2 țechini de aur. Unde am manetat-o?
5: La un om tare, cum se cade. Postește de 3 ori pe săptămână.
6: Și nu ia nicio dobândă.
5: O, ba da, signora, ba da. Mi-a spus că de azi în 8 zile se aduc înapoi 8 carlin. Al minter, vinde imediat agrafa.
6: Ar face bine să postească ceva mai puțin și să nu ia atâta camătă.
5: Bate cineva, mă duc să văd cine.
6: Mă gândesc mereu la soțul meu, măcar de-ar fi vreo scrisoare de la el.
5: Stăpână! Stăpână, fiți bine!
6: Ce vești bune mi-aduci!
5: Oh, stăpână, a venit Paschino de la Benevento!
7: Sărut mâine, stăpânei mele, doamna Eleonora!
6: Ce face soțul meu?
7: Nu mai poate de bine.
6: Nu înțeleg, se simte bine sau rău?
7: Foarte bine, mai bine nici că se poate.
6: Fie răsplătit cerul. Ți-a dat vreo scrisoare?
7: Să-mi dea scrisoare? Nu. Scrisoare? Ah, da. Nu mi-a mânat nicio scrisoare. Mi-a dat în schimb ceva care prețuiește mai mult decât 1000 de scrisori împreună.
6: Ce anume?
7: Priviți și dumneavoastră. O pungă cu parale, 50 de scuzi.
5: O, drăguții de ei! Cred și eu că valorează mai mult decât 100.000 de scrisori, una peste alta.
6: Cum are? Soțul meu îmi poate trimite acești bani dacă se află într-o stare de mari lipsuri. Tare mi-e teamă că vrei să mă păcălești.
5: O, drage, dar ce vă mai trece prin minte? Paschino e un adevărat gentilom. El n-ar fi în stare să spună o minciună.
7: Îmi pare rău, signora. Sunt un om care atunci când spune adevărul nu minte.
6: Dar de unde a făcut rost de banii aceștia?
7: De banii aceștia? A, da, vă spun îndată. Dar vă rog, nimeni să nu afle. A, da, da. I-a câștigat la cărți.
6: Cum, soțul meu joacă?
7: Dacă îi vreți, păstrați-i de nu, îi iau și duc înapoi.
5: O, drage, ce ar spune soțul dumneavoastră dacă Paschino i-ar aduce înapoi cei 50 de scuzi? Ar crede că n-aveți nevoie de ei și cine știe ce gânduri rele și-ar mai face.
6: Nu știu ce să spun. Am să iau mulțumind dragostei soțului meu care vreau să cred că mi-a trimis.
5: Așa-i, așa-i fără îndoială.
7: Așa-i pe cinstea mea.
6: Îți mulțumesc și ție, Paschino. Trebuie să fii tare obosit, mergi. Mergi și te odihnește.
7: Nu sunt obosit, doamna Eleonora, dar am un mic necas.
6: Care anume?
7: Mi-e foame.
6: Colombina, du-l de grabă la bucătărie. Hai, du-te.
5: Da, da.
6: He, Paschino, dar ce ți-a căzut din buzunar?
7: Din buzunar? Oh, oh, drage, scrisoarea.
6: Dar ce hârtie mai e și aceea?
7: Hârtie? Nimic, nimic. Vă jur, e scrisoarea mea.
6: Dă-mi, eu vreau să o văd.
7: De fapt, nu.
6: Colombina?
5: Da.
6: E scrisoarea aceea.
5: Dă-mi pace, Paschino!
7: Colombina, Colombina!
5: Iată scrisoarea, doamna Eleonora.
6: Mi se părea de necrezut ca domn Roberto să nu fi scris. Acesta este scrisul lui.
7: Stăpână, eu mă duc.
6: Stai și ascultă ce-mi scrie soțul meu. E, Paschino, unde ești?
5: A fugit, nemernicul. Citiți mai bine scrisoarea, doamna.
6: Soție prea iubită, temperatura nu vrea să-mi dea pace. Paschino n-a spus adevărul. Astăzi e a 6-a zi de când sunt în pace, sufăr. Sunt fără prieten, fără sprijin și fără bani ca să-mi pot cumpăra măcar un pui din care să-mi fac o supă. Trimit servitorul în speranța că mila ta nu mă va lăsa fără vreun ajutor. Aștept vești. Oh, nefericita de mine, ce mi-a fost dat să citesc. Dar de la cine oare or fi banii aceștia? Colomina,
5: da, signora.
6: Vezi cine mai e la ușă.
5: Signora, omul acesta cum să cade va aduce vești bune de la don Roberto.
8: Ilustrisima, vin din partea ilustrisimului meu stăpân ca să vă prezint omagile sale și să vă încredințez că ilustrisimul soț al dumneavoastră, don Roberto, se simte ilustrisimo cu sănătate.
6: Cine este stăpânul tău?
8: Domn Flaminio.
6: De unde are el vești despre sănătatea soțului meu?
8: A sosit doar acum câteva ore de la Benevento cu diligența. L-a întâlnit acolo pe prea ilustrisimul dumneavoastră soț, care l-a rugat să vă aducă această ilustrisimă veste.
6: Soțul meu nu mi-a trimis nicio scrisoare?
8: N-a mai avut răgazul necesar, deoarece stăpânul meu nu a putut zăbovi acolo prea multă vreme. I-a mai spus încă și multe alte lucruri, dar mie n-a vrut să mi le spună și dacă ilustrisima voastră binevoiește, stăpânul meu va veni în persoană pentru a vă face cunoscut fiecare amănunt.
6: Să poftească, îi voi rămâne îndatorată.
8: Vă fac o prea umilă plecăciune.
6: La revedere, bunule om. Ah, păcălită de Paschino, mă tem de toată lumea și nu mai știu în cine să mă încred.
5: Poate cineva, signora. Ah,
6: du-te și vezi cine mai este.
5: Hai, da, da. Oh, bucurați-vă! Bucurați-vă, stăpâne! Domnul avocat, bună testa!
9: Să ne bucurăm, doamna Eleonora!
6: S-a dat sentința?
9: S-a dat. Victorie, victorie, victorie!
6: Spuneți-mi de grabă conținutul sentinței.
9: Încet, încet, doamna Eleonora, toate la timpul lor. După cum vă spuneam, sentința s-a dat.
10: s-a dat, veți avea un venit de un scut pe zi. Veți intra în posesia moșiilor.
5: Ați primit copia sentinței?
10: Vă răspund îndată. Mai există o mică dificultate. Lucru ce de altfel se va rezolva cu multă ușurință, nu? Aflați că reprezentantul fiscului s-a potrivit, spunând că vrea să facă apel la Curtea Supremă.
5: Dar nu va avea sorți de izbână.
10: Totuși a redactat imediat recursul.
5: Așadar, o luăm de la început.
10: Ascultați-mă însă și admirați prezența de spirit a avocatului Buonatesta. Am înțeles de îndată că intenția avocatului de la fisc nu era deloc de a împiedica aplicarea sentinții, pentru că, la urma urmilor, nu intră nimic în buzunar. Ce vroia numai să facă lucrul acesta? În sfârșit, ce să mai lungim vorba? L-am luat deoparte, i-am vorbit la ureche și i-am promis 50 de scuzi dacă renunță la recurs. Iar el mi-a promis că o va face. Gata, ei, ce spuneți? Am procedat bine,
5: nu-i foarte așa? Bine. Spuneți-i că din primii bani ce îi voi lua din venitul meu va căpăta cei 50 de scuzi.
10: Doamna mea, așa nu o să facem nimic. Amicul n-are de gând să aștepte, sau imediat, sau deloc.
5: Unde să iau eu 50 de scuze? Știți prea bine că nu iau.
10: Trebuie să facem negreșit un efort.
5: Colombina, ce spui? Signora, ați uitat de punga cu scuzi?
11: Da.
5: Ei bine, domnule avocat, am în punga asta niște bani trimiși de providență. Vedeți bine în ce nevoie mă aflu și totuși mă lipsesc de ei, bizuindu-mă pe cinstea dumneavoastră. Poftiți, aici sunt 50 de scuze.
10: Perfect, mă și duc imediat să fac târgul. La revedere, signor.
5: Sentința s-a dat. Ca să scap de necazul cu recursul, merita să cheltuiesc cei 50 de scuze, nu-i așa, Columbina?
11: Însă de aceru să fie așa, signora.
5: Oh, iar e cineva la ușă. Mai bine ar fi lăsat-o deschisă.
11: Oh, poftiți, poftiți, domn Rodrigo. Signora, dacă nu mai aveți nimic să-mi porunciți, mă duc la bucătărie.
5: Du-te, Columbina.
11: Da.
5: E bine, domn Rodrigo. Ce v-a spus domnul secretar?
12: M-a încredințat de protecția lui față de dumneavoastră.
5: O, sper. De altfel, lucrul acesta nu o să-i mai dea multă supărare, deoarece avocatul mi-a adus tocmai acum vestea victoriei obținute.
12: Așadar, ați câștigat procesul.
5: Cel puțin așa mi-a spus. Dar întrucât reprezentantul fiscului vroia să facă recurs, a fost nevoie să mai sacrific 50 de scuzi pentru a-l împiedica.
12: 50 de scuzi în situația în care vă aflați este o sumă foarte mare.
5: Cerul s-a îngrijit de mine. Ajutorul mi-a venit tocmai de unde m-aș fi așteptat mai puțin.
12: Poate din mâinile soțului dumneavoastră?
5: Nu, dimpotrivă. El se găsește într-o și mai neagră mizerie.
12: Ce sumă era?
5: 50 de scuzi.
12: Credeți oare că există cineva cu o inimă capabilă de a dărui, fără ca totuși să aibă vanitatea de a se declara el autorul darului?
5: Da, domn Rodrigo.
12: Și cine e acela?
5: Dumneavoastră.
12: Greșiți, doamna Eleonora. Nu am avut îndrăzneala să fac așa ceva odată ce m-ați refuzat. Signora, a sosit timpul să nu vă mai supăr cu prezența mea.
5: De ce plecați atât de repede?
12: O treabă importantă mă cheamă în altă parte.
5: Nu știu ce să vă spun.
12: Doamna Eleonora, rămân prea devotată a dumneavoastră slugă.
5: Adio, domn Rodrigo. L-ai găsit pe don Anselmo?
11: Desigur, signora. Iată, vă trimite 6 căpățâni de zahăr, un vas plin cu ceai și un cornet de cafea.
5: Ce amabil și simpatic e acest negustor. I-am scris doar să mai aștepte câteva zile banii ce-i datorez.
11: Da, și dânsul vă trimite în dar tocmai cele ce vă sunt de trebuință astăzi.
5: Nu înțeleg de ce dona Claudia și dona Virginia m-au anunțat de vizita lor. Cine știe ce mai pun la cale.
11: Signora, don Flaminio se îndreaptă spre locuința noastră. Să-i deschid.
5: Don Flaminio?
11: Da.
5: Da, poftește-l.
11: Da.
13: Mă plec prea supus în fața dumneavoastră, signora. În sfârșit, soarta mi-a acordat mult râvnita cinste de a vă prezenta omagiile mele.
5: Un noroc pe care nu-l merit. Dar vă rog, luați loc.
13: La mulțumesc. Sunteți plină de grație și strălucire. Lucrul acesta nu poate fi decât rezultatul virtuților dumneavoastră, care vă fac să rămâneți de neclintit în fața loviturilor soarte.
5: Signor Flaminio, vă rog să-mi spuneți ceea ce soțul meu v-a rugat. Cred, de altfel, că acesta este și singurul motiv pentru care v-ați obosit până aici.
13: Nu, doamna mea. Nu numai ca să vă supăr cu prezența mea am venit, aș adăuga și dorința fierbinte de a vă asigura că vă stimez, că vă cinstesc și că aștept cu nerăbdare onoarea de a vă putea sluji în continuare.
6: Signore, nu mă așteptam din partea dumneavoastră la un astfel de compliment, dar vă rog, spuneți-mi cum se mai simte don Roberto.
13: Oh, se simte bine. Și pe scumpa sa soție Eleonora mi-a încredințat-o în pază. M-a rugat să am grijă să vă ajut și să nu mă îndepărtez deloc de lângă dumneavoastră.
6: Mi se pare tare ciudat ca soțul meu să vrea să-mi caut sprijin pe lângă cineva pe care nu l-am văzut niciodată venind în casa
13: noastră. Pricep. V-ar fi plăcut mai mult ca acest lucru să-l fi lăsat mai degrabă pe seama lui don Rodrigo, nu-i așa?
6: Don Flaminio, mă jigniți.
13: Iertați-mi gluma. Așadar, aflați că soțul dumneavoastră se va întoarce cât de curând la Neapole.
6: La Neapole? Cum asta?
13: Cu ajutorul meu.

0: Sluga, Dona Eleonora.
1: Sluga, Dona Virginia.
2: Sluga, Dona Eleonora.
1: Dona Claudia.
3: Mă închin în fața dumneavoastră, Dona Eleonora.
1: Îndatorată, Dona Lozo. Vă rog, vă rog, luați loc.
2: Mulțumim.
1: Scumpe prietene, vă sunt foarte îndatorată pentru onoarea pe care mi-o faceți prin amabila voastră vizită.
2: De ce?
1: Îmi pare rău că în situația în care mă găsesc nu pot să vă primesc după cum meritați, dar sper că atât dumneavoastră cât și acești domn veți fi îngăduitor față de nenorocirile mele.
3: Noi am venit doar pentru a vă saluta cu respect, nu pentru a vă deranja.
1: Vă mulțumesc, Dona Lonza.
0: Spuneți-mi, Dona Eleonora, cine v-a lucrat boneta aceasta atât de frumoasă?
1: Camerista mea, Dona Virginia.
4: Dar pieptănătura, cine v-a făcut-o?
1: Tot ea, sărmana.
4: Păreți pieptănată la cel mai bun coafor din Neapole.
1: Credeți-mă, Dona Claudia, nu dau deloc importanță acestui lucru.
5: Dona Eleonora, îi stă bine oricum. Acesta e doar privilegiul femeilor frumoase.
1: Dumneavoastră, Dona Claudia, este un cavaler cam ciudat. Are să-mi comunice ceva din partea soțului meu și mă torturează spunându-mi puțin câte puțin.
4: Sărăcuța, vai, Don Flaminio, se poate așa ceva?
1: Chiar, Don Flaminio. Nu v-a spus nimic despre convorbirea avută cu Don Roberto la Benevento?
4: La Benevento?
5: Da, scumpa mea soție, n-am sosit eu de la Benevento chiar astăzi de dimineață cu poștalionul. Am adus vești de la Don Roberto.
1: Doamnele mele, iertați-mă, camerista îmi face semn că trebuie să-mi vorbească. Îngăduiți-mi să mă retrag.
4: Vă rog,
1: să mă așteptați.
4: Poftim, iubită prietene, poftim.
1: Ce spuneți, Doamna Virginia?
0: Pare plictisită de Don Flaminio.
4: Stai, se teme de mine. Dacă n-aș fi eu aici, s-ar comporta cu totul altfel.
5: Prietene Alonso, pregătește ceasul.
4: Dar iată și pe Don Rodrigo.
0: Mi se părea chiar un lucru de necrezut să nu vină și el, nu?
6: Plecăciune încântătoare ai societății.
0: Care acum se va desăvârși prin venirea dumneavoastră, Don Rodrigo.
6: O exprimare care nu poate face decât onoare unei doamne atât de politicoase.
4: Dacă ați ști, cavalere, până acum am fost foarte triști. Dona Eleonora mai să plângă.
6: Sărmana doamnă nu prea are multe prilejuri de veselie.
0: Cu toate că Dona Eleonora are vești bune de la soțul ei.
6: Sunteți sigură, Dona Virginia?
0: Don Flaminio a spus că peste două zile îl vom avea din nou pe Don Roberto printre noi la Neapole, liber, grațiat și în situația de mai înainte.
4: Da.
6: Adevărat?
5: Cum nu se poate mai adevărat, dragul
6: și
5: meu?
6: Și cine se pune zălog?
5: Eu!
0: Da, signore, a sosit chiar azi de dimineață de la Benevento, unde a vorbit cu Don Roberto, care se simte nemaipomenit de bine.
6: Așa să fie?
5: Vă mai îndoiți?
6: Când ați vorbit cu el?
5: Ieri seară.
6: Da, și era sănătos?
5: Cum nu se poate mai bine.
6: Domnilor, nu vroiam să îndurerez societatea cu o veste tristă, dar Don Flaminio mă obligă să o fac. Ieri la amează, Don Roberto a murit.
5: Ce?
6: Iar aceasta e scrisoarea care anunță moartea lui.
0: Nefericită, Dona Eleonora. Bine că nu e acum de față. Domnul care a sosit astăzi de dimineață de la Benevento o să meargă să se odihnească. O fi tare obosit. Mare scroci mai sunteți și voi bărbații, dragă Flaminio.
6: Mulțumesc pentru compliment, Dona Virginia.
5: Adio, domnii mei. Adio, prea frumoasă doamnă. Treburi urgente mă silesc să plec. Adio.
0: Domn Rodrigo?
6: Doamna mea?
0: Și dumneavoastră vreți să plecați?
6: Întocmai, Dona Virginia.
0: Așa? Fără a spune niciun cuvânt sărmanii Dona Eleonora?
6: Trebuie ca ea să afle. Dar deoarece se mai găsesc aici două doamne, le voi lăsa lor povara acestei sarcini.
4: Ei, hai da de, Don Rodrigo. Nu mai faceți atâta pe indiferentul. Mergeți și uscați lacrimile văduvioarei.
6: Eu sunt un cavaler, iar Dona Eleonora o femeie înțeleaptă și cu judecată. Cine gândește altfel, are sufletul corupt de prejudecăți.
5: Adio, distinsă societate.
0: Doamna Claudia, ai înghițit și acest hap.
3: Învățați, doamnele mele, să judecați mai bine oamenii și să bârfiți mai puțin.
0: Don Alonso, mai bine mergeți să căutați un doctor.
4: Da, duceți-vă, Don Alonso. Dar dacă vreți să-i aduceți un doctor bun, Doamna Eleonora, atunci căutați un soț frumos.
3: Ce minunat ar fi dacă ar exista și doctor care să cunoască leacul împotriva clevetirii.

0: Dar Dona Claudia și Dona Virginia, dorind cu orice preț să afle noutăți, la puțină vreme după vizita făcută prietenii lor, au plecat din nou în oraș și, bineînțeles, s-au oprit în fața casei Donei Eleonora.
1: Tare sunt curioasă cum se simte Dona Eleonora.
2: Ați procedat foarte bine, Dona Virginia, poruncindu-i vizitiului să oprească în fața casei bunei noastre prietene.
1: Oh, uite, uite și pe amărâta ei de servitoare. Colombina!
2: Colombina!
1: Cum se simte stăpâna ta?
3: Oh, mai bine, mai bine, signora Virginia.
2: Și ce face? De ce nu iese din camera ei?
3: Le așteaptă pe domnul Rodrigo. A trimis să-l cheme.
1: Oh, dacă n-ar fi fost el să o ajute, cum ar fi putut oare să trăiască?
3: Da, vă înșelați, signora Virginia. Până acum n-a cheltuit o para pentru noi.
2: Dar cine îi plătește chiria casei?
3: Și-a vândut rochia casei, da, 20 de scuzi domnului Anselmo. Iar acesta din milă nici n-a vrut să-i primească.
2: Și tratația? Cine oare i-a trimis-o?
3: Tot signora Anselmo.
2: Da. Cum? Signora Anselmo e îndrăgostit de stăpâna ta?
3: Oh, signora Claudia, glumiți. E un om care servește bucuros pe toată lumea.
2: Așadar, don Rodrigo nu i-a dat nimic domnei Eleonore?
3: Nimic, niciun sfânt.
2: Și cum își petrece timpul cu stăpâna ta?
3: Parcă ar fi de marmură.
2: Da?
3: Stau atât de departe unul de altul încât ar putea foarte bine să treacă și o trăsură printre cele două scaune.
2: Tu n-ai de unde să știi ce fac, că rămân singuri.
3: Oh, dar nu stau niciodată singuri. Tăceți, vine spre noi don Alonso și nu se cuvine să vorbiți astfel în fața unui cavaler.
4: Doamnele mele, sluga dumneavoastră.
5: Sluga?
4: Ce mai face dona Eleonora?
2: Se pare că mai bine decât dona Virginia și decât mine, deoarece a scăpat de lanțurile căsnicii.
4: Da, da. Tare mă tem, dona Claudia, că în curând veți avea și dumneavoastră astfel de bucurie.
2: Nu, adică? De ce spuneți asta? Sătul meu are cumva febră?
4: Mai rău, l-a provocat la duel pe don Rodrigo.
2: L-a provocat la duel?
4: Cum mă vedeți?
2: Și el a acceptat provocarea?
4: Nu! Dar dacă se vor întâlni față în față, se vor bate în duel.
2: Oh, nenorocită de mine! Și unde e acum don Flaminio?
4: Cred că l-așteaptă pe don Rodrigo.
2: Doamna Virginia,
3: da,
2: să mergem și să-l căutăm amândouă.
3: Dar mergem,
2: să facem să renunțe la hotărârea luată. Veniți și dumneavoastră, don Alonso?
4: Am să vin doar pentru a nu vă mai da prilej la o nouă clevetie.
2: Oh,
1: să mergem, să mergem.

deoarece leacul împotriva clevetirilor bunelor sale prietene era greu de găsit, dona Eleonora s-a mulțumit să rămână în casă sub îngrijirea unui doctor.

0: Stăpâne, signor Anselmo dorește să vă prezinte omagiile sale.
1: Ah, să poftesc. Da,
0: poftiți, signor Anselmo.
2: Cu toată sinceritatea inimii mele vă încredințez, doamna Eleonora, de durerea ce o simt pentru pierderea bunului dumneavoastră soț.
1: Mulțumesc.
2: L-am întâlnit pe domn Rodrigo, care mi-a spus trista veste.
0: Mă simt îndatorat în fața sentimentelor ce mi le purtați, signor Anselmo.
2: Ca un bun prieten, gata oricând să vă slujească, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice va fi de trebuință. Mă aflu aici gata să vă ajut. Porunciți și dispuneți de mine cum vă e voia. Acestea sunt cele mai frumoase condoleanțe pe care pot să vi le fac.
0: Mă copleșiți cu generozitatea. De altfel, chiar ieri seara m-ați ajutat. Vă mulțumesc pentru lumânări, pentru zahăr și pentru tot ce mi-ați trimis.
2: Pentru nimic, toate acestea sunt lucruri de mică importanță. Pot să-mi iau libertatea de a vă vorbi deschis?
0: Mi-ați face chiar o favoare, rog.
2: O să mă socotiți demn, ținând seama, așa, de vârsta mea, să mă priviți ca pe tatăl dumneavoastră.
0: Astfel vă consider și vă respect.
2: Deci n-am copii, iar rudele n-au nevoie de mine. Am strâns câte ceva pe lumea asta. Dispun de o avere suficientă pentru a face o operă de binefacere. Și dintre toate câștigurile pe care le-am avut în cursul vieții, cel mai mare va fi acesta: de a fi ajutat o văduvă părăsită de rude, vrednică de milă, dar cinstită.
0: Apreciez în altele sentimente pe care mi le acordați.
2: Modestia și resemnarea dumneavoastră mă mișcă și mă îndeamnă la acest act.
0: Aveți o inimă plină de bunătate și de adevărată dragoste.
2: Da, signora, da. Aceasta e adevărata dragoste. Vă apreciez pentru că sunteți o femeie înțeleaptă. Nu condamnați căsătoria. Ați fost măritată odată, sunteți tânără. N-ar fi deloc rău să vă căsătoriți din nou. Dar mai întâi să chipjuiți ca o femeie plină de înțelepciune ce sunteți. Țineți seama că tinerețea și frumusețea sunt lucruri ce trec repede, dar bunele deprinderi, virtutea și prudența stau la baza adevăratei liniște a familiei. Și acum, signora, cu îngăduința dumneavoastră m-aș retrage.
0: Atât de repede vreți să mă lipsiți de prezența dumneavoastră plină de delicatețe.
2: Trebuie să mă ocup și de afacerile mele și nu, n-am timp de irosit. Ceea ce vreau să vă spun, v-am spus. Gândiți-vă și faceți cum credeți de cuvință. Iar când vă veți hotărâ, dați-mi de veste. Acesta va fi un secret între noi doi. Prea umilă plecăciune, domnule.
0: Signor Anselmo? Oh, câtă bunătate din partea domnului Anselmo.
3: Signora?
0: Ce-i Colombina? Ce s-a mai întâmplat?
3: Signora, domnul avocat Bonatesta.
0: Oh, poftește, ne-mi aduce sentința.
3: Oh, ce mai fânzoleară și în casa asta nu pleacă bine unul și hop altul. Poftiți, domnule.
4: Omagiile mele, doamna Eleonora, îmi pare foarte rău de moartea lui domn Roberto.
0: Mulțumesc, domnule avocat. Cum decurge procesul nostru?
4: Ei, asta este ce vreți să vă spun. Nenorocire peste nenorocire. Credeți că moartea soțului dumneavoastră e o nimica toată? Nu vedeți că lucrurile au luat imediat o nouă întorsătură? Noi am cerut fiscului mijloace necesare pentru traiul dumneavoastră vivente vivo, adică atât timp cât soțul dumneavoastră e în viață. Și acum trebuie să schimbăm cererea.
3: Cum? Să luăm de la capăt? Măcar dați-ne înapoi cei 50 de scuze.
0: Colombina, te rog să nu te amesteci.
4: S-au cheltuit, s-au dus.
5: Permiteți, doamna Eleonora.
0: Avocățelul ăsta a lăsat ușa deschisă.
3: Colombina, te-am rugat ceva.
0: Na, prea bine, prea bine.
3: Poftiți, domn Rodrigo, intrați.
5: Doamna Eleonora, sunteți convinsă. Sper că iau parte la durerea dumneavoastră. Îngăduiți-mi însă ca mai întâi să mă adresez domnului avocat. Cum decurge procesul, domnule Bonatesta?
4: Tare mi-e teamă că merge prost.
5: Eu însă vreau să vă dau o veste bună. Sentința s-a dat. Procesul s-a terminat.
4: Adevărat?
3: Dar și cum sună sentința?
5: Veți afla îndată. Se află aici un trimis al Breslei avocaților care tocmai a venit pentru a vă împărtăși cele hotărâte. Colombina, spune-i să intre.
3: Poftiți, domnule, poftiți.
6: Sluga dumneavoastră umilă, doamna Eleonora.
5: Iată-l pe domnul avocat, comunică-i sentința.
4: Dar o puteți comunica direct persoanei în cauza aici de față.
5: Nu, dumneavoastră trebuie să vă citească.
6: Din porunca regelui, domnul avocat Bonatesta va părăsi în termen de 24 de ore orașul Neapole.
4: Cum?
6: Fiind trimis în surghiun ca pedeapsă. Nerespectarea dispoziției aducând după sine închisoarea și celelalte pedepse prevăzute de lege.
4: Cum e o asemenea jignire? De ce?
6: Deoarece a mințit-o pe doamna Eleonora făcând-o să creadă lucruri neadevărate și aceasta doar pentru a excroca de bani, deși cunoștea starea de sărăcie în care se afla. Și deoarece a făcut-o să creadă că înalții funcționari nu-și fac cu cinste datoria, prejudicindu-le astfel onoarea.
4: Bine, dar...
6: Sau părăsiți de îndată casa aceasta, sau zbirii vă vor face să plecați. Am terminat. Sluga dumneavoastră, doamna Eleonora.
4: Nefericitul de mine, vreo gură rea m-a nenorocit.
5: Eu am fost gura rea care a dat în vileag fapta dumneavoastră a fi de mârșavă.
4: Iată mea reputație, sărmana mea reputație. Permiteți-mi, vă rog, să plec.
3: Domnule avocat, nenorocită de mine, pe ce mâini intrasem. În sfârșit să lăsăm asta. Sunt bucuroasă că am rămas singuri. Aș vrea să vă spun ceva la care, domn Rodrigo, cu siguranță nici nu vă gândiți.
5: Voi asculta bucuros.
3: Dar mai înainte vă rog să-mi spuneți cum s-a sfârșit cu provocarea la duiera lui domn Flaminio.
5: Faptul devenind notoriu, au intervenit câțiva prieteni în comun, iar acum se discută condițiile de împăcare.
3: Domn Rodrigo, poate că acum stăm de vorbă pentru ultima oară.
5: Cum?
3: De aceea îngăduiți-mi să vă vorbesc cu toată libertatea.
5: De ce pentru ultima oară?
3: Numai cazul să ascund o taină, până acum păstrată cu multă grijă aici în suflet. Cât timp a trăit soțul meu în pofida dragostei mele, am pus rațiunea drept stabile sentimentelor. Acum însă, când sunt liberă și când aș putea să-mi fac vreun plan în legătură cu dumneavoastră, nu mai am încredere în rezistența mea și așa pusă prea mult la grea încercare. Și nu găsesc altă scăpare în fața slăbiciunii mele decât să mă despart pentru totdeauna de prezența dumneavoastră.
5: Mă surprind nespus cele ce îmi spuneți. Bunătatea care mi-o arătați cere în schimb o mărturisire. Dacă mă credeți lipsit de simțire față de plăcutele dumneavoastră purtări, vă înșelați amar. Numai eu știu cât mă costă încercarea de a pune stabilă sentimentelor mele.
3: Iată deci un nou motiv ce întărește și mai mult hotărârea pe care vreau să o iau. Noi nu mai suntem două persoane care ne putem mândri cu virtutea noastră, care putem sta de vorbă fără pericol, fără pasiune și fără să fie dominate de sentimente. Nu, să ne lecuim cât mai e vreme.
5: Și un alt remediu nu aveți de propus decât acela al unei atât de dureroase despărțiri?
3: Vă înțeleg. Pe bună dreptate îmi reproșați că eu prefer îndepărtarea. Dar dacă m-aș căsători cu dumneavoastră acum când sunt văduvă, lumea ar spune că am dorit lucrul acesta și astfel, în loc să dezmint vorbele celor ce gândesc rău despre noi, aș face să se întemeieze nedemna lor clevetire.
5: Da, da, din păcate e adevărat ce spuneți. Gurile rele au persecutat virtutea noastră. Nu pot tăgădui că gândiți cu înțelepciune, dar să ne despărțim pentru vecie, o cerule. Iertați-mi slăbiciunea. Inima mea cu greu va putea face față unei astfel de lovituri.
3: Ce putem face însă? Inima dumneavoastră va putea oare să reziste în fața atâtor clevetiri? Sunteți hotărât să puneți liniștea înaintea demnității?
5: Nu, doamna Eleonora, nu vreau să vă pierd încercând a vă cuceri. Vă cunosc delicatețea, nu veți putea îndura jignirile lumii răutăcioase. Voi pleca în surghiun departe de aceste locuri, voi rătăci prin lume. Dar înainte de aceasta, doresc să știu care va fi situația pe care o alegeți pentru a trăi de azi înainte.
3: Cât mai retrasă de lume.
5: Am să vă ofer tot ce vă este necesar pentru astfel de hotărâre.
3: Nu tăceți! Vă implor, tăceți!
1: Dorm? Sau ce naiba fac oare? Stăpână?
3: Ce vrei, Colombina?
1: A venit signor Alonso.
3: Da, spune-i să poftească.
1: Da, da. Poftiți.
6: Mă plec în fața domnilor voastre. Domn Rodrigo, totul s-a aranjat. Sunteți din nou prieten cu domn Flaminio.
5: Și care sunt condițiile ce stau la baza împăciuirii?
6: Drepte și cinstite pentru amândoi. Dintr-un moment într-altul, domn Flaminio va fi aici ca să ceară scuze doamnei Eleonora de a fi spus un neadevăr, motivând că a făcut aceasta doar din glumă, pentru a o mai înveseli puțin. În felul acesta, și dumneavoastră, care ați luat parte doamnei Eleonora, veți fi satisfăcut de explicații. Deoarece însă l-ați făcut să apară ridicol în societate, va trebui să-i spuneți că nu a existat intenția de a-l jigni, ci numai dorința de a face cunoscut un adevăr ce nu se mai putea tăinui. Vă veți declara din nou prieten și astfel se va încheia conflictul. Ei, sunteți mulțumit?
5: Un cavaler ce își de cuvântul altuia nu trebuie să se împotrivească unui aranjament gata făcut.
1: Stăpâna! Stăpâna! O, câte mișcare! Doamna Claudia, doamna Virginia, domn Flaminio, toți!
3: O, iată-le, sunt chiar ele!
7: Sluga, doamna Eleonora!
3: Sluga, doamna Virginia!
1: Sluga, doamna Eleonora!
3: Doamna Claudia!
6: Doamna Eleonora, chiar în prezența lui domn Rodrigo, bunul meu prieten, Vă cer iertare pentru povestea pe care am născocit-o, asigurându-vă că am spus-o numai pentru a vă determina să fiți ceva mai vesel în societate.
0: Accept cu plăcere justificarea și vă mulțumesc pentru această dovadă a bunătății dumneavoastră.
6: Don Flaminio, vă încredințez că ieri seara nu am avut deloc intenția de a vă jigni și că am citit scrisoarea doar pentru a dezvălui un adevăr ce nu trebuia să rămână ascuns, asigurându-vă că sunt al dumneavoastră prieten.
0: Da, da, pacea fiind încheiată, să luăm loc.
7: Da. Salut, onorata!
8: Poftim, poftim, don Anselmo, mai lipsea de aici.
7: Am găsit ușa deschisă, m-am anunțat, dar nimeni n-a răspuns și atunci mi-am luat îndrăzneala și am intrat.
0: Foarte bine, luați loc, signor Anselmo.
7: Mulțumesc, signora, mulțumesc. Tocmai acum a sosit o ștafetă de la Benevento care mi-a adus diferite scrisori. Printre acestea se află una trimisă de un om al meu pentru a-i fi înmânat direct doamnei Eleonora.
0: Faceți-mi plăcerea de a o deschide și a o citi. Da, dacă da. Nu conține ceva mai mult decât știrea morții sărmanului don Roberto, nu simt nevoia să o parcurg pentru a mări și mai mult tristețea.
7: Signora, scrisoarea cuprinde tot ce a spus sărmanul don Roberto înainte de a muri celor ce se aflau în preajma lui și, printre alte lucruri, acesta mi se pare cel mai de seamă. Ascultați, scumpe prietene care ai bunătatea de a te afla alături de mine în aceste ultime clipe ale vieții, îți las în pază lucrul cel mai scump pe care îl mai am pe lume, pe sărmana mea soție. Ea rămâne nenorocită și părăsită, fără vreun mijloc de trai, și aceasta e durerea cea mai mare pe care o încerc acum, în aceste ultime momente. Don Rodrigo, cavalerul cel mai înțelept și cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată, a fost întotdeauna bun cu mine și cu familia mea. Rugați-l deci din suflet, în numele meu, fie printr-o scrisoare, fie prin mijlocirea vreunui prieten comun, să aibă milă și să nu o părăsească pe sărmana mea soție. Sper că și cerul, în paza căruia o las pe această sărmană, doamnă prea cinstită, va îngădui.
9: Da. Don Rodrigo, aveți milă de ea, dacă nu din dragoste sau pentru că ați avea cine știe ce inclinație deosebită pentru ea, măcar pentru rugămințile pline de gingășie ale defunctului dumneavoastră prieten.
6: De nu veți arăta înțelegere, înseamnă că sunteți plin de cruzime.
8: Arătați-vă mai puțin dispus să vă conformați perceptelor unei prea aspre virtuți. De acum sentimentele dumneavoastră cinstite au devenit publice. Știm cât v-a fost de înțeleaptă purtarea. Luați-o în căsătorie pentru numele lui Dumnezeu.
0: Vă sigur că sunt uimită. Nu credeam că pe lume ar mai exista un astfel de caracter. Da. Acum însă sunt convinsă de purtarea dumneavoastră cinstită și cred că e necesar să vă căsătoriți pentru a aduce pe lume, dacă este posibil, suflete care să moștenească frumoasele dumneavoastră virtuți.
7: Curat, signor Rodrigo, nu vă lăsați prea mult rugat. Dumneavoastră cunoașteți pe deplin caracterul bun al acestei doamne, atât de înțeleaptă, atât de resemnată și de modestă.
6: Vă mulțumesc pentru convingeri, pentru îndemnuri, dar doamna Eleonora nu spune nimic?
0: Doamna Eleonora, ce vreți să spun? Nu v-au convins oare argumentele bunilor noștri prieteni?
6: Sărmanul dumneavoastră soț v-a lăsat în grija mea. I-aș împlini dorința fierbinte dacă nu m-aș teme de insultele celor ce clevetesc.
0: Cum se poate,
6: domnule? Întreaga lume vă admiră purtarea.
8: Doamna Eleonora poate servi de pildă pentru comportarea cinstită în relațiile de prietenie dintre oameni.
6: Aveți datoria ca un adevărat cavaler ce sunteți să răsplătiți atât de neprețuită virtutea acestei doamne.
7: Da, sigur.
6: Ei bine, doamna Eleonora, întrucât pot spera să obțin încrederea dumneavoastră, vă ofer mâna.
0: Primesc oferta dumneavoastră generoasă și vă jur credință neștirbită. Luați însă în considerație că eu sunt văduvă doar de puțin timp și nu mi este îngăduit să trec atât de curând la o nouă căsătorie.
8: Doamna Eleonora,
6: cine se căsătorește doar din capriciu nu poate să suporte amânarea. Cine însă se căsătorește cu o persoană meritoasă și virtuoasă se mulțumește cu faptul că e sigur de a o merita și se bucură de amânarea primirii răsplatei.
7: Iubiți prieteni, sunt fericit să dau binecuvântarea mea acestei prea fericite căsătorii, o unire perfectă a unei perechi cum rar întâlnești, exemplu al virtuților unui cavaler și ale unei doamne.

0: interpretat Cavalerul și Doamna de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Eleonora, Adela Mărculescu; Claudia, Rodica Tapalagă; Virginia, Stella Popescu; Colombina, Adina Popescu; Rodrigo, Traian Stănescu; Alonzo, Valentin Plătăreanu; Anselmo, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; avocatul, Octavian Cotescu; Paschino, Gheorghe Negoescu; Balestra, Dem Savu; trimisul, Gheorghe Pufulete; crainicul, Constantin Diplan; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia muzicală, Timuș Alexandrescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Dorul vecinului, de Sultana Craia.
1: Sanda, Fenela, Lina și Mircea locuiesc într-un bloc normal și ca alți copii de pe scara lor și de la alte scări, se joacă și pe unde pot. În apropierea blocului, într-o latură, este un gard vechi și cam șubret, de scânduri negrite de ploi. Dincolo de gard e o curte, iar în curte un câine mare și foarte neprietenos. Dar nu câinele e interesant, ci altceva. În curte se află un măr, bătrân de tot. Pomul face la începutul verii niște merișoare pe care stăpânii nu-și dau osteneala să le culeagă, dar care, mai ales când sunt încă verzi și neviermănoase, copiilor li se par minunate. Mai ales că nu e voie să le mănânci. Mărul are câteva ramuri care atârnă peste gard. De cum se formează fructele, copiii își fac de joacă sub pom și se prefacă, le scapă mingea în grengile lui, care cu bețe, care cu pietre încearcă să facă să cadă fructele acre spre neliniștea celor ce și-au mașinile parcate prin apropiere. Acum locul era liber, așa că Sanda, Fănela, Lina și Mircea se instalară confortabil. Merișoarele din pom foarte împietoare, numai că sunt cam sus, căci cele de jos fuseseră de mult doborâte. Cei patru copii au încercat procedeele cunoscute, datul cu mingea și aruncatul cu bețe, dar fără succes. Cheful de joacă le pierise cu totul. Momentul pentru jaful mărului era prea bun. Era păcat să-l piardă. După mai multe încercări nereușite, Fănel a avut o idee. Sanda și Alina ieșiseră la joacă fiecare cu coarda ei.
2: Dacă am legat corzile una de alta.
3: Păi și ce facem cu ele?
2: Păi să aruncăm un capăt peste creangă, poate o putem apleca. Și apoi culege merele direct din copac.
3: Bună idee! Hai să încercăm!
2: Dați corzile, dați corzile!
3: Da!
1: Zis și făcut. Dar de zis e mai ușor decât de făcut. La prima încercare, puțin a lipsit cam în nerul corzii aruncate în sus de Fănel să nu-i cadă lui Mircea pe cap. La a cincea încercare, victorie! Cele două corzi nodate au trecut peste creangă, iar capetele lor au rămas atârnate de-o parte și de alta, numai că atârnau cam sus. Deșteptat de zgomotul îndemnurilor și felicitărilor celor patru copii, dulăul din curte a pus labele din față pe gard și a început să latre printre uluci. De acum treaba trebuia terminată repede până nu ieșeau stăpânii din casă. După mai multe salturi, mai ridicându-se unul pe altul, copiii au reușit să prindă capetele corzilor și să tragă cu toată puterea. Creanga mărului se aplecă greu, dar se aplecă. Băieții trag cu nădejde, iar fetițele, înălțându-se pe vârful picioarelor, se grăbesc să smulgă mere și frunze la grămadă.
3: Trageți mai repede, hai mai repede!
1: Mircea și Fănel se lasă cu toată greutatea pe cele două corzi. Câinele latră furios, așa că nu e vreme de pierdut. Când? Crac! Creanga s-a rupt. Copiii de-abia au timp să sară la o parte și să o rupă la fugă. Creanga mare și grea a doborât gardul șubre de scânduri vechi. Zgomotul e asursitor. Câinele furios la culme trece dintr-un sal peste gard și se repede pe urma fugarilor. Aceștia în panică se împrăștie care încotro. Mircea e mai greu și tocmai când să se refugieze într-o scară, dulăul înfuriat îi înfige colții în turul pantalonilor, răzbunându-și ciuda pentru toți copiii care îl necăjeau de după gard. Speriat, Mircea începe să țipe, alarmând întregul bloc. Paguba e mai mult a pantalonilor de trenic. Stăpânii dulăului și ai pomului au ieșit din casă și privesc gardul aflat la pământ. Câțiva proprietari de mașini aleargă să vadă dacă totul e în ordine. Gospodinele, neliniștite de tevatură, apar la ferestrele bucătăriilor. Proprietarul câinelui își desprinde greu animalul de pantalonii lui Mircea și cere despăgubiri. Mă rog, la locul faptei se adună un grup de locatari care vorbesc toți deodată. Nu se înțelege foarte bine ce spun. Isprava se termină cu câte o pedapsă pentru fiecare. Mai puțin Mircea, care era pedepsit gata, ținând seama că nu se va putea așeza vreo două zile. Mărul, sau ce-a mai rămas din el, va trebui tăiat, gardul reparat, câinele lăsat în pace, iar pofta de mere verzi pusă în cui.
0: Ați ascultat Mărul vecinului de Sultana Craia, adaptare de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Daniela Ioniță, Ionuț Chivu. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia de studio Janina Dicu. Emisiunea a fost realizată de Simona Vasiliu și Mihnea Chelaru.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nicola, signor, așează corabiile roșii pe o coloană, cele albastre pe două coloane.
1: La ce depărtare?
0: 8 leghe depărtare.
1: 8 leghe, signor? Dar atunci mai este de folos una din coloană?
0: Nicola, nu câștigă pe mare decât cei îndrăzneți, cei care fac altfel decât se așteaptă dușmanul.
1: Hai, signor.
2: Se întâmplă vreodată, Pietro, ca lucrurile să se petreacă a idom, acum le calculez la acest joc?
0: Foarte rar, Alda, foarte rar. Mi s-a întâmplat de 3 ori în viață acest lucru. Și atunci au fost cele mai mari biruințe ale mele.
3: A fost odată la Izola Nera.
0: Izola Nera. Izola Nera. Acest plan mi-a reușit întocmai. A fost cea mai îndrăzneasă și cea mai bine răsplătită dintre biruințele mele. Acum 12 ani. Eram foarte tânăr. Nu împlinisem 30 de ani. Și Consiliul Ordinului aprobase cu greu să mi se dea comanda acelei mici escadre. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola, de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el.
1: Dar ce-a fost atunci când ne-am întors cu 1400 de sclavi eliberați acasă? Ardeau focul, chiuiau oamenii de-a lungul matei ca la nuntă cât treceam încet pe lângă ei.
0: Atunci m-a făcut Papa Conte Roman.
1: Senior, dar de cele 6 luni în galeră, vă mai amintiți?
2: Mai sunt galere și acum?
0: Se mai găsesc, desigur, destule, Alda. Am stat sub corabie, înlănțuit de scândură, gol, alături de Nicola și alți 40, timp de 6 luni, aproape zi și noapte. Ne bătea vătaful cu bicele pe piele goală. M-a ajutat însă faima de pilot bun. Niște sclavi care ochiseră o barcă mare trasă la iernat m-au chemat să fug cu ei, căci altfel le era frică pe mare. L-am luat firește și pe Nicola. După 4 zile de furtună, am ajuns la Malta.
2: Și cum am avut încredere în tine, cavalerii de la Malta, Pietro? Asta m-a mirat întotdeauna.
0: Totul a fost nespus de ușor. Eram un pilot bun, mă pricepeam bine la pânze, știam și multă carte. A fost greu până mi s-a încredințat prima corabie. Dar Alta, iartă-mă. Îți vorbesc de lucruri atât de puțin, femeie.
2: Nu, Pietro, nu vorbi așa. Tot ceea ce privește viața ta e pentru mine ca o carte pe care aș citi eu de 10 de ori. Mai ales acum, când te pregătești să dai întâia ta bătălie pentru Veneția. Să o aperi de pirați.
0: O bătălie de mare răspundere. E o răspundere copleșitoare, Alta. Dar ceea ce mă face să desnădăjduiesc e faptul că de data aceasta nu-mi pot pregăti eu însumi lupta. Toate vasele sunt în reparații la arsenal. Predarea lor întârzie mereu. Și mi-e teamă că Daniel o amână până în ultima clipă, ca să nu mai poată avea loc o recepție reglementară.
2: Dar mi se pare că de 2 luni pirații se mișcă în toate părțile, în Adriatica și prin arhipelag. Nu-i așa, Nicola?
0: Întocmai. Ar trebui să fim gata să plecăm chiar la noapte.
2: La noapte?
0: La noapte, Alta. Căci ar fi nevoie să-i surprindem. Dar ferește că nu vom putea fi gata. Dacă însă mâine dimineață luăm în primire navele, vom pleca mâine noapte de la Chioggia, anunțând o falsă plecare pentru poimâine seară.
2: Cum e cu putință să plece așa? La luptă.
0: Dar ai știut că voi pleca, Alta.
2: Da.
0: Dar toată această luptă a fost pregătită aici, lângă tine, aproape cu tine. Nu știu care va fi norocul nostru de marinari, dar pot să spun că niciodată nu am simțit încă în adâncul meu atâta ușurință la lucru. E în tine o lumină ușoară care sporește viața în jurul tău.
2: Nu, eu sunt cea câștigată. Tu m-ai învățat să văd lucruri pe care înainte nu le vedeam. Tu mi-ai descoperit această plăcere de a ști cauzele și legăturile. Acum 4 ani nu eram decât o actriță frivolă și zăpăcită de glorie. Azi sunt soția ta și lumea îmi pare alta.
0: Ce noroc fără seamăn este prezența de toate zilele într-o casă a unei femei frumoase. Nicola!
1: Ascult, signor.
0: Nicola, de ce nu vrei să ai și tu un cămin al tău?
1: Nu.
0: Dar nu e un motiv că dacă nu ai avut noroc întâia dată, să renunți pentru totdeauna. Erai prea tânăr, deci nu destul de priceput ca să alegi o femeie potrivită. Acum la 40 de ani ai alți ochi.
1: Nu, signor, să nu mai vorbim despre asta.
0: Alta, Alta, nu uita că astăzi seara e o cină foarte importantă. Ai invitat la masă pe spalaținii și pe acel tânăr savant Volta. Trebuie să ai grijă de musafirii tăi.
2: Nu știu ce să fac. E nevoie să imităm altă lume și trebuie o lume în care cei doi să se simtă bine.
0: În privința asta n-avea nicio grijă. Dacă tu ești de față, se vor simți desigur nespus de bine. Dar n-ai văzut ce a fost altă seară la Garani? Bătrânul meu profesor m-a luat deoparte și mi-a spus: îți mulțumesc, dragul meu elev, că ai venit. Sunt în seara asta de carnaval în palatele venețiene 2000 de supeuri strălucite, unde cea mai frumoasă femeie din Veneția și cea mai mare actriță a Italiei ar fi fost primită ca o regină. Ea a preferat să vină la o masă modestă de savanți maniaci și plictisitori.
2: Dar nu i-ai spus că nu mă plictiseam deloc? Că de când am renunțat la teatru nu caut decât să mă instruiesc. Că mă interesează asemenea lucruri nespus.
0: Parcă nu ne-a văzut la cursuri ca pe niște studenți cu minți. Totuși nu venea să creadă că într-o seară de carnaval prefere asemenea dizertații.
2: Acum vă las. Mă duc la bucătărie să dau ordine. Și nu uita, Pietro, după ce pleacă musafirii, mergem un ceas cu gondola pe mare și dormim în chioșcul nostru ca într-un cuib înconjurat de apă.

0: Signor, a venit acel cavaler.
1: Să intre.
2: Am plăcerea să vă salut, senior proveditore.
1: Nu mă interesează plăcerea dumitale. Cine ești dumneata?
2: Excelență, v-ați chemat...
1: Cine ești dumneata?
2: Sunt cavalerul Marcello Mariani, din familia Mariani, înscrisă în Cartea de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu.
1: Nu mă interesează familia dumitale. Mă interesează să-mi spui cine ești dumneata.
2: Am crezut că de vreme ce m-ați chemat știți cine sunt.
1: Dacă nu mi-ai părea prost ca un păun, aș putea lua asta drept o brăznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă.
2: Senior!
1: Din nefericire e și comandantul fregatei Velocita.
2: Da, senior.
1: E asta e mai mult decât să fii rămășița unui neam ilustru. În orice caz, ar fi trebuit să știi că acesta este titlul pe care trebuie să ți-l dai când ești chemat în interes de serviciu. Te rog, deci, să-mi spui cine ești?
2: Sunt capitanul Marcello Mariani, comandantul fregatei Velocita.
1: Bună ziua! Te rog să stai jos.
2: Dar, excelență...
1: Câte vele, câte tunuri și ce echipaj are Velocita?
2: Nu m-am interesat încă. N-am văzut-o încă.
1: De când ești comandantul ei?
2: De 6 ani.
1: De 6 ani și n-ai văzut-o niciodată?
2: 3 ani am fost pe lângă ambasada noastră din Franța. De 2 ani sunt atașat pe lângă o persoană a dogelui.
1: Și în acești 2 ani n-ai găsit niciodată timpul și n-ai avut curiozitatea să îi vezi pe oamenii pe care îi comanzi? Spune-mi, câte călătorii de cursă lungă ai făcut până acum?
2: N-am avut prilejul unor asemenea călătorii.
1: E un prilej pe care un marinar îl caută anume. În cât timp se strânge vela superioară?
2: Nu mi se pare necesar ca un comandant să știe un lucru pe care îl pot executa subalternii lui.
1: Velocita va pleca poate peste câteva ore, în recunoaștere înaintea flotei. Cine va comanda fregata?
2: Secundul vasului va fi desigur fericit să comande această recunoaștere.
1: Cu alte cuvinte, dumneata, ai titlul, dreptul de a porunci, dreptul de a răsplăti avantaje de tot soiul. Vei avea și onorurile în caz de biruință, dar în luptă nu vei fi cu oamenii dumitale.
2: De ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența voastră să remarc, are un caracter reprezentativ.
1: Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea, răspundere. Iar răsplata, răsplata. Aici, pe masa asta, ai hârtie de scris și o pană. Scrie, te rog, și semnează o scrisoare către proveditorul flotei, prin care arăți că, nefiind marinar nici prin chemare și nici prin pregătire, renunț la comanda fregatei Velocita și la orice grad ofițeresc în flotă.
2: Nu pot semna o astfel de scrisoare.
1: E dorința mea asta.
2: Îmi cereți un lucru nedrept.
1: Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi? Dorința mea.
2: Nu pot să renunț la gradul meu de ofițer al flotei. E atributul familiei mele, de patrician. Acest titlu și această însărcinare mi-au fost conferite conform legii, prin ordinul dogelui. Și nu am dreptul să renunț la ele decât cu respectarea acelorași forme.
1: Bine. Dar dacă rămâi comandant al fregatei, tot conform legii te previn că dacă mâine nu te înfățișezi la serviciu, te vor aduce oamenii mei în fiare, oriunde te vor găsi.
2: Având în vedere că sunt necesare în însărcinările mele de la seniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare.
1: Scoate sabia și vino numai decât în grădină.
2: Signore,
1: pornește înainte. Am să te arăt eu ce înseamnă să-l insulți pe Pietro Grala.
2: Nu am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr.
1: M-ai insultat. Când îți închipui cu o măsură luată de mine, poate fi anulată prin astfel de intervenții. Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie, acest lucru este o nerușinare care nu poate fi pedepsită decât într-un singur mod.
2: Scoate sabia!
3: Am vrut numai să vă spun că eu...
1: Treci și scrieți demisia. Ești mulțumit de dumneata însuți?
2: Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți.
1: Am văzut că de familia dumitale înscrisă în cartea de aur de la 1214 ești nespus de mulțumit. Te-ai întrebat vreodată dacă acest șir de strămoși este și el tot atât de mulțumit de dumneata?
2: Duc viața pe care o duce orice tânăr patrician.
1: Ți-ai cercetat-o vreodată mai de aproape, această viață de tânăr patrician? Țin foarte mult să spui tot ceea ce gândești. De multă vreme vreau să știu ce se petrece sub o frunte venețiană de azi.
2: Dar nu înțeleg ce aveți cu mine. De ce îmi cereți mie socoteală pentru tot ce se întâmplă azi în Veneția?
1: Pentru că ești tânăr. Pentru că ai fi putut fi tânăr.
2: Tânăr?
1: Da. A fi tânăr înseamnă a fi de oțel. A privi totul în față. A nu putea minți niciodată. A nu putea îndura să fii mințit de alții. A nu putea îngădui minciuna oriunde ai întâlni-o. A urâ nedreptatea. Când ești tânăr, poți zice nu. Tineretul nostru venețian, câte speranțe nebunești am pus în el.
2: Tinerii patricieni de azi nu pot fi vinovați.
1: Tinerii patricieni, ce cuvinte fără sens. Nu există tineri patricieni. Voi v-ați născut bătrâni. Ați moștenit putreziciunea tot mai urâtă a înaintașilor voștri.
2: Cine este de vină că la Veneția domnește numai teroarea inchizitorilor și legea plăcerii? Fiecare caută să guste tot mai din plin toate plăcerile vieții.
1: Poți să înădești plăcerile tuturor banchetelor și tuturor cuceririlor dumitale și nu vei găsi nimic care să-ți poată da o idee despre adevărata plăcere.
4: Spune-mi, ai eliberat vreodată convoaie de sclavi ca să te nebunească și pe dumneata bucuria lor? Ai bătut drumuri prin pustiu? Ai sărit în ascuns ziduri de cetăți păzite ca să-ți scoți din temniță pe cel mai bun prieten? Dacă vreodată ai să încerci asemenea voluptăți, adu-ți aminte de cele ce spun eu acum și ai să mă înțelegi. A trăit acum 100 de ani un om sărac, tuberculos, care se întreținea din poleitul lentilelor comandate. Cu toate acestea, îl vizitau cei mai iluștri savanți ai lumii și îi scriau regii, căci era filozoful Spinoza. A refuzat toate plăcerile lumii pentru una singură, aceea de a gândi. Cât de mare va fi fost această plăcere când el și-a dat seama că în cămăruța lui, cu un pat tare și un singur cerșaf, gândește lucruri care n-au fost gândite de 3000 de ani. Ai înțeles? Legea plăcerii o vreau și eu, dar mă dezgustă micimea, precaritatea poftelor voastre. Ce-i, Nicola?
5: Signor, marchiza Caratesta așteaptă în gondolă suportiv și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți cavalerului Mariani să coboare la intrare.
1: Nicola!
5: Signor?
1: Zvârle pe nerușinata aceea cu gondolă cu tot în canal! Cumnata dogelui, ce nerușinare! Beate vizuia dneaori când aveai inconștiența să-mi spui că va avea cine să te scoată din fiare dacă te voi aresta!
2: Excelență, cred că nu mai aveți nimic cu mine. Trebuie să plec. Sunt sigisbeiul acestei doamne și trebuie să o conduc la operă.
1: Ești sigisbeiul ei. Ești cățelușul ei înzorzonat și amantul ei domestic. Și nu ți-e rușine să spui asta?
2: Acestea sunt în Veneția regulile iubirii și ale bunelor maniere. Bun. Datoria unui sigisbeu este să se arate un adorator delicat și stăruitor.
1: Bune maniere! Dar ce valoare poți să aibă niște maniere dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și infamie? Numiți dragoste goana asta oarbă și întărâtată după femei, cât mai multe femei! Dar când e vorba de femei, numărul nu poate avea nicio însemnătate. Dragostea e preferință exclusivă sau nu mai e nimic. Când o femeie preferă, când în privire ei apare o lucire vie și pe buze îi joacă o lumină, atunci ea transformă orice e al trupului ei într-o minune deosebită de tot ceea ce a fost și va fi.
6: Vreau să te rog.
1: Alta, acest rățoi gătit este un cuceritor. Se pare că venețienile mor după el. Vorbește chiar despre iubire. Spune, Alta, crezi că aceste orătănii sunt în stare să iubească? Dar ce glumă!
4: Nu. Iubirea are nevoie de timp și de deplinătate unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternice.
2: Contez de cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțeleg.
1: Dar mai presus de toate, trebuie să ai norocul să întâlnești o femeie adevărată.
4: Toate tainele sunt rezumate în ea. Și când un suflet de femeie ți s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii.
2: Contese, vă cer îngăduința să plec. Contele,
1: poți să cucerești toate femeile de pe pământ.
4: Dacă n-ai câștigat privirea unei asemenea ființe, n-ai câștigat nimic. La ce nebunie îmi trece prin cap? Până la o asemenea femeie, astfel de larve nu ajung. O asemenea femeie are o pricepere a lucrurilor nepământească și știe să aleagă.
1: Poți să pleci, cavalere Mariani.
4: Alta, deasupra tuturor celorlalte femei, ești tu, monada mea, care mi-ai descoperit iubirea. Nu-mi răspunde nimic, Alta. De altfel trebuie să plec. Vreau să mai trec iar pe la Arsenal.
6: Fania! Dar, signora, Fania! Da. Ce doriți?
7: Ai văzut pe acel cavaler care a fost aici?
6: Da.
7: L-ai putea recunoaște?
6: Da, dar și cunosc.
7: Cunoști, într-adevăr?
6: Da, am slujit acum 6 ani la baroana Gettinger. Venea adeseori pe acolo.
7: Ascultă, Fania, caută să... Nu, pot să plece.
6: Da. Bine, signora.
7: Fania! Fania, aleargă și caută să ieși înaintea acelui cavaler.
6: Alerg!
7: Să nu te recunoască. Puneți o mască, spune-i să aștepte mâine dimineață la Florian. O mască în galben va pune mâna pe umăr.
6: Da.
7: Să o urmărească fără să întrebe nimic.

0: sfârșit. Cât de trepte am urcat. Și dacă n-a văzut cineva?
1: Dar acum ești aici.
0: Trebuia să fie bărbatul tău ca să-și aragă chioșcul ăsta aici, la capătul cetății. Nu-i colț în Veneția, mai retras și mai întunecat ca asta.
1: Te-am așteptat cu atâta înfrigurare, Celino. Noaptea asta e până la capătul lumii.
0: Uite, în față nu vezi nimic de zidurile negre ale arsenalului. O milă am mers de-a lungul canalului pustiu pe lângă ele. Abia se lămurește campanila San Giorgio. În stânga marea asta o arbă și portul, nu vezi nimic.
1: Privește sus cerul, Celino. Lasă mare așa arsenalul. Ard stelele pretutindeni.
0: Da. Dar pe sub zidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla?
2: Poate era mai bine să vii tot la Florian sau la orice altă cofetărie. Mascată nu te-ar fi cunoscut nimeni, e o lume imensă. Băi, ce nu știu cum, e prea pustiu, nici nu știu unde sunt.
1: Ce-ți pasă unde ești? Când ești cu mine.
0: Da, numai că tu ești nevasta proveditorului general al flotei și proveditor general este Pietro Grala.
2: Fă mai multă lumină, Alta.
1: E mai plăcut așa. Mai prietenos.
0: Ia uite, cărți. Când toată Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția.
1: Nebunie.
2: Vino lângă mine, Alta.
1: Stai. Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta?
2: Ce e acolo? Ce să scotocim?
1: O mulțime de fleacuri care mi-amintesc de Zara, de dragostea noastră. Ia uite.
2: Asta e, lasă-le acum. Eu nici pe tine nu te mai înțeleg, Alta. Una din cele mai mari artiste ale Italiei să părăsești scena așa, ca să te închizi în casă cu un om ca Grala.
1: Ai dreptate, Celino, ne înțelegem puțin. Ne-am înțeles întotdeauna atât de puțin.
2: Pentru că ai devenit o pustnică, o filozoafă.
1: O filozoafă.
2: Culmea e că m-am îmbolnăvit și eu de boala asta. Uite, de un sfert de ceas, cu tine aici, singur amândoi și... De ce să pierdem vremea? Vino mai aproape, Alta.
1: După atât de mare întârziere, 10 ani.
2: Și pe urmă să spun ceva, sunt cam grăbit.
1: Grăbit?
2: Da.
1: Grăbit?
2: Astă seară eram poftit la un bal la mănăstirea Santa Lucia. M-a invitat stareța, de 2 ore a trimis gondolierul după mine. N-au dansatori.
1: Ești grăbit, vrei să pleci.
2: Am făgăduit.
1: Ai făgăduit, ai făgăduit. Același, ai rămas același.
2: Ești invitată toată Veneția, merge și nunțiu.
1: Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic. Niciun gând. Umbra lor nu ascunde niciun crâmpei de suflet.

0: deveni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietro Grala.
1: Dar dacă nu vreau eu să-l eviți?
0: Tu?
1: Celino, trebuie să rămâi. Nici nu știi ce plăcere ar face contelui să te găsească aici.
2: Ne-ar omorâ pe amândoi.
1: Te înspăimântă asta? Eu nu prea țin la viață. Cel puțin murim împreună, Celino. Nu știi când e cul tău favorit? Balconul înflorit a îngropat în umbra lui pe cei ce s-au iubit ca nimeni pe pământ. Balconul înflorit le-a fost mormânt.
2: Ai nebunit, Alta? Vino-ți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci?
1: Murim împreună. Murim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Celino.
2: Alta, deschide ușa.
0: Deschide ușa!
1: A, nu. După 10 ani te-am în mână și acum să-ți dau drumul?
2: Ce ai făcut, nebună? Ai aruncat cheia mare. Vrei să te răzbuni?
1: Da! De aici nu scapi, Celino.
2: Ești o nebună și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna.
1: M-ai cunoscut? Crezi asta?
2: În sfârșit, Alta, cheamă se deschide. Uite, se apropie luna de campanile. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșește și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanile, Alta.
1: Nu, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu Grala.
2: Eu știu că tu glumești, Alta, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești în devinare să-ți pară rău. Să-i sprăvi ședința, Alta. Grala a plecat spre casă, gândește-te.
1: Să mă gândesc.
2: Te rog, Alta. Te rog. Cheamă pe Fania să-mi deschide.
1: Ți-e frică să rămâi. Ți-e frică. Mai poți și pumnal, caragiosule.
2: Tu nebună ești, Alta. Mi-ai aruncat și pumnalul pe fereastră.
1: Dar tu nu ești deloc curajos. Ei bine, trebuie să rămâi,
2: Alta.
1: Dragul meu, fă un gest. Fii așa cum te-am visat. Mori pentru o clipă de iubire,
2: Alta.
1: Nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino.
2: Ești mintită. Te-au nebunit romanele pe care le citești.
1: Rămâi.
2: Dar de ce aș rămâne?
1: Pentru că e îngrozitor să pleci după 10 ani. Nu. Nu ar fi dezgustător de laș să pleci.
2: Nu pot rămâne pentru zminteala unei femei.
1: Zminteala unei femei?
2: Să-i sprăvi ședința senatului, Alta. Grala a plecat spre casă. Alta, dezmeticește-te.
1: Zminteala unei femei. Ești dezgustător. Ascultă, Celino. Eu care te-am iubit atât, care simțeam că îmi înflorește sufletul dintr-un surâs al tău și tremuram pentru privirea ta, vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta, de toată demernicia ta.
2: Alta.
1: Tatăl meu era primul magistrat al Zarei și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șoapte mai calde, făgăduieli mai ispititoare, jurăminte mai cumplite decât mine.
2: Sfârșește odată, Alta, te rog eu. E luna dincolo de campanile. Alta.
1: Am mâncat măsline putrede și pâine goală pe labița din hanul de la Triest. O lună. O lună de zile. Râdeau toți de mine și te așteptam. Cum mai tot să spui că te întorci numai decât și să mă lași acolo? Cât de murdar ai fost. M-am vândut, Celino, la hanul de la Santa Lucia. Orice trecător pentru un ban de argint putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara. Pentru o țechire de argint. Și totuși, în nenorocirea în care mă găseam, în murdăria din care numai sufletul îmi plutea deasupra,

0: ca o floare pe mlaștinile de la mestre. Te iubeam. Te iubeam încă.
1: Dar ce sunt eu vinovat? Alta de drum. Din clipă în clipă trebuie să se audă pași pe scară.
0: Ai fost crud, ai fost nemernic, Celino. Cât nu meritam eu pentru tot ce-ți jertfisem. Asta e seara morții, Celino.
1: Alta.
0: Am așteptat-o. Am pregătit-o. Trebuia să mă ridic din mocirla în care căzusem. În teatrul San Demetro la Milano, un an de zile am măturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Apoi am jucat. Începusem să înving. Îmi ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea renăscute te vor tulbura din nou. Căutam calea către tine. Dar când am ajuns, m-a cuprins dezgustul. Și când amintirea ta tot mă mai tulbura, căci așa cum ești, îmi tulburai cele mai frumoase clipe. Te uram.
1: Alta, de ce atâta grozavă nebunie?
0: Dar pe urmă s-a găsit un soldat brav, care împotriva tuturor, împotriva legii, m-a luat în casa lui. Mi-a dat numele lui.
1: Da, da, da. Și eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta.
0: Da, dar l-ai batjocorit. Te-ai lăudat la masă, la Maro, că ți-am fost amantă.
1: Nu.
0: Te-ai lăudat, căci ești lăudăros, ești fanfaron. Cine ar crede auzindu-te cât ești de netrebnic?
1: Eram amețit de băutură, nu știam ce fac. Dăm drumul. Dăm drumul odată, alta. Altfel cu riscul morții sar pe fereastră.
0: Nu! Nu, Celino! Ce vrei să faci? Ce vrei să faci?
1: Lasă-mă, lasă-mă! Am să not până la zidul arsenalului, până la gondolă. Dar lasă-mă, vreau să ies de aici, simt că-mi nebunesc.
0: Nu, Celino! Gondola nu e jos. Nici n-ai cum să te ridici pe zidul arsenalului. Ce vrei să faci? E o nebunie, s-ar putea să te neci. Ce mi-ar fi viața fără tine?
1: Alta, ce mai e și asta?
0: Nu știu. Știu că aș înnebuni dacă ai muri.
1: Și grala?
0: A fost o nebunie. Nu-i nimic adevărat. Nu-i nimic adevărat.
1: Cum?
0: Contele a plecat.
1: A plecat? A plecat Pietro?
0: Toată flota pleacă astă seară. Dar nu s-a spus nimănui nimic care să fie luptă pe mare.
1: Bine, era vorba să plece mâine seara.
0: A fost un zvon din adins răspândit. S-au luat măsuri cu gândul ca să-i zăpăcească pe spioni și pe pirați.
1: Adevărat? Adevărat?
0: Da. Da.
1: Dar ce-a fost tot...
0: Nu știu. Da. Nu știu nimic decât că te iubesc. Ești tot ce-am purtat vreodată în suflet.
1: Femeie.
0: Niciodată nu m-am vindecat de tine. Tu ești, Celino, întâia și ultima mea dragoste.
1: Bine, dar tot ce a fost, Adinea,
0: m-a durut că vrei să pleci. Asta a fost cauza.
1: Nu vine nimeni?
0: Vine. Flota trebuie să fie în lar.
1: Vreo gondolă. Ce nebun s-au mai rătăcit pe aici.
0: De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește pe fereastră. Uite gondola, e lângă zid acum. Pare un cuib de lumină pe apa întunecată.
1: Flota a plecat direct la Chioggia?
0: Da.
1: A plecat fără mine.
2: Și care ar fi fost la urma urmelor folosul să mă ia și pe mine.
0: Da. Da, se duc cei însurați. Ascultă, Celino. De mine ți-ai amintit vreodată?
2: Da.
0: Cum, când? De multe ori?
2: Da, de multe ori. Când te vedeam la Florian sau la Ridotto.
0: Și încă?
2: Și, nu-ți mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uiți.
0: Să te uit. Să te uit pe tine, Celino. Dar cu cât căutam să fug de tine, cu atât simțeam mai mult că numai pe tine te iubesc. Ochii tăi, ochi frumoși, golul vostru întunecat mi-e mai drag decât toată înțelepciunea lumii.
3: Sior Pietro! Vine, Sior Pietro!
0: Pietro!
2: Ce Pietro?
3: Vine, Sior Pietro!
0: Nu e peste putință, a plecat cu Flora, e peste putință, Fania! Tenșoi nu poate să fie!
3: Cunosc gondola, e Nicola la lopată în picioare, la colțul arsenalului, îi luminează torța fața, Sora!
2: Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de hain, femeie vicleană?
0: Să plece, toată flota trebuia să plece!
2: Ai mințit și minți acum! Am știut totdeauna că ți-e sufletul un nod de vipere. Negru a fost ceasul când m-am încrezut în tine. Ascultă!
0: Lasă-mă!
2: Ascultă-te!
0: Lasă-mă! Fania, ce gondolă aici?
3: Niciuna! I-a spus lui Giorgio să nu aștepte, să fie mâine dimineață.
2: Oh, ce căinoasă prefăcută! Tare trebuie să fii mândră de mărșăvia ta. Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu! Pumnalul meu!
0: Am aruncat pumnalul. Oh. Fania! Vezi, nu se îndreaptă spre arsenal.
3: Nu a trecut de poarta arsenalului. Vine încoace. Sora este în picioare. Rezema cu bărbia în spate.
0: Nu e nicio scăpare. Crede-mă, crede-mă, n-am vrut asta.
2: Fiecare cuvânt de-a tău nu e decât minciună și teatru nerușinat. Mai spune-mi tu mie că eu sunt un ticălos.
0: N-am mințit. Te voi scăpa. Ascultă. Ne înconjoară marea, suntem la într-un turn, dar împrejur e un brâu de zid, lat de o palmă. Poți sta acolo în picioare, te prinzi cu mâna de grindă. Nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Tania, caută cheia jos și deschide.
2: Te-ai necat acum în propriul tău venin ca o reptilă. Ah, dacă nu te-aș fi rugat atâta, dacă...
3: Siora, Siora, gondola,
0: opri. Repede, repede, ai să scapi, am să te scap. Du-te și nu uita, nu privi în jos ca să nu fii cuprind amețeala.

0: Pietro, tu? N-a mai plecat flota?
1: Va pleca fără mine. Am fost întâi acasă. Și mi s-a spus că ai plecat să dormi aici, în chioșc.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Și eu înțeleg tot atât de puțin ca tine, Ada. De 2 ani de zile, vasele Veneției sunt atacate, jefuite de o mână de pirați îndrăzneți ca lupii. Ei bine, după 2 ani de consilii și paraconsilii,
0: Veneția ți-a încredințat o flotă cu care să curăți marea de pirați.
1: O flotă? O flotă? Crezi tu alta? Pe hârtie 20 de nave. Pe hârtie. Și astăzi, după amiază la Chioggia, când trebuia să se formeze flota, am primit 9 vase mari și late. 9! Lemn vechi, putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneție e pe ducă alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuiesc proveditorii. Veneția azi jumătate șarlatani, jumătate destrăbălați.
0: Bine, dar ce s-a întâmplat de n-ai plecat?
1: La 8 seara am cerut dogelui să convoace Consiliul de 10, având de făcut comunicări importante. La 9 s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și Danielo, proveditorul general al arsenalului. 2 ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngroziți din tâi, pe urma abătuți. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urmă m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat: Signor Danielo, în 2 ani ți s-au încredințat pentru flotă 24 de milioane de țechini. Ești un ticălos care ar trebui să fie aruncat în mare ca un câine gâtuit. S-a ridicat și a vrut să-mi răspundă, dar nu m-am putut stăpâni și l-am pălmuit.
0: L-ai pălmuit?
1: Da. Consiliul a ținut apoi o ședință secretă și mi-au luat comanda. I-au dat-o lui Elmo, prietenul meu cel mai bun. Și el a primit.
0: Și acum?
1: Și acum s-a isprăvit. Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea. Tu. M-a trădat și el, mă, mi-era ca un frate. Dă-mi mâna. Venind pe canal, am simțit cu ochii topiți în noapte prăbușirea tuturor visurilor mele. S-a isprăvit. Animalele rănite căuta de post să moară.
0: Dar ce lovitură!
1: Am iubit Veneția prea mult. M-a înșelat ca o simplă curtezană.
0: Te-a înșelat?
1: Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă. Să vorbim de noi mai bine. Acum suntem noi.
0: Acum suntem noi. Suntem noi. Ascultă, hai să pornim pe canalul, Pietro. Asta te-ar face bine, să ieșim în gondolă.
1: În gondolă?
0: Da. În gondolă. În gondolă, Pietro, să plutim toată noaptea, vom uita
1: nu,
0: totul.
1: Nu, scump, nu de plimbare avem nevoie, ci de reculegere. Vom rămâne aici. Tu nu-ți închipui cu câtă nerăbdare așteptam să mă văd în colțul nostru. Afară oriunde e Veneția, aici suntem numai noi. Suntem singuri ca niște exilați de pe la voi.
0: Nu, nu să mergem, Pietru, haide.
1: Prietene dragă, prietene dragă, dar tu îmi porți grija mai mult decât eu însumi. Dar nu înțelegi, nu înțelegi că nu mi se poate dărui nimic altceva mai bun decât colțul ăsta ascuns, ferit de ei, colțul ăsta și apropierea ta. De altfel, Nicola s-a și înapoiat cu gondola. S-a dus să se culce. E numai Fania aici, care a rămas să doarmă în vestibul.
0: Nu mai e nicio gondolă jos.
1: Da.
0: Nu se mai poate.
1: Nicola, trebuie să fi trecut de colțul arsenalului.
0: Nu se mai poate.
1: Vine mâine dimineață. Da. Dar ce e neliniștea asta? Alta pare bolnavă.
0: Eu neliniștită?
1: Alta.
0: Eu neliniștită.
1: Ce-i cu tine?
0: Păi, dar sunt foarte calm. Mai calmă decât totdeauna. Foarte bine. Nu mai merge.
1: Alta, a fost cineva aici?
0: Dar nimeni, Pietro, ce gând?
1: Alta, Alta, a fost cineva aici?
0: Nu.
1: Ce sunt cupele acestea două? Ce-i neliniștea ta?
0: Am să-ți lămuresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi.
1: Alta, e cineva aici?
0: Ți-ajunge cuvântul meu?
1: Alta, Alta, cerem orice. Cerem să-ți aduc orice de la capătul pământului. Orice. Dar nu mă minți. Nu mă minți.
0: Așează-te aici lângă mine.
1: Da, da.
0: Capul în brațele mele.
1: Da.
0: Mă iubești, Pietro?
1: Iubirea mea e nemărginită, Alta. Nu am alte cuvinte să ți-o spun decât cele de până acum.
0: Atât de mult.
1: În Veneția nimeni n-a iubit până acum așa cum te iubesc eu, Alta. Acum mă înțeleg.
0: Da, te înțeleg.
1: Ți-s ochii umezi, Alta.
0: Ce punte neomenească a suspinelor leagă sufletele noastre.
1: Mă iubești, Alta.
0: De ce te îndoiești?
1: Pentru că nu merit iubirea ta.
0: Meriți ca nimeni altul pe lume. Pentru cugetul tău. Pentru inima asta frumoasă. Care dă tot fără să ceară nimic. Pietro, sufletul meu e al tău pentru totdeauna. Pentru toate viețile ce vor mai veni.
1: Alta, mă iubești?
0: Da. Sufletul meu ar muri de durere fără tine.
1: Lasă-mă să-mi îngrop fața.

tu ai ridicat pumnalul asupra mea, nu lovi ca o lașă altă. Împlântă-ți pumnalul aici.

0: cu ce preț?
1: L-ai omorât? Din ce am scăpat? Adio, Alta.

0: Pietru, trebuie să te faci bine. De 20 de zile aștept să mă ucizi cu mâna ta.
1: Șah.
0: Regina, vreau să mă ucizi cu mâna ta, Pietro.
1: De ce?
0: Pentru că vina mea nu poate fi spălată decât prin sânge.
1: Nu ești deloc vinovată. Nu ai făcut decât să urmezi legea ta de vierme. Fii atentă la joc.
0: Pietro, îngăduie-mi.
1: Ți-aș fi recunoscător dacă ai evita să mai pronunți numele. Parcă m-ai plătit cu un ban vechi care nu mai are circulație.
0: Nu e cu putință ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat totuși.
1: La fel m-am gândit și eu. După cele 3 zile de friguri și neștiință de mine însumi, până noaptea târziu mi-am repetat nebunite de o nădejde fără sens. Dacă ar fi un vis. Regele, n-ai făcut o mișcare fără niciun sens. Dacă nu poți fi atent, lasă-mă să joc singur ca până acum.
0: Cum poți să joci dimineața până seara așa singur?
1: Trebuie să mă gândesc. Trebuie să fiu mort fără să fi murit.
0: În pieptul acesta am înfipt un pumnal. Nu am fost eu cea adevărată.
1: E singura faptă bună pe care ai făcut-o. Pentru asta sunt recunoscător. Neputința trupului și chiar durerea m-au împiedicat la început să gândesc. Altfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea, dezordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier. Aș fi alergat prin piață. Aș fi ucis pe oricine întâlneam în cale. Aș fi dat foc cetății. Mută.
0: Regina.
1: Mișcarea este greșită.
0: Da. Pietro. Pietro, trebuie să mă ucizi. Vreau să mor de mâna ta. Vreau să-ți arăt locul unde se lovește. Așa cum l-ai arătat și tu mie.
1: Dacă e vorba despre femeia care mi-a fost nevastă, pe care am iubit-o, e deprisos. Aceea e moartă de mult. E mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut vreodată. Iar dacă este vorba despre dumneata, care ești o îngrijitoare plină de bunăvoință, nu văd de ce să te ucid. În orice caz m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul. Îți repet dorința mea să nu mai pronunci numele. Am și alt nume pentru toată lumea. Vrei să muți?
0: Da. Pot să refac mișcarea.
1: Dacă nu poți fi atent la joc, ești liberă să pleci. Te rog, lasă-mă singur.
0: Ba da, șah.
1: Da.
0: Mat.
1: Mulțumesc. Într-adevăr m-ai învins.
2: Senior Grala, nu pot să-l găsesc. Nu e nici la 3 vizii. Vila Mariani este închisă. Cavalerul Marcello Mariani nu a fost în această vilă de 2 ani.
1: Unde ar putea fi? De nu poți tu, Nicola, care te-ai descurcat prin Constantinopol, să-i dai de urmă?
2: Senior, aseară am luat din nou toate teatrele în cercetare. Mi s-a părut că l-am zărit undeva pe cavalerul Marcello Mariani. L-am urmărit. Și până la urmă am văzut că nu e el.
1: Bine, Nicola. Poți să te duci.
2: Senior.
0: Pot să întreb?
1: Nu.
0: Vreau totuși să știu. Ai căutat pe acel om și îl cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singură răspunzătoare de actele mele. Acel piet nemernic a fost un bob de nisip, un gunoi întâmplător, o gâză otrăvită care mi-a stricat tot sângele. Răul este aici, în inimă, și aici trebuie să lovești în plin.
1: Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu-mi pui nicio întrebare care să depășească îndatoririle dumitale de îngrijitoare benevolă. Ce-i, Nicola?
2: Doi nobili de la seniorie și inchizitorul de stat vă roagă să-i primiți. Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul.
1: Citește-l, Nicola.
2: Ținând seama de starea sănătății excelenții voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interogatorul propus. În numele legii însă vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră.
1: În numele legii?
2: Da, așa scrie.
1: Dar ce am eu cu legea lor? Foarte bine. Nicola.
2: Ascult.
1: Declară pentru mine.
2: Da.
1: Că plin de amărăciune din pricina modului în care cei 10 și Veneția s-au purtat cu mine, am încercat să-mi curm viața. Nu. Mai bine dăm hârtiile scrise.
2: Pot.
1: Nicola, transmite această declarație.
0: Vrei să mă ucizi cu generozitatea ta? De ce nu vrei să mă ucizi cu spada?
1: Nu.
0: Știi bine totuși că această tortură e și mai greu de îndurat.
1: Nu mă interesează în niciun fel ceea ce simți sau nu simți dumneata.
2: Sior, închizitorul cere și o declarație a signorii.
1: Vrei să dai o declarație?
0: E nevoie?
1: E o simplă formalitate.

0: Dă-le această declarație.
1: Nicola, Nicola, dă-mi să citesc declarația signorei.
2: Da, signor.
1: Eu, Alta Grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, înfigându-i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Scrie o nouă declarație.
0: Nu!
1: Scrie o nouă declarație. Eu, Alta Grala, soția lui Pietro Grala, mă aflam în seara zilei de
0: 17 februarie.
1: Da. 17 februarie, cu soțul meu, în pavilionul din parohia San Pietro di Castello. El se întorsese de la Consiliul celor 10 și era foarte abătut. Coborând să-mi iau șalul uitat în gondolă, când m-am întors, l-am găsit pe soțul meu într-un lac de sânge, având un pumnal înfipt în partea dreaptă a pieptului.
0: E o minciună. Nu pot afirma și semna o minciună.
1: Nu poți minți, dar nu ar fi întâia dumitale minciună.
0: N-am mințit niciodată.
1: Nici atunci când îmi spuneai că mă iubești, cu amantul ascuns pe marginea zidului, cu pumnalul ridicat în spatele meu.
0: Nici atunci. Te iubeam atunci. Te iubesc și acum.
1: Stărui să semnezi această declarație.
0: Sunt stăpână pe viața mea și dacă nu ai nevoie de această viață, nu mă poți împiedica pe mine să dispun de ea cum vreau eu.
1: Atunci te rog să semnezi această declarație.
0: Mă rogi? Tu mă mai poți ruga ceva?

0: scutim declarație.
1: Nicola, dă această declarație inchizitorului de stat. Acum vreau să-ți lămuresc cât voi putea mai bine de ce te-am rugat să dai această declarație. Și poate ai să mă înțelegi.
0: E de pristos. Acum am înțeles. De câteva clipe am înțeles. Ești prea orgolios. Nu vrei să se descopere că ai fost înșelat, mințit, cum spui tu.
1: Nu. Nu e vorba de minciună. E cu totul altceva.
0: Totul altceva?
1: Da. Am crezut în tine. Nu în vorbele tale, ci în ființa ta.
0: Pietro.
1: Am crezut în tine. Nu m-ai înșelat, ci m-am înșelat singur. Și asta rupe totul în mine azi. Astăzi ai putea să-mi arzi pieptul cu un fier înroșit, dar n-ai ajunge până la veninul acestei nedumeriri. Cum a fost cu putință totul?
0: A fost o otravă care mi-a încălzit sângele, care mi-a aburit gândirea. Omul
1: nu,
0: acela...
1: Nu, încă o dată. Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele.
0: Dacă nu este în joc cinstea ta de soț, dacă nu acesta este motivul arderii din tine, ce poate să fie altceva?
1: Spune-mi de ce. De ce anume ai făcut asta? De ce, având de ales, l-ai preferat pe acel tânăr?
0: Nu știu. Nu știu. Nu pot să văd acum nimic limpede în mine. Nu. Nu. Nu pot să-mi adun gândurile. Nu pot găsi cuvintele. Ar trebui să se întâmple poate ceva neașteptat ca să mă pot limpezi.
1: Răspunsul acesta al tău îmi întărește motivul desnădejdii mele și îmi sporește tristețea. Dacă ar fi fost în tine ceva puțin de tot din femeia închipuită de mine, din femeia care am crezut că ești, ai ști, nici în drojdia de amărăciunii nu te mai găsesc. Nu poți să-mi ajuți în niciun fel. Fapta ta m-a aruncat în vârtejul tuturor îndoielilor. De aceea te rog încă o dată, spune-mi, e între noi o diferență de vârstă de 15 ani. Mă găsești un bărbat bătrân?
0: Ești un soare la ceasul cel mai înalt al zilei. Nu mai sunt eu atât de tânără ca să fiu nevasta ta.
1: Dar poate că am fost ridicol, batjocorind pe acel tânăr. Poate că am fost un fanfaron inconștient. Că am fost și eu, cum să zic, un caragios fudul ca atâția bărbați încornorați.
0: Cum pot să întrebi așa ceva?
1: Ar avea mult, foarte multă importanță. Căci dacă ar fi așa, atunci înseamnă că ar mai putea fi și alte împrejurări în care să mă comport ridicol și netânc. Și aici e pârghia morții.
0: Pietro, nu trebuie să te mai frământi atât. Nu au niciun sens îndoielile tale. M-ai întrebat și ți-am răspuns cu toată ființa mea. În această împrejurare n-a fost vorba de nicio preferință. Îți repet, ești bărbatul pe care și-l poate dori orice femeie.
1: E deprisos. Nimic, nimic nu-mi poate ajuta. Ceea ce a destrămat din greșeală o femeie nu mai poate face tot ea.
0: Dar nu te pricep deloc. Parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale neîntemeiate.
1: Tocmai asta mă nimicește. Dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire, ar fi o descoperire care mi-ar înnegri inima. Aș renunța firește la dragoste pentru totdeauna. Dar restul ființei mele ar rămâne în picioare. aș fi în ceea ce sunt mântuit.
0: Trebuie să te privesc. La nesfârșit așa mistuit de veninul gândurilor.
1: S-a iscat în mine un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Ar trebui să mă pot reda pe mine însumi, dar nu mă mai pot regăsi. Ar trebui să mă adun poate din sfărâmătări.
0: La ce-ți folosesc aceste întrebări fără nicio noimă? Așa e dragostea, un joc. Un joc stupid, murdar și măzluit.
1: Vrei să spui că asta numiți voi dragostea? Foarte bine. Dar dacă asta e dragostea, pot să spun că nu mă interesează. Că nu mă voi întoarce niciodată în acest joc măsluit. Ceea ce este grav este nu numai că mi-ai plăcut, dar am crezut pe deasupra așa, fără niciun rost, că ești și o ființă întreagă. O monadă, cum îmi plăcea să spun ca un nerod, capabilă de discernământ, curajoasă, responsabilă în cel mai înalt grad, loială față de ea însăși și față de tot ce există pe lume. Înțelegi? Și acum, acum trebuie să trag toate consecințele acestei greșeli, să mă supun la toate verificările necesare, pentru că nu intri fără să dai socoteală într-un asemenea joc.
0: Pietro, eu însă-mi, dacă stau înaintea ta ca o zdreanță, dacă aștept resemnată hotărârea legii, este fiindcă am fost la fel victima acestui joc murdar și măsluit.
1: Spune tot ce vrei, dar vorbești de prisos. Altădată, orice cuvânt al tău deschide lacăte și lega toată viața decât un sens al lui. Acum vorbele tale sunt fără utilitate, ca niște chei găsite. Cum am putut să te văd altfel decât ești? Și nici măcar nu te găsesc vinovată. Dacă vrei, nu sunt nici eu vinovat. Cum nu e vinovat șoarecele, că nu e leu.
0: Pietro, tu ești acel bărbat neasemănat pe care l-am cunoscut acum 3 ani. Cum să fac? Cum să te fac să simți tu însuți care este adevărul?
1: Dar îl simt și continui să-l descoper în fiecare clipă acest adevăr. Îl simt ca pe o cămașă otrăvită, lipită de tot corpul meu. Iubirea ta, în felul în care o presupuneam, a sporit prea mult încrederea pe care o aveam în mine însumi. Dar și așa, dinainte de a te cunoaște, aveam o prea bună părere despre mine. Mă socoteam din cale afară de inteligent, cu o judecată sigură. Mă credeam bun cunoscător de oameni. Și iată, am descoperit floarea omenii într-o asasină.
0: Taci!
1: Credeam că sunt în stare să judec, că am ochiul sigur și pot alege răul de bine, că pot discerne unde e meritul, că pot recunoaște ceea ce e frumos și adevărat, deosebindu-se de prefăcătorie și minciună. Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost, este falimentul minții. Mintea trebuie să ne dicteze ceea ce e de iubit. Bucuriile adevărate ale dragostei sunt bucuria ale minții.
0: Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră omenească, să greșim.
1: Ce-i, Nicola?
2: Signor, este aici, jos, în vestibul.
1: Nicola, ce vrei să spui? Cine a venit?
2: Signor, acel cavaler este jos, în vestibul. Dorește să-l prinzi.
1: Cheamă-l aici, Nicola.
0: Mă voi lăsa pe mine să-i vorbesc întâi. Poate fi aici lumină. Și inima mea are nevoie de lumină. Pentru că eu însumi să văd în mine până în adânc. Vreau să-i vorbesc eu.
3: Signor, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Spune că nu mai vrea să o întâlnească niciodată pe signora.
4: Nicola, adu-l pe acel cavaler aici. Altă, te rog să ne lași singur.
0: Nu. Voi rămâne orice s-ar întâmpla.

0: Am venit să dau socoteală pentru ceea ce credeți.
1: Ce socoteală doriți să dați?
0: S-ar putea să gândiți că sunt vinovat de cele întâmplate și în cazul acesta repet că sunt la dispoziția dumneavoastră. Aș fi dorit totuși să nu mai întâlnesc pe această doamnă. Și mai ales aș fi dorit să vorbim fără ea.
1: Ești atât de bună să ne lași singuri? Sunt foarte nemulțumit că nu vrea să plece. Consider-o totuși absentă. Ai vorbit adineaură de o presupusă vină a dumitalei. Nici o clipă nu m-am gândit să te învinuiesc pe dumneata de ceva în toată întâmplarea asta neplăcută. Te-a preferat pe dumneata. Dumneata ai acceptat. Nu văd care ți-e vina aici. Pentru altceva am trimis să te caute.
0: Ați trimis să mă caute pe mine?
1: Iartă-mă, dar n-ai știut că te-am căutat?
0: Nu, nici o clipă. E o descoperire neașteptată pe care o fac și care contrazice totul în mine.
1: Atunci, venirea dumitale aici?
0: Credeam că înțelegeți.
1: Da. Da, în sfârșit. Mărturisesc totuși că... Nu, dar poate că azi nici nu mai văd limpede.
0: Ați convenit că am fost batjocorit aici, așa cum puțini oameni de vârstă și de rangul meu cred că au fost batjocoriți vreodată. Dacă vreți să știți pentru ce nu am fost găsit nicăieri, vă pot spune. M-am dus împreună cu un maestru de arme la via mea de lângă Chioggia și am reluat învățătura de unde o lăsasem în anii adolescenței. Conte, credeți că am dreptul să obțin satisfacție?
1: Suntem alcătuiți din propriile noastre fapte. Câte sunt și cum sunt. Dumneata ești fapta dumitale de azi. Și ai deși dreptul să obții de la mine satisfacție. Vreau să ți-o dau întreagă și oricând vrei. Pot lupta foarte bine și cu mâna stângă. Așa încât acest lucru se poate întâmpla numai decât.
0: Nu am îndrăznit nicio clipă să mă gândesc că veți încrucișa spada cu mine. Dar sunt gata să lupt cu orice adversar hotărât de dumneavoastră. După câte știu, servitorul dumneavoastră, Nicola, este un bun meșter al spadei.
1: Nicola este într-adevăr un mare meșter al spadei. Nu ar fi însă drept să lupți acum cu el. Acest servitor și frate al meu, mi se pare că te urăște nespus de mult. Crede-mă, o asemenea încercare nu e la locul ei. Gândesc că mai târziu
0: să... Nu aveți nicio teamă pentru viața mea. De 3 săptămâni de când v-am întâlnit, am învățat lucrul cel mai de seamă pe care îl poate învăța un om întreg. Că această viață nu merită să fie trăită cu orice preț.
1: Nicola.
2: Signor.
1: Cavalerul Marcello Mariani vrea să obții satisfacție cu spada. Primești să lupți pentru mine?
2: Da.
1: Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă la o parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece îngustimea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți!

0: Opriți! Lupta reîncepe. Opriți! Lupta s-a sfârșit. Mulțumesc, Nicola. Acum te rog, îngrijește de rana cavalerului.
1: Nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ați cruțat. Aș fi totuși fericit, conte, dacă această încercare mi-ar da acum dreptul să vă spun ceea ce niciodată nu mi-ar fi fost îngăduit altfel. Să vă arăt așa, cu vorbe uscate, cât de nemărginită este admirația ce vă port.
0: Dumneata mă admiri pe mine? Dumneata, de ce?
1: Pentru că în apropierea voastră viața cuiva capătă toate sensurile ei. Numai lângă un asemenea om viața merită să fie trăită.
0: Ce sens are să-mi spui acestea astăzi, când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există?
1: Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător învățăcel. Dispuneți de viața mea cu o poruncă.
0: Ce ai dumneata să mai înveți de la un om ca mine?
1: Să privesc spre cer, să fiu loial și brav, să nu mă încleștez becisnic de viață. Învață-mă, te rog, meșteșugul, de a fi puternic ca dumneata.
0: Puternic ca mine? Prea târziu. Prea târziu, prea târziu.
1: Conte, nu v-am spus totul. Vinerea trecută am plecat cu flota după ce am cerut înapoi comanda fregatei Velocita. Mi-a fost rușine de ce am văzut. Navele noastre se încurcau unele pe altele în timpul luptei, atacau pe rând și greșit. Norocul nostru a fost că nici dușmanul nu era mai priceput, nici mai îndrăzneț. Luni seara, pe când navigăm înapoi, trist, am înțeles ce nesocotită a fost Veneția și ce au pierdut toți câți nu te-au înțeles.
0: Astăzi nu mai cred că eu aș fi izbutit mai mult decât Elmo Starotti.
1: Chiar dacă ați pornit cu aceeași flotă și aceiași oameni, altul ar fi fost rezultatul, pentru că n-ar mai fi fost chiar aceiași oameni. Ar fi fost schimbați și ei ca mine.
0: Cavalere, crezoare cu adevărat că eu pot schimba oamenii?
1: Da. Numai simplul fapt că descoper că există oameni ca dumneata pe lume sporește puterile, limpezește gândurile. Spuneți un cuvânt și vor veni în jurul vostru nenumărați bărbați venețieni, ridicați din praf de apropierea voastră.
0: Prietene, astăzi știu bine că nu sunt omul pe care îl crezi. Te amăgești singur. Am dovedit că nu pot cunoaște oamenii, că-mi pun nădejdea tocmai în cine nu trebuie. Și nu poți fi educator, nu poți fi conducător dacă ești un prost cunoscător de oameni. Aș fi în stare să comit numai nedreptăți și să ajung la catastrofe.
1: Eu nu înțeleg motivul amărăciunii dumneavoastră. Merită o femeie să ocupe atâta loc în inima dumneavoastră?
0: Tocmai nu merită. În orice caz, femeia pe care eu, ca un bun cunoscător, am ales-o, nu merită. Nu dumneata ai de învățat de la mine, ci eu de la dumneata. În acea împrejurare ai fost nesfârșit mai inteligent decât mine. Asta nu m-a împiedicat să mă port ca un nătărău ridicol, care ținea cu orice preț să-ți dea lecții despre femei și despre iubire. Ai vrut să știi de ce am trimis să te caute în toate părțile?
1: Da.
0: Ei bine, ca să-ți cer iertare. Și de câte ori îmi voi aminti de acea întâmplare nefericită, de acea lecție ridicolă care îmi strâmbă gura de cocleală, am să-ți cer iertare. Pentru asta te căutam.
1: Pentru asta m-ați căutat? Aș dori să vă transmit o veste, dar nu în prezența signorii.
0: Socotești-o ca și mine moartă.
1: Nu pot vorbi atâta vreme cât e de față.
2: Vă voi lăsa singuri. Voi doi. Unul care a fost călăul vieții mele, altul care are drept de viață și de moarte asupra mea. Am greșit și recunosc toată grozăvia nebunii mele. Nu vreau decât să îi spășesc. N-am nevoie de judecata voastră, pentru că m-am judecat și m-am osândit singură. Ascultă, Pietro, nu m-am sinucis încă, pentru că simt că îți mai pot fi de ajutor. Pietro, ești singurul om din lume care ar putea pricepe de ce am făcut asta. Și dacă tu nu pricepi, atunci nu mai e nimeni pe lume de la care să aștept înțelegere. Regret fără margini că în clipele acelea n-am știut să aleg. Totuși am lovit cu pumnalul. Un fapt de curaj. Voi sunteți lași. Ați putea să mă ucideți într-o lovitură și nu aveți curajul. Mă ucideți fibră cu fibră.
1: Acum, după ce a plecat ea, vă pot încredința taina. Conte Pietro Grala, iată ce doream să vă spun. Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă Corfu. O parte din ofițerii de marină cu care am vorbit îndelung îți cer să te pui în fruntea poporului și să răstorni această aristocrație putredă. Dă o proclamație chemând tot poporul la luptă și flota va fi cea din tâi care va veni alături.
0: În Veneția, o mișcare a poporului este foarte greu de realizat.
1: Nu e greu de realizat dacă e de la început susținută de flotă, iar hotărârea flotei este luată. Vorbesc de cei buni, de cei care au sângerat văzând rușinea de la Corfu.
0: Cavaleri, totul este prea târziu. E în mine ceva zdrobit. Sunt ca un animal cu șira spinării sfărâmată. Și nu am decât o singură dorință: să mi se piardă urma. Voi pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu dumneata ca să pot pleca. Altceva nu mă poate interesa. Poate că într-o zi, cine știe. Nicola,
3: signor,
0: este totul gata de plecare?
3: Am chemat gondolele și am trimis pe acea corabie tot ceea ce mi-a sporuncit să o rânduiesc din vreme. Putem pleca oricând doriți.
0: Bine, poftește pe signor aici. Trebuia să plec încă de mult. Veneția nu-mi priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui de Malta.
1: Cer prea mult dacă vă rog să mă luați și pe mine. Vreau să vă fiu tovarăș în luptele viitoare și vreau să trăiesc toată viața pe care ați trăit-o.
0: Dacă mă voi restabili și mai ales dacă voi izbuti să mă regăsesc, îți făgăduiesc că vei primi semn de la mine.
2: M-ai chemat?
0: Da, signora. Voi pleca. Pentru că în fața lui Dumnezeu căsătoria noastră nu se poate desface. Vei rămâne soția mea. Vei locui cât timp vei dori acest palat și vei putea lua din el tot ce vei vrea să iei în ziua când vei pleca.
2: Pietro, pleci într-adevăr?
0: Da. Cu bine, cavalere, cu nădejdea că veștile mele te vor ajunge.
1: Le voi aștepta necontenit. Cu bine, conte.
2: Și eu, ce voi deveni?
0: Nu știu ce vor deveni toate femeile pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea, din toate

0: Ești sigur, totuși, că dincolo de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt eu totuși femeia pe care trebuie să o iubești? Poate că nu a fost. Oricum, decât o slăbiciune.
1: Nu. Femeia aceea era gândită fără slăbiciuni. Cel puțin aceea pe care am iubit-o eu era fără slăbiciuni. Era și singura care mă interesa și...
0: Și?
1: Și dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că m-am înșelat. Ca un trecător care ia pe altul drept o cunoștință mai veche a sa. Iar când vede că s-a înșelat, nu mai e nimic din ce i se înnăzărise. Ești gata, Nicola?
2: Da, signor. Putem pleca.

ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lupul cel năzdrăvan și Făt frumos. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi, după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic.
2: Lovește, frate! Lovește! Lovește fără milă! Sunt greu să ne învins acum că ai câștigat turnirul! Frate, sunt de neînvins! Trofeul stă acum în sala palatului și are gravat pe el numele meu!
3: Oh! Ai avut o zi cu noroc!
2: Noroc? Norocul se face! Omul cu mâna lui!
3: Dar nu are prea bine, frate, cu nasul pe sus! Vai să ți-l cobor acum! Na!
2: Spune rămășate, tu n-ar mă sar din grajdurile împărătești că îți voi gândi la nasul și vârful sabiei până la trei!
3: Iar eu pun rămășag că n-ai să o faci!
2: Da?
3: Ia! Ba mai mult! Mai mult! Că ai să-ți cauți nasul prin corpul drumului!
2: Ia, hai să vedem!
3: Da, te văd, brățioare!
2: Unu! Unu!
3: Doi! Doi!
2: Așa, fraților! Dă-te la o parte!
3: Ferește! Au! Ți-am zis să te ferești!
4: Ce ai pățit, prâzlea? Mai nimic. Cred că e doar o zgârietură.
3: Ah, dar ce ți-a venit să te arunci așa între noi?
4: Nu-mi place să vă văd certându-vă.
5: Asta credeai? Noi doar ne încercam spadele și ne măsuram voinicia.
4: Da, dar e periculos.
5: Și cârmuirea împărăției e treabă periculoasă, dar tot va trebui să o facem.
3: Fiecare după putere.
4: Dar eu nu m-aș simți în stare.
5: Știm asta.
3: Dar de ce spui așa, frate? Ia uite prâslea ce s-a mai îndrăvenit. Ia, prinde sabia.
2: E grea.
5: Hai, prâslea, hai. Hai, ridică vârful. Hai, și vină spre mine. Hai.
4: Nu vreau, frățioare, mie nu-mi place să mă lupt.
3: Dar ce? Ți-e frică?
4: Nu, nu mi-e frică.
5: Păi atunci hai. Hai, ridică sabia și lovește.
4: Ești fratele meu mai mare și te iubesc.
5: Ia, uite, vorbă de domnișoară. Mai bine zic că ți-e frică, hai.
4: Nu mi-e frică.
3: Ți-e frică?
4: Nu mi-e frică. Ajutor! Ce s-a întâmplat?
3: Ceva groaznic! Înfiorător! Atunat!
4: Așa am crezut și eu, fraților. De mic mi-e frică de tunete.
5: Opa, vine tata.
6: Mă bucur când îmi văd feciorii veselindu-se tu trei.
5: Să ne trăiești, tăticule. Într-adevăr, ne înțelegem de minune.
6: Așa e, prâslea? Ai ochii înlăcrimați.
4: Nu e nimic, tăticule. Doar atunat odată și m-am speriat.
6: Te-ai speriat de un tunet?
4: Da, tunetele mă înspăimântă de când eram mic.
6: Da? Dar acum ai crescut sau mă înșel?
5: A crescut, tată. I-am dat să țină sabia.
3: Da, și s-a prăvălit cu ea.
6: Ei, după cum văd eu, n-am prea multă nădejde de tine. Noroc că sunt încă doi frați mai mari.
5: Da.
4: Și eu îi iubesc foarte tare, tăticule. Apără-mă, tăticule. Ia-mă în brațe, tăticule, tună din nou.
6: Ține-ți firea, prâslea. Ce-i asta? Nu ți-ajunge pulpana mantiei împărătești ca să-ți acoperi frica? Of, când ai să mai crești și tu?
4: Dar sunt mare, tăticule.
6: Dispar din fața mea și lasă-mă să-mi strâng amărăciunile.
5: Să nu rămâi trist, tăticule.
3: Îl facem noi voinic pe prâslea.
6: Plecați tu, străi. Vreau să fiu singur.
4: Prea bine, tăticule.
6: drag mi-a fost de fiecare nou născut al meu, dar mi se rupe sufletul acum când îi văd crescând.
7: Mărite împărat!
6: Ah,
7: iertare! Te-am zărit cu chipul mohorât.
6: Slujitorul meu cel credincios, ai văzut bine. Mă tot gândesc la fiii mei și mă întreb ce o să se aleagă de împărăție.
7: Mărite împărat, lasă asemenea grijă în seama sorții și bucură-te, bucură-te de fiecare dar al fiecărei zile. Eu am venit la tine cu semn bun să te mai lumineze.
6: Se adună norii de furtună.
7: Mărite împărat, doar ca să vezi mai bine darul.
6: Ce vrei să spui?
7: Privește! Privește acolo, în colțul drept al grădinii acesteia pe care o iubești atât de mult.
6: E greu să văd ceva deosebit. Cerul s-a făcut vână de furtună și pare că se face noapte în plină zi.
7: Măria ta, dacă te uiți mai bine, ai să ghicești pe acolo o strălucire galbenă, de parcă o rază ar cădea pieziș pe lângă zidul curții împărătești.
6: Încep să văd ceva, dar tot nu pricep ce anume. Floare nu e sau cel puțin nu pare a fi.
7: Privește, privește cu încredere minunea ce se arată și fii convins că e aievea.
6: Un copac. Un măr.
7: Da.
6: Are tulpina, frunzele, cu totul și cu totul de aur. E plin de flori. Spre seară poate o să dea împârguială.
7: Da, da, da, da, da. Mărite împărat, la masa de dimineață îți voi servi pe tava de argint poamele din aur curat, semn al bogăției din casa domniei tale și din împărăția pe care o slujești.
6: Asta e minune și semn bun de belșug.

0: Nu mai plânge, făt frumos.
1: Dar mi-e frică.
0: Și mie. Auzi, hai să ne luăm în brațe. Așa, acum e mult mai bine.
1: Da, un pic.
0: Nu mai plânge atât dacă mă mui de tot. Am mânuțele din lemn și piciorușele la fel, ai uitat?
1: Ei, cum să uit? Nu ești tu prâslea prietenul meu cel mai drag?
0: Ba da?
1: Ei, nu mi-ai fost tu aproape mereu? Mm-hmm. Mereu de când ursitoarea mea cea bună te-a așezat în leagă în lângă mine?
0: Mm-hmm. Tocmai. Așa că să nu te ascunzi de mine.
1: Cu ce vrei să spui?
0: De ce plângi așa de tare, frot frumos?
1: Mi-e milă de tata.
0: Oh.
1: Da, de câte ori mă vede se întristează și tu o să-l dezamăgesc.
0: Dar de ce? Ești un fiu iubitor și un suflet curajos.
1: Dar nu e nimic adevărat. E frică de orice.
0: Of, să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică.
1: Da?
0: Ci să te lupți cu ea.
1: Da, dar eu nu pot să mă lupt.
0: De ce?
1: Pentru că mi-e frică.
0: E logic, da. Hai de mine! Dar ce e acolo?
1: Unde?
0: Acolo, pe perete, gâlmaia mare.
1: Vai de mine, ce e acolo?
0: Și mai e și neagră. E cât un munte de negru, vai de mine. Bagă-mă în buzunar.
1: Stai! Și eu? Eu unde mă ascund? Eu te se mișcă! Stai!
0: Bună idee! Să ne prefacem morți.
2: S-a oprit!
0: Aha. Și care-i planul mai departe?
2: Ia stai puțin, că știu ce e.
0: Ce?
2: E umbra noastră.
0: Ce?
2: Da!
0: Da? Mm-hmm. Să verificăm, ia! Ia! Chiar e umbra noastră. Vai, făt frumos, dar ce deștept ești. Deștept și curajos. Făt frumos, deștept și curajos.
3: Bunul și credinciosul meu slujitor, ai adus poamele să-mi lumineze zorii zilei?
4: Măria ta, peste noapte am stat la rădăcina pomului să văd minunea.
3: Așa.
4: Cum se pârguiesc merele de aur.
3: Ah, da.
4: Și au dat în pârg, într-adevăr.
3: Oh.
4: Apoi, în liniște, am adormit.
3: Cum?
4: De dimineață însă dispăruseră, fără urmă. Nenorocire, măria ta.
5: Merele mele de aur au fost furate?
4: Da.
5: Pune gărzile să păzească pomul.
4: Îndată, măria ta.
3: Alte roade se vor pârgui până mâine.
0: Haide, văd frumos. Țintește cizma asta.
6: Ferește-te, prâslea.
0: Ești pregătit?
6: Am încordat arcul.
0: Așa.
6: Pleacă săgeata.
0: Ce bine ai nimerit, bravo, fost frumos. Și acum să fugim, hai.
1: Să fugim?
0: Da.
1: Cât de ce să fugim?
0: Păi era cizma fratelui tău mai mare. Ia uite-te, are acum un găuroi. Uite-l că vine.
1: Hai, prâsle, hai.
0: Bagă-mă în buzunar.
1: Sări în buzunar, hai. Mereu mă bagi în buclu.
3: Iesem rău. Paznicii adorm cuprinși ca de o vrajă și cineva fură rând pe rând poamele de aur din curtea palatului meu.
7: Lasă-mă, tată, să prind eu hoțul. Sunt cel mai mare dintre fiii tăi. Am putere și curaj.
3: Da, mă bucur, mă bucur că sufletul îți spune să-ți ajuți împărăția. Norocul să fie cu tine atunci.
7: Vei vedea, tată, mâine dimineață ai să primești din mâinile mele roadele mărului de aur. Pârguite în grădina măriei tale, ai să vezi.
0: Tu vezi ce văd și eu?
1: Da.
7: Pare să fie cineva în grădină.
0: Ce facem?
1: Nu știu. E frică.
0: Și mie. Am o idee. Pune-mă în buzunar și tu mergi tip, tip, tip, tip, tip, cât mai aproape să vedem cine o fi.
1: pitește-te-și, măi, Prâslea.
0: Nu-i așa?
1: Da. Adică tu te pitești în buzunar?
0: Da.
1: Și eu? Eu unde? În poala nopții?
0: Exact, la adăpostul întunericului. Hai, hai, îți dau eu curaj.
1: Păi cum?
0: Stau aici,
1: da?
0: Și cânt așa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: îl zăresc.
1: Încă un pic.
2: Da.
1: Așa, încă un pic.
2: Da.
0: Brâslea.
1: Ha. Hai, scoate capul din buzunar.
2: Ia.
0: Să vezi și tu ce văd și eu. Aici.
2: Da.
0: A crescut un măr.
2: Oh.
0: Cu totul și cu totul

0: Cine a dormit sub el?
1: Trebuie să fie un hoț.
0: Asta înseamnă că are arme și e rău.
1: Și mai ales, dacă se trezește, o să fie și furios.
0: Da, și eu zic să fugim. E unul, gata, m-am picit în buzunar.
1: Hai să fugim. Stai, stau.
2: Nu mișca.
1: Nu mișca.
2: Tu ești, frate. Tu ești, măi, frate.
1: Da.
2: Prâzlea, ce cauzi mă aici?
1: Am zărit copacul acesta de aur și...
2: Da, merele de aur.
1: Care mere de aur?
2: Păi eu... Au dispărut.
1: Cum?
2: Am adormit o clipă și au dispărut. Ce supărat o să fie tata.
3: Tată, sunt fiul tău cel mijlociu și n-am să te dezamăgesc.
4: Norocul să fie cu tine și să-i zbândești.
3: Mâine dimineață vei avea la masa măriei tale poamele aurite.
5: M-ai chemat, măria ta.
4: Du-te și vezi de-l găsești pe fiul meu cel mijlociu. A păzit toată noaptea merele de aur și acum îl așteptam să văd dacă ține promisiunea pe care mi-a făcut-o.
5: Îndată, măria ta.
1: Iartă-mă, tată, dar te-am auzit vorbind și se întâmpla să fiu pe aproape.
4: Nu acum, prâslea, nu am vreme de gândurile tale copilărești.
5: Măria ta, nu l-am văzut pe fiul cel mijlociu pe coridoarele palatului. Mă duc să-l caut în grădină.
1: Mai bine du-te și trezește-l, că doarme cu poftă și sforie de se cutremură zidurile împărătești.
4: Blestem trebuie să fie acesta. N-am urmași viteaz la cărmuirea țării. Niciunul dintre fiii mei nu e în stare să lupte cu somnul și să apere copacul de aur din grădina palatului.
1: De ce toți, tată? Eu n-am încercat încă.
4: Tu? Cel mai mic dintre copiii mei să reușești acolo unde frații tăi au dat greș? Păi dacă doar asta îmi mai e speranță, mai bine mă consolez cu tristețea.
1: Tată, nu ai nimic de pierdut. Dă-mi binecuvântarea ta să stau de pază pentru o noapte.
4: Nu-i joacă de copil, prâslea. Primejdia pândește la ceasul cel tainic al nopții.
2: Prâslea, prâslea. Iar mai băgat în bucluc. Și ca de obicei, tu stai pitit în buzunar, iar eu
1: de izbeliște prin întuneric.
0: Ai arcul și tolba cu săgeți?
1: Da, le am.
0: Ai paloșul?
1: L-am, dar nu mai pot ține, mă doare mâna de greutate.
0: Eu cred că a sosit momentul să nu te mai văicărești atât. Ori poate-ți dorești să-l umpli de tristețe și tu pe împăratul tatăl tău.
1: A, nu!
0: Și atunci...
1: Dacă-mi stă în puteri, să redau zâmbetul și veselia, o, să știi, prâslea, că sunt în stare de orice.
0: Da?
1: Da.
0: Așa, acum spunem care-i planul.
1: Da, da, planul.
0: Planul. Așa.
1: Ne urcăm pe trunchi.
0: Da.
1: Uite, până la Caracaia rupt-o, vezi? Așa, în felul ăsta, dacă ne ia somnul,
0: da,
1: cădem și ne trezim.
0: Aha.
1: Da?
0: Da.
1: Hai.
0: Hai.
1: Hai că am ajuns. Gata. Acum. Hei, prâslea, gata.
0: Da.
1: Nu mai cânta. Nu mai cânta, că

0: Hei, Preslea!
1: Da, ce e? Unde e?
0: Șșt! Ai adormit.
1: Ai adormit?
0: Nu, tu ai adormit.
1: Nu, eu n-am adormit, eu mă gândeam.
0: Hei, serios? La ce?
1: Uite că am uitat.
0: Preslea!
1: Da!
0: Să n-adormi.
1: Nu dorm, jur.
0: Bine. Să vorbim.
1: Despre ce?
0: Nu știu.
1: Nu știu că mi s-a făcut un pic de frică.
0: Nu despre asta.
1: Nu despre asta.
0: Nu,
1: chiar nu despre asta. Hai să numărăm. Oițe, multe. Oi, doi, trei.
0: Hei, încetează. Numeri oile când vrei să adormi.
1: Și de ce să nu vrei să adormi? Vrei să dormi așa de bine, să dormi când dormi. Da, ce plăcut e.
0: Hei, trezește-te.
1: Bine, a venit.

0: trezește-te.
1: Mi-e foame. Mi-e foame de niște lapte cu biscuiți.
2: Râzi la ea. Noi trăim o aventură, n-avem timp de lapte cu biscuiți.
1: Da, așa e, trăim o aventură. Hai să vezi când o să-i povestesc eu lui. Sau lui. Oi, făt frumos, eu de fapt nu cunosc pe nimeni în afară de tine. Mi-a venit o idee, mă gândeam așa. N-aș putea eu să-ți povestesc tot ție.
2: A, da, sigur, dar mâine.
0: Ai auzit?
1: Da, ia auzit. Pare o pasăre.
2: Pe ea.
1: Pe ea tu, eu, stai să mă bag în buzunarul tău.
0: Așa,
1: tu, hai.
3: Oricine ești, oprește-te.
1: Oprește-te.
3: Am arcul împărtat.
1: Chiar are arcul împărtat.
3: Trag.
1: Chiar trage.
3: Prima săgeată.
1: Prima săgeată.
3: A doua săgeată.
1: A doua săgeată.
3: A treia săgeată.
1: Făt frumos, vezi ceva? Că e întuneric beznă.
2: Hai scoate capul din buzunar.
1: A.
2: Și hai să vezi și tu ce văd și eu.
1: Mărul de aur. Uite, e la locul lui.
2: Da, și-a mai găsit ceva.
1: Ce?
2: Două pene de aur.
1: E o pasăre măiastră.
4: O pasăre măiastră? Hoțul nostru era o pasăre de necrezut.
2: Și eu, tăticule, m-am mirat foarte tare de o asemenea descoperire.
4: E, nu mai contează acum. Altceva mai grozav îmi umple inima de bucurie. Tu, Brâslea?
2: Da, tăticule.
4: Tocmai tu?
2: Da.
4: Cel mai mic și mai...
2: Da.
4: Mic dintre fiii mei. Ai dus până la capăt o vitejie pe care nimeni n-a reușit să o dovedească.
2: Da.
4: Am să dau sfoară în țară, să bată tobele și să se știe că am un fecior de faimă și urmaș bun.
2: Da, tăticule. Nu, tăticule. Ar fi ceva mai de preț pentru mine.
4: Orice, băiatul tati.
2: Tăticule, aș vrea să-mi dai binecuvântarea ta să merg la drum și să găsesc anume care-i hoțul merelor de aur.
4: Copile?
2: Da.
4: Copile, drag, nici gând de așa ceva.
2: Cum?
4: Ce rost aibă să te arăți pericolului când nu mai e nevoie? Bucură-te de fapta ta și de renumele pe care ți-l aduce.
2: Ba nu, tăticule. Eu am să plec. Dar am nevoie de binecuvântarea măriei tale.
1: Gata, făt frumos.
2: Suntem, Brâslea. Ia să vedem. Haine curate.
1: Buzunarul meu miroase a flori de iasomie.
2: Ceva bani de cheltuială.
1: Tolba cu săgeți.
2: Paloșul la coapsa stângă.
1: Arcul în mână.
2: Și sus pe cal. Drum bun.
1: Drum bun.
5: Hai, lovește, fără mine.
6: Dar puternic braț mă e fășoare.
5: Poftim încă o lovitură de la mine. Nu-i nimic, fășoare. Ce vezi cu răzbunare.
7: Stați. Potoliți-vă.
5: Fugi de aici, moșule. În bătaia spadei nu-i loc de plătesure.
6: Noi ne antrenăm de vitejie.
7: Da, puteți să vă mai odihniți. Că fratele vostru cel mic v-a făcut de rușine.
5: Brâslea?
6: Ce grozăvie ai izbândit.
7: Pe uite.
6: Da, lasă că știu, nu-mi spune. A ucis o muscă în luptă strânsă și primejdioasă, nu?
7: Râdeți voi cât poftiți. Dar împăratul, tatăl vostru, se încântă acum cu merele de aur pe o tipsie aurită și le privește cum sclipesc în soare și se mândrește cu băiatul său prin toate colțurile împărăției.
5: Oh. Te ții de glume, moșule? Unde-i mucosul?
7: Se duce mai departe.
2: Mai departe și mai departe.
1: Mai departe și mai departe. Dar nu te supăra, Păr Frumos. De bună vreme noi mergem prin deșert.
2: Da, să ne oprim un pic.
1: Bun plan, să ne oprim.
8: Așa.
1: Ha? Ce zici? În care direcție o fi ceva pe aici, pe unde nu-i nimica?
2: Păi să vedem.
1: Să vedem, să vedem, dar ce?
2: Din cotro bate vântul?
1: E cald, așa de aia, așa de cald, atât de la... Parcă simt o boare.
2: Așa?
1: Ia, a, stai, știu. În moi degetul în gură.
2: Da.
1: Și ridic. Așa. Pe unde se usucă de salivă este direcția adierii.
2: Perfect. Să facem?
1: Da.
2: Bine.
1: Împreună, da?
2: Da.
1: Hai. În moaie degetul în gură. Aha. Și ridici. Mai sus. Așa. He? Cum e? Cum e?
2: Nu știu.
1: Păi nici eu nu știu.
2: Perfect. Atunci spre răsărit.
1: La drum.

0: Ceva tot am ajuns.
1: Am ajuns, am ajuns, dar unde?
0: Nu contează, o să aflăm.
1: Dar să aflăm mai repede, că e atâta întunecime în pădurea asta deasă, de-mi pare rău că n-am o lumânare la mine.
0: Să nu te temi.
1: Eu? Da, eu nu mă tem. Dar tu te temi?
0: Deloc.
1: Ia, auzi și tu ceva?
2: Poate doar mi se pare.
1: Da, da, da, da, da, mi se pare.
2: Animal sălbatic.
1: Un lup îngrozitor de mare.
2: Are fruntea de aramă.
1: Să fugim.
2: Dă-mi o săgeată din tolbă.
1: Mai bine fugim.
2: Nu am făcut atâta drum să mă las pe gubaș.
1: Mi-e poftit.
2: Ascunde-te bine.
1: Da.
2: Dacă nu nimeresc, da, și se înfurie fiara, are, da, să fie vai de noi.
1: Vai de noi.
2: Am țintit.
1: Da.
2: La trei.
1: Da, la trei.
3: Fă-ți frumos! Mă săgeta! Că mult bine să-i prinde vreodată!
1: Te cunoaște? Te cunoaște?
2: De ce poți tu, lupule, să-mi dai mie și eu să n-am?
3: Dacă mă lași în viață, îți arăt drumul, că știu și pe cine cauți și de ce.
1: Tu ți-am zis eu că te cunoaște.
2: Îi spunem ce cauți și apoi mai vedem.
1: Bravo, bravo, bravo, nu te lăsa. Ăsta n-a arătat lup cinstit.
3: Tu cauți hoțul care fură merele de aur din grădina tatălui tău?
1: Ei, știi?
2: A, bine, lupule, te ascult.
3: Hoțul pe care îl cauți tu, făt frumos, este împăratul păsărilor. De câte ori venea să fure mere, aduna păsările cele mai agere la zbor și cu ele în stol le culegea. Toată vecinătatea se plânge de prăpăduri pe care îl face acest împărat și mulți ar fi fericiți să scape de necazurile pricinuite de el. Ai pornit la drum greu, făt frumos, dar eu jur să-ți fiu alături ori de câte ori mă vei chema. Uite, ține acest merișor. Când vei avea nevoie de mine, să te uiți la el, să gândești la mine și eu îndată voi fi acolo.
2: Îl primesc bucuros și îți mulțumesc. Dar încotro ar trebui să mă îndrept acum ca să dau de acest împărat al păsărilor și să mă înfrunt cu el?
3: Îți arăt drumul cel mai apropiat și mai ușor.
2: Te ascult, lupule.
3: Străbați de sișul pădurii și când vei ieși la lumină vei da de unde al pleșuv. Urci dealul, cobor pe cealaltă coasta lui, apoi iei un drumea de piatră și altul de iarbă și cobor la câmpie. Va fi o câmpie întinsă străbătută de un râuleț. Iei calea firicelului de apă și nu te abazi nicicum. Cu râulețul o să intri în cetate. Cetatea e albă cu pereți înalți, nu foarte întinsă, dar plină de oameni harnici. Acolo, să știi, este ținută pasărea măiastră, într-o colivie din grădina împăratului acelui loc. Ai înțeles?
2: Da.

0: stai locul în buzunar. Hai că ai să cazi rău dacă nu te liniștești.
1: Iartă-mă, te rog, dar mie mi-e frică de înălțimea
0: evitat. Mai e mult, mai e un pic. Și am sărit și gardul.
1: Da.
0: Așa.
1: Au. Ah. Ai căzut pe mine. Cred că mi-am scrântit piciorul.
0: E din lemn.
1: Da, și ce dacă? Da, de lemn scrântin, ai auzit?
0: Șt! Speriem pasărea.
1: Ia uite, e aici? Doarme urtania.
2: Acum n-are chef să mai facă pagube și nenorociri, a? Ia las că te arătăm noi. Te jumulim și te facem ciorbă.
0: Mai încet.
2: Ciorbă, mai încet. Unde duci? Unde duci?
0: Spare colivie.
1: Dar nu-i cam periculos?
0: Fii curajos, Preslea.
1: Sunt.
0: Azvârlă-te în buzunarul hainei mele și stai liniștit.
2: Sunt gata. Gata.
0: Ne apropiem tiptil.
1: Unu, doi, trei. Mai distanță de o palmă.
0: Dar tu de unde știi?
1: Îmi pare rău să spun, fost frumos, dar uite, ți s-a găurit buzunărașul. E o gaură perfect rotundă la care, uite, tocmai ronță-i o molie.
2: Cred aici, lasă-mi buzunărașul.
0: Hai liniște, am zis.
1: Acum
0: am să iau colivia. Unu,
1: doi,
0: trei.
3: Suntem atacați de păsări. Sunt multe. Dar nu pot, nu văd pe unde merg. Nu pot nici să mă mai mișc. Ajutor!
4: Te recunosc. Tu nu ești un hoț oarecare. Ești...
0: Sunt făt frumos, măria ta.
4: Da. Faima faptelor tale a început să umble înaintea pașilor tăi.
0: Îți mulțumesc, măria ta, pentru vorbele frumoase.
4: Îmi pare rău, făt frumos, de această întâmplare. De-ai fi venit tu cu binele sau cu rugăciuni să-mi ceri pasărea, poate m-aș fi înduplecat să-ți o dau de bunăvoia mea. Dar acum, prins cu mâna în sac, cum se zice, după datinile noastre, cu moarte trebuie să mori. Și numele îți va rămâne pângărit cu stigmatul de tâlhar.
0: Această pasăre luminată, împărate, ne-a jefuit de mai multe ori merele de aur din pomul tatălui meu. Și de aceea am venit să pun mâna pe hoț.
4: Numai o slujbă însemnată făcută împărăției noastre, numai ea te poate scăpa și de rușine și de moarte.
0: Poruncește-mi ce slujbă să-ți fac și mă voi încumeta.
4: De vei izbuti să-mi aduci iapa cea sireapă de la curtea împăratului meu vecin, vei scăpa cu față curată și îți voi da pasărea din colivie.
0: Primesc, măria ta.
1: Nu știu cum, făt frumos, dar iată-ne iar în creierii nopții și în fața unui zid. Dacă aș citi după semne, aș zice că iar nu o să ne meargă bine.
0: Dar ce semne citești tu, măi, Prâslea? Mai bine ține-te de buzunar să nu te apuci amețeala.
1: Aoleu, ți-am zis că mi-e frică de înălțime.
0: Mi-ai zis?
1: Credeam că nu știi sau pot o faci în atins.
0: Hai, fii pregătit. Unu, doi.
1: Iar ai căzut pe mine. Cred că mi-a rupt și celălalt piciorul. Ce e?
0: Uite iapa.
1: Ce albă și frumoasă e. Ia uite, are căpăstrul aurit și împodobit cu pietre nestemate. Făt frumos, uite, luminează ca un soare.
0: Hai să o luăm.
1: Stai. Unde vrei să o iei? Iar suntem hoți?
0: Încet, încet. Hai, ușor, ușor, nu-ți fie frică. Hai. Nu plec de aici fără ea.
1: Nu te va trezi toată lumea, o să ne prindă.
5: Te știu pe tine, făt frumos.
0: Să trăiești, măria ta.
5: Dar oricât ai fi de viteaz și plin de faimă, tot hoț te numești dacă te purișezi așa la mine în palat. Datina țării mele dă morții pe cei ce fură. Împotriva acestor datine n-am nicio putere.
0: Mărite împărat, lasă-mă să-ți spun istoria mea și cum am ajuns pe la curțile tale împărătești.
2: Iar te condamn să mor și apoi iar că m-am răzgândit și eu, ținem tot așa de umblăm după potcoavă de cai morți. Iar eu, sincer, să m-am săturat de buzunarul ăsta și găuruiul care s-a făcut atât de mare că mi-e frică să nu cad prin el.
0: Hai să te superi și tu acum?
2: Mă supăr, mă, mai că mă supăr! Îți spun, semnerele, nimic! Taci, prozlea, taci! Îți zic, suntem iar hoți! Nimic! Mai încet, prozlea, mai încet! Și acum, iar suntem tocmiți la lucruri rele!
5: De vei putea, făt frumos, să-mi aduci pe zâna crăiasă, poate că voi izbuti să scap de moarte și să-ți rămâie numele nepătat.
2: Și să-ți rămâie numele nepătat!
0: O vom dovedi și pe asta.
2: Poftim? Poftim! Păi ce zic eu? Sunt doar un cap de lemn și atât. Poate mă întreabă și pe mine cineva, ceva. De unde? Vezi să nu. Ce părere ai tu, Brâzlea, că ești băiat de nădejde și ți s-au muncit și ție nuielușele la drum? Dar nu, facem totul numai și numai de capul nostru. Poftim acum. Te-ai oprit?
0: Da.
2: Acum ești gata să mă asculți? Ce faci? Ce faci? Ți s-a făcut foame și ai scos un măr?
0: Da, e mărul dat de lup. Hai să ne uităm la el și să-l chemăm în ajutor.
2: Hai,

0: Ul tău și te chem să fii aproape. Ce poftești, făt frumos?
1: Naca și Susi.
2: Ce să poftesc? Să vezi câte mi s-au întâmplat.
0: Nu e nevoie. Făt frumos, mărul a văzut totul și mi-a povestit peripețiile tale.
2: Bine atunci, sfătuiește-mă cum să fac eu să mă întorc cu bine și să dovedesc tot ce trebuie.
0: De asta ți este. Las pe mine, că treaba este ca și rezolvată. Să mergem spre zâna creiasă.
1: Ce s-a schimbat totul? Nici un pom nu mai e verde. Le-a căzut și frunza și rămurelele sunt ca și despuiați. Ia uite, pe jos frunzele sunt făcute scrum de uscăciune. Acolo numai o tufă de trandafir mai este înfrunzită și plină de boboci. Unii în floare și alții deschiși.
0: Vezi palatul strălucit al zânei? Unde uiți? Uite acolo!
3: Ce minunăție!
1: Wow!
0: Așteaptă-mă aici. Mă furișez și o aștept. Da. Are să iasă să se plimbe prin grădină cu cele 24 de roabe ale sale. Mm. Tu, pregătește-te că ți-o aduc aici. Cu bine!
2: Cu bine, lupule!
1: A plecat.
2: Da.
1: Așa, și noi ce o să facem între timp?
2: Îl așteptăm.
1: Îl așteptăm și atât?
2: Da.
1: N-ai vrea să ne jucăm ceva? Mm. Uite, mi-a venit o idee. Vrei să ne jucăm de-a ghicitul gândurilor? Nu. Sau mai bine să spunem glume?
2: Lasă-mă în pace, Prâslea. Stai locului și așteaptă liniștit.
1: Ce te-ai schimbat, făt frumos. Nu știu, parcă vorbești așa ca un om mare.
0: Gata. Iată.
3: Doamne, e atât de frumoasă cum nu s-a mai văzut și nu se va mai vedea pe fața pământului. Părul cu totul și cu totul de aur. Cosițele ei lungi curg până dincolo de mijloc. Sprâncene fin arcuite de parcă sunt scrise și o piele mai albă ca spuma laptelui. A deschis ochii. Ochi mari și negri ca murele.
1: Dacă tu ești lupul care m-a furat, a ta să fiu.
3: A mea să fii, nedespărțiți până la moarte.
0: Văd eu că s-au cam schimbat planurile.
3: Ajută-mă să ajung cu ea acasă.
0: Ce nu fac eu pentru tine, făt frumos?
1: Și-am plecat de unde am venit. Pe drum, lupul s-a dat de 3 ori peste cap și s-a făcut în tocmai ca zâna crăiasă. Pentru că, vezi tu, lupul era năstrăvan. Zâna crăiasă a rămas cu murgul la tulpina unui copac mare din pădure să-l aștepte pe făt frumos. Ajungând la împăratul cel cu iapa, făt frumos i-a dat-o pe zâna crăiasă, care de fapt era...
4: Să trăiești, măria ta.
5: Vrednicia ta, făt frumos, te-a scăpat și de rușine și de moarte. Acum te și răsplătesc pentru aceasta, dându-ți în dar iapa.
3: Mulțumesc, măria ta.
1: Ei, și cum puse mâna pe iapă și pe căpăstrul cel minunat, făt frumos o luă la sănătoasa și, suind zâna creasă călare pe iapă, porni cu ea și trecu hotare la cele împărății.
3: Prea frumoasă zână crăiasă, al tău voi fi până în veci de veci.
4: Cu tine, făt frumos, voi merge până la capătul pământului.
1: Împăratul și-a adunat sfednicii și a plecat la biserică să se cunune cu zâna crăiasă. La ușa bisericii prefăcută a zână s-a dat de 3 ori peste cap și s-a făcut iarăși lup. Lupul și-a arătat dinții rânjind către curtenii împăratului. Toți deodată au înghețat de frică. Atunci lupul a luat-o la sănătoasa și în câteva clipite nu s-a mai văzut. L-a ajuns pe făt frumos pe aproape de curtea împăratului păsărilor. Lupul s-a schimbat atunci în iapa sireapă și l-au dus la împărat, care, văzând iapa, nu mai știa de bucurie.
6: Ai scăpat, făt frumos, și de stigmat și de moarte, iar eu îmi voi ține cuvântul împărătesc și mulțumirea mea va fi pururea cu tine.
1: Și i-a dat pasărea cu colivia ei cu tot. Înapoi în pădure, făt frumos a plecat cu zâna crăiasă și cu iapa sireapă înapoi către împărăție. Împăratul, cel ce crezuse că are iapa, a poruncit să iasă toată oastea lui și mai mari împărăției sale la câmp, unde voia să li se arate călare pe iapa cea atât de vestită. Când l-au văzut ostașii, toți au strigat: să trăiești, împărate, că ai dobândit un astfel de odor! Să-ți trăiască și apa care te face să te arăți așa de măreț! Dar ce să vezi, când ajunse mai departișor, odată iapa s-a oprit, l-a trântit pe împărat, s-a dat de 3 ori peste cap, 1, 2, 3, și s-a făcut iarăși și-a rupt-o la fugă și-a fugit, și-a fugit, și-a fugit, până l-a ajuns pe făt frumos.
2: Lupule, fără tine nu aș fi dovedit toate câte s-au întâmplat. Nu știu cum pot să-ți mulțumesc.
7: Ascultându-mi sfatul, așa mă vei mulțumi. Făt frumos, de data asta ți s-au împlinit toate dorințele. Păzește-te în viața ta la a mai pofti lucruri peste puterea ta, căci nu vei păți bine.

0: la împărăție. Împăratul, auzind că vine fiul său cel mic, i-a ieșit înainte cu mare, cu mic, ca să-l primească după cum i se cuvenea. Și ce s-au bucurat când l-au văzut cu soție de care nu se mai găsea pe fața pământului și cu daruri cum nu s-au mai pomenit. Și după câteva zile se cunună făt frumos cu zâna crăiasă, întinse masă mare pentru toată lumea și ținură petrecerile 3 zile și 3 nopți încheiate. Și în tot timpul ăsta... Mă mai auzi, bebe? Bebeluș! Frumpul, vaia ce frumos arată. Normal că e frumos, doar e fiu de zână crăiasă și de făt frumos. Cine să fie? E mândrul tătii. A venit să vegheze asupra băiatului său.
1: A dormit și visează frumos. Zâmbește în somn. Are atâtea jucării, dar tot pe prâslea cel din lemn îl prețuiește cel mai mult.
0: Normal, și tu mă prețuiai odată.
1: Ce s-a întâmplat cu tine, prâslea? Erai o jucărie fermecată. Deodată însă ai încetat să-mi mai vorbești.
0: Îți vorbesc, făt frumos.
1: Nu mai putem să râdem împreună.
0: Îți vorbesc, făt frumos.
1: Te-ai întors în trupșorul tău de lemn cu gura desenată.
0: Eu îți vorbesc, tu nu mă mai auzi.
1: Oare ce s-a întâmplat?
0: Ai devenit om mare, soț iubitor și tată și împărat. Râzlea din tine s-a rostogolit afară, în pruncul care doarme. Cu bine, făt frumos.
1: Rămas bun, prâslea, prieten credincios.
2: Ați ascultat Lupul cel Năzdrăvan și Făt Frumos, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea. Împăratul, Mihai Verbițchi. Slujitorul împăratului, Daniel Tudorică. Fiul cel mare, Marius Nănău. Fiul cel mijlociu, Voicu Hetel. Fiul cel mic, Oliviu Cristian Bughiu. Prâslea, Ani Crețu. Lupul, Ionuț Ciocea. Împăratul păsărilor, Cristian Boeriu. Împăratul vecin, Ion Arcudanu. Zâna crăiasă, Juliana Drăghici. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Crenguța Mana. Regia artistică, Ilinca Stihi.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ei, era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată, iar baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alinte cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită de sora cea de scoartă și de mamă cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea cu găteje prin pădure, ea cu tăbuiețuri în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioare.

0: dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa tot hârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciur plin de fuse. Iar fata babei îndruga și ea cu mare ce un, câte un fus acolo. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșului să-i deie ciurul cu fusele ca să-l ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors să cere fuse. Însă, dar fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucrul mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțănată și netezită pe cap de parcă o linsese răviței. Nu era joc, nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babei. Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița.
1: Obraznică! E obraznică! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Ei, lasă și tu, mai babă, mai țineți gura ce...
1: Ce sunt în gura? De ce sunt în gura? Obraznică! Obraznică nu mă ascultă! Nu mă ascultă! E ușarnică, e leneșă și-i soi rău!
2: Ei, da, și vorbe mai spui și tu, mai babă, mai...
1: Iaca! Să câilai, că-i bălai și vreau să o alungăm de la casă, să știi!
2: Cum să o alungăm, măi?
1: S-o trimit că nu mai echip să o țin la casa mea. Nu mai pot să o țin. Că o să mă răvească și mie odorașul meu.
2: Ia, lasă, măi, babă, mai lasă, că nu-i chiar așa.
1: Ei, nu-i. O să mă răvească, fată, te rog să o trimiți de la casa mea. S-o trimiți că nu mai echip să o țin.
0: Moșneagul fiind gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce îi spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar fi mai zis câte ceva. Dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi, ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu dede ochiul. Căci baba și cu fiică sa îl umpleau de bogda prost. Într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât de câte îi spunea baba, cheamă fata și îi zice...
2: Of. Draga tati.
3: Da, tătucă, da.
2: Am o vorbă cu tine, ia.
3: Ce-i, tătucă?
2: Ei, ce-i? Ia ca ce-mi tot spune maică ta de tine, că nu asculți.
3: Eu?
2: Ești rea de gură, da? Și nărăvită.
3: Eu?
2: Da, și că nu mai este chip să mai stai la casa mea. Of. Ei, de aceea... Du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta.
3: Tătucă, dar unde să mă duc eu, tătucă?
2: Ce știu eu unde să te duci tu, fată, dar oriunde te-ai duce, te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt. Unde te-ai duce să fii supusă, blajină și harnică?
3: Da, tătucă, da.
2: Căci la casa mea. Tot ai dus-o cum ai dus-o.
3: Da.
2: Că a fost și mila părintească la mijloc.
3: Da.
2: Dar printre străini, Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni, da. Și nu ți-or putea răbda cât ți-am răbdat noi. Du-te, fata mea, du-te.
3: Bine, tătucă.
2: Du-te.
3: Sărut mâna. Am să plec în lumea mare. Nu mai am nicio nădejde de întoarcere.

0: și după ce sărută mâna lui taică-su, plecă în lume. He, și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățelușă bolnavă, ca vai de capul ei, și slabă de-i numărai coastele. Și cum vede pe fată, îi zice:
1: Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește, că ți-l prinde și eu vreodată bine.
2: Cu dragă inimă, cățelușă, cu dragă inimă. Așa, stai să te spăli, așa să te curăți. Ia uite cum ești acum, curată, gata.
0: Apoi o lăsa acolo și-și cătă de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul mă vede pe fată, zice:
3: Fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi.

0: părule.
1: Și apoi fata se tot duce înainte să-și caute stăpânul. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână, mărâdită și părăsită. Fântâna atunci îi zice...

0: așa. Gata.
1: Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea cacetă de un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice:
2: fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
1: Fata, care știa că de făcut treabă nu cade coada nimănui, își suflecă mânicile calcălut, lipi cuptorul și îl humui, îl griji, deci era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spală frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea, acum zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce, într-una din zile, tristă dimineață, trecând printr-un cod întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozii plătoase. Și când se apropie de acea căsuță, numai iaca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și îi zice:
3: dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?
0: Sărut mâna. Cine să fiu, mătușă? Iau, fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Și numai cel de sus știe câte am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire.
3: Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdi.
0: Dar cine ești, dumneata?
3: Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea.
0: Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuiam să fac.
3: Ia să-mi speli copilașii care dorm acum.
0: Da.
3: Și să-i hrănești.
0: Da.
3: Apoi să-mi faci bucate.
0: Da.
3: Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum sunt mai bune de mâncat.
0: Da, da, am înțeles, mătușă, am să fac întocmai cum mi-ai spus.
1: Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânicile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face scăldătoare, apoi iese afară și începe a striga:
0: copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, veniți la mama să vă spăl, veniți la mama, copii, copii, mami.
1: Și când se uită fata, ce se vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine, mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește și le spală cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii frumos spălați, toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetii să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să șoieie ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la tatăl său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi, altele mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro. Și binecuvântează fata, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească cu bucurie. Tot

0: curând pe drum, ia ca cuptorul, grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite. Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă bine. Apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai încolo numai ia ca fântâna grijită de dânsa, era plină până în gură cu apă limpede cum-i lacrima, dulce și rece cum-i gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint cu care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, iaca, părul grijit de dânsa, era încărcat de pere galbene ca ceară, de coapte ce erau și dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo, mergând mai departe, iaca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galben, pe care a dat-o fete ca mulțumire, pentru că a grijit-o de boală. Ei, și de aici, fata moșneagului, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătânii său. Și apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cireți de vite, turme de oi ies din dânsa, încât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă. Atunci, fata babei și-a luat inima în dinți și-a zis:
1: lasă, mamă, lasă că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe.
0: Și cum zice, pornește cu ciudă, trăsnind și plesnind.

0: Merge și ea cât merge, tot pe acest drum, pe unde pusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă, dă și ea de părul cel tixit de omide, de fântâna cea mâlită și secată și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc.
1: Peștelii eu mănuțele, tătupuții și amămupuții. Multe slugi ați mai avut voi ca mine?
0: Și atunci, cu toate reștiind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot ursul și cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spere copiii Sfintei Duminici cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe tot de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu o bleneșă de fată ca aceasta, ci i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și cea mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu o se mai duce să-și ieie ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergea de pârâiau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsă, să ajungă și să ieie lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau în trânsul. Dar când se apropie să ieie din trânsele și să-și potolească pofta, focul o arde și nu poate lua nicio plăcintă. La fântâna șijderea, păhăruțele de argint în vorbă erau și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a vrut fata să puie mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului nu-i vorbă, că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era. De ajungeau crengile până în nori. Și atunci, obete-te, fata bade în dinți. Mergând mai înainte, cu cățărușa s-a întâlnit, salbă de galben avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să o ieie, cățărușa a mușcat-o de i-a rupt degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degetele mămucuței și tătucuții de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. Pe în sfârșit, cu mare osteneală, a ajuns și acasă la maică sa. Dar și aici nu le-au tihnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc le-au mâncat pe babă și pe fată. De parcă n-au mai fost pe lumea asta niciodată. Și apoi s-au făcut balauri nevăzuți cu lade cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit și avea nenumărate bogății acum. Era măritat pe fiică sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cucoșește la casa moșneagului să facă arău. Că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta, că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult cel netezise baba pe cap și de cercat pe spatele lui cu cociorva,

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com.
1: Fica Rinului, basm german. Scenariu radiofonic de Călin Gruia.

Nu departe de orașul Koblenz, în inima Rhinului, acolo unde valurile lui se învolburează și se zbuciumă în strânsoarea malurilor, se află o stâncă măreață, puternică și înaltă. Iarna o bat viscolele, primăvara apele încearcă să-i treacă peste creștet, vara o ard dogorile amiezelor. Dar chipul ei măreț înfruntă stihiile și veacurile, stând de strajă și de mărturie legendei. La ceasurile de întuneric, luntrași întârziați pe apele Rhinului bat grăbiți din vâsle, ocolesc stânca, se depărtează de ea, căci valurile în zbucium lor duc parcă frânturi din cântecul minunat și amăgitor al prea frumoasei Lorelai.

0: Și că în vremurile de demult, pe acele locuri, la vremea când luna își arăta fața printre nori și aurea fluviul, se arăta pe stâncă, născută parcă din temerile umbrelor și din ape, Lorelai, fiica bătrânului Rin. Umerii ei erau mai albi ca omăturile piscurilor și părul ei mai strălucitor ca lumina. Flaute și harfe nevăzute îi însoțeau glasul, iar cântarea ei se revărsa ca un farmec peste dealurile din împrejurii, până departe, foarte departe, pierzându-se în visurile fecioarelor. Poposeau la țărmurile Rinului tineri sosiți de departe să o asculte și să se minuneze. Își opreau cu palmele bătăile inimii și o strigau:
1: Lorelai! Lorelai! Cât ești de frumoasă!
2: Simt că nu pot trăi fără ea.
3: O aud de la mari depărtări și glasul ei mă tulbură. Îi văd chipul și chipul ei mă stăpânește.
4: Am să-mi încerc norocul să ajung până la ea. Nu mă tem de moarte, nu mă tem de nimic. Vreau numai să fiu fericit și lângă Lorelai voi fi fericit.
5: Oh, voi tineri nepricepuți și nesocotiți, plecați cât mai repede de aici. Năluca asta blestemată și frumoasă o să vă răpună capul. Fetele oamenilor sunt mai frumoase. Căutați-vă logondice printre ei.
1: Nu, nu, niciodată. Niciodată, fiicele oamenilor, nu pot fi mai frumoase decât Lorelai.
3: Fără Lorelai, lumea-i pustie, lumea-i urâtă.
2: Vrăjit, dar bine, la nu știu nici cine sunt, nici de unde am venit, nici unde mă aflu, nici ce o să se întâmple. Și de nimic nu-mi pasă.
1: Lorelai! Lorelai! Așteaptă-mă! Sosesc îndată!
5: S-a zdrobit de spunci!
6: S-a zdrobit în tocmai ca fiul meu! O, tineri nesocotiți! Fugiți cât mai departe!
5: Cât mai departe!

0: târziu ceaste noapte, a trecut pe acolo fiul regelui. Venea biruitor din bătălii. Și-a oprit o clipă calul și a ascultat cântarea aceea tainică. Numai cât durează fulgerul pe cer s-a oprit. Numai atât a văzut chipul fetei. A avut putere să se desprindă din vrajă și să fugă, dar cu cât se depărta prin noapte, cu atât simțea că o putere fără seamăn îl cheamă din urmă. Ajunse la palatul tatălui său, palid și obosit.
1: Tată, în zadar am sfărâmat scuturi trufașe. În zadar am umplut carele de luptă cu avuții. În zadar mi se supun cetăți și oști. În zadar toate pe lumea aceasta, dacă Lorelai nu va fi aleasa mea.
2: Vino-ți în fire, fiul meu. Lorelai e o nălucă înșelătoare care aduce în jurul ei numai jale și pustiire. Trupul ei este de fum și glasul ei de vânt. Tu ești un viteaz neînfricat.
1: Nu, nu e adevărat, nu sunt puternic, nu sunt viteaz. Minunea cea mai mare pe lume, Lorelai, alta nu se află.
2: Dar sunt atâtea fete de crai și de împărați.
1: Ce pot fi fetele de regi și de stăpânitori pe lângă Lorelai? Ca lumânările pe lângă soare, ca iarba pe lângă copaci.
2: Poate ești obosit, fiul meu. De atâta vreme n-ai mai dormit în patul tău. De atâta vreme te-ai ostenit în lupte. Culcă-te și te odihnește. Cu toate că nu mi-ai spus cum a fost în bătălii. Câți au pierit, câți s-au întors, câți s-au umplut de slavă.
1: Tată, n-au nicio însemnătate. Nici cei care au murit, nici cei care s-au umplut de slavă. Spune-mi, tată, când s-a arătat întâia oară frumoasa zână pe stânca Rinului?
2: Într-o noapte tainică, nimeni nu știe. A coborât undeva dintre norii luminați de lună sau s-a înălțat din spumele apei. Nimeni nu știe.
1: Spune-mi, tată, tu ai văzut-o vreodată?
2: Nu, fiule. Nu și-a devine părului meu alb să-și piardă vremea la malul apei și în miez de noapte ca atâția nefericiți.
1: Dacă ai vedea-o, bunul meu tată, ai întinerii pe dată.
2: Culcă-te, fiul meu, odihnește-te. Vom sta mâine de vorbă. La lumina zilei toate nălucile nopții pierd.
0: Și fiul regelui își aruncă cu dispreț spada, armura, coiful strălucitor, podoabele și se închise în iatacul său. Un singur gând îi stăpânea mintea și inima. Un gând de care nu putea scăpa. În cele din urmă, primise după un bătrân slujitor un corăbier încercat. Se sfătuie de îndelung, dar sfatul corăbierului fu deprisos. Porunca stăpânului nimici înțelepciunea slugii. Și într-o noapte, fiul regelui se furișă din palatul tatălui său.
3: Pe aici, stăpâne, pe aici e o potecă tainică. Nu ne vede nimeni.
1: Știam eu, bătrâne corăbier, că până la urmă ai să mă ajuți. Ce noapte înaltă, ce noapte tainică. Și stelele, dar ce stelele pe lângă lor?
3: Nu, nu-i pomeni numele, stăpâne. Nimeni nu trebuie să ne afle gândurile.
1: Ia, ce se aude?
3: Rinul, stăpâne, suntem aproape de el. Rinul își mișcă apele și cântă. Cântă fără să-i pese de gândurile oamenilor.
1: Cântă, cântă.
3: Uite salcia, stăpâne.
1: Sub ea e luntă.
3: Sub ea, nouă nouță. Zboară ca o rândunică peste vale.
1: Și luna stă gata să răsară. Să ne grăbim, să fim aproape când se va arăta Lorelai. Să fim aproape de stâncă.
3: Vom fi, stăpâne. Coboară încet, stăpâne. Urcă în barcă. Așa. Acum să pornim. Să pornim împotriva fluvului. Sfârșit. Să pornim.
1: Dar ce-i, prietene? Dacă stăm pe loc?
3: Apele se împotrivesc. S-au îndârșit și nu ne lasă. Dar ele nu știu că eu am biruit atâtea furtuni pe mări. Dar de unde să știe?
1: Stânca! Se vede bine stânca! Haide repede, repede!
3: Stăpâne, să scăpăm de vâltoarea asta care ne vâltește pe loc.
1: Luna stă să răsară. iar stânga parcă s-a înălțat. Și o lumină ciudată încurunează creștetul. O lumină verde, ba nu, o lumină albastră, nemaipomenit, o lumină aurie, parcă s-a aprins un foc acolo sus.
4: Stăpâne, stăpâne, ține-te bine! Ține-te bine, să nu alunici! Apele se îndârșesc și le stau împotrivă! Ei, ei, valuri, bărurele! Duceți-vă sănătoase la vale și nu mai încercați să vă jucați cu un bătrân corăbier! Stăpâne, s-a ivit Lorelai!
1: Tăceți apelor! Să ascult cântecul nepieritor al zilei. Vezi, bătrâne, vezi? Lorelai se piaptănă cu un pieptăne de aur și părul îi îmbracă tot trupul ca într-o mantie de lumină.
4: Stăpâne, nu striga!
1: Guslește mai repede, mai repede! Un ce cingătoare, ce chip îngeresc, se piaptă-ne și se uită undeva departe. Stăpâna mea, iată toți oamenii dorm, numai eu stau de strajă frumuseții tale. O, fericită stâncă pe care se odihnește zâna! Noapte, oprește-te în loc! Lorelai m-a privit, mi-a trimis un surâs, mi-a făcut semn, m-a văzut, mă cheamă, mă așteaptă. Hai, vâzlește mai repede, mai repede. Mi-e teamă să nu pierd clipa asta.
4: Da, stăpâne, luntrea parcă-i fermecată, zboară.
1: Mai repede, mai repede.
4: Stăpâne, mai mult nu ne stă în putere nici mie, nici luntre.
1: Taci, vâzlește mai repede, mai repede.

și luntrea se apropia din ce în ce mai mult de stâncă. Fiul regelui se uita vrăjit la fereastra de tăiemiți. Din fața ochilor lui pierise șuvoiul apei, pierise luntrea, pierise noaptea, se mistuise stânca și numai lor eroare rămăsese luminoasă în jocul cu umbrelor. Și se păru atât de aproape de el, încât fără să-și dea seama, sări din luntre și întinse brațele s-o cuprindă.

0: suspinare îngrozite, iar în zarea munților se prăbuși un fulger detunând crestele în semn că pierise un viteaz. Înfricoșate de moarte, bătrânul corebier auzi glasul zânei.
1: Ascultați-mă, fii ai oamenilor! Ascultați-mă! Nu sunt vis, nu sunt umbră,

0: Bătrânul rege află de pierderea fiului său și se întristă. Îmbrăcă strai cernit și plânse. Lacrimile nu-i aduseră alinare, ci născură în el o aprigă sete de răzbunare. De aceea chemă la el pe căpetenia cea mai credincioasă și-i porunci:
1: să-mi aduci aici de îndată, să-mi aduci vrăjitoarea care a furat mințile și viața fiului meu, căci vreau să o pedepsesc.
2: Stăpâne, Lorela e atât de frumoasă și atât de vicleană și cunoaște atâtea meșteșuguri pentru întunecarea minților, încât mă tem că dacă o voi aduce vie în fața puterii tale, vei uita de răzbunarea fiului tău iubit. Lorelai trebuie să piară acolo, strivită de stânci. Cu această mână o voi prăbuși din înălțime. Încrede-te în mine, stăpâne.
1: Mă încred, fie cum spui tu, dar în fața mea să nu te întorci fără izbândă. Mai bine să pierzi strivit de blestemul stângii.

0: Mândrele înserări prinse de să se întindă peste văi și peste colinele încărcate cu pătguri, o barcă mare coborâ pe rin. O ceată de războinici înconjură stânca și începu să urce pe piatra neprimitoare. Urcușul era nevoios. Războinicii se săltau cu mare băgare de seamă, înfricoșați de hăul care se căsca sub picioarele. Deodată, în vârful stâncii se făcu lumină.
1: Uitați-vă! Lorelai se așează pe lespede și își piaptă-n părul de aur.
2: Își potrivește buclele pe frunte, pe tâmple, pe umerii ca o mătură.
1: Cât e de frumoasă! Uite, a scos un șirac de perle și îl potrivește în chip de culoană pe cap. Se uită la noi. Ne-a zărit. S-a întunecat la față.
3: Fii ai pământului, ce căutați aici? Ce căutați pe înălțime? Nu vă este teamă de hău? Nu vă este teamă de adâncuri?
4: Pe tine te căutăm, vrăjitoare blestemată! Pe tine, pentru a te arunca în prăpastia rinului!
3: În prăpastia rinului! Sunteți atât de îndrăzneți! Dar însuși rinul va veni să mă apere! Rinul mă va apăra de îndrăzneala voastră! O, rinule, tatălui, trimite cât mai repede caii tăi cei albi! Trimite-i, căci fica ta cea neasemui de frumoasă vrea să se plimbe peste tot!
4: No! No!
0: Dar căpetenia și războinicii nu mai putură să scoată nicio vorbă. O furtună năprasnică năvăli în văzduh. Războinicii abia se mai puteau ține pe stâncă. Apele rinului năvăliră în jurul stâncii și se umflară. Și se umflară până acoperiră malurile. Și din înverșunarea valurilor se ridicară născuți din spume doi cai aprici, care se înălțară până ajunsără în vârful stâncii, trăgând după ei o caleașcă de aur. Se urcă în caleașca și porni. Pletele ei se desfierau strălucitoare în bezna nopții ca niște fulgere, iar spuma valurilor îi așeza din când în când pe creștet o coroană mai albă ca obătrile iernii. Spre ce sălașuri or fi dus-o caii tiniște tatăl său rinul, nimeni n-a putut să afle niciodată. S-a mai arătat pe stâncă. Și că numai câteodată, când noaptea cuprinde colinele, iar luna își destramă lumina rece pe fața apelor, desenând pe valuri poduri de aur verde, se aude din vârful stâncii un glas duios și trist, fermecător și plin de mângâieri, asemănător cu cântarea privighetorilor. Dar ceasul acela de taie

0: Ați ascultat Fica Rinului, basm german, scenariu radiofonic de Călin Gruia. Au interpretat Valeria Gagealov, Emil Hosu, Alexandru Arșinel, Vasile Lupu, George Demetru, Sergiu Demetriad, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Bine ai venit, Orania. Pare îngândurat.
2: Ce spui de convorbirea noastră cu regenta? Iar ne spune că prietenia ei față de noi a fost privită cu ușurință și că regele va trebui să ia alte măsuri.
1: E femeie, dragă Orania, și-ar vrea ca frământarea de care e cuprins un popor să se potolească prin câteva vorbe prietenești. Și fiindcă nu poate izbuti, nu mai are altă cale decât să se supere și să amenințe că vrea să plece.
2: Dar dacă pleacă și dacă regele trimite pe altcineva?
1: Are să vină și acela cu planuri mari și va vrea să-i țină în fru pe toți. Lucrurile vor merge la fel ca și mai înainte.
2: Dar dacă îl vor sfătui pe rege să facă o încercare?
1: Care anume?
2: Să vadă ce poate face trupul fără cap.
1: Cum asta?
2: Regele a lucrat mult timp după anumite principii. El vede acum că n-o scoate la capăt cu ele. Numai un lucru nu l-a încercat.
1: Care?
2: Să cruțe poporul și să doboare prinții.
1: Vom putea să ne apărăm. Să convoace adunarea cavalerilor Lânei de Aur. Vom merge la judecat.
2: Și ce-ar fi dacă sentința s-ar da înaintea judecății?
1: Nu.
2: Pedeapsa înaintea sentinții.
1: Nu, Orania. Așa ceva nu-i cu putință. Cine ar putea să îndrăsnească să se atingă de noi? Vântul care ar împrăștia vestea asta în țară ar uni tot poporul într-o conspirație cumplită.

0: Orania, gândește-te la ceea ce vrei să faci. Împotrivirea ta va fi semnalul care va îndreptăți orice cruzime din partea Spaniei. Gândește-te ce se va întâmpla cu orașele, cu poporul, cu negustorii, cu țăranii, cu breslele. Vei vedea cum fluviul duce cu el cadavrele cetățenilor, ale copiilor, ale femeilor și te vei gândi cu groază că nu mai știi pe cine să aperi, fiindcă vor pieri tocmai aceia pentru a căror libertate ai pornit războiul.
1: Dacă e bine să ne jertfim viața pentru popor, atunci tot așa de bine este să ne cruțăm viața pentru dânsul. Eu plec, Egmont. Așteaptă sosirea lui Alba și Dumnezeu să te aibă în pază. Rămâi cu bine, Egmont.
2: Pleci?
1: Lasă-te convins. Vino cu mine.
2: Cum? Plângi? Orania.
1: Un bărbat poate să plângă după un prieten pierdut.
2: Crezi că sunt pierdut?
1: Ești. Gândește-te. Ți-a mai rămas puțină vreme. Rămâi cu bine.
0: Ce putere au asupra noastră gândurile altuia. Temerile omului acestuia au intrat în mine. Nu, asta e o picătură străină în sângele meu. Iar cât despre brazdele îngândurate ale frunții, am eu un mișloc plăcut să le alung.

0: regenta Margareta de Parma a primit de la fratele ei, regele Filip, o scrisoare.
1: Regele e de părere că un general destoinic, unul care nu ține seamă de nimic, ar putea isprăvi repede și cu poporul, și cu nobilimea, și cu târgoveții, și cu țăranii. De aceea îl trimite cu armată puternică pe ducele de Alba.
2: Alba?
1: De ce te miri?
2: Ați spus că îl trimite. Desigur că întreabă dacă să-l trimite.
1: Regele nu întreabă, îl trimite.
2: Veți avea așadar în slujba domniei voastre un războinic încercat.
1: În slujba mea. Vorbește deschis, Machiavel.
2: N-aș vrea să vă iau înainte cu vorba.
1: Pentru Alba, orice om este vinovat de sacrilegiu și de les majestate. Fiindcă prin această învinuire, oricine poate fi imediat tras pe roată, tras în țeapă, sfâșiat în bucăți, ars pe rug. Lucrurile bune care le-am făcut par a fi nimic la prima vedere, tocmai pentru că sunt bune. În schimb, se agață de orice nemulțumire care a trecut, de orice răscoală care s-a potolit. Și prin fața ochilor regelui trec atâtea răsmerițe, încât își închipuie că aici oamenii se mănâncă de vii între ei. În timp ce la noi necuvințele trecătoare ale câtorva neciopliți s-au și uitat de mult. Atunci, regele începe să-i urască de-a binelea pe vieții oameni, recurge la arme și crede că așa se îmblânzesc oamenii.
2: Cred că luați lucrurile prea de sus. Nu sunteți regentă?
1: Nici eu nu știu. Alba are să vină cu instrucțiuni. Am destulă experiență în ce privește treburile statului ca să știu cum este înlăturat cineva fără să îi se ia postul. Va lua tot felul de măsuri pentru că are puterea în mână. Va ațâța din nou cu asprime și cruzime ceea ce eu am potolit cu o nemaipomenită răbdare. Am să-i dau locul înainte ca el să mă înlăture.
2: Așa de repede, un pas atât de important.
1: E mai greu decât crezi. Cine e obișnuit să domnească, se scoboară de pe tron ca într-un mormânt.

0: Luna s-a lăsat peste oraș. În odăița ei, Clara e cuprinsă de neastâmpăr.
1: N-am mai văzut o dragoste ca lui Brackenburg. Bănuiește că-l iubești pe Egmont. Dar eu cred că dacă tu ai vrea, te-ar lua și acum.

0: mai lasă cântecul ăsta.
1: E un cântec puternic, mamă. Am adormit de multe ori cu el, un copil mare.
0: Te gândești numai la dragostea ta. Pe Brackenburg ar trebui să-l respecti. Poate că vreodată tot el te va face fericită.
1: El?
0: Da, da. Și tinerețea și dragostea, toate au un sfârșit. Și vine o vreme când îi mulțumești lui Dumnezeu pentru un locșor unde să te aciuiezi.
1: Mamă, poate să vie vremea aceea. Și poate să vie și moartea. Să mă lipsesc de tine, Egmont. Nu, nu-i cu putință. Nu-i cu putință.
2: Aud pași.
1: El trebuie să fie. Egmont!
3: Lala!
1: O, dragul meu, scumpul meu, ai venit în sfârșit. Da, de ce te-ai înfășurat în mantia asta?
4: Bună seara, mamă.
1: Nu-mi răspunzi, Egmont?
0: Bine ați venit, domnule conte. Fetița mea era să moară de mâhnire că ați întârziat atâta.
4: Îmi dai ceva de mâncare?
0: O, prea multă cinste pentru noi. Numai să avem ce?
1: Am pregătit eu tot ce trebuie. O clipă numai. Când e el lângă mine, nu-mi e foame deloc. Nici lui n-ar trebui să-i fie foame când sunt eu lângă dânsul.
4: Ce ai, Clara?
1: Cât de rece ești astăzi. Vii în mantia asta și nici nu m-ai sărutat măcar. De ce îți ții mâinile înfășurate în mantie ca un copil în scutece?
0: Nu vreți să ședeți și să vă scoateți mantia, domnule conte? Eu mă duc la bucătărie. Trebuie să vă mulțumiți cu ce găsiți.
4: Bunăvoința dumitale este cea mai bună mirodenie. Oh,
1: da. Și atunci, Egmont, dragostea mea ce este?
4: Tot ce vrei.
1: Aseamănă cu ceva, dacă poți.
4: Mai întâi să-mi zvârl mantia.
1: Oh, ce minunat!
4: Ești mulțumită? Știi că ți-am făgăduit să vin odată în haine de gală.
1: Ah, uite și luna de aur. Împăratul ți-a dat-o?
4: Da. Cordonul și insignele dau celui care le poartă cele mai înalte drepturi. Nu recunosc pe lume niciun alt judecător pentru faptele mele decât pe marele maestru al ordinului, împreună cu adunarea cavalerilor.
1: Luna de aur, distinție pe care o capeți cu trudă și cu sârguință, e un lucru de mare preț. Pot să o asemăn cu dragostea ta. Tot așa o port și eu la piept. Și totuși, nu pot să o asemăn.
4: De ce?
1: Eu n-am dobândit-o cu trudă și cu sârguință. Și n-am meritat-o.
4: Cu dragostea e altceva. O meriți pentru că n-ai căutat-o. Și de cele mai multe ori o dobândesc tocmai oamenii care nu aleargă după dânsa.
1: Despre tine spui aceste vorbe mândre. Tu care ești iubit de toți oamenii.
4: Dacă aș fi făcut ceva măcar pentru ei. Dacă aș putea face ceva pentru ei.
1: Ai fost desigur astăzi la regentă?
4: Da, am fost.
1: Ești bine cu dânsa?
4: Îi dau mult de furcă, fiindcă ea caută mereu taine în dosul faptelor mele și eu n-am nicio taină.
1: Chiar niciuna?
4: Poate totuși, dar foarte puține.
1: E prefăcută?
4: Dacă e regentă, mă întrebi?
1: Eu n-aș putea să mă descurc în lume. Ea are un suflet de bărbat. Nu e ca noi astea care ne îndeletnicim cu cusutul și cu bucătăria. Lasă-mă să te țin lângă mine. Lasă-mă să mă uit în ochii tăi. Să găsesc totul în ei. Mângâiere și speranță. Și bucurie și mâhnire. Spune-mi. Spune. Nu mai înțeleg. Tu ești Egmont. Contele Egmont. Marele Egmont care face atâta vâlvă. Despre care toată lumea vorbește. Și la care ține toată țara.
4: Nu, Clara. Nu sunt eu.
1: Cum?
4: Vezi tu, Clara. Egmont acela de care vorbești. E un Egmont ursuz. Un om care trebuie să fie prudent. Îi să schimbe fața când într-un fel, când într-altul. Când lumea îl vede vesel și voios, el este frământat de gânduri. E iubit de un popor care nu știe ce vrea. Înconjurat de prieteni în care nu se poate încrede. Observat de oameni care nu știu cum ar face să se atingă de dânsul. Oh, nu mă întreba cum trăiește și ce simte acest om. Însă acesta de aici, Clara, acesta e un om liniștit, sincer, fericit, iubit și cunoscut de o inimă minunată pe care și el o cunoaște bine și pe care cu toată dragostea și încrederea o strânge la inima lui. Acesta e Egmont al tău.
1: Acum pot să mor. Nu e pe lume bucurie mai mare decât asta.

îmbrățișarea îndrăgostiților rămâne învăluită în tăcerea nopții. Din când în când, tăcerea e întreruptă doar de strigătul îndepărtat al vreunei sentinele. De pasul înfipt și cadențat al câte unei patrule care trece.

0: rare și grăbite umbre de cetățeni înfricoșați de măsurile tiranice ale ducelui de Alba.
1: Hei, psst, tulcherule, vecine, o vorbă.
2: Vezi de drum și taci din gură.
1: Numai o vorbă, dulgherule. Nimic nou.
2: Hai aici lângă perete. Fii cu băgare de seamă. Ducile de Alba, de îndată ce a sosit, a dat un decret în care spune că dacă 2 sau 3 oameni vor fi prins stând de vorbă pe stradă, vor fi declarați vinovați de înaltă trădare, scurt, fără nicio anchetă.
1: Hai să mergem acasă.
3: Hei, prieten, stați puțin.
2: Nu mai striga așa, sost.
1: Știți, regenta a plecat. Cum se poate?
3: Pe neașteptate și fără să știe nimeni. Și a plecat și Orania.
2: Toți ne-au părăsit.
3: A mai rămas contele Egmont.
4: Slavă Domnului, numai el mai poate să facă ceva.
5: În sfârșit găsesc și eu câțiva care încă nu s-au tupilat nicăieri.
4: Vanzăna, pă-ne plăcerea și vezi-ți de drum.
2: Te mănâncă iar spinarea? Te-ai vindecat așa repede?
5: Bieți șoareci, care nu mai pot de spaimă când stăpânuca s-i adus o mâță nouă. Știu însă pe alții cărora le-ar prinde mai bine să nu mai facă pe vitejii și să fie mai prevăzători.
2: Ce vrei să spui?
5: Mă gândesc la Egmont.
4: Egmont? De ce?
5: Aș vrea ca Egmont să simtă în mădularele lui măcar un ceas voinicia voastră, așa încât să-l apuce tremuriciu și să plece din oraș.
4: Egmont e în tot atâta siguranță ca și stelele de pe cer.
5: N-ai văzut niciodată o stea care cade? A pierit cât ai clipit din ochi.
4: Mă îngrozește nerușinarea dumitale. Un om atât de nobil și de cum se cade să fie amenințat?
2: Cum poți să scoți dintr-un nevinovat un vinovat?
5: Capsec. Acolo unde ancheta n-are ce scoate, mai pune ea de la dânsa. Omul cinstit e nechipzuit, ba chiar și sfidător. Spune lucruri pe care unul mai prevăzător le-ar ascunde. Inchizitorul, din răspunsul, face întrebări și pândește să vadă unde apare o contrazicere cât de mică. Și atunci strânge deodată lațul și bietul om cade în cursă. Și să mă credeți că o cerșetoare care scormonește după cârpe într-un gunoi nu lucrează cu mai multă atenție decât un asemenea fabricant de vinovați, care din niște indicii mărunte, strâmbate, sucite, întortocheate, măsluite, ascunse sau plăzmuite, meșterește în sfârșit o sperietoare de cârpe și de paie pentru ca să-și poată spânzura inculpatul măcar în eficie.
4: Re, cum îi merge gura?
2: Poate că așa s-o fi întâmplat cu muștere, dar viespre-și bat joc de păienjenișul dumitare.
5: Ducele de Alba, lung și deșirat cum e, seamănă leit cu un păianjen. Un păianjen subțire și cu picioare lungi, care toarce niște fire subțiri de tot, dar cu atât mai rezistente. Și acum plecați, plecați de aici. Vă sfătuiesc chiar eu. Văd o patrulă care vine încoace.

0: Noapte și zi, patrulele continuă să străbată orașul. Silva și Gomez, slujitor credincioși ai noului stăpân, îl așteaptă pe ducele de Alba în apartamentul acestuia din palatul Eulenburg.
1: Gomez, ai executat ordinele ducelui?
2: Întocmai. Patrulele au ordin să se găsească la ora anumită în locuri deosebite. Niciuna nu știe de cealaltă. Fiecare crede că ordinul e numai pentru ea. Așadar, într-o clipă se poate strânge cordonul și toate intrările palatului pot fi ocupate. Silva, știi de ce s-a dat ordinul ăsta?
1: Sunt obișnuit să ascult orbește.
2: Bun. De altfel, nu-i nicio mirare că și tu te-ai făcut închis și zgârcit la vorbă ca și ducele. Odată ce toată vremea trebuie să stai în preajma lui.
1: Mi se pare că vine. Nu, e fiul său, Ferdinand.
3: Tatăl meu n-a venit încă?
1: Îl așteptăm.
3: Trebuie să sosească prinții.
2: Vin astăzi?
3: Da, Orania și Egmont.
2: Încep să pricep ceva, Silva.
1: Ce pricepi, păstrează pentru tine. Ducele.
4: Gomez.
2: Da, stăpâne.
4: Ai pus străjile și le-ai dat ordinele trebuitoare.
2: Întocmai așa cum ați spus.
4: Silva îți va spune clipa când vei aduna străjile și vei ocupa intrările palatului. Trebuie să-l știi.
2: Da, stăpâne.
4: Silva.
1: Aici sunt.
4: Trebuie să arăți astăzi tot ceea ce am prețuit întotdeauna la tine. Curaj, hotărâre, execuție neclintită. Îndată ce prinții vor veni la mine, du-te repede și arestează-l pe secretarul Egmont. Ai luat măsuri ca să fie prinși toți ceilalți care au fost indicați.
1: Soarta lor se va împlini ca o eclipsă de soare, cu strășnicie și punctualitate.
4: Ai pus să fie observați cu deamănuntul.
1: Toți, și Egmont înaintea tuturor. El e singurul care de când ești tu aici nu și-a schimbat purtarea. Ceilalți din potrivă ne mulțumesc cu sfială și simt că cel mai bun lucru pe care l-ar avea de făcut ar fi să fugă. Dar niciunul nu îndrăznește să facă un pas.
4: Așteaptă până vin prinții și atunci arestează pe secretarul Egmont și pe ceilalți.
1: Da.
4: Du-te. Ferdinand.
3: Da, tată.
4: Cum ai găsit orașul, Ferdinand?
3: Seamănă cu o câmpie atunci când de departe fulgeră furtuna. Nu mai vezi nicio pasăre, nicio ligioană care să nu fugă repede spre vreun adăpost.
4: Altceva n-ai mai văzut?
3: L-am întâlnit pe Egmont. Mi-a spus care să mă vadă astă seară. La cererea domniei tale va veni să se sfătuiască cu domnia ta.
4: Da, da, are să te vadă aici.
3: Dintre toți cavalerii pe care îi cunosc aici, el îmi place cel mai mult. Cred că ne vom împrieteni.
4: Ești mereu grăbit în ceea ce faci. Nu ești destul de prevăzător. Ascultă, Ferdinand.
3: Da, tată.
4: Orania și Egmont vor veni peste câteva clipe. Nu lua drept neîncredere faptul că de-abia acum îți spun ceea ce trebuie să se întâmple. Orania și Egmont nu vor mai ieși de aici.
3: Dar ce vrei să faci?
4: S-a hotărât că trebuie arestați.
3: Cum?
4: Te miră. Cauzele le vei afla după ce totul va fi gata. Acum nu mai este timp să ți le explic. Aș vrea să vorbesc cu tine numai despre ceea ce e măreț și trainic. Îmi ești scump și drag. N-aș vrea numai să te obișnuiesc să asculți de ordinele mele, aș vrea să te înzestesc cu tot ce am mai bun.
3: Cât de îndatorat îți sunt pentru această dragoste pe care numai mie mi-o arăți, în timp ce un imperiu întreg tremură înaintea ta.
4: Ascult acum ce este de făcut. Îndată ce prinții vor veni, toate intrările palatului vor fi ocupate. Silva se va duce în grabă să aresteze pe secretarul Egmont. Tu să ții în ordine străjile la poartă și prin curți. După aceea să stai în galerie până când se întoarce Silva. Și atunci intră înăuntru și adu-mă o hârtie oarecare, ca semn că el a îndeplinit ce avea de făcut. Pe urmă, du-te în anticameră și stai acolo până pleacă Orania. Ia-te după el. Eu îl țin aici pe Egmont, sub pretext că aș avea să-i mai spun ceva. Când Orania a ajuns la capătul galeriei, cere să-ți dea sabia, cheamă straja și închide-ți-l repede. E cel mai primejdios dintre toți. Iar eu am să-l arestez aici pe Egmont.
3: Ascultate. Pentru prima oară o fac cu inima grea și cu îngrijorare.
4: Îți iert asta. E cea din tâi zi mare pe care o trăiești. Dar ce e, Silva?
1: O ștafetă din Anver. Scrisoare de la Orania. Nu vine.
4: Așa spune ștafeta?
1: Nu. Inima mea mi-o spune.
4: Lăsați-mă singur să citesc scrisoarea. Nu vine. Amână până în ultima clipă și nu spune ce vrea. Îndrăznește să nu vină.

0: Reducere cântărește situația. A gândit bine și a chipzuit. E bine să-l prindă pe ceilalți, dacă pe Orania nu-l poate prinde? Să amâne totul și să-l lasă pe Egmont cu ai săi și cu atâția alții, pe care chiar astăzi i-are în mâinile lui? Cum? Adică soarta să-l învingă și pe el? Pe el, care e de neînvins? Cum? Tocmai azi, în clipa decisivă? Dar ce se aude? Ducele se repede la fereastră. Da, Egmont se apropie călare de poarta palatului.
1: Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Departe de lumea dezlănțuită, de Thomas Hardy. Traducerea Bianca Zanfirescu și Eugenia Popescu Câncea. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. În distribuție Dana Dogaru, Victor Rebenciuc, Adrian Pintea, Colea Răutu, Florin Zanfirescu, Mirela Gorea. Regie artistică Dan Puican.

0: Dumneata ești fermier Wolf, nu-i așa?
1: Da. Dar ce s-a întâmplat cu mine?
0: Nimic de vreme ce ești viu.
1: Ce?
0: Mare minune că nu te-ai sufocat în coliba dumitale.
1: Oh, îmi doare capul.
0: Cred că ai greșit când ai lăsat răsuflăturile colibei închise înainte de a te culca, nu?
1: Da, cred că da. Dar cum m-ai găsit?
0: Ți-am găsit unul din câini, lătrat și zgâria cu lava la ușă. Când m-a văzut, a venit la mine și m-a apucat cu dinții de fustă. Mi-am aruncat privirea în jurul colibei, am văzut răsuflătorile închise și mi-am dat seama ce se întâmplă. Am deschis ușa și l-am văzut zăcând. Am aruncat o laptele ce l-aveam îngărată peste dumneata.
1: Și chiar era să mor?
0: Nu.
1: Am venit de curând prin părțile astea și am cumpărat această fermă.
0: Ferma e mare, nu?
1: Cam 100 de acri. Locuiesc în această colibă pe care am dat 10 lire. Da, cred că mi-ai salvat viața, domnișoară. Nu știu cum te numești, dar te-am văzut adesea însoțită de mătușa dumitale, doamna Hurst. Eu mă numesc, după cum știi, Gabriel Oak.
0: Iar eu nu mă numesc în niciun fel. Dar dacă vrei, n-ai decât să afli.
1: Nu pleca, domnișoară, nu. Ce fată arțăgoasă ești. S-a dus.
2: Trebuie să trec într-una din zile pe la ferma doamnei Hurst.

0: Bună ziua, domnule Auc! Dar cu ce vă pot fi de folos?
1: Sunteți bune să-i spuneți nepoatei dumneavoastră că vreau să-i vorbesc?
0: Da, da, sigur. Intrați! Poftiți!
1: Da, mulțumesc, mulțumesc.
2: Am adus acest miel pentru dânsa.
0: Pentru Baceba,
2: da.
0: Ce drăguț e, ia uite la el. O să se bucure.
2: Gândesc că poate ar dori să-l crească.
0: Da, sigur, da. Da, nepoata mea, Baceba Everdeen, este numai în vizită pe aici, pe la mine.
2: Numai în vizită, spuneți?
0: Da, acum e în grădină, vine imediat.
2: Doamnă Hars.
0: Da.
2: De fapt, ce să mai lungesc vorba? Am venit să o întreb dacă ar dori... Dacă ar dori să se mărite cu mine.
0: Oh! Păi chiar așa, dintr-o dată să
2: da,
0: se mărite?
2: Da, fiindcă dacă ar vrea, m-aș însura bucuros cu ea. Am o fermă bunicică, oi, vaci cu lapte, tot ce trebuie pe lângă mica mea colibă pe care am să o transform într-o casă de toată frumusețea. Nu știți cumva dacă e în vorbă cu vreun alt bărbat?
0: Ei, da, așa, păi eu știu, sunt mai mulți. Vezi, dumneata, domnule, e o fată tare frumoasă și învățată.
2: Doamne,
0: adică nu, nu spun că tinerii care umblă după ea vin pe aici, Doamne, ferește, păi... nu, da, așa-s fetele. Da. Știți, cred că are vreo 10 pretendenți.
2: Oh.
0: Da.
2: Păi, păi dacă e așa, eu plec. Mă duc acasă, vă las mielul și...
0: Da, da, bine, mulțumesc, mulțumesc. Mergi sănătos, domnule Auc, mergi sănătos.
2: N-am noroc și gata. Asta e. Auzi? 10 pretendenți. Și eu care credeam că se ține de fusta mătușesi. De frumoasă e frumoasă, dar...
3: Daniel!
2: Da! Da, domnișoară!
3: Stai! Am auzit că m-ai căutat.
2: Nu, am trecut pe la mătușa dumitale să-ți las mielul. Drept mulțumire că mi-ai salvat
3: da, da.
2: Viața și să te văd și să...
3: Numai pentru atât?
2: De fapt, eu am venit să te cer de soție, domnișoară.
3: Am alergat să-ți mulțumesc pentru dar și să spun totodată că mătușa mea a făcut o mare greșeală când ți-a spus ce ți-a spus.
2: Îmi pare rău că ai alergat din pricina mea. Stai puțin să te liniștești.
3: Mătușa mea a greșit spunându-ți că am pe cineva. Nu, n-am pe nimeni. N-am iubit și n-am avut niciodată vreun iubit.
2: Mă bucur de ceea ce aud. Eu am să muncesc, să am un venit corespunzător întreținerii unei familii.
3: Fermiere Auc, eu n-am spus niciodată că am să mă mărit cu dumneata.
2: Asta e bună. Alergi după mine ca să-mi spui că nu vrei să te căsătorești.
3: Eu n-am vrut să spun decât atât. Nu sunt iubita nimănui. Nu pot să sufăr ca cineva să creadă că mă las subjugată de bărbați. Deși e cu putință ca într-o zi să aparțin unuia.
2: Păi, domnișoară,
3: dacă te-aș fi dorit așa, nu? N-aș fi alergat după dumneata. N-ar fi fost cuvincios. Ce-i drept? Nici n-am avut timp să mă gândesc dacă vreau sau nu să mă mărit, fiindcă ai plecat așa de repede.
2: Da. Eu aștept hotărârea dumitale, domnișoară Bastia.
3: Iar eu o să încerc să mă gândesc.
2: Gândește-te. Gândește-te și spune-mi.
3: Am nevoie de un răgaz.
2: Bine, bine. Încă un an, doi și o să ai un pian. Nevestele fermierilor își cumpără acum pian. Și eu am să te acompaniez la fluier.
3: Mi-ar plăcea.
2: Păi, și o gabrioletă drăguță, una de 10 lire, cu care să te duci la târg, să ai flori frumoase și păsări.
3: Da, da.
2: Da? Și o seră pentru zarzavaturi.
3: Da.
2: Și o să ne anunțăm căsătoria în ziar.
3: Tare mi-ar plăcea.
2: Păi, și tot așa și nașterea fiecărui copil?
3: Nu. N-are rost. Vreau să spun că n-aș avea nimic împotrivă să mă mărit și să fiu mireasă.
2: Da?
3: Dar dacă s-ar putea să n-am niciun soț.
2: De cum vine asta? Îți mărturisesc că nu știu cum pot să spui asemenea prostie, domnișoară.
3: Nu vreau să mă căsătoresc.
2: Dar de ce?
3: Așa. Fiindcă nu te iubesc.
2: Dar te iubesc eu.
3: Domnule Auc, asta e bună. Ai ajunge să mă disprețuiești.
2: Nu, niciodată.
3: Dar n-aș fi o soție bună pentru dumneata, domnule Auc. Eu sunt o fire independentă. În plus, n-am avere. Sau la mătușa mea doar așa, ca să am din ce trăi. Că despre dumneata, nu, ești un fermier începător și s-ar cuveni să te însori cu o femeie cu bani care să-ți aducă un venit.
2: La asta m-am gândit și eu, da?
3: Atunci, de ce vrei să te căsătorești cu mine?
2: Pentru că te iubesc, domnișoară. Nu, nu trebuie să te hotărăști acum.
3: Nu. Nu pot. De altfel am să plec în curând de aici.
2: Unde?
3: La ferma unui unghi din Weatherbury.
2: Bine. Atunci nu mai insist.

0: Și zici, tinere, că vii de departe,
1: a? Din Norcom.
0: Păi să tot fie 20 de mile până acolo.
1: Da, cam așa ceva.
0: La ce fermă ai lucrat în ultima vreme? E,
1: la ferma mea, pe care am lichidat-o deoarece mi-am pierdut aproape toate oile.
0: Da, da, și eu sunt fermier și te înțeleg bine. Dar cum de ți s-a întâmplat una ca asta?
1: Toșuna mea era în apropierea unei foste cariere de piatră și unul din câini le-a alergat spre acel loc. Au căzut în gol de la o înălțime destul de mare, zdrobindu-se.
0: Ce necaz!
1: Apoi am vândut restul de vite și am plecat să-mi caut de lucru aici, la Weather Bay.
0: Bine ai făcut, omule!
1: Da, bine!
2: Ce? Ia priviți! Priviți ce plăcări s-au încins acolo!
3: Focul stoc de paie!
2: Dar cum așa?
0: Arde, omule, arde! Focul este bărbun și lungă proastă! Vă să spus lungă proastă și stăpân bun! Dar hai să mergem ce s-a întâmplat acolo!
2: Hai, hai!
0: Am
2: să urc pe claie și am să-mi nebuși flăcările!
4: Ai grijă! Flăcările pot să te cuprindă în vârfoară lor!
2: Uite ce până așa s-au lăcat pe scară!
0: Cel puțin așa cred. Dacă focul se întindea până la claia asta, atunci da, ambarul s-a fi dus. Un păstor, îl vedeți acolo sus? El este, el a făcut toată treaba asta. El cel care stă în vârful clăii.
5: Nu știe cineva cum îl cheamă?
0: N-am auzit el de când sunt. Nu l-am văzut niciodată.
5: Merien, când domnul se dă jos din vârful stocului, du-te la el și spune că eu, stăpâna fermei, doresc să-i mulțumesc pentru binele pe care mi l-a făcut. Da, domnișoară?
0: Priviți-l, coboară!
2: Unde este femeie, stăpânul fermei? Unde?
5: Nu e stăpân, e o stăpână, păstorule.
2: O femeie?
5: Da, și încă o femeie bogată. Nu-i de mult pe aici. A venit de departe. A luat în stăpânire ferma lui Unchiusu, care a murit pe neașteptate. Ea a moștenit totul și are la bani la toate băncile din Casterbridge. Uite-o, uite-o, ea e, că l-are pe poneiul acela. Are fața acoperită cu un voal negru.
2: Bună ziua, domnișoară.
6: Bună ziua, păstorule. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut ca să stingi focul. Cum să te răsplătesc?
2: Dacă ați avea nevoie de un păstor, m-aș angaja la ferma dumneavoastră.
6: De un păstor? Da. Da, cred că da.
5: El e omul potrivit, domnișoară.
6: Da. Vorbește cu vechinul meu, omule.
2: Am să vorbesc, domnișoară.
6: Oameni buni! Acum ar trebui să vezi ceva după atâta crugă. Vreți să veniți la ferma?
7: Ne-am simțit mai în largul nostru dacă ați trimite băutura la dugheana de malța lui Warren.
6: Bine, bine, am s-o trimit îndată. Vă las și vă mulțumesc.
7: Fie ce-o fie, o femeie bună, stăpâna noastră. Dar asta numai ce se vede, că în sufletul ei de femeie spilguită e fudulă ca dracu.
0: Da, s-ar zice că da. E închipuită foc, după cum spun unii și alții.
2: Și dacă e așa, eu nu pot să o privesc în ochi.
0: Da, păi e tare închipuită. Se spune că în fiecare seară, când se culcă, se uită în oglindă ca să așeze boneta pe cap.
2: Halal de ea. Și cum vă plătește?
0: E destul de calculat în tot ceea ce face.
2: Dumneata ești vechinul, nu?
0: Nu, eu mă numesc Hogan. Lucrez aici la fermă de multă vreme.
2: Și eu mă numesc Gary Loc. Ce zici, domnule? Poți să-mi cauți o gazdă?
0: Păi, ce să zic, dacă iei drept înainte pe acest drum, ajungi la dugheana de malți, unde s-au dus ceilalți oameni ca să mănânce să bea ceva. Cred că acolo poate să te îndrume careva dintre ei.
2: Auzi, cum o duc oamenii de pe aici? Și cum e munca la stăpâna asta?
0: Păi cum să fie, ca la orice stăpân. De fapt, e de puțin timp aici. Acum câteva săptămâni a venit răul lui Unchisu și a chemat doctorul. Dar n-a avut ce să-i mai facă. Unchisu era un om tare bun la suflet. Și spunea că are o nepoată din partea unui frate croitor de lux, așa ceva.
2: Nu bănuiesc că e așa, cum se spune, stăpână nouă, lege nouă, nu?
0: Da, cam așa ceva. Hai, cu bine, pastorule, cu bine.
2: Așadar, stăpâna fermei e chiar ea, Bathsheba. Cred că m-a recunoscut, dar n-a vrut să arate față de cei prezenți.

0: Maria, lasă puțin plecatul scândurile.
1: Da? Parcă aud un topo de capul în curte. Bate cineva la ușă.
0: Ce obrăznicie. Să vin călare pe poteca din fața casei. De ce nu s-a fi oprit la poartă?
1: Ia să vă cine e.
0: Doamne, Dumnezeule!
1: E un gentleman! De aici de sus, de la fereastră, îi văd pălăria.
2: E domnul Boltwood.
1: Îl recunosc foarte bine.
3: Marian, stai liniștit.
1: Da. Marian, du-te și spune-i că nu pot să-l primesc. Sunt foarte ocupată.
0: Îndată, domnișule, rog.
4: Domnișoara Batseba Everdeen e acasă?
1: Da, domnule, da,
2: e ocupată și nu vă poate primi.
4: Bine. Nu voiam decât să aflu dacă știe ceva despre Fanny Robin, care a plecat ieri seara de la ferma dânsei.
2: Nu, domnule, nu știe nimic. Billy Smallbury, unul din argații fermei, a plecat la Casterbridge, unde se presupune că se află iubitul ei.
4: Bine, mulțumesc, dar spune-i stăpânii să-mi dea de veste dacă află ceva despre ea.
2: Da, domnule Boltwood.
1: Marian,
0: cine e acest domn Boltwood?
2: Un fermier din Lower Westerbury.
0: E însurat?
2: Domnișoară.
0: Și câți ani are?
2: Cred că vreo 40.
0: 40.
2: E foarte chipeș
0: și tare bogat. Dar de ce întreba de Fanny?
2: Fiindcă pe vremea când era copilă nu a avut pe nimeni care să-i poarte de grijă. A luat-o la ferma lui, a crescut-o, a trimis-o la școală și apoi a găsit slujba aici, la ferma unchiului dumneavoastră. Domnul Boltwood e un om foarte cum se cade.
0: Cum se cade? Și de ce nu s-o fi însurat până acum?
2: Păi, mi-o fi venit sorocul.
0: Mai știi?
2: Domnișoara, pe dumneavoastră v-a cerut vreodată cineva în căsătorie?
0: Da. Un singur bărbat.
2: Frumos trebuie să fi fost.
0: Nu.
2: Și nu l-ați vrut?
0: Nu prea. Dar într-un fel îmi plăcea.
2: Și vă mai place și acum?
0: Nu.

0: Cine e acolo?
1: Sergentul, tu ești la fereastră?
0: Da.
1: Oh, Frank, nu mă mai cunoști. Sunt Fanny Robin, viitoarea ta soție.
0: Fanny, ce-i cu tine? Cum ai ajuns aici la cazarmă?
1: Foarte bine.
0: Nu mă așteptam să vii. De fapt, nici nu-mi trecea prin gând că ai să vii vreodată. Mâine sunt de serviciu.
1: Păi tu mi-ai spus să vin.
0: Am spus că mai putea să vii.
1: Frank, îți pare bine că mă vezi?
0: Da, sigur. Sigur că da.
1: Ai putea să vii până la mine?
0: A, nu, dragă Fanny. A sunat goarna și porțile cazărmii s-au închis. Nu.
1: A, atunci o să te văd mâine.
0: Da.
1: Cum o să fie?
0: Ce să fie?
1: Păi ce ai făgăduit?
0: Nu-mi amintesc.
1: Cum nu? Trebuie să-ți amintesc eu.
0: Te rog.
1: Ei bine, când ne căsătorim, Frank?
0: Curând.
1: Și cum o să fie? Prin strigări sau autorizație?
0: Păi, cred că prin strigări.
1: Și unde mai pui că locuim în parohii diferite?
0: Și ce cu asta?
1: Păi strigările trebuie să fie făcute la amândouă.
0: A, da, da, asta e legea, da.
1: Oh, Frank, mi-e teamă că mă socotești prea îndrăzneață. Să nu crezi asta, dragă Frank, dar te iubesc tare mult. Ai spus de atâtea ori că o să ne căsătorim și eu...
0: Și acum de ce plângi? De ce plângi? E caragios. Dacă așa am spus, firește că am să o fac. Acum, zău, de ce plângi?
1: Și eu o să anunț în parohia mea și tu într-a ta?
0: Da.
1: Mâine?
0: Nu mâine, nu mâine. Hotărâm în câteva zile.
1: Ai să te învoiești de la superiorii tăi?
0: Da, da.
1: Bine, acum o să plec. Te rog să vii mâine să mă vezi la doamna Twills pe North Street. Nu-mi place să vin la casarmă. Prin preajmă dau târcoale femei de tot felul și mi-e frică să nu mai ia dreptura din ele.
0: Asta e foarte adevărat. Vin eu la tine, draga mea. Noapte bună.
1: Noapte bună, Frank.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: pași. Vine cineva.
1: Să mă uit pe fereastră.
2: E Bill Smallbury.
0: Du-te și de la
2: Glastonbury. Du-te.
3: Bună, Marian.
1: Ei, ce s-aude, Billy?
0: Ce faci, Billy, ai sosit?
3: Am cam întârziat.
0: Dar ce-i cu Fanny?
3: E bine, stăpână, ca să o spun pe scurt, a fugit cu iubitul ei din regimentul de gardă 11 dragoni.
0: Și ai aflat numele tânărului soldat?
3: Nu, dar cred că e mai mare în grad decât un soldat.
1: Domnișoare, bați ceva.
0: Da?
1: I-a primit.
0: Unde?
1: Uitați-l, el e.
0: Care e el?
1: E fermierul Boldwood, pe care nu l-ați primit zilele trecute.
0: E un bărbat interesant, nu se pare, Maria?
1: Da, dar foarte.
0: Mă întreb de ce e așa de adâncit în gânduri.
1: E, se spune că a fost dezamăgit în dragoste.
0: Zău. E romantic să știi că a pătimit din pricina unei femei care s-a purtat fără milă, nu?
1: Și totuși se întâmplă.
0: Nu vorbi prostii, Marian.
1: Ați văzut ce a făcut duminică dimineața în biserică, domnul Boldwood?
0: Nu, nu.
1: Strana lui e față în față cu a dumneavoastră.
0: Ei, da, și?
1: Și n-ați văzut ce făcea?
0: Nu, nici vorbă, ți-am spus ce făcea.
1: Vă privea pe furiș.
0: Ei, și?
1: Cred că vă place.
0: Ce vorbești? Crezi tu asta?
1: Păi de ce nu? Tânără și frumoasă cum sunteți, i-ați dat inimii foc.
0: Prostii, fetiță.
1: Prostii, prostii, dar vă sorbea din ochi.
0: Marian, am uitat de ilustrata pe care am cumpărat-o azi în târg.
1: Dar ce vreți să faceți cu ea?
0: Am să-i o trimit domnului Boldwood.
1: Domnului Boldwood?
0: Ce caragios ar fi să-i o trimit, nu-i așa?
1: Și dacă se supără...
0: Ce să-i scriu, a?
1: Cam așa ceva. Trandafirul mândru, roșu se făcu și are o mireasmă cum o ai și tu.
0: Na, nu, nu, nu, nu, nu. Am să-i scriu numai atât. Însoară-te cu mine, Pacebaia Vardin.

0: Joseph?
1: Da.
0: Am auzit că domnișoara așa izgoni vechilul pentru niște treburi nu prea cinstite.
1: Da, așa-i mediu.
0: Păi și acum? Cum o să descurci fără el?
1: Nu mă îndoiesc că toate vor fi sortite pe Iri. E o femeie încăpățânată, asta e. Și nu vrea să țină seama de niciun sfat. Mă întreb, ce poate să facă o femeie la fermă cu un pian? Ha?
0: Ce face? Adică și-a luat un pian?
1: Da.
0: Ei, na.
1: Pare că lucrurile lui Unchisu nu sunt destul de bune pentru ea. A cumpărat numai lucruri noi. Și-a cumpărat scaune, ceasori, nici pendule. Și-a luat tablouri cu rame groase, canapele, oglinzi și multe, multe cărți.
0: Ei, și zi așa, Gabriele. Anul ăsta s-a nimerit-o cu mie, ia?
2: Aud că oi au fătat mulți gemeni.
1: Mai bine de jumătate. Dar tare ciudat mai e fătatul ăsta mieilor. Aici n-am o colibă pentru mie, așa cum aveam la Norcom. Și o mare pacoste să-i aduci pe cei mai șubrezi într-o cameră. Dumneata, domnule Matthew, dumneata, cum o duci?
0: Bă, ești bolnav, nici necăjit, dar nici mai tânăr nu mă simt.
1: Înțeleg.
0: Hai, stai jos, iau o halbă cu bere.
1: Da, mulțumesc. Hai.
0: Mai adinea ori vorbeam cu meșterul Joseph despre isprăvele domnișoarei.
3: Eu cred că n-ați vorbit-o de rău.
1: Nu, no, nici măcar o vorbă. Eu zic că ar trebui să ne pară bine că nu e mai rea decât este.
3: Băgați de seamă, oameni buni, uitați-vă, vedeți pumnul ăsta al meu. Sper să nu aud lucruri urâte despre domnișoara.
0: Stai, nu lua așa, copă.
1: Eu am auzit că ești un om nemaipomenit de bun și de priceput.
0: Stăpâna noastră ar fi trebuit să te facă vechiul ei. Uite, eu socot că ești tare potrivit pentru treaba asta.
3: Domnișoara Batseba are dreptul să-și fie ea singură vechil, dacă așa vrea. Și pe mine să mă țină în slujba de păstor, dacă așa vrea.
0: E, nu, nu.

0: Bună dimineața, Rândișoare Evergreen.
1: Bună dimineața, domnule Bolduc.
0: Rândișoare, am venit să-ți vorbesc fără ocolișuri. Din clipa când te-am văzut, nu mai sunt stăpân pe viața mea. Vin să te întreb dacă vrei să te căsătorești cu mine.
1: Domnule Bolduc,
0: am acum 41 de ani și s-ar fi putut spune despre mine că sunt un holtei convins. Și chiar așa și eram. Pe vremea când eram tânăr, nu mă vedeam vreodată în chip de soț. Iar când am înaintat în vârstă, nu mi-am făcut niciun plan în această privință. Dar toți oamenii se schimbă și la mine schimbarea s-a petrecut când te-am văzut pe dumneata. Mi-am dat seama că viața pe care o duc acum nu e bună de nimic. Mai presus de orice, doresc să fii soția mea.
1: Vă port foarte mult respect, domnule Bolduc, dar simțămintele mele nu mă îndreptățesc să spun da.
0: Fără dumneata, viața mea este o povară. Vreau să spun că te iubesc. Aș dori să-ți spun cuvinte care să-ți redea furtuna din inima mea, dar nu, nici nu pot și nici n-am răbdare să mai învăț asemenea lucruri. Te vreau de nevastă. Atât de mult că nu mai sunt în stare să mă mai gândesc la nimic altceva.
1: Domnule Bolduc, sunt surprinsă, deși îmi vine greu să o spun. Aș vrea să vă pot răspunde favorabil, dar tot ce pot să fac eu e să vă arăt deschis ce simt. Adică să spun cum înțeleg eu lucrurile. Mă tem că mi-e cu neputință să mă măriți cu dumneavoastră, deși vă respect mult. Sunteți prea demn ca să pot să vă fiu soție, domnule Bolduc.
0: Dar domnișoara Evergreen...
1: Eu nu... Știu că n-ar fi trebuit niciodată să-mi dea prin minte să vă trimit rândurile acelea. Iertați-mă, domnule, a fost o idee năstrușnică. Dacă o să mă iertați că am fost atât de nesocotită, făgăduiesc că niciodată nu o să...
0: Nu spune nesocotită, nu. Lasă-mă să cred că a fost ceva mai mult. A fost un fel de presentiment, un sentiment născut în inima dumitale.
1: Nu m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Mă simt vinovată că v-am făcut să suferiți atât.
0: Atunci, nu mă respingi, nu?
1: Pot să vă dau un răspuns.
0: O să mă gândesc la dumneata.
1: Asta da. Puteți să vă gândiți la mine.
0: Și să sper că te vei căsători cu mine?
1: Să nu sperați.
0: Am să trec pe la dumneata pe acasă să te văd.
1: Nu, să nu veniți. Dați-mi un răgaz.
0: Am să-ți las răgazul dorit. Acum mă simt fericit.
1: Să nu vă simțiți fericit. Nu știu dacă am să spun da. Nu vă faceți iluzii, domnule Bolduc. Trebuie să mă mai gândesc.
0: Am să aștept.
1: Cu bine, domnule Bolduc.
2: Hei, Gabriel!
1: Vreau să te întreb dacă oamenii au spus ceva văzându-mă că stau de vorbă cu domnul Bolduc.
3: Da, au spus.
1: Și? Mi s-a părut ciudat?
3: Ciudat? E prea puțin spus, domnișoară.
1: Dar ce ziceau?
3: Că numele domnului Bolduc și al dumneavoastră o să și apare se împreună zborul din înaltul amvonului înainte de sfârșitul anului.
1: E bine, nu-i câtuși de puțin adevărat. Nici că se poate o vorbă mai prostească, nu? Aș vrea ca dumneata să-i contrazici. Ai auzit, sper, tot ce am discutat cu el, nu?
3: Bine, bați ceva.
1: Domnișoare Ardin, vrei să spui.
3: Vreau să spun că dacă domnul Bolduc a vorbit despre căsătorie, n-am de gând să născocesc istorii și să tăgăduiesc ca să-ți fac voia. Mi-am dat și până acum prea multă osteneală ca să-ți fiu pe plac. Și asta spre răul meu.
1: Ziceam că am nevoie de dumneata doar ca să le spui oamenilor că nu e adevărat că am să mă mărit cu el.
3: Pot să le spun dacă asta vă e voia, domnișoară Everdeen. Și aș putea de asemenea să vă spun părerea mea despre cele întâmplate.
1: Cred, dar n-am nevoie de părerea dumitale.
3: E nedemn din partea unei femei ca dumneavoastră.
1: Pot să te întreb care anume e pricina că sunt atât de nevretnică, fiindcă nu m-am măritat cu dumneata?
3: Ferească Dumnezeu. E mult de când nu mă mai gândesc la așa ceva. Părerea mea este că te-ai făcut tare vinovată față de un om ca domnul Bolduc.
1: Eu?
3: Așa ca să-ți treacă timpul. Să momești un bărbat la care nu ții, nu e o treabă demnă de laudă. Și chiar dacă simțeai că inima-ți dă ghes, domnișoara Everdeen, Ai fi putut să-l faci să o afle printr-un sentiment izvorât din suflet și nu o să-i trimiți o scrisorică.
1: Ascultă, nu îngădui nimănui să-mi judece viața personală. Nici o clipă.
3: Da?
1: Așa încât ai să fii bun să pleci de la ferma mea la sfârșitul săptămânii.
3: Foarte bine. Așa am să fac.
1: Bine?
3: Ba, chiar acum.
1: Bine, bine, acum pleacă, pleacă! Pleacă numai decât pentru numele lui Dumnezeu. Să nu te mai văd!

0: Marian, am reușit să readuc la viață toate oile care erau să piară după ce au păscut Trifoi cu ajutorul lui Oak.
1: Vedeți, domnișoară Bathsheba, că tot Oak v-a salvat.
0: Da, recunosc că am greșit față de el când am vrut să-l gonez de la fermă. Dar prea se bagă în treburi care nu-l privesc, nu? Marian, te rog, aprinde felinarul ăsta.
1: Da.
0: Vreau să dau col fermei să văd dacă totul e în siguranță peste noapte.
1: Da, da, da, așa. Poftit.
0: Mulțumesc.
1: A, luați-l.
0: Am plecat, Marian. Ce beznă. Parcă s-a lăsat ceața. Ia să trec un pic la grajduri. Stați liniștite, dragele mele. Și acum să trec în țar cu cori.
1: Parcă vine cineva.
2: Ah, te-am lovit.
0: Aproape.
2: Mi s-a prins spindelul cismei în volanele fustei lui metală. E foarte întuneric.
0: Am să ridic felinarul să văd ce s-a întâmplat. Stai puțin.
2: Deocamdată sunteți prizoniera mea, domnișoară. N-are rost să vă agitați. Dacă vă grăbiți, o să fiu nevoit să vă tai fusta.
0: N-aș vrea.
2: Ah, ce chip încântător aveți.
0: Aș fi dorit să nu-mi fi ieșit așa în cale pe nepoftit.
2: Merit să fiu pedepsit că am îndrăznit să trec pe această potecă. Ia-te, uite. Nu am mai văzut o asemenea întâmplare.
0: Ce faci? Ai încurcat mai rău dantela volanelor. Au! Au, ai făcut-o special ca să mă ții aici.
2: Nu, aveți impresia, domnișoară.
0: Nu, te rog, desfă mai repede tinte. Nu le-a nesuferit din volanele mele. Te rog, au.
2: Chestia asta mă scoate din minți.
0: Au, hai, milă-te-mi, rup rochia.
2: Am văzut multe femei în viața mea, însă niciodată n-am văzut o femeie atât de frumoasă ca dumneata.
0: Îndrugi versi uscate. Cine ești dumneata?
2: Eu nu sunt străin de locurile astea, sunt sergentul Frank Troy. Locuiesc aici, în apropiere. Ah, uite. S-a desfăcut pintenul.
0: Ce bine că am scăpat. Noapte bună, domnule sergent.
2: La revedere, frumusețe.
0: Marian,
1: da, nu încă. Marian, e vreun soldat pe aici prin sat, un sergent.
0: Poartă o tunică roșie cu ceaplazuri albastre.
1: Da, dar s-ar putea să fie sergentul Troy dacă a venit acasă în permisie.
0: Da, așa-l cheamă.
1: Aveam un stăț, nu?
0: Da. Ce fel de om e?
1: Domnișoară, mi-e rușine să vă spun, e...
0: Cum?
1: E un mare desfrânat.
0: Marian.
1: A fost crescut de o familie de doctori, dar tatălui adevărat a fost conte. Mare lucru să fii de neam nobil. Altfel e bine crescut. A urmat liceul la Casterbridge.
0: Bine, Marian. Bine.

0: domnișoare Verdini.
1: Domnule Troi.
0: Nu mi-am închipuit că dumneata erai aceea cu care am vorbit noaptea trecută. Vin acum în fața dumitale să-și cer mii de scuze pentru cele ce s-au întâmplat ieri noapte. Fiind din partea locului, când eram băiețandru, îi dam o mână de ajutor unchiului dumitale pe pajiștea asta. Astăzi am făcut același lucru pentru dumneata.
1: Îți mulțumesc. Îmi place ca un bărbat să fie îndrăzneț și obraznic față de mine.
0: Nu, domnișoare Verdin, am spus că ești frumoasă și o repet, fiindcă așa este. Da, o să mă ierți?
1: Nu prea.
0: Pe ce?
1: Așa. Spui bazacon.
0: Susțin ce am spus. Ești cea mai frumoasă femeie din câte am văzut.
1: Hai, taci. Nu mai pot să te ascult. Necuvința dumitale e groaznică.
0: Ești o femeie tulburătoare. Nu spun nimic de sfit cu asta, nu-i așa? Păi și aia vorbim, poate nu știu cum să mă exprim și asta îți displace.
1: Bine, mie nu mi se pare că aș fi tulburătoare.
0: Dar realitatea asta e...
1: Nu să...
0: E bine, domnișoare Verdin, frumusețea dumitale face mai mult rău semenilor decât bine.
1: Să nu crezi totuși că eu găsesc vreo plăcere în ceea ce îmi spui.
0: O, domnișoare, ești prea asta.
1: Nu sunt. De ce?
0: Probabil că nu se mai vorbești. O să lipsesc multă vreme de aici. În curând mă întorc la cazarmă și s-ar putea ca peste puțin timp să primesc ordinul de plecare din oraș.
1: Când pleci?
0: Nu știu încă precis, dar o să îmi lipsiți mult.
1: Prostii.
0: Pe onoarea mea de soldat. Ești o femeie frumoasă, eu sunt nebunit.
1: Așa și arăți.
0: Chiar sunt.
1: M-ai văzut pentru prima oară noaptea trecută.
0: N-are nicio importanță. Am fost fulgerat pe loc. Te-am iubit în prima clipă, cum te iubești așa cum.
1: Nu există asemenea sentimente fulgerătoare. Nu te mai ascult. Doamne, cât e ceasul. Trebuie să plec, am pierdut o mulțime de timp. Ceasul.
0: Cum? N-ai ceas, domnișoară?
1: Nu, adică nu l-am la mine.
0: Atunci trebuie să-ți dăruiesc unul. Da, să-ți dăruiesc. Poftim, ceasul meu.
1: Nu, te rog.
0: Să-l fac cadou.
1: Te rog, nu.
0: Ia-l, e prea bun pentru mine. Ceasul acesta de aur are un trecut. Apasă pe buton și deschide-i capacul. Ei, ce vezi?
1: O coroană cu 5 vârfuri de lancie și... De sub e scris: dragostea se supune împrejurărilor.
0: Este motoul contului de Severn.
1: Da?
0: Ceasul a aparținut ultimului lord din această castă. Da. Și a fost dăruit tatălui meu adoptiv, care a fost medic, ca să-l folosească până la majoratul meu. Și atunci să-mi fie dat mie. E tot ce am moștenit vreodată. Acum e al dumitale.
1: Dar nu pot să-l primesc. Nu pot. E un ceas de aur. Dă-ți seama ce faci. Nu fi așa perfid.
0: Ține-l, te rog, ține-l, domnișoare.
1: Nu.
0: Am să fiu fericit, pentru că știu pe a cui inimă bate vechiul meu ceas.
1: Dar nu pot să-l primesc. Cum poți să faci așa ceva? Să-mi dai ceasul tatălui dumitale și încă un ceas de asemenea valoare.
0: L-am iubit pe tatăl meu, dar e mai bine că te iubesc pe dumneata mai mult decât pe el.
1: Dar cum se poate să ții la mine și încă atât de brusc? Te rog, ia-l înapoi, te rog. Nu pot și nu vreau să fie al meu, crede-mă. Ești prea generos.
0: Nu-mi refuza plăcerea de a fi posesoarea lui.
1: Nu, te rog, ia-l înapoi, te rog.
0: Fie. Acum trebuie să te părăsesc. O să vrei să mai vorbești cât mai stau aici?
1: Nu știu. De ce mi-ai ieșit în cale să mă tulburi?
0: Păi am căzut eu singur în cursa pe care am întins-o. Ei bine, îmi dai voie să lucrez pe ogoarele fermei dumitale?
1: Dacă asta ți-e voia.
0: Mulțumesc, domnișoare Eva.
1: Mulțumim, te rog.
0: Mai trebuie să-mi exersez mâna pentru lecțiile de scrimă de la cazarmă.
1: Unde?
0: Aici, aproape, în groapa dintre ferici.
1: Și cum procedezi?
0: Dacă vrei, poți să mă vezi diseară.
1: Nu, mulțumesc, dar nu pot.
0: Eu sunt sigur că ai putea.
1: Dacă vin, trebuie să fiu însoțită, nu pot altfel.
0: Nu văd de ce.
1: Ei bine, am să vin singură. Dar numai pentru puțin timp.
0: Te voi aștepta. La revedere!
1: La revedere!
0: La revedere!
1: La revedere! Ce-am făcut?

0: Am auzit forșetul frunzelor înainte de a te vedea. Și am venit să te ajut să cobor panta asta de ușoară, Robin. Să mergem câțiva pași prin acolo.
1: De aici.
0: Da, da. Uite. Sabia? Mai întâi sunt patru lovituri la stânga și patru la dreapta. Patru împunsături de dreapta și patru de stânga. După părerea mea, loviturile infanteriei sunt mult mai interesante, dar ale noastre, ale cavaleriei, au mai multă strălucire. Ei au șapte lovituri și trei împunsături. Asta ca să te pun în cunoștință pe cauză. Și acum, lovitura noastră numărul unu. Seamănă cu mișcarea pe care o faci când semeni grâu. Uite așa. Lovitura numărul 2. Se execută ca și cum ai tăia un gard viu. A treia, ca și când ai secera. A patra, de parcă ai treiera. Așa. Apoi aceleași lovituri pe stânga. Împunzăturile sunt acestea. 1, 2, 3, 4. La dreapta, 1, 2, 3, 4. La stânga. Ei, cum ți se va?
1: Grozave.
0: Și acum doar așa, ca să văd cât de curajoasă ești, îngăduie-mi să te supun la o probă.
1: La o probă? Ce probă?
0: Dumneata e să fii adversarul meu. Însă te deosebești de inamicul adevărat prin aceea că eu am să fiu foarte atent să nu te atingă. Ia seama, să nu te miști. Orice aș face.
1: Bine.
0: Nu ți-e frică, nu-i așa?
1: Nu.
0: Fiindcă dacă ți-e frică, eu nu pot executa mișcările.
1: N-aș putea spune că mi-e frică. Ești sigur că n-ai să mă rănești?
0: Mai mult decât sigur.
1: Sabia e foarte ascuțită?
0: Da. Numai că trebuie să stai nemișcată, ca o statuie.
1: Stau.
0: Acum. Bucla asta rebelă din părul dumitare trebuie atâta. Fii atentă. Ești vitează. Nu te-ai clintit nici un pic. Strașnică femeie mai ești.
1: Fiindcă m-ai luat pe neașteptat. Mi-ai stricat buclele.
0: Încă o dată.
1: Nu, nu. Mi-e frică de dumneata. Acum mi-e frică.
0: Nu mă mai ating de părul dumitare.
1: Te rog.
0: Vreau să omor omida asta care s-a așezat pe pieptul dumitare. Nu mișca. Uite-o. Am căsăpit-o.
1: Asta e o treabă. O treabă zdrăcească.
0: Nu. Nu. E doar îndemnare. N-am făcut altceva decât să-mi îndrept vârful spadei asupra ei. Dacă te mișcai, s-ar fi putut să te rănesc.
1: A fost la un pas de moarte și nu mi-am dat seama. Ce cruzime. Ce cruzime.
0: Totuși n-ai pățit nimic. Mâna mea nu dă greș. Gata. Sper că ești mulțumită.
1: Da.
0: Trebuie să plec. O să-mi permit să păstrez această buclă din părul dumitale ca amintire. Îți mulțumesc sărutându-te.
1: Asta ne întrece pe toate. Ce îndrăzneală.
0: Noapte bună, domnișoară.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.

0: Dumneata ești Gabriel?
1: Da, domnișoară Bathsheba.
0: Văd că veplim și dumneata seara.
1: M-am gândit să vă ies în cale, fiindcă e târziu.
0: Mulțumesc, dar să știi că nu-ți plicoasă.
1: Nu. Dar sunt aici unii cu năravuri rele.
0: Eu nu-i bag în seamă.
1: Am auzit că domnul Boldwood e plecat din sat.
0: Nu pricep ce vrei să spui.
1: Am auzit că o să avem nuntă, după cum se vorbește în sat. Că vă căsătoriți cu el. Vă rog să mă iertați dacă vorbesc pe așa.
0: Ce spune lumea nu e adevărat.

0: N-o să aibă loc nicio căsătorie între noi. Nu i-am făgăduit domnului Boldu nimic, sigur, și n-am ținut niciodată la el.
1: Măcar de nu l-ați fi întâlnit niciodată pe tânărul acela, sergentul Troi.
0: De ce?
1: Nu e prea serios.
0: Cine te-a pus să-mi spui asta?
1: Nimeni.
0: Atunci mi se pare că n-avem niciun motiv să vorbim despre sergentul Troi. Totuși, trebuie să spun că el e un om cu carte și un om demn pentru orice femeie. Se trage dintr-o familie respectabilă.
1: Cu toate astea, nu dovedește că e un om de calitate.
0: Și de ce, mă rog?
1: Cred că e un om fără suflet. Și n-am încotro, trebuie să vă spun să nu-l luați în seamă.
0: Te rog.
1: Să n-aveți încredere în el. Stăpână, știți că îmi sunteți dragă și o să-mi fiți întotdeauna. Vă spun asta numai ca să vă reamintesc că n-aș dori să vă facă vreun rău.
0: Taci!
1: Pentru mine însemn mai mult decât viața.
0: Te rog să pleci! Te rog să pleci de la fermă. Nu mai am nevoie de dumneata.
1: Asta e pentru a doua oară când te prefaci că mă dai afară.
0: Mă prefac? Ha! Să pleci, domnule! Nu o să stau să te ascult cum îmi faci morală. Ia, hai, eu poruncesc aici.
1: Să plec?
0: Da.
1: Ei, aș. Pe viața mea, asta e prea de tot. Doar știi că dacă plec, las în urma mea o încurcătură din care n-ai să mai ieși la lumină niciodată.
0: Da?
1: Dacă făgăduiești să-ți iei un vechil care ar pricepe cum stau lucrurile sau un administrator, atunci plec numai decât.
0: Ei bine, nu-mi iau niciun vechil, iar administrator am să fiu eu însă, așa cum a fost și până acum.
1: Atunci foarte bine.
0: Da.
1: Ar trebui să-mi fii recunoscătoare că rămân.
0: Bine, fă ce vrei, dar acum te rog, lasă-mă singură. Nu-ți poruncesc ca stăpână, ți-o cer ca femeie. Cred că n-ai să fii atât de nepoliticos încât să mi te împotrivești.
1: Nu, de bună seamă, domnișoare, bine. Am plecat.
0: Bine că s-a dus.
2: Domnișoară Bathsheba, vă văd cam întristată. Ce s-a întâmplat?
0: O, Marian, ești așa de proastă. Nu-ți dai seama, nu ești și tu femeie?
2: Nu înțeleg, nu vă înțeleg.
0: Trebuie să fii oarbă, Marian. Îl iubesc și sunt înnebunită. Sufăr, mă chinuiesc. Trebuie să mă destăinui cuiva. Să mă ierte cel de sus pentru dragostea mea. Jură pe cea mai sfânt că sergentul Troi nu e un om rău. Că toate câte îi se pun în seamă nu-s decât minciuni.
2: Domnișoară, cum pot să spun că nu când...
0: Jură, nemernico, cum poți să n-ai pic de inimă ființă de simțitoare ce ești?
2: Nu, domnișoară, eu nu... Eu știu că nu e adevărat.
0: Cred că acum îmi dai dreptate numai ca să-mi fii pe plac. Marian, el nu poate să fie așa de desfrânat, cum se spune, nu-i așa?
2: Da, domnișoară.
0: Dar nu crezi?
2: Nu știu ce să mai spun.
0: Spune că nu crezi. Spune că nu, te rog.
2: Cred că... Spune, nu e atât de desfrânat cum îl încondeiază lumea.
0: Hai de inima mea. Dar sunt slabă. Dacă nu l-aș fi întâlnit niciodată. Pentru femei, dragostea nu înseamnă decât suferință. O să fiu întotdeauna supărată pe Dumnezeu pentru că m-a făcut femeie. Ia seama, Marian, dacă spui cuiva un singur cuvânt din ce ți-am destăinuit între acești pereți, nu o să mai am niciodată încredere în tine. Nu o să mai îmi fii dragă și nu o să te mai rapt alături de mine nici o clipă, nici un an, înțelegi?
2: Nu, n-am să suflu o vorbă nimănui, dar nu mai doresc să rămân cu dumneavoastră,
0: Marian.
2: Și dacă nu vă supărați la sfârșitul trăierișului,
0: nu,
2: eu plec.
0: Nu, Marian, nu lua în seamă tulburarea asta a mea. Doamne, Dumnezeule, Doamne, nici nu știu ce să mă mai fac pe când durerea asta nenorocită pe care o simt în inimă mă apasă.
2: Domnișoară, știu că e de greu și nu am să vă părăsesc. Nu am să vă părăsesc.
0: Maria, dragă domnișoară, m-au podirit lacrimile. Făgăduiește-mi că nu se dezvălui nimănui taina mea. Pentru mine ar fi groaznic, chiar lui sărmanul nu i-ar folosi la nimic. Cine-o fi, Marian? Ia du-te și vezi.
2: Da. Oh, dumneavoastră sunteți, domnule Boldut.
3: Da, eu sunt.
0: Boldut, ce surpriză.
2: Domnișoară, eu mă duc la bucătărie.
0: Bine, Marian.
3: De ce ai tresărit, domnișoară, când m-ai văzut? Ți-e frică de mine?
0: Nu, nu. Nu, de ce?
3: Așa mi s-a părut.
0: Nu.
3: Am venit să-mi dai un răspuns la cererea pe care ți-am făcut-o de a te căsători cu mine.
0: Lucrul acesta e nobil din partea dumneavoastră și e mult mai mult decât merit eu.
3: Bathsheba, iubito, e ultimul tău cuvânt?
0: Da, da.
3: Bathsheba, fie-ți milă de mine. Doamne, doamne, nu te-am ajuns să cerșesc mila unei femei.
0: Pentru o femeie asemenea cuvinte înseamnă prea puțină cinste, domnule.
3: Din simplă milă omenească, pentru un om singur, nu mă goni.
0: Nu vă gonesc, nu, nu, cum aș putea, da? Nu, nu vă pot accepta.
3: Dar pentru mine ai fost o speranță.
0: Ceea ce numiți dumneavoastră speranță a fost doar un joc copilăresc. M-am căit amarnic pentru ce am făcut. Am vărsat destule lacrimi, vă rog.
3: Nu te învinuiesc, nu. Deplâng ceea ce ai făcut. Am luat în serios ceea ce dumneata spui că a fost o glumă. N-aș suferi mai puțin dacă te-aș vedea îndurerată.
0: Mi-e milă. Mi-e tare milă. Ce milă mi-e de dumneavoastră.
3: Nu, nu, să nu faci asta, nu. Dragostea dumitale înseamnă pentru mine mult mai mult decât mila.
0: Domnule Boldode, vreți să fiți bun, să mă iertați și să priviți totul cu inimă ușoară. Vă rog.
3: Cu inimă ușoară?
0: Da.
3: Poate un om care e înșelat până ce ajunge gelos ca un nebun să aibă motiv să devină vesel? Doamne, cred că dumneata n-ai pic de inimă. Spune-mi, Bathsheba, spune-mi că acest refuz e doar așa, ca să faci haz. Hai, spune-mi.
0: Ar fi o minciună dureroasă, domnule, pentru amândoi.
3: Nu ești o femeie rece, cum ai vrea să cred. Nu, nu, nu, dorești să-mi ascunzi că ai o inimă la fel de înflăcărată ca așa mea. Iubești, iubești, dar dragostea dumitale se îndreaptă în altă parte.
0: Nu.
3: Știu încotro. Ce a avut sergentul Troi cu dumneata?
0: Nimic.
3: Da, în lipsa mea de aici, Troi s-a furișat și m-a jefuit cucerindu-te.
0: Domnule.
3: Toți oamenii râd când mă văd, până și dealurile și cerul par să-și bată joc de mine. Și eu roșesc de nebunia mea.
0: Domnule.
3: Am pierdut respectul oamenilor, bunul meu nume, situația mea. Du-te, du-te și mărite-te cu omul ăsta.
0: Domnule Boldud!
3: Nu mai am nicio prețuire. Am iubit o femeie, acum am nerușine, Doamne Dumnezeule, măcar dacă aș fi fost înșelat în taină, dacă rușinea n-ar fi fost cunoscută de oameni. Dar ce rost mai are? Totul s-a dus. Rușine, te-au dat gata purpura și alămurile sergentului.
0: Da, v-ați pornit asupra mea.
3: S-a rutat? A pretins că ești a lui. Mă asculti? Te-a sărutat?
0: Dă-mi pace, domnule Boldud.
3: Spune-mi.
0: Nu e nimic între noi.
3: Spune-mi că nu te-a sărutat.
0: N-am să spun.
3: Atunci adevărat?
0: Ei, da. M-a sărutat. Nu mi-e rușine să spun adevărul.
3: Atunci blestemat să fie în vecii vecilor.

0: Ai sosit chiar acum din Manchester, nu?
1: Am sosit chiar acum din Bath.
0: Numele meu este William Boldwood.
1: Iată, uite.
0: Aș vrea să spun ceva.
1: În legătură cu ce?
0: Cu o femeie pe care ai nedreptățit-o și care locuiește în casa aceea.
1: Mă miră îndrăzneala dumitale.
0: Stai, trebuie să-ți vorbesc.
1: Ascult cu plăcere. Vă rog să vorbiți în șoaptă, să n-audă careva de la ferma de alături.
0: Uite ce e. Am aflat despre dragostea dumitale, adică nu, despre dragostea lui Fanny Robin pentru dumneata. Numai eu și cu Gabriel Oak, păstor de la ferma domnișoară Evelyn, știm de povestea asta. Trebuie să o iei de nevastă.
1: Asta e și dorința mea, dar nu pot.
0: De ce?
1: Sunt prea sărac.
0: Bine, de fapt, pot să-ți fac o propunere.
1: Ah, înțeleg. Ce-ar fi să stăm aici jos pe buștean ăsta?
0: Ei, după cât ai auzit, sper, eu eram logodit cu domnișoara Everdeen. Ai venit în nata și...
1: Ei, nu chiar logodit.
0: Aproape logodit.
1: Dacă nu apăream eu, probabil că se logodea cu dumneata.
0: Ce vorbeai asta, probabil?
1: Ei, atunci să zicem, s-ar fi logodit.
0: Dacă nu veneai dumneata, sigur s-ar fi logodit cu mine. Și dumneata, dacă nu făceai cunoștință cu ea, ai fi luat-o, poate, de soție pe Fanny. Am eu grijă să nu-ți pară rău.
1: Cum anume?
0: Uite, îți dau o sumă, bunicică, chiar acum. Așa, pun niște bani pe numele ei și fac în așa fel încât de acum încolo să nu mai știi ce este aia sărăcie. Uite, eu îți vorbesc deschis. Bathsheba se joacă numai cu dumneata. Ești prea sărac. Hai, hotărăște-te. Hotărăște-te mai bine la o căsătorie mai modestă și nu mai alerga să dai lovitura, fiindcă nu, n-ai să reușești. Așa că fă stânga împrejur. Ia strâmați bun de la Waterbury, chiar acum, în noaptea asta, și la plecare o să ai 50 de lire în buzunar. Lui Fanny îi dau tot 50 de lire pentru pregătirile de nuntă, numai să-mi spui unde o pot găsi. Iar în ziua nunții îi mai pun în mână 500 de lire.
1: Da. Fanny îmi place mai mult decât domnișoara Bathsheba. Deși e numai o biată slușnică.
0: Dar ce are face, nu? Ești de acord cu planul meu?
1: Da, domnule.
0: Bine, atunci troi, băiete. Dacă Fanny îți place mai mult, de ce ai venit să-mi întunești fericirea?
1: Domnișoară, la ce l-a amețit? Și a luat-o vreme în locul lui Fanny. Da, acum gata, s-a terminat.
0: Atunci, de ce ai venit pe aici?
1: Am motivele mele bine întemeiate. 50 de lire pe loc? Parcă așa ai zis, nu?
0: Da, uite, ai aici 50 de monede.
1: Da, vezi că dumneata n-ai decât cuvântul meu. În timp ce eu am în mână 50 de lire.
0: Da, la asta m-am gândit și eu și mi-am spus că dacă nu pot face apel la omenia dumitale, pot să mă bizui pe, cum să-i spun eu, pe istețime dumitale. Doar nu vrei să pierzi cele 500 de lire, bani pe șin, și să-ți faci un dușman de moarte dintr-un om care nu vrea altceva decât să-ți fie prieten.
1: Ia-uzi, vine ceva. Oh, Doamne, ia. Trebuie să plec să o întâlnesc.
0: Da? Care e ea?
1: Bathsheba.
0: Bathsheba?
1: Da.
0: Singură? Singură noaptea la ora asta? Și de ce trebuie să o întâlnești?
1: Avem ceva de vorbit. Trebuie să ne luăm rămas bun, așa cum dorești dumneata.
0: Nu văd de ce ați mai stat de vorbă.
1: Dacă nu mă duc, o să mă caute peste tot. O să auzi tot ce-i spun.
0: Și o să-ți iei adio de la ea?
1: Da. Ascunde-te în tufele de acolo.
2: Frank,
1: da, draga mea.
2: Ce mult ai întârziat. Credeam că nu mai vii.
1: Cum să nu vin? Cum să nu vin?
2: Știi ce noroc avem în noaptea asta? Nu e nimeni acasă. Le-am făcut vânt la toți și nu știe nimeni că ai pătruns în iatacul doamnei tale.
1: Grozav. Da, draga mea, tu du-te înainte și așteaptă-mă.
2: Bine.
1: Du-te.
0: S-a dus? Departe ați mai ajuns, după cum văd.
1: Am să-i spun că o părăsesc, că nu pot să mă însor cu ea. Am motiv să o aleg pe Fanny, pentru că îmi place mai mult. Și apoi, datorită dumitale, e o afacere bănoasă.
0: Cum îndrăznești?
1: Stai o clipă!
0: Păi dacă spui prostii!
1: Lasă-mă să răsuflu.
0: Doamne, îmi vine să te ucid.
1: Și să o nenorocești și pe ea.
0: Adică să o salvezi.
1: Dacă o iau de nevastă pe Bathsheba, nimic nu mai poate salva.
0: O, diavole. Nu ar fi o greșeală să te omor. Troi, n-ai decât să te însori cu ea. Uite tot ce am spus mai adineori. Însoară-te cu ea. Te iubește din moment ce te așteaptă.
1: Dar cu Fanny cum rămâne?
0: Batsheba este o femeie cu stare.
1: Da, dar e cam încăpățânată. Are prea multe toane și ar însemna să ajung sclavă-i. Fanny ar fi altceva.
0: Nu, te rog, te rog, nu părăsi Troy.
1: Pe cine, pe Fanny?
0: Nu, nu, nu, pe Batsheba. Grăbește-te cu nunta. Vă iubiți și te rog să-mi îngădui să vă ajut.
1: Cum?
0: Foarte simplu. Îți dau cele 500 de lire destinate lui Fanny în ziua anunții.
1: Aha, îmi dai ceva a conto acum?
0: Da, dar mai întâi îmi dai o semnătură.
1: Dăm banii, mergem la ea acasă și încheiem în voia, după cum dorești.
0: Poftim, uite, banii pe care i-am la mine.
1: Foarte bine, haide.
3: Așteptăm aici, Faro.
0: Ce noapte înstelată.
1: Am sosit. Uite, am adus și lunarea aprinsă. Să-ți arunci privirea pe hârtia asta. Citește.
0: Anunț căsătorii. Pe 17 ale lunii curente la biserica Sfântul Ambrozie din Bath, Sfinția sa Jamie Ensing a oficiat căsătoria dintre Francis Troy, sergent gradul al doilea din gărzile de dragoni, și domnișoara Batsheba Everdeen, fermieră din Waterbury.
1: Hă? Ce ai de zis? 50 de lire ca să mă însor cu Fanny. Bun. 20 de lire, cele pe care mi le-ai dat ca să nu mă însor cu Fanny, ci cu Batsheba. Bun. Rezultatul? Sunt bărbatul Batshebei, după cum ai constatat, domnule Boldwood. Adunată ești un om de nimic. Voi fi eu păcătos, dar chiar așa de nemernic nu sunt încât să fac din căsătorie o afacere. Fanny m-a părăsit de mult. Nu mai știu pe unde o fi. Zici că o iubește Batsheba? Am văzut cum. Ia-ți înapoi banii.
0: Nu, nu, nu iau, nu iau.
1: Oricum eu n-am de gând să-i păstrez. Cu bine, domnule Boldwood.
0: Iarule, sărântocule, potaie spurcată. Asta că ți-arăt eu ție.

0: stăpână!
1: Cine e acolo?
0: Eu, Gabriel Oak, sunt aici pe stoc, la cupă cu paie.
1: Gabriel? De-aia am venit și eu, m-a trezit furtuna și m-am trezit la vreme. Sunt acum de lipășită. Unde-i bărbatul meu, a? Nu l-ai văzut?
0: Doarme-n hambar!
1: Mi-a făzut, o să aibă grijă de stocuri și uite cum ne-a lăsat. Cum pot să te ajut?
0: Ai putea să-mi aduci aici sus? Câți bați nopte trebuie să fie unul câte unul? Numai să nu te temi să urci pe scară.
1: Hai!
0: Fiecare clipă e prețioasă. Cât mai fulgere, nu-i chiar atât de întuneric.
1: Bine! Imediat!
0: Hai! Hai!
1: Hai!
0: Sunte bine!
1: Ce-a? Ce-a? Se groaznică? Cred că o să se potorească furtuna.
2: Să dea drum.
1: Gabriel?
2: Da, stăpâne.
1: Vreau să afli că m-am căsătorit cu sergentul Troy din gelozie. A întâlnit o femeie mult mai frumoasă decât mine. Și dacă nu consimțeam să fiu a lui, îl pierdeam.
2: Îl cred în stare de orice.
1: Vreau doar să afli împrejurările care m-au determinat să mă căsătoresc. Nu vreau să mă judești greșit mai târziu.
2: Da.
1: O să mai dau niște snopi?
2: Cred că ar fi timpul să intri în casă obosită. Da, să termin eu singur ce-a mai rămas de făcut.
1: Dacă zici că nu-s de folos, mă duc.
2: Nu, n-am zis că nu ești de folos. Dar n-are rost să te mai ostenești. Ai făcut o treabă bună.
1: Iar tu și mai bună. Îmi dau seama că faci tot ce-ți stă în putință pentru mine. Îți mulțumesc, Gabriel. Noapte bună.
2: Noapte bună, stăpâne.

0: Așeva?
1: Da.
0: Poți să-mi dai 20 de lire?
1: 20 de lire?
2: Am mare nevoie de bani.
1: Da, pentru cursele de cai.
2: Ei bine, și ce dacă îmi trebuie pentru cursele de cai?
1: Te rog, Frank, termine cu prostiile astea.
2: Nu pentru cursele.
1: Atunci pentru ce?
2: Mă nedreptățești cu bănuielile tale, Batseva. Cam prea devreme. Cam prea devreme ai început să pui șaua pe mine.
1: Ascultă, dacă îți dau bani, cred că am dreptul să te întreb cum îi folosești.
2: Batseva, știi că mie îmi place gluma, dar vezi, nu întinde prea mult, că s-ar putea să-ți pare rău.
1: Da, să pare rău de pe acum.
2: Și de ce îți pare rău, mă rog?
1: Uite așa. Îmi pare rău că povestea noastră de dragoste s-a sfârșit.
2: Ha, ha. Toate poveștile de dragoste se sfârșesc odată cu căsătoria.
1: Te rog să nu vorbești așa.
2: Văd că nu pot să mă mai suferi.
1: Nu pe tine, cu surorile tale.
2: Hai, face mai bine să caut să mă aduci pe căi mai bune. Da. Hai să încheiem socotelele cu cele 20 de lire. Să ne mai ciondănim atâta.
1: Poți. Aștia-s toți banii pe care aveam pentru cheltuieli. Trebuie neapărat, ia-i.
2: Perfect. Mulțumesc. Mâine dimineață plec.
1: Ar putea să nu pleci?
2: Orice mai spune, tot trebuie să plec. Îți văd câte ceas.
1: Frank? Ce cu șuvița aia de păr? Nu, aia care ți-a căzut când ai deschis capacul ceasului. De la cine o ai?
2: De la tine, de la cine vrei să o am? Aproape că și uitasem de ea.
1: Ce minciună grosolană.
2: Ți-am spus că am uitat de ea.
1: Nu-i vorba dacă ai uitat sau nu, dar șuvița aia este blondă, pe când eu, după cum vezi, sunt brunetă.
2: Ia mai termină cu suspiciunile tale.
1: Frank, nu-ți bate joc de mine. Am văzut foarte bine că șuvița aia e blondă. Apuie, vreau să știu de la cine e neapărat.
2: Ei bine, am să-ți spun, nu mai faci atâta scandal.
1: Ei, nu fac scandal.
2: E o șuviță din părul fetei cu care era să mă însor înainte de a te cunoaște pe tine.
1: Și cum o cheamă? Te rog să-mi spui cum o cheamă.
2: Asta nu se poate.
1: E măritată acum?
2: Nu.
1: Nu? Dar trăiește?
2: Da.
1: E drăguță?
2: Da.
1: E de mirare cum poate să fie drăguță biata fată când are o asemenea pacoste pe cap.
2: Pacoste? Ce pacoste?
1: Culoarea asta groaznică de păr.
2: De ce? De ce? Mie mi se pare foarte frumoasă.
1: Da?
2: Ia, potolește-te. Potolește-te, nu mai fi geloasă. Știi ce înseamnă viața în doi și nu trebuie să te măriți dacă nu aveai curajul să înfrunți o împrejurare ca asta.
1: Da, să zic asta meriți! Pentru toată dragostea pe care ți-o port, asta merit! Când te-am luat de bărbat, țineam la tine mai mult decât la viața mea. Și acum râzi de mine pentru că am fost atât de proastă ca să mă mărit cu tine!
2: Asta e viața, dragă mea, ce vin am eu? Ah, Doamne! De la femeia asta mi se trag toate.
1: De fapt, ce rost mai are să păstrezi șuvița aia de păr?
2: Există și alte fapte de care trebuie să țin seama mai presus de tine.
1: Da?
2: Greșeli care trebuiesc îndreptate, legături de care tu habar n-ai. Și să nu-ți închipui că numai tu te căiești, că te-ai măritat. Pentru că și eu mă căiesc, că m-am căsătorit.
1: Tu nu te căiești, fiindcă iubești o altă femeie.
2: Ce-ți veni să spui asta?
1: Uite așa, aruncă șuvița aia de păr.
2: Până astăzi nici nu m-am uitat la această șuviță de păr, pot să jur.
1: Da, ai o legătură cu o femeie.
2: Ei, da! Acum că m-ai descusut, sper că ești mulțumită. De fapt, e simplă glumă.
1: Glumă?
2: Ei, da, glumă.
1: Cum poți să glumești când eu vorbesc serios și când vezi că totul pun la inimă? Ai fi cinstit. Nu vreau să mă înșel.
2: Pentru Dumnezeu. Termină!
1: Doamne! Uite cum am ajuns eu. Eu care mi-închipuiam că alesul inimii mele mă va adora. Intră.
3: Doamnă.
1: Ce-i, Joseph? Ce s-a întâmplat?
3: Doamnă, pe Fanny Reubin nu o să mai vedeți.
1: De ce?
3: Am aflat că a venit acum câteva zile în sat și a murit la azilul săracii.
1: A murit?
3: Da.
1: Fanny? Nu se poate.
3: Da, doamnă.
1: De ce?
3: A murit.
1: De ce?
3: N-aș putea să vă spun, dar era o ființă prea firavă. Am auzit că s-a stins ca o lumânare. Ține de parohia noastră după lege, așa că domnul Băudud vrea să trimită o căruță azi după amiază să o ia, să o îngroape aici, la cimitirul din curtea bisericii.
1: Nu. Domnul Băudud n-are de ce să se amestece. Asta e datoria mea, nu? Fanny a fost în serviciu unchiului meu și măcar că eu n-am văzut-o decât foarte puțin timp, sunt obligată să mă ocup de ea. La azil. Acolo a ajuns Fanny.
3: Da.
1: Păcat că n-am mai aflat mai devreme. Credeam că e plecată undeva departe. Cât a stat la azil?
3: Păi, numai vreo două zile.
1: Asta înseamnă că n-a stat acolo ca o pensionară a azilului.
3: Nu, câteva luni și-a câștigat pâinea muncind cu acula, Melchester. A stat la o văduvă care lua de lucru acasă. Aud că abia s-a târât de la Melchester până aici. De ce a plecat de acolo, eu n-aș putea să vă spun.
1: Nu cumva am întâlnit-o pe drumul nostru de la barieră?
3: Așa cred.
1: Deci ea era aceea pe care am văzut-o duminică dimineață târându-și pașii pe drum.
3: Da. Stăpână? Stăpână, ce-i? Ți-e rău?
1: Nu. Nu am nimic, Joseph. Mulțumesc. Poți să pleci.
3: Cum poruncești, stăpână?
1: Joseph!
3: Da.
1: Te rog, spune-mi ce culoare de păr avea Fanny Rabin. Nu cumva era blond?
3: Da, stăpână.
1: Și cine spui că era iubitul ei?
3: Nu știu, stăpână.
1: Ești sigur?
3: Sigur, stăpână, cum să nu?
1: Adică sigur de ce?
3: Păi că Fanny s-a prăpătit pe seară. Atâta știu și eu de la Oak și de la domnul Boldut.
1: Nu înțeleg de ce n-a venit chiar Gabriel să-mi spună toate astea.
3: Nu fi avut vreme. Mie câteodată îmi pare că m-a bătut. Are și el succesele lui, dar să știți că e un cioban tare priceput.
1: Nu ți s-a părut cumva că are ceva pe suflet când ți-a spus toate astea?
3: Asta da, stăpână. Era tare amărât. Și el și domnul Boldut.
1: Bine, Joseph, mulțumesc. Acum du-te și ia căruța cea nouă și adu aici.
3: Da.
1: O să o înmormântăm așa cum se cuvine.
3: Bine, am plecat, doamnă.
1: Doamne, doamne, Marian! Marian! Marian!
4: Da, doamnă!
1: Marian! Da. Ce fel de păr avea Fanny Rabin?
4: Era de culoarea paiului de grâu, stăpână. Îl purta strâns sub bonetă. Dar am văzut-o cu el răsfirat pe spate când se ducea la culcare și atunci era tare frumos. Avea un păr de aur, nu alta.
1: Și iubitul ei era soldat, nu-i așa?
4: Da, da, în același regiment cu domnul Troy. Spunea că îl cunoaște foarte
1: bine. Cine spunea? Domnul Troy?
4: Da.
1: Și cum de-a venit vorba despre asta?
4: Păi eu l-am întrebat dacă îl cunoaște pe iubitul lui Fanny și dânsul a spus că da.
1: Va să zic așa, a spus.
4: Da, și mai spunea că individul acela îi seamănă foarte bine.
1: Marian, tați-i gură! Dumnezeu!
4: Mai aveți nevoie de
1: mine,
4: doamnă?
1: Nu, nu, asta seara nu, du-te. Du-te, rămân eu să-l aștept pe domnul Troy.
4: Da.
1: O să rămân până la miezul nopții și dacă nu vine, mă duc să mă culc. Ai auzit vorbindu-se ceva ciudat despre Fanny?
4: Nu, nimic, domnișoară. Doamne, de ce plângeți? Doamne, ce este?
1: Nimic. Nu știu ce-i cu mine dacă plâng așa. Noapte bună. Noapte bună.
4: Noapte bună.
1: Noapte bună.
4: Cum mă urăsc. Dacă ar fi trăit, puteam să-mi arunc toată furia asupra ei. Aș fi putut să mă răzbun, dar pe biata

0: s-a întâmplat pentru numele lui Dumnezeu? Cine a murit? Ce-i dorul ăsta terminat la fabrică?
1: Nu pot să spun, Frank. Trebuie să ies de aici la aer.
0: Ba ceva, stai! Nu te las să ieși.
1: Bine. Atunci vino să privești aici. O cunoști?
0: Da.
1: Ea e femeia cărui șuviță de păr o păstrezi?
0: Da, ea e. Oh, Fanny.
1: Frank.
0: Draga mea, Fanny.
1: Frank, n-o mai săruta, Frank, te rog, nu pot să îndur. Eu te iubesc mai mult decât te-a iubit ea. Sărută-mă pe mine, Frank, hai, sărută-mă și pe mine.
0: Nu.
1: De ce, Frank, de ce?
0: Am fost un om fără inimă.
1: Femeia asta e victima ta, cum sunt și eu victima ta.
0: Nu-ți bate joc de mine, doamnă.
1: Frank.
0: Femeia asta, așa moartă cum o vezi, reprezintă foarte mult pentru mine. Dacă Satana nu m-ar fi ispitit cu chipul ăsta al dumitale, ea ar fi fost acum nevasta mea. Da, acum degeaba. E prea târziu. Pentru asta merit să n-am parte de tihnă până la sfârșitul zilelor mele. Dar nu te necăji, draga mea. În fața Domnului Dumnezeu, ea este adevărata mea soție.
1: Dacă ea e, atunci eu ce sunt? Spune, ce sunt?
0: Nu ești nimic pentru mine. Nimic. O căsătorie nu este doar o slujbă în fața altarului, ci și o legătură sufletească pe care n-am avut-o niciodată față de tine.
1: Taci, nu mai spune!

0: Bună, Marian.
1: Nu vă duceți la biserică?
0: Nu.
1: Oh, credeam că vreți să vă duceți să vedeți și mormântul lui Fanny.
0: Nu. Domnul Troy a fost acasă noaptea asta?
1: Nu, doamnă. Cred că a plecat la Batmos.
0: Batmos? Și de ce crezi că a plecat?
1: L-a văzut cineva pe drumul de Batmos azi de dimineață.
0: Du-te, Marian, și deschide.
1: Da. Ce dorești, John?
2: O caut pe doamna Troy. Vreau să-i aduc la cunoștință niște vești neplăcute.
1: Ce s-a mai întâmplat?
2: Bărbatul său s-a necat.
1: Nu e adevărat, dar nu poate să fie adevărat.
2: Ba da, s-a scăldat în apele golfului Carau și s-a necat. Paznicul farului de pe țăr mi-a găsit hainele și le-a dus la autoritățile din Batmouth.
1: Bine, am să-i comunic doamnei Troy. Mulțumesc, John.
2: La revedere.
1: Doamnă!
0: Auzi, Mariana, am auzit tot.
1: Trebuie să vă îmbrăcați în haine cernite.
0: Nu.
1: Dar poate s-ar cuveni să facem ceva pentru domnul.
0: Nu, acum nu cred. Nu e cazul.
1: De ce, doamnă?
0: Încă n-a murit.
1: De unde știți?
0: Așa. Știu. Inima mea îmi spune că trăiește. E numai o farsă.

0: Mă bucur că te văd, Marian.
1: Și eu, domnule Boltut.
0: Cum se simte, doamna Troi?
1: Binișor.
0: Obișnuiește să-ți destăine tot ce are pe suflet?
1: Nu, domnule.
0: Nici măcar câte ceva?
1: Ba da, domnule.
0: Doamna Troi se bizuie mult pe tine, Marian. Și cred că pe bună dreptate.
1: Sigur, domnule. Nu sunt eu alături de dânsa de când, cu toate necazurile, de când s-a prăpădit domnul Troi. Mereu am fost lângă dumnea ei.
0: Te-a rugat să stai pe lângă dânsa?
1: Nu, așa am judecat eu.
0: A lăsat cumva să se înțeleagă din discuțiile pe care le-ai avut cu dânsa că ar dori să se recăsătorească?
1: Nu, domnule.
0: Dar poate acum că a rămas singură, mai înțelept ar fi să se hotărească să se mărite.
2: Bună ziua, domnule.
0: Bună ziua, doamnă Troi. Ce mai faceți?
2: Mulțumesc de întrebare.
0: Cred că ai de gând să pui capăt văduviei.
2: Nu m-am gândit la așa ceva.
0: Da. Înțeleg, dar a trecut aproape un an de la moartea soțului dumneavoastră.
2: Nu uita, domnule, că moartea lui n-a fost dovedită cu temeiuri legale, sigure. Trupul nesuplețit a dispărut. Cred că după lege nici nu mă pot socoti văduvă.
0: Eu nu... n-am să încetez să regret că mi-ai fost răpită.
2: E adevărat, m-am purtat rău față de dumneata și nu sunt de iertat.
0: Bine, să zicem că ai avea acum destule motive, dovezi că ești văduvă. Ai fi atunci dispusă să te căsătorești cu mine?
2: Oricum, n-aș putea răspunde acum.
0: Atunci trebuie să știi că, fără să ai nevoie de niciun fel de dovezi în plus, poți să te recăsătorești cu mine peste 6 ani, fără ca nimeni să se împotrivească.
2: Ce rost are să vorbim acum? În 6 ani cine știe ce se alege de noi?
0: Timpul trece repede.
2: Da, asta așa e.
0: Dacă te aștept toți anii ăștia, te măriți cu mine?
2: Sunt totuși 6 ani, domnule.
0: Te gândești cumva să te căsătorești cu un alt bărbat?
2: Nu, nici vorbă. Crede-mă, acum nu mai pot vorbi despre toate astea. Poate că nu se cade și nici n-ar trebui să îngădui să se deschidă asemenea discuții pe tema asta. Să vorbim despre altceva. Hai, hai, te rog,
0: da,
2: te rog.
0: Sigur, ai dreptate, da. Am să organizez o mică petrecere la conacul meu. Poți să te invit și pe dumneata?
2: Voi veni. Voi veni cu plăcere.

0: Merida, nu pleca.
1: Nu știu de ce, dar sunt tare neliniștită. Nu pricep ce-i cu mine în seara asta. Bine era dacă nu trebuia să mă duc la petrecerea asta de domnul Boldut. Știi că n-am scăpare.
2: Dacă i-ați promis, trebuie să vă duceți.
1: Da, sigur că o să mă duc. Știi, petrecerea asta se dă în cinstea mea. Mai bine era să nu mă fi stabilit aici la Weatherbury.
2: Dar nu-i frumos din partea dumneavoastră să vă pare rău că ați venit aici să-l moșteniți pe unchiul dumneavoastră. Aveți o situație foarte frumoasă.
1: De când am venit la ferma asta n-am avut decât necazuri.
0: Marian,
2: da.
1: Dă-mi rochea neagră de mătase și vezi cum îmi vine.
2: Da. Dar nu vreți să o puneți tot pe aia?
1: Ba da, ba da.
2: Nu se poate. De 14 luni numai în doliu ați umblat. Și într-o seară ca asta s-ar cuveni să vă îmbrăcați în culori mai deschise.
1: Ce rost ar avea? Nu vreau. Mă îmbrac ca și până acum. Dacă îmi pun o rochie deschisă, lumea o să înceapă să trâncănească pe socotera mea și o să creadă că mă veselesc. De fapt, nici nu mai știu ce e veselia. Petrecerea asta nu-mi pică bine deloc. N-are a face. Hai, ajută-mă să mă îmbrac.
2: Da, doamne. Așa.
1: Cum arăt, mă?
2: Bine, doamne.
1: Bine? O să creadă lumea că mi-am pus în gând să-i sucesc capul domnului Boldut. Marian, te rog, ferie-mi părul. Nu vreau să stea așa umflat.
2: Da-ți așa. Orice ați spune, doamnă, mai simplu ca așa, nu puteți să vă îmbrăcați. Vă ne liniștește ceva. De-aia sunteți așa de frumoasă în seara asta.
1: Nu știu ce-i cu mine. Bine ar fi fost să pot să o duc așa de una singură, cum am dus-o în ultima vreme. Nu vreau să-mi fac speranță, griji, dar nu vreau să am nici necazuri.
2: Doamnă, dacă domnul Boldut v-ar spune să rămâneți cu el, ce-ați face?
1: Marian, lasă prostiile. Glume de-astea nu vreau să aud. Ai înțeles?
2: Să-mi fie cu iertare, doamnă. Dar eu știu ce făpturi sucite suntem noi femeile. Și-am zis și eu așa.
1: Până la măritișul meu mai e. Și dacă o să mă hotărăsc vreodată să mă mărit, o să fie din cu totul și cu totul alte motive decât cele pe care le crezi tu sau alții. Haide-mi, pelerină, e timpul să plec.

0: Doamne Bathsheba.
1: Doamne Bathsheba, am tot căutat prilejul să-ți vorbesc. Cred că știi ce vreau să spun.
2: Nu.
1: Cum nu? Te-ai hotărât?
2: Ce?
1: De ce umbli pe ocolite? Cum ce? Să-mi făgăduiești și ți-am cerut. Făgăduiește-mi că te căsătorești cu mine peste 5 ani și 9 luni. Știi doar că îmi datorezi un răspuns.
2: Da, așa e, da. Eu nu mai sunt cea care am fost, m-am schimbat. Sunt o femeie nefericită și nu pot.
1: Nu, ești o femeie frumoasă.
2: Inima mea nu-mi spune nimic, da. Nu pot să mă mărit cu nimeni. Te rog, lasă-mă să plec, te rog. Mă tem să iau o hotărâre. Moartea lui Frank stă sub semnul îndoielii și asta e cumplit. Hai, lasă-mă să mă mai gândesc.
1: Nu trebuie să spui decât da.
2: Și dacă îți spun, nu mă mai zorești?
1: Da, las totul pe seama timpului.
2: Bine, foarte bine.
1: Nu, acum te rog să primești acest inel ca semn al dragostei mele.
2: Nu pot să-l port, nu, te rog. Și pe urmă, n-aș vrea să știe nimeni că e vorba de o logodnă. Nu pot să-l port. Mie teamă, te rog, lasă-mă.
1: Port-l doar în seara asta, te pentru plăcerea mea, te rog.
2: Dacă ții atât de mult, bine. Da, acum lasă mâna, te rog.
1: Bine. Și ăsta să fie începutul a 6 ani de încântare, în care, fără știrea nimănui, o să-ți dovedesc iubirea mea. Iar la sfârșit ne vom căsători.
2: Bine,
1: nu acum să fericit. Domnul să te binecuvânteze. Hai să intrăm în salon.
3: Doamnă Troi.
2: Da?
3: Vă caută cineva afară la intrare.
2: N-am spus nimănui să vină să mă ia, John.
3: E un străin de partea locului care dorește să vă vorbească.
2: Un străin?
4: Da. Poftește-le înăuntru, John.
3: Îndată, domnule.
4: Da. Poftește în casă, străine. Închide un pahar cu noi.
5: Mulțumesc.
2: Frank. Doamna Bathsheba.
4: Doamna Bathsheba.
6: Lăsați-o că-și revine.
5: Bathsheba, mă vezi? Pentru tine am venit aici. Trebuie să mergem acasă. Am fost departe de tine atâta vreme. Am făcut pe saltimbancul prin circuri ca să-mi câștig existența. Am vrut să uit de tine. De vina pe care o am, urându-te.
7: V-a înviat sergentul Troi.
8: Și mai caută prin pățile astea nelegiuitul.
5: Bathsheba, să mergem acasă. Hai, vino, ce mai stai? Vino, doamnă.
2: Lasă-mă, nu.
5: N-auzi
2: ce-ți spun? Nu mă atinge. Pleacă să nu te mai văd.
5: Vom pleca numai împreună.
2: Niciodată.
5: Hai, doamnă.
8: Ce e? Ce s-a întâmplat? Domnul Boldut l-a împușcat pe sergentul Troi cu arma de vânătoare.
4: Trupul sergentului a rămas inert, fără suflare.
1: În definitiv, totuna e... Se poate muri și așa. De fapt, era plecat de mult din lumea celor vii.
2: Eu sunt de vină. Cum ne mai pot trăi, Doamne? Cum ne mai pot trăi?

0: Domnule Eau?
1: De când ești aici, în curtea bisericii?
2: De câteva minute. Am vrut să intru la slujbă, dar v-am văzut lângă mormântul lui Troi.
1: Au trecut 8 luni de când s-a stins.
2: Da, parcă a fost ieri.
1: Ei, mi se pare că s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Ani care s-au scurs cu greu și că în tot acest timp am fost moartă.
2: Iar domnul Boldwood stă după gratii pentru a-și spăși fapta necugetată.
1: Ce nebunie!
2: Aș vrea să spun ceva, stăpână, dacă n-ai nimic împotrivă.
1: Hai să plecăm de aici.
2: Da, vrei? Da, poftim pe aici. Pe aici, pe cărăruia asta.
1: Spune, Gabriel.
2: S-ar putea ca în curând să nu mai pot să văd de ferma dumitale, doamnă Troi. Ca să spun deschis, am de gând să plec din Anglia. Nu chiar acum, în primăvară.
1: Să pleci din Anglia? Și de ce? De ce, Gabriel? De ce vrei să pleci?
2: M-am gândit și m-am socotit și mi-am zis că ar fi mai bine să mă stabilesc în California.
1: Da, parcă am auzit că era vorba să administrez ferma domnului Boldwood.
2: Nu m-am hotărât încă.
1: Și eu ce să mă fac fără tine, Gabriel? Nu pleca, te rog. Ești de atâta vreme alături de mine. Suntem prieteni, nu? Mi-am închipuit că dacă iei și cealaltă fermă în arendă, o să-mi dai și mie o mână de ajutor. Acum, chiar vrei să pleci?
2: Ți-aș fi dat din toată inima.
1: Tocmai acum când mă simt mai neajutorată ca oricând, ți-ai găsit să pleci.
2: Da. Așa s-a nimerit, stăpână.
1: Nu o să-ți mai fiu mult timp, stăpână. Nu-i așa, Gabriel?
2: Da. Asta cam așa e.
1: Îmi pare tare rău.
2: Ba ceva. Aș vrea să te întreb un singur lucru. Dacă mi îngădui să te iubesc și să te cuceresc și la urmă să te iau de nevastă, atât aș vrea să știu.
1: Nu o să știi niciodată.
2: De ce?
1: Fiindcă nu mă întrebi.
2: Draga mea, draga mea, nimeni nu știe prin ce chinuri am trecut de când te-am cunoscut.
1: Gabriel.
2: Draga mea.
1: Oricum, acum e prea târziu ca să mai pot scăpa de tine.

Ați ascultat Departe de lumea dezlănțuită, de Thomas Hardy. Traducerea Bianca Zanfirescu și Eugenia Popescu Câncea. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Bathsheba Everdeen, Dana Dogaru, Gabriel Wock, Florin Zanfirescu, Sergent Troy, Adrian Pintea, William Boldut, Victor Rebenciuc, Marian, Mirela Gorea, Fanny, Ana Ciontea, Doamna Harst, Elena Nica Dumitrescu, Matthew, Colea Răutu, Ian Kigen, Radu Panamarenko, Joseph, Valentin Todosiu, John, Sorin Gheorghiu, Billy, Candid Stoica, fermierii Nicolae Călugărița, Dan Bobe. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puica.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: suntem cu toții? Bine. Atunci procesul cât mai repede. Cu cât va fi mai degrabă judecată și arsă această Ioana Dark, cu atât va fi mai bine. Pentru toată lumea.
1: Dar, monsignore, avem de judecat întreaga poveste.
0: Mascaradă. Asta-s povești pentru copii. Frumoasa armură albă, stindardul, blânda și vai totodată aspra fecioară, războinică. Astfel li se vor ridica probabil statuile mai târziu, pentru cerințele unei alte politici însă. Deocamdată ne-a costat destul de scump Franța. Dar guvernul majestății sale britanice a știut să plătească întotdeauna prețul cuvenit pentru a obține ceva pe continent. Dar în sfârșit o am pe Ioana Dark. Față de cât face, costă enorm. Dar am pus mâna pe ea. O judec și o ard.
1: Nu imediat. Trebuie mai întâi să joace toată scurta ei viață.

0: Las unde păzeam turma, când am auzit pentru prima oară chemarea aceea. Vocile se înserează. Sunt încă un copil. Mai port cozi. Nu mă gândesc la nimic. Sunt neprihănită și fericită alături de mama, de tata, de frații mei, în acest fund de țară din jurul Domremiului, pe care războiul a cruțat, în timp ce dușmanii ticăloși art prată și siluiesc prin Franța. Dulăul nostru și-a lipit botul de fusta mea. Toți sunt buni și puternici în jurul meu și mă ocrotesc. Și deodată parcă cineva de la spate mi-a pus mâna pe umăr. Și totuși știu bine că nimeni nu m-a atins. Și am auzit vocea. Era blândă, joasă și nu o mai auzisem până atunci. În ziua aceea spuse doar atât: Ioano, să fii copil bun și cu minte. N-am înțeles. Mi s-a făcut frică și am fugit. N-am povestit nimic acasă. Apoi s-a întâmplat a doua oară. Ziua era la amiază.
1: Este absolut necesar să o lăsăm să povestească încă o dată prostiile astea.
2: Absolut necesar, monsignor.
0: Ioana, mă rog. Mergi în ajutorul regelui Franței și vei recuceri regatul. Bine, dar eu nu sunt decât o biată fată. Nu știu să călăresc și nici să conduc oștile. Du-te și caută-l pe seniorul de Baudricourt, capitanul Invoculeur. El îți va da haine bărbătești și te va duce în fața prințului. Îndurare! Îndurare! Sunt mai o fetiță. Regatul Franței e prea mult pentru mine. Sunt mică, neștiutoare și cu slabe puteri. E prea grea Franța pentru umerii mei. Există în preajma regelui mari capitani care sunt puternici și își cunosc meseria. Pe mine gândul că voi pricinui moartea unor oameni vă urmări tot timpul. Îndurare! Ți-ai găsit îndurare. Simțeam că mi-a fost lăsată toată Franța în spinare. Ca să nu mai vorbim de treaba din gospodărie și de tata, care nu știa de glumă.
3: Dar ce-o fi făcând fata aia?
4: E la câmp.
3: Și eu am fost la câmp și m-am întors. E 6 ceasul.
5: Ioana, visează lângă copacul zilelor. Am văzut-o când mânam taurul acasă.
3: Ce? Ce? Ce faci acolo la copacul zinelor?
5: Parcă e chip să știi. Și uite ca Zăluda drept înainte și visează ca și când ar aștepta ceva.
3: Și de ce nu mi-ai spus asta până acum, nerodule? Vă spun eu că are un iubit. Dați-mi pâta că dau eu de aici. Dacă are o întâlnire, îl stâlcesc în vocea.
0: Da, aveam întâlnire. Dar iubitul meu avea un veșmânt bine călcat și repeta cu voce joasă: Ioano, Ioano, ce mai aștepți? E mare jale în regatul Franței. Mi-e frică, mi-e frică, nu sunt decât o biată fată. Te-ai înșelat, desigur.
3: Trebuia să strigi: va de retro, satana!
0: Eu nu știu latinește, mesir.
3: O face-te proasta.
0: Dar nu putea să fie diavolul. Era atât de frumos.
2: Lăsați-o, lăsați-o, mesir. Lăsați-o să viseze. E începutul povestirii. Nimeni nu poate încă să-i facă mustrări, judecând avem răspunderea sufletului care zace în trupșorul acesta plăpând și îndrăzneț. Noi suntem pastorii, stăpânii și judecătorii tăi. Ferește-te de trufie, Ioana.
0: Știu. Știu că sunt trufașă. De altfel, cum aș fi putut să-i conving pe toți acei pe care i-am convins că eu sunt aceea care trebuie să port spada neînduplecată și să-i călăuzesc pe viteji în mijlocul vălmășagului? N-aveam decât să rămân să-mi păzesc oile. N-aș fi devenit niciodată trufașă.
2: Măsoară-ți cuvintele, Ioana.
6: Știi cine sunt eu, Ioana?
0: Marele închizitor.
6: Ascultă-mă bine ce am să te întreb. Te crezi stăpânită de har în momentul acesta?
0: În care moment, mesi?

0: că nu mai știu unde sunt. S-au încurcat toate. La început, când am înțeles că trebuie să lupt, sau la sfârșit, când am înțeles că regele și tovarășii mei mă părăsesc.
1: Ocolește întrebarea.
2: Monseniore, dacă mergem în ritmul ăsta, nu mai ardem niciodată. Să ajungem odată la miez. Guvernul Majestății sale britanice are cea mai grabnică nevoie să se proclame în fața lumii că încoronarea lui Carol n-a fost decât o mascaradă condusă de o vrăjitoare, o eretică, o aventurieră. Auzi, un Valois să se încoroneze rege al Franței sub nasul nostru, să ne facă asta tocmai la Reims, la noi acasă. Haide, grăbiți-vă să-și povestească aventura, ardeți-o și să terminăm odată. Pierdere de timp. Peste 10 ani totul va fi de mult uitat.
3: Așa să fie, monseigneur.
2: Să continuăm povestea de unde am rămas.

0: Ioano!
1: Tata!
0: Ce faci aici? Spune! Ce faci aici când ciorba e pe masă și maică ta se frământă ca
1: nu
0: vii?
1: Nu știam că e atât de târziu, tata.
0: Nu știi că e atât de târziu, pui de lele, ai pierdut măsura timpului. Când am sosit aici vorbeai, strigai cuiva la revedere. Mi-a scăpat de data asta păcătosul, dar îi vine de Hakaimanali. Cu cine vorbeai? Răspunde că te fac un loc cu pământ.
1: Eu vorbeam, eu. Mi s-a spus că eu trebuie să salvez Franța.
0: Cine? Tu? Carton! Răspunde! Stai la taclare pe sub copaci, în timp ce toți acasă se dau de ceasul morții așteptându-te. Ai început să-ți faci de cap ca toate! Ei, lasă că pur eu furca în burta lui, iar pe tine te nec, n-auzi? Te nec cu mâinile mele!
1: N-am făcut nimic rău, tată! Și cel cu care am vorbit avea un glas duios.
0: Și când ai sărbit cu burta la gură, făcându-mi numele de ocară, poate că tot glasul ăsta o să fie de vină.
1: Nu mai striga, tată, că nu mă poți înțelege. Îți jur că spun adevărul.
0: Dar ce ți-ar vorbi ție, proastă? Dacă ar avea ceva de spus, socotesc că ar trebui să mi se adreseze mie, păi nu eu sunt capul familiei.
1: Tată, în loc să lovești și să strici, mai bine ai încercat să mă înțelegi. Sunt 3 ani de când mă împotrivesc.
0: Asta e culmea. Am muncit 40 de ani. M-am spețit să-mi cresc bine copiii ca să mă pomenesc acum că am o fată care aude voci.
1: Va trebui să le spun, da. Ele zic că nu se mai poate aștepta.
0: Și nu se mai poate aștepta, nătângă. Ce-ți spun să faci?
1: Îmi spun să merg să izbăvesc regatul Franței, care e în mare primejdie. E adevărat, tată?
0: Nu e nici prima, nici ultima oară când Franța trage să moară. Ce vrei să faci tu, o beată fetiță? Nici un bărbat, dacă nu-i de meserie soldat, nu poate face nimic.
1: Eu pot.
0: Nici măcar stricată nu ești. Ești mai rău, ești nebună. Și ce ai să poți face tu, negioava negioavelui?
1: Să cer o escortă seniorului de Botricur și când voi avea-o, să-l găsesc pe principe la Chinon și să-i spun că el e adevăratul rege. Să-l conduc în fruntea ostașilor săi, să desrobească Orleanu, să-l încoroneze la Reims, unde monseniorul o să lungă rege și să-i azvârt pe englezii mare.
0: Acum înțeleg. Cu soldații vrei să te duci ca cea din urmă?
1: Nu, tată, nu, ca cea din tâi, în frunte, sub ploaia de săgeți și fără să mă uit odată înapoi, până nu voi fi mântuit Franța.
0: Și vacile aici, cine o să le păzească? Eu te-am crescut și te-am hrănit ca să poți fi folositoare în gospodărie! Nu te înțelegi la tine de soldații cu pământul!
2: Stai așa ca atunci când erai mică. Ce mare ai crescut. Nici nu te mai pot cuprinde în brațe. Dar tot fetița mea ai rămas ca atunci când te țineai după mine la bucătărie agățată de fustele mele. Îți dădeam un morcov să-l raz sau o farfurioară să o ștergi ca să faci ca mine. Dacă vrei, când am duce iar la bâlci, o să-ți cumpăr o băsmăluță cu horbote, da? Ca să fii frumoasă.
1: Nu, asta doresc, mama, să fiu frumoasă.
2: Cine e? Ha? Cine e? Nu te ascunde de mama ta. Măcar e din sat? Ha? Poate că tata o să vrea. Nu o să se opună el unei căsătorii potrivite. L-am putea face să creadă că l-a ales chiar el, prostuț. Știi că bărbații strigă, poruncesc, lovesc, dar tot îi duci de nas.
1: Nu vreau să mă mărit, mamă. Eu trebuie să plec, să-mi iau haine bărbătești și să mă duc să-l găsesc pe Maria sa, prințul, ca să mântui regatul Franței.
3: Eu îți vorbesc cu binișorul Ioan, dar nu-ți dau voie să-mi spui prostii. Mai întâi, că n-am să-ți îngădui niciodată să te îmbraci bărbătește. Auzi, fata mea îmbrăcată bărbătește, în nădragi. Aș vrea să o văd și pe asta.
1: Da, mamă, va trebui, de vreme ce o să merg călare, în mijlocul soldaților.
3: Dar nu o să te sui niciodată pe cal. Ioana Dac pe cal. Ar vui tot satul, păcatele mele, dar nici să nu te gândești să pornești cu soldații. Fată rea ce ești, mai bine să te văd moartă. O fată trebuie să toarcă, să teasă, să spele, să stea acasă, să te duci cu soldații. De cu ce am păcătuit eu să am oasele la fată? De ce vrei să mă vezi moartă?
1: Nu, mamă, mamă, nu se poate. N-au să înțeleagă niciodată. Nimeni n-are să înțeleagă niciodată. E mai bine să renunț de pe acum. Nu vreau ca fratele să se ridice împotriva fratelui și fiul împotriva tatălui. Războiul. Războiul. Iar mie mi se cere. Bine, m-am hotărât. Voi pleca. Gata, mă duc la un chiuturon. În bun unghi, fac ce vreau. Am să sărut pe amândoi obrajii, am să mă sui pe genunchii lui, iar el mă va ajuta să ajung la văculer.
4: Proastă mai ești! Ce nevoie aveai să le povestești toate astea bătrânilor? Dacă îmi dai un ban să-mi cumpăr un pac de tutun, data viitoare nu mai spun că te-am văzut cu iubitul.
1: Tu le-ai spus lepră, tu le-ai spus, dar n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n-am, n

0: este? Ce vrea, ce nebunie asta?
1: Mesir!
0: În definitiv, ce vrei, musculiță, de trei zile de când faci pe nebună la poarta castelului ca să mâncânți paznici cu povești pentru a dormi copiii?
1: Aș vrea un cal, mesir, straie bărbătești și o escortă, ca să mă duc la Chinon să-l văd pe Maria sa prinții.
0: Și piciorul meu undeva nu-l vrei, hă?
1: Fie și așa, mesir, sunt obișnuită de la tata. Dar dacă după aceea capăt calul?
0: Cred că știi cine sunt. Nu ți-au spus nimic fetele din satul tău? Când vine vreuna să-mi ceară ceva, de obicei viața fratelui ei mai mic sau a nemernicului ei de tată, care au fost prinși braconând pe moșia mea, dacă fata e frumoasă, dezleg întotdeauna funia. Am inimă bună. Dacă e urâtă, are lui acasă, îmi știe de frică. Da, mai întotdeauna vin cele frumoase. Așa că s-a dus vestea în ținut că am inimă bună. Deci tariful e... Tariful e... Ochi pentru ochi, cunoști tariful.
1: Nu știu ce vreți să spuneți, mesir. Pe mine mă trimite o voce de aici, dinăuntru. Am o chemare.
0: Și-ți poveștile astea nerușinată. Astea spune pentru sedilele, ca să poți ajunge până la mine. Uite că ai ajuns, gata. Și nu spun că nu îți vei căpăta calul. O bârțoagă bătrână pentru o fată tânără nu e un târg prea prost, nu? Ești fecioară?
1: Da, mesir.
0: Atunci un cal. Fie și un cal. Ai ochi frumos.
1: Dar vedeți că eu nu vreau numai un cal, mesir.
0: Oh, ești lacom. Continuă, mă distrez. Numai imbecilii se cred furați când dau mai mult unei fete. Mie îmi place să mă coste plăcerea. Înțelegi ce vreau să spun?
1: Nu, mesir.
0: Cu atât mai bine. Ce mai vrei în afară de cal? Toamna asta dările s-au plătit la timp. Mă simt dispus să cheltuiesc.
1: O escortă de ostași, mesir, să mă însoțească la Chinon.
0: Ascultă-mă bine, eu sunt băiat bun, dar nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Ți-am spus că îmi place să plătesc scump, dar dacă mă costă prea scump, atunci se întâmplă exact invers. Te trimit înapoi acasă fără nimic altceva decât niște verși pe spinare. Dar ce vrei să faci la Chinon?
1: Să-l caut pe Maria sa, prințul.
0: Nu se poate spune că nu ai ambiție pentru o fată de la țară. Dar de ce nu și pentru cele de Burgundie, dacă tot ți s-a urcat la cap? La ăsta ai avea mai multe șanse, cel puțin în teorie. E un crai, ducele, în ce privește războiul și femeile. Dar nu înțeleg ce fi vrând de la el.
1: O armată, mesir, pe care s-o conduc ca să desrobesc Corleone.
0: Ah, ești nebună. Da, dacă ești nebună, e altceva. Ei, Boduț! Ia stropește-o puțin cu apă rece și-ți fă o anteniță. Da. Mâine seară o trimesc la tăie căsul. Da. Nu, fără bătaie, Boduț, nu? E nebună.
1: Nu am nimic împotrivă să mă duc în temniță, mesir, dar am să vin înapoi mâine seară când o să-mi dea drumul. Așa că ați face mai bine să mă ascultați chiar acum.
0: Da, ce dracu, nu ți-e frică de mine?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, mesir, deloc.
0: Șterge-o, s-o bate, ia. De ce nu ți-e frică de mine? Eu îi sperii pe toți.
1: Pentru că sunteți atât de bun, mesir.
0: Bine, asta depinde.
1: Și mai ales atât de inteligent. E un mare noroc pentru mine că primul om de care mă lovesc și de care totul depinde, de fapt, e tocmai cel mai inteligent.
0: Da, ești o fată ciudată, într-adevăr. Dar de ce mă crezi atât de inteligent?
1: Cum? Pentru că sunteți atât de frumos.
0: Lasă, cu 20 de ani, nu zic, plăceam femeilor. M-am încercat să nu îmbătrânesc prea tare, asta e. De fapt, rucinesc de tot aici. Locotenenții mei sunt niște brute. N-am cu cine să schimb o vorbă. Aș fi curios pentru că am ajuns aici să aflu din gura ta ce legătură faci între inteligență și frumusețe. Știi că de obicei se spune invers, că oamenii foarte frumoși sunt de obicei foarte proști.
1: Asta o spun cocoșații sau cei cu nasul mare.
0: Da, desigur, dacă e așa. Dar vezi tu, eu de exemplu, care nu sunt urât, mă întreb câteodată dacă sunt foarte inteligent. Nu spune nimic. Dacă mă compar cu locotenenții mei, bineînțeles că sunt mult mai inteligent decât ei. E și normal, de vreme ce eu sunt capitan. Totuși există
2: uneori probleme care mă depășesc. Mi se cere să decid asupra unui fapt din punct de vedere strategic sau administrativ și deodată... Nu știu de ce se produce un gol, o ceață, nu mai înțeleg nimic. Să știi însă că aparențele nu mă trădează. Strig mai întâi cât mă ține gura și apoi până la urmă tot iau o hotărâre. Și totuși mi-ar place să fac, așa o treabă bună. Vezi bine, Voculeur e doar un orășel. Mi-ar place să iau într-o zi o hotărâre însemnată de care să se țină seama în întreg ținut, în întreaga țară, ceva care să mă facă bine văzut de către cei mari.
1: Ascultă, Robert.
2: Îmi spui pe nume?
1: Păi al tău.
2: Cum?
1: Celălalt nume e și al fratelui și al tatălui tău. Ascultă, bunule Robert, nu răbni încă, e deprisos. Eu sunt tocmai hotărârea pe care vrei să o iei. Hotărârea care te va face bine văzut.
2: Și tot spui...
1: Ascultă, mai întâi, nu te mai gândi că sunt fată. Asta te face să te gândești anapoda. Sigur, nu sunt urâtă, iar tu, ca toți bărbații, nu vrei să scapi ocazia. Lasă. Ai să găsești destule fete care îți vor face mai multă plăcere și care îți vor cere mai puține lucruri. Eu nu-ți plac chiar într atât. Robert, dacă vrei să te ajut, ajută-mă și tu. De fiecare dată când spun adevărul, mărturisește și răspundem da. Căci altfel nu ne vom lămuri niciodată.
2: E bine, nu...
1: Cum nu?
2: Vreau să spun că da, adică e adevărat. Adică nu-mi place chiar atât de mult. Dar să știi că totuși ești o fetișcană drăguță.
1: Bine, nu te obosi într-atât. Nu mă simt jignită, din potrivă. După ce am lămurit acest punct, închipuiește-ți că mi-ai și dat straie bărbătești și că discutăm amândoi ca doi băieți cum se cade, calmi și cu capul pe umeri. Da.
2: Zi mai departe.
1: Hotărârea o ai în față, Robert. Lovitura trebuie să o dai acum. Dă-ți seama unde a ajuns cei de la Buș. Și-au pierdut capul. Ducii de Bretania și de Anjou așteaptă să vadă cine plătește mai mult. Ducele de Burgundia le pune bețe în roate. Ai noștri credeau că se vor putea cel puțin bizui pe neutralitatea lui. Dar după ultimile știri, s-ar părea că ducele își însoară fiul cu o prințesă engleză. Tu-ți dai seama? Armata franceză o cunoști, Robert. Băieți buni, în stare să ducă la tăvăleală. Dar... descurajați. Și-au băgat în cap că nu mai e nimic de făcut și că englezul va fi întotdeauna cel mai tare. Dunoa, bastardul, e bun capitan, inteligent, dar nu mai ascultă nimeni. Treburile Franței, la urma urmei, nu sunt în seama lui. Pipernicitul ăla de Carol n-are decât să se descurce cu averea părintească. La Irk, Sentrai, niște tauri furioși vor numai să atace, să dea cumplite lovituri de spadă, dar nu știu să folosească tunuri și să lasă mereu omorâți pentru fleacuri, ca la Zincur.
2: Sigur că da, circa.
1: Înțelegi, micul meu Robert?
2: Cum?
1: Războiul nu e un joc cu mingea, e un turnir. Nu ajunge să lupți din răsputeri. Mai trebuie să și câștigi.
2: Da.
1: Și pentru asta trebuie să fii și ret.
2: Da.
1: Tu, care ești inteligent, o știi mai bine ca mine.
2: Da, totdeauna am spus-o. Lumea nu mai știe îndeajuns să gândească în zilele noastre.
1: Și iată că tu, care gândești, ai într-o zi o idee. O idee genială și care poate salva totul.
2: Da, ce idee?
1: Las-o să vină.
2: Da.
1: Ești pe punctul să o ai.
2: Da.
1: Capul tău, care lucrează repede, în care se face ordine imediat, ideea se cristalizează în momentul de față. Nu arăți?
2: Da.
1: Asta e admirabil la tine, dar cristalizezi. Ești pe punctul să vezi limpede. Nu există în Franța în momentul de față decât un om care vede limpede. Tu.
2: Crezi?
1: Ți-o spun eu.
2: Bine, dar ce văd?
1: Vezi că le trebuie un suflet acestor oameni. O credință. Și iată că tocmai în căpitania ta s-a evit o fetiță care crede în Franța, în țara ei. Stai, știu ce-i să-mi spui, că nu-i decât o biată păstoriță. Bine, dar să zicem că păstorița a fost investită cu această putere. Și iată că a ajuns până la mine, fără voia mea, și-o ascult de o jumătate de ceas. Și deodată, Robert, îți vine Ideea.
2: Da.
1: Ideea care începe să-și croiască trup.
2: Da, da, da.
1: Zici,
2: da.
1: De vreme ce m-a convins pe mine, de ce nu l-ar convinge și pe principe, pe Dunois și pe arhiepiscop? Sunt doar oameni ca și mine. Și fie vorba între noi, mai puțin deștepți decât mine. De ce nu i-ar convinge pe soldați că dacă stai să cântărești bine, englezii sunt făcuți la fel ca ei, jumătate din curaj, jumătate din dorința de a-și păzi pielea, și ar fi suficient să-i atingi mai tare și la momentul potrivit ca să-i faci să spele putina din Orlean. De ce au nevoie băieții noștri, la urma urmei? Îți pui tu, în acest moment, în capul tău,
2: da,
1: care vede mai limpede decât al celorlalți. Au nevoie de un drapel.
2: De un drapel.
1: De cineva care să le dea curaj.
2: Le dea curaj.
1: Și iată, iată cum devii dintr-o dată admirabil, Robert.
2: Admirabil, fata mea.
1: Admirabil.
2: Admirabil.
1: Ce spun eu, Robert? Admirabil și realist. Ca toți mari oameni politici, îți spui. Eu, Potricur, nu sunt atât de sigur că e trimis a cerului, dar mă prefac că o cred și le-o trimit lor. Și dacă eu cred, e același lucru. Am tocmai la îndemână curierul pentru Buș, care trebuie să plece mâine dimineață.
2: Și de ți-a spus? E secret.
1: M-am informat. Aleg 6 băieți zdrave în drept escortă, îi dau un cal și trimit fetița cu el. La Chinon, așa cum o cunosc eu, se va descurca. Ei bine, știi ceva, Robert?
2: Ce?
1: Trebuie să fii foarte inteligent ca să te gândești la toate astea.
2: Da.
1: Numai, Robert, calul să mi-l alegi mai blând, fiindcă nu știu încă bine să călăresc.
2: O să-ți frângi gâtul, fată.
1: Aș. Uite, fac prinsoare, Robert. Mă prind pe un rând de straie bărbătești, pe care nu mi l-ai făgăduit încă. Dacă pierd, îmi dai un pumn zdravăn. Poruncește să aducă doi cai în curte. Facem un galop și dacă mă prăbușesc, să nu crezi nimic din ce ți-am spus. Bate laba. Să se facă așa. Cine o da înapoi?
2: Aha, bate laba. Simt nevoia să mă mișc puțin. N-ai crede, dar e tare obositor să gândești.
3: Hei, Bodus! O bag la zdup?
2: Nu, dobitocule! Dă-i o pereche de nădragi și adă-ne doi cai. Facem o plimbare amândoi.
3: Păi și consiliu e la ora 4.
2: Mâine, Bodus, azi am gândit destul.

0: Fără îndoială, fata asta avea ceva. Am apreciat mult felul în care i-a sucit mințile prostovanului de Baudricourt, făcându-l să creadă că el e cel ce gândește.
1: Pentru gustul meu, scena e cam grosolană.
0: În meseria voastră, ca și într-a mea, ne servim de aceleași mijloace. Căci ce înseamnă oare a guverna cu bâtea sau cu cârjul episcopală decât să-i faci pe niște proști să creadă că gândesc ei înșiși ceea ce îi determinăm noi să gândească? Dar, domnia voastră, credeți, domnul episcop? Vă rog să-mi iertați brutalitatea, dar suntem între noi așa.
1: Cred așa cum cred copiii, monsignore.
0: Aha.
1: Și de aceea o să aveți de furcă cu mine în acest proces. Eu și asesorii mei ne vom strădui până la sfârșit să o salvăm pe Ioana.
0: Aha.
1: Suntem învățați cum să apărăm această mare și rațională construcție care este omul și care, în esență, e tot ce ne mai rămâne în restriște. Nu e cu adevărat mare decât acela care în singurătate, în această tăcere, în suferința aceasta de fiară hăituită, îndrăznește să-și înalțe capul. E mare și e singur.
0: Sunt prea mare aceste cuvinte. Nu. Hai să le lăsăm la o parte. Vă rog, nimic nu e ireparabil în politică. Dar să ascultăm mai degrabă povestea Ioanei, căci a ajuns la Chinon. Vă mărturisesc că nu trăiesc cel mai profund dispreț pentru neputinciosul ăsta de Carol, dar e un caragios care m-a făcut întotdeauna să râd.
2: Da bine, Carol, e cu neputință. Nu mă poți lăsa să apar la bal în halul ăsta. Favorita ta cu un cornet din sezonul trecut.
3: Și regina ta, Carol, regina Franței. Dar ce o să se spună?
4: O să se spună că regele Franței n-are niciun sfat. Ceea ce de altfel e adevărat.
3: Le-au trebuit acum pe doamnele de la curtea Angliei.
2: Îți poți închipui, Carol, că reușesc să aibă cornete franțuzești înaintea noastră? În definitiv, ești regele Franței. Cum poți tolera așa ceva?
4: Mai întâi nu sunt regele Franței.
3: Oh,
4: e doar un zvon pe care îl fac să circule. Pe urmă, articolele de modă constituie tot ceea ce reușesc să vând englezilor, moda și arta culinară.
5: Fetele au dreptate, Carol. Este indispensabil ca la această serbare toată lumea să fie silită a spune că doamnele de la curtea Franței sunt cele mai bine îmbrăcate.
4: Da, da, da.
5: Faptul de a avea un cornet nou poate atârna ca o biruință pe câmpul de luptă.
4: O biruință, o biruință care nu-i va împiedica să ne șterpelească Orleanu, mamă soacră. Orleanu s-a dus pe cop că e greu să-l câștigi cu lovituri de cornet.
2: Nici nu-ți dai seama ce primejdioasă poate fi o lovitură de cornet în ochii unei femei, Carol. Gândește-te că lansăm cornetul de doi coți și cu coarne.
4: Da?
2: Adică exact contrariul liniei actualului cornet. Nici nu-ți dai seama ce vâlvă vor face aceste două cornete la toate curțile Europei. Va fi o adevărată revoluție, Carol.
3: Iubitule, dar nici nu-ți mai doarmă noaptea, englezii. Nici cardinalul, nici Bedford, nici Gloucester. Nu o să mai ai o clipă liberă ca să se mai gândească la Orlean.
2: Dacă îți dorești o victorie, Carol, o ai la îndemână pe gratis.
4: Mă faci să râd. Cât fac cornetele astea?
2: 6.000 de franci, iubitule. Sunt pe nimic. Dar fiindcă sunt în întregime brodate cu perle. Și perlele reprezintă un plasament. Când se demodează, le poți plasa și faci trost de ceva bani pentru trupe.
4: 6.000 de franci? Și de unde să iau eu 6.000 de franci?
3: 12.000, iubitule, pentru că suntem două, nu uita.
4: 12.000? Nu sunteți complet nebune. Cu asta aș plăti jumătate în oamenii lui Ghiunoa, cărora le datorez solda pe 6 luni. În ziua când nu-i spun arhiepiscopului da, trebuie să vă spun vouă. Mereu aceeași comedie. Ieri i-am spus nu arhiepiscopului, a încercat să mă sperie, l-a trimis pe la tremui să urle la mine, m-a amenințat cu excomunicarea, mare scenă, ce mai... M-am ținut tare.
6: Ce voia?
4: Ce voia? Asta nu mai știu. Să cedez Parisul ducelui de Burgundia sau, mă rog, cam așa ceva, ca să obțin un răgaz de un an. Practic, fără importanță, ducele fiind departe la Paris. Dar principiile sunt principii. Parisul e Franța, iar Franța e a mea. Sau, în sfârșit, mă strădesc, o cred. Am spus nu. Am făcut-o.
6: mutră arhiepiscopul. Probabil că ducele îi făgădise gras să... Bine. Hai. Comandați-vă cornetele. Dar vă previn, nu știu cum am să le plătesc.
2: Hai să semnezi un bon de tezau, iubitule, și vom vedea mai târziu.
3: Hai cu mine, regina mică, să le încercăm împreună. Îl prefer pe cel roz sau pe cel verde?
7: Roz!
3: Da, cred că la tenul tău roz se potrivește mai bine.
4: Dar cum adică, au și sosit?
2: Vai, nu te pricep deloc, iubitule. Dă-ți seama, a trebuit să le comandăm acum o lună ca să le avem pentru sărbare.
3: Să vezi ce mută o să se facă la Londra.
2: E o mare victorie pentru Franța, să știi, Carol.
3: Haide, iubita, dar este cel roz, e roz, e super.
6: O mare victorie. Mă fac să râd cu victoriile lor. La Tremuidiu nu a la fel. Totdeauna urmează marea victorie. Totul se cumpără astăzi, marile victorii ca și toate celelalte. Na, în sfârșit vom vedea. Bun, să începem prin a semna un bon de tezaur. Tezaur e gol, dar... Nu doriți un cornet, mamă soacră, toți sunt cu tocul în mână. Dar nu vă jenați, oricum semnătura mea nu valorează nimic.
5: Am renunțat la cornete, Carol. Altceva aș vrea.
6: A, da, știu, să faci din mine un rege mare, un rege mare. Devin obositori toți acești oameni care vor să facă din mine un rege mare, Dar când veți înțelege că nu sunt decât un biet valoa care nu valorează nici două parale și că Franța are nevoie de o minune și de curaj? E prea obositor să fii curajos și prea periculos în lumea asta de brute în care trăim. Știi că măgarul de la Tremui de furie a tras sabia mai de una zi? Eram singur, nu era nimeni să mă apere. Putea să-mi ardă și una, nemernicul. Dar abia am avut timp să mă ascund după tron. Tu-ți dai seama unde am ajuns? Să tragă sabia în fața regelui. Ar fi trebuit să chem conetabilul să-l aresteze. Dar din păcate conetabilul e chiar el, iar eu nu sunt tocmai sigur că sunt rege. Ce epocă în care trebuie să capeți premiul întâi la gimnastică, ori să mânești o sabie de patru ocale spre a fi cineva. Bine, ce vrei să mai încerc, mamă soacră? Dar ceva care să fie așa, peste puterile mele.
5: S-o primești pe fecioara aceea care sosește de la Vaucouleurs.
6: Poftim?
5: Zice că vine să elibereze Orleanu. Poporul nu vorbește decât de ea și trage nădejdea să o primești.
6: Bine, da. Găsești că nu sunt destul de ridicol și așa? Să mai acord audiență și unei țărâncuțe cu vedenii? Asta, mamă soacră, mă dezamăgești. Te știam cu scaun la cap.
5: Te sfătuie să o primești. Are ceva deosebit și toată lumea crede asta.
6: Nu. Nu-mi plac fecioarele. Mi-e frică de ele. Nu.
5: În consiliu îți cer să iei pe această țărâncuță, Carol. Nu în altă parte.
6: Mamă soacră, în cazul ăsta, cu tot respectul ce ți-l datorez, ești complet nebună. În consiliul meu, cu arhiepiscopul și la Tremii, o biată țărâncuță? Tu vrei să mi se scoată ochii? Arhiepiscope, conetabile, sosiți la timp.
8: Sire, suntem la curent.
6: Da?
8: Știm că o fracțiune din opinia care se agită și complotează mereu încearcă a vă convinge să o primiți pe o anume fecioară de care vorbește toată lumea în ultima vreme.
6: Da.
8: Și asta, sire, conetabilul și cu mine am venit să vă spunem că nu o vom admite niciodată.
6: Bine, e o părere.
9: Reputația miraculoasă acestei fete a precedat-o, sire.
6: Stai.
9: O adevărată fascinație. Lumea vorbește numai de ea și e așteptat în Orleanul asediat.
8: Și bineînțeles că face și minuni netrebnică asta.
6: Cum?
8: Un soldat i-a spus nu știu ce.
6: Da.
8: Ea i-a răspuns, face rău că în jur, în curând, vei apărea în fața judecății supreme și numai peste un ceas neghiobul acela a căzut într-un puț și s-a necat.
6: Adevărat?
8: Pasul ăsta de bețiv a făcut mai mult pentru reputația fetei decât o mare biruință pentru Dunois. Toată lumea e de aceeași părere, de la ultimul valet până la cele mai înalte doamne de la curte. Numai ea ne poate salva, dar e absurd, e absurd. Sire, eu vă expun una dintre cele mai grave probleme ale regatului și majestatea voastră se joacă cu bilbocheul?
6: Monseniore, să ne înțelegem. Sau vrei să mă joc cu bilbocheul sau vrei să guvernezi? Vrei să guvernezi?
8: A, nu, nu.
9: A, nu, nu,
8: nu, nu, nu, sire, nu, nu vi se cere atât, nu, nu. Am vrea numai să recunoașteți forțările pe care le face.
6: Bine, le recunosc, le apreciez și le găsesc cu desăvârșire de prisos. Toată lumea dorește să o primesc pe fata asta, nu-i așa?
8: N-am spus asta, sire.
6: Bine, eu personal nu sunt de fel curios. Da, vreau să fiu un rege bun și să mulțumesc poporul. O voi primi pe această fată și dacă va ști să mă facă să o ascult vorbindu-mi de salvarea Franței, ceea ce nimeni n-a reușit până acum fără a mă face să casc, înseamnă că într-adevăr e capabilă de minuni.
8: O fată de țăran la rece?
6: Da, lasă, lasă, lasă. Nu te necăji, monseniore. Eu primesc tot soiul de lume. Dumneata însuți, mi s-a spus, pare mi se că ai fi nepotul unui negustor de vinuri.
8: Sire, eu...
6: Bine, departe de mine gândul de a-ți face un reproș. Ce poate fi mai firesc? Ai venit la preoție cu ajutorul potirului de vin. Vino, mamă sacră. Am chef să-i joc o festă grozavă fecioarei acelea. Să vină un paj!
7: Maestate?
6: Pune clamida mea de rege pe umeri. Așa, așa, acum suie-te pe tron.
7: Maestate.
6: Dar fă ce spun. Așează-te. Bun. Iubita mamă soacră, stimați domn, pajul acesta va face neîndoios o figură mult mai bună decât mine. Iar eu, eu mă voi pierde în mulțime. Va fi un comic irezistibil.
8: Maestate.
6: Bun. Să intre curtea și să vină fecioara.
8: Ce facem? Ce facem, dragul meu? Îl lăsăm?
9: Faptul de a fi primit-o va liniști poate spiritele. Ce riscăm în fond?
8: O veche experiență de unde stat și de prelat m-a învățat că atunci când e vorba de credință, nu știi niciodată dacă nu e o uneltire la mijloc.
6: Așa. Uite-o!
10: Micuțo, trebuie să te închini în fața regelui. Nu acesta e regele? Iată, acesta e regele.
6: Da, eu sunt. Ce doriți de la mine, domnișoară?
10: Mărite, doamne, numele meu e Ioana. Prin mine ți se spune că vei fi uns și încoronat în orașul Reims. Și vei fi de necontestat rege al Franței.
6: Da. Da, e foarte bine, domnișoară, foarte bine, dar Reimsul aparține englezilor, după câte știu eu, nu? Dar cum să ajungem acolo?
10: Învingându-i, nobile principe, vom începe cu Orleanu și apoi ne vom duce la Reims.
9: Dar să mă, ce încearcă oare să înfăptuiască toți marii noștri capitani de atâta mari de vreme? Eu sunt șeful lor și știu doar ce spun și tot nu reușesc.
10: Eu voi reuși.
9: Aș vrea să știu și eu cum.
10: Va trebui ca oștenii să dea o luptă zdravănă și vom învinge.
6: După ce n-ai recunoscut că n-avem coroană.
10: Nobile principe, băiatul acesta pe tronul domniei tale, cu veșmântul împărătesc pe umeri, era o păcăleală foarte bună, dar se vede bine că e un flecușteț.
6: A, nu, te înșel, e fiul unui mare senior.
10: Eu nu știu cine sunt mari seniori, dar el e totuși o nimica toată pe lângă regele nostru.
6: Da... Cine ți-a spus că sunt regele tău? Nici eu nu prea arăta.
10: Ai fost hărăzit prin tatăl și bunicul domniei tale și prin tot șirul de regi să fii stăpânul acestei Franțe.
8: Sire, răspunsurile acestei fete sunt într-adevăr interesante și dovedesc un oarecare bun simț. Dar într-un domeniu atât de delicat e bine să fim prudenți, să ne înconjurăm de cele mai stricte precauții. Va trebui chestionată și cercetată îndelung. Eu însumi o voi supune unui interogatoriu. Vino, fata mea.
6: Ioana, să nu te miști! Pe mine m-a recunoscut. Mie mi s-a adresat. Vreau să mă lăsați singur cu ea, toți.
8: Dar, sire, grija de însă și securitatea voastră.
6: Eu sunt cel care hotărăște. Prin tatăl și bunicul meu și prin tot șirul de regi. E bine așa?
10: Da, sire.
6: Ieșiți, domnilor! Regele poruncește! Uite-te la ei! Au ieșit! Ah, ești o fată strajnică! E pentru prima dată când mă ascultă și pe mine cineva! Aș Așa e că nu e adevărat ce au încercat să insinueze? N-ai venit să mă omori? Nu, ai ochii unui om cum se cade. În mijlocul acestor pirați de la curte începusem să uit cum arată un om cum se cade. Sunteți mulți oameni de treabă în țara asta?
10: Mulți, sire, mulți.
6: Nu, numai că eu nu vă văd niciodată. Bestii, preoți sau nobili, iată ce lume mă înconjoară.
10: Sire.
6: Așa.
10: Sire.
6: Și acum ai să încep și tu să mă plictisești, să-mi spui și tu că trebuie să fiu un rege mare.
10: Da, Carol.
6: Dar ce facem? Spui pe nume? Ce lucruri nostime se întâmplă astăzi? Ascultă. Va trebui să rămânem închiși aici cel puțin o oră ca să impresionăm. Dacă îmi vorbești de cele sfinte, de pământul Franței timp de o oră, eu n-am să pot rezista. Joci cărți.
10: Ce-i aia?
6: Un joc foarte nostim care a fost inventat pentru tata ca să-l distreze în timpul bolii. Hai să vezi că o să-ți placă foarte mult. Ia stai, unde?
7: Sper că nu l-au furat. Mi se fură totul aici. A, nu? Nu, iată-ne.
6: Știi că tata era nebun? Sunt zile când am curaj și când grozav aș vrea să fiu băiatul lui. Chiar cu riscul de a nebuni și eu într-o zi, dar de a fi adevăratul rege. Și alte zile când n-am curaj și când prefer să fiu bastard și să-i trimit pe toți la plimbare, să mă retrag cu ce am pe mine undeva așa în singurătate și să trăiesc liniștit.
10: Și astăzi, Carol, ai curaj?
6: Astăzi?
10: Da.
6: Astăzi, da. Îmi pare că am puțin de curaj. Nu mult, așa, puțin de tot. De altfel, ai văzut cum l-am trimis la plimbare pe arhiepiscop?
10: E bine, începând de azi, vei avea curaj în toate zilele, Carol.
6: Știi tu vreo șmecherie?
10: Da.
6: Ești puțin vrăjitoare? Mie poți să-mi mărturisești că mie nu-mi pasă. Și-ți jur că n-am să o spun mai departe. Am oroare de chinuri. Odată m-a dus să văd cum iarsă o eretică. Am vărsat toată noaptea.
10: Nu, Carol, nu sunt vrăjitoare, dar am totuși o șmecherie.
6: Nu-i vrea să-mi o vinzi? Dar fără să o spui și celorlalți. Nu sunt foarte bogat, dar am să-ți dau un bon de tezaur.
10: Am să-ți o dăruiesc.
6: Păi degeaba?
10: Da.
6: Atunci nu te cred. Ori șmecheria nu e bună, ori mă va costa prea scump. Dacă ai fi tu singură în mijlocul nemernicilor de aici, care nu se gândesc decât cum să-ți dea o lovitură de pumnal exact în clipa în care te aștepți mai puțin.
10: De acum încolo o să te apăr eu.
6: Crezi?
10: Da, și eu sunt tare, nu mă tem de nimic.
6: Ce noroc pe tine. Hai, hai, așează-te pe pernă. Am să te învăț să joci cărți.
10: Dacă vrei,
6: da.
10: Pe urmă am să te învăț eu să nu te mai tem de nimic.
6: Bine,
10: da?
6: Bine, n-am înțeles,
10: da.
6: Uite, vezi cărțile? Uh-huh. S-au pictat pe ele poze. Vezi? Există de toate, da. Ca în viață. Valeți, regine, regi. Și pe celelalte sunt inimioarele, picile, trifoii și pătrățelele. Astea sunt trupe. Cărțile se împart fără să le privești. Întâmplarea îți dă mai bune sau mai rele și bătălia începe. După valoarea lor, cărțile pot bate pe unele ori pe altele.
10: Așa.
6: E bine, care e cea mai puternică după părerea ta?
10: Regele.
6: Da. E una dintre cele mai puternice, dar la jocul de cărți e una mai puternică decât regele. Uite, e cartea asta. Inima asta singură. Știi cum se numește? E asul.
10: Cum asul? De idiot jocul tău. Cine poate fi mai tare decât regele?
6: Asul e un fel de Dumnezeu, dacă vrei. Dar în fiecare tabără. Vezi? Uite, as de cupă, as de pică, as de treflă și as de carou. Există câte unul pentru fiecare. Crezi oare că englezii nu se roagă la fel ca noi, că nu au și ei pe cineva care o crotește și duce la victorie? Chiar și vărul meu, ducele de Burgundia, are unul foarte întreprinzător și foarte șmecher, care îl scoate întotdeauna din încurcătură. Și până la sfârșit e întotdeauna de partea celor care au mulți bani și armate numeroase.
10: Ce ar fi să te descurci și singur cu ceea ce ai? E adevărat că nu ți-au fost date brațe zdravene ca ale domnului de la Tremui, iar picioarele ți-s cam subțirele și prea lungi.
6: Ai băgat și tu de seamă, putea natura să mă facă ceva mai frumos.
10: Ți-a dat însă altceva în căpățâna asta de copil rău. Scânteia. Mica scânteie. Ai un fiu, Carol?
6: Da.
2: Ce o să-i lași băiatului ăsta când vei muri? Bucățica asta de Franță ronțăită de englezi? Nu ți-e rușine? Tu l-ai în seamă. Ai fost făcut rege și ți s-a dat o sarcină grea de dus în spinare.
6: Da, spun că mi-e frică de orice.
2: Am să te învăț, Carol. Am să-ți arăt șmecheria mea. Mai întâi, dar să nu spui la nimeni.
6: Nu.
2: Și mie mi-e frică de orice.
6: Da.
2: Știi de ce nu se teme de nimic domnul de la Tremui?
6: Fiindcă e puternic.
2: Nu, fiindcă e prost. Nici mistreții nu se tem niciodată, nici taurii. Crezi că mie nu mi-a fost frică până să ajung aici? Mi-a fost frică tot timpul.
6: Și cum ai făcut?
2: Ca și cum nu mi-ar fi fost frică. Nu-i deloc greu. Ia încerc o dată. Îți pui. Da, mi-e frică. Dar e treaba mea. Asta nu privește pe nimeni. Înainte.
6: Da.
2: Și mergi mai departe. Și dacă vezi în fața ta ceva care îți pare de neînvins...
6: La Tremui urlând.
2: Dacă vrei. Sau pe englezi, Carol. Bine întăriți în fața Orleanului, în fortărețele lor grozave. Îți pui. Da, sunt mai numeroși, au ziduri groase, tunuri, rezerve mari de săgeți, sunt întotdeauna mai tari. Fie, mi-e frică. Asta e. Și acum, de vreme ce mi-a fost atât de frică, haide. Și ceilalți sunt atât de surprinși că mi-e frică, încât pe loc încep să se teamă ei. Și tu treci. Treci, fiindcă ești mai inteligent și cu mai multă imaginație. Ție ți-a fost frică înainte. Ăsta e tot secretul.
6: Și dacă totul sunt mai tare?
2: Dar nu folosește la mare lucru să fii mai tare. Am văzut odată un băiat din satul meu, un mic braconier, care era urmărit de doi dulăi pe pământul seniorului. S-a oprit, i-a așteptat și apoi i-a strâns de gât unul după altul.
6: Și nu l-au mușcat?
2: Sigur că l-au mușcat.
6: Ai vezi?
2: De Carol nu s-a întâmplat nicio minune. Cu toate astea, i-a strâns de gât. Omului i-a fost dat ceva care îl face mai tare decât fiarele.
6: Și asta e tot?
2: Da.
6: Dar nu e cine știe ce.
2: Nu. Nu, nu e cine știe ce. Dar e de ajuns.
6: Și crezi că șmecheria asta reușește întotdeauna?
2: Întotdeauna. Desigur că îți trebuie și puțină experiență, dar cred că ai și așa destulă.
6: Vrei să încercăm?
2: Trebuie să încercăm.
6: Mâine, să am timp să mă pregătesc.
2: Nu. Imediat.
6: Nu.
2: Ești gata, pregătit?
6: Îi chemăm pe arhiepiscop și pe la Tremui și le spun că ți încredințez comandamentul trupelor, ca să vedem ce mutre o să facă.
2: Îi chemăm.
6: Bun, mi-e frică. Crăp de frică în clipa asta.
2: Atunci ce-i mai greu s-a făcut, Carol?
6: Mi-e frică.
2: Dar să nu-ți mai rămână vreo urmă de frică când vor fi aici.
6: Da.
2: Ți-e frică?
6: Mi-e frică.
2: Cât poți de frică?
6: Te cred și eu.
2: Atunci e bine.
6: Da.
2: Ai un avans mare asupra lor.
6: Da.
2: Când le va fi lor frică, tu vei fi terminat.
6: Bun.
2: Totul e să-ți fie frică primul.
6: Da.
2: Și înaintea luptei.
6: Mi-e frică.
2: Hai să vezi. Da. Îi chem?
6: Da. Mi-e frică.
11: Monseniore arhiepiscop.
6: Mi-e frică.
11: Domnule de la Tremui.
6: Mie frică.
11: Regele dorește să mă vorbească.
6: Ah, ce frică mie. Ah, ce frică mie.
2: Dă-i drumul, Carol, în toate puterile.
6: Ce frică mie. Ah, ce frică, nu pot mai tare.
2: Atunci am câștigat. În 8 zile am cucerit Orleanu. Puștiule.

0: Evident, în realitate lucrurile nu s-au petrecut chiar așa. S-a ținut un consiliu, s-a discutat pro și contra și s-a hotărât să fie folosită Ioana ca un fel de port drapel care să răspundă dorinței poporului. N-a fost decât o mică și drăguță mascotă, făcută anume pentru a încânta pe oamenii simpli și hotărât să se lasă omorâți. A fost ciocârlia aceea micuță cântând pe cerul Franței deasupra capetelor infanteriștilor ei. Iar cântecul acesta vesel și fără sens al ciocârliei care stă nemișcat în soare în timp ce se trage asupra ei, cântecul acesta este adevărata Franță.
1: Regele te-a părăsit, Ioanu. I-am citit ieri scrisoarea prin care se leapă de tine.
2: E regele meu, așa slăbuț cum e sărmanul, cu picioarele lungi și genunchi urâți și groși.
1: Îmi răspuns din adins ca o fetiță încăpățânată. Și doar nu ești proastă, Ioana. Cum vrei să admitem, numai pentru că ne asiguri tu că ai auzit voci? Crezi că ești prima care spune asta?
2: Nu, fără îndoială.
1: Ești plină de bun simț și de aceea încerc să te silesc să judecăm împreună lucrurile. Ai fost capitan de oaste, Ioana?
2: Da, am comandat sute de băieți buni care mă urmau și credeau în mine.
1: Dacă în dimineața atacului unul dintre soldații tăi ar fi auzit voci care l-ar fi decis să atace într-alt punct decât în acel ales de tine sau să nu atace deloc, ce ai fi făcut?
2: Monseñor, se vede bine că sunteți preot. Nu i-ați văzut niciodată pe vitejii noștri. Știu să lovească, beau zdravă, dar în ce privește vocile...
1: O glumă n-a constituit niciodată un răspuns, Ioanu. Iar soldatul care în dimineața saltului vine să spună că a auzit voci care îl sfătuie să nu atace, e silit să atacă și cu mult mai multă brutalitate decât încercăm noi să te convingem.
3: Ce i-ai dat principelui tău la Chinon ca să prindă deodată curaj? Fie că e filtru sau formulă, secretul tău are un nume pe care vrem să-l cunoaștem.
2: Nu, mesir. Nu e niciun secret. I-am dat curaj. Asta e tot.
3: Ce spui?
2: Dumnezeu nu prea face risipă de minuni, mesir.
3: Ascultați-o! Ascultați-o! Spune că nu există minuni!
2: Ba da, mesir. Numai că adevăratele minuni îmi pare că nu pot fi scamatoriile sau demonstrațiile de bâlci. Din astea făceau și saltimbancii în piața din satul meu. Adevăratele minuni trebuie să fie cele pe care oamenii le fac ei înșiși, cu curajul și inteligența ce le-a fost dată.
1: Măsori oare gravitatea cuvintelor tale, Ioanu? În momentul de față ne spui foarte liniștită că adevărata minune pe acest pământ e omul și nimic altceva. Omul care nu e decât păcat, greșeală, neîndemânare, neputință.
2: Da, dar și putere, și curaj, și lumină.
4: Monseniore, Ioana ne mărturisește cu vorbele ei stângace, intuiții de-ale sale, greșite poate, dar desigur sincere, pornite din inimă. Poate că întreținând-o cu întrebările, riscăm să o facem să spună altceva decât ceea ce vrea să spună.
1: Frate, l-advenim. Vom căuta să cântărim cât mai cinstit cu putință.
4: Bine, mesi.
1: Așadar, Ioanu, găsești că omul nu are vină? Îl socotești drept una din cele mai mari minuni? Poate singura?
2: Da, mesir.
3: O, blestem! Blestem! Omule spurcăciune! Dezmăț! Vedenile curate!
2: Dar deodată el, păcătosul, se aruncă în fața unui cal năzdrăvan ca să salveze viața unui copil necunoscut. Și cu oasele rupte, moare liniștit, strălucitor și curat. Căci s-a purtat de două ori ca om, făcând răul și făcând binele.
5: De ce?
6: Te-am lăsat să vorbești în tot cursul acestui proces fără să te interoghezi aproape niciodată. Voiam să ajungi singur aici. A durat mult. Eu reprezint Sfânta Inchiziție. Sosesc din fundul Spaniei. Sunt trimis aici pentru prima oară. Cunosc la fel de puțin tabăra engleză ca și cea franceză. Îmi e perfect indiferent dacă pe tronul Franței stă principele Carol sau Henric al VI-lea. Am ascultat aici felurite acuzații pe care inchiziția le lasă pe seama episcopilor și a preoților. Aceasta e o activitate de mâna a doua, o treabă polițienească. Dușmanul său, singurul său dușman, tu demascându-te i-ai pronunțat numele, este omul. În picioare Ioana și răspunde, e rândul meu acum să te întreb. Ești creștină?
2: Da, mesir.
6: Trimișii noștri ne-au adus vești din satul tău. Câteodată, în loc să te joci și să alergi cu ceilalți copii, te strecurai în biserică și stăteai multă vreme singură. Nici măcar nu te rugai. Priveai vitraliul din fața ta.
2: Da, mesir. Mă simțeam bine.
6: Ai avut o prietenă, Humet.
2: Da, mesir.
6: Pe semne că o iubeai mult, căci atunci când te-ai hotărât să pleci, știind bine că n-ai să te mai întorci, ți-ai luat rămas bun de la toate celelalte prietene, dar pe la ea n-ai trecut.
2: Mi-era teamă că o să fiu prea mâhnită.
6: Duioșia ta pentru om nu se mărginește numai la atât. Îngrijeai de copilași bolnavi, de săraci, fără să spui la nimeni. Câteodată făceai câteva lei ca să duci o fiertură unei bătrâne părăsite într-o cocioabă din pădure. Mai târziu, la prima luptă la care ai luat parte, ai început să plângi cu hohote în mijlocul răniților.
2: Dar nu puteam să văd curgând sânge francez.
6: Nu mai sânge francez. Un nemernic care capturase doi englezi într-o hârțuială a doborât pe unul din ei care nu înainta destul de repede. În lacrimi te-ai aruncat de pe calul tău și ținând capul omului pe genunchii tăi l-ai încurajat și l-ai ajutat să moară.
2: Știi și asta, mesir?
6: A cântărit greutatea iubirii tale de oameni înainte de a mă trimite să judec.
4: Mesir închizitor, sunt fericit să vă aud repetând toate aceste amănunte, care până acum fusese retrecute sub tăcere. Da, tot ceea ce știm despre Ioana din frageda ei copilărie nu e decât prietenie, drăgălășenie, milă.
1: Tăcere, frate, la tăriu! Acum eu sunt acela care pune întrebări. Reprezint Sfânta Inchiziție, singura în măsură să deosebească între milă și mărșava, respingătoarea băutură tulbure a iubirii de oameni.
6: Domnii mei, ce repede vă îndoioșați. E destul ca acuzata să fie o fetiță cu ochii limpezi, mari deschiși asupra voastră, cu inima bună și având de doi bani naivitate și sunteți gata să o absolviți tulburați. Când vom învăța că tinerețea, generozitatea, iubirea de oameni sunt nume de dușmani? Cine-l iubește pe om, nu-l iubește pe Dumnezeu!
4: Această copilă a vrut să facă doar bine!
6: Monseniore, în virtutea puterii voastre discreționare, vă cer să vă dispensați pentru ziua de azi de colaborarea tânărului vostru asesor. Voi aviza după această ședință dacă e caz asupra concluziilor de depus împotriva lui. Împotriva lui sau împotriva oricui! Știți că nu există pentru noi capete prea suspuse. Aș depune împotriva mea însumi dacă ar fi să rătăcesc.
1: Pleacă, frate, la venit.
6: Cu cât dușmanul nostru e mai mic și mai slab, cu cât e mai plăpând, mai curat, mai nevinovat, cu atât e mai de temut. Aproape în fiecare sat e câte o fetiță care aude voci. Fetița își consumă liniștit criza care trece odată cu bolile copilăriei. Dacă din întâmplare se prelungește dincolo de pubertate, fata de obicei se călugărește. Alteori criza se termină brusc, fata se mărită și la al doilea puști care țipă agățându-se de fustele ei, suntem liniștiți asupra vocilor pe care le va auzi de aici înainte. Dar tu ai continuat și într-o bună zi vocile ți-au spus altceva, ceva precis.
2: Să merg să izbăvesc pământul Franței și să-i gonesc pe englezi.
6: Într-o bună zi ai simțit că trebuie să iei asuprați nenorocirea celor din jur și ai plecat, deși aveai mamă și tată și atâtea piedici în calea ta.
2: Da, mesir, trebuia. și 100 de tați să fi avut și 100 de mame. Și de-ar fi trebuit să-mi tocesc picioarele până la genunchi. Tot aș fi plecat. Englezii prădau, ucideau și voiau să bată din picior la noi aici.
7: Dar cum de nu ți-a venit ideea firească și care se potrivea mult mai bine unei fete ca tine să trăiești în post pentru a obține de sus gonirea englezilor?
2: Mai întâi lupta, mesir. Rugăciunea vine la urmă. Seara plângeam pe câmpul de luptă când vedeam că vesela noastră petrecere de dimineață făcuse atâția morți. Și cum au crescut și principele meu și drăguțul de Tinoa și la Ir și Sontrai, dragii mei tauri furioși, ce bine era în sorii zilei printre prietenii.

0: Ceva pe engleză ne dea de urmă din pricina mea.
1: O cepșoară atât am mâncat și două degete de vin. Dar să fiu sincer, nu i-am pus apă.
2: Bunul meu, Lair, eram o proastă, nu știam. Fetele n-au pic de experiență. Acum știu. Miroș frumos, Lair. Miroș a bărbat.
1: Ca la război. Un capitan nu e ca un preot sau ca un maimuțoi de la curte. Asudă. Și la război spălatul, cei care se spală nu sunt bărbați. Ceapa, nu zic, e în plus. Aș putea să mă mulțumești cu o bucată de cărnat cu usturoi, ca toată lumea. E mai fin ca miros. Dar în sfârșit, doar nu e un păcat ceapa.
2: Nu, Lair, nu.
1: Cu dumneavoastră nu se știe niciodată.
2: Nimic nu e păcat, Lair, din cele ce sunt adevărate. Miroșa sudoare caldă, aceapă crudă, a vin roșu. Toate mirosurile bărbătești, bune și adevărate. Strigi în juri, nu te gândești cât la fete.
1: Eu?
2: Tu, da, miră-te. Și totuși, ești ca un bănuț nou în mâna unui copil.
1: Adevărat, domniță Ioana?
2: Adevărat.
1: Și dacă întâlnim nisca engleză amator și ei de mirezme plăcute?
2: Te pomenești că te-o fi frică.
1: Mie?
2: Le arătăm noi. De-aia suntem aici. Stai. Uite, trei englezi colo. Ne-au văzut. Fugi. Nu. S-au întors. S-au gândit că suntem doar doi. Năvălesc asupra noastră, Lair. Nu ți-e frica? Pe mine nu te poți vizui. Nu-s decât o fată. Nici spadă n-am. Ce zici? Îi dai drumul?
1: Te cred, firar. N-am zis nimic, domnița Ioana. N-am zis nimic. Nu l-am seamă.
2: N-ai spus nimic, Lair. N-ai spus nimic. Ești bun ca pâinea. Ești bun ca fiecare dintre soldații mei. Ești bun ca lupii ce sunt nevinovați. Lair, Xandrai, viteșii mei. Nu. Nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Vor veni să mă scape din ghearele voastre cu 300 sau 400 de lăncieri.
3: Te-au părăsit și ei, Ioano. Nu vor mai veni niciodată.
2: Nu e adevărat. Lair va reveni, chiar dacă nu are sort de izbândă.
3: Lair s-a vândut cu trupa lui unui alt princi.
2: Nu e adevărat.
3: Te-am mințit eu vreodată, Ioano? Toți te-au părăsit și te-au trădat. Abjură, Ioano. Reintră în sânul bisericii. Apleacă-ți fruntea. Renunță la mândrie. Și ea ți va întinde mâna.
2: Cele pe care le-am făcut însă nu le voi renega niciodată.
4: Iată-l, domnii mei, pe om înălțând capul. Înțelegeți acum pe cine judecați? Iată-l înlănțuit, dezarmat, părăsit de-i săi. Credeți că se prăbușește implorând? Credeți că se roagă? Nu! Se ridică, ține piept torturii, umilinței, loviturilor și ridică ochii spre acea imagine neînvinsă a lui însuși și strigă: cele pe care le-am făcut
2: nu le voi renega niciodată.
4: Auziți? Acestea sunt cuvintele pe care toți le-au spus pe rug, pe eșafod, în fundul camerelor de tortură, de fiecare dată când biserica a pus mâna pe ei. E nevoie să-i mai puneți întrebări? Cer excomunicare Ioanei și eviterea ei puterii laice care s-o lovească!
3: Mesir inchizitor e cel din tâi care cere excomunicarea și supliciul pentru tine, Ioano. Îți voi întinde pentru ultima oară mâna, o mână de ajutor care vrea să te ridice și să te mântuie.
2: Îl iert și pe voi de asemenea, mesir.
5: Tu faci blestemată! Monseniorul îți vorbește ca un tată, ca să salveze păcătosul tău suflet, răzit focului veșnic, și tu ai îndrăzneala să-i spui că-l ierți?
2: Monseniorul îmi vorbește blând, dar nu știu dacă o face ca să mă izbăvească sau ca să mă biruie.
3: Nu ți-e frică de moarte?
2: Ba da, mi-e frică. Dar ce are a face?
3: Sunt un om bătrân, Ioano, care nu mai așteaptă mult de la lumea asta și am ucis destul. La fel ca fiecare din cei de aici, sunt obosit. N-aș fi vrut înainte de moarte să mai fi ucis și o fetiță. Ajută-mă!

0: Ce trebuie să răspund?
1: Ți s-au pus prea multe întrebări în fața cărora te-ai pierdut. Am să-ți spun acum 3 definitive. Răspundem da de 3 ori și vom fi izbăviți cu toții, tu care urmează să mori și noi care te vom condamna.
0: Puteți să mi le puneți. Am să văd dacă pot răspunde.
1: Prima întrebare e singura însemnată. Dacă îmi vei răspunde da, celelalte vor merge de la sine. Ascultă-mă bine și cântărește fiecare cuvânt. Te pleci cu umilință în fața Sfintei Biserici, îi acorzi dreptul să-ți prețuiască faptele și să te judece, faci act de supunere întreagă și de plină, e destul să răspunzi da.
0: Da, dar...
2: Ascultați! Eu omul! Nu există decât un singur mod de a-l face să tacă, fără niciun dar, Ioana!
0: Bine! Mă rog și mă supun.
1: Bine, Ioana. Restul va fi ușor. Făgăduiești să renunți de a mai ridica armele pentru Franța?
0: Bine, dar mai e treabă de făcut.
1: Fie că spui da, fie că spui nu, această treabă nu va mai fi pentru tine. Rolul tău s-a isprăvit.
0: Bine, dar dacă regele meu mai are nevoie de mine?
1: Regele nu mai are nevoie de tine. Ți-am citit scrisorile în care se leapă de tine.
0: Atunci, da.
1: Făgăduiești să renunți pentru totdeauna de a mai purta acest veșmânt bărbătesc pe care îl porți?
0: M-ați mai întrebat de 10 ori acest lucru. Veșmântul nu înseamnă nimic. Trebuia să călăresc cu soldații. Ca să nu-și închipuie că sunt fată, ca să nu vadă mine decât un soldat ca ei, trebuia să fiu îmbrăcată ca ei.
1: Admițând că veșmântul ți-a folosit la război, de când ai încetat să te mai bați, însă, de ce ai refuzat să iei haina potrivită ție?
0: Dacă aș fi fost în închisoarea bisericii, aș fi primit.
1: De ce?
0: Fiindcă nu sunt singură. 2 soldați englezi veghează zi și noapte în temniță cu mine. Nopțile sunt lungi și eu stau în lanțuri. Cu costumul ăsta pot să mă apăr mai bine.
1: Da. Și-a trebuit să te aperi în felul acesta de la începutul procesului?
0: De când sunt prizonieră, mesir. În toate nopțile. Trebuia să lupt zdravăn. Numai că vedeți cu fustă...
1: De ce nu chem ofițerul să te apere?
0: Mi-au spus că dacă îl chem, îi spânzură.
1: Nemaipomenit, în armata engleză. Revin-o în sânul bisericii, Ioano. Primește să-ți iei îmbrăcămintea de femeie și ea te va ocroti.
0: Bine, primesc.
1: Îți mulțumesc. O clipă m-am temut că n-am să te pot scăpa. Ți se va citi actul de abjurare, e gata făcut. Nu vei avea decât să-l semnezi.
0: Nu știu să scriu.
1: Hai să faci o cruce. Mesteri inchizitor, îmi îngăduiți să-l chem pe fratele la Veniu să citească actul? Îl rugasem să-l întocmească. De altfel, trebuie să fim prezenți cu toții acum la pronunțarea sentinței, de vreme ce Ioana se întoarce printre noi.
3: Aștept sfârșitul.
1: Rechemați pe fratele la Veniu.
4: Mesire inchizitor, n-ai să-l lași să se facă așa ceva.
3: De vreme ce a spus da,
4: monseniorul episcop a condus dezbaterile cu o indulgență pe care nu o pot pricepe deloc. Știu, totuși, din sursă sigură, că mănâncă pâine engleză, dar poate că mănâncă și multă pâine franceză. Iată întrebarea pe care mi-o pun.
3: Eu nu mi-o pun, mesire procuror. Nu e o treabă de mâncare. E mai grav.
1: Fratele Adelin, Ioana e salvată. Citește-i actul de abjurare. Îl va semna.
5: Îți mulțumesc, Ioana.
6: Eu, Ioana, îndeopște numită Fecioara, mărturisesc că am păcătuit prin trufie, încăpățânare și șeretenie, pretinzând că am avut revelațiuni. Mărturisesc că am nesocotit poruncile, purtând un costum nepotrivit împotriva bunei cuvinței și a canoanelor Sfintei noastre biserici, și că am ațățat prin vrăjile mele oamenii să se omoare între ei. Mă lepăd de toate aceste păcate Și jur să nu mai port acest veșmânt de eretică și să nu mai ridic niciodată armele. Declar că mă supun cu umilință Sfintei noastre biserici, Sfântului nostru Părinte, în ceea ce privește cântărirea păcatelor și greșelilor mele. O rog să mă primească în sânul ei și mă declar gata să îndur pedeapsa ce va crede de cuvință să-mi dea. Drept care semnez cu numele meu acest act de abjurare, despre care declar că am luat cunoștință.
0: Fac un cerc sau o cruce? Nu știu să-mi scriu numele.
6: Am să-ți conduc eu mâna.
1: Așa, Ioan. Sufletul ți-e mântuit și trupul tău nu va mai fi încredințat călăului. Te declarăm eliberat de pericolul excomunicării. Poți merge în pace. Duceți-o.

0: ce am fost lăsată singură de când m-au prins englezii. Știu, știu, ar fi fost prea simplu să fi ținută tot timpul de mână. Atunci, unde ar mai fi fost meritul? Tot ce spunea episcopul era greu să te descurci. Cu canonicul cel rău era mai simplu. Aveam chef să-i răspund răutăți numai ca să-l văd cum se înfurie. Dar episcopul vorbea atât de blând și de câteva ori mi s-a părut chiar că avea dreptate. Pe urmă mi-a fost atât de frică de suferință. Cineva a voit să trăiesc. Dar cine? Cine? Bine. Bine, și la această întrebare va trebui să-mi răspund tot singură. La urma urmelor, poate că nu sunt decât o orgolioasă. Poate că totuși eu am scornit toate astea. Trebuie să fie bine să trăiești tihnit, să nu mai fi frământat de gândul că ai datorii de împlinit și să-ți duci viața de colo-colo, modest, de la o zi la alta. Probabil că toată povestea asta a fost prea măreață pentru mine.
1: Plângi, Ioanu?
0: Nu, monseniore.
1: A venit să te felicit. În fond, procesul a avut un deznodământ fericit. Sunt foarte bucuros că ai scăpat de rug. Lăsă la o parte simpatia personală pe care ți-o port. Știi, se suferă cumplit acolo. Și suferința e întotdeauna inutilă și de prost gust. Încă o dată, sincerele mele felicitări. Cu toată originea dumitale obscură, ai avut o comportare de clasă înaltă. Hai, spune-mi și mie, ești chiar fecioară?
0: Da.
1: Da, da, desigur. O femeie n-ar fi vorbit așa. Fecioria e un har. Noi bărbații ne dăm în vânt după așa ceva, dar din păcate, de îndată ce întâlnim vreo fată, ne grăbim să o transformăm în femeie. Și am vrea ca miracolul să continue. Nebun ce suntem. Mă rog, asta e. Am ținut să-ți fac o vizită de curtoazie. Sper că nu te-am incomodat. Oamenii mei sunt acum la locul lor?
0: Da.
1: Nu putem pretinde că avem o armată de gentlemen, dar trebuie să tindem către asta. Doamnă?
0: Monseniore!
1: Da?
0: Ar fi fost mai bine, nu-i așa? Dacă aș fi fost arsă.
1: Pentru guvernul majestății sale, abjurarea este absolut același lucru.
0: Nu pentru mine.
1: De ce? O suferință inutilă, ceva urât. Nu, n-ar fi fost mai bine.
0: Ce-mi va rămâne mie când nu voi mai fi Ioana?
1: Desigur că nu o să fie prea vesel, la început cel puțin. Dar știi, Ioana, cu timpul lucrurile se aranjează întotdeauna.
0: Eu nu vreau ca lucrurile să se aranjeze. O vedeți pe Ioana trăind și lucrurile aranjându-se. Ioana eliberată, poate, și trăind la curte dintr-o mică pensie. Ioana acceptând totul. Ioana grasă, mâncăcioasă. O vedeți pe Ioana, pe Ioana fardată, cu cornet, încurcându-se în poalele rochei, ocupându-se de vreun cățel, sau poate cu vreun bărbat ținându-se după ea, sau cine știe, măritat.
1: De ce nu, Ioana? Toate au un sfârșit.
0: Dar eu nu vreau un astfel de sfârșit. În niciun caz așa. Nu vreau un sfârșit fericit. Un sfârșit care nu se mai termină. Degeaba vă încăpățânați să tăceți. Eu nu m-am născut decât în ziua în care am poruncit pe cal cu o sabie în mână. Aceea. Numai aceea e Ioana. Nu cealaltă, care se va îngrășa, se va ofili și va trâncăni veri și uscate sau își va rostui o viață tihnită. Ei bine, E bine, îmi iau răspunderea. Iată pe Ioana, așa cum trebuie să fie. Și pentru totdeauna.
2: Cheamă-ți soldații, Warwick. Cheamă-ți soldații, spun. Repede. Renunț la abjurare. Renunț la îmbrăcămintea de femeie. Veți putea folosi rugul. Veți putea da curs sărbări.
1: Ioana, te rog, fără nebunii. Te rog. Sunt extrem de mulțumit așa, ți-am spus-o. Detest suplicile, nu pot să te văd murind. Te rog.
0: Va trebui să ai curaj, băiete. Și eu o să am. Ești drăguț totuși, cu tot capul tău de gentleman. Dar vezi, nu pot face nimic. Nu suntem din aceeași rasă.
2: Soldați! Soldați! Hei, englezi! Dați-mi înapoi hainele mele de bărbat!
0: Și după ce... după ce îmi voi fi pus pantalonii, chemați înapoi pe toți popii.
3: Ce stupid!
4: Ardeți-o!
5: Priviți-o! Priviți-o cu ce dispreț să uite la noi de sus, de pe rug! Niciodată nu vom avea ultimul cuvânt!
4: Vă-i spus că până la urmă toți popii ăștia!
5: E o eretică!
6: Omule, îți interzic! Monseniore, omul acesta trebuie arestat și judecat ca eretic. O apără pe vrăjitoare. Pretind să fie imediat arestat.
3: Nu plictisești, omule. Am 800 de oameni ca ăsta, unul mai eretic decât altul. Cu ăștia fac eu războiul.
5: Haide, haide, dă-i foc mai repede. Să vă ne fumul să nu mai vedem. Trebuie să ne grăbim. Peste 5 minute toată lumea va fi cu ea.
3: Mi-e teamă că și așa e prea târziu.
5: Repede, repede, repede.
0: Frățioare, dă-te de jos, dă-te jos, ești în pericol, să arzi și tu.
5: Haide că lăurești, gata?
7: Gata, mesire, arde! În 2 minute flăcările vor ajunge.
5: Privește drept înainte ei?
8: Da, mesire.
5: Fără nicio slăbiciune?
8: Da, mesire.
5: Și are un fel de zâmbet, nu-i așa, pe buze?
8: Da, mesire.
9: N-am să-l învin niciodată.
8: Nu, mesire.
0: Ruom, ruom. Vei fi, deci, ultimul meu sălaș. Sărăcuța Ioana.
10: Nu? Adevăratul sfârșit al poveștii. Adevăratul sfârșit care va fi de-a pururi povestit când toate numele noastre vor fi uitate sau confundate. Nu e nefericită ciută fugărită de la Rouen. Adevăratul sfârșit al poveștii Ioanei d'Arc va fi o poveste care se sfârșește cu bine. Va fi ciocârlia cântând în înaltul cerului, Ioana din Reims.

0: Ați ascultat Ciocârlia de Jean Anouilh, traducere de Valentin Lipati, adaptare radiofonică de Ion Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Ioana, Mirela Gorea, Cușon, Gheorghe Cozorici, inchizitorul, George Constantin, promotorul, Mircea Anghelescu, Ladvenu, Mihai din Vale, Carol, Florian Pitiș, Agnes, Adina Popescu, regina Iolanda, Ileana Predescu, artistă emerită, regina cea mică, Valeria Ogășanu, arhiepiscopul, Corrado Negreanu, la Cremui, Mihai Stan, la Ir, Gelunițu, tatăl, Valentin Uritescu, mama, Tatiana Iecăl, fratele, Ștefan Hagimă, călăul, Cicerone Ionescu, Budus, Boris Petrov. În alte roluri, Paul Nadolski, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Novac, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O repetiție moldovenească de Costache Caragiali. Cuvânt înainte de Costin Tuchilă.
2: Al doilea dintre băieții credincerului Ștefan Caragiali, după Luca, tatălui Ile Caragiale, Costache este primul Caragiale celebru al familiei. Actor, regizor, dramaturg, el a fost cel dintâi director concesionar împreună cu Ioan Andrei Vahman al Teatrului Național, Teatrul cel Mare din București, în perioada 1852-1855. După surse mai recente, Costache Caragiale s-ar fi născut în 13 aprilie 1813 sau 1815 și a murit tot într-o zi de 13 februarie 1877, la București, în locuința de pe strada Brezoianu numărul 13. Amatorii de semnificații simbolice ar putea specula coincidența, ajutați de amănuntul că autorul repetiției moldovenești și-a trăit ultimii ani într-o sărăcie extremă. Să fi fost Costache Caragiale pândit de ghinion? Posibil, dacă observăm că acest om de teatru cu vocație de întemeietor a avut o carieră foarte scurtă de numai 17 ani, între 1838, când organiza reprezentații în limba română la Botoșani, și 1855, când părăsea directoratul Teatrului cel Mare din cauza tristei rivalități cu Matei Milo. Cariera sa actoricească era practic încheiată, după această dată Costache Caragiale apărând sporadic pe scenă. Nici destinul dramaturgului nu a fost mai fericit. S-au păstrat de la Costache Caragiale 4 piese și 2 mici lucrări ocazionale. Dacă O soare la Mahala sau Amestec de dorințe din 1845, Îngânfata plăpămăreasă sau Cucoană sunt, 1846, Doi coțcari sau Păziți-vă de răi ca de foc, 1849, suferă de convenționalismul și stângăciile epocii la nivel compozițional, limbajul lor colorat este fermecător, anunțând, după George Călinescu, dialogul atât de strălucit al marelui său nepot, Ion Luca Caragiale. Farsa O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, scrisă în 1844, jucată cu succes la Iași, publicată în anul următor la Cantora Foaiei Sătești din Iași și reeditată de Nicolae Iorga în 1908 la Vălenii de Munte, este una dintre cele mai originale scrieri dramatice românești din secolul al XIX-lea. Pe lângă interesul documentar semnalat de Mihail Cogălnicianu, care o considera un document important pentru viitorii cercetători ai începutului Teatrului Național, O repetiție moldovenească atrage și pentru că este singura piesă din dramaturgia românească a secolului al XIX-lea construită pe motivul teatrului în teatru. Repetiția unei scene prilejuiește în farsa lui Costache Caragiale un prețios tablou al moravurilor și al modalității de lucru din teatrele epocii. Persoanele reale, membrii trupei, devin personaje cu aceeași identitate, autorul regizor recomandându-le naturalețe în jocul dramatic. În plus, modalitatea ingenioasă prin care Costache Caragiale abordează motivul teatrului în teatru se dovedește de o surprinzătoare modernitate. Din dorința de a păstra autenticitatea, am folosit, inclusiv în generic, forma originară a numelui Caragiali. În regia lui Cristian Munteanu, cu muzică originală de George Marcu, spectacolul Teatrului Național Radiofonic urmează în spirit și formă textul repetiției moldovenești, conservându-i deopotrivă valoarea documentară, farmecul arhaic, dar și fascinația artistică.

0: Oprește!
1: Lasă-ne, femeie!
0: Nebuie!
1: Lasă-ne, că nu de cântec ne arde nou acum.
0: Nu te mânia, buierule! Ia, ca noi mai cânta! Eu am venit să dea o leacă cu mătura până vă-ți aduna.
1: Da, da.
0: Cu rămas scena de asta.
1: Nu-i vreme, femeie! Nu-i vreme de măturat! Hai, mai târziu! Du-te, du-te, du-te! E greșit! Ce mai zici tu?
2: Eu... Iaca, nu mai zic nimic. Mă gândesc numai cum am scăpat de seară, că zău drept să spun, slabă nădește.
1: Dar cum vrei tu să fie tare? Adică rămâie vorbă între noi. Când am făcut o repetiție, cum se cade?
2: Păi,
1: sau mai bine zis, când am putut face. Avut am noi vreodată scena slobodă?
2: No.
1: De dimineață până la 12 se ocupă de francezi, de la 12 până la 3 de nemți, de la 3 și până la 6 rămâne pentru noi.
2: Păi și...
1: Dar ce fel rămâne?
2: Aia.
1: Din 3 vin acei ce mătură pentru reprezentație. Ai văzut-o? Că laudă Domnului acum în toate zilele este teatru.
2: Da.
1: Apoi vin de dau focuri prin sobele cele hârbuite, care afumă două ceasuri întregi. După aceea vin mașiniștii să așeze decorații de pe diseară. Acum poate să mai fă repetiție. Apoi cum dracu mai pretind să meargă bine? Zăco, e adesea mă mir și de ceea ce facem. Mă mândresc când văd că o trupă de artiști fac câte 3 repetiții pe scenă. Ba încă cea generală o fac cu toate decorațiile și tot. Dar apoi noi, o adunătură de niște copii goniți din toate părțile, făcând repetiții prin bufet, prin garderobe, pe acasă și în ziua reprezentației, mai totdeauna fără decorații. Pentru că ar fi o crimă să pretinde, nu?
2: Păi, da.
1: Mă mir zău cum la reprezentație nu ne lovim în capite.
2: Măi, ia lasă ceea și vezi câte șasuri sunt.
1: Tu, 11 și 25.
2: Hei, ce spui?
1: 11.
2: Pentru Dumnezeu, dar n-a venit încă nimeni. Doamne, domnule Caragiale, eu nu știu ce dracu au. De parcă spuși de careva la cale ca în ziua reprezentației să facă toate șicanele. Și apoi de acu mardoanele, ca mardoanele, ele totdeauna voie să fie așteptate. Dar domnii artiști, de ce nu se arată? Și, doamne, mult am să râd seara când eu îi vedea că înghit la găluște și bolbesc ochii la suflet.
1: Lasă șaga. Eu tare sunt îngrijit. Nu știu cum am scăpat de seară, că nădejdea mea era să fac astăzi 2 repetiții. De atâtea ori le-am zis să vie la 9. Dar cum văd, nici o repetiție nu o să putem face cum se cade.
3: Bonjour, domnule Caragiale. Iartă-mă, te rog, cred că vei fi supărat, dar pe legea mea nu eu de vină.
1: Nu,
3: când se ies din casă, am vrut să iau o trăsură.
1: Lasă-ne, domnule Sterian. Despre dumneata nu-i vorbă.
3: Păi de ce?
1: Păi și dacă veneai mai înainte, ce făceai? Nu vezi că suntem numai 2 și cu dumneata 3?
2: Ia auzi că vin, ia.
1: Slavă Domnului.
4: Ei, lampista, adă-l mână. Sepi!
1: Nu-i nimeni.
4: Sepi, Ludovic, Dumitre, Anton.
1: Nimeni. Așa e a dracu întotdeauna la repetițiile moldovinești.

O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi. Farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru plăcerea și petrecerea a vreo câțiva

0: Bonjour. Însă puțin îmi pasă de zi. Poate fi cât de bună și cât de rea. Noaptea, mai cu seamă noaptea, păstrează pentru fiecare din noi fiori și palpite de inimă. Dar toate greșelile domniilor voastre se raportă asupra mea. Păi, pe de o parte îngrijet de rolul meu, pe de alta a vă împinge de la spate la replică, a mă sfădit cu mașiniștii, cu lampiștii, cu toți bețirii ăștia tribuitori. Eu sufăr înzecit și toți sunt mai exact decât toți și nu vin. Ia uite, cât e ceasul? 11:30, la repetiție.
1: Apoi, domnule, noi așa putem veni.
0: Iartă-mă, doamnă Maze. Iartă-mă, dar dumneata ai două pricini care te opresc de a răspunde astfel.
1: Care?
0: Întâi, că ții întâietate, atât ca talent, cât și în rol, între celelalte dame.
1: Mulțumesc.
0: Și ești datoare să dai exemplu. Mm-hmm. Al doilea, doamnă Maze, interesul bărbatului dumitale, care este lovit greu când reprezentațiile își capătă.
2: Ia lasă, domnule Caragiale, că trece vremea în zadar. Noi ședem aici de două șasuri și mai bine. Ei, cine răzbește răcoarea asta îndrăcită până la chele? Pare mi se că și noi avem un chic de suflet,
1: nu? No? Domnule, ține sufletul dumneata și nu te prea întindi cu vorba, că nu merge așa cum e.
2: Zău, cu coniță, te-ai supărat. Deci știam care să-ți pară rău, mai bine scoteam pe vârful limbii 70 de puschinețe, cum zice Cocos Mocos. Ei, lasă, ardă focul de limbă soardă. Am să-o înțep cu un bolt de 100 de ori. Să nu mai îndrăznească să zică adevărul.
1: Adevărul, domnule Greceanu, nu voie să-l ascult din gura dumitale. Bine?
0: Da.
1: Și bine ar fi să te îngrijești mai mult de dumneata.
2: Auzi, cu coană, Maze, te rog foarte
0: mult. Conteniți odată. Vă mânați cam departe. Ascultați cu o tărere ce am făcut. Fiindcă acum, câte ceasuri sunt? 12. Nu se poate a se face repetiție. Pentru că la 12:30 au venit nemții și ei vor ocupa scena până la 3. De aceea, decât a începe și a pătimi rușine, ia mai bine, hai, mergeți acasă. Mâncați, odihniți-vă, mai repetuiți-vă rolurile și la 3:30, nu mai târziu, veniți iarăși aici, unde ne-am îmbrăcat toți în costume, ne-am decorat și am face repetiție ca și când ar fi publicul adunat. Și apoi a dat Dumnezeu, ne-am scăpat și în astă seară neșuierați.
2: Apoi a mai scăpat noi și altă dată.
0: Zău, domnule Greceanu, eu am început a crede că publicul nostru acum de bunătate și de curiozitate ne lasă să vadă până unde ne-am urcat cu nebunia. Aha. Că de-ar cunoaște câte suferim atunci, crede-mă că de milă ne-ar jeli.
3: Dar deși nu facem o
1: jalbă.
0: Da, așa ar trebui. Adică, când izbirile ne-ar veni de-a dreptul de la o persoană, dar ele vin de la mai multe. De ce nu dă Dumnezeu să vie fără de veste unul din cei însemnați? Să dea peste noi, grămădiți ca niște calici împrejurul unei sobe unse cu săuri și cu un de lemn, într-un amestec cu puturoșii de mașiniști, lampiști și tăietori de lemne, la care nu îndrăzni mai le zice, dă-te mai încolo, și care la repetițiile nemțești și franțojești șed prin colțuri nemișcați ca și când ar fi niște sfeșnicari. Și dacă acel nobil ar fi, zic, un adevărat nobil, adică ar avea o inimă de adevărat patriot, negreșit că ar lăsa să-i curgă slobă două lacrime.
2: Pe legea mea, domnule Caragiale, mie mi s-au umplut ochii.
3: Domnule Caragiale, de ce mă iei dumneata direcția? Cu dumneata n-ar face astfel?
0: Să iau direcția. Da. Și asta se poate, dar s-o iau, domnule Bonciu, nu s-o cumpăr. Și nu voi lua-o, că Teatrul Limbii Naționale va fi tributar teatrurilor străine.
3: Ce fel de tributar? Eu nu înțeleg, ce plătește bir?
0: Firește, acei 30 de galbeni ce-i dă Maze de reprezentație nu este un bir? Pentru că accesoriile nu se ridică la mai mult de 15 sau 18. Ceilalți nu sunt o dajdie, sunt numire de învoire particulară. Eu cinstesc pe doamna directriță, fiindcă și-a cunoscut foarte bine interesul în ramura comercială. Dumnezeu, după ce ia, după cum aud, 200 de galbeni subvenție pe tot anul pentru Teatrul Moldovinesc, apoi găsește și pe câte unul ca Maze și mai ia și de la dânsul, din ceea ce produce Teatrul Național, 30 de galbeni pentru fiecare reprezentație. Adică încă 360 de galbeni. 360 și cu 200 fac cât 560 de galbeni. E, cu toate birurile aise, noi tot jucăm adese piese naționale în palate napolitane, nu? Ca fata cojocarului.
4: Da, nu, nu faci nimic. De la Veneția la Podul Vechi, unde se petrece scena, nu este multă depărtare. Și apoi publicul, noi,
0: lăsați-l că și el e om. Domnule Sterian, de n-ar fi mărinimos publicul, apoi nu ne-ar șuiera, ci ne-ar bate, că nu se știe și nu poate ști de unde vin acestea. Le crede pe toate venite din puțina noastră cunoștință teatrală și din patriotism este atât de indulgent și iertător.
1: Dar și ce vrei să zici, că toate vin din pricină că e mazie director, asta e bună. Deși ne-a luat altul direcția.
0: Iată de ce, doamnă, iată de ce. Fiecare om are amor propriu pentru patria sa, care adesea ajunge la ambiție, doamne. Care sunt aceia ce ar fi putut la Teatrul Național și totodată al înflorii? Dumneata, nu poți să-mi arăți că nu-i cunoști, dar eu îi știu foarte bine și spun cu încredere că niciunul dintre dumnealor nu s-ar fi înjosit până la acel grad ca să asculte de o direcție străină și să plătească și tribut unui alt teatru. Adică din ce clasă de oameni îi vrei dumneata să fie? Din ce linie socială? Ei nu puteau să fie decât oameni literați. Când eu, doamnă, care abia am un mic circ, îți cânt de un ceas că n-aș primi și ți-am arătat dovezi că am refuzat de 3 ori până acum, fiindcă nu am uit, am numit director, ci regizor, precum se numește și Maze. Când eu, om sărac, care mi-am însemnat această artă drept carieră în lume, n-am primit, apoi pretins ca un nobil compatriot al dumitale să fie mai mic decât mine la suflet. Iată de ce dumneata astăzi ești directriță sau regizoriță și Maze director sau regizor. M-ai înțeles acum?
1: Apoi, nu. Da, mă rog, și nici de vină.
0: Aici nu se-i răspunde.
4: Doamne, noi...

0: Dar când am făcut eu așa ceva, domnule Calajan?
1: Hai, nu te supăra, nu te supăra. Eu nu zic asta numai pentru dumneata, ci pentru toți. Că bine ar fi să se caracterizeze fiecare după rolul ce joacă. De pildă, de unăs dumnei, Madame Mazet juca un rol de bătrână,
0: da, și...
1: Păi, și nu vrei să-ți faci măcar un grimas?
0: Că zic că chiar să mă măscărească vreau să-și mătalii, că eu nu mă poșească,
1: doamne Mazet,
0: mi-e rică și frumușică, n-am din ce să poșească. Lumea vine să mă bată.
1: Madame Mazet, doamnă, nu mai primi roluri bătrâne.
0: Eu uite, n-am să mai primesc, da.
1: E foarte bine, că dacă nu te-ai măscări, cum zici, pe obraz, măscărești rolurile.
0: Asta-i bun, doamne, ce zice de mine. O, doamne.
1: Mă lăsați și pe mine, doamnă.
0: Da, vă rog.
1: Așa. Eu am mai spus că actorul pierde pe jumătate dacă nu s-a figurat bine. Ba încă cu vremea ajunge chiar marionetă, fiindcă numai acelea rămân neschimbate la față pentru totdeauna. Apropo, noi stăm de vorbă și eu trebuie să pun la cale decorațiile pe diseară. Anton! Hei! Anton! Mașini, spune-mi!
2: Viața te-a trimit minunată când ești mașinist, mai ales când ești ca mine, suflet de artist.

0: Ce puftești, domnule Caragiale?
1: Ia să spun ce decorații îmi trebuie pe diseară.
0: Poftie, numai și mintea nașă-ți gata.
1: Ascultă, întâi îmi trebuiește o casă, nu bogată, cu ușe la mijloc.
0: Bucuros, numai despre casă mă gândesc că n-avem. Să spun salonul cel roșu?
1: Nu, foarte-ți mulțumesc. Nu-mi trebuie salon cu stâlpuri, caută bine.
0: Ce?
1: Eu știu că aveți.
0: Vedeți.
1: Și nu-mi face șicane,
0: Anton. Nu.
1: Destul avem un cap. În stânga și în dreapta ușii, ferestre.
0: Așa.
1: Iar în fața publicului, o oglindă mare.
0: Așa.
1: Atât și altceva.
0: Ei, gine, o-i face.
1: Ce-i acolo? Ce dracu să bat?
2: Domnule Carajan!
1: Ce s-a întâmplat?
2: N-am ajuns gine pe scări și dau de mașe. O vinit.
1: Da, după obicei.
2: Și face o gură cu greșeanul mâria lui Dumnezeu.
1: Dar pentru ce?
2: Știu și eu, s-o luat de vorbă și s-o cam întrecut cu șana.
3: La Domnule,
4: te rog foarte mult să vorbești frumos tot timpul cu la
3: dracu.
1: Aia s-a îngroșat treaba.
2: Calaj!
1: Ui!
2: Vorbește drept. Ce are Greceanu col la mine?
4: Cum adică mai întrebi?
2: Taci de gura!
4: Domnule Caragiale, mă pune la amendă de trei galbeni fiindcă n-am jucat un rol.
3: Ai din mine, cum poți dumneata să iei rol și pe urmă să pui pe altul în locul dumitare să joace?
4: Eu dumitare nu-ți răspund, de-i striga și până mâine. Nu cunosc să ai vreun drept, am întrebat.
2: Nu spui așa pentru la macocoană? Este directrist!
1: Acasă la dumneata și afară pe uliță, iar nu pe scenă. Aici nu este decât actriță. Va să zic că dacă vă dăruia Dumnezeu ceva coconaș, erau și ei în drept ca pui de director să dealegi?
2: Caraș!
1: Săracii de noi, ce vreme am ajuns! Să credeți, băieți, că s-a născut Antichristul!
4: Iladi pentru Antichrist.
3: Monsiu Caragie, tu juri, e contrinul, tu juri.
1: Te înșel, madame. Monsiu Caragie nu contrariază persoanea dumneavoastră, ci necuvințele dumneavoastră.
2: Caragie, o spuie la dumneata drept.
1: Ia ascultă, băi, franțezule, măsoară-ți vorbile.
2: Ce?
1: Dacă mă îndrăcesc o dată, te fac de nu nimerești așa.
2: Mă rog, nu te mânii acum la mine.
1: Omul ăsta te bagă în păcate.
2: Ia să veni, mă rog, cum la rol. E Greceanu face discuție cu la mine.
1: Zici ai de zis și te duc cu Dumnezeu.
2: Poftim, mă rog. Este rol pentru dumneata.
1: Ce rol? Din ce piesă?
2: Un pies frumoșică.

0: Încă ziceți voi. Și cu role pentru toate artiștii. Eu facem un afiș cu letre consa de mari.
1: Domnule Maze, ați nebunit? Ori nu ți-e mult?
0: Pentru ce, mă rog? E un dram francez, Monsieur Caraj. Cetește, cetește.
1: Jucătorul de cărți. Asta e o dramă strașnică, tradusă de Conu Costache Negruții. Atât de bine a cunoscut greutățile ei, încât în precuvântare știi ce spune? Da. Ar dori să o vadă jucată pe scena națională, dar crede că până atunci va ajunge bătrânețile lui Matusalem.
0: Eu dau la dumneata rol de George. George, ce mă rog. Este frică la dumneata?
1: Taci.
2: Dar ce, e atât de grea, domnule?
1: N-ai citit-o. Că n-ai citit-o, grecine. Apropo, mâine o reprezentează francezii. Veniți cu toții să vedeți.
0: Caraj, nu mai face cum la mine discuție. Eu sunt plin de datorie. 49 de galben la un jidov, 900 de lei la direcțion. Caraj, eu spun la tine drept că dau cu pistole la inimă.
1: Bată-te să te bat. Hai că mi-am făcut să plâng. Am făcut să plâng, Maze. Cine te-a pus să dai 30 de galbeni pe seară? N-ai prevăzut că poate să vie vreme să nu faci nici 10? Cine gustorie ai făcut? Întâi ai încheiat contract și apoi te-ai apucat de socoteală?
0: Se vre, Caraj, se vre. Caraj, sunt înșelat. Meno. No, eu sunt director și eu spuie să joace Le Joueur.
1: Dar eu nu vrei.
0: Eu merge la Aga, spuie la dânsul, mă rog, Caraj, nu vrei ce eu vrei.
1: Poftim, de vrei, mergem împreună.
0: Da.
1: Domnule, nu cumva crezi că noi suntem robii dumitale? Cum vrei dumneata ca eu, pentru interesul dumitale, să fac de râs în public 10-12 moldoveni?
0: Ce-mi pasă? Ce-mi pasă? Sunt stăpân, gata, stăpân!
1: Oh! Eu nu regușești. Da, știu foarte bine că nu-ți pasă. Dumneata în seara de reprezentație, pe când pe noi ne năpădesc sudorile, șezi la birou alăturea cu domnul Luțati și zboldești ochii la galbenii, Caraj, care se rostogolesc dinainte, vă.
0: Caraj,
1: prețul sudoarelor noastre îți place dumitare, știu bine. Muzica aceea armonioasă ce lasă săraca monedă când își schimbă stăpânul.
0: Caraj, ecut-mă.
1: Vezi, domnule, eu ți-am vândut dumitale numai munca mea, iar nu și cinstea. De 5 ani de când mă tăvălesc pe aici, am înfățișat publicului un om cinstit, iar nu un șarlatan. Și publicul, publicul, domnule Maze, a fost pentru mine totdeauna așa de generos încât mi-a tătit peste merit. Așa, domnule Maze, dacă dumneata ai trebuință de bani și despre ispravă puțin îți pasă, caută-ți un alt regizor și atunci împreună faceți tot ceea ce veți pofti. Și vă fac o prorocire de cocus mocus. Că nu va trece mult și publicul vă va face o surpriză minunată. Adică, mai lămurit, vă va trânti o bătaie așa de măreață, încât și dumneata să ai până la Paris și regizorul dumitale să aibă ce adăugi la merit.
0: Calmei, bun, nu vrei jucător de carte. Bun, facem dumneata un altro.
1: Pe semne, pe la dumneavoastră în Paris piesele se fabrică. Și regizorii sunt fabricanți? Eu, domnule, nu sunt autor. Și mai puțin încă mă cunosc dator să-ți fac dubitare piese.
3: Apoi, domnule Caragiali, dumneata trebuie să pui la cali în săracuțul. De unde să știe?
0: Așa e, mă, eu nu știe moldovenește, nu știe cine este, ce este bun.
1: Nu știe nimic. Atunci cine te-a pus să iei direcția moldovenească fără să știi moldovenește? Cum ți-ar părea oare de te-ai pomenit cu mine în Paris, director unei trupe franceze? Domnule, să nu mai crezi Moldova cu 15 ani înapoi. Pe când năpădeau călăcustele niște acrobați, niște alchimiști, niște artificieri care, după ce își umpleau pungele, mergeau în patria lor și criticau un norod pentru ospitalitatea ce le-a dat.
0: Nu
1: era pe vremea aceea cunoștințele așa de răvărsate, dar totdeauna au fost oameni care au putut deosebi șarlatanismul. Pe atunci îți dam și dumitale dreptul de a fi director. Dar acum, domnule, nu crede că te-ai putea juca cu publicul teatral. Dacă vrei să-l cunoști, începe a număra. De 3 ani încoace câte șuierături, câți cucoși de hârtie, câte castane vi s-au îndreptat pe scenă. Chiar voi, ce vă numiți artiști.
0: Caraș face ce vrea. Eu mă duc la dumneata, sunt regizor, sunt tute.
4: Dar omul bătrânește.
0: Cum?
4: Dorul și calea dorește.
0: Ne crezi că-s pas Caraș? Eu aud de un șanson.
4: Băierule, pot să dau cu mătura? Vor veni nemții,
1: nemții
4: și
1: ea. Nemții, lasă-ne, femeie.
0: Matura, matura, matura, c'est la chanson.
1: Oui.
0: Mes enfants.
2: Adieu.
0: Matura.
5: Domnule, la 3:30 sunt aici. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Săracu. Are o inimă bună, dar e cam confuză.

0: Happy! Hai cu ochii din dama în coș! Așa, așa! Uite acolo pe perete! Așa, vezi! Ce să nu scap, băi!
1: Mosca!
0: Așa, mai la dreapta un pic!
1: Așa!
0: Așa! Băi, e te, băi! Nu să nu sparge!
1: Nu, nu! Hai! Hai! Ce? Băi, unde?
0: Acolo!
1: Aha!
2: Domnule Caragiali, oare leafa noastră cum merge? Mine sunt 8 ale lunii și directorul aici zice că nu mai are parale.
3: Ce dracu, mă, Idieru? Diseară tot a face el ceva. Am auzit că a vândut toate logile. Păi eu nu știu de ce se tot jăluiește omul aici. Pe semne are blestem părintesc să nu mai apuce para. Dacă socotez numai de când am venit, a încasat 300 de galbeni și tot ce a cheltuit face 160 de galbeni. Apoi cu restul de 140. Ce dracu a făcut? Că doar n-o fi cheltuind în casă câte 50 de galbeni pe lună. Asta e ce zic eu. 140 cu 49, care e dator la Jidov și cu vreo 30 direcții și cu ce e dator la noi pentru lefurile neplătite. Ia uite, aproape 250 de galbeni cheltuiți în 3 luni. Bre, bre, bre, bre.
4: Dar ce temeri, domnule? Fost ai vreodată după reprezentație la dânsul acasă? Mânia lui Dumnezeu, lume ca la iar Maroc. Ia, un om fără socoteală s-a văzut în bani și s-a amețit.
5: Așa o fi, Coane Greceanu, dar nebunia lui ne tulbură pe noi. De ți-ar zice mâine că n-ai de unde îți dai leafă. Așa-i că te duci acasă binișor după ce ai jucat de 4 ori degeaba?
3: De asta nu aveți teamă. O mică jalbă la domnul Aga și îi scoate și măselele din gură.
4: Mării, dă-le la pustie, ce o să ia? El n-are nimica pe dânsul și în casă mai puțin decât nimica. Ia, numai domn scăpa din luna asta, că eu nu mai joc fără asigurare. Mă duc la directrița privilegiată și o poftesc să-mi scălească un contract. De nu mi-a plătit maze, apoi domnea ei va răspunde.
3: N-ai nici un drept să ceri.
4: Ce fel? Nu este dumneavoastră însărcinată de o cârmuire să ție Teatrul Moldovinesc?
3: Ba da, însă dumneavoastră a vândut acest drept lui Maze, rămânându-i numai o răspundere. Adică aceea de a nu se juca niscaiva piese atingătoare. Deci atunci o cârmuire nu mai apucă pe Maze, ci pe privilegiată. Cât pentru a plăti, dacă Maze de pildă a ieșit falit, nu o privește pe dumneavoastră.
4: Atunci slabă nădejde.
3: Slabă, tare, asta e. Trebuia să vă fi gândit bine de la început, acum e foarte târziu.
5: Apoi de, dacă nu ne-a tăiat capul și nici n-a avut cine ne sfătui.
3: Îmi pare rău. Nu ați vroit a vă sfătui cu nimeni. Iată, domnul Alexandri, tânărul, domnul Cogălnicianu, Costache Negruții, mers a vreunul din voi la vreunul din dumnealor și v-a dat afară? Știți doar că dumnealor au ținut teatru în anii trecuți și puteau să vă dea sfaturi folositoare. Dar dacă n-ați mers, cine-i de vină? Acum suferiți, că știți proverbul românesc? Ce-și face omul singur, nici dracul nu-l desface. Așa mai vere Idieru, care te gândești la parale.
5: Cam ar purici să mă mănânce. Cam de vită ce-am fost eu.
4: Domnule Caragiali, pe ce temei îmi cere el 3 galbeni?
3: Cât ai pe lună?
4: 8 galbeni.
3: Nu poate să-ți ia 3. Regula teatrală este a 3-a parte.
4: Dar pentru ce? Eu am pus omul în locul meu și reprezentația a mers.
3: El nu te întreabă de a mers sau ba. El îți zice, domnule, pentru ce n-ai jucat rolul ce ai primit și ai făcut repetiții la dânsul?
4: E, iaca, s-a întâmplat de m-am îmbolnăvit.
3: Aha, pe cine ai înștiințat? Spune, să înțelegi îndată că farsa a fost premeditată. Grecene, mai bine plătește și taci.
4: Și acum ducă-se dracului. Unde a mărs mie, meargă și zuta. O zice și eu că am dat unui om de pămană.
3: Știi ce? Noi toți cedem. Hai să facem scena noastră din actul al treilea, că știi cât e de grea.
4: Da, da.
3: Domnule Boian?
6: Sunt aici, sunt gata.
3: Fii bun și suflărisește.
6: Dați-mi textul. Să intru în bărtă?
3: Da, da. Domnule Idieru?
5: Da.
3: Ține locul cu Coanei Margăliții, că n-a binevoie să vină.
5: Bine, da, da, dar ce să zic?
3: Ce ți-a zice suflărul? Dumneata, Coane Greceanu?
4: Da.
3: În vremea convorbirii noastre, ascuns la fereastra aia.
4: Am înțeles, mă aici.
3: Gata, domnule Boian.
6: Eu-s gata.
3: Replică, Idieru.
6: Așa, domnule Boian.
3: Mai boiene, zi.
6: Această crudă hotuță.
3: Nu, nu, asta, așa, iubitul meu.
6: A, da, da. Așa, iubitul meu, așteptările mele fura mângite.
5: Așa, iubitul meu, așteptările mele. mele, fura amăgite.
3: Bravo, bravo. Îmi vine să te îmbrac de seară.
6: De acum toate au primit o schimbare în casa noastră.
5: De acum toate au primit o schimbare în casa noastră. Măștighia mea și-a lepădat masca. Tatăl meu a căzut într-un amor bătrân și nu vede decât.
3: Ce?
6: Da, știi că mă doare gâtul, domnul Caragiali. Măi, dar greu mai e să fie careva femeie.
1: Zi înainte de mine, Lidiaru, că n-ai să cânti nici careva manele. Zi după mine.
6: Da.
1: Această-n crudă hotărâre.
5: Această-n crudă hotărâre.
1: Așa.
3: Bere, Lidiaru, după ce suspin ca pe scaun.
6: Da.
3: Haide, încă o dată.
6: Da. După ce spun, după care...
3: Da, hai.
5: Această-n crudă hotărâre.
6: Am pățit, o să o rup scaunul.
3: De adevărat, ea?
6: Da, să o rup.
3: Asta ne mai trebuie. Haide, gata. Nu te mai văita.
4: Bine.
3: Mergem mai departe. Eu zic acum.
6: Da.
3: O, nu! Îngerul meu, nu te zadăjdui. Până când voi fi eu în viață, te voi apăra împotriva tuturor nedreptăților ce se fac. Cine? Replică.
4: Aoleu, pardon, nu l-o luasem în seară. Zic replica din ușă?
3: Nu, fă câțiva pași, hai.
6: De nimic ce ești! Vii într-o casă cinstită și te silești a momi fata?
5: Da.
6: Și tu cu cernica mea jupăneasă, care mi te gateai pentru calugarii!
5: Dai că...
4: Domnule!
6: Fugi dinainte mea, nemernico!
5: Da!
6: Și dumneata, domnule, da? Care ai îndrăznit până aici, vei avea a face cu mine!
4: Nu mă tem! Pretențiile mele sunt toate drepte! Și dumneata vei fi învins!
3: Nu crede, boierule, pe toată lumea în doaga dumitare!
4: Chiar astăzi te mai dezamăgi!
5: Caraj!
3: Poftim! Caraj! Pasă de mai fără repetiție, iar vine să.
6: Ce-i asta? S-a rupt un scaun. Caraj, spune, mă rog, cine, ce trebuie la Macocoană?
3: Ce trebuie, Cocoană, dumitale? Bani, iar dumitale minte.
6: Da, mă rog, spune mai degrabă. Sunt venit cu la voiture.
3: Ce vrei să spun?
4: Pe semne, ce costum îi trebuie diseară?
6: Așa, spune la mine, mă rog. O roche galantă, conlore, coafur, o grămadă de bani.
3: Dumisale, îi trebuiește o roche de mătasă, fără aur, fără nimica, o coafură roșie cu pene și încolo toate celelalte câte le are.
6: Eu spus, mă rog, la dânsa, nu vrei.
3: Hai, du-te, că te așteaptă trăsura.
6: Iartă-mă pe mine. Mon Dieu, mă. Dar ce-i ahtă-ți caură?
3: Vai de capul tău. Ei, haide. Mergem înainte?
4: Păi, să facem scenă cu totul dacă am început.
3: Domnule Suflor, mă rog, de unde am lăsat?
1: Chiar astăzi te voi dezamăgi.
4: Domnule, ești un birbant. Și tu, ticăloasă creatură!
5: Foarte-ți mulțumesc cu de cinste!
4: Taci! Și tu, ticăloasă creatură, să nu mai îndrăznești de astăzi a mă numi părinte!
5: Tate!
4: Domnule, iartă-mă să zic că ești un adevărat tiran. Și ca unul ce însuți m-ai numit birbant, apoi iau drepturile pe care mi le dă acest titlu și zic în casa dumitare că Amelia de astăzi este sub ocrotirea mea și că atât dumneata cât și Cocoana dumitare nu mai aveți niciun drept asupra ei. Replică, să ne replicăm, aiute.
6: Domnule Boian,
4: domnule.
6: Ia că am uitat ce să fac.
1: Ce-ai uitat?
4: Replica.
6: Frumos.
1: Așa.
6: Nu cumva, domnule,
4: frumos! Nu cumva, domnule, cunoști dumneata vreo lege prin care copiii noștri să nu fie ai noștri? Fizicește se întâmplă adese, iar moralicește când părinții sunt de felul dumitare.
6: Văd eu, domnișorule, că treaba se apropie de ciomac. Ia că acum chem slugile. Bă, Ioane, Vasile, Timofei!
4: Cheamă-ne! Cheamă-ne, domnule!
3: pumnii mei de mult nu s-au lățit pe spatele cuiva. Amelia!
7: Da!
3: Fă loc războiului!
7: Vai de mine, opriți-mă! Opriți-mă!
8: Războiul bătrânește!
9: Da, atunci, băierule, pot să dau cu mătură?
6: Ieși afară!
3: Poftim, poftim repetiție. Când ți-e lumea mai dragă, dacă nu vine franțuzul, vine asta cu mătura.
4: Lasă, domnule Caragiale, că luăm de unde am lăsat acum.
3: Amelio!
7: Da?
3: Fă loc războiului!
7: Vai de mine! Opriți-mă! Opriți-mă!
4: Ce-i arăta eu ce vrea să zic a călca precum pot logarii casele oamenilor? Eu sunt boier și știu am răzbăna onoarea!
3: Iar eu nu sunt decât un biet mojic și iată-mă, nu fug! Dar știi ce, boierule, până în alta, hai să începem noi! Și slugile dumitale o sfârși.
4: Nu mărșavesc eu mâinile cu un canalia ca tine.
3: Asta-i prea mult. Știi, boiere, ce vrea să zică un canalia?
6: Știu, dobitoc.
3: Știi ce drepturi trebuie să ai asupra unui om ca să-l numești astfel?
4: Îți arăt eu ție. Băi, băiesc, bă, dați-mi așa, numiți-mi așa.
3: Da, în zadar, în zadar, în zadar, răgnești, boierule. Eu nu sunt de cei ce se sparie. Și vorba aceea, ce aștepți de la un dobitoc?
4: Banca și volintir, căci numai ei intrau în casele oamenilor și se făceau stăpâni.
7: Da!
4: Nu crede, dumneata, că te vei duce teafăr de aici.
6: Ce fel noi trăim în codru?
7: Da,
3: un cuvânt de mai zici.
4: Aoleu, a scos pistolul.
3: Un cuvânt.
4: Și dacă ia să-mi iau eu măsurile.
3: Un cuvânt.
4: Domnule, domnule, dacă-i pe așa, eu te las în pace.
3: Unde vrei să duci? Unde vrei să duci? Lumea ta nu e slobod să faci nici măcar două pasuri fără primejdie de viață. Grecene, la replica asta, frate, că te îngrozești.
4: Dar cum să fac? Să începe a tremura?
3: Nu, grecene. Omul se poate îngrozi și fără să facă așa cum faci tu. Vezi, totul este ca un actor să se păzească de prefacere. Atunci careva izbutește în rolul său când face publicul a uita persoana sa și a-l vedea în aceea a rolului său.
4: Da, știu.
3: Vezi, e foarte mare deosebire între comic și măscărici.
4: Da.
3: Cel din tâi mă încântă, mă face să râd cu plăcere. Pe nesimțite doresc ca rolul său să ție cât de mult. În vreme ce celălalt îmi smulge râsul, însă mă face să roșesc adesea că l-am putut suferi. De aceea și o comedie farsă nu se poate privi de aceleași persoane decât de două ori, cel mult. În vreme ce comedia nobilă poate însufla oricând noi plăceri, nu? Și aceea și asta adevărată sunt piatră de încercare pentru un actor bun. De aceea feriți-vă de a obișnui să însuflați râs publicului prin schimonosiri necuvincioase, pentru că el, mă încredințez, vă va aplauda astăzi, fiindcă nu a văzut altele. Dar chiar prin aplauzele celea vi s-a închide cariera. Că sumeți că ați fost aplaudați, vă lăsați talentele în tâmpire și în loc de a urca treptat, coborâți treptat. Și rămâneți numai cu atâta, că v-ați deprins a văsui pe scenă fără palpit de inimă.
4: Bine, dar cum să fac? Arată.
3: Stai, nu te enerva. Nu ți s-a întâmplat în viață a te îngrozi vreodată?
4: Ba, mi s-a întâmplat adesea, dar aceea e altceva.
3: Nu, ce ți-a spus dumitale că e altceva? Este tocmai ceea ce se cere pentru ca dumneata să duci la perfecție rolul dumitale. Când poate un actor să fie privit de public mai cu plăcere? Negreșit când se apropie mai mult de natural. Și asta o poate face când, uitându-se pe sine, îmbracă până în suflet rolul ce îl înfățișează.
4: Păi, da, acum înțeleg.
3: Ai înțeles, da. Domnule Sufleur?
6: De?
3: Unde am rămas?
6: Da, imediat. Ascultă, boierule, hotărârea mea!
3: Ascultă, boierule, hotărârea mea, cea de pe urmă.
6: Așa.
3: Dumneata vei fi în primejdie de viață, de nu vei scăli această foaie.
4: Cum?
6: Această foaie.
3: Această foaie de zeste.
4: Apoi, bine, omule, așa să fac aceste lucruri. Prin siluire? Așa îi scălește un tată foaia de zestre a fiicei sale? Cu pistolul la tâmplă?
3: Așa, când un tată însurat a doua oară și de dat unui bătrânesc amor sau, mai românește, fermecat de cocoana lui cea nouă, uită datoriile părintești și să face o fiară. Dumneata, în minutul acesta vei alege una din două. Sau am avea ginere, sau ucigaș.
10: Văd eu că nu e de ales. Acum să-ți spun drept, domnule, a cam zăbovit norocul. Dar până la sfârșit mi-a dat ginere, da, așa că să-mi trăiască. Dar asta fu una din cele neașteptate, vrednică de a se face o piesă de teatru.
3: Ei, boierule, boierule, nu fi mâhnit. Lumea întreagă este un teatru. Închipuiește-ți că suntem actori. Și te mângâie.
10: Este puțină deosebire. Ca actor aș fi scălit foaia, dar ca tată am să plătesc ce am scălit.
3: Ceasurile trec și eu sunt cu birja.
10: Ia să vedem ce dau fiicei mele.
11: Tată,
10: dacă s-a mai pomenit undeva așa jucărie, să nu știu ce dau.
3: Cetește.
10: Da, da.
3: Cu ajutorul lui
10: Dumnezeu. Foaie de zestre ce dăm fiicei noastre Ameliei, da, pe care o mărităm cu domnul Todorache Murcea.
11: Tată,
3: Murcea, Todorache Murcea.
10: Todorache Murcea, da.
3: Trăznilar Dumnezeu să trăznesc.
10: 1. O casă cu două rânduri în mahalaua Armenimii.
11: Tată.
10: Al doilea, moșia silită din Ținutul Tutovei.
11: Tată.
10: Sărmana silită, adevărat că merge silită.
3: Mai departe, mai departe.
10: O vie lucrătoare, 40 de pogoane în Podgoria Punii, iar bani naht, adică în numărătoare, 4.000 galbeni blanci.
11: Tată.
10: Toate acestea le dăm cu inimă curată și de bunăvoința noastră.
3: Asta nu se potrivește deloc. Deloc nu se potrivește. Hai, hai, hai.
10: De la noi atât, iar de la Dumnezeu fericire și unire casnică.
3: Poftim, domnule, iscălește.

Dacă-ți pic o moștenire, mai ales o zestre, ai noroc, te-ai pricopsit, viața-i de poveste. Zornăi tulbanilor îți dă un fior, oh, galben mic strălucitor, te iubesc de mor. Când ai zestre, dragoste,

0: strălucitor. Te iubesc de mor, te iubesc de mor.
1: Garaj! Ah, mă rog, public este tot venit! Trebuie voi în scenă!
2: Ne-am topit! Pas acum de reprezentează o piesă fără repetiție. Ați văzut cât de bine am pățit-o?
1: Dar ce facem, domnule Caragiale?
2: Acum ce facem? O să facem... Faceți liniște, întâi. Să facem anunț către public, arătând întâmplările.
3: Eu, dacă nu mă supăra, domnule Caragiale,
2: așa.
3: Eu zic să cerem, ane, da voie, ca în locul...
2: Piese, lăsați-l
3: să jucăm comedia și aia, dar nu mai dat-o acum o lună.
2: Ușor de zis, seriene, dar și aceea trebuia să o mai repetăm o leacă. Ne facem de râs, nu se poate, nu se poate, facem anunț. Cine vrea să-l facă?
4: Să încerc eu.
2: Hai, ia începe idierule.
4: În altă noblesă, și onorat public, astăzi nu putem să jucăm piesa, fiindcă, din pricină, pentru că...
2: Hai, stai.
5: Dacă nu-i cu supărare, o să ies eu. Pun costumul cu alimari gheoliții, cât o lipsește.
2: Da, ia zi, domnișoară Homicianu.
5: Da.
2: La urma urmei, o damă...
5: Da.
2: O să fie mai ascultată, nu?
5: Da. Onorat public, fiindcă, din pricină... Nu. Fiindcă... N-am putut face repetiție, cum se pare.
2: Cum dracu, nu-mi râde?
5: Apoi poftim, faceți domniile voastre mai ghinie.
3: E să mă înșerc și eu.
1: Opulita! Ce e atâta, bă, ies și eu din moartea cea de suflet și zic: domnilor, fiindcă actorii moldoveni nu știu rolurile în astă seară, nu pot juca piesa cea anunțată prin afiș. Ia ca așa și s-a mântuit.
2: Lăsați că fac eu. Înaltă noblesă și onorat public, ați văzut cu câte trude și nevoi ne tot luptăm, câte stabili în a noastră carieră ni se pun. Numai de la voastră multă bunătate așteptăm să ne dați încurajare spre a face ceva bun. Fostați buni în multe rânduri, indulgenți și iertători, ne-ați dat adese tot ce noi nu-mi vretnicim. Fiți dar și în astă seară nobili, îngăduitori. Acum ziceți cu toții.

să aveți acolo. Și într-o bună zi actorii vă vor mulțumi.

Ați ascultat O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru

0: cele din fire, aici se biciuiesc, da!
1: Distribuția a fost următoarea. Domnul Costache Caragiali, regizor, Ștefan Iordache. Domnul Greceanu, actor, Valentin Tădosiu. Domnul Sterian, actor, Sorin Gheorghiu. Domnul Bonciu, actor, Eugen Racoții. Domnul Idieru, actor, George Ivașcu. Domnul Boian, sufleur, Dumitru Rucăreanu. Domnul Maze, director, Virgil Ogășanu. Doamna Maze, actriță, Ruxandra Sireteanu. Domnișoara Homicianu, actriță, Silvia Codreanu. Domnul Anton, mașinist, Dumitru Chesa. Femeia de serviciu, Ioana Chelaru. Muzica originală și versurile cântecelor, George Marcu. Au acompaniat Grigore Marian la vioară și Radu Nelu la țambal. Redactor Pușarot. Asistența tehnică, Florina Verdeș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2003.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

În distribuție Valeria Seciu, Ana Ciontea, Constantin Codrescu, Răzvan Ionescu, Dana Știlean, Constantin Dinulescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

nu plânge. Plânge. Ești tu. E ciocnoși. Pămene. Rățușca mea. Rățușca mea, vino-ncoace. Vino la

0: Jensen, i-auzi? Bătrânul stă acum la masă și închină un pahar în sănătatea doamnei Sorby.
1: O fi adevărat ce spune lumea, că e ceva între ei?
0: Naiba știe.
1: Crai a fost la vremea lui.
0: O fi fost, sigur, da.
1: Ci că masa de azi s-ar da în cinstea lui fiul său.
0: Păi da, Gregor a sosit ieri acasă.
1: Eu nici n-am știut că domnul Verle are un băiat.
0: Păi sigur că are, dar stă la uzina din Hoidal. De când slujesc eu în casa lor, n-a venit niciodată aici în oraș.
2: Hei, hei, Petersen,
0: da?
2: Petersen,
0: da.
2: A venit un bătrân, are baston, o perucă murdară, castanie și poartă o șapcă neagră de piele și o jachetă jerbenită.
0: Bătrânul Egdal,
2: da?
0: Dar ce dracu mai caută și ăsta?
3: Domnule Egdal, ce auzi dumneata aici?
4: Aș avea un pic de treabă la birou, Petrosan.
3: La birou e închis de o oră și...
4: Prietene, tot așa mi s-a spus și la parte, dar contabilul l-a găsit tot acolo. Fii bun, Petrosan, și lasă-mă să intru la el.
3: Bine, hai, du-te.
0: Ai grijă să ieși pe unde trebuie, avem o safiză.
4: Știu. Mulțumesc, dragă, Petrosan. Îți mulțumesc, bunul meu prieten. Dobitocule.
1: Lucrează și el în birou?
0: Nu, no, numai așa, când e mai mult de lucru. Capătă câte ceva de scris acasă. Dar Moșe Egdal a fost și el cineva la vremea lui.
1: Sigur, se vede că a fost cineva.
0: A fost locotenent.
1: Locotenent?
0: Da, zău, lucra cu domnul Verle la uzina din Hoidal. Pe urmă s-a băgat niște afaceri cu păduri sau nu știu cum ai ce. Mă rog, se zice că i-a făcut domnului Verle o poznă mare de tot și a scăpătat.
1: O fi dat faliment.
0: Mai rău, a fost condamnat.
1: Condamnat?
0: Mă rog, ori poate nu mai arestat. S-au ridicat de la masă. Da.
5: Așa cafea în salonul de muzică.
6: Da, prea bine, doamna Sorby.
7: Gregor, mi se pare că nimeni n-a băgat de seamă.
8: Ce anume, tata?
7: Nici tu n-ai observat?
8: Ce să observ?
7: Am fost 13 la masă.
8: Așa, am fost 13.
7: Da, cu Hjalmar Ekdal, invitatul tău. De obicei nu suntem decât 12. Da.
9: Poftiți, domnilor, poftiți.
8: Gregor, am auzit ce a spus tatăl tău. Nu trebuia să-mi trimiți invitații.
10: Asta e bună. Masa a fost dată în cinstea mea. Puteam să-l uit pe singurul și cel mai bun prieten al meu, Hjalmar Ekdal.
8: Nu cred că tatălui tău i-a făcut plăcere, totuși. Altfel eu nu vin niciodată pe aici.
10: De știu, însă trebuia să te văd și să vorbesc cu tine. Plec înapoi în curând și, uite, noi, atât de buni prieteni pe vremuri la școală, nu ne-am văzut de atâta timp. Parcă sunt vreo 16-17 ani de atunci, nu?
8: Da, atâta. Da. Cum o duci? Nu te-ai schimbat deloc la înfățișare.
10: Da, nici tu.
8: Da, eu sunt cu totul altfel, crede-mă. Pe semne, știi ce prăbușire îngrozitoare am suferit eu și ai mei de când nu ne-am mai văzut.
10: Da, dar ce face domnul Ekdal, tatăl tău, acum?
8: Stă să înțelege la mine. Nu mai are pe nimeni pe lume. Nici nu știi cât mă doare inima când vorbesc despre el.
10: Da.
8: Cred că, în orice caz, îți mulțumesc că m-ai poftit în casa voastră. Îmi dau seama că tu nu ai nimic împotriva mea.
10: Cum ai putut să-ți imaginezi că aș avea ceva împotriva ta?
8: Ai avut în primii ani, nu poți să gădui.
10: În care primii ani?
8: După marea nenorocire. Era și firesc să fii împotriva mea. A târnat numai de un fir de păr ca tatăl tău să nu fie târât și el în acele încurcături îngrozitoare.
10: Și de aceea trebuia să am eu ceva împotriva ta, dar cine s-a băgat în cap ideea asta?
8: Știu că ai fost supărat pe mine, chiar tatăl tău mi-a spus-o.
10: Tata? Vă să zic că de aceea nu mi-ai dat niciun semn de viață.
8: Da.
10: Nici măcar când ai plecat să te faci fotograf.
8: Tatăl tău mi-a spus să nu-ți mai scriu niciodată nimic.
10: Da, mă rog, poate că A avut dreptate. Spune-mi însă, Ialmar, ești mulțumit acum cu situația ta?
8: Oh, da. Sunt mulțumit. N-aș putea să spun altfel. Știi, la început mi-a fost destul de greu într-o situație atât de diferită față de cea din trecut. Și atunci mi-am zis că cel mai bun lucru care l-aveam de făcut era să rup dintr-o dată toate vechile legături. M-a sfătuit să procedez așa, mai ales tatăl tău. Pe urmă s-a îngrijit de mine și m-a ajutat mult.
10: Tata?
8: Neștiut? Dar de unde era să scot bani ca să învăț meseria de fotograf și să deschid un atelier?
10: Cu toate cheltuielile astea le-a suportat tata?
8: Dar chiar nu știi nimic?
10: V-a să zic că tata a fost cel care...
8: Tot el m-a ajutat să mă căsătoresc.
10: Cum? V-a să zic că ești căsătorit, Elmer? Extraordinar, n-aș fi bănuit. Și ești fericit în căsnicie?
8: Gina este o soție cât se poate de harnică și de bună și destul de cultivată.
10: Gina?
8: Nu-ți mai aduci aminte că îi se spunea Gina?
10: Dar cui îi se spunea Gina? Nu știu, eu nu mi-amintesc absolut nimic.
8: L-ai uitat că a slujit câtva timp la voi în casă?
10: Gina Anson?
8: Da, Gina Anson.
10: Cea care era fată în casă la noi în ultimul an când a fost mama bolnavă?
8: Da. Eu știu însă precis, dragă prietenă, că tatăl tău ți-a scris despre căsătoria mea.
10: Da, mi-a scris, însă nu... Dar spune-mi, Elmar, cum ai cunoscut-o pe Gina, pe soția ta?
8: Foarte simplu. Gina n-a mai rămas multă vreme la voi. S-a întors la maică sau oarecare doamnă Ansă, o femeie de treabă și arnică, într-adevăr, care ține o mică ospătărie. Avea și o cameră de închiriat, frumoasă și confortabilă.
10: Și tocmai tu ai avut noroc să dai peste ea, nu-i așa?
8: O, chiar tatăl tău m-a îndrumat acolo.
10: Și v-ați logodit?
8: Da, tinerii se îndrăgostesc foarte repede.
10: A, deci erai logodit când te-a ajutat tata să te faci fotograf?
8: Da.
10: A, trebuie să recunosc, tata a fost un fel de providență pentru tine.
8: O, nu l-a părăsit în răstrește pe fiul vechiului său prieten, da. Un om cu suflet mare.
11: Puneți mâna pe pahare, domnilor. Peterson, ai grijă de oaspeți.
12: Da.
11: Gregers.
12: Da, tată.
11: Să ciocnești și cu tine un pahar.
12: Asigur.
11: Nu vrei și tu, Ekdal? N-am avut prilejul să ciocnim în timpul mesei.
13: Graberg.
14: Vă rog să mă iertați, domnule Verle, trebuia să trec pe aici, altfel nu pot ieși.
11: Ce-i contabilule, te-au încuiat iar în birou?
14: Da, și flașa a plecat cu
11: tine. Bine, atunci treci pe aici, hai.
14: Mai e încă cineva.
11: Bine, bine, bine, treceți amândoi, nu vă jenați.
14: Hai, domnule Ekdal, hai.
15: Să fie cu iertăși pe numărul.
14: Tata.
15: Am venit pentru un
11: secundă. Furisitul de Graberg.
16: Peterson.
11: Da, domnule.
16: Îmi strecoară și lui Ekdal ceva. Ce ai mai bun?
11: Am înțeles, doamnă Sorbi.
8: Vedeți, eu plec.
10: De ce?
8: Sărută-ți tatăl din partea mea.
10: Da, te duci de-a dreptul la casă?
8: Da, de ce întrebi?
10: Poate că trec mai târziu pe la tine, da?
8: Nu trebuie. Nu la mine. Locuința mea e tristă, Gregers. Mai ales după un ospeț strălucit ca asta. Ne putem însă întâlni în oraș, oriunde și oricând.
16: Plec, Ekdal?
8: Da, plec.
16: Salut-o pe Gina din partea mea.
8: Vă mulțumesc.
16: Și spune că o să trec pe la ea zilele astea.
8: Da, îi spun. Rămâi aici, Gregers. Vreau să mă strecor neobservat.
10: Bine, bine, bine.
16: Peterson, da. I-ai dat ceva bătrânului?
11: Cum? I-am dat o sticlă de coniac.
16: Nu puteai să găsești ceva mai bun?
11: Fiți fără grijă, doamnă. Coniacul îi place grosav.
16: Bine, bine, bine. Poftiți, vă rog, poftiți din salonaș. Poftiți.
10: Tată, nu vrei să mă aștepți o clipă?
17: Ce este? Ce vrei să-mi spui?
10: Cum ai putut lăsa o familie să ajungă în halul în care a ajuns?
17: Familia Ekdal?
10: Exact. Locotenentul Ekdal îți era cândva foarte apropiat.
17: Da. Din păcate, prea apropiat. Prietenia asta m-a usturat rău mulți ani de zile. Lui trebuie să-i mulțumesc că am rămas și eu cu reputație oarecum patată.
10: Așa a fost el singurul vinovat?
17: Ce vrei să spui?
10: Ați făcut împreună marea tranzacție cu păduri.
17: Dar Ekdal a executat planurile de exploatare falsificându-le. El singur a frustrat fiscul prin tăierile ilicite de pădure pe terenurile statului. El singur a operat. Habar n-aveam ce făcea acolo sus locotenentul Ekdal.
10: Nici locotenentul Ekdal nu știa ce făcea acolo sus.
17: Mă rog, se prea poate. Fapt e că el a fost condamnat, iar eu am fost achitat. I-am ajutat pe cât mi-a stat în putință într-o vreme când riscam să stârnesc tot felul de bănuiel și de bârfel.
10: Bârfel?
17: Îi dau lui Ekdal să copieze acasă lucrări de birou, îl plătesc mai mult decât merită.
10: Nu mă îndoiesc, sigur că...
17: Vrezi? Poate că totuși te îndoiești de ceea ce spun.
7: În registrele mele, Edrem, nu figurează astfel de plăți, nu le înregistrez niciodată.
10: Nu, știu, știu că acum ai făcut asemenea plăți pentru Hjalmar Ekdal. Și mai știu că tot tu l-ai ajutat să-și deschidă atelierul de fotografie.
17: Știu? A, și mai spui că nu am făcut nimic pentru familia Ekdal.
10: Spune-mi, te rog, când te ocupai atâta de fiul bătrânului tău prieten, nu era tocmai pe vremea când el se pregătea de însurătoare?
17: Parcă... După atâția ani, nu mai pot să-mi aduc aminte.
10: Spune-mi, tată, mi-ai trimis pe atunci o scrisoare, o scrisoare de afaceri, bineînțeles. Într-un scurt post-scriptum adăugai că Hjalmar Ekdal s-a căsătorit cu o oarecare domnișoară Anson.
17: Da, exact.
10: Nu mi-ai scris însă că acea domnișoară Anson era Gina Anson, fosta fată în casă la noi.
17: Nu mi-am închipuit că te interesa în mod deosebit fosta noastră fată din casă.
10: Nici nu mă interesa. Erau însă la noi în casă alții care se interesau de ea în mod cu totul deosebit.
17: Ce vrei să spui? Faci cumva aluzie la mine?
10: Da, la tine.
17: Îndrăznești? Cutezi? Cum poate ingratul ăsta, fotograful ăsta, cum se încumetă el să vină cu astfel de acuzări?
10: Hjalmar n-a spus niciun cuvânt în privința asta. Cred că nici nu bănuiește.
17: Bine, atunci cine a putut să spună asemenea gogorițe?
10: Mama. Ia. Ea mi-a spus atunci când am văzut-o pentru ultima oară.
17: Da, era de așteptat. Întotdeauna voi a stat alături. Ea te-a înstrăinat de mine încă de la bun început.
10: Nu ea, ci suferințele și jignirile pe care le-a îndurat aici.
17: N-a avut de suferit și de îndurat mai mult decât alții în orice caz. Dar cu bolnăvicioșii și cu exaltații e greu. Și acum vii tu cu bănuieli scornind tot felul de calomnii împotriva tatălui tău. Eu cred, Gregers, că la vârsta ta ar trebui să schimbi felul de viață. Vreau să-ți propun să devii asociatul firmei noastre.
10: Eu? Asociat? La firma ta?
17: Da, da. Pentru asta nu e obligatoriu să locuim împreună. Tu poți prelua afacerea aici în oraș, iar eu aș pleca la uzină.
10: Așa e vrea tu?
17: Da, pentru că nu mai țin la tăvăleală cum

0: Nu, ai pe doamna Sorbi.
1: Da, da, e o femeie veselă, fără toane, însuflețește casa.
0: Ai tot ce-ți dorește inima.
1: Da, dar ea, Gregers, mă tem că nu va mai suporta situația actuală, chiar dacă din devotament pentru mine ar nesocoti gura lumii, calomniile și așa mai departe. Tu, Gregers, cu spiritul de dreptate care te caracterizează, nu crezi?
0: Bine, bine, bine, scurt și cuprinzător. Vrei să te căsătorești cu ea?
1: Și dacă aș vrea, ce s-ar întâmpla?
0: De ce trebuie să vin în oraș? Ca să aranjăm viața de familie aici, în casa doamnei Sorbi. O scenă între tată și fiu. Nu e ceva nou, într-adevăr.
1: Gregers, nu cred că există pe lume un om care să-ți fie mai odios decât mine.
0: Ce să fac, tată? Eu te-am văzut prea de-aproape.
1: M-ai văzut cu ochii mamei tale. Ar trebui să-ți aduci însă aminte că adeseori ochii ei erau orbi.
0: Înțeleg ce vrei să spui. Dar cine e vinovat de nefericita slăbiciunea mamei? Tu, tu și toți cei care... Ultima a fost cine? Femeia pe care i-ai dat-o de soție lui Hjalmar Ekdal când tu n-ai mai...
1: Vorbă cu vorbă. Ar că o aud pe maică-tă din nou.
0: Iar el, cu sufletul lui naiv, trăiește sub același acoperiș cu astfel de... Fără să-și dea seama că pretinsul lui cămin e clădit pe o minciună. Când privesc îndărât spre trecutul tău, e ca și cum aș privi un câmp de luptă presărat pretutindeni cu destin omenești drobite.
1: Gregers, mi se pare că prăpastia dintre noi e prea adâncă.
0: Am remarcat și eu. Tocmai de aceea plec. Înțelegi, tata?

0: Edviga!
1: Da, mama.
0: Edviga, lasă acum cititul.
1: De ce nu mă lași să mai citesc?
0: Nu. Pune cartea pe masă. Nici tatălui tău nu-i place să te vadă citind târziu. Nici el nu citește niciodată seara.
1: E plăcut să te gândești că tata ia parte la un mare banchet în casa domnului Verle.
0: Nu s-ar putea spune că e chiar la domnul Verle. E doar invitatul fiului acestuia. Noi nu avem nimic de a face cu bătrânul Verle.
1: Abia aștept să se întoarcă tata. Mi-a promis că o să o roage pe doamna Sorbi să-i dea ceva bun pentru mine.
0: În casa aia sunt destule bunătăți.
1: Mi se pare că mi-e cam foame. Bunicu?
0: Ce târziu te întorci, bunicule?
2: Închiseseră birourile. A trebuit să-l aștept pe Graber. Și a trebuit să intru și eu până la urmă.
1: Ți-a mai dat ceva de scris, bunicule?
2: Tot te-am curăț, pe uite-l cât de mare.
1: Minunat! Și mai ai un pachet în
2: buzunar? Ce acolo? Nu mai am nimic. Am de lucru pentru multe vreme. Gina.
0: Bietul bătrân. Nu mai dă nimeni nimic pe datorie.
1: Tata! Te-ai și întors, Ialmar? Bine ai venit, tata!
3: Au plecat aproape toți.
1: Așa de vreme?
3: Da, a fost mai mult un prânz decât un dinner.
1: Stai, scoate-ți părnesiul să te ajut. A fost lume multă?
3: Nu prea. La masă s-a fi fost vreo 12-14 persoane.
1: Și ai stat de vorbă cu toți?
3: Așa puțin. M-a acaparat Gregers.
0: Tot așa de răutăcios.
3: Da, mă pare prea bun. Bătrânul nu s-a întors?
1: Ba da, tata, e în camera lui. Scrie.
3: A spus ceva?
0: Nu, ce să spune?
3: N-a pomenit nimic despre... Mi se pare că a trecut pe la Graberg.
2: Am auzit glas.
3: Da, am sosit adineori.
2: Nu m-ai văzut acolo?
3: Nu, dar mi s-a spus că a intrat în birou și am vrut să vin după tine.
2: Frumos din partea ta, Ialmar. Ce fel de lume a fost?
3: Lumea amestecată. Șambelanul Flor, șambelanul Bale, șambelanul Caspersen. Și șambelanul nu mai știu cum îi zice.
2: Ai auzit, Gina? A petrecut numai cu șambelanii.
0: Da, acolo vine numai lume bună.
1: Au cântat șambelanii, tată? Ori au declamat?
3: Dragă, au trâncănit tot timpul. M-au rugat pe mine să le declam ceva, dar nu le-am făcut pe plac.
2: Nu le-ai făcut pe plac?
0: Puteai să le faci.
1: Ce bine îți șa de tată în redingotă.
3: Redingota mă prinde în adevăr de minune. Parcă ar fi fost croită pentru mine. Cam strâmtă

0: de la subțiori.
1: No.
0: Nu, nu, nu, mai bine îmi pun haina. Unde mi-e haina, Gina?
2: Aici, uite.
0: Nu uita că Molvic se înființează mâine cu noaptea în cap să-și iare din gota.
2: Bine, am grijă.
0: Așa, parcă te simți mai comod. O haină de casă mai lărguță e mai potrivită pentru talia mea. Tu ce zici, Edvica?
2: Da, tata, așa-i. Să te aduc flautul, tata?
0: Nu-mi trebuie niciun flaut. N-am nevoie de nicio bucurie pe lumea asta. Of, dar mâine voi lucra. Voi lucra cât nu mă vor ține puterile.
2: Mi se pare că a venit cineva.
0: Du-te și vezi cine e.
3: Vă rog să mă scuzați.
2: Oh.
3: Aici locuiește fotograful Ekdal.
2: Da, aici.
0: Gregers? Gregers, tu ești? Dintre-te, rog.
3: Ți-am spus că am să trec pe la tine.
0: Chiar în seara asta ți-ai părăsit musafirii?
3: I-am părăsit și pe ei și casa părintească totodată. Bună seara, doamna Ekdal.
2: Bună seara.
3: Nu știu dacă mă recunoști.
2: Acum nu. Tânărul domn Verle, nu-i greu de recunoscut?
3: Da, de fapt eu semăn cu mama. Și de-aia vă aduceți aminte fără îndoială, nu?
0: Și zici că ți-ai părăsit caminul?
3: Da, m-am mutat la un hotel.
0: Ah. E bine, de vreme ce ai venit, te rog, scoate-ți pardesiu și ia loc.
3: Da, mulțumesc.
0: Hai, și scolea pe canapea și fă-te comod.
3: Da, da. Vă să zic că, dragă Ialmar, ăsta e căminul tău. Aici
0: locuiești. Nu, ăsta e atelierul. Are cum vezi.
3: Da.
2: Da, pentru că e loc mai mult, cea mai mare parte a timpului, noi stăm aici în atelier.
0: Da, locuia mult mai bine înainte, însă casa asta are un mare avantaj, niște camere splendide care dau în stradă.
2: Da, și pe partea cealaltă a coridorului e o încăpere pe care o putem închiria.
3: E, da, bravo ție, Ialmar, ai și subchiriaci.
0: Încă nu i-am. Nu e un lucru atât de ușor, trebuie să fii un spirit întreprinzător. Hai, ne aduci niște bere, fetiță.
2: Da, imediat, tată, imediat.
3: E singurul copil?
0: Singurul, da. E cea mai mare bucuria noastră de pe lume și durerea noastră cea mai adâncă.
3: Ce vrei să spui?
0: E amenințată să-și piardă vederea.
3: Să orbească?
0: Deocamdată sunt numai primele semne și poate să mai dureze câtva timp. Medicul însă ne-a prevenit. Nenorocirea este fatală.
3: Grozavă nenorocire, dar mă rog, de unde provine asta?
0: Probabil ceva ereditar.
3: Ereditar?
2: Și mama lui Ialmar avea vederea slabă.
0: Da, și zice tata, eu însă nu mi-aduc aminte.
4: Ialmar, mi-am pus uniforma de locotenent și tipiul. Acum să stăm și să vorbim despre problemele noastre. Da. E, cum a fost?
0: Avem un oaspete, tată. Gregers Verle. Nu știu dacă îți mai aduce aminte de el.
4: Verle? Fiul? Ce vrea de la mine?
0: Nu vrea nimic. La mine a venit.
4: Deci nu s-a întâmplat nimic?
0: Firește că nu s-a întâmplat nimic.
4: De asta eu nu mă tem, însă...
5: Domnule locotenent Ekdal, n-am ținut decât să vă aduc salutul vechilor terenuri de vânătoare.
4: Terenuri de vânătoare?
5: De acolo, de sus, din jurul uzinei Ojdal.
4: Eram cunoscut acolo pe vremuri.
5: Sigur, erați pe atunci un vânător strașnic.
4: Eram și mai pot fi. Se vede după uniformă.
5: Sigur, sigur.
4: În casă pot să o port fără să dau socoteală la nimeni. Pe stradă însă nu ies cu ea.
0: Ce stată?
2: Am adus berea.
0: Și bea un pahar cu bere. Fii bun, Gregor.
3: Da, mulțumesc.
2: E foarte proaspătă.
5: Vă mai aduceți aminte, domnule locotenent, dar când veneam sus la munte cu Ialmar să vă vizităm vara și la Crăciun?
4: Da?
3: Da.
4: Nu mi-aduc aminte. Pot doar să vă asigur că am fost un vânător strașnic. Am împușcat și urși. 9 am dăbărât.
5: Acum nu mai vânați?
4: Acum eu n-aș putea spune că nu mai vânez din când în când. Nu, cum vânam înainte, căci pădurea. Mai e în picioare pădurea?
5: Nu mai e ca pe vremea dumneavoastră. A fost tăiată fără milă aproape toată.
4: Tăiată? Rău. Foarte rău. Pădurea să-i răzbun.
3: Te rog, hai, uite, mai bea un pahar.
5: Eu nu înțeleg, cum poate cineva ca dumneavoastră, care și-a petrecut viața în aer liber, să trăiască într-un oraș aici, între patru pereți?
4: Aici nu-i chiar așa de rău, nu-i deloc rău. Ialmar, trebuie să-i arătăm neapărat podul.
3: Nu, tata, nu, e și tunel.
4: Aș, de unde afară e lună. Îți spun că trebuie să vadă. Stai, stai, că întâlnim eu. Vino și ajută-mă, Ialmar.
2: Hai, tata, hai!
3: Hai.
2: O să-l vedeți. Nu-i cine știe ce ciudățenie e podul.
5: La sigur.
4: Poți să vină la noapte, domnule Gregas.
3: Ce trebuie să văd?
4: Tare.
3: Asta privește pe tata, eu să știți că nu m-am este. Dar văd că țineți păsări în pod, domnule locotenent.
4: Da. Vă să fiți. Ar trebui să ne vedeți la lumina zilei.
2: Mai eu însă și...
3: Hei, eu, dar cum văd, aveți și porumbei?
4: Poate că avem și porumbei. Își au cuiburile sub strașilor. Le place să stea cât mai sus, sigur, se văd.
3: Nu sunt însă porumbei obișnuiți.
4: Ce obișnuiți? Avem porumbei rotitori, avem și câțiva cu ușă. Vino puțin în pace. Vezi abia aia de lângă perete.
3: Da, o, a, tata, ce cu ea?
4: În ea stau noaptea iepurii de casă.
3: Ce? Țineți și iepuri de casă?
4: Ce să nu ținem și iepuri de casă? Auzi, Ialmar, întreba dacă ținem și iepuri de casă. Vorba-i că acum mai acum. Dă-te la o parte. Veniți și uitați-vă acolo.
3: Acolo jos. Așa. Vedeți un coș plin cu paie.
5: Da, îl văd.
3: E și o pasăre în el.
4: O pasăre.
3: Parcă ar fi rață, a?
1: Sigur că e rață.
3: Dar ce fel de rață crezi că?
2: Nu e o rață ca oricare.
4: Tu să nu vorbești.
5: Doar nu fi rață turcească.
4: Nu, domnule, Carle, nu e rață turcească. E o rață sălbatică.
3: Serios? O rață sălbatică?
4: Da, pasărea pe care ați văzut-o e o rață sălbatică. Rața mea sălbatică.
5: Poate să trăiască aici în pod, îi priește?
4: Închipuiți, cred că are la dispoziție o albin care se poate bălăci.
3: Bineînțeles, cu apă împrospătată din două în două zile.
4: Da.
2: Ialmar, nu v-aș de seamă că tremurăm de
4: frică. Să închidem ușa, să nu-i tulburăm odihna de noapte. Altă dată veți putea să vedeți pe bine. Rațele sălbatice sunt niște păsări minunate.
5: Acum ați prins-o, domnule locotenent.
4: N-am prins-o. Mi-a dăruit-o cineva de aici, din oraș.
5: Nu cumva tatăl meu?
4: Într-adevăr, tatăl dumneavoastră.
3: E ciudat cum ai ghicit, Gregas.
5: Mi-ai povestit chiar tu că îi datorez multe lucruri tatălui meu. Mai mult chipuit, deci...
2: Dar n-am căpătat însă rața de la domnul Verle, bătrânul.
4: Da, trebuie să-i mulțumim domnului Hakenwerke. Am pușcat-o din barcă.
5: S-a ales mai cu câteva alici în corp.
3: Două sau trei.
2: L-a primit în aripă și n-a mai putut să zboare.
5: Și s-a dus la fund, nu?
4: Păi, da, așa fac rațele sălbatice. Se dau la fund cât mai adânc. Se prind acolo cu ciocul de alge, ori de ce naiba găsesc. Dar la suprafață nu mai ies.
5: La dumneavoastră, domnule locotenent, cum se face că totuși a ieșit?
4: Tatăl dumneavoastră avea un câine grozav. Câinele acela s-a scufundat după rață și a scos afară.
5: Vă să zic, așa se face că acum o aveți aici.
3: Da, întâi a fost dus acasă la tatăl tău. Acolo nu-i prea deloc. Și Peterson a primit poruncă să-i facă de petrecani.
4: Nătăreul de...
3: Da, așa e. Așa am căpătat noi pasărea asta. Tata, care îl cunoștea oarecum pe Peterson, când a aflat povestea cu rața, a reușit să-l convingă să-i dea lui.
5: Da, și îi priește aici, în pod.
3: Excelent, dragul meu, excelent. S-a îngrășat.
0: să le atâta vreme aici în pod încât aș uita de viața ei sălbatică. De asta depinde tot.
5: Ai dreptate, Ialmar. Ai dreptate să nu lași niciodată să mai vadă aerul și marea.